0: idazkari Marco Rubiok adierazi du Washingtonek China konbentzitu nahi duela Irango ekintza geldiarazteko Persiako golkoan paper aktiboagoa ardezan. Uste baitu krisiak zuzenean mehatxatzen dituela Asiako merkataritza interesak.
1: We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
0: Rubioko hartarazi du Hormuzeko itsasartean blokeoak eta gatazkak ondorioak izan dituztela Txinan ere eta nabarmendu du Txinako ontziak Hormuzen harrapatuta daudela eta itsasartean blokeoak Pekingo interes energetikoen eragina izan dezakela. Eguraldiari dagokionez giro goibel eta euritsua izango dugu batez ere kantauri isurialdean, hegoaldeko zenbait lekutan ere euria egingo du baina prezipitazio txikia eta noizbehinkakoa. Haizea ipar-mendebaldetik gogori biliko da batez ere kostaldean, temperaturak behera egingo dute eta 12-15 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Beñat Garaio bi hilabetez aritu da Zelanda Berrian hango maorien bizi berritzea ikertzen Eusko Ikaskuntzaren bekari esker. Oso herri adeitsua eta atsegina dela eta maoriera pixka bat ere ikasi duela esan digu Beñate. Bitxia eta inoiz entzungabea egin zaigu guri. Ama esnez, xaboia egin ohi du. Agurtzane Tejada xaboigileak. Leporako txip adimentsuak. Behi eta zezenekin probak egin eta emaitza ona jaso ditu Neiker Nekazaritza Ikerketarako Institutuak. Orain, larresne ardiekin ere, frogatu nahi izan dute txip adimentsua.
1: Eta orain, irratikatez aldatu behar dugu, ea zertan ari diren, munduaren beste aldean.
2: Dela partizipa.

0: Beñat Garaio, soziolinguista eta ikertzailea, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Balakizu zer den entzuten ari garena.
1: Susmoa daukat, bai.
0: Bai, guk beste zerbait espero genuen, eh? Irratia usintonizatuta. Igual ulertuko ez genuen hizkuntzaren bat, baina ingeles ez ari dira, ez?
1: Kago, ez que munduaren bestaldean orentxe lotan daude, orduan.
0: Da, ametxak egiteko musika dago.
1: Hori da.
0: Tell me baby, oatearoan, Zelanda Bergen izan zara, Beñat, bila bete egin dituzu bertan, nondik nora ibilizara?
1: Ba, berez, ikerketa egonaldi ibiltaria egin nuen, orduan bi uarte nagusietatik mugitu zeibili nintzen.
0: Uh-huh. Eta, zere bila joan zinen, eta zer topatu duzu? Edo behintzat herrialdean nolako topatu duzu?
1: Ba, berez, helburua zen maorien eta maorieraren bizi berritze prozesua gertutik ezagutzea, entzuna neukan, eta artean Euskal Herriko Imanol Minerren ahotik oso bide polita egiten ari zirela, eta nolabait esatearen olatuaren gainean zeudela berein hizkuntza bizi berritzen, eta ara joan nahi nuen hori bertatik bertara ikusteko.
0: Bi hilabete egin dituzu bertan, zer eman duzu agenda ondo lotuta, eta bi hilabeteak zer eta zertarako aprobetxatu nahi zenituen erabakita?
1: Bueno, gutxi gora bera. Egia da, ikerketa hauek egiteko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztea Saria lortu nuen 2023an, eta diru horri eskerrak eta gero Garabide Elkartearen eta Foundation for Endangered Languages Fundazioaren ekarpenari eskerrak, ba, ara joateko aukera izan nuen, eta, bueno, ba, uda honetan joan baino hilabete batzuk lehenago, hasi nintzen kontaktu batzuk egiten, nola baita esatearen lehenengo itzorduak edo zehazten, bi uartetan, eta gero, ba, kotxea edo autokarabana hartu, eta pixkanaka mugituz ninduan herri-zerri eta iri-ziri, eta herri edo gune bakoitzeko eragilekin elkarrizketak izan, edo egitasmo ezberdinak ezagutu, eta horrela ibili nintzen.
0: Eta nolako ongietorri egin dizute, edo lehen harreran nolakoak dira maoriak?
1: Ba, egia esan oso adeitsuak, oso abegikorrak dira, eta egia da ez gaituztela euskaldunak asko ezagutzen, salbuespenak salbuespen, baina azaltzerakoan hizkuntza gutxitu batetako hiztuna nintzela eta honetan aritzen nintzela, ba jarrera oso abegikorra zeukaten, eta beraiek oso ohikoa dute zeremoniak edo harrera ritualak egitea, eta bueno, ba pixkat zeremonia asko egin dizkidate, oso onkigarriak, egitzen batetan dantzatu diaten jaka eta barrikoak, eta alde horretatik egia esan oso berezia, eta oso eskertuta nago nolez.
0: Ez da, zegero elkar ulertzeko hizkuntza noski ingelesa izango zenuten.
1: Bai, maoriera pixkatik hasi nuen, baina ez nahi bezain beste, eta bai, ingelesez hitz egiten, egia da bereik ingelesez hitz egiterakoan maorierazko hitz eta esaldiak sartzen dituztela barra-barra, eta orduan, ba, horrek ere lagundu zidan maori da pixka gehiago ikasten, baina bai, horrela aritu ginen ingeles ez bati bat.
0: Baina, teman dituzu, elkarrezketa honen nondik norakoen pista nagusiak, duela bi urte Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazteaz ariari esker, egonaldi egin duzu, AOTEAROan, maorien hizkuntza ohiturak eta politika ikertu, eta gure realitatearekin alderatu dituzu, eta aurkitu dituzun loturoik ezagutu nahi ditugu gaurko elkarrezketan, eta aurrena lanari jarri diozun izenburua irakurriko dugu, kia ora EOA, maoriera eta euskararen biziberritze prozesuak elkar banatzen.
1: Gai, hori da. Pixka bat agian oso modu xaloan edo irudikatu nuen, eta kia ora EOA da, kaixo lagun. Eta bueno, egia da horrela izan zela azkenean. Horrela hartu ninduten, eta ja, ba, esan bezala oso abegikorrek dira, eta naiz eta denbora gutxi pasa toki bakoitzean, ba lortu nuen behintzat 50 eragiletik gora ezagutzea, eta batzuetan laguntasun harremanak ere izatea, eta bueno, horrek ere albidetu dit beraien bizi berritze prozesua ezagutzea, eta bueno, beraien kultura ere ezagutzea, ez? Eta egia esan izugarri izan da, oso egonaldi inspiragarri eta polita izan da, eta niregan behintzat aztarna utzi du.
0: Zelanda Berrian 5 milioi lagunetik gora bizi da, 5 milioi eta 300 mila biztanle. Zema dira maoriak?
1: Gutxi gora bera, 117.5 dira. Bederatziron mila maori inguru daude. Eta, bueno, dena dela kontuan hartu behar da, kolonizazio prozesuaren ondoren, 1896an, 105.7, besterik ez direla maoriak, beraien jatorrizko lurraldean, eta pixkanaka horri buelta ematen ari dira, hori esan dakoa, gaur egun 117.5 inguru dira,
0: bai.
1: Baina proiektzio demografikoek diote, mende erdi alderako, litekena da 150 izatera iristea. Beraien jaiotza tasa oso altua delako, Felicia Zabaletaren kasuan edo 17koen bordan ikusi bezala, ez?
0: Non kokatzen dira? Bi uhartetan banatuta daude? 900.000 maori hauek?
1: Berez, bi uharteak dira nagusiak, Teika, Maui iparraldean eta Te Waipounamu hegoaldean, baina milaka uharte dira. Baina behintzat, biztanle gehien bi hoietan daude, eta bereziki, maori gehiago iparraldean daude, hegoaldekoan kolonizazioa, basatiagoa izan zelako.
0: Uh-huh. Eta politiko gizio ordezkaritza dute, eh?
1: Ba, berez, badago alderdi maoria, tepati maori izenekoa, eta horretaz aparte, maori eragileak beste alderdi batzuetan ere badaude, baina garrantzitsua da, irudikatzea, beraiek iwietan banatzen direla, iwiak bereien tribuak dira, eta tribu bakoitzak autonomia handia du. Pixka bat, nola baita esatearen, egitura paralelo batzuk dira, estatuarekiko, eta iwi hauek garatzen dituzte politika ezberdinak, garatzen dituzte beraien egunerokoan eragiten duten egitasmo ezberdinak, eta egia esan oso ondo egituratuta daude, oso aktibatuta daude, eta estatuaz aparte, beste lan eta beste bizi modu paralelo bat egiten dute alduten neurrian.
0: Baina, zu soziolinguista zara, eta inzuzen ere hizkuntzaren bizi berritzea aztertzera joan zara zehazki, aipatu duzu, ez? Ia 12 puntu egin duela gora, hizkuntzaren, maori kopuruak aipatu duzu, ez? Mm-hmm. Baina zer realitate ikusi duzu? Zenbat lagunek hitz egiten dute?
1: Ba, berez, maorien 108ak hitz egiten du maorieraz, eta maorien 120ak dauka nolabait gaitasun aurreratua. 200.000 hiztun pasatxo dira maorieraz, baina batzuek egunerokoan gehiago erabiltzen dute, ez? Eta hori, orduan orain arte lehentasuna beraien eskubideak, beraien lurrak berreskuratzea izan da, azkenean hizkuntza uztera derrigortuta egon zirelako, bai hizkuntza sistemaren bitartez, mm-hmm. bai legedi ezberdinen bitartez, eta beraiek askotan esaten dute belaunaldi bat behar dela hizkuntza galtzeko eta hiru berreskuratzeko, ez? Orduan 60ko hamarkadan edo eduki zuten hizkuntzaren belaunaldi galdua, eta geroztik belaunaldiz belaunaldi hori iraultzen joan dira, ez? Eta egia esan lan ikusgarria egiten ari dira.
0: Ze hizkuntzak izango ditu, ez? Adiera ezberdinak, eremu ezberdinetan edo bat eta bakarra da.
1: Bueno, berez, iwi bakoitzak edo tribu bakoitzak bere aldaera dauka, baina ez da Euskal Herrian bezala. Bertako aldaeren arteko ezberdintasuna ez da hain handia.
0: Hizkuntza ofiziala da?
1: Berez, bai. 1987an onartu zen bertako hizkuntza legea, nolabait esatearren. Horrekin batera sortu zen bertako hizkuntza politika egidatzen duen erakundea, eta orduantxe izendatu zen maori era hizkuntza ofizial bezala, baina eragile asko esaten duten bezala hori paperaren gainean askotan ofizialtasun hori maila simbolikora mugatzen delako. Dena dela, geroz eta pauso gehiago eman dira, geroz eta eremu gehiagotan erabiltzen da eta onartzen da hizkuntza, eta hizkuntzen bizi berritzen gertatzen den bezala prozesu luzea da, ez.
0: Ze hizkuntzak ze toki du? hiri batean adibidez, Oaklandera joaten bagara, sumatuko dugu, entzungo dugu bat ere?
1: Bueno, Oakland edo maorieraz Tamaki Makaurau irian, ba, egia esan nik lehenengo astea anpasatu nuen, eta oso maoriera gutxi entzun nuen kalean. Gainera kontuan hartu behar da, maori ez aparte, Pasifikako, hau da Polinesiako beste herrietako jende asko dagoela, orduan ez da erreza jakiten, ez behintzat txuri euskaldun baten begitara, ea hitz egiten ari dena maoriera den, edo Tongako hizkuntza adibidez, ez? Baina horrela kalean zaila da maoriera entzutea, gero joaten bazara ba, komunitate maorietara edo errezagoa da. Entzun nuen lehenengo familia maoriera hitz egiten, Tokanu herrian izan zen, terma publiko batzuetan, eta sartu zen familia bat, eta lehenengo aldiz entzun nuen familia horretan maoriera hitz egiten, eta bueno, bai, aukera baliatu nuen bereiekin hitz egiteko, eta bai.
0: Oi, eurei egin zenien lehen aurkezpena. Ez zuen ibeinat gara jo naiz, Euskal Herretik nator, gukera izkuntza, ez? Minorizatu batean bizi gara gu ere, eta...
1: Bai, hori, pixkat horrela izan zen. Bueno, lotxa pixkat ematen zidan, testingura ikusita gainera, baina esan jo naizue, maoriera zari zarete, ez? Eta bai, eta jo, ze polita, eta abai, eta, eta bueno, ba, pixkat azaldu nion ze iztun nintzen, eta esan zian, eta zer izara otearoan, eta bain justu maoriera en biziberritze prozesua ezagutzen, eta bueno, ba, horreke ilusio handia eman zion, eta ba, ustut bi ordu pasatu genituela urberotan maorierari buruz hitz egiten.
0: Azuere putzutan orduan.
1: Bai.
0: Ze, hezkuntza sisteman adibidez, zetoki du maorierak hizkuntzak?
1: Bueno, lehenik eta behin iwiek edo meraien eskola propioak jarri zituzten abian, teko jangarreo, gero tekura kaupapa maori, eta horiek ez dira nolait esatearen sistema zentralistaren parte. Hor, kurrikulum berezia dute,

0: hori hor ez delako asko lortzen ez.
1: Ja, zein ikasketa mailara arte egin litezke maoriera ikasketak?
0: Berez, iuien baitako ikastetxetan dena batxilergora arte egin dezakezu. Eta gero, ba, unibertsitate batzuetan, unibertsitate tribalak ere badaude, eta bereiek ere badituzte gradu batzuk, maorieraz ematen direnak, baina, bueno, behin maila hori harrapatuta edo, bueno, ba, horre zaitasun handiago gaude maorieraz ikasteko.
1: Mm. Baina, bila bete egin dituzu, zuretzat berria zen herrialde batean, lanera joan zara, izango zenuen, gidatu zaituen norbait hor parasutista bezala iritsi aurretik, aurretiko landalan bat egiteko, edo nola moldatu zara?
0: Bueno, lehenik eta behin hemen, bueno, Euskal Herritik ara joan dako lagunekin hitz egin nuen, hori pati bat Imanol Minerrekin, joan nintzen kontaktuak lortzen, eta gero, bueno, begia da, jendea oso eskuzabale portatu dela nirekin, ez dakite itzuli dedan beraiek emandako guztia, eta bueno, ba, bati bate lagun batzuk edo, orain lagun esan dizaiak eden batzuk, ba, primeran portatu ziren, eta ate asko zabaldu zizkidaten, ez, eta, bueno, ba, gogoan dut adidez, Karuna eta Darren izeneko lagunak, zorte pixka batekin irailerako hemen egongo direnak, eta bueno, ba, gustatuko litzake orain nik berdina egitea beraiekin.
1: Horre, Garabide hizkuntza gutxituen biziberritze prozesua bultzatzen dituen erakundea ere lagun izan duzu, eta elkarrezketa honetan ere dagoeneko aipatu duzun Imanol Miner, zure lanean ere presentzia baduena. Bere lanetik ze hartu duzu? Ze puntutatik abiatu zarazu?
0: Bueno, berak 2021 edo argitaratu zuen lanean, primeran deskribatzen zuen maorien biziberritze prozesua, zein den beraien eragileen mapa, zein den beraien historia, orduan, bintzat hori abia puntu hartuta, helburua zen, iska bat, azterketa gaurkotu bat egitea, eta entzuna neukanez biziberritze prozesua momentu oso onean eta baikorrean zegoela, ba hori aztertu nahi nuen, jaso eta ona ekarri ez.
1: Eta biziberritze prozesu horretan, maorien komunitatean ze indargune topatu dituzu, badago zerbait euskal eragileen intereseko izan daitekena? Kopiatzeko zerbait ikusi duzu?
0: Bueno, hizkuntzen biziberritzea replikatzea zaila da, baina ustut lau indargune inspiragarri ikusi nituela, ez? Lehenengoa beraien bidean edo beraien biziberritze prozesuan daukaten baikortasuna eta konfiantza da. Bigarrenik, ze nolako garrantzia ematen dioten hizkuntza familia mailan eta komunitate mailan biziberritzari. Gero, oso kosmobizio, oso sinesmen, oso kultura ezberdina dute, ez? Gurearekin alderatuta, izugarrizko lana egin dute hori mantentzen eta transmititzen, eta hizkuntza hori guztia transmititzeko tresna bada, ez? Eta egia esan, nortasun oso garatua dute, oso erakargarria dena maorientzako, eta ustut kontuan hartu harreko beste puntua dela. Eta gero iruditzen zait, oso abilak izan direla belaunaldi arteko transmisio egiteari, ez bakarrik hizkuntza aldetik, baina baita amets eta ibilbide aldetik, eta gero oso abilak direla eragile ezberdinen arteko aliantzak egiten, ez? Eta aliantza horiei eskerrek ere proiektu oso interesgarriak jarri dituzte abian eta baliabideak lortzen dituzte agian eskura ez dauden tokian eta lau indargune horiek bereziki interesgarriak iruditu zaizkit.
1: Beñatik, ikerketa bera izan da nolabait alderaketa lan bat, ez? Euskal komunitatearekin alderaketa han egiten hasi zinen, oharkapean, eta gero ze hemen Euskal Herrian jatxukundu dituzu paperak eta ideiak, eta?
0: Bai, etorri berritan, arnaz pixkat hartu nuen hori pixkat usteko ur geldotan edo, eta gero ja hasi nintzen idazten, artikulu bat idatzi nuen Eusko Ikaskuntzaren herri aldizkarirako, gero urtarrilaren 29an ikerketaren aurkezpena egin nuen Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean, orain beste artikulu bat idazten abil, eta nolabait proiektua izten, eta gero proiektuaren beste helburuetako bat bi aldeetako edo beraiek esatuten bezala zeruaren

0: bi aldeetako eragileak harremanetan jarri nahi nituen, ez? Eta izan dudanetan, ba, zubilan hori ere egin dut. Beraz, oso gustora proiektuarekin, egia esan asko gozatu dut eta asko ikasi dut.
1: Bi realitateak aztertuta, ze ondorio nagusi atera duzu?
0: Ba, bueno, iruditzen zaite fase ezberdinetan gauden arren konparazioa zaila da, ez? Baina iruditzen zaite baikortasun hori, bereik duten baikortasun eta konfiantza hori garrantzitsua dela, baldintzatzen duelako guke biziberritze prozesuarekiko izan dezakegun jarrera eta izan dezakegun epe luzerako motivazioa, eta iruditzen zait biziberritze prozesua ibilbide zabalago baten barruan txertatzea, ez bakarrik hizkuntzaren barruan, hori garrantzitsua dela. Ez, eta, bueno, beraiek baita garrantzi handia eman diote prozesu dekolonialari eta prozesu dekolonialaren barruan maorieraren bizi berritzea txertatzeari, ez? Eta askotan ez dute guk aotearoarentzako onena nahi dugu honekin eta nahi duena batu dadila gure borrokara, ez? Eta uste dute pixka bat zaretze hori ere oso garrantzitsua dela.
1: Baina garaio, 6 hilabete pasa dira, aotearora bisita egin duzunetik, orain zertan zabiltza?
0: Ba, orain esan bezala proiektu batzuk izten, eta aurreko elkarrizketan Maite Solasek esandakoa arretaz jarraitu dut, egia da, komunikabidetan egon arren, ez dela beti erreza finantziazioa lortzea, eta nire kasuan, ba, atxedena hartuko dut, eta ikusia ze aukera egon daitezken honetan bete-betean aritzeko, eta patxadaz, orain arte nik bintzat zailtasun handiak izan ditut.
1: Ba, baina garaio, soziolinguista eta ikertzailea eskerrik asko bisitagatik.
0: Eskerrik asko zuei izan arretaren gatik benetan.
1: Besarkada bat.
0: Bai, besarkada bat.
2: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
3: Oier Narbaiza, eta soinu hau?
4: Badakizu zer den?
3: Ez dakit, grapagailu bat, edo gure izan batzuk, edo ez dakit, hori irudikatzen dut?
4: Bueno, pixkat gerturatu zara olatz, bai, mosteko gailu bat da, bai, artisau xaboi barra mosten duen gailua. Barra horretatik hainbat xaboi pastilla ateratzen dira banan-banan, xerrak balira bezala. Baina mosteko gailua ez da aizto edo laban bat. Metalezko ari batek hausten du xaboi barra.
5: Gitarari bat da, hirugarrena. Hain zuzen ere, hirugarrena, bai.
4: Hirugarren aria gitarra batean. Sol.
3: Bueno, tira, bier, ez gara ez gitarra, ez sokez arituko datozen minutuetan, artisau xaboi izoizik ez da, aste honetan xaboi izeneko artisau laborategi bat, bisitatu baituzu Erandion, kontaikuzu nolakoa da, ez dakit zer keman dizu arreta?
4: Usainak eman ditu arreta batez, bai.
3: Nasketa handia?
4: Usain bakar bat denen arteko nasketa zela esango nuke,
3: vale,
4: bai.
3: Vale. Eta goxoa edo intentsoria,
4: atsegina, baina oso intentsoa, bai.
3: Vale.
4: Xaboi naturalen usaina da, eta hori, esan dudan bezala, osagai naturalek baina ez dituzte erabiltzen, eta hori, handik irtendakoan, ba, ordu batzuetara oraindik nuen xaboi usaina, bai. Arropan, gorputzean, itxatxita, bai.
3: Itxatxita geltzen, eta nolako da laborategia?
4: Txiki samarra, bai. Irudikatu dezagun gela bat, bai.
3: Vale.
4: Mai bat erdian duena, eta alboan, ba, xaboia egiteko ontziak eta tresna batzuk dauzkana. Apal batzuk ditu, eta horietan kolorez berdinetako hainbat xaboi pastilla. Bi lagun ikusi dituguan beharrean, horietako bat, agurtzan etejada xaboi gile artisaua. Berak erakutsi dizkigu laborategiko sekretuak. Eta lanean ikusita igartzen da eskarmentua dutela bilangileek, duela 20 urte hasi ziren artisau xaboiak egiten eta merkaturatzen xaboi purpulla markarekin. Orain izena laburtu egin behar izan dute eta xaboi.
3: Zuzenea xaboi. Xaboi du izena. Bale. Eta kosmetikoak eta kandelak ere egiten dituzte, ezta?
4: Bai, batez ere xaboiak, xaboi naturalak, eta alaxe kontatu digu agurtzan etejada xaboi gile artisauak.
5: Zaboi bakoitza ezaugarriz berdinak ditu, osagaien arabera. Ez dakite oso nutritiboa dena, ba, karite gehiago jartzen diogu, rosa mosketana, argan, ikatza, eta beste gauza garrantzitsua da, naturaren txako eta gorputzerako onuragarriak diren gauzak erabiltzea, baina gauza gutxi erabiltzea. Osa, ez produktu pilo bat izatea zure azalerako eta aldatzen joatea. Osa, saboi bat ona bada aurpegirako, ba, gorputzerako baitera erabili, eskuetarako baitera erabili, eta txampu bat ba, familia osoarako. Mm-hmm. Osa, ez gai azkenean simplifikatu behar gara, eta kosmetikan ere bai. Osa, ez da behar hainbeste produkturik. Hau egiten ari gara denda baterako eskatu digute white maskeko saboi batzuk eta egiten ditugu aromatikoak direnak, batez ere egiten ditugu kokolioarekin, bio da, zertifikado bio dauka, eta ez diogu botatzen beste olio berezirik, batez ere formula zeinua da, horretan ze kokolioarekin ba, bitxapillo bat askatzen dute gero saboiak, eta jendiari ba gustatzen zaie pillo bat hori bitxa izatea.
4: Denak solidoak dira, xaboi likidorik ez duzue apenas egiten.
5: Ez ditugu egiten formulazio naturala horrela da. Ze ditzen zaio saponifikazioan eta ez dira ateratzen likidoak.
4: Hobeak dira xaboi solidoak likidoak baino?
5: Bai, a ber, solido guztiak ez, baina naturalak direnak eta saponifikazioen frio deritzon teknikarekin eginda daudenak, bai, besteak gelak normalean ba, tensioaktiboak dituzte, sintetikoak direna, sulfatoak, beste osagai batzuk ba, azalerako hain onak ez direnak.
4: Behar bat egual, elikadura gaietan bai, baina kosmetiko gaietan ez daukagu kontzientzia hundirik, ez da?
5: Gero eta gehiago, kontzientzia dekogu, Bai. Ni honekin nazien intzenean ez zegoen hainbeste, baina orain ikusi behar duzu, osea, pilo bat, jendea etortzen da, galdetzen dizu, baina ja, ba, kontzientziarik galdetzen dizu lehenez. Bai.
4: Eta zergatik dira hobeak xaboi naturalak?
5: Osagai naturalekin eginda daudelako, punto. Ez dago misterio gehiagorik. Gero bai, bihotzarekin egiten ditugu, banan-banar, natizautza, hori guztia, baina zalerako onak dira, bakarrik. Osagai naturalekin eginda daudenak. Mm-hmm.

0: agurtzanete janak osagai naturalak aipatu ditu, eta gizaki jaioberrientzat naturala den osagaia ere erabilidu xaboiak egiteko, ez da? Oier?
1: Bai, ala da.
0: Zer erabilidu?
1: Ama esnea erabilidu.
0: Ama esnea. Politak
2: Bai, hori ikasi nuen Bartzelonan egiten zuten baneska batzuk, eta badirudi Japonean egiten den gauza tradizionala dela. Bai, claro, esneak, esne guztiak koipe pilo bat dekote, baina guk erosten ditugun esneak, ba, koipe hori ez dute, ba, pasteurizazioagatik edo, ba, prozesuak haien prozesuangatik. Baina ama esnea, giza esnea, koipe horiek dute, eta horrekin egindako saboiak supernutritiboak izaten dira.
1: Honekin burura torri zait orain, Kleopatra esaten zuten asto esnetan edo bainatzen zela, eta horrek ere, ba, izango zituela propietatea.
2: Bai, horrezagatik, asto esnearen koipeagatik. Koipe hori oso onuragarria da zalerako.
1: Baina gaur egun merkaturatzen duzu, ala, bueno, proba egin duzu.
2: Ez, normalean ez dugu merkaturatzen, ze ama esnea ezin da merkaturatu, ezin da saldu. Orduan bakarrik egiten dugu, ama bat etortzen denean, ba ez dakit, 2 litro esne dekot eta egin nahi dut ba, familiari. Hori bai, egiten diogu bere saboia, baina ez dugu, ezin dugulako, osea, ez dauka trazabilitaterik, ez dauka registro sanitariorik, osea, da pertsona baten esnea, ezin dugu.
1: Orduan norbait ama bat badator, ba, egin dezake bere erabilera propiorako, egin diezaiokezu.
2: Bai, eta bere esnearekin, bere familiarako.
1: Eta horrela, beste bitxikeriarik?
2: Bai, normalen egiten ditugu, baina ja da, ba, dibertitzeko, normalen egiten ditugu sorginen saboia, boia, batxutan, ba, hori solstizioa denean, ekainean, beti bat.
1: Zer da, sorginen xaboia?
2: Ba, ezke, urte bako itxan gauza ezberdinak dira. Urte honetan ez eta aterako egon ginen Nojaldean, eta hartu genituen, ba, azuna, menta, salbia olio zentxelekin baitere egin genuen, eta, bai, egun horretan hartzen ditugun landarekin egiten dugu, ba, hori, ritual espezie bat, eta gero hoiek bai saltzen ditugu edizio limitatu batean. Zorginen zaboia, gero jalo.
1: Ukenduak ere pentsatzen dut, ala ez?
2: Bai, ukenduak egiten ditugu, baina ez dut hainbeste asmatzen. Batez ere beti da, zaboien gainean. Halloween ospatzeko baita ere egiten ditugu teknika ezberdinak, dekorazio teknika ezberdinak, kolore ezberdinak sartzen dizkiogu, kalabaz erabiltzen dugu, bai.
1: Hemen aurrean ikusten ditugu apal batzuetan hainbat xaboi, tamaina ezberdinetakoak, kolore ezberdinetakoak, eta azalduko zeniguk zer den bakoitzak gehienak zurixkak dira.
2: Bai, gehienak zurixkak dira, hoiek enkarguak direlako. Ba, hotelentzako eta horrela baita ere egiten ditugu spa, hotelak, egiten ditugu saboi bereziak, eta gero paperarekin enbolbitzen dugu. Eta horik normalean txuriak dira. Nireak, eta orain ez daukat hemen egin da, ze gabonako zuonak esan dira, eta saldu ditugu pilo bat, kolorante naturalekin eginda da beitu. Hemen dago bat urdina dena, hori indigoarekin egiten dugu. Da txampu ilezuriarako. Ilezuria badekozu, ilezuria mantentzen da. Ez da horitzen, hori da. Bueno, beste batzu daukagu hor.
1: Bilboko baldosak ikusten ditugu xaboi eginak, eta, bueno, urdinez eta baldosak kolorez ere.
2: Bai, hori zeio batekin egiten dugu. Bekoak patxolirnak dira, eta bueno, ba, ikusten duzunez, ba, kolorante pilo bat erabiltzen dugu, baina beti naturalak izan da. Mika, lurrak eta haziak batez ere.
1: Egiten dituzuen xaboietatik zein da gehien gustatzen zaizuna edo satisfazio maila handiena eman dizuna?
2: Labanda. La banda niri gehien gustatzen zaidana da, etzerako, la banda erabiltzea. La banda ezaugarri onuragarri pillo bat dute azalerako, eta gero zupolitak ateratzen dira, la banda eskosaboiak, eta egin dezakezu la banda oleazentxalekin, la banda oleatorekin, asiak bota aldiozu gainetik. Teknikaz berdinak erabiltzen dutugu batzotan dekorazioan. Txuria, lila, jartzen horrela. Oso gustatzen zaidana da usain eta ezaugarrien gatik.
1: Horgero badaude beste xaboi batzuk, hortzadarra diruditena, bueno, ez dira hortzadarra, baina hainbat kolore geruza dauzkatenak. Zer dira?
2: Ba, hori gozoki zaboia da. Da, edizino berezi bat egin genuena, baina ez dugu atera usaina ez zaidalako gustatzen. Eta hor gelditu dira.
1: Azuri ez zaizu gustatzen.
2: Ez zaizu gustatzen, bai, eta horregatik hor gelditu dira, ba, postakit. Oso politak dira, politak dira. Baina usaina, ba, oso gozoa atera zait.
1: Usainuko dut, ea, bai.
2: Hemen ez da usaintzen ezertzu, froa ezazu.
1: Ez du usaina hundirik.
2: Ez du usaina hundirik, ze hemen ezin da usainoa zer. Osa, zuzartzen zarenean laborategira, usain bat dago eta impregnatzen zara usain horretan. Orduan, zu hartzen duzu jazmineko zaboi bat, eta usain zan, ah, bai, usaina dauka. Eta azaharreko beste bat hartzen dutu, eta usain berdina dauka. Kalera, atera behar zara, bizpairu arnazketa egin horrela, hori da, eta ja usain du, hemen ez da ezer usaintzen.
1: Bai, bai, ja, bueno, zueko ituak egon ozarete, baina egia da, hemen oso usain berezia dago.
2: Bai, bai, bai, eta gainera gero etxera joten zarenean beti esaten dizute, ba, familia. Tailerrean egon zara, ez da, ze, ja, hilean, arropan, bai, gelditzen da.

0: oso gaizki iruditzen zaito hier xaboiaren arengana joan zara eta zuzu xaboirik ekarri. Ez dugu xaboirik probatzeko. Bueno, bintzat, baliatu duzu bisita xaboia ikasten ikasteko, xaboia egiten ikasteko?
1: Bai, bintzat, bai, eskuratu dut errezeta bat eta zuekin guztiokin partekatzeko irrikitan nago. Ona hemen.
2: Egiten dira batez ere olioarekin, bueno, koipeak erabiltzen dira, baina guk erabiltzen ditugu olio vegetalak.
1: Oliba, igual, bai, izan daiteke?
2: Bai, oliba olioarekin egindako xaboiak super onak dira. Oliba bakarrik, bai, girasola ja ez, baina oliba, bai. Ura eta gatz kaustiko bat, sosa kaustika deitzen dena. Sosa kaustika nazten da urarekin eta hori olioan botatzen da. Irabiatzen da nazgailu batekin eta daukanean pure testura eginda dago eta bota behar duzu molde batean. Olioa olierekin egiten baduzu molde individualetan ze hori oso gogorra ateratzen da. Desmoldatu urrengo egunean eta 40 egun itzaron erabili aurratik.
1: Zergatik?
2: Saponifikazioa xaboia egiten duzun egunean hasten delako eta 40 egun barru amaitzen delako. Molekulak saponifikatzen ari dira 40 egunetan, 40 egun horretan.
1: Prozesu hori 40 egunera iristen denean probaren bat egin guntzuela.
2: Bai, daude froga, usainezko frogak, kolore frogak, testura frogak eta pH metroarekin egiten direnak. Baina ber, etxean egiten baduzu, batez ere konturatu behar zara gogorra dagoela eta truko bat dago. Mingainarekin txupatu behar duzu zeboia.
1: Xaboia, mingainarekin.
2: Bai, da truko ezin hobea gainera bai. Nik tailerretan esaten dute, ba, frogatzeko beti mingainarekin. Eta mingainarekin askura baduzu, osea, pikatzen badu pilo bat, ez dago eginda. Eta mingaina pasatu, eta ez badagertasen ezer, eginda dago. Da gure salibar den pH-arekin egindako erreakzio bat, erreakzionatzen du. Orduan, ez badu erreakzionatzen, eginda dago.
1: Beraz, mingainarekin dastatzen badugu eta pikatzen badigu, xaboi hori ez genuke erabili behar.
2: Ez da erabili behar, ez. Batxutan ez dakigu noiz egin dugun eta nibet izaten du, ba utzi bizpairu azte gehiago hor eta berriz frogatu. Baina denbora hori pasata pikatzen jarraitzen badu, ba erabili dezakezu, ba zorua garbitzeko, katxarroak edo arroparako.
1: Oliba olioarekin egin badugu xaboia, oliba olio usaina izango du, akaso?
2: Ez du izango usainik eta koloririk ere. Osea, izango da super zuria eta usainik gabe. Usaina bota nahi badiozu, olio esentzialak bota behar dizkiozu, eta gero ezaugarriak, landaren ezaugarriak izatea nahi baduzu, ba oleato bat egin dezakezu, olioarekin, olio horrekin egin dezakezu, edo labandazkoa jarri aldiozu oleatoa eta olio esentziala.
1: Eta gero, xaboiek badute bizitza bat, zenbat denboraz izan ditzakegu xaboiak?
2: Ba, depende ze osagaiekin eginda dauden. Ba, olioarekin eginda daudenak pilo bat urte irauten dute. Baina gero manteka bereziak sartzen badizkiozu, ba bueno, ni normalean jartzen diot kadukazio epea bi urte.
1: Eta nola jakin dezakegu ja xaboiak ez dituela bere propietateak, ba denbora asko pasatu delako?
2: Txartu zaintzen du. Ez dago besterik. Txartu zaintzen hasten da. Pizkanaka, eta ja, gero, kajoi batean badaukazu, usaintzen du pilo bat. Enraizamiento, esaten zaio horri, da prozesu bat, eta...
1: Pentsatzen du zuretzat izango zela kriston deskubrimendua, ez da? Ba, gauzak ikasten, egiten, probak, bai? Denbora pasatu gala, zer da gehien gustatu zaizuna, ba, prozesu honetatik?
2: Orain gustatzen zait batez ere formulazioa egitea. Eskaten didatenean, ba, ez dakit, barbarako zaboi berezi bat, baina izan behar du, ez dakit, ezaugarri bereziak edo osagai bereziak. Ba, formulazioa gustatzen zait. Dekorazio teknikoak baita ere, erabiltzen ditut pilo bat.
1: Eta asmoren bat olan gauza bereziren bat, kosmetiko bereziren bat edo xaboi bereziren bat egitea gustatuko litzaizuke?
2: Orain aterako dugu bi produktu berezi. Saboi intimo bat, pH superbajua dekona, ja frogapillo bat egin ditugu eta ja formularekin mondugu, eta horren inguruan baitere baltsamo bat. Eta ziurazki egongo da bauda berrirako.
1: Hori guztiek gero beharko dute beraien zigilua eta hori guztia, ezta?
2: Bai, bai, bai, erregistro sanitarioa behar dute, laborategian egindakoa, gero sartu behar duzu European Web Cosmetic orrialde batean, kimiko bat sinatu behar du, bai, da... Bai,
1: hori hasieran hasi zinenean etzen nuen pentsatu ere egingo.
2: Ez, eta orain bada lanaren parterik txarrena.

0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
1: Ganaduzale modernoek euren hazienda etxetik mugitu gabe kontrola dezaketela, hori, bueno, entzuna genuen zerbait. Lepoko digitalaren bitartez aberen joan etorriak ikus ditzaketela legia, guk ulertu dugunaren arabera, larrean dabilen behi bati jarriko diozu lepokoa, eta zauden lekutik mugitu ere egin gabe, ba, berearen unean uneko informazio hori izan dezakezu. Behiekin ez ezik, orain jakin dugu ardiekin ere funtzionatzen duela, edo hori ari dira ikertzen behintzat. Nerea Mandolinez, Neikerreko ikerlaria, animalia zientzien departamentuan lanean ari da. Kaixo Nerea, egunon.
2: Egunon, bai.
1: Zuek behi eta zazenekin emaitza onak izan dituen sistema dela ikusi duzu hau, eta ari zarete orain artaldekin probatzen?
2: Bai, bueno, probatzen ari garen gailua momentu honetan Rumi deitzen da, eta ba orain arte behiekin erabili izan da, azelerometroak behien jarduera estimatzen du, eta orain ari garena frogatzen ardietan ere, ba, zenbateraino estimapen hori zuzenak diren, eta bueno, ba, horretan lanean gailuak ere ardientzako erabilgarri izateko.
1: Vale, Rumi orduan, eta bueno, gugure ere arazaldu dugu, baina ze informazio jasoko duzu lepoko adimendunaren bitartez? Azelerometroa aipatu duzu adibidez.
2: Bai, bueno, lepoko adimendunez buruz hitz egiten hasten garenean, hainbat gauza daude eta gero eta gehiago ari dira agertzen, eta nik uste baserritarrak eta batutan gu ere edo entzuleak igual nahastu egin daitezke, ez? Badaude dispositibo batzuk GPS-a baino ez daukatenak, eta horrek ematen diguna da animalien une oroko kokapena. Badaude ere esi virtualak, noizbait igual entzungo zen ikusten, eta bueno, bai, hortan ere sakondu dezakegun, eta badaude beste gailu batzuk, oraingo frogatzen ari garen hau, barrumi deitzen da, eta honek daukana da acelerometroa, bueno, horrez gain dauka GPS-a, eta orduan ematen digu animaliaren kokapena, bai, guk telefonoetan edo daukagun bezala, edo erloju smart watch hauetan, eta dauka ere plaka solar bat, horrek autonomia ematen dio, beti ere, ba, pilak aldatzen ez ibili behar izateko baserritarra. Eta gero, acelerometroari begira, bada, hiru dimentsioetako mugimenduak, animalien hiru dimentsioetako mugimenduak jasotzen ditu, eta horrekin egiten duena da, azterketa bat datu hoiena, eta esaten du une oro animali hori zer egiten ari den. Hau da, behien kasuan, jaten ari den, gainera, GPS-a daukanez, jate hori badakigu zerai batean dagoen, edo ikuilu barruan dagoen, horrez gain esaten digu hausnarrean dagoen, edo mugitzen ari den, edo atxedenean dagoen, ordu informazio guzti hori, alde batetik jaso egiten da, eta baserritarrak zuzenean eskura eduki dezake, baino baita ere, behien kasuan, urte gehiago daramatzaten ez, lanean, bueno, ba, enpresa urrumi ekoizten duenak, egin dituena deira, azterketa batzuk, nola baita ere, baserritarrari abisuak bialtzeko, aktibitate horren aldaketak baldin badaude denboran zehar, edo taldearekiko, ba, behi horren abisu baldin galtzen dizu. Adibidez, zuzera ateratzen bada behi hori, ba, gehiago mugituko da, edo ausnarra jetxiko zaio, eta orduan baserritarrak telefonoan jaso dezake, ba, behi hau zuzera dago, joan zaitez, inseminatzera. Edo behi hau, errari badago eta erditzeko puntuan, ba, igual, aktibitatearen aldaketa batekin, abisatu dezake ere, bueno, ba, erditzear dago, ja, joan zaitez, begiratzea nola dagoen, ez, horrelako abisuak ere bidaltzen ditu. Berez sistema da, gailua animaliak daramana, eta gero aplikazio bat, normalean baserritarrek egunerokotasunean gehiago erabiltzen dute. Mugikorretan, ordenagailuetan, baino, ba, eskuragarriago daukatelako mugikorra, eta ordenagailuan ez dira egunero jesarriko.
1: Bueno, orduan, animaliaren aktibitatean neurtuko digu, eta GPS-a daukan, non dagoen esango digu, zertan ari den ere bai, nola dagoen ere bai, eta ze premia duen momentu horretan. Graipatu duzu esi digitala, esi digitala ere badu Rumi honek edo ez?
2: Ba, horretan ari dela lan egiten, behientzako prestatzen ari dira, esan digutenez udaberri ontarako ja komertxial aterako dituzte gailu hoiek, baina momentuz, ez daukate, beste enpresa batzuk ari dira ezi virtualekin gehiago lanean.
1: Vale. Teknologia hon nor garatu du, Nerea?
2: Teknologia hau zein diozu, azelerometroarena?
1: Bai, zeuek darabilizuen.
2: Bai, hau, Rumi hau da Galiziako enpresa bat, Inogando deitzen da, eta beraien dispositiboak dira, eta orduan azelerometroa duten gailuak badaude merkatuan gehiago ere, honek daukana da gainera GPS-a. Orduan GPS eukitze horrek baserritarari edo gero kudeatzaileari ere laguntzen diona da, ez bakarrik animalia zer egiten ari den, baizik eta non dagoen. Orduan behien kasuan eta larresne proiektuaren barruan igual aurreratzen ari naiz, baina lantzen ari garena da zertifikazio bat lortzeko larraketako esneari buruzkoa. Bai. Edo letxe de pastoreo, edo orain arte egiten dena da, baserritarrak baserriko kuaderno batean apuntatzen du, animaliak zenbat egunetan, zenbat ordutan ateratzen diren larratzera. eta horrekin ja, ba, zertifikazioen bidez lortzen da, etiketa hori, ba, esne hori belarra janduen animali batena izango dela esaten duena. Mm-hmm. Bai, honekin proiektu honetan, larresne proiektuan egin nahi duguna da, rumi gailuak azelerometroaz gain GPS-a daukanez, badakigu zelaian eta jaten ari den benetan. Vale. Edo zen badenboran zelaian eta jaten ari den. Orduan, lortu nahi duguna da zertifikazio digital bat.
1: Orduan,
2: modu digitalean.
1: Bai, hau guztia rumiren alegia litzateke larresne proiektuaren zati bat, eta larresne proiektuak zertifikazio on hau lortzeko bidean egiten du lan?
2: Behien kasuan bai, ari gara bi esparrutan lanean, bata behiekin, esan dizuet gailua aurreratuago dago, orduan ja zertifikazio digitalaren bila nahi dugu, hortan ari gara proiektuan, eta bestetik ardien kasuan, ba, gailuak frogatzen ari gara, zenbateraino aktibitate hori azlerometroak ondo estimatzen duen, edo zein erreitan estimatzen duen. Uh-huh. Berez prestatuta daudelako, behientzako.
1: Eta larresnek hartzen ditu bai ardiak eta baita behiak ere?
2: Bai, bai. Uh-huh. Bai, eta hori, behien kasuan da zertifikazioa, eta horrez gain begira egon gara ere, ba nola hobetu daiteken, baserritarari bihazten zaion informazioa, ez bakarrik ugalketa parametrotan, esan dizudan bezala, susera dagoen behi bat, edo erditzera doan, baita ere, geixotasunak denboraz oso azkar identifikatzeko, badibidez mamitis badaukanean behi batek, edo koixo denean, edo... bueno, hausnarreko arazoak dituenean, askotan guk ikusi orduko, edo baserritarak ikusi orduko, gailuak identifikatzen badu animali horrek, aurreko egunetan baino gutxiago hausnartu du, hausnarre egin du, edo denbora gutxiago onda jaten, edo gehiago mugitzen ari da. Ba, pista horiek ematen diguten nolabait, animali horri zerbait gertatzen zaiola, ez? Eta denbora hartu eskero, jakin eskero informazio hori, eta hartu eskero, bueno, ba konponbideak edo egin beharreko biderapenak, ba horrekin lortzen duguna da bentzat animalien ongizatea ziurtatzea edo hobetzea, eta askotan gaixotasunak ekiditzea, ba fase aurreratuetara iritsi baino lehen.
1: Nerea, ikusi dugu hartzantza edo larraketa berreraikitzaileari buruz ere zuek neikerren ikerketa luzea egina duzuela, zer da larraketa berreraikitzailea, zer deitzen diozue?
2: Bueno, larraketa berreraikitzailea da animaliak zelaietan ibiltzeko modu bat. Dena zelai guztia irekita eta animali guztiak denean batera ibili beharrean egiten dena da zelai hori eremu txikietan zatitu, eta guk erabiltzen duguna da ezi elektriko bat mugitzen dena, mugikorra. Uh-huh. Eta egiten dugu animaliak sartu hor talde osoa, hau da karga altuan, eta oso denbora laburrean. Orduan, pixkat efektua lortzen dena da, sabanan inuek eta hauek egiten dutena. Uh-huh. Animali asko eta oso momentu laburrean, eta gero ba horri esparru horri animaliak asko ibili esparru horri atxedena eman, nahiko atxedena lurtzorua ba errekuperatu dadin edo bir sortu dadin, landaren erroak ba berriz ere erreserbak jaso ditzaten, eta landareak bera kanpoan ikusten dugun hori ba belardia nahiko hasi dadin berriz ere animaliak sartu aurretik.
1: Uh-huh. Eta honek ze abentaila ditu larraketa berreraikitzaile honek tradizionalki egin izan denaren alboan? Ez, hartaldea libre ustea larre zabal batean, bai, adibidez, beste neurririk gabe.
2: Bai, ba, lortzen dena da, belarreko izpena asko handitzen da, gaina lehenengo urtetik gehiago ikusten da belarreko izpena handiagoa dela, animaliek egiteutena da hautaketa gutxiago. Orduan, zatirik zati erabilita, egunean daukaten hori jan behar dute, ez dira, aukeratzen ibiltzen belarra hau gehiago gustatzen zait, edo beste hau gehiago, mm-hmm. jaten dute bertan zelaitxo zati txiki hortan daukatena, eta gaina badakite urrengunean berriz ere zati berri eta garbi bat izango dutena, eta belar gozoarekin. Orduan, horrela mugituta, belarreko izpena ere indartu egiten da nolabait, orduan belarreko izpena handitu egiten da, horrez gain lurzoruari begira karbono gehiago gordetzen da lurrean, eta orain oso, bueno, modan edo entzuten da, ez, kreditos de karbono eta guzti hau, ba larraketa mota honek lurzoruan karbono gehiago gordetzea albidetzen du, baita ere karbono gehiago gordetzean materia organika gehiago gordetzen da, eta orduan ura gordetzeko almena ere handitu egiten da, eta orduan guk hemen gure hartaldearekin ikusi duguna da uda lehorretan, hau da ustaila guztu oso lehor datozenean, larraketa birtzoltzaia egin dugun partzelatan askoz berdeago daude, belar gehiago dago, hori egin ez dugunetan, baino zebeti egiten duguna da konparaketa, larraketa birtzoltzaia zelai esparru batutan eta larraketa bueno, jarraikoa edo dena irekia, bai, beste zatitxo batutan. Eta hor ikusten dena da, hori udan nabarmene berdeago daude, ez? Birsortzailea egin dugun partzela zati txikitxo horiek besteak baino. Uh-huh. Eta horrez gain bioanistasuna ere handitu egiten da, bai belarrarena eta baita ere guk ikusten ez duguna, baina lurzoruarena, lurzoruan daude, bueno, dagoen bizitza hori ere anistu egiten da.
1: Uh-huh. Nerea, Rumi Lepokoa aurkeztu diguzu gaur nolabait, eta Lepokora itzulita, zer dago, ikerketa fasoean edo ja ari gara aplikatzen?
2: Ba, behien kasuan, produktua komertziala da, eta nik uste enpresa nahiko berria da duela 5 urte edo sortuko zen, eta behien kasuan, bai esnetako, bai aragitako behietan, komertziala da. Eta larresne proiektuan egin duguna da, ba, lehenengo salto hori ez ardietara. Ikusi zenbateraino egoki estimatzen duen ardien aktibitatea gailu honek. Ze ematen du berdina dela, baina behi batek eta ardi batek ez dute berdin jaten. Orduan, azelerometroari erakutsi behar zaio, behi bat jaten dagoenean nola jaten duen, ze mugimendua saltzen diren azelerometroan, eta ardia jaten dagoenean beste ze mugimenduk adierazten duten benetan jaten ari dela. Eta proiektuaren atala hori izan da pixka bat, ardietara doitu nahi izatea gailu hau.
1: Bueno, honek kostu bat ere izango du, ez? Ardi bakoitzari lepokoa jarri behar baldin bazaio.
2: Bai. Bueno, teknologia guztiak bezala, kostua dauka, eta gainera, bueno, ba, ardientzako ez da hola merkea izango, bueno, gainera oraindik garatzen ari gara, orduan, ba, honek denbora bat beharko du, baina egia da askotan pentsatzen dugula koste hori bakarri, bueno, ba, esneari edo arkumeari gehitu behar saiola, ez? Baina, badaude hor beste, nik uste, hobekuntza batzuk, badibidez, baserritarrak lortu dezakena animalien informazioa, ugalketako parametroen informazioa, edo gaixotasunak aurre ikustea, guzti horrek dakarren edo ez galera edo irabaztia hori ere kontutan euki beharko litzake, eta egia da hori ez dela monetizatzen, ez dela dirutan neurtzen, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, egia da gailuek kostu bat izango dutela, eta ikusi beharko da momentu honetan behientzako saltzen dutena komertziala dena, ba, ardientzako nola egokitu beharko den, bueno, ekonomikoki ere, ba, bideragarria izateko bai.
1: Mm-hmm. Nerea, guk mendira buelta bat ematera joaten bagara, behiak eta ardiak berdin ikusiko ditugu, ez? Lepoko txo batekin, baina ez da ezer, ez da trastea
2: bai,
1: undia.
2: Bai, bueno, lehen txintxarriarekin ibiltzen ziren,
1: bai.
2: Eta orain batzutan, ba, kolore ezberdinetako, nik uste, gainera, enpresa bakoitzak kolore bat hartzen du pixkat identifikatzaile bezala, torban ikusiko dituzue, ba, batzuk gailu naranja batekin, batzuk berdearekin, txentxarrearen doinu hori ez da entzungo, eta baino bai, bestela animaliak berdin ikusiko dira mendian.
1: Mm-hmm. Ba, Nerea Mandaluniz, nik erreko animalia zientzien saileko albaitari ikerlari, eskerrik asko.
2: Zuei, mi esker.
0: Euskadi Erratia.

0: Goizeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13an izango den Euskaltzaleon martxaren aurkezpen soziala egin du Iruñan. Bertan izan dira Euskal Herriko ordezkari sozial, politiko eta sindikalak. Mobilizazioaren leloa euskaraz bizitzeko behar den dena izango da. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak adierazi duenez, euskaltzaletasuna indarberritzeko auspoa bilatzen du.
2: Ekainaren 13an Iruñean egingo den Euskaltzaleen martxa, uste dugu ekintza garrantzitsua dela, euskararen normalizazio eta bizi berritzeak behar duen aro berri hori ekiteko, bizkunde berri horri bultzada bat emateko.
1: Eta Bizkaiko Lurralde Auzitegian bigarren egunez Nelson David Morenoren auzia gaur lekukoen txanda izango da. Herri epaimahaiaren aurrean akusatuak ukatu egin du 2021ko urrian telefono aplikazio baten bidez ezagututako 63 urteko gizonezko bat hil izana. Beste 3 lagun egin ditu hilketaren erantzule eta beraiek biktimari lapurtutako txartelarekin transferentziak egin izala soilik onartu du. Fiskaltzak 16 urte espetxe zigorra eskatzen du berarentzat homizidio eta iruzur delituengatik. 30 eta 28 urtekoa berriz akusazioek erailketa eta iruzurragatik. Eta Europako Batzordeak 27 estatuei eskatu die LGTBIQ+ kolektiboari zuzendutako terapiak debeka ditzala. Bruselak erabaki du estatuei eskari hori egitea, konpromiso osoa adierazi du LGTBIQ+ eskubideekin eta berdintasunarekin. Milioi bat sinadura bildu dituen ekimen hiritarrari erantzunez. Egun konbertsio terapiak 8 estatutan daude debekatuta, tartean Frantzian eta Espainian eta beste 3 estatutan bidea hasita dute. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan gaitasun intelektual handiko ikasleen kopuruak gore egin du nabarmen azken urteetan. Detekzio tasak 10 handitu dira, 2019an 747 ikasle besterik ez zeuden erregistratuta, gaur egun aldiz 7000tik gora kasu zenbatu dira. Gorakada horren giltzarria ikastetxe publiko zein itunpekoetan abian jarritako detekzio goiztiarrerako eredua izan dela nabarmendu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
3: Identifikatzea ez da etiketatzea, behar bezala laguntzea. Hori da helburua. Gaur askoz gehiago dakigu. Badakigu gaitasun handiak oso modu desberdinean agar daitezkeela.
1: Eta nazioartean Washingtoneko auzitegi federal batek behin-behinean eten ditu Donald Trumpen administrazioak 2025ean Palestinako Nazio Batuen erakundeko errelatore Francesca Albaneseren aurka ezarritako zigorrak. Iritzita neurri horiek adierazpen askatasunaren aurka egiten dutelako eta konstituzioaren kontrakoak izan daitezkelako. Albanesek Estatu Batuetara sartzea debekatua zuen eta finantza blokeo osoa ezarria. Erabaki honekin, auziaren funtsa ebatzi arte, zigorrak bertan behera geratzen dira. Eguraldiari dagokionez, giro goibel eta euritsua izango dugu, batez ere kantauri xurialdean, hegoaldeko zenbait lekutan ere euri egingo du, baina prezipitazio txikia eta noizbehinkakoa. Haizea iparmendebaldetik gogor ibiliko da, batez ere kostaldean, eta temperaturak behera egingo dute, 12-15 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Atera, Guillermo Roa.
1: Zerbait ez badugu ikusterik nahi, ba, lurperatu edo urperatu egiten dugu. Horregatik, lurpean edo urpean begiratu eta gauza asko topatuko dituzu.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Datuak harritu dit. Interneteko trafikoaren 99.99%-a urpeko kableetatik gertatzen da. Hasieran pentsatu dut ez dela posible zenbakia hain handia izatea, baina hori horrela izateko arrazoi bat badago. Merkeagoa dela, seinalea itsasondotik bidaiatzea lehorretik baino. Naiz eta itsasondoan sartzen ditugun kableak teknologikoki oso oso konplexuak diren. Beraz, pentsa, Bilbotik Donostiara bidalitako e-mail bat adibidez, agian itsasoz joango da. Itxaspeko kableak zuntz optiko dira, baina babes pila batekin eta bidean amplifikatzeko gailuekin tartekatuta, eta bar. Eta zailtasun teknologikoa ez da materiala bakarrik. Itxasondoko mapa ondu zautu behar da, eta instalazioa konplexua da, eta mantenua ere oso garestia. Eta hala eta guztiz ere, internet lehorretik mugitu araztea, baino merkeagoa da seinalea itsaso azpitik bidaltzea. Bide batez, Atlantikoa zeharkatzen duten kableetan, modernoenetako bat, marea kablea da. Sopelako ondartzatik abiatzen den kable bat da, eta 6.600 kilometro egiten ditu Virginia Beach iriraino Estatu Batuetan. Eta submarinecablemap.com weborrian ikusten da. Kablez jositako azpiegitura konplexu baten aritxo bat, besterik ez dela marea. Baina galdera da, zeinak dira itxaspeko kableak? Bertatik bidaiatzen du, ez bakarrik lagun bati bidaltzen diozun mezua, baita zure soldataren dirua ere. Itxaspeko kableen menpekotasun oso handia daukagu eta norbaitenak dira. Tradizionalki telegrafo edo telefono konpainiena izan da, edo kasu batzuetan gobernu batzuena. Baina gaur egun, itxaspeko kabletan diru gehien, Googleek, Microsoftek, Amazonek, Metak, horrelako konpainiek sartzen dute. Eta enpresen kontsortzio asko daude tartean. Besteak beste, Sopelatik abiatzen den kablea, Facebookena, Microsoftena eta Telefonikako Telxius operadoreena da. Ez da albiste ona, baina badakizu. Itxaspeko kableen jabea zara, ba orduan mundua zurea da. Tira, oso gai konplexua da eta neurri batean oso tristea, batetik egia da. Konektatuta egotea oso mesedegarria da. Baina bestetik, pentsatu dezakegu gauza gehiegi egiten ditugula konexio horien bitartez. Agian zu eta ni ez gaude hain jabetuta zenbaterainoko menpekotasuna dugun kable horiena eta konexio horiena. Baina gizarte teknologikoa bai, horretaz jabetuta dago, zalantzarik gabe. Eta hala ere, oso zaila da, ia ezinezkoa da hori ordezkatzea gure babeserako balio dezakeen sistema batekin. Ez da erraxa hori ordezkatzea. Eta munduaren egoerari begiratuta ere, ba, panorama ez da oso ona. Submarinecablemap.com weborrian begiratu. Han ikusten da, herri pobreenek itxaspeko kableen konexio kopuru txikiena dute. Bagoazen aurrera eta orain atmosferako txanda da. Atmosferan dagoen CO2-aren kontzentrazioa aipatzen dugu astero-astero eta nahi baduzue aipatuko dugu. Kontua da, azkeneko 7 egunetan, 8 egunetan egia esan, ez dela neurketarik izan Mauna Loa Sumendiaren behatokian. Alegia, kontzentrazio horri buruzko azken neurketa maiatzaren batean izan zen, aurreko astearen, ez da duela bi asteko ostiralekoa. Konparatzen badugu adibidez, 2025 maiatzaren 9ko zenbakiarekin, 430.82 ppm, barixe, aurrekoan aipatu nuen aldaketa bera daukagu gutxi gora bera 3 ppm inguruan. Eta betikoa, hori asko da, baina egia esan ez dakigu nolako emaitzak emango lituzkete neurketek. Ba, egin izan balituzte, baina ez dituzte egin. Beraz, espekulatzea besterik ez zaigu gelditzen, 3 ppm gutxi gora bera. 3 ppmko igoera. Bakarrik esan, betikoa,
oraindik ere CO2-ren kontzentrazioa hunditzen ari dela, hori ez dela albiste ona, eta horixe, astero esaten duguna, kezkarik ez izateko kontzentrazioaren balioak 240 ppm inguru izan beharko lukela, eta errealitatea da 430 ppm inguruan gabiltzala. Guazen aurrera, aste honetan ospatzen ari gara, urtero ospatzen dugun bezala, San Isidro eguna, maiatzaren 15 eguna, abeltzainen eta nekazarien eguna. Eta horretarako, ba, ohitura badaukagu hemen ekosferan, eta da, ohitura hori da elkartzea, bi abeltzain eta albaitarirekin. Biak dira albaitzainak eta albaitariak aldi berean. Bata da Izaro Zubiria eta bestea da Asier Albite. Izaro, ezin izan du aste honetan egon hemen, eta beraz Asierrekin hitz egingo dugu eta ospatuko dugu, baina Izaroren hitzak ere izango ditugu tarteka. Gaia izango da bereen gaixotasunak. Azken bolada honetan komunikabidetan asko aipatu dira, na, bai behiak direla, bai txerriak direla, eta gainbegirada bat egingo diegu. Ba, hau da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara.

Labur-labur, aipatu nahi dut, asteburu honetan izan dela edo izango dela Euskadiko ibilgailu elektrikoen Euskelek txapelketa 9. edizioa, maiatzaren 16an eta 17an, eta horrela aipatzen dut, ze, bueno, programa hau badakit antenan ez dela emango asteazkeneko emisioan, eta, bueno, igandeko emisioan behar bada berandu da. Norteko ferrokarrilean ala ere emango ditut xehetasunak eta bertara joan nahi duenak jakiteko zer den eta zer eskaintzen duen, ba hori zen, Norteko ferrokarrilean aipatuko dugu, behar bada ja, entzun duzue, antenan emititugo delako. Nola nahi ere, maiatzaren 16an, Gasteizen, Andre Maria Zuriaren plazan, bertan, erdian, Euskelek, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketa. Merezi du sortzen duen giroa ikusteak. Berez, lanbide heziketako ikasleek prestatu dute dena. Autoak manipulatzeko eta behar den guztia, antolaketa osoa beraiek egin dute. Eta guk, bon, interesgarria delako, proiektu bezala interesgarria delako, ba, helduko diogu kontuari, ba, urrengo programan edo urrengoan, teknikako Gaizka Lazaro Baster irakaslearekin, antolatzaileetako batekin. Beraz, horixe, gogoa baldin baduzue, ba, aukera oso ona da, Gasteizera joan eta bertatik bertara ikustea Euskelek. Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketa.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Maiatzaren 15ean izaten da San Isidro eta badakizue nekazarien eta abeltzainen bueno, eguna da eta egiten dira feriak, egiten dira ospakizunak, denetik egiten da eta guk irratian ere ospatu egiten dugu. Eta ospatzeko zer egiten dugu? Bueno, nik azkeneko 3 urtetan esango nuke 3tan egin dugula. Elkartu nahiko gertu ditudan albaitariekin eta abeltzainekin eta horri buruz hitz egin. Hasier Albite, albaikide, enpresako albaitaria. Kaixo ongi etorri.
2: Egun hau, Willy, eskerrik asko.
1: Egin behar dugun lehenengo gauza da, bueno, besarkada bat eta musu bat bidali Izaro Zubiriari, normalean gurekin egoten da, gaur ezin izan du, eta pena, baina bera ere, bueno, gure ekipotxokoa baita, eta...
2: Bai, hori da, azkenean aurrekoan ni etorri ezin izan izan bezala, gaurkoan behar ezin izan du, azkenean, bueno, ba, albaitari tabeltzain geanok, ba, horrekin bueno, dugu, agenda pixkat animalien menpe ibiltzea eta ez da izaten nahi bezalakoa.
1: Ja, niri harri-garri iruditzen zait zuek denbora ateratzea honetarako. Esan nahi dut lanean ari zarete, leku batetik bestera, eta gainera, ba hori guardiak eta izaten dituzu, adibidez ez, zuk, eta azkeneko momentuan izan daiteke, bueno, Willy, ezin dut joan irratira.
2: Bai,
1: ba,
2: no? Hori da justu, hain zuzen, azkenengoan gertatu izateana. Nire guardia hastian egon, eta, bueno, baina dana prestutzen hona etortzeko, eta banentorla justu jaiotza bat dituzia den, eta du, bueno, ba, bertan bera utzi behar izan irratxai bat hortzia, ba, lehentasun osokalako eta jaiotzara jun behar izan intzalako, baina, bueno, izarro da zure hartzian, ba, ondo modatu zinaten, eta bueno, gaurkoa mintat etorri alizan aiz.
1: Bai, orduan zaldiei buruz hitz egin genuen, izarok eta biok, eta ondo joan zan jaiotza gura, ez?
2: Bai.
1: Bueno, pentsatzen dut, estatistikoki normalean ondo joango dela, baina, klaro, beti zuen lana hortxe egotea da, ez? Esan nahi dut, ez da bakarrik larri aldi bat, ai, gertatu zaitau, baizik eta, bueno.
2: Bai, azkenean guk albaikide enpresatik, ba, bueno, asko lantzen dugu prebentzioa, ez? Azkenean, bueno, guain arte ba izan da albaitaritza oso klinikua edo nolabait arazo badago, eta horri soluzioa jartzaio, baina, bueno, egila da azken urtietan, ba, pixkate landu izan dela edo lantzen dugu lagu behintzat prebentzioa, hau da, beltzaina edukatu, Google formatu, ba, bai elikaduran, bai manejuan, osasun plan desberdina daude, txertak eta desberdinak eta barrera mateitu gaurrea, abeltzainekin, ba, pixka bat, alik eta arazo so gehien ekiditeko, ez? Eta bueno, gertatze bada, ba horren behar dugu, horregatik aukagu urgentzia zerbitzu bat eta hor gaude, zerbait gertatu eskero, baina bueno, ba helburua da ez gertatzea eta prebentzioa lantzia, baina bueno, gertatze bada, ba bueno, hor gaude erantzuteko, ba bueno, 25 albaitariko enpresa bada albaikide eta bueno, ba gure artean ba txandak, oporrak eta deskantsuak eta lanak egitetu eta bueno, ba hori zerbitzua saiatzen gea aliketa osotasun baten eskaintzen hemengo abeltzainei zerbitzu hori.
1: Kontatu behar diazu pixka bat zer den albaikide, zen nik uste dut ezagutu ginenean oraindik etzinen albaikiden eta interesgarria da, oso interesgarria da, aurreko batean igual aipatu genuen, baina merezi du berriz ere aipatzea. Dena den, utziazu esaten gauza bat, justo orain, aurreko orain esan diazunarekin albaitaria zara, baina gero, zu ere abeltzaina zara, izarorekin.

0: nolabait, bueno, profesionalen esan ezagun, eta saiatuko naiz hortik, ba, saltzen gaitz hauen, ba, jatorria, eragina, eta, bueno, eta ze prebentzio neurri hartzen dian, eta euskan ondorioak.
1: Baina, karo, zure ganauan ere, ez dakit ikusi dutun, baina ikus ditzakezu gaixotasun hauek, eta, karo, bertatik bertara, balbait, abeltzainaren tokian ere, izan zara, edo izateko aukera duzu, ez? Tira, albaikide oso ideia ona iruditzen zait, enpresari. Ze, denok du buruan, aurrekoan uste dut komentatzen genuela oso irudi romantikoa albaitari batena.
0: Bai, aber, azkenean, bueno, albaitaritza enpresa sortu zan duela ja urte mordoxe bat horre bastan inguruan, ba, hori, hango abeltzainei zerbitzua mateko, ba, albaitari gutxi batzuk elkartzen joan zian poliki-poliki, gerota gehiago, eta talde hori, ba, gerota hundia guaiten junda, bueno, ba, iritsi arte gaur egun, Nafarroa osoan zerbitzua eskaintzera, Gipuzkoara ere zabaldu dugu eta urte bete eskaz ja zerbitzu oso bat, oain arte zerbitzu puntualak eskaintze genitun, eta oain ja zerbitzu osotasuneko zerbitzua eskaintzen dugu, bai erreproduktibo zerbitzuak, urgentziak, elikadura edo maneju asesoramentuak, eta barrez. Eta bueno, pixkaten albaikiden dagon bentaja da, elkartuta gaudela albaitari asko, eta hor du, bueno, ba, albidetzen gaitu horrek, ba, guardiak eitera, deskantxu asko hartzera, formakuntzan inbertitzera, eta, bueno, bari, esan dugun moduaren, 25 albaitariko talde bagaude, talde txikitan banatuta, eta egiten duguna da, txandan, gure guardiak egin, eta gure deskantxua hartu. Lan egun dauzkagu, ba, 8 orduko, ez, jornadarekin, baina gero, ba, dauzkagu 3 aste deskantxo, edo guardia gabe, eta aste bete guardia egiten dugu, ordu, bueno, ba, bai albidetzen du olako enpresa bat eukitziak, ba, pixkat joku ematen dizu, ba, hori, formakuntzan inbertitzeko, deskantxua hartzeko, edo ni gaur hemenoteko adibidez.
1: Claro,
0: ni gaur hemenago, beste lankide badagolako zonaldiako urriten, ordu, bueno, ba, ni neu bakarrin enbilenian, ba, ez neuzkan olako
1: claro, irudi erramantikoa horregatik aipatzen nuen, iruditzen zaidegulako, ba, ze polita den albaitaria izatea, gustatzen badin bazaizkizu animalek, ja, baina egunero, ba, Berdua, bueno, altzaini ere gertatzen zaie, egunero zaindu behar dira animaliak, eta horrek ez dauka eskantxurik eta guardia, bueno, ez dakit, baina nolantzun batuko ziren, baina...
0: edo zein lanek ez oso politia izanagatik, ba, bere alde txarrek ere badauzka, edo norbean ekatu daiteke azkenian, ez da behar ditugu gure deskantxu momentu egin gorduan pentsatu behar dana da nere ikuspuntuti behintzat, bai albaitari lana edo abeltzain lana, modu baten nun albidetuko dizun etorkizun baten bat deskantxu egin gartzea, ez orduan neri lana pila ba gustatzea albaitari lana, abeltzain lan ere bai, baina bueno, daukagu sistema bat albaitaritan kontatu etena, eta abeltzain moduan, ba bueno, daukagu oso errexipinita jana emateko, eta nahi izan ezkero, ba, 4-5 egunetan, inor joan gabe, animaliak nolabait, jana eta ura daukate, beti jodun da baten bat, ni neu ezin baldima naiz edo oporreta baldima nago 4-5 egun, ba, beti doa nire lagun minen bat, edo gertuko lagunen bat beti doa ikustera egunero dana ondo dagoela, ez? Baina, bueno, daukagu pentsatuta pixkat, ba, hori ez, arazo hoiek eki nahian, ba, bai pentsatu genuen ganautegia martxan jarri genunean pixka bat, deskantxu egin hartu alizatea,
1: claro.
0: Eta beste inorren marronatu gabe, horre lokaztu gabe.
1: Zuk, pentsatzu, abeltzainen bat egongo dela albaikidea ezagutzen ez duenik, esan nahi dute, ez dakit, zenbatean jo gauza hauek behar duten promozioa bai beti, baina esan nahi dute, behar duenak badaki hortza betela, ez?
0: Ba, hori, azkenean, bueno, gugaz gainere beste albaitari gehiago badaude Gipuzkoan, beste enpresa batutan antolatuta, eta, bueno, ezagutze gaituzten arren ikus eta beltzain gehienek, bat emate gongo da ezagutzen ez gaituna, eskenean, ba, gertutasunagatik,
1: claro.
0: Edo lehen aipatu desun konfiantza horregatik, eta, ba, beste albaitari batzukin kontatzen dute, eta ona da gainea, beste albaitari batzuk dutera,
1: claro.
0: Azkenean, bueno, zerbitzu bera eskaini edo zerbitzu berdina eskaini, ba, bueno, bakoitza ba, euska bere berezitasunak, edo, bueno, ba, gugea ona gauza baten, beste batu dia ona beste baten, eta, bueno, guzaiatzea alik eta zerbitzu kompletoena eskaintzen, baina, bueno, ona da baita inbaten kompetentzia hori otea, eta abeltzaina, ba, erabaki dezala, ze momentutan, ze albaitari komenizaion.
1: Aizu, eta atzera begiratuta, karo, nik kalekumena naiz erabatekoa, eta bakarrik jasotzen dut, ba, telebistan ikusten duena, eta horrelakoak, irratian entzuten ditu denak, eta izan da aurtengo negua eta udaberria bereziki gai

0: Iztoa gaixotasunei dagokienez, claro, komunikabideetan ateratzen hainbat arazo izan direla eta hainbat erabaki oso potente izan direla, baina nik ez dakidana neurtzen da, hori oso normala izaten den urtero, eta justo aurten komunikabideetan ikusi duen, edo justo urte berezi izan den alde horretatik.
1: Bai, a ber, egia da, bueno, ni neu ez, ba, bai gogoratzen dut txikia nintzala, ba, mingain urdina, bai. Edo tuberkulosi ola broteren bat edo, egon izana, baino ez daugat horitzapenik, azken urte honetan eukidegun bezain besteko gaitzak eukitzea batea, hau da, ba, dermatosinodular kutsakorra beietan, edo egazti gripia egaztietan, edo txerrilek erizan dute beste gaitza, bueno, egia da, azken urte hau pizan dela pixka bat, bueno, gora beratxua zentzu hortan baitokatu dalako, ez dakit esaten zergatia, baino baitokatu dia esie desberdinetan gaitz batzuk batera.
0: Vale, beraz nire impresioa zuzena da, gutxi gora bera. Guazen hitz egitera gaixotasun horiei buruz, ez espezifikoki zer gertatu dena orten, ba, nahi bat ez du kontatu ondo iritzen zait, baina asko interesatzen zait jakitea, bueno, ni abeltzaina banintz, zerren beldur izan behar duen. Beldur ez daño. Horretarako daude, bueno, azterketa medikoak, bueno, aldi bere, zeak egiten direnak noizean behin, kontrolak badaude, ez dakiz zer txertoak badaude, eta, baina, bueno, zer gertatu liteken. Behar bada, mingaina ordinaren gaitzatik az gaitezken, hori birikoa da, ez?
1: Bai, hori da, mingaina urdina da virus bat, eltxo batek transmitzen duna animali batetik beste, hau da, animaliak ez dira elkar kutsatzen kontaktu zuzenagatik, baizik eta, ba, eltxo honek zistatzen du animali bat, gero beste bat, eta bektore hauen bidez transmitzen den gaitz bada. Eta, bueno, mingaina urdina urte desente da, etorri zala lehengo aldiz, edo, bueno, atzeman zala lehengo aldiz hemen Euskal Herrian, gero egia da, ba, urte batutan zehar estegula bere berririk euki, baina gero tarteka bai joan da agertzen, baduela lau bat urte etorri zan, oindala bi ere bai, aurrek urtean ere izan genuen, bueno, ba, egia da, klima aldaketa medio nik uste dut, temperaturen gorakada horrekin, ba, gaur egun, oain arte, barkatu, izan ez ditugun nolabait, ba, ez, eltxo edo euli hauek, eta denbora gehiagoz, dauzkagula hemen, garai baten, ba, igual oso epe laburrean genuzkan, baina gaur egun, ba, denbora luzeagoan bizira uten duten.
0: Claro, eltxoen populazioetan egiten du batez ere, ez klimak.
1: Bai, hori da, azkenean temperatura gora egiten duenean, ba, bektore guzti hauek, ba, klima epeletakoak edo klima berotakoak izaten dira, eta orduan, bueno, ba, erresago zabaltzen dira animalien artean, ez? Eta hori gertatu da, ba, bai mingaina urdinakin, edo baita gaitz hemorragikoakin ere. Gaitz hemorragiko epizootikoa izan genuen oindala pare bat urte, eta baita dermatosi nodular kutsakorra, eta, bueno, pixkate bai dauzkagu aspaldian gaitz hauek, ba, bueno, erres kutsatzen dianak elkar, eta, bueno, pixkate alarma egoera zorrazen dutenak, ba, bueno, sektore guztian.
0: Konponbidea, txertoa.
1: Bai, hori, azkenean virus bat danian antibiotikuek ez dute hain ondo funtzionatzen, eta gehiago edo hobeto funtzionatzen du prebentzioak eta txertaketak.
0: Eta txertaketak.
1: Gure gripean txertua bezalaxe, egin behar dana da, ba, inguruan, ba, foko bat atzeman dan momentuan, ba, gertu dauden, ba, provintziak edo abeltzainak, ba, aliketazkaren babestu, eta, bueno, horrez gain, txertoaz gain, ba, daude beste biosegurtasun neurri batzuk errespetatu edo, bueno, bete daitezkenak, ba, hori ekiditeko, ez, ba, izan lehizke, animalien desinsektazioa, da, animalien mugimendua dago bako ditzen, animalioiek, ba, junda ditzela desinsektatuta, edo kamioia bera ere, junda dila desinsektatuta, edo animalien mugimenduak ere murrizketak ipintzia, ba, baina ikusi dugun bezala, ez, dermatosi gaitzakin, ba, adibidez animaliferiak eta momentuan bertan bera daude geldituta, ba, hori, ba, ekiditeko adibidez transmisio arrisku hori izan.
0: Baina horrek izan nahi du mapa bat dizuela buruan, edo, bueno, arduratzen zaretela, edo norbait arduratzen dela, horrelako mapa bat izateko. Ez agerraldi bat dago hemen, eta gainera, hori xe, hemen dauden behiak edo ez, mugitzen baldin badira, nora dijoaz, zeinekin
1: hori ez da gure lana, zehazki, hori kasu hontan, egiten dutena da, bueno, Europatik dator rolako, bueno, ba, jarraitu beharreko pausu batzuk edo neurri batzuk gaitz bakoitzan inguruan, eta koordinatuta daude Europako, nolabait, Europar Batasuneko albaitari zerbitzuak estatu bakoitzakin, eta estatu bakoitza bere komunidade autonomoakin danak nolabait daude elkarlan konstante baten egoera gaztertzen, ba, periodiko kidoan gaztertzen, muestreo aleatorioak eginez, ba, ikusteko gaitz bakoitzan egoera zein dan zonalde bakoitzean, eta horren arabera, ba, neurri hoiek, ba, edo gogortu, edo nolabait neurri hoiek kendu, edo, bueno, pixkate, bai, egoera aldatzen doa, ba, denbora aurrera junala, ba, egoera epidemiologikoan arabera.
0: Aipatu duzu dermatosi nodularra. Nodularra deitzen da noduluak ateratzen direlako koskorrak edo ez
1: lanparputzen ez azalean ziar eta bueno, oso digarria da
0: bai hori da identifikatu dezake da kaixotasun gutxinetako bat, baina hori xe hori ere birikoa da ez eta aurten izan du protagonismoa nola baita ez
1: duela, bueno, duela gutxi ateazan menlelengo kasuak ateazian, bueno, ba, Frantzia hegoaldian, Katalunian gero, Huescan ere bai, eta bueno, horre kasu batzuk izan dira, oain arte etzan bueno, gure zonaldian agertu gaitz hau, eta hau ere klima berotako gaitz bada, eta bueno, ba, lehenengo aldiz agertu da, hor, bueno, ba, eskenean gaitz bat berrila den momentuan beti sortzen du alarma gehiago ezagutzen dugun gaitz bat, baino ez eskenean ez dakigu ondo ze ondorio izango ditun edo ze nolako zabalpena izango duen, eta bueno, horregatik Europak dauka gaitz hau beste batzukin batera, nolabait arriskutsuen artean, ba, ein handi baten ez jakintasun horregatik edo ez jakintasun baino gehiago igual ez tegulako guk hemen ezagutzen gaitz hori eta ez dakigulako zehazki hemen ze ondorio izango dituen beste herrialde batzutan badaude, gaitz honen erregistruak eta, baina hemen ez orduan pixka, bueno, ba, gaitz honekin batea beste batzuk ere daude A kategorian deitzen dana eta kategoria hortu dago gaitzak arriskutsuenak bezala hartzen dira, eta hori, bueno, ba, aplikatzen dituzten neurriak ere dira zorrotzen.
0: Bai, harri-harria dira, eta kanpotik ikusita ematen du, ze zorrotza dena hau, ez? Topatzen badia kasu gutxi batzuk, eta igual bai, zeak gana dutegi osoa hilin behar da. Bai, azkenean, bueno, hori gertatu zen garai baten tuberkulosiakin, ez?
1: Bai, hori, bueno, garai baten eta gau.
0: Eta gaur egun,
1: bai, gaur egun tuberkulosia, bueno, ez dago erradikauta bide hortan goaz, danun artian, abeltzain, albaitari, eta aldun dien artian hortxe gabiltzal landalan erradikatzeko bidian, egia ez dala erresa, baina bueno, hor gabiltza, gaur egun ere tuberkulosi nolabait, bueno, brote bat irtengo balitz portzentai batetik aurrea, ikulu guztia sakrifikatu behar da. Dermatosian kasuan adibidez, neikua da animali bat irtetzia, ikulu guztia sakrifikatzeko zelan. Claro, bai dian neurriak abeltzainan ikuspegitik dianak oso drastikuak, azkenean urte guztioetan zehar egin dezun lana popatik hartzai joalako, eta nahiz da indemnizazioak egon, ongi etorreia diala, azkenean ordaintzen dan horrek, ba, ez du normalian galdu desun hori ordezkatzen. Azkenean lantzen desuna urteoietan ziar, da genetika zehatz bat zure ikulura hobekien egokitzen dana.
0: Claro.
1: Bai klimara, bai manejura, inguruko larretara, azkenean, bueno, ez, ba, zu pixka eta beltzain moduan urteen poderioz aukeratzen dituzun ezaugarri hoiek, guztiz galtzen dituzu momentu aldi bestera, eta zerotik hasi bertzea, eta jumertzea beste toki batera, behiak edo ez, dana dalakoa ekarri, eta zerotik hasi behartzea animali berri batzukin, ezagutzen dituzun animali batzukin, ba, berriz aukerak eta genetik hori poliki-poliki egiten, ba, bueno, topatu artea animali, ba, egokienak edo, bueno, obekien moldatzen dianak, ba, gure zonaldera edo zure ustiategi sistemara, orduan.
0: Urtetako lana.
1: Hori, abeltzainen ikuspegitik, bueno, neurri oso drastikoa edo oso, bueno, ba, bortitza da, baino karo gero behiratze baldin badegu gizakion osasun ikuspegitik edo aldundien ikuspegitik, ba, nahi dutela gainontzeko abeltzainetara ez zabaltzia, ba, orduan karo behaien ikuspegitik neurri horiek ez dira hain zorrotzak edo hain bortitzak, ze ari dira sakrifizio horrekin ekiditen gaitza zabaltzia ere gehiago, orduan, ba, bueno, ikusi behar da pixkat, bueno, bat danak alde danak ulertu behar dira edo saiatu behar da alde danak ulertzen, olako kasua da honian, ba, bueno, ez, elkarlanan bidez alik eta azkarren mosten kasua eta alik eta konpentsazio gehienak ematen, ba, kaltia sufritu abeltzain honi, eta bueno, pixkat hori, ez, ba, ez tala erresa egoera hauetako bat geratzen danian, baina, bueno, saiatu behar dana da, ba, ikuspegi guztiak gulertzen eta elkarlan batekin, ba, bueno, soluzioa topatzen egoerari.
0: Eta sortu duzun, edo lortu duzun genetika hori gordetzea, etorkizuneako hori zientifikzioa da, erabatekoa. Esan edote, mundiala litzateke, hori, bale, nere ganadu osoa sakrifikatuko duzu, baina gordeta daukat informazio hori, eta nola bait jartzen dut martxan genetika berdina duen zen hori zientifikzioa da.
1: Bai, bueno, ara egitea badago, embrioien transferentzia bidez, edo semena gordeta, eta olako gauzak egitea badaude, baina, bueno, egia da, ba, teknika hori gero sogareztia diala, eta ez diala apenas erabiltzen.
0: Kaso, kaso.
1: Tu albatutan erabili izan da olako zerbait ez, genetika hori gordetzeko, baina normalian egia da, ez tala iten dokan kostua gatik, ba, hori inok ez du lako balia bide guztiei hortara bideratzen.
0: Haizu, berreskuratuko dugu Izaro Zubiriaren jakinduria nola baita ez, nik jarraitzen diot badakizue edo ez baldin badakizue ba esaten dizuet ez, Instagramen daukala kontu bat eta kontu horretan erakusten du egunerokoa bere baserrian eta bar ez den dena, baina kaso asko bai, eta kuriosoa izan zen Free Martin sindromea erakutsi zuen garaian bi txekor jaio ziren, ar eta emea, eta hor sortu zen, egoera xelebre bat, eta hori xe, Free Martin izena duen gaixotasun baten, edo sindrome baten kasua, ez? Eta oso onda zabaldu zuen.
2: Altxaldeon, zumuzate, bueno, gaur ingo deu Free Martin proba, bai? Txekor bat, txeko urrutxe ingo jo, bai? Hortako odolateako du eta odolori emango deu Arrilgo Unibertsitatera. Bai, eta goza, zer da Free Martin sindromea? Bueno, ba, hau da Susana, eta Susanak aukizun bizkialdia, bai? Hau da, bitxekor batea izan zitun, bere umetokin, bai? Eta bitxekor horiek, ba, sexu ezberdinetako zien, bai? Eta holako kasutan, ba, sexu ezberdinetako txekorrak dienen, arrak emeari transmititzen diozkio zelula batzuk eta hormona maskulino batzuk. Ondorioz, jaiotzen da emeak, bai, Free Martin sindromea izan dezak. Eta horrek esan nahi du bere umetokia ez dela ondo garatzen, eta ezin dula ernaiatu, hau da, infertilia izango dela. Bai, eta ditzaio baita esatena, que batena mutero infantil, bai? Horregatik, guk aurrak utzi nahi du, ze oso forma politiak dauzkean txekorrak die, austriatik ekarritako animalik die, bai, bertako genetikakin, eta, bueno, bazuetako askok ere interesa azaldu dezute, eta, ba, gure asmoa da aurrako ustea. Free Martin positibo emango balu, ba, ezin da aurreak utzi, eta ba, izan zeko, bai? Eta negatiboa bali ma, ba, orduan bai aurreak utzi leike, eta etxan utziko du, eta bestela, ba, beste ustialeku batera salduko du. Eta hoxe, ba, gorko kuriositate txikia, eta gorko lantxoa, bale? Nondo izan, aio!
0: Ze ondo azaltzen dituen Izarok gauzak, eta gainera hain denbora laburrean, ez? Eta, bueno, hau da Susana esaten duanean, claro, behi bat ikusten da, noski, ez? Tira, ze azalpen polita eta azkarra eta zehatza, ez?
1: Bai, hori da, dano gulertzeko modukoa. Eskotan, bai. Gertatzen zaigu ez, bakoitza bere nola baita, bueno, ba, lan ez aidanean, ba, nahi gabe zartitugu itz tekniko egileak, eta igual askotan, ba, inguruko egizea dituzte ulertzen. Eta egilea da, ondo asaltzen dula bideo hontan zer dan Free Martin sindrome hori. Ba, bueno, beak Izarok aipatu duen moduan, hoxe da, eskenean umetoki barruan, ba, gure bizkiak izango ziana edo dauzkanean, dano dauzkagu, bai izakiak eta baita animaliek edo behiek ere, hormona kantide, oza, hormona nolabait berberak. Hau da, dauzkagu estrogenuak, dauzkagu testosterona, eta bar. Kontua da, arretan, portzentaia hormona batzuk altuago daude beste batzu baino, eta emietan alderantziz. Orduan, bi txal arra eta emia daudenian umetokian, babeak aipatu bezala, arrak hormona hoiek emiari eragiten diote, ba, balantza hori nolabait ekilibratzen eta jaiotzen dan eme hori, ba, da dauzkan hormonak dia arre eta emienak, ba, kasi parekatuak izan ditzake, ez? Orduan jaiotzen da ezaugarri batzukin, ba, emea da biztara edo alua dauka, umetokia dauka, baino dauzkan hormona kantidadeagatik edo dauzkan hormona motagatik, ba, estia ondo garatzen obarioak edo umetokia edo estia zeluan edo susaldian estia ondo irtetzen eta ondorioz estia ernai gelditzen. Orduan, bueno, aurrerako usteagatik utzi daiteke, animaliak ez dauka inungo galera fisiko bat bere biziraupenarekin, baino bai ondoren gotzakin. Claro. Hau da, animali hori ez da gai normalian erreproduzitzeko.
0: Orduan, ba, izaten da.
1: Hori horan, abeltzaintzan oinarri erreproduzioa da, bai esnea ekoizteko, aragia ekoizteko, edo soka muturetarako, edo zein nolabait animaliekin dokon jardueretan, edo jarduerak gehienen oinarria da erreprodukzioa, oruan kasu honetan animali batek utxe egite baldin badu ba, erreprodukzioko atalian, ba, ez da aurrera guzten, azkenean ekonomia gaurrea jarraitu behar duelako, zan eta beltzaintza etxe horren oinarria nolabait, ba, izan behar du ez, eme hoiek ugaltzeo gai izatia, eta espaldin badia gai, ba, aragitarako bideratzen di animali hauek.
0: Beraz, lehen bailen jakitea onena, eta, Oria. Bai, bai, ez da gaitza bat, bere horretan, bai, hilkotzaitza zerren astean, baina kontuan hartzeko moduko bai. Kontu bada, eta asko gustatu zaitze, hori xe, ez bakarrik anauan, gure gan ere gertatzen da, ez, arrak eta emeak ez dirala bi mutur, ez dirala bi aukera bakarrak, Oria. Bat edo zero, gris pilo bat adot tartian, ez?
1: Azkenean, ez gehalako analizatzen, adibidez, ze hormona kantia dauzkagu, baina animalitan ikusten dugu, ez animali batzu badaude, emetan gertzen da askotan, ba, daukatela klitoriza adibidez oso garatuta, eta bisiblea, esaten dut, errez ikusten da, eta horren, aiz, ba, animali horrek ar hormona segurazki gehiago ikiko ditu, albuan daukan beste eme bate, baina horren, bueno, ba, animalitanik oso ondo ikusten dugu gris bota guztioiek eta ez tala arrademia. Eskenean, dauzkan sexu organuak, ba, bai izan lehizke arnak edemianak, baino tokatu zaizkigu baita, ba, dibidez, barrabil bakarra daukatenak,
0: ara,
1: edo ovario bat daukatenak, edo umetokirik ez daukatenak. Osa, hola, kuriosiak tokatzen dira, eta seguru aski datoz danak, hemendik ez, ba, embriogenesi hortan, edo, bueno, fetua sortzeko garaian, ba, izan Free Martin sindrome bategatik, edo momentu hortan amak, ba, gaitzen bat eukidulako, edo etzeukalako nutriente nahikua, edo etzeukalako hormona nahikua, ba, bueno, bere feto hori ez da garatu behar bezala, edo, bueno, organo sexualak etzeskio garatu behar bezala, eta, bueno, jaio da animali hori, biablea da, biziri dago, gainontzeko guztia bezala xor dabil, baino, ba, ez dago guztiz definituta bere sexu biologikoa zein dan. Osa, gertatzen da hori animalitan ere.
0: Dena den, izarok aipatzen zuen kasua da, bikiak izan dituelako, bai. Eta ordan batek besteari ere egin dio nola baitez. Bai. Ezen baten jo normala die kasua hauek. Free Martin, porportzean gutxi, ba, kasu gutxi izaten edo oso kontu normala da.
1: Ez, normalian gutxi Sindrome. Izaten dira, bizkiak behietan ez dialako apenas egoten.
0: Ara.
1: Osa, behiek normalian txal bat eukitzen dute. Kasu gutxi batutan bi eukitzen dituzte. Eta bi eukitzen dituzten kasu horietako batzuk Free Martina garatzen dute. Zeizan lehizke bilak emiak izatea, eta horrez dago arazoik, edo bilak arrak izatea, horrez dago arazoik. Eta bat arra eta bestia emia danian, poltza berian baldin badaude, nolabait, edo, bueno, bai, bai, poltza berian baldin badaude, illa seguru Free Martin izango da, ze oso kontaktu estua dauka delkarrekin. Baino, bi poltatan baldima daude, hor probabilidade gutxiago dago Free Martina izateko. Zein da kontua, jaiotzen danean, zuk espaldin behar dituzu topatzen lurrian bi poltza, hor aseguraten dezu bi poltza guadiala, baino ala ere ez dakizu Free Martina danez.
0: Claro, claro.
1: Edo poltza bat topatzen da dezu, ez dakizu beste poltza agian amajan egin duen, edo zen kasutan, konbeni daitia, azterketago. Odol lagintxo bat hartzia da, eta hori ez, laborategira bidatzen da, eta laborategian bertan esaten dizute, ze probabilidadekin animali hori Free Martinan edo ez, oso zehatza bia, eta da bai edo ez.
0: Nola nahi ere, proportzia hori txikia da, ba hori xe, bi izateko aukera oso txikia delako, ez?
1: Bai, bai.
0: Ze urruti nagoen zuen mundutik, eh?
1: Bai, bueno, eskenean, dano gaude, zenbait mundutik urruti, ez? Buk animalien mundua oso gertu daukagu, hori bizi degulako eta horrekin disfruten degulako, baina beste mundu batzu oso gertu
0: daukagu. Bai, baina gero azten zara begira eta polita da, besteen mundua ere bai, eh? Zer, horrek ez duzen nahi zurekin noala orain ez dakizela realitara, baina bai, bueno, teoriko gebintzatu, kontzeptualki oso interesgarria da historia. Aipatu dituzu lehen horixe, beste aukera batuz, beste gaixotasun batzuk, baina ez behienak eta bar, aipatu duzu hegaztien gripea, aipatu duzu txerrien kontua. Eta, claro, burura etortzen zaidana da, batez ere Katalunian izan den agerraldia, eta basurdeekin, eta txerriekin, eta horkan, ze zaila den kontrolatzea, nondi datorren gaixotasun bat, eta nolako nahasketa, eta nolako kontaktua izaten dituzten animaliek,
1: Bai, da ikaragarria gaur egunez, mundu globalizatu hontan animaliak eta gizakiak gaigea mundua zeharkatzeko aldenik alden oso denbora gutxian, eta honek erresten du gaitz zabalpena. Garai baten, ez, ba, animaliak oinez mugitzen zianean edo guge oinez mugitzen zianean, migrazioa oinez ematen zianean, askoz ere polikiago zabaltzen gaitz hauek, ez, eta kontu da gaur egun, bueno, ba, merkatu libreakin eta bueno, ba, transporteko, ez, gaur egungo baliabide aurreratu guztiekin, ba, oso azkar gala gain mugitzeko, edo bai animali biziak, edo bai behin produktuak, ez, esnia, edo aragia dana delako, eta bueno, honek, ba, bai da euskalde honak, baino baita ere ba euskalde txarrak, ba, olako gaitzak erresago zabaldu daitezkela.
0: Dena den, goatzen nahi naiz, zaldi buruzko programa egin genuenean, goatzen nahi zegoen nintzela historiari begira atzeraka, eta hola, eta 19. mendean topatu nuen, ba, izan zela Kanadan, agerraldi bat uste duzela, ez dut gogoratzen ze gaixotasun zen, baino zaldietan, astoetan, bueno, mandoetan, eta familia osoan eragiten zuen, eta klaro, garai hartako gizartea oso oinarrituta zegoen gurdietan, eta klaro, osa, ziren garraio bide ez bakarra, ze trena ere bazegoen dela, baina nagusia bai, hiri barruan, hiri kanpoan, leku guztietan, eta gogoratzen dudan, bueno, detalia edo, izan zen, ba, muga pasatu zuela, Kanadatik estatu batuetara pasatu zuela, Chicagora, eta Chicagon, kristona, zaldi pila bat iltziren, ez dakizan, eta sentsazioa da komunikabideak, gizakiaren komunikabideak, etziela gaur egun bezalakoak, eta gaixotasuna iristen zan, albistea baino lehen, esan edo, zabaltzen zen, azkarrago, berria baino, eta hori, horri vuelta eman diogu, baina ostras, ze azkar zabaltzen den gaixotasun bat horrelako.
1: Gaur egungo komunikabide edo informazio kanal eta medio guztiak izan da ere, ez gera gai, euneko eunean gaitzak frenatzeko esan nahi dut, baiz, dermatosia kasu ez, ateazian Frantzian hor kasu batzuk, eta bagenekin, eta ez ginean gai izan, danok orokorrian, mosteko kasu hori garaiz, eta Katalunian ateazan ondoren. Eta Katalunian ez kasu bat, kasu gehiago ateazian.
0: Claro.
1: Ta gero Huescan. Zaten ez, gaur egun gaigea, ba, zukantzuna ez, egoera horri buelta mateko, eta informazioa oso azkardi joa, eta gaigea hori egiteko, baina ala ere, ez gea gai, euneko eunean, gaitzari aurre hartzeko kasu guztietan, batutan bai, eta kasu honetan, ba, dermatosia dizaspaldian nahiko isili daukagu, ba, txertak eta martxan jarri da, biosegurtasun neurriak ere, bueno, ba, ondo ahidea errespetatzen, baina ala ere, ba, esan duguna ez, Frantziatik Kataluniara zabaltzuan, Kataluniatik Hueskara, eta, bueno, oza, zabalpen bat egonda, nahizta, ba, gai gean, esan duguna ez, komunikatzeko oso azkar, eta erabakia hartzeko eta neurria jartzeko, baina ala ere, gaitzak, normalian oso azkarrak izaten dira, gauza guetan.
0: Zer esanik ez, gizakiekin, baina, bueno, pandemiari buruz ez dugu itxengo, baina, claro, ze azkar zabaldu zen, ulertzeko da ere, bai, zuk esaten zenuena, ez, gizakiok askoz azkarrago mugitzen gara, ez? Ez daude hainbeste zaldi juten dianak ez dakitasiara gaurtik biharrea, ez? Hori da, baina dena den horixe, gaixotasuna oso azkar zabaldu daiteke, bai, gizakietan, bai, animalietan.
1: Eta... Bai, adiz, batzutan geratzen dana da, gaitz berri bat ateatzen den momentuan, claro, bakuna ez dago egin dago indik. Ze virusak batez ere, urtetik urtea aldatzen doaz. Jendia gulertzeko gripeana bezala.
0: Gripeana
1: ere, urtetik urtea aldatzen doaz zepa edo variante desberdinak datoz urtetik urtera, eta nolabait, ba, bueno, farmaseutikek aurre ikusi behar dute ze etorriko dan, txerto hori erdi presteuki eta gaitza etorri baino lehen, ja txertoa atera eta efikaza izan behar da txerto hori. Ez izatea euneko eunian ez, nolabait asmatu dutela. Eta gauza bera agertzen da, ba, mingain urdinakin, edo dermatosiakin, edo hemorragiko epizotikoakin ez, dia gaitz berri batzuk etorri dianak, eta bueno, ba, farmaseutikeko horribili behar izan dira, pixka bat informazioa biltzen aliketa azkarren, ba aliketa txerto aproposena egiteko gaitzoni aurre egiteko, ez da, bueno, ez da erresa, gehien bat gaitz berria dialako, mingain urdina adibidez, ja urte batzu badarama, bueno, urtero xamarra gertzen, eta bueno, ba horra esperientzia gehiago euki dezakete farmazeutikek, baino ba, aipatu dugun beste bi hoiekin, ba ez, baina bueno, ba poliki-poliki, bueno, danogo hasikasten, neurri jagartzen, eta hau, bueno, espero degun gehiegi olako gaitz gehiago, edo gehiegi ez etortzia bintzat.
0: Aztu baino lehen, beste galdera bat neukan, eta orain gogoratu dut, eta kontua da, behiak esaten dugu, edo ganaua esaten dugu, edo claro, behar bada, bazu betizuekin ibiltzen zara adibidez, edo baino betizu bat, edo limusina bat, edo ez dakit, frisona bat, ez dakit, nik behien variedadeak gutxi izagutzen ditut, baina variedatetik variedatera ezberdinak dira gaixotasun jakin baten aurrean.
1: Ba, bueno, hori zehazki ikertu beharko litzateke, ba, gaitz zehatz baten aurrian, ze resistentzia edo resistentzia esa aurkezten duen arrasatek eta beste batek, baino egia da, bai, oza, hemorragiko epizotiko etorzenen adibidez, bai ikusi genitun dezberdintasunak arrasen artian. Baina gero bai ikusten da baita ere, ikulu baten barruan, ikulu beraren barruan, animali batzuk erresago harrapatzen dute, edo ondorio latzaguak sufritzen dituzte beste batzu, baina hori guk adiez abeltzainen ikuspegitik baina itzein da, gaitz hemorragiko epizotikoa etorri zanean, duela pare bat urte, animali, bueno, ilak danek gure txian pasasuten gaitza, eta antzemate genien, ez, ba, kalentura puntu batekin, triste eta burumakurreta hola, baina zehazki bat egontzan sintoma oso nabarmenekin eta oso fuerte, bueno, ez dakit oroitzaten, baina itesuna zan baita kalentura eta osasukarraz eta bueno, ez, jateko gogua eta kentziaz gain, egiten duna zan pixka bat, inkoordinazio bat eragin, egiteko zailtasunak, eta hola, ba, animali guztiek hori ondo dituzte, baina segon bat, karagarrizko zailtasuna zeuskanak ibiltzeko, eta balantzak azebien, eta bartar, bueno, ba, horrela ikusten da, arraza baten barruan egonda ere, hau da, larrabeien barruan ere, eta gure etxian ere, ba, animali batek zehazki kasu hontan, ba, bai aurkeztu zula errestasun bat gaitz honen ondorioak sufritzeko. Eta gauza bera gertatu daiteke, mingain urdinakin edo beste gaitzekin. Pixkat, gizakio bezala, ez azkenean gripea edo beste edozein gauza, oza, edozein gait etortanean familia batera, askotan gertatu zaigun ikuste da noi, norbera gaixotza eta albokua ez, edo alderantziz, eta elkarbizitza oso estua daukagu, baina ba, bueno, ba, bakoitzan genetikagatik edo momentuko estresa, elikadura edo etabar, ba, gaitz horri kontra egiteko, edo ez.
0: Nahi gripeak eragiten dit ez tarrean, eta ahots politagoa bi, ez zorrarazte, eta bai, erresago eta esfortzu gutxiagorekin hitz egiten dut, nabaratu dut, nire gripeak irratian behintzat, onura egiten, bueno, onura ez. Baina eragiten dit, broma bat ez dela ematen, baino benetan gertatzea. Tira, onaino iritsi gara, egia esan, hau da gai bat, ez dana inoiz bukatzen, eh? Esan nahi dute, zahotzez duatea eta, karo, zuk bertatik bertara bizitzu gainera, baina ez da inoiz bukatzen.
1: Ja. Bai, bueno, azkenean animalien gaia bera nahiko zabala da, eta asko dakigun arren behaien inguruan, behaiei beira jarrita gauza pila bat ikaste dituzu oraindik ere, edo ni behintzatak ere gauza pila bat ikaste dute behaien handik, eta gaina zer esanik ez gaur egun badaukagun globalizazio honekin eta mugimendu guzti hauekin ba, jarraituko dutela olako egoera gertatzen, eta bueno, ba, horren beharko dugu koordinatuta, ba, beltzain, albaitari, administrazioak dano elkarlanian, ba, alik eta bueno, azkarren eta hobekien mosteko gaitz hauek eta alik eta hobekien ikertatzeko aurrera.
0: Ba, alde hortatik zorte hon, datorrena ikusita, bueno, ikusita, euskalo, ez dakigu, baina bueno, baldin bat aurregoera zaila, ba zorte hon, aizu eskerrik asko. Esango nizuke, datorren urteko maiatzaren 15 inguruan, ere, proposatuko dizue dela elkartzea al baldin badezue, eta gogoa baldin badezue etorriko zarete, eta dena den lehenago ere egin genezake elkarrizketan bat edo beste eta gai bat bilatu eta honi bat zitzegin, ez?
1: Oso eskertuta, azkenia, bueno, olako saiotara edo proposamenetara saiatzen naiz beti bai esko erten, ba, beraz garria irutzaitelako pixka bat konpartitzia animalien inguruko ikuspegi hau gizarteakin eta, bueno, ba, politia dalako bai dez.
0: Hori da.
1: Gai hau eta izpeia.
0: Eta ikusten gara noizean behin, horrela. Hasier Albite, albaikideko albaitaria, eskerrik asko, beltzarkada bat.
1: Zuei.
0: Bukatu baino lehen, ikerketa baten berri eman behar dizuet eta emango dizuet bi arrazoirengatik. Batetik, ikertzaileekin dudan gertutasuna, eta bestetik, eta batez ere, ba ikerketa bera ondoan dugun mundu baten berri ematen digulako. Ikerketak berak Ulia mendian dagoen kaio hanka horien kolonia aztertu du. Haien ugaltzetasak jaitsi da azken aldian. Geroz eta arrautz gutxiagok ematen dituzte kumeak arrakastarekin. Eta ikertzaileak, ba, Arantzadiko ornitologia taldekoak eta itsasenara taldeko jendea da. Gure inguruko naturaren behatzaile eta

Zuiako udalerrian barruan dago, eta bertan kaioen kolonia handia da, ezaguna da, oso kolonia garrantzitsua izan da labarretan aspalditik. 1980-ko hamarkadan gainera sekulako gorakada izan zuen kolonia horrek, baina azken urte hauetan aldiz gainberan dago, eta horixe, ikertzaileek jakin nahi zuten zergatik. Arazoa arrautzetatik jaiotzen diren kumeen kopurua da. Kopuru hori gainberan dago. Eta ikertzaileek arrazoi logikoena aztertu dute eta hala zen. Harrapariak. Kaioen arrautzak, ba, jaten dituzten animaliak dira. Ugaritu ote diren edo ez hori aztertu nahi zuten edo zer gertatu den. Eta erantzuna da horixe, baietz. Ugaritu egin direla harrapariak. Ikerketak erakutsi du gainera, zein diren harrapari horiek. Kontua da, aspalditik zekitela adituek, ba, mustelido batzuk daudela ulian, ugaztun haragi jale batzuk. Lepozuria aspalditik dago ulian, baina ez du kaioen arrautzen gainberarik eragin. Egia esan, eta hori aztertuta dago, kontatuta dago, neurtuta dago, eta ez. Lepa zuriak ez du berakadarik eragin kaioen arrautzetan. Azken urte hauetan berriz mustelidoa ez den beste haragijale bat sartu da mendi horretan. Azeria. Eta ikerketaren arabera azeria da kaioen arrautzen lapurrik haundiena. Adituek diote azeriak ulian, ba, 2020ko pandemian sartu izanaren susmoak dituztela, agian konfinamenduak sarbidea erraztuta, edo, eta geroztik hasi zela kaioen ugaltzearen gainbera. Hipotesi hori kaioen abietan jarritako kamerek baieztatu dute. Ikusi egin dute kamerekin eta, bueno, bideoekin, ba, ala dela. Azeriek batez ere arrautzak jaten dituzte, ez kumeak. Azeriek arrautzak jaten dituzte. Eta batez ere azeriek jaten dituzte, arrautz hori esan edut. Naiz eta beste harrapari batzuk ere tarteka izaten diren, etxeko zakurrak ere izan daitezke. Baina harrapari nagusia, bentsat eragin horretan, azeria da. Nola nahi ere, ba, ikerketa honen egileek planteatzen dute agian berraztertu beharko dela azeriaren populazioaren kudeak eta agian beharrezkoa izango litzateke. Tira, nola nahi ere, ikerketa honi esker, orain badakigu. Badakigu azeriek duten eragina uliako kaitu.

Ba, pozik nago gaurko programarekin. Hasieran nahiko pesimista zigara itxaspeko kableen kontu horrekin, baina gero gauza aldatu egin da pixka bat. Asier Albiteren elkarrezketa biti bizala zoragarria izan da, eta kaioen kontu hau interesgarria ere bai. Horrelako ikerketak egiten direnik askotan ez gara konturatzen, eta ez digute emaitzik kontatzen, baina aizu, hor dago jendea lanean guretzat. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin hemen ekosferan. Ordoratu da izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Euskararen erakunde publikoak hiruko ituna sinatuko dute gaur, Euskararen erabilera sustatu eta bultzatzea helburu duena. Jaurlaritzaren izenean, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntza politika sailburuak sinatuko du, Nafarratik Ana Ollo bigarren lehendakari orde eta Euskara kontseilariak eta Euskararen erakunde publikoaren izenean, Maider Beotegi presidenteak. Bada justizia administrazioan urtea amaitu aurretik euskara eskakizuna duten 464 lanpostuen deialdi publikoa egingo dela iragarri du Maria Jesus San Jose sailburuak. Hizkuntza normalizazio plana emaitza onak ematen ari dela gaineratu du eta egun justizia administrazioko langileen 166 euskara eskakizuna egiaztatuta dutela. Nazioartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea Txinara egindako estatu bisitaren egun nagusia du gaurkoan. Xirekin hartu eman onak izatea espero du eta hala helarazi du.
2: President Xi is a great leader of a great country and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time and it's an honor to have you with us.
1: Xi Jinping Txinako presidentarekin bilera du gaur, bertan bi potentzien arteko merkataritza suetenak Taiwan leia teknologikoak eta Iraneko gerra zarituko dira. Trumpek Txinara egiten duen bigarren bisita da eta iragarri bezala Xiri eskatuko dio Txina estatubatuetako enpresentzat irekitzeko. Izan ere, Etxe Zuriko ordezkaritzarekin batera enpresaburuak ere badaude, tartean Elon Musk, Tim Cook edo Jin Xinguan edo Meta, Mastercard eta Goldman Sachs enpresetako ordezkariak. Gurean Pasaia Itxas Festivalari hasiera emango diote gaurkoan eta maiatzak 17 arte Pasaian ontziak ikusteko aukera izango da. Mota, jatorri eta luzera askotako 100 ontzi tradizional baina goiagoren desfileak inauguratuko du Pasaia Itxas Festivala jaialdiaren 4. edizioa. 4 egunez itxas kulturarekin lotutako jarduera programa zabala eskainiko da eta aurten Kanada izango da herrialde gonbidatua. Morgester izeneko bergantina izango da jaialdiaren izarretako bat, 6 metro zabal eta 29 metro garai duten bi mastarekin. Parte hartuko dutenen artean handiena izango da. Nao San Juan itxasoan bisitatzeko aukera ere izango da. Eguraldiari dagokionez giro goibel eta euritxo izango dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldeko zenbait lekutan ere euria egingo du, baina prezipitazio txikia eta noizbeinkakoa, haizea iparmende batetik. Gogor ibiliko da batez ere kostaldean eta temperaturak behera egingo dute, 12-15 gradu artekoak izango dira. Oraingo besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudeten. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, bai, hilabete batzuk badituen disko batekin ekingo diogu bideari, naiz eta guk orain izan dugun horren berri, eta gainera ez da edozein disko, ze bi artista, ba, berez nahiko banandu biltzen ditu. The Avett Brothers jarri izkizugu hemen askotan, folkean murgiltzen direla esango genuke, popetik ere elikatu zeuren musika, eta haiekin batera Mike Patton, Faith No More edo Mr. Bungle proiektuetako kidea, ahotsa, ahotsikara garria. Ba bueno, biak elkarrekin Avett Patton eta hau da lehenengo diskotik Heaven's Breath.

Ez genuke irudikatuko The Avett Brothers eta Mike Patton elkartu zitezkeenik disko oso bat osatzeko are gutxiago, baina alaxe da, Avett Patton izeneko proiektua eta Heaven's Bridge kantu hau. Eta Euskal Herriera etorrita, hau da puntu takomaren kantu berria, Txankame.

Larogeita marreko amarkadako rock alternatibora begira den taldea, Puntu Takoma, Atarrabiarrak, eta euren kantu berria, Txankame.

Eta 80ko hamarkada aipatuta eta giro alternatiboa, Tori Amos garai hartan hasi zen artista eta bere disko berria kantu honen izen bera duena In Times of Dragons.

hamarkadako musika alternatiboak eskaini zuen referenteetako bat Tori Amos, eta are atzerago joko dugu denboran. The Rolling Stones taldea aditzera baikoaz, baina ez duela urteetako kanturen bat, baizik eta berri-berria den abesti bat, disko berria ere iragarria dute, eta aurrerapenen artean hau da In the Stars.

Uztaile honetan iritsiko da The Rolling Stonesen disko berria, kantu berriak izango dituena, ez dira gelditzen, eta hau da aurrerapenetako bat, In The Stars.

Eta hau ez da zehazki kantu berria, Nine Inch Nails talearen She's Gone Away abestia delako, baina Tron Ares filmerako elkartu ziren Nine Inch Nails eta Boys Noise ekoizle alemaniarra, eta erabaki dute elkarketa hori, edo elkarlan hori urrunago eramatea, eta disko oso bat plazaratu dute duela hilabete eskaz. Nine Inch Nails eta Boys Noise elkarrekin beraz, eta lehenengoen She's Gone Away kantuaren moldaketa berria.

Patronares filmaren soinu bandarako elkartu ziren Boys Noise ekoizle alemaniarra eta Trent Reznor, Nine Inch Nails taldeko

elkarketa hori era positiboan ikusi zuten biek, eta orain disko bat plazaratu dute, batez ere Nine Inch Nails taldearen kantuak berrikusiz elkarren artean, horrelako emaitzekin, hau da She's Gone Away.

Eta gero eta urdia o den disko berri batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, edo disko berri baten aurrerapen honekin. Chance to Bleed du izena kantuak, bera da Kurt Weill.

eta Nick Up Irlandarren disko berriarekin segiko dugu. Fenian izeneko lana aurkeztu dute, eta hau da Smugglers and Scholars.

gauzak eta iritziak hau bizarri gabe eskaintzagatik ezagunak, Nick Cap irlandarrak, eta baita euren musikagatik ere, jakina Smugglers and Scholars disko berrienetik.

Aurreko astean argitaratu zen diskoetako bat eta egunotan aditzen ari garena, Aldous Hardingen berria, Train on the Island, eta gaurkoan H. Hocklinen kolaborazioa duen kantu hau, Venus in the Cinia. Eta azken aldian aditzen ari garen beste lan berri bat. Soinuna aste zina duen taldea Social Distortion eta Born to Kill izeneko album berri horretatik hau da Tonight.

Mike Nesek idatzen duen Social Distortion berriz ere disko berriarekin, Born to Kill, azken egunotan aditzen ari garen lan berrietako bat. Eta horietako beste bat, beste lan berri bat, estiloz aldatuta hori bai, eta shoegazera, eta post-punkera ere bai, joz geixiago, The Twilight Sad. Disko berriko kantu honetan elektronika ukituak ere bai, hasiera honetan, hau da Waiting for the Phone Call.

0: The Twilight Sad taldearen disko berria kalean It's the Long Goodbye izeneko lana. Eta honen beste ez azken kantu bat. Honetan argitaratuko da Little Barry talde ingelesaren album berria eta aurrerapenetako batekin utziko zaituztegu, hau da Lagging Heart. Dena den badakizu, bihar ere, hemen txaurkituko gaituzuela nahi izan ezkero Euskadi Irratiko Zidorrean gaueko 10ak inguruan, ordu arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskal Administrazio ezberdinak hemendik aurrera gardentasunari buruzko autonomia erkidegoko lege bakar baten arabera arautuko dira. Eusko Legebiltzarrak gaur onartuko duen araudiak lau legegintzaldi behar izan ditu argi ikusteko eta aukera emango du baliabide publikoen kudeaketaren nahiz presio taldeen gaineko kontrola handiagoa egiteko, baita herritarrek informazio publikoa eskuratzeko duten eskubidea indartzeko ere. Eta ELA eta LAB sindikatuek greba deitu du gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak bultzatzeko. 120 udaletako langile batzordeak bat egin du greba deialdiarekin eta Eudeli eta alderdi politikoei exigituko diete udalitzeko eta udaletako mailetan lan baldintzak hobetzeko. Ordaz Bañuelos ELA eta Miriam Campo LAB urren ez urren.
2: Oso motel doala, naiz eta mugimendu batzuk egon diren ite osagarrietan, jardunaldian, edo soldata igoeran pizkatututa karrera profesionalari, benetan ez daukagu proposamen idatzirik.
3: Nahi duguna da, hartzen diren konpromisoak idatziz izatea, berme nahiko izateko, negoziazioa beteko dela egiaztatzeko.
1: Gazte Euskaltzaleen sareak Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13an deitu duen Euskaltzaleon martxarekin bat egingo du. Hala, Gazte Euskaltzaleon bidea urratu lelopean Urepeletik bi egun lehenago aterako den martxa Iruñan amaituko dute manifestazioarekin bat eginez. Gogora dezagun, Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13an Euskaltzaleon martxan antolatu duela Iruñan euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean. Eta nazioartean, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea Great Hall of the People eraikinera iritsi da Beijing hirian, bertan bildu da bere Txinako homologoa den Xi Jinpingekin, Txinara egiten ari den estatu bisitaren egun handian. Xi Jinpingek adierazi dio Trumpin bilera hasieran Txinaren eta Estatu Batuen interes komunak haien desberdintasunak baino handiagoak direla eta Trumpek erantzun bi herrialderen arteko zailtasunak konpondu dituztela dagoeneko eta bazkide izan behar dutela eta ez arerioak. Eta Orion Euskal Kostaldeko azken balea harrapatu zenetik 125 urte betetzen dira gaur. Larun batean ospatuko dute herrian balearen eguna. Herri ikuskizuna izango da eguneko itzordu garrantzitsuenetako bat. 1901. Urteko maiatzaren 14an balea harrapatu zuten eguna islatuko dute bertan. Eta emanaldiaren zuzendaritza arduratu dira aurten Xanti Agirrezabala eta Erika Olaizola Azpeitiarrak.
4: Herrien entzuten, herritarrak entzuten, behaiek nola bizi duten, behaientzako ze izen da nau, eta hor ba, errespetuz gure ekarpena egitea.
1: Bost urtean behin ospatzen dute balearen eguna Orion, baina azkena bertan bera utzi behar izan zuten koronavirusaren ondorioz. Eguraldiari dagokionez, giro goibel eta euritxue izango dugu, batez ere kantauri xurialdean. Hegoaldeko zenbat lekutan ere euria egingo du, baina prezipitazio txikia eta noizbeinkakoa. Haizea iparmendebaldetik gogor ibiliko da, batez ere kostaldean, eta temperaturak behera egingo dute, 12-15 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: guztioi, zer moduz zaudete ongi? Maiatzak 14 ditu gaur eta osteguna da. Begiro duzue inguruan, leiotik begiratzean euririk ikusi ote duzue? Akaso ateri dago baina lurzorua bustita, gauan zaparraren bat edo beste bota duelako? Egia esan azken orduetan eguraldiak ere izpidea eman digula esango genuke, udazken tankera gehiago duelako honek, udaberri kutsua baino, dagoenari, heldu beharko diogu ordea. Eta eguraldia aipatuta, eguraldiak ere eragiten ditu bereak eta bi, esaterako errepidean, ez bakarrik auto, motor edo kamio gidarientzako burua usteak, baita txirrindularientzako ere. Egia izan daiteke bai, norberekas egiten diren ibilbideak horrelako giroarekin akaso murreztu egin litezkela, baina lehia tartean denean eta ezinbestean errepidera irten behar denean, giroaren kasuan bezala, ikusi altzen duten atzoko etapa. Ze izan zen hori? Aurretiaz etapa gogorraren txura guztia hartzen zitzaion, eta aranon, erorita eta bidez nahasita ibili ostean, aurretik zuena harrapatu, pasa, eta garaipena, eskuratu zuen Igor Arrieta UAE-ko txirrindulariak uarte arakilguak sekulako egin zuen, elmugan, otzez sumatu genuen, unkituta, egindako oraindik sinestu ezin da. Honela egin zuten kontaketa, eta bateko gure lankideek.
1: Ai, erorikoa.
2: Erorika.
1: Igor.
2: Igor erorida. Hau da pena, hau. Tartea dago bien artean.
3: Sartzen dago, bai.
1: Ara.
2: Arrapatu du dagoaneko garritak.
3: Nahaztu
2: egin da, hau behar genuen. Hau behar genuen. Badoa, badoa.
1: Bai,
2: handia ingo du Igor Arrietak. Pelikula bat egiteko moduko gidoia.
0: Xetasun gehiago, bigarren orduan ekarreko dezkigu ziurrenera Arritxu Iribar lankideak, baina gaur esango dizuegu, kirol edo hobeto esan da, herri kirol bati erreparatu behar diogula. Zuek gustuko ote dituzue herri kirolak, eta bauta bat hautatu behar eta zein aukeratuko zenukete. Bagu gaur, harri jasotze izango dugu izpide, Andoainen, jaietan egin ohi duten, harri jasotzeari erreparatuko diogu. Harri baldarrarekin egiten duten txapelketari buruzko xetasunak jasoko ditugulako, gaur tokiko men atalean, Aiurriko Xabier Lasaren eskutik. Ba, beroketak egiten hasiko gara, arnaz hartu, eta ekin aurretik esango dizuegu, lasei gaudela, Jose Barcelos baita gaur, gure teknikan eta realizazioan bide lagun. Argi itzen ba.
4: Goizean goizetik argi ibili.

0: Maiatzaren 14. honetan neguzkia goizeko 6:49 minutuan aterako da. Eta sartu berriz, inontzeko 9:28 minutuan. Goizaldeko itxasgora goizeko 3:19 minutuan izan da. Itxasbera berriz, goizeko 9:26 minututarako espero da. Hauxe Euskal Meten, Miriam Ruizek egin digun eguraldi iragarpena.
1: Giro umela eta hotza izango dugu. Eguna lehorretik hasiko dugu, baina goizean bertan itxasotik fronte hotz bat sartuko da eta euritara joko du. Euria denera iritsiko da, baina hegoaldean urriagoa izango da eta ordu askotan ateri utziko dio. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta kostaldean eta Ebrondoko eskualdean basakar joko du. Egoera horrekin temperaturak beste koska bat egingo du behera eta hotza izango da nagusi, barnealdean beroenak 12-13 gradukoak izango dira eta kostaldean 14 edo 15 graduren bueltan errendituko da. Beraz, udazken kutsuko giroa izango dugu.
0: Etxetik irtetzekoak bazarete, babestuan, otzorren aurrean. Eta Seaskako egutegiaren arabera gaur, gariko itzeguna da, baita igonerena ere. Zorionak beraz, batari zein besteari. Maiatzaren 14 dugu eta badakizu egunari lotutako nazioarteko ospakizunak aipatzen saiatzen garela. Bagaur maiatzak 14, aseguruaren nazioarteko eguna da. Aseguru etxeen eguna, honen bestez. Merkataritza justuaren mundua eguna ere, ba omen da. Eta efemeride musikalei errepasoa ematen ikusi dugu, 1969ko maiatzaren 14 jaiozela Danny Wood, New Kids on the Block talde ezaguneko kantari estatubatuarra. Eriotzen atalean berriz, gaur bezalako egun batez 1978. urtean hil zen Frank Sinatra, kantari, abeslari eta aktore estatubatuarra.

Frank Sinatraren My Way nire bidea da doinu hau, eta gure bidean aurrera egin behar dugu. Eta bestelako efemeridetan, esango dizuegu gaur Che Guevara, gaurko egun batez jaiotakoa dela, 1928an jaioa, bizi izan balitz, 1988 urte, meteko zituzken. Gaur baina, urte betetzeguna duena, Marino Lejarreta txirrindulari hoia da, 73 urte beteko ditu gaur berriztarrak. Baina gaur, efemerideak aipatzen hasita, ez zinaztuko dugu, beste

125 urte dira, eh? Orion herriko barraren aurrean, ba, azken balea agertu eta harrapatu zutela.

Bain justu gaur da astekoa pasaian itxas festivala. Igandera bitarte, hainbat itxasontzi ikusteko eta bisitatzeko aukera izango da. Nabarmentzekoan, Nao San Juan itxasoan bisitatzeko aukera izango dela. Eta gainerakoen artean, ontzirik handiena, Morgenster izango da. 48 metro luze, 6 metro zabal, eta 29 metroko garaiera duten, bimastako bergantina izango omen da. Mediterraneoan gehien ikusten zen belaontzi mota alegia. Eguna gauza gehiago ere ekarriko ditu. Hiruko ituna sinatuko dute besteak beste Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroko Gobernuaren eta Euskararen erakunde publikoaren artean. Epaitegietan berriz aurrera jarrituko dute Donostian Lukas Agirre eta Gasteizen Maialen Mazonen hilketak argitzeko epaiketek, baita aplikazio bidez ezagutu eta gizonezkoak hiltzen zituen Nelson Morenoaren aurkako epaiketak ere. Mutil bizkor bikainak guztizona. Osasun arloari dagokionean, Bilboko Euskalduna jauregian pediatria eremuko 1000 profesional, pediatriako larri aldietako Espainiako elkartearen 30. urteko batzarrean batuko dira. Aurretan eraben buru osasunaren inguruko kontsulten areagotzea aztertuko dute besteren artean. Nafarroan berriz, adinekoen osasuna izango dute aztergai, Iruñan egingo duten gerontologia eta geriatria kongresuan. Ekonomiari lotuta apirileko kontsumorako prezioen indizearen datu ezagutuko dugu, baita merkataritza indizeare, eta Donostian gaur San Isidro nekazarien egunaren bezperan Gipuzkoako Foru Aldundiak lehen sektorera bideratutako laguntza lerro aitzindaria aurkeztuko omen du. Nafarroan hezkuntza legearen eztabaidak ere zer esan ematen jarraituko du, eta kulturari lotuta Euskal Herriko zinema komertzialetan euskaraz egiten diren emanaldien azterketak ere aurkeztuko dira Donostian, eta Leioan berriz aurtengo umorea azoka hasiko da gaur. Nazioartean ere egun olatz urkia kontatu zigun moduan Donald Trump Txinan izango da, eta antabirusaren arrastuari ere gertutik egingo diogu jarraipena ondiusontziaren ostean Bordelen geldirik dagoen beste gurutzontzi bateko gastroenteritik kasuen jarraipena egin beharko baita. Goizeko 5 eta 16 minutu ditugun, errepasa ditzagun gaurko egunkarien azalak.

Berria unkariak garaipen sineste zina hitzak jarri dizkio Igor Arrietak giroan lortutakoari. Erori egin dela, okerreko bidera joan da gero, baina azken atzean irabaztea lortu duela dio. Eta irudian bi besoak buruan ikus daiteke Igor Arrieta uartera kilgo txirrindularia. Berriaren lerroburu nagusiak gaur ordea, Nafarroako Hezkuntza du ardatz. Ikasgelen auzian PSN-rekin itun egin arren, geroa baik zalantza du beteko ote den irakur genezake. Garak ere erori eta altxatu Igor Arrietaren garaipen epikoa giroan idatzi du. Elmugako marra zeharkatzean eskuak buruan dituela ikus daiteke txirrindulari gaztea. Egunkari honen gai nagusiak baina beste esparro batera garamatza. Nazio Batuen erakundeak presoen berrintegraziorako babes instituzional eskaxa antzeman duela nabarmentzen baitu. Elkorre egunkariko argazkiak Vatikanora garamatza. Pradales ikus liteke Gernikari buruzko liburua eskuan irribarretxu Leon Amalaugarrenarekin. Korreok gaur titular nagusia ordea beste gai bati eskaini dio. Enpresariek politikari eskatu die sindikatu edo sindikalismo erradikalari aurre egiteko. Atletikek Espainolen aurka bi eta utxeko porrota jasotzuela eta Balberde ikus liteke eskua buruan dituela. El Diario Baskok korreoko argazki berbera hautatu du azalerako, irudi txikiagoan jaso du Igor Arrieta Nafarraren atzoko balentria etapa zoroa hitzak erabiliz. Gaurko azaleko alderik aldeko lehorraburuan beste bere irakurri dugu. Gipuzkoak beste jauzi bat eman duela, laborategi handi gisa etorkizuneko mugikortasun elektrikoa azkartzeko.

Hodeiak bizuta betara, baina aurreko egunkarien irudi berbera hautatu du. Landakariak Leon Amalaugarnari Picassoren Gernikari buruzko Juan Larrearen liburua eskaintzen dion une jasotzen duten alegia. Eta dio, Euskadira gonbidatu duela, eta 2027an Gernikari nolabaiteko keinu egiteko eskatu diola. Deiak titular nagusian nabarmendutako beste gaiak berriz, zera dio, Euskadiko sare elektrikoa 100%ean dagoela eta ez duela engantxe berririk onartzen. Notizias de Gipuzkoak ere deiaren hildo berberari jarraitu dio bi gai horiek nabarmenduz, baina Notizias de Gipuzkoan ikus liteke jazz festivala gaur hasiko dela Pasaian, baina olatu handiengatik desfilea badia barruan egin beharko dutela. Eta bestetik Donostiako topoa Altza eta Galtzara borda artean martxan hasiko dela uztailaren 18an. Arabako Notizias berriz ala

0: akordiori gabe iritsi direla esanaz. Maria Txibizeren argazkitxo bat ere ikus liteke, bere gobernuaren eta kakotxartean jarritako zintzotasuna defendatuz, eta ukatu egin du bere kideak ustelkeriarekin zerikusirik izan dutenik. Diari de Navarrak ere gai berberak nabarmendu ditu, baina Igor Arrietaren giroko garaipenari garaipen titanikoa hitzak jarri dizkio.
1: Argibili.

0: Kirolen aipamena egin ezekin diogu gaurko saioari eta herri kirol bati erreparatu behar digula ere esan dizuegu. Zuek gustuko dituzte kirolak edota herri kirolak? Ikustea gauza bat ote da eta egitea bestea? Saiatu altzarete inoiz herri kiroletako disiplinaren batean eta bat hautatu behar eta zein aukeratuko zenukete? Ikusteko bestela zein atsegin duzue? Herri kirolen inguruko zuen iritziaz gain, atzo igorrari eta lortutako garaipenaren inguruan zerbait esan nahi izan ezkero, jarri, badakizue guk, jakizue gustura hartuko dugula eta jarri gurekin harremanetan.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-3-0-1-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta 21 minutu ditugu.

0: tokiko matala osatu behar dugu gaur, eta aiurriren txanda dugu oraingoa. Horretarako gurekin dugu Xavier Lasa, aiurri aldizkariko kazetaria. Egun ondo izula, Xavier.
1: Egun ondo.
0: Zer moduz ongi?
1: Bai, ongi, ja.
0: Tira, maiatza martxan da, pentsatzeko da zuenen ere zer kontatu beti izango dela. Baina gai nagusia, azken aldian behintzat, Santa Cruz jaiak izango zen ikusten, ez da?
1: Bai, alaxe da, bai. Bai, jasane, azte burua tope bili geha. Bueno, hemen ez bakarrik Andoñan, Andoñan zantzakegu, igual zantzakotzak erde patronalak edo diara, baino baitare azte asun, Elizmendi, Eliza inguruko auzoan, eta baitare eburrinetan, Azkorte ermita, lekua, eta, bueno, Santa Cruzak ospatzez joan ere. Egun, hiru egunetan tope biligea, bai.
0: Santa Cruzak, Santa Cruzak, nola esaten diezu ezuek, ze badakigu Santikutzak ere esaten dietela, zuen inguruan nola ze esamolde da oizkoena.
1: Santa Cruzak. Kurkurutzak, edo, o Santa Cruzak, egu gure, or, idazteko gara jan ere hori biltzen geha gure ertean ere borroka zein, konti,
0: ez da bai datzen,
1: Santa Cruzak, Santa Cruzak, dana segidan, ez, nola idazten da, hortxe, bai.
0: Beraz, izaten da, ez da bai da gai ere, edo abia puntu behintzat hitz egiterako.
1: Bueno, euskarak hori dauka ez.
0: Hori da. Zenbailekutan esan dugu festak erabatera obestera, baina garai honetan behintzat ospatuta. Eta okerrezpa gaude gaur, festei lotutako gai bat ekarrena izan diguzu, ez da?
1: Bai, justu Andoengo Santa Cruzetan, baina bost urte badia, 2022an ekin zioten, Ari jasotze txapelketari, baina bai, ari jasotze ez dakit, plazan edabilen jendean txapetzikan erritaren txat, neko erriko ja o izakera horrekin jaiozan, eta bueno, ba, hemen daukagu gaur
0: hori da laguna aurkezteko esan behar nizon, Ander Olasa Gazti Santa Cruz jaietan, azken bost urteotan egindako Santa Cruz harri txikien txapelketako antolatzaileetako batzara, ez da, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Tira, harri jasotzea bogan jarri alda, Andoain alde horretan edo?
2: Bai, ari da, bizkanaka jendea animatzen eta bai, ematen du baietu.
0: Baina nola baiteko susperraldia aipatzen duzu, horrek esan nahi du aspalditik datorren ohitura dela berez?
2: Bueno, Andoainen ez dakit aspaldien ohitura bazen edo ez, baina azken urtetan bai, festekin lotuta hasi da ohitura bilakatzen.
0: Santa Cruz harri txikiaren bosgarren edizio aipatu dugu. Jokatu da dagoeneko zer moduz joan da?
2: Bai, festetako lehen egunean izan genuen txapelketa, eta ondo, jendia plazaratu da, bertaratua ikustea, eta ondo.
0: Nork hartu ezake parte, edo nork?
2: Bueno, printzipioz irikita dago probatzera.

0: jokatzeko, gehien bat herritarrontzako pentsatuta dagoen txapelketa bada, eta, bueno, ez da profesionalizatutako txapelketa bat, herrikoia dala esaten dugu, eta normalean ba harriakin ibiltzen ohituta ez dagoen jendeantzako.
1: Beraz, ez ikastarorik, ez aurre beroketa lanik, ez zer gabe. Juan, hartu, altxatu, eta listo, edo bueno, zer?
0: Aurrez, ibiltzen gara azken bi hilabetetan edo entrenatzen ibiltzen gara, entrenatzeko aukera eta harria probatzeko aukera ematen dugu, ze justu harri hauek esan dezakegu bereziak diala, ez dira harri normalak, harri traketxak dira.
1: Harri baldarrak edo esaten zaien horietakoak, ez da?
0: Eta horiekin, oitu beharra da, bizkat.
1: Ze, harri txiki dio izenak, aipatu dugun lehiaketak, nire txiki-txikiak uste dut ez direla, ez da? Zer bat kilo dituzte?
0: Bueno, txikienak 42 kilo, eta Santa Cruz harri txikiak izena dunak 80 kilo ditu.
1: Txiki-txikia beraz, bueno. Zatakipa.
0: Segunetan horri galitze jo.
1: Hori da. Eta okerrezta gaude, jatorri zehatz badaukate, Leitzanan Bailaran topatutakoak dira nola bait, edo nondik datoz?
0: Bai, ala kontatu diate nahi bai, ni hasieran enegon honetan sartuta, baina bai, esan digutenez, Leitzaran erreka bazterretik hartutako harri dira.
1: Eta zeren arabera erabakitzen da, harria nori eskaini edo badaukazu irizpideren bat, alegia 42 kilokoa eta 80 kilokoa dauzkatzue?
0: Bai, bi kategorietan lehiatzen gea, emakumezkoetan eta gizonezkoetan, eta emakumezkoek 2 minutuko bitxanda egiten dituzte harri txikienarekin, 42 kilokin, eta gizonezkoen kasuan 2 minutuko bitxanda ere bai, baina txanda bakoitza harri batekin egiten da.
1: Aha. Beraz, gizonezkoek bi harriekin egiten dute eta emakumezkoek txikienarekin esango dugu. Eta arropa edo osagarri berezirik behar izaten da, edo norberak eramaten du daukana, edo zuek jartzen duzu, edo nola izaten da hori?
0: Norberak bere arropa ematen du, eta, bueno, uengoz ez da ezer profesionala bakoitzak bere txandalakin, kamiseta, eta, bueno, besteko bai sorbaldan zerbait jartzen dugula, toaian bat, edo trapuren bat doblatuta, kolpe handik ezarteko.
1: Sorbaldara daramazu eskua, baina gerri aldean eta ez dute babesik jartzen?
0: Bai, gerrikoak edo erabiltzen ditugu bai.
1: Normalean pixu haundia darabiltenek eta jarri hori dutena, ez?
0: Bai,
1: alegia zaztateko hori edo ez hartzeko, edo babesteko.
0: Bai, hori da.
1: Tira, eta hori pentsatzen dut, aipatu duzulen, bi hilabete lehen txiago edo, asten zaretela nola baiteko entrenamenduetan, hor da bilenak gutxi asko jakingo du, ez da, ze zaindu zer hartu kontuan, baina bada momentuan joan eta momentuan altxatu nahi duenik?
0: Urteren baten pasada, bai, han prestatzen egin ala txapelketa azteko gauzak montatzen, gerturatu zitzaigun bat, eta galdetu aber probatzeko aukera zeon, eta momentuan probatu, eta parte hartu zuen txapelketan.
1: Beraz, ateak zabalik denentzako dituzuela esan genezake.
0: Bai, hori da, bai.
1: Eta bi hilabete lehenago entrenatzen hasita, ulertzen dugu, alkar laguntzen aritzen zaretela, alkarri erakusten, baina lehiara izango da.
0: Bai, hori da, bai, azkenean entrenatzen guztiok batera egitze gara, elkarri laguntzen, azkenean entrenatzeko bata bestion laguntzan beharra daukagu, eta bai, bueno, gero plazako momentu erizen danean, bai, badago lehia puntu hori.
1: Eta pentsatzot, herrikoak edo herri ingurukoak, bailarakoak zarete gehien txuenak,
0: aurten danak herritarrak izan geha justu, 6 pertsonek hartu dugu parte, eta danok andoindarrak izan geha bai. Inguruko baten bat ere gerturatu da aurten, baina azkenean ezin izan du parte hartu, eta danak andoindarrak aurten.
1: Eta, okerrez banago, jai hasiera mandako pregoia, eta berehala zuen txapelketa.
0: Bai, hori da. Normalean aurreneko gozaba pregoia eta txupinaza izaten dira, eta jarraian aurreneko ekitaldia esango nuke txozna irekirekin batea Santa Cruz harri txikian txapelketa izaten da.
1: Horrek ze esan nahi du? Ikusmin haundia eragiten duen ekintza dela eta lehenbelen egin eta bada Espainia orkestazala minik hartu edo edo zer da, nola saiatzen zarete alik eta freskoen egotea zaparte.
0: Bai, leo aurren eko argudioan ikusteo izaten dela, ez? Lehen bailen egin eta denok alik eta freskoen egon, eta ondoren jaba festetaz gozatzeko aukera ukitzeko.
1: Ez da gehi, Xabier, horrelako ekitaldiak izango dira, jendeari bai ikusmina sortarazten diotenak, zuen webunean eta aldizkarian izango du horreko jartzuna, ez da?
2: Bai, bai, nik uste asmatu zutela, 2022an horrelako ekitaldi bat antolatuta. Herrikoia, ez da gaina herrikoi izakera hori eutxi diote, bueno, aziratik, harriare, ez da gitz, harritzarren txapelketetan Euskal Herriko panoraman behiratzen badu igeldokoa, edo albizu hori azmezketakoa edo Elgoibarkoak ebadia beste bi, eta horiek dia eunda berroita marretik horako harrik, hori berriz dia berroita mabi, laro gaur egun gazte crossfit, edo zer, kirola itxen duten horien esku, daue atxatzeko modun dagoen harri bat. Eta alde hortatik gani ikusten asmatu dutela, egia da, iaz jendeak joa partatu zula, horten sei izan dia, baina, bueno, egia da, itzen dela gaina hor zan festagunean eta pregoiaren ondoren da pregoian jendetza biltzen da eta jendetza guzti ja eta jende gehiago ere biltzen da plazan, oso txikiak gatzen da plaza. Incluso batzu ba asko keja, bueno, lehen komentatu dut, batzuk kejatzen dira, ba, ezin ikusi ja, ez pizkatu urruti gatzen dala. Hoien sei zaudien ikusmina handi izaten dalako, baino
1: plaza handia egin beharko da orduan edo plaza zabalago baten bila hasiar bestela.
2: Azpintin da zan bezala, Tolosan da bezala estazkagu, zazen plazak eta horren konformatu bihar daukagun lakir, ez?
0: Bai, festan erdi gunea ere bai, beko plaza eta denan duenean, eta hoi mantentza aldera ere bai, bere xarma badauka plaza hortan egiteako. Orduan, horretik mantentzen da.
1: Aipatu du Xabierren neurri batean herrikiroletara azken aldian etorri dela, nola baitere ba crossfitetik edo horrelako kiroletatik ba turren jendea, ezta? Ez betiko saga batzuetatik, baizik eta ba plazara hurbiltzeko beste bide batzuk badaudela. Zuenean ikusten duzu nolabaiteko profila ari da zehazten? Usturte hauetan hasierakoak badaude oraindik edo ez edo nola da hori?
0: Bai, bueno, egia da, bai, crossfit mundutikan gerturatu dala jendea eta probatzeko gogo hori eukiduna, baina, bai, bueno, dixkat danetik dago herriko jendeare bai, ba, entrenatzen ibiltzen dana beste kiroletan, bai, gerturatu da, orduan ez dago profil definiturik, baina, bai, crossfitetikan asko zaldu dira.
1: Eta ez dakit, egun bakarreko saioa, probaldi bi minutuko bi txandekin eginda nahikoa da edo ikusten duzu bi harrein bano beste aukera bat izan banu ez dakit horrelako bueno. Tentaldirik izan duzu bigarren egun bat edo jartzekoa?
0: Ez zuen goz ez dago horrelako planteamendurik eta ez, horren goz ez.
1: Beko plaza esan duzu dela zuen kokagunea ez dakit ikusten diozue aukerarik akaso ba handitzeko edo jende gehiago kabitzeko zuek aztarrauetan edo ardian egin ordez edo erdian egin eta asizarete horrelako kezkak sortzen hasi dira?
0: Bai, aurten jai batzordeko bileretan bai azaldu zen ba, aukera hori gabear jende gehiago ikusi alizateko zerbait egin ziteken, baina bueno betiko xarmo hori mantentzea aldera ba, beko plazan egiten jarraitu dugu.
1: Ez dakit, ekitaldi handia gaur egun streaming bidaz ematen dira, ez dakit aiurriren zako atetxoren bat zabaldu den hor,
2: izaletxeka mendik aurrera, gugurendik streaming jeneraz de porbatu, baino etorkizunean izaletxeka aukera, edo pantalla handi bat hartzea, edo, ez dakit.
1: Tira, Auskalo, etorkizuneko ba, harri txapelketa honek zer ekartzen duen, aurtengo azari gara, bosgarren ekitaldia izan dela aipatu dugu, ez dugu txapeldun izenik eman?
0: Bai, emakumezkoetan Aneotamendi, izan da txapelduna, hirugarren urtez jarraian, eta gizonezkoetan Lander Ramaz, lehenengo aldiz.
1: Tira, beraz, aurpegi berriak edo garaile berriak ere, ari dira
0: bai,
1: azaltzen.
0: Bai.
1: Eta aurten ezakitu hartu zareten zerbait hobetzeko aukera baute daukazuen, edo material aldetik nola zabiltzaten, okerrezpa gaude, esan duzu bila bete lentxeago edo hasten zaretela entrenatzeko lekua ere, non izaten duzue?
0: Bai, ba, urtengoan justo iazko txapelketa ondoren txapelketa antolatzen edo laguntzen ibiltzen gara batzu elkartu ginen eta elkarte berri bat sortu dugu Andoaingo Harri Eskola inguruan eta udalekin hitz egin da ba lokal bat utzi digute beraien lokal bat eta urten bertara pasagea entrenamenduak egitera. Aurreko urtetan ba jai batzoreko partean Tolon etxean ibiltzen ginen entrenatzen bere baserrian eta behakutzitako tokian. Mm-hmm. Eta urtzen ba bueno, beste pauso bat eman eta lokal bat utzi digute eta bertan dakau material guztia.
1: Lokala bai, baina materiala ere egokia beharko da, ez da hori edozin lekutan topatzen den materiala?
0: Bai, aurreko urtetatikan bagenun ja zenbait material, bota lekuak arrintzako, lurrean jartzeko egurrezko tabla batzuk ere bai, goma batzuk ez eristatzeko, eta bueno, hori aprobetxatzen jungea eta berregokitzen.
1: Aipatu duzu, Andoaingo Harri Eskola. Horrek zer esan nahi du, beste eskola askoren funtzionamendu gisa hartzeko asmoa daukazuela, alegia aurrak horretara animatzeko edo gehiago da oraindik ere horretan jardun nahi duenak behintzat izan dezan leku bat, edo ze ametxekin edo ze helbururekin Andoaingo Harri Eskola hau?
0: Bueno, iazko txapelketa ondoren hasi ginen pixkat idea hau lantzen, eta hilabete askon ondoren paper guztiek eta elkartea sortzea lortu genuen. Udalekin hitzein da orain lokala eta bueno, lagundu digute ba, diputazioakin eta paperak egiten eta guain ba, datozen egunetan informazioa zabaltzeko asmoa daukagu eta bueno, pixkat eskolaren funtzionamendua azaldu nola izango den. Guain dik ez dago martxan, baino ja laister aztekotan da.
1: Esango dugu, udaberria baino udazken aldera begirako proiektua dela, akaso? Edo
0: ez,
1: udaldera...
0: Udaldera gehiago, bai.
1: Gazteak edo jai daukaten garai horretarako, edo herriko festa gehiago egon litezken garairako, edo nola daukazu aurre ikusita, ze adinetako jende ikusi genezake hor?
0: Bueno, adin aldetik, bai adinez helduentzako dakagula pentsatuta, printzipioz bai, eta bueno, hori, udara aldera espero dugu ja martxan egotea, lehen bai lehen ja bilera batekin interesatuta dagoen jendeakin, ja badago aurrez galdetu digun jendea eta probatzeko interesa duena, eta bueno, bilera hortatik ba, ikusiko dugu, noiz agarri martxan.
1: Interesa badagoela diozu, hori zer da, bost urteko urtean beineko ekintza honek sortu duen grina, edo mundu hori atsegin duen jendea da grina hori daukana, edo...
0: Bietatik egon da, badago harri jasotzera gertuatu duena bost urte hauetan zehar, eta hortatik apartere bai, ba, lehen aipatu dugun crossfiteko mundutik ere bai ba, jendea torri zaigu galdezka, eta baita herriko jendeare bai ba, probatzeko asmoa baduna.
1: Ez dakite, Xabier, zuke gobernote daukazun, Andoaingo plazan horrelako barri jasutzek italdirik, edo herrikirolekiko grinik sumatu bat duzun?
2: Ez, egia esan ez. Normalean, festa dian nian da, bueno, ba, erakustaldirako, eta kontratatzen dituzte ja, takit plazaz plaza biltzen dian profesionalak, esan dezake, bez? Baina horako hain, ez dakit, herrikirolak hain demokratizatzea, ez dakit nola esan, ez dakit, esturatzea, erritza, aurreneko aldia, bueno, aurreneko aldia, ez dakit, historian atzea junezko, egon dela berroita marru uste justu, ez dakit, Gipuzkoan errizarri antolatu zian, errekiroleen lehiak eta irurteko zeizan zan, olako ekimena, eta porrot, bueno, porrot, irula urte iraun zuen, eta kitxo intzuen, eta olakoan ikusi torkizuna, errekirolean ebaitugu iraun bizitzea, ba, hortik ahon beharko dula.
1: Anderrek bazioen, inguratu zeiela jendea, badagoela nola baiteko gogoa edo grinori, zuk kasetari gisa belarria jartzeko itura izango duzu ziurrenera, jendea adineko jendeak zer dio? Edo ze, entzun duzu zerbait, ez dakit jendeak gustura hartu du horrelako zaletasuna horrelako plaza giro ikustea?
2: Bai, lehengo honean ere, lehengo uste honean ere, jendetza da, asko edaituk zian. Eta nire uste bat baino gehiago gogoratzen zutela, gara, bat zian, hori lehen duzen deuna, eta marrute, ez egin jasen oso atzera joan behar da. ba ikusteko hemen gure auzoko bat edo beste bat hor harria altzatzen, ez? Eta esaten bueno, zergatik ez, ez? Beti jutsu zaigu ba Perurena ta hasta que senda bestia diala hor bakar batzuentzat privilegiatu batzuentzat, ez? Osasun aldetik privilegiatu batzuentzat dianantzat dia zalakirola o da la kirola, ta bueno, hoien erakusgarri da, hoien eredugarri da, ba hori esatea ez ez. Gauza egozeinak egin dezake, bueno, egozeinak pikate prestatuta eta kontua da hori, arrilaren neurria jartzea, ez? Ese 200 kilokoa jarrizkeo, ba, inorrezarako animatuko. Ba, bueno, azkena saltza jartzea da, kirola egitea, pikate festa, dana.
1: Festetan zer horrek zer esan ematen du lehenengo eguneko ekitaldiak oraindik festa ondorenen ere badu hori hartzunik edo?
0: Bai, bueno, jendea egune horietan zeharo bai gerturatzen da eta esaten digu etorri ziala ikustea eta bueno, gustatzen zaiela hola zerbait desberdina egotea festetan bai. Bai, badago zorion zeraitun jendeare bai hola bazaitetatik on.
1: Neira. Bai. Esan duzu jendeak gustura hartu zaituztetela plazan, ekitaldiak ere bueno, ba badaukala nola baiteko oihartzuna edo jarraipena jendearen aldetik, aipatu duzu paperak eta egiten aritu zaretela ba eskola hori martxan izan dadin. Ez dakit mikrofono probestu nahi dituzun beste premiarik balego eskaeraren bat egiteko edo jendeari kontrara jendeari zerbait helarazteko edo esateko.
0: Bai, bueno, eskola laister martxan izango degula eta probatzeko gua edo alimadakate sare sozialetan Instagramen kontua sortuta dakagula eta bertatikan kontaktuan jartzeko aukera daukatela.
1: Kontua nola den esango aldiguzu, baldakizu oraindik ere sortu berria izango da horrelako, ez da? Edo, bueno. Estela andoingo harri eskola jarrita topatuko dutela esango dugu, ez da?
0: Bai, horia, bai.
1: Andoingo harri eskola, beraz, martxan astear, esango dugu, honek emango dugu. Iurrin behin baino gehiagotan albiste izateko.
2: Lala, sorionez lala, emango dugu. Reportajea, esan nien, ez. Esklusiba nire, eh? Sortu dute eskola, baina, bueno, alako orkespena itxen duten jamintzat lehetxu eta salduko geha, eta bihar merezi duten reportajea, eta ingo dugu, eta, bueno.
1: Hor polita izango da, Anderreta bere kideek orain, noren gandik jaso duten afizio hori, eta nola egiten dutan, ez da? Entrenamentua nola erakusten dieten, eta...
2: Claro, eskola esan dut, eta denore etxatu ezu basagak eta dobla, eta badaude hiru lau eskola espezialian, eta zaldian. Oien kasuan da nik uste elkarri lehenu komentatu dezun bezala, elkarri erakustea bezala, dakienak ez dakienari edo pixkate erakustea, da ben, nahiko gozea da, ez, erriko ja esan diguna, ez. Oien eskola ez dut uste, bueno, igual pentsatu dakate, fitxatzea irakasleen bate, baino ez dut uste, ez, egoen goz.
0: Ez momentuz idea ez da hori, momentuz gure artean elkarri erakusten jarraitzeko asmoa daukagu, eta, bueno, igual etorkizunen egunen baten, bai, egunen baten azalduko da norbaiten, baina, bueno, momentu zen.
1: Esan duzu, harri eskola izango dela, harria altxatzen ikasi nahi duten entzako, baina hor beti beharko da norbait harria botatzen duenean ere jasotzeko, botarrira doanean eusteko, ez da? Hor laguntzaileak kotxartean esan da, eta kakotxe da bere laguntzaile diren horiek beharko dira, ez da? Horretarako badukazue handia?
0: Bai, bai, horretan ja Santa Cruz harriakin bezala bi laguntzaile baduzkagu, eta behaien, ba, behiek izan dira hontan erakutsi diguena gehien bat.
1: Osondo, ba, Ander, estimatzen dizu bene-benetan, etorri izana, eta kontatu izana, ba, zuen herriko ohitura edo afizio honek ematen duen horren berri, eta ba oihartzun zabala duela ikustea, eta etorkizunean soka ere badakarla ikustea pozten gaitu. Santa Cruz jaietako herri txikien txapelketa, hortxe esango dugu beste behin ere, datorren urterako norbaitek prestatzen hasi nahi baldin badu, behintzat, ez da? Izan dezan garbi, ba, andoingo harri eskolan izango dela horretarako aukera.
0: Hori da.
1: Ba, Ander Olasagasti, mila-mila esker, gozera inguratzearen.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Eta Xabier, ikusten dugu etorkizunerako hemen badago aria, ezta?
2: Bai, badago, bai, badago.
1: Eta maiatzean zer, ari gehiago izango ditu, aiurrik, ezta?
2: Bai, erritan festak izan dira, santakutza izan dira, eta karo, egun horietan egia da, jarepen zuzen eman dugu, egunez egun arrazkiak, bideoak sartzen, eta kronikatxoak ere, demora eman izan digunean, eta hoen ja gaurtik aurrera tokatzen dana da astegaria eta amauskaria. Eta, bueno, zati handi bat, hiru festa horiek emango dute.
1: Eta, oroar, hemendik aurrera begiratuta, maiatzak zerrekarriko du, erditik aurrera zer izango da, badaukazu horla Santa Cruzak pasa dira, baina...
2: Ja, jaietan, eta andoen ja, San Juan Ibeira, dabil. Eta ja, pregoierako ere ze autagaiak zerrenda zabaldu digute, eta bueno, hor dago, zera, ze...
1: Saltxa hasi da, festetako
2: bai.
1: Giro hasi da nabarmentzen. Eta herri zerri, auzo zauzo, festa giroa
2: bai. Mendik aurrera ja nik uste saltako zer izaten dela pixkate...
1: Hasiera
2: izaten da, eta udaberri olako zera, ez? Danak ere, batez ere gazte jendia jo desiatzen duten da, festa noiz iritsiko, eta bai, mendik aurrera ja... Eromena izango.
1: Eromena zuentzako lanerako izango denlako, ez?
2: Bai, egia esan, festaz aparte, enbiar ditugu betiko reportaja, pizkat aktualitatea segi, ordu, bueno, baina da, medika horrega azte buruak eta ipitzen ditugu neko betiak.
1: Bueno, ba, lana osasuna dela esan zuenak ere zerbait esan zuen, baina ez dakigu, eh? Aldenean jai eta lan egin behar denean lan, ez da?
2: Hala, xe,
1: balantza hor jarreta. Tira, ba, Xabier, eskerrik asko, zuri ere... ba Iurri aldizkariko berri ekartzearren eta etorkizunean ba esan dugu andaingo harri eskola honen berri jasoko dugu eta urrena tokiko mentxan dan egoki izan denean ba ekarriko diguzu beste gai interesgarri bat gaur bezala.
2: Eskerrik
1: asko, ondo izan.
2: Zuri ere.

0: Goizeko 5:46 minutu ditugu, herri kirolen inguruan aritu gara, eta zuen iritzia, zuen bizipenak edota zuen ikuspuntua helarazina izan ezkero, badakizue, jarri lasai gurekin harremanetan. Eta Manoli egunero bezalaxe hementxe dago. Manoli, egunon?
1: Eta zuri eta entzule guztierire.
0: Herri kirolak zuri atxegintza izkitzu, gustuko dituzu?
1: Bai, gustu bat ditu, bai, asko, bai.
0: Eta zein gustatzen zaizu gehien ikustea?
1: Korrika eusko gustatzen zai, bai. Pelota de bai, eta arri jasotzen de bai, eta... Eta malitzen tortu baten, mitziko pastatzen, samielak, eta jarritzen udaletxe, bi neskai, motil baten, korta, iru urte bade, eta neskak iratzen gion da, ipoza. Udaletxe demantzien, apari, bi neskai, eta gu kontentun gara ietan, enzaladila rusa, eta ba, esan jaten de, da, potzio, bai.
0: Orduan, ulertzen dut, zuk arri jasotzen jarduntzen nuela?
1: Ez. Korrikan.
0: Korrikan zeu.
1: Bai, bi neska, motel bate. Da, bueno, neska, orduan zelan nitxon, ama bosurte hola. Da, iru jurtze eta gai gaut, ango piratzen nion, da, ipuza itxalua jende bino, jende gutxe eskan dile, etxatu gala esaten nintxon. Bo, ama zenan zen, behite eta. Oile, kusi berdin gane, emakume korrika, bueno, ekusteko guztiek, ez zelan kusi bendigen, amika ekusteko jaiotu nintxon da. Orduan, hola, guaz. Hola, desastea bezala, korrika ibiltzen emakume.
0: Bueno, gaur egun garaia galdatu dira, ezta?
1: Bai, eta gero San Fermietan ordu berdinean jartzen ke, Gaztelu plazan, Joter Navarro soi, da plaza los Folios abestaten jartzen ke, korrika eta aizkoa, eta hola, da gehinean joaten da, Hoy korrika eta guztia. Jotor Navarro de hoy asko guztien zaio. Ordu berdina jatzen jo eta hola biltzen.
0: Aukeratu egin behar.
1: Aukeratu egin behar, bai.
0: Hori da. Oso ondo. Ba, eskerrik asko Manoli deitzea arren,
1: Horatik eta hona pasu denak eta gorri eta viva la Pepa,
0: jo. Aio.

0: 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppa zabali daukagu, eta hemen txen bertan jaso dugun audio etxo bat, eh?
1: Egun honen, eriz, zahale naiz. Eri kirola, eara da. Egun ez oso zali, ez nendaiz izen oso zali, baina oin aspaldi honetan bastante zaintzat. Egun goena txogin bihar nahin da zemingin debitzen ez, askotan da oje pisket zain dira. Egun ez oso zali izen, baina bai, da... Karri, jo, karri da fue salida, zenez. Azo berriz, giro boeta pie, katorikoa, kristo nahi du. Lehenengo eroitxe, geho, diskoote, kamina, bueltaute, jireute, eta berriz iazi, kristona, eara intzun atzo, oso eara. Hor, biadu itzut, erdatu atzuk, eh? Gona, xopi herna da, zahale, arika ozen. Bueno, ondo pasau egune, da, pose bizi, ez dato eara daño.
0: Eskerrik asko a Zabaleri audio hori bidaltzearren, bere esperientzia kontatzearen, eta ia da hemen argazkitxo batzu bidali dizkigu, ba, Guenatxo bigarrenaren irudi batzuk, eta Zabale, bera, dela ulertzen dugu beste argazkitako batean, eh?
2: Zer hauek aipatzean ez da nadako guzia.
0: Epel eta Larrañaga ari zaizkigu konpainia egiten saia jarteko bidean kirolaren arrobia izeneko doinuarekin, eta pentsatzen dugu atzoko giroko etapa izango dula izpide Julenek. Julen, egunon?
3: Kaixo, Moritz, egunon.
0: Zer, Igor Arrietaren garaipenarekin emozionatuta?
3: Bai, zuzenian ez du nikusi, baina gero teleberri noain bota zuen audioa entzuteko eta ikusteko aukera aukin nuen, eta galgo izan jarri atu nia, pues, emozionalta ez urrengoa, eh? Azkenea dolako garipen malortza Euskaldun txirrindulari bate, ba, kristo bota maten du, bai.
0: Eta, zuk pentsatzen dute txirrindularitza bai, baina herrikirolak ere gustuko dituzula, ez da?
3: Ba, gustatzen zaizit. Ez naiz jarraitzaile amorratu oitako bat, baina gustatzen zaizit, bai. Eta modalidade batea aukeratuko banu, iguala izko da eskularitza aukeratuko nun. Bai.
0: Egiteko ala ikusteko?
3: Ikusteko. Egiteko kapazen ez ikusten. Ni Manoli bezalako horrika saioak ingo benitxu, baina baino herrikirola berez ez. Inarrik ezakat hortarako.
0: Hortarako ez. Tira, baina behintzate ba, herrikiroletan ez, baina kirolean bazabiltzen azara, ez da?
3: Bai. Zauzerrin biara dago, zauzerrin biara dago, bestela eskiziliko beha.
0: Oso ondo. Ba, ez dakit besterik erantzina iotezen igun gaur, Julen?
3: Ba, bida, gauta karrikan esan, eneritza, aurreko igandian anduritzen eskubale ikusten, esken finale ikusten. Ato txirrinduraritza. Zenbat egur ematen dian eskubaloian, zenbat elorketan eta jasatzen dituzten korrika lauri txirrindularik eta nola iristen dian elmugu eta gero juten ez partido bat ikustea fugolana, ez, azkenean enbeste zale dituen fugolak, eta hori ikusten dezu, bat eta bestia kiroltasuna, ez, batian iruzurra besteik eta gola, eta bestietan kirola, beraz, hoxe jarri nahiko nuke agerian.
0: Osondo, osnarketa.
3: Bai.
0: Hortxe geratu da eginda beraz. Ba, estimatzen dizugu Julen deitu izana, eh?
3: Osondo, neriz. Bai, egun politiak idanak.
0: Berdin, aio.
3: Venga, onda izan, agur.

Barriaren iztegia, Javier Muguruzak eta Bernardo Atxagak ba ondutako lana 2016an plazaratutako ba diskoa da, Harriaren iztegia izeneko, eta disko horri izen ematen dion doinua ari gara entzuten.

zaritu gara, harri jasotze txapelketa izan baitugu izpide, Santa Cruz harri txikien txapelketa inzuzan ere, Ander Olasa Gaztian tolatzailearekin aritu gara, bosgarren edizioa izan dute aurtengoa, eta horrek mandigu izpidea. Eta 688-666-000 WhatsAppean beste mezu bat ere jaso dugu, uste dugu Xavier dela, eh? Egun ondio, Julenek esan dauenari, ia gurasoak hausnarketa egiten daurien, osondo Julen, eh? Ba, aipatu du, kirol ezberdinen artean egin duen hausnarketa, ez da? Batzuetan kirola ikusten duela gehiago, beste batzuetan iruzurra edo itzori erabili du berak, ba, ikusten duen horri itzai hartzerako garaian.

sokatira hori ere herrikirolen artean sartzen den disiplina dugu, gaur herrikirolak izan baititugu ardatz, harri jasotzea gehien bat baina, eta labazu, etorri zaigu seiak arteko bidean sokatiraka izeneko doinuarekin. Ba, honekin txegingo dugu seiak arteko bidea, sei eta madakizu albisteak izango ditugula, eta sei terdiak inguru horretan itzuliko garagu kontu gehiagorekin, eh? Mila esker horri zatearren, eta badakizu egitxetan aizirikita, argibili.

0: Goizeko 6 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, Nafarroa baikatzere egin eta kolokan dago itunpeko 14 ikasgelen itxiraren aurrean PSNrekin erdietsitako akordioa. Geroa baik dio, ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko. Alderdi sozialistak erabakiari buruz hausnartu dezala eskatu dio gobernukideari, Pablo Azkona. Geroa bai, Ainhoa Unzu, PSN.
2: Salvo cambio de postura del Partido Socialista, pues no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno de mañana.
3: El Partido Socialista ha dado su palabra y ha cumplido sus acuerdos.
1: Lizarrakao ikastola izan da foru gobernuko bi alderdi nagusiek erdietsitako akordio ezbaian jarri duena, urrengo ikasturterako 31 aurre matrikula jasota, geroa baike bigela irekitzeko adina hor direla uste du. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko presidentea, pozik geroa baik hartutako erabakiarekin.
4: Pozez, eta itxaropentzu, hori ez, geroa bairen atzera pauso hau.
1: Erlojuaren kontrako negoziazioak espero dira beraz gaur goizean, UPNek itunpeko hezkuntza blindatzeko lege proposamenaren eztabaida aurretik akordio erdiesteko. Nazioartera begirere bagaude orduanetan, Pekinen dugu eguneko itzordu nagusia, Xi Jinping eta Donald Trump, Txinako eta Estatu Batuetako presidenteak bilerari dire egiten orduanetan, bileraren hasieran Trumpek esan dio, etorkizun oparoa izango dutera elkarrekin, eta aitortu dut desadostasunak izan dituztenen ere, azkar konpontzen jakin dutela. Xi Jinpingek berriz, bazkideak izatea eskatu dio Trumpi, eta ez lehiakideak elkarrekin arrakasta lortzeko. Txinako presidenteak esan du, gehiago dire la bi herrialdeek partekatzen dituzten interesak dituzten desadostasunak baino. Eta Vatikanoan Imanol Pradales lehendakariak Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremanak sendotzeko balio simboliko eta instituzional handiko itzorduak izan ditu Leon 14. Aita Santuarekin eta Pietro Parolin diplomazia buruarekin. Leon 14. Pertsonalki agurtu eta datorren urtean Gernikako bombardaketaren 80. urteurreneko ekitaldietara gonbidatu du lehendakariak Aita Santua. Bizi dugun testu inguru geopolitikoan aldarri bakezaleak inoiz baino beharrezkoak direlako eskertuta lehendakaria Aita Santuak giza eskubiden alde egiten duen lanagatik.
5: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
1: Ela eta Lab sindikatuak bestalde greba deitu dute gaurko Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak motel doazela salatzeko. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek, Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan soldata edo lan jardunaldi buruzko eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Greba deialdiarekin bat egin dute Gasteiz, Bilbo eta Donostiako langile batzordeek eta baita Getxo, Irun, Barakaldo edota Errenteriako udaletakoek. Kiroletan berriz, txirrindularitzan Igor Arrieta Uharte Arakilgo txirrindularia garaipen epikoa lortu du Italiako giroan. Erori, altxatu, bidean nahasi eta ala ere garaipen erdietsi du giroaren bosgarren etapan. Sinistu ezin da eta erabakutunkituta mintzatu da Arrieta helmugan.
6: Itzi gabe nago ez, ba, amestutako garaipena da eta, bueno, ba, alik eta ez dakit, hobekien... Ba, bizitzea espero dut, así que horrein nikan asko geratzea giro ontan, así que bueno, horrein recuperatzea eta beste egunetan pentsatzea baitaren.
1: Gaur giroko 6. etapa jokoan, atzoko etapa luzearen ostean, trantzizioko etapa, Pastun eta Napoli artean, ia laua guztira 142 kilometro esprinean amaitza aurre ikusten da. Eta emakumezkoetan, Kat Fergusonek irabazi du 2026 Navarra Women's Elite Classic lasterketa, aurreko ekitaldian lortutako garaipena berretsita. Futbolean berriz, gaur Reala Gironaren aurkarituko da Montilivin, Gedes lesionatuta eta Oskarson zigortuta ez daude matarazoren zerrendan, Zubeldi eta Karrikaburu aldiz bai norgehiagoka arratsaldeko 8:00 hasiko da eta atzo jokatutako partiduen emaitzei erreparatuta berri onak Alabesentzat eta ez ainonak Atletikentzat. Bartzelonari bat eta utx irabazita Alabes jeitsira postuetatik atera da, Atletikek aldiz enegarren porrota jaso du etxetik kanpo, bi eta utx galdu du Espainolen aurka. 44 punturekin geratzen da Athletic, Europatik gero eta urrunago eta jeitsira postuetatik 5 puntura dago. Eta pilotan buruzburuko txapelketarako dena prest, Dariok eta Larrazabalek igandean jokatuko duten partidurako materiala aukeratu dute Logroñoko Adarragan. Larrazabalen ustez, Errioxarra da favorito, hala ere bere indarguneak baliatzen saiatuko da garaipena lortzeko.
7: Abiadura asko ematen pilotari eta hori saiatu bar gara, ez? Abiadura asko ematen eta Dari hori ateratzen partidutik.
1: Errioxako zirkuitu berri ere aurkeztu dute Adarragan, larun batean hasiko da torneo eta uztailaren lauan bukatuko da. Eta saskibaloian azkenik aipatu, Kosner Baskoniak eta Bilbao Basketek partiduak dituztela gaur, eta ez dituzte nolanahiko aurkariak izango gainera. Galbiatirenak Ukan Murtzia bigarren sailkatuen kontra arituko dira, eta Ponsarnauren Mutilak Real Madrid lideraren kontra arituko dira. Eguraldiari buruz edatu ditugu, Larraitz Garmendia, egunon.
8: Egunon, Donostia eta Baionan 13 gradu ditugu, Bilbon 12 eta Gasteiz eta Iruñan 8 gradu. Iragarpenak dio bustitik jarraituko dugula, batez ere Kantauri isurialdean. Hegoaldean zenbait lekutan ere euria egin dezake, baina gutxi eta noizbenka. Haizea ipar mendebaldetik gogor ibiliko da kostaldean eta temperaturak beherako joerari eutsiko diote eta 12-15 gradu artean izango dira.
1: Eta pasaira begira ere jarri behar gara, mota, jatorri eta luzera askotako ehunontzi tradizional baino gehiagoren desfileak inauguratuko baitu gaur Pasaiako Itsas Festivalaren laugarren edizioa. Lau egunez itsas kulturarekin lotutako jardura programa zabala eskainiko da.
8: Mongester izeneko bergantina izango da jaialdiaren izarretako bat, 6 metro zabal eta 29 metro garai duten bi mastarekin. Maiatzaren 17 arte parte hartuko dutenen artean handiena izango da eta Nao San Joan itsasoan bisitatzeko aukera ere izango da. Aurten Kanada da herrialde gonbidatua, Eider Arruti.
9: Kanada gonbidatu deu San Juan Baleontzia jatorrizko eta Albaolan astapenan jatorria. Kanadan onduratu zan Nao San Juan horren indusketa lanan eta oinarritua daolako.
8: Itxasoaren egoera kontzien desfilea badiaren barruan egitea behartu du segurtasuna lehen etxita.
1: Tankera honetako dator, maiatzaren 14ª osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Nafarroan bazirudien itunpeko 14 ikasgelen itxierak sortutako polemika akordio bidez kudeatuko zutela Alderdi Sozialistak eta Geroa Baik, baina azken honek iragarri du ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko eta beraz akordioa bera kolokan dagoela. Sozialistek berriz hausnartzeko eta konpromisoari eusteko eskatu diote koalizioari. Andoni Amadoz, egunon.
10: Egunon, bai, Lizarrako ikastola izan da foru gobernuko bi alderdi nagusiek erdietsitako akordioa ezbaian jarri duena. Urrengo ikastu urterako 31 aurre matrikula jaso dituzte, Geroa Baik bigela irekitzeko adina hor direla uste du Alderdi Sozialista kantza ez, Pablo Azkona.
11: Nos encontramos con que la voluntad y la propuesta del Partido Socialista dista de la solución planteada por Geroa Baik. Por tanto, a estas horas,
10: Geroa Bairena ikastolek aurrez deitutako agerraldian harridura eta kezka adierazi ondoren hartutako erabakia da. Orain ordea pozik azaldu dira Josu Reparaz Nafarroako ikastolen elkarteko presidentea.
12: Akordio horrek ez zuen jasotzen, inola ere, akordioa jaso beharko lukeen, inongo alderdi, beraz jaso dugu, pozez, eta itxaropentsu, hori ez, gero gairen atzera pausa.
10: Alderdi Sozialistatik baina, itzartutakoa betetzen dutela ziurtatu dute Ainhoa Unzu.
13: Todos los acuerdos que hemos alcanzado, que han sido muchísimos durante 7 años, siempre los hemos cumplido, siempre.
10: Eta horregatik, bere gobernukideari hartu duen erabakiari buruz, ongi hausnartu dezala eskatu dio. Une honetan beraz ez dago itunpeko ikastetxei buruzko akordiorik eta gauza korrela ordu gutxi barru eztabaidatu eta bozkatuko da UPNek hezkuntza kontzertatua blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena Nafarroako Parlamentuan. Emaitza zein izanen den hori dago argitzeke.
1: Bada testu inguru honetan sare publikoko guraso irakasle eta ikastetxeek hezkuntza sistema publikoa babestu eta hobetuko duen herri ekimen legegile aurkeztu dutela iragarri dute. Zehazki ratioen jaitsiera bermatuko duen proposamena izepidetu dute ikasle guztiek kalitatezko hezkuntza jaso dezaten jatorria edo baldintza ekonomikoak edo zein direla ere. Laura Perez, ratioak jaitsi taldeko guraso eta kidea.
14: 2014 urtetik itxi diren lerro guztiak 87% hain zuzen ere publikoan itxi dira. Iruditzen zaigu badela garaia eskola publikoa blindatzeko, bermatzeko eta kalitatezkoa izan dadila denek ezbaitute, familia guztiek ezbaitute beren zentro aukeratzeko eskubide berbera.
1: 7000 sinadura behar dituzte herri ekimenari bide emateko. Eta Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak eta Euskararen erakunde publikoak hiruko ituna sinatuko dute gaur Euskararen erabileraren sustapena bultzatzea eta ezagutzea helburu duen ituna. Konta eguzu, Marijo Garmendi, egunon.
15: Bai, horri esker, lurralde guztietan hizkuntza politika koordinatua egiten da, esperientziak, datuak eta proiektuak partekatuz. Hainbat arlotan sustatzen da elkarlana, hala nola hezkuntza, kirolean, aisialdian, ikerketa soziolinguistikoan, tituluen eta mailen aitortzan. 2017an sortu zen ituna eta 2021 arte luzatu zen lehen hitzarmena. 2021-etik 2025-era luzatu zen bigarrena eta gaur hiru erakundeek berrituko dute hirugarrenez. Jaurlaritzaren izenean Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntza politika sailburuak sinatuko du. Nafarroako gobernuaren izenean Ana Ollo bigarren lehendakari orde eta euskara kontseilariak eta euskararen erakunde publikoaren izenean Maider Beotegi presidenteak.
1: Ela eta Lab sindikatuek deituta bestalde administrazio publikoko udal langileak grebara deituta daude gaur salatzeko lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela besteak beste euskararen eskakizuna tarteko. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordek.
15: Soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazio inguruko negoziaketa oso moteldoa la iritzita Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Izan ere, ez da aurrera urratsik egin maiatzaren 7an bildutako negoziazio mailan, hortaz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak motel doazela salatzeko greba dute gaurkoan Urdaz Bañuelos eta Miriam Campo Ela eta Lab sindikatuetako ordezkariak.
16: Galdu ditugu eskubide asko eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den. Negoziazioa desblokeatzen ez bada jarraituko dugu egun osoko grebekin maiatzan eta kainean.
15: 120 langile batzordek baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin eta hainbat udal hala nola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabakia hartu dute. Guztira Euskal Autonomia Erkidegoan udal eta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitz hitzarmenak, 2008az geroztik berritu gabe dago eta aurrera pausurik emanezean ekainaren 4an beste greba eguna deitu dute.
1: Eta bien bitartean, Baionan, Euskal Hirigune Elkargoaren arduren banaketaren berri eman du Alen Iriarte Elkargoko lehendakariak. 44 ardura postu izango dira guztira, horien artean, Peio Etxeleku Jeltzaleak eta Silbi Durrutik partekatuko dute ekonomiarena. Nikol Etxamendi Itxasuko hautetxiak hartuko du lehentasuneko arloen ardura, gobernantza dezentralizatua eta etxebizitzarena. Alen Iriarte.
17: Bakotxak ukan behar du, dola teilatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualegian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudarik gabe.
1: Joseba Erremundegi lurren kudeak eta zarduratuko da, eta Antion Kurutxarri, Baigorriko auzapeza hizkuntza politikaz. Balio simboliko eta instituzional handiko itzorduak izan ditu Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoan, Leon 14. Aita Santua pertsonalki agurtzeko tarte izan du eta bilera izan du Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin. Baliagarriak izan dira Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremanak sendotzeko, datorren urtean Gernikako bombardaketaren 80. urteurreneko ekitaldietan laguntzeko eta babes emateko eskatu dio lehendakariak Aita Santuari Axunaro zen egunon.
18: Egunon bai, datorren urteko apirilean meteko dira 80 urte Gernikako bombardaketatik eta urte hurren hori laguntzeko eta babesteko eskatu dio.
19: Aita Santuak Gernika ezagutzen du, bakearen eta gerraren basakeriaren simbolo unibertsala bilakatu zen, eta Egoitza Santuari eskatu diot oroipena babestea datorren urtean.
18: Oraingoz itxi gabe hortaz bertaratzeko edo keinuren bat izateko aukera, Aita Santuari emandako parietan ere Gernika liburua, Gernika margolanaren erreproduzio bat eta euskerari lotuta Jon Sarasoaren olerki bat. Vatikanoko audientzia orokorrean hartu zuen parte atzo Pradales lehendakariak eta amaieran Aita Santuarekin elkarri eskua eman eta solasaldi laburra izateko aukera izan zuen, eskertuta oso Aita Santuak bakearen eta giza eskubideen alde egiten duen lanarengatik.
20: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot, jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
1: Nafarroan foru gobernuaren esleipenak ikertzeko batzordea fase berri batean sartu da, agerraldiak amaituta, ondorioak lantzen hasi beharko du. Azken saioan, Maria Txibite lehendakariak ziurtatu du, ez duela inork bere gobernuan esku hartze politikorik edota ustelkeria zantzurik aurkituko. Eli Eraso, konta eguzu, egunon.
2: Egunon, Maria Txibite lehendakariaren ustez, 9 hilabeteko ikerketaren eta 40 agerraldiren ostean, argi geratu da, zarata politikoa zarago, bere gobernuan ez dagoela ustelkeria zantzurik, eta bere zintzotasuna jarri du bermetzat.
21: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política.
2: Aurrez aurreko garratzak izan ditu, UPN-eko Javier Esparzarekin, Santos Terdán, babestu izan aleporatu baitio lehendakariari.
22: Con usted de presidenta, Zerdan ha mangoneado en Navarra todo lo que ha querido.
2: No Txibite kukatu egindu ustezko ustelkeria kasuen berririk bazuenik eta UPN-ek berak ere etzuela fiskaltzara jo nabarmendu du. Lehendakariaren azken mezua.
21: Mi deseo es que esto se investigue.
2: Justiziak argitu dezala belate auzia.
21: Salgiran con su falso relato de que hubo.
2: Egiak baliogabe utz dezan eskuina Txibiteren gobernuaren zilegitasuna zalantzan jartzeko erabiltzen ari den errelatoa. Ikerketa batzordeak bi aste barru kaleratuko ditu bere ondorioak.
1: Eta Txinara jo behar dugu segidan, Xi Jinping eta Trumpen arteko goibilkura tonu baikorrean hasi da, Estatu Batuetako presidentea oso pozik ikusi da egin dioten ongietorriei zeremonian, eta bilkuraren aurretik ziurtatu du bi potentzien arteko harremanak hobetuko direla. Txinara goaz, Olatzurki, egunon.
23: Kaixo, egunon, bai, herriaren jauregian ongietorri zeremoniarekin hasi dute eguna. Xi eta Trumpek alfombra gorriaren gainean desfile txiki egin dute elkarrekin, ohorezko guardiaren aurrean, aur talde handi bat ere izan dute aurrean, orkestarekin ongietorria emateko. Bilkura hasi aurretik egin dituzten adierazpenetan Xik esan du mundua momentu kezkagarrian dagoela, eta momentu honetan Estatu Batuak eta Txina ezin direla etsaiak izan, sozioak izan behar direla baizik. Trumpek esan du ohorea dela beretzat Beijingen egotea, ohorea dela Xiren laguna izatea, eta bi potentzien arteko harremanak inoiz baino hobeak izango direla. Presidente Estatu Batuarra Txinara Estatu Batuetako enpresa nagusien zuzendariekin etorri da, eta Trumpek adierazi du horrela erakutsi nahi duela Txinarekiko sentitzen duten errespetua eta merkatal harremanak hobetzeko intentzio irmoa. Bilkura hortaz tonu baikorrean hasi da, baina denek dakite ez dela bilera erraza izango, gai gatazkatxuak soberan dituzte. Irani dagokionez Beijingek sarritan argi utzi du ez dagoela batere ados Trump gauzek egiten ari den moduarekin. Taiwan ere hor dago, espero da Xik Trumpiko goraziko diola gurutzatu ezin duen marra gorria dela.
1: Eta epaitegietara begira etxean, beste fase batean sartuko da gaur Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa. Ertzainen agerraldien ostean, akusazioen eta defensaren lekukoen txanda da, eta besteak beste Lucasen amak eta haren lagunek gaur deklaratuko dutela aurre ikusten da. Azken orduotan, kalabozoetan bi akusatu nagusien aitorpenak entzun zituen ertzainburuaren eta defensa abokatuen arteko aurrez aurreko izan da. Defensak saiatu dira, aitorpen horiei balioak entzen igotzalkorta.
24: Lucas Agirreren ustezko hiltzaileak abokatu ondoan zuela ere aitortu zuen bere garaian hilketa egin izana, aldiz ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak soilik kalabozoetan esan zuen labana berea zela eta berak emantziola ustezko hiltzaileari. Horren arira aurrez aurrekoa egun hartan zerbitzu buru zen ertzainaren eta Eduardo Santamaria abokatuaren artean.
25: Cuando manifiesta lo que ya he dicho, de dónde se encontraba la navaja ubicada y demás, se le ofrece la posibilidad de prestar declaración con un letrado, a lo cual se niega.
26: A lo cual
25: se niega.
26: Se niega.
24: Orduko abokatuarekin ez zuela deklaratu nahi izan akusatuak esan du ertzainak, harridura azaldu du egungo defentsa abokatuak diligentzietan etzelako hori jasota utzi. Eta egun hartan komisioare ordezenak berriz esan du, labana aurkitzea zela lehentasuna eurentzat. Aitorpena jaso zituen ertzaina egun inabilitatuta dago beste auzi batean atxilotu bati droga eskatu ziolako laguntzearen truke. Ustezko hiltzailearen abokatuak horretaz galdetu dio.
27: Usted comunicó a sus superiores sus problemas de adicción.
25: Creo que no corresponde, señoría.
24: Bi auziak ez nahazteko eskatu dio epaileak azkenean. Defentsek aitorpenak zalantzan jarri nahi izan dituzte horrela, dena den kalabozoetan ziren beste bi ertzainek berretsi dute, bai ustezko hiltzaileak eta baita beste akusatu nagusiek esandakoa horrela izan zela eurak lekuko izan zirela. Ertzainak entzun ostean datozen egunetan akusazioaren eta defentsen lekukoen txanda izango da, gaur Zurineizko Lucas Agirreren amak deklaratuko du.
1: Ahozko saio amaituta berriz herri epaimaiak gaur bilduko da Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen errudun tasunaren edo errugabetasunaren inguruan erabaki hartzeko. 45 urteko kartzela zigorra eskatu dute fiskaltzak eta akusazioek eta absoluzioa defensak. Arabako lurralde auzitegian hitz hartzeko azken aukera baliatu du akusatuak barkamena eskatzeko.
28: Lo único que puedo decir es pedir perdón.
3: sobre todo a mi hija, que no se lo voy a poder pedir en persona, pero espero que alguna vez poder ser.
1: Barkamena eskatu dionen beste, Amaiaren Mazonekin zuen alabari.

0: eta biktima etzuela ezagutzen esan du.
1: Ni lo conozco ni sé dónde vivía ni nada.
0: Etzuela aplikazio bidez berarekin kontaktatu eta txartelik ere etziola lapurtu. Beste hiru lagun egin ditu hilketaren erantzule, beraiek biktimari lapurtutako txartelarekin transferentziak egin esan soilik onartu du.
1: Eran unos pelados que conocí en Sala Santana 27, pues me ofrecieron de servir como tarjetero. Recibir unos bis, unas transferencias.
0: Egin estuen delituen gatik estuela ordainduko adierazidu Nelson David Moreno, herri epaimaiaren aurrean bere abokatuaren galderei soilik erantzunez. Akusazioaren abokatuen zatordea, akusatua errudun jo, eta biktima homosexuala izateagatik aukeratu zuela egiaztatzeko proba sendoak dauden.
2: Hay triangulaciones de móvil, hay fotos en el teléfono de la víctima, hay unas operaciones bancarias.
0: Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du berarentzat homizidio eta iruzur delituengatik, 30 eta 28 urtekoa berriz akusazioek erailketa eta iruzurragatik.
3: Gipuzkoako umezurztegietan utzitako aurraiei eta haien oinordekoei euren jatorriaren bila hasitako bidezailean ate bat zabaldu zaie. Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez eskatu diote aldundiari haren zaintzapean gelditu ziren adingaben espedienteak desklasifikatzeko bidea egin dezala. Izan ere, artxiborik egun gizarte politiketako departamentuaren esku dauden entzasegurola.
4: Arartekoak ere esana du aldundiaren esku utzitako umeaien espedienteek 50 urte baino gehiago dituztela eta honezkero Gipuzkoako artxiboan egun beharko liratekeela herritar guztien eskura. Pozik hartu dute batzar nagusien ebazpena jasotako aurrak elkarteko kidek. Mari Bigorosmendi.
5: Bueno, guretzako berri hona izan da. Azkenean adostasun badago eta badirudi ba aurrera paso bat izango dela, ez? Gure borroka honetan. Ni aspaldi hasi nintzen, orain dela 10 urte hasi nintzen eskaera hori egiten eta talde honi esker ba agian zerbait lortuko dugu.
4: Jasotako aurrak elkarteak behin eta berriz egindako eskaeren ondoren sortu da ekimena. Elkarteko ordezkariak batzar nagusietan izan dira albiste on hau bertati bertara jasotzen.
6: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Igor Arrieta txirrindularia garaipen epikoa lortu du Italiako giroan. Arritxuri barregi egunon.
7: Baita zuri ere, eta ondo zenion, epikoa izan zen atzo lortutako garaipena. Etapa beldurgarria izan zen, eguraldia gatik txingorra, euriagoian beran, hotza, eta horretan, etapa hasieran, iesaldia osatu zen. Bertan zen Igor Arrieta. Eta hortik aurrera gertatutakoa sinestezina. Askotan, etapa nola edo garipena nola lortzen den ez du axola izaten, baina oraingoan nabarmentzekoa da. Eguneko iesaldia harrapatu, 13 kilometro faltan erori, bizikleta aldatu, ezer oso, bere ieskide ere ondoren erori, 30 segundo galduta berriz ere biziklistak batu, 3 kilometro faltan bihurgune bat zuzen hartu, 500 metro faltan ieskide harrapatu, Alfonso Eulalio, eta azkenean gainditu eta garaipena lortu. Igor Arrieta.
8: Azken kilometroak bai, berriro ikusi berko ditut, porque está aquí los segundos de pasadan, está aquí 5. kilometroan, neon, 6. 10 faltazian, zer horikoa eta gero ba, bizikleta aldatu dut, ez guaju gabe, ez nu mapa ikusten, gero Eulalio berriz batia, gero kurba bat ez nuen ez dautzen, ez nuen ikusten ondo, eta Eulalio aurretik anjunda. Eta gero esprinan ikusten unor gertu zehola, kotxetik oiukatzen ez, hartzei oztura, eta ba hori, ikusi gotenen harrapo diotela, eta pasa gotenen, eta biak rueda ez diten ez egitu, ia, ba hori, ez nun sinisten, eta ba orain, berriz ikusi beharko dut.
7: Bai, bai, berriz ikusteko modukoa da, eta sinestezina gertatutakoa hau bizita, itzik etzuen Igor Arrieta Nafarrak elmugan.
8: Itzi gabe nago ez, ba, amestutako garaipena da, eta, bueno, ba, alik eta, ez dakit, hobekien, ba, bizitzea espero dut. Así que ahora indican asko geratzea giro ontan,

0: Así que bueno, orain recuperatzea eta beste egunetan pentsatzea baita ere.
1: Hori da, beste helburu batzuen bila, ieskidearentzat Giroko lidertza horixe izan zen beretzat saria. Barein taldeko Alfonso Eulalio da lider berria, eta Igor Arrieta selkapen nagusian bigarren tokian kokatu da, 2:51 dago. Markel Beloki 14.a da orain, 6:25 gaur 6. etapa jokatuko da, etapa laua biharko mendiko lehenaren bezperan. Azerbaiango itzulia gaur bukatuko da, Fedorov da lider eta Ugaznar Nafarra 6. tokian da 18.00. Nafarroko klasikoan iaz bezala urten ere Kat Ferguson garaile, lehen euskal ziklista Maier Olano izan zen, indartsuenekin ailegatu zen elmugara, euskal ziklista bakarra izan zen lehenengo multzoan, 13. selkatu zen amaieran Maier Olano. Bihar itzulia hasiko da, gaur arratsaldeko 6:00 parte hartzaile guztien aurkezpena egingo da Zarautzen. Futbolean, haundi egindu Alabesek 1-8 irabazi dio Bartzelonari, lehen zatiko azken jokaldian sartu zuen garaipenaren gola Diabatek. Alabesek garaipen hau behartzuen, mailari eusteko eta gogotik borrokatu zuen 3 puntu horiek lortzeko. Orain, jeitxiera puntu bakarrera du, baina une honetan jeitxieratik kanpo dago. Atletikek berriz 2-8 galdu zuen Espainolen aurka, 18 partidu zeramatzan garaipenik gabe Espainolek, eta Atletik heldu eta Espainolen bolada amaitu da. Bigarren zatian Atletik oso gaizki taldea hilda dago. Valverde entrenatzailea berak esan du oso kezkatuta dagoela. 5 puntura jaitsiera eta jokori gabe gelditzen diren 2 partiduetan garbi dago sufritu egin beharko duela. Realare ez dago txorakerietarako, gaur Gironaren aurka jokatuko du eta 3 partidu faltan, hau da 9 puntu jokoan direla, 5 du jaitsiera. 8:00 jokatuko du Realak eta lasaitasuna emango lioken garipenaren bila zelairatu beharko du. Eta Matarazzo berak atzo esan zuen, gaurko partida oso oso garrantzitsua dela. Saskibaloian ere gaur ligako partidak eta ligan playoffa helburu hartuta, Surne Bilbaoko jokatuko du Real Madrilen aurka arratsaldeko 7:00. Gaueko 9:30 Kosner Baskonia jokatuko du, 2. postua du helburu gaur Murtzia aurkaria. Valentziak berriz ahundia egindu Euroligako 4. finalerako sailkatu da, atzo Panathinaikosi 81-64 irabazita. Pilotan, pilotarienak Mastersean, Pierre Etxeberri eta Sánchez garaile 15-12 eta 15-9 irabazi diete Espinali eta Dukasuri. Eta buruzburuko txapelketan, datorren igandeko final aurrekorako Larrazabalek eta Dario Katzo material apartatu zuten. Arazorik ez, badakite biek ere partidu gogorra dutela, Larrazabalek Dario favorito jotzen du, baina ez bere partidurako bakarrik. Finalean txapela iazteko ere bai, baina Larrazabalek baditu indarguneak.
2: Esperientzia gehiago daukat, lasai egongo naiz, baina bueno, Larrazabal berdina izango da, bere jokua egiten, abiadura asko ematen pilotari, eta hori saiatu behar gara, ez? Abiadura asko ematen, eta dari hori ateratzen partidutik.
1: Hori xe izango da helburua datorren iganderako. Eta tartetxo amaitu aurretik Sanseko jokalari baten egoeraz hitz egin nahi dugu. Jon Baldak Huescaren kontra barean golpea hartu ostean, Zaragozako erietxe batean ingresatuta segitzen du. Atzo esan genuen eta esan zen barea galdu zuela, ba ez barean lesioa du, hori bai hartatu dute, egin diote ebakuntza, bere egoera egonkorra da eta egun batzuk erietxean egin beharko ditu, baina arriskutik kanpo Jon Balda osatzen ari da.
3: Eskerrik asko aritzu gero arte.
1: Agur gero arte.
3: Goizeko 6:30 joberriak ditugu, lerroburuak jaso behar ditugu, berehala Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.

0: Nafarroan geroa baikatzera egin eta kolokan dago da itunpeko 14 ikasgelen itxieraren aurrean PSNrekin erditzitako akordioa. Geroa baik dio ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko. Alderdi sozialistak erabakiari buruz hausnartu dezala eskatu dio gobernukideari. Pablo Azkona geroa bai Ainhoa Unzu PSN.
1: Salvo cambio de postura del Partido Socialista, pues no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno de mañana.
2: El Partido Socialista ha dado su palabra y ha cumplido sus acuerdos.
3: Lizarrako ikastola izan da foru gobernuko bi alderdi nagusiek erdietxitako akordioa ezbaian jarri duena. Urrengo ikasturtetarako 31 aurre matrikula jasota, geroa baik bi gela irekitzeko adina aur direla uste du. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko presidentea pozik geroa baik hartutako erabakiarekin.
4: Pozez eta itxaropentsu, hori ez, geroa bairen atzera pauso hau.
0: Ela eta Lab sindikatuek deituta administrazio publikoko udal langileak grebara deituta daude gaur, lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko.
3: Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek soldata, lan jardunaldi, euskara eta kontziliazio inguruko negoziaketan eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatu dizkiete. Urdaz Bañuelos eta Miriam Campo Ela eta Lab sindikatuetako ordezkariak.
5: Galdu ditugu eskubide asko eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den.
6: Negoziazioa desblokeatzen ez bada, jarraituko dugu egun osoko grebekin maiatzan eta kainean.
3: Hiru hiriburuak eta Getxo, Irun, Barakaldo eta Errenteriako besteak beste eta hainbat udal, hala nola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabakia hartu dute. 2008az geroztik berritu gabe dago udalitz hitzarmena eta aurrera pausurik eman ezean ekainaren lauan beste greba eguna deitu dute.
0: Giro atseginean eta elkarren bide lagun direla nabarmendu hasi dute Txinak eta Estatu Batuek hiru eguneko goibilera.
3: Alfombra gorrian hartu du Xi Jinping Txinako presidenteak Estatu Batuek etakoa, mundua unek ezkagarrian den honetan ez direla etxaiak lagunak direla esan dio Donald Trumpi. Estatu Batuetako presidenteak nabarmendu du bi potentzien arteko harremanak inoizko une onenean daudela.
7: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were
3: difficulties. Txinarekiko errespetua erakutsi eta merkatal harremanak hobetzeko asmoa iragarri du. Nola nahi ere, gai arantzatsuak ere izango dituzte mai gainean, Beijing ez baitago ados Trumpek irango gerran duen jokabidearekin eta Taiwan ere marra gorritzat du Jinpingek.
0: Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoan Leon 14. Aita Santuari giza eskubideen alorrean lidergoa aitortuta elkarlanerako prestutasun erakutsi dio.
8: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
3: Gernikara gerturatzeko gonbitea luzatu dio lehendakariak datorren urteko bonbardaketaren 80. urteurreneko ekitaldietan lagundu eta babesa emateko. Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin eginiko bileran migrazioa izan dute izpide, Eusko Jaurlaritzaren ereduarekiko interesa adierazi du Vatikaniko ordezkariak.

0: Errepide sare nagusian guk dakigula ez dago aparteko goreberarik, baina eguraldiaren inguruko xetasunak ere jaso nahiko genituzke. Larraitz Garmendia, zer dio termometroak une honetan, olari da esnatzen Euskal Herri, egunon?
1: Egunon, ba, Donostia eta Baionan 13 gradu ditugu, Bilbon 12 eta Gasteiz eta Iruñan 8. Iragarpenak dio bustitik jarraituko dugula, batez ere Kantauri xurialdean, hegoaldean zenbait lekutan ere euria egin dezake, baina gutxietan noizbehinka haizea iparmendebaldetik gogor ibiliko da kostaldean eta temperaturak berako joerari eutsiko diote eta 12-15 gradu artean izango dira.

0: Deskubritu zazukoteizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak, 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen.
1: Etxean liburu dendak Juan García Garmendiaren Erbeste liburua gomendatzen du. Erbestean urte luzez egon ondoren, emakume bat herrira itzuli eta barne bidaia bat hasiko du bere oroitzapenak eta oraina aurrez aurre jarriz. Ereinek argitaratu du. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

0: maiatzak 14a du gaurkoa eta eguzkia goizeko 6:49 minutuan bere alabera zaterako da. Sartu berriz iluntzeko 9:28 minutuan. Goizaldeko itsasgora goizeko 3:19 minutuan izan da, itsasbera 9:26 minututarako espero da. Zehazkako egutegiaren arabera gaur Garikoitz eta Igoneren eguna da. Zorion artiai beraz. Argibiliko lehen orduan Andoaingo Santa Cruz Harri Txikien txapelketaren 5. edizioa jokatu dela ta, gurekin izan dugu Ander Olasagasti txapelketako antolatzaileetako bat. Txapelketa herrikoia izaki, honela adierazi du Anderrek norentzat antolatzen duten.
1: Bueno, printzipioz irikita dago probatzera etortzeko, gehien bat herritarrontzako pentsatuta dagoen txapelketa bada, eta bueno, ez da profesionalizatutako txapelketa bat, herrikoia dala esaten dugu, eta normalean barriakin ibiltzen oituta ez dagoen jendeantzako.
0: Herrikoia bai, baina prestakuntzan jarduten dute txapelketa baino hilabete batzuk lehenago.
1: Aurrez ibiltzen gara azken bi hilabetetan edo entrenatzen ibiltzen gara, entrenatzeko aukera eta harria probatzeko aukera ematen dugu. Ze justu harri hauek esan dezakegu bereziak diala. Eztia harri normalak, harri traketxak dira.
0: Harri baldarrak edo esaten zaien bai, horietakoak, ez da?
1: Eta horiekin oitu behar da bizkara.
0: Harri baldar edo traketxekin ohitu egin behar izan ere ez dira harinarinak.
1: Bueno, txikienak 42 kilo eta Santa Cruz harri txikiak izenadunak 80 kilo ditu.
0: Harri horien jatorria ere azaldu digu Olasagastik.
1: Esan digutenez, realizaran erreka bazterretik hartutako harri dira.
0: Aurten parte hartzen nortzuk aritu diren ere, xehetu digu.
1: Aurten danak herritarrak izan geha justu, 6 pertsonek hartu dugu parte, eta dano kandoindarrak izan geha.
0: Txapelketa honek herrian sortzen duen ikusmina izaki, txiki geratzen zaie beheko plaza baina?
1: Bai, aurten jai batzordeko bileretan, bai, azaldu zen aukera hori, jende gehiago ikusi ahal izateko zerbait egin ziteken, baina, bueno, betiko xarma hori mantentze aldera, ba, beheko plazan egiten jarraitu dugu.
0: Horren besteko afizioarekin harri eskola sortu dute.
1: Iazko txapelketa ondoren txapelketa antolatzen edo laguntzen ibiltzen gero batzu elkartu ginen eta elkarte berri bat sortu dugu Andoaingo harri eskola inguruan. Eta udalekin hitz egin da, ba, lokal bat utzi digute, beraien lokal bat, eta urten bertara pasagea entrenamenduak egitera. Aurreko urtetan, ba, jai batzoreko partean Tolon etxean ibiltzen ginen entrenatzen, bere baserrian eta behakutitako tokian. Eta urtzen, ba, bueno, beste pauso bat eman eta lokal bat utzi digute eta bertan dakau. Batira guztiak.

0: Zatozen orain kultur gaietara. Pasaiako badia historiaz beteko da gaurtik aurrera Pasaia Itxas Festivalaren eskutik. Jaialdian itxas kulturaz, ondareaz, musikaz, gastronomiaz, artisautzaz eta divulgazioaz gozatzeko aukera eskainiko da. Jaialdiaren programazioaren barnean, San Juan Baleontzia lehen aldiz Urgainean bisitatzeko aukera ere izango da. Aimar Perez, konta iguzu.
1: Albaolan luzaroan eraikuntza prozesuan egon den San Juan Baleontzia Pasaia Itxas Festivalean bizitatzeko aukera izango da lehen aldiz. 16. mendeko euskalontzi transozeanikoa badiara iritsiko diren 7 ontzietako bat izango da. Jaialdia bi urtean behin egiten da eta edizio bakoitzean ohorezko herrialde gonbidatu bat egon ohi da. Duela 5 mende euskal balezaleak gaur egun Kanada bezala ezagutzen dugunaren kostaldera iritsi zirenez aukeratu dute herrialde hura ohorezko gonbidatu. Eider Arruti.
2: Kanada gonbidatu deu San Juan Baleontzia jatorrizko eta Albaolan astapenan jatorria. Kanadan ondoratu zan nao San Juan horren indusketa lanan eta oinarritua daolako eta eraikuntza prozesu guztia Kanadan babesa eta Kanadan jarraipena izanez lehenengo aldiz ontzia uretaratua izan danez Kanada ikusten genuen modu natural baten gonbidatu berezi izan behar zara. Eta aldi beren bertako kultura ezberdinen erakus leio bat bilakatuko da festivala.
1: Itxasontziez gain, kontzertuez, gastronomiaz eta adin guztientzat bideratutako tailerrez gozatzeko aukera ere izango da.

0: Gaur hasi eta igandera arte ospatuko da bestalde Leioako umore azokaren 26. edizioa. 45 konpainia izango dira urten bertan eta arreta sorkuntza garaikidean jarriko dute. Olatz Arriola Bengoak emango dizkigu xetasun gehiago.
1: 21 euskal konpainia estatu mailako beste hainbeste eta baita nazioarteko presentzia ere Leioako kaleak beteko dituzte umore azokan egingo dituzten 100 emanaldiekin. Dantza, zirkua, antzerkia, sorkuntza garaikidean dago aurten gakoa. Zurineko esta kultur Leioa.
2: Dantza garaikidea, zirko berria edo zirko garaikidea, antzerkia, instalazioak eta sorpresa. Hori beti uzten dugu pixkat beti sorpresaren bat badaukagu. Seion proposamen baino gehiago jaso genituen eta 45ekin gelditu behar izan gara.
1: Aukeran dantza konpainia, Dea Brubeltzak, Kullara edo Iso Teatroa proposamenen artean, baita Toms Kreatius Katalanek aurrentzat duten eskaintza edota Klaun Argentinar eta Italiarrak gozatzera, baina baita hausnartzera gonbidatuko duen proposamen ugari.
2: Arrituko gaituzten gauzak ikusiko ditugu. Eta ziur topatuko dugula mezua daukaten ikuskizunak, beti gustatzen zaigu gai sozialak jorratzea eta barregin. Garai hauetan barregitea oso garrantzitsua da.
1: Gaurtik eta igandera arte, artea kalean izango da Leioan propio egokitutako herriko 27 espazio ezberdinetan.

0: zeiten amar gradu dazkau. Momentuz ateri, ez da gizemaren borrakizikoan, aize pixkete atea duta, ez da gizemaren zautan hasi. Venga ba, handi mosteun eginda, ondo izintzaizte eta pozibizi, agur!
1: Egun onden hori, gauro txandiz joan, zazpioro temperatura eta zeru elainotze. Egun hon izan...
2: Egun ondan hoi, Errigoitiko Metxik auzoan, eguraldiak atzoko lepote burua. Tapa-tapa inda dago, lainotuta, momentuz aterri, baina dozi momentutan eurisa azteko itxura daka, eta mendebaldeko aizetxua dabil. Ale ba, usta gurena izan zazuela, jo...
3: Egun Lazkan, 11 gradu eta zerua lainotuta. Momentu zateri, txori kantu baten, aize pixkate badabilkiu, eta zerua bituta, dana, lainotuta ikusten da, eta gaur egin izango dibiltzen zait. Bueno, egun hori izan, utxi.
4: Egun hon bergaratik, Etxepeko farmazian, 12 gradu dare. Ziero lainotuta dau, eta oin momentuan aterri. Eguen ondan oi.
0: Eguen ondan, adian 11 gradu daude, eta zeru estalitado, laino, da, ebi laino zela daude, da, aize pixkate babil, da, zigatzeko takeretzuko ingo. Venga, eu non aizan, adio.

Egun onde, noi? Ondo algea. Hemen amezketan eta abaltzisketan 10-11 grado. Laino giroa daukeu gaurkon. Goi lainok daude, erabat estalita. Eta horren azpin beste laino kapa bat, Aralarko mendito jorrekin jolasen da bilena. Ateri da, zorue lehor, eta izea mendebaldetik antzemateko mon. Egun ona izan zezola denok.

egunon eneritz elgoi barren amairu gradu. Goialde hori ilusia marra dao, laino askokin, aizia fintnia dao. Ea ba, zeitzen dion egunian zier. Onda izan arribilitarroketa posibizia jo...

0: Eguraldiaren mapa osatzen dugu entzule izuei esker, eta estimantzekoa da, mezuak bidaltzen dituzuela ikusi eta jasotzea. Tira, baina Euskal Herria nola esnatzen ari den mapa hori osatzeko, gure bilagunak agurtu behar ditugu. Felix Mugurutza Laudion izango da, egun handi zula, Felix?
1: Bai, egunon, hemen ari nahi zitzoiten eta txoriak entzuten, betiko moduan, bai. Bor dagoetan oso alai da duelako, ez? Beti egunari zarrera ematen diote oso modu politean. Eta bestetik, amairu gradu ditugu hemen, ez, apur bat epel eta lainotuta. Betiko moduan, ezken boladan beti dago lainotuta, ez?
0: Lainotuta, bai, udaberriko...
1: Bai, bode batzuekin eta, bai.
0: Marrazki izango da hori. Eta Merkabilba ora bidean edo handik bueltan zegiro topatu ote du Kristina Aguilerak. Kristina, egunon?
2: Bai, egunon. Bazen izak esan deuen antzerakoa, osea, odei ugarik, baltsa, osea, potenteak eta temperatura mabi grado, a ber, estetik ateratzean, eba, freskita igorri da, zinio, jolin, ja, maiatza erdian gaudela, eta ez dakit negua, baino, igual, itxura, baina, bueno, Alaze da, egun argie, osea, argie gure etxetetan ja eguna esnatu da, eta, bueno.
0: Hori da.
2: Eurrera, seguro ekaz, bihar larrabetzun jai, San Isidro gune dalako, eta, bueno, dago aintzarto.
0: Hori da, bihar maiatzak amabost, San Isidro, nekazarien eguna, ez da? Bada oitura larrabetzun hori ospatzeko orduan.
2: Bai, badago larrabetzun, bai, egongo da soka txikiaren bat, eta gero bazkaritzue, bai, egoten da. Egoten, azken batean, ba, bueno, herriaren txako, bat amatur bilduko da, baina nola ez da, bizkai osoan edo zera, ba, herri batzuetan bakarri, ba, bueno, ba, bertoko entzako, iaia.
0: Herri-zerri esango dugu, Euskal Herrian zeharrere, badaguela San Isidro duguna, edo nekazarien eguna ospatzeko ohitura, ez da, Feliz, duen inguruan ere bai?
1: Bai, San Isidro eguna ospatzeko Laudion, baseliza txiki batean, eta batez ere aldameneko aiara herrian. Hor egiten da ganadu feria eta dena, eta ospatzeko eguna da. Eta horrela egin horretik, gaur aipatu behar dut, gaur 125 urte betetxe direla, Euskal Herritarrok azken balea rapatu genuenetik.
0: Bai.
1: Eta lertxundiko gora ekartzen digun horioko balea horrena.
0: Bai.
1: Gorko bederatzietan, bederatzeak aldera, 125 urte beteko dira.
0: Hori da.
1: Horretan aditua ginen, eta orain ja erabat galduta dugu.
0: Ba, lehen orduan gogoratu dugu hori, efemeriden atalean, eta entzun ditugu horioko, bai, bertxoiek, eta berritu dugu, bai, bueno, ba, urte urren hori, maiatzaren 14. Egunean, goizeko bederatziak aldean.
1: Badugu zer kantatu gau.
0: Gaur norbait entzute maduzu, hor txistuka, doin hori txistukatzen, edo eta bertxoiek gogoratzen, ba, lagundu, eta gogoratzeko moduko balentria eta ohitura, eta, bueno, ba, kultura neola baita esatearen, ez da. Gure kultura maina, herrikirolak ere parte ditugu, eta zehatzago esateko, harri jasotzeaz aritu gara lehen orduan, handeingo Santa Cruz harri txikien txapalketako antolatzailearekin, Anderrola Sagastirekin aritu gara solasean. Zu, Kristina, gustuko dituzu herrikirolak? Larrabetzun
2: bada? Bueno, inoiz parte hartu dut, ba hori zelan da, sokatiran, eta lakoneta, eta bai, da gusture. Eta, bueno, larrabetzun gaur egun ez horren beste. A ber, aizkolariek eta badeko guz, nahiko ona gaztetxuek, bueno, bainat, lekue, aritzoregi eta, bai, vamos, gaur egun, lehen egoten zan integratutagoa, igual, herriko jaietan, eta lakoak ez beti, ba, bueno, ez horren zan jentia, edo lehiak eta bertan iten zala, eta hori, bai, gaur egun ez dago hainbeste loturarik, gure otzuten zan, bai, bueno. Inoz, ez da berandu berriro ez, azteko
0: hori,
2: edo.
0: Nordaki ez da, oiturak itzultzen dira batzuetan, eta horrelako oitura bati heltzeare, elitzateke txarra izango. Felix, zu Laudioko herrikiroletako taldearekin, esango genuke, lotura estua baduzula ez da?
1: Bai, eta garai hartan gainera oso sanguratze, izan zen, mugimendu handiko zera, izan zen, gaur gain beran dago dena, zera, baina nik zuko, kizu bezala, 82an, behitu zen horren dagoen hori, Gaztebik montatu genuen herrikiroletarako talde bat, sokatira talde bat, eta hor gu eskolan eginen hori, eta agertzen ginen jaietan txapelketak eta zedenen sokatira eta horrela, agertzen ginen hori espontaneak, eta deskuadratzen genizkien lehiak eta guztiak eta apartatzen genuen gehietenetan galtzeko oso gazteak ginelako oraindik, baina martzen ipin ezen, eta gero urte eta urtetan ibili gara sokatira txapelketetan. Ikastera joan aurretik, oraingo orduetan adibidez, jaten ginen hor Baseliza batera, eta hor entrenatzen genuen portikoan, entrenatzen genuen zelako zaletasun handia genuen zelako kemena eta zelako bizigogoa, benetan.
0: Eskolara.
1: Eta bueno, horretzapen polita dira.
0: Eskolara joan aurretik sokatiren jarduten zenutela esaten
1: ari zena? Bai, eguna begitor durako gau eraten ginen eta begoten ginen, ba, kuadrilla, majua, bueno, ba, pillo, ba, gainera. Eta biltzen ginen, eta gero zuzen korrikan eskolara, bai. Oso, oso zera polita. Oso herrikoa zelako gainera.
0: Lanera joan aurretik.
1: Gero profesionalizatu ziren gilegi taldeak oso ona ziren edo negiak, eta horrek urrundu izan du kirolori erritik. Zelen, jai guztietan egiten zen, ez? Ba, eskonduak eskondun gabe en kontra, eta gero horrelako emakumeak, eta ez dakiz, bete egiten zen horrelako eta oso popularra zen. Eta gero, kirolori findu zenetik, eta entrenamendu zorrotzak egin zirenetik, eta elite bihurtu zenetik, urrundu da erritik. Eta orain, desagertzer dago horregatik. Nik uste dut.
0: Eta
1: popularra guazen.
0: Ez duzu ikusten orain, ba, esan duzu, zuek eskolara joan aurretik sokatiren jartuten zenuten, gaur egun batzuk lanera joan aurretik gimnasiora joaten dira, ba, kirola egitera, eta crossfit mundutik ere urrubiltzen ari da jendea, ba, harri jasotzera bezalako disiplinetara, esate baterako. Ikusten diozue horri jendea nolabait etortzeko bide gisa edo? Errikiroletara urbiltzeko bide gisa, ikusten duzu, Felix?
1: Nik arria jasotzera dutuzte animatiko diren egazteki. Egongo da baten bat, baina anekdota izango da. Oso degarria dira, ez zuzen ere, oso gutxi direlako. Gero kirola, bai, inoz, baino gehiago egiten da kirola. Baina errikirolak berez lanetik lanaren ondorio badira, edo baserriko jendea oso landua zegoena, hori bai, baina gorko egunean, basaila da horri atera bide bat, edo erakargarria izatea gazte bat entzat. Arria jasotzea. Bide bater, gustatu zait pilo bat hor zuen zure aipatu duzu horretan termin hori, arri baldarra. Elandu gabeko arria, guretzat baldarra da, ba, ganora gotziko pertsona, edo nola doala da bilena, ez? Eta arri baldarra oso definizio polita, eta termin hori behitu, ikasi egin dut, ez dira zilindrikoak eta kubikoak, eta oso horiekin teknika gehiago aplikatzen dira. Arri baldar batekin oso zaila bai, jasotzea. Eta Gipuzkoan ikusten dudanagatik mantentzen da oraindik zera hori eta txalogarria da, benetan, oso postekoa.
0: Oso ondo.
1: Hori da, benetako arri jasotzea.
0: Hori da, hori da. Parean tokatzen dena altxatu behar izan ezkero hori altxatzea, ezta? Kristina, zuk errikirolen artean, sokatiran jardun izan duzula aipatu diguzu, bateren bat hautatzekotan ikusteko edo, zein duzu gustukoen?
2: Ba, batez behi parte hartu dana izin da holan, sokatiran eta bueno, beti izin da herriko jaietan, eta azkenengon ba, larrabetxun bertan bai eduela ja urte batzuk, ezan txartu gongo berreskuratu, zolako, igual ez dituzu zeringo hainbet mota dauzena, bai, bueno, badaudela batzuk, eta gainera normalian eta material asko behar, osea, diru aldetik ezeko gastu handirik,
0: ba, euskalo.
2: Eta bueno,
0: auskalo hemendik atera daitekeen proposamenen bat eta hurrengo festen egitarauan zerbaiten sorpresa ikusten dugun ba. Ba, Kristina Aguilera eta Felix Mugurutza, mila esker gaur ere hortxe izatearren eta datorren astean, datorren ostegunan espero zaituztegu argi bilin. Bai, mila esker, ondo izan.
1: Ondo izan,
2: eta zerbait asko.
0: Estep, bai, estep, pausuz-pausu iritsi gara gu gaur zazpietara, argibili agurtzeko unera bada, Mila esker hortzi izatearren, begiak itxita naiz irikita badakizu, Argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, une kritikoa bizi du Nafarroako gobernuak itunpeko ikastetxeetan iragarritako ikasgela itxieraren arira. UPNek itxiera horiek saihesteko aurkezturiko foru lege proposamena bozkatuko da gaur goizean eta ikusteko dago Geroabaik azkenean hori babestuko ote duen. Bazidurudien atzo, Geroabaik eta PSNek bi gobernukideek egina zutela akordioa euren jarrera gerturatu eta desadostasuna gaindituz mesfidantza gainditzeko. Akordioan ez ziren zehatz aipatzen istea aurreikusitako ikasgelak, baina itundutako gelak isteko irizpidea berrikusi egingo zela agintzen zen eta apirileko matrikulazio datuen ordez ekaineko eta iraileko ezoiko matrikulazio ere kontuan hartuko zela. Pentsatuz, aur gehiago matrikulatuta ezoiko deialdian gela gutxiago itxiko zirela. Gainera, publikoki onartu ezarren Lizarrako ikastolako bi ikasgela irekita mantentzea ere akordio horrek bermatuko luke. Baina, PSN-erekin akordioa lortu ondoren, Geroabaik utxuneak ikusi ditu eta ikusi du bermerik ez dagoela akordio hau beteko dela jakiteko.
2: Salvo cambio de postura del Partido Socialista, pues no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno.
1: Pablo Azkona, Geroabaiko bozeramaleak esandakoa hori, PSN-etik ez dute motiborik ikusten, behin akordioa itxita atzera egiteko Ainhoa Unzu.
3: El Partido Socialista ha dado su palabra y ha cumplido sus acuerdos.
1: Akordio iragarpenaren eta geroko austura mesfidantzaren artean, ikastolen elkartearen agerraldia, akordioarekin euren haserrea adieraziz, batez ere Lizarrako ikastolako bi ikasgela horiek arriskoan ikusita, bai Josu Reparaz Nafarroko ikastolen elkarteko presidenteak ontzat eman du Geroabaik akordioa auzitan utzi izana.
4: Osez, eta itxaropentzu, hori ez, Geroabairen atzera pauso hau.
1: Goizeko bederatzi tardietan hasiko da plenoa, Nafarroako parlamentuan. Gainerakoan, azken ordu hauetan txinara begira izan gara, Arantxa Agirre, egunon.
5: Bai, egunon.
1: Giro atseginean eta elkarren bidelagun direla nabarmenduz egin dute Txinak eta Estatu Batuek gaur goizaldean bilera, hiru eguneko goi bilerako lehen bilera Trump eta Xi Jinpingen artean.
5: Bai, eta alfombra gorrian hartu du Xi Jinping Txinako presidenteak Estatu Batuetakoa. Mundua une kezkagarrian den honetan ez direla txaiak lagunak direla esan dio Donald Trumpi. Estatu Batuetako presidenteak nabarmendu du bi potentzien arteko harremanak inoizko une onenean daudela.
6: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked.
5: Txinarekiko errespetu erakutsi eta merkatal harremanak hobetzeko asmoa iragarri du. Nolanahi ere, gai arantzatsuak ere izango dituzte mai gainean, Beijing ez baitago ados Trumpek Irango gerran duen jokabidearekin eta Taiwan ere marra gorritzat du Xi Jinpingek.
1: Bestalde, Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoan Leon 14. Itasantuari giza eskubideen alorrean lidergoa aitortu eta elkarlanerako prestutasuna erakutsi dio.
7: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
5: Gernikara gerturatzeko gonbitea ere luzatu dio lehendakariak datorren urteko bombardaketaren 80. Urteurreneko ekitaldietan lagundu eta babesa emateko. Pietro Parolin, Vatikanoko estatu idazkariarekin eginiko bileran migrazio izan dute izpide Eusko Jaurlaritzaren ereduarekiko interesa adierazi du Vatikanoko ordezkaria.
1: Eusko Legebiltzarrak bestalde ezusteriko ezean gaurko osoko bilkuran onartuko du gardentasun legea.
5: Gardena gardentasunaren euskal agintaritzaren sorrera ekarriko du legeak, honekin herritarrek aukera izango dute administrazio publiko zein publizitate aktiboko BTBR-en menpe dauden alderdi politiko, sindikatu, enpresa erakunde eta entitate pribatuen gaineko informazio lortzeko. 400.000 € arteko isunak ere aurre ikusten ditu informazio eskuratzea ukatzen den entitatearentzat. Eusko Alderdi Jeltzale eta PSren aldeko botoekin onartuko dute legea, Eusko Jaurlaritzak legebiltzarrera eramaten duen laugarren saiakera.
1: Eta adi gaur udalen zerbitzuren bat erabiltzekotan baldin bazarete, ela eta lab sindikatuek deituta administrazio publikoko udal langileak grebara deituta baitaude gaur, euren lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko.
5: Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek, soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazio inguruko negoziaketan Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Urdas Bañuelos eta Miriam Campo ela eta lab sindikatuetako ordezkaria.
8: Galdu ditugu eskubide asko eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den.
9: Negoziazioa desblokeatzen ez bada, jarraituko dugu egun osoko grebekin maiatzan eta kainean.
5: Hiru hiriburuak eta Getxo, Irun, Barakaldo eta Renteriako batzordek besteak beste eta hainbat udal, hala nola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabaki hartu dute. 2008az geroztik berritu gabe dago udali hitzarmena eta aurrera posurik eman ezean ekainaren 4an beste greba eguna deitu dute.
1: Eta kiroletan, batetik txirrindularitza nabarmendu behar dugu. Igor Arri eta Uarte Arakilgo txirrindulariak garaipen epikoa lortu baitu Italiako giroan. Erori, altxatu, bidean hasi eta hala ere garaipena erdietsi du giroaren bosgarren etapan.
5: Sinistu ezin da eta erabat unkituta mintzatu da Arri eta Elmugan.
10: Itzi gabe nago ez, ba, amestutako garaipena da eta, bueno, ba, alik eta ez dakit, hobekien... Ba, bizitzea espero dut. Así que orainik han asko geratzea giro hontan, así que bueno, orain recuperatzea eta beste egunetan pentsatzea baita ere.
5: Gaur giroko seigarren etapa jokoan, atzoko etapa luzearen ostean, transizioko etapa Paestun eta Napoli artean ia laua, guztira 142 kilometro esprinean amaitzea aurre ikusten da. Eta emakumezkoetan, Kat Fergusonek irabazi du 2026ko Navarra Women's Elite Classic lasterketa aurreko ekitaldian lortutako garaipena berretsiz.
1: Futbolean berri onak Alabesentzat, jeitsiera postuetatik irtetea lortu bai du Bart Alabesek, zer eta Barcelonari ligako garaileari irabazita. Atzo jokatutako partiduetatik nabarmentzeko hori emaitza ez da ona izan Atletikentzat.
5: Ez Atletikek enegarren porrota jaso du etxetik kanpo, 2-8 galdu du Espainoleen aurka, 44 punturekin geratzen da Atletik, Europatik gero eta urrunago eta jeitsira postuetatik 5 puntura dago.
1: Gaur Reala Gironaren aurka arituko da Montilivin, Gedes lesionatuta, Oskarson zigortuta ez daude mataratzoren zerrendan, Zubeldia eta Karri Kaburu aldiz bai, arratsaldeko 8etan hasiko da norgehiagoka. Eta pilotan buruzburuko txapelketarako dena pres, Dariok eta Larrazabalek igande jokatuko duten partidurako materiala aukeratu dute Logroñoko Adarragan.
5: Eta Larrazabalen ustez Errio xarra da favorito, hala ere, bere indarguneak baliatzen saiatuko da garaipena lortzeko.
11: Abiadura asko ematen pilotari eta hori saiatu bar gara, ez? Abiadura asko ematen ta Dari hori ateratzen partidutik.
1: Errepidetan itxaso guridi bat ere arazorik baldago.
12: Bai, Gipuzkoa 6-3 bat errepidean Azpeitia eta Zumarraga artean auto eta motor baten arteko talka izan da, motorgidaria zaurituta erietxera eraman behar izan dute, eta dagoeneko ibilgailuak bidetik kendu badituzte ere errepidea garbitzeko lanak direla eta oraindik autopilaketak daude puntu horretan segurtasun saietik adierazi digutenez.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
13: Kaixo, egunon.
1: Gaur ere goibelan txekoari zeigu esnatzen, ez da?
13: Bai, baina leku gehienetan ateri dago eta temperatura 8 eta 14 gradu artean dabil. 14 gradu daude Bilbon eta Baionan, 10 gradu ditugu Donostian eta Iruñean eta 8 gradu daude Gasteizen.
1: Eta nolako eguna daukagu aurretik?
13: Ba, itxasotik fronte batariak gerturatzen eta datozen orduetan euritara joko du. Kantauri zurialdean giro umela eta euritxua izango dugu. Gainera, egunak aurrera gina ala, ba, euria barne alderat zabalduko da. Hori bai, hegoaldean euri gutxi egingo du eta bertan ordu askotan ateri egongo da. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko aizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du, batez ere kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean. Eta temperaturari dagokionez, bera egingo du gaur, beroenak kostaldean 15 bat gradukoak izango dira, eta barnealdean 12, 13 edo 14 gradukoak, gainera gaur haizeak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, bustitik eta fresko edo hotz kontuekin dator eguna.
1: Ba, ez da, itsasotik etorriko den fronte hau, albisterik onena Patxaiako itsas festival jaialdia hasteko mota, jatorri eta luzera askotako 100 ontzi tradizional baino gehiagoren desfileak inauguratuko du laugarren edizioa, Pasaiako itsas festivalaren laugarren edizioa, lau egunez itsas kulturarekin lotutako jarduera programa zabala izango da Larraiz Garmendia.
14: Morgenster izeneko bergantina izango da jaialdiaren izarretako bat, 6 metro zabal eta 29 metro garai duten bi mastarekin. Maiatzaren 17 arte parte hartuko dutenen artean handiena. Eta Nao San Juan itxasoan bisitatzeko aukera ere izango da. Aurten Kanada da herrialde gonbidatua. Eider Arruti.
15: Kanada gonbidatu deu San Juan Baleontzia jatorrizko eta Albaolan astapenan jatorria. Kanadan onduratu zan Nao San Juan horren eta lanan eta oinarritua daolako.
14: Itxasoaren egoerak eta segurtasuna lehen etxita ontzien desfilea badiaren barruan egingo da.
1: Itxas festivala hasiko da, Euskal Herritarren eta itxasoaren arteko lotura agerian uzten duen efemeride bat oso gogoan dugula. Gaur dira 125 urte Orion balea agertu zela. Julen San Martin eta Xabi Gaiastegiari dira soinu errealizazioan gaur maiatzak 14 ditu 7:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Nafarroan bazirudien itunpeko 14 ikasgelen itxierak sortutako polemika akordio bidez kudeatuko zutela Alderdi Sozialistak eta Geroa Baik, baina azken honek iragarri du ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko Arantxa.
5: Bai, eta ondorioz akordioa berak kolokan dago unionetan. Sozialistek berriz hausnartzeko eta konpromisoari eusteko eskatu diote koalizioari. Iruña, Andoni Amadoz, egunon.
16: Egunon, bai, Lizarrako ikastola izan da foru gobernuko bi alderdi nagusiek erdietsitako akordioa ez baian jarri duena. Urrengo ikasturterako 31 aurre matrikula jaso dituzte, Geroa Baik bigela irekitzeko adina aur direla uste du Alderdi Sozialistak antza ez, Pablo Azkona.
17: Con que la voluntad y la propuesta del Partido Socialista dista de la solución planteada por Geroa Bai. Por tanto, a estas horas,
16: Geroa Bairena ikastolek aurrez deitutako agerraldian harridura eta kezka adierazi ondoren hartutako erabakia da. Orain ordea pozik azaldu dira Josu Reparaz Nafarroko ikastolen elkarteko presidentea.
18: Akordio horrek etxuen jasotzen inola ere akordioa jaso beharko lukeen inongo alderdi, beraz jaso dugu pozez eta itxaropentsu hori ez, gero bairen atzera pausa.
16: Alderdi Sozialistatik baina itzartutakoa betetzen dutela ziurtatu dute Ainhoa Unzu.
19: Todos los acuerdos que hemos alcanzado, que han sido muchísimos durante 7 años, siempre los hemos cumplido. Siempre.
16: Eta horregatik bere gobernukideari hartu duen erabakiari buruz ongi hausnartu dezala eskatu dio. Une honetan beraz ez dago itunpeko ikastetxei buruzko akordiorik eta gauz zakorrela, ordu gutxi barru eztabaidatu eta bozkatuko da UPNek hezkuntza kontzertatua blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena Nafarroako parlamentuan. Emaitza zein izanen den hori dago argitzeke.
5: Bada testu inguruetan sare publikoko guraso irakasle eta ikastetxek hezkuntza sistema publikoa babestu eta hobetuko duen herri ekimen legegile aurkeztu dutela iragarri dute. Zehazki ratioen jaitsiera bermatuko duen proposamena izapidetu dute ikasle guztiek kalitatezko hezkuntza jaso dezaten, jatorria edo baldintza ekonomikoak edo zein direla ere. Laura Perez, ratioak jaitsi taldeko guraso eta kidea.
20: 2014 urtetik itxi diren lerro guztiak 187 hain zuzen ere publikoan itxi dira. Iruditzen zaigu badela garaia eskola publikoa blindatzeko, bermatzeko eta kalitatezkoa izan dadila denek ezbaitute, familia guztiek ezbaitute beren zentro aukeratzeko eskubide berbera.
5: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak eta Euskararen erakunde publikoak hiruko ituna sinatuko dute gaur Euskararen erabileraren sustapena bultzatzea eta ezagutzea helburu duen ituna. Horri esker, lurralde guztietan hizkuntza politika koordinatu egitea da, esperientziak, datuak eta proiektuak partekatuz. Hainbat arlotan sustatzen da elkarlana, hala nola, hezkuntzan kirolean, aisialdian, ikerketa soziolinguistikoan, tituluen eta mailen aitortzan. Ela eta lab sindikatuek deituta bestalde, administrazio publikoko udal langileak grebara deituta daude gaur salatzeko, lan baldintzako betzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela, besteak beste Euskararen eskakizuna tarteko. Grebarekin bat egin dute,
20: 2020 udaletako langile batzordeak, Marijo Garmendi, egunon.
2: Egunon, soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazio inguruko negoziaketa oso motel doala eta eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Izan ere, ez da aurrera urratsik egin maiatzaren 7an bildutako negoziazio mailan, hortaz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan, udalitz hitzarmeneko negoziaketak ez aurrera ez atzera daudela salatzeko greba dute gaurkoan. Urdaz Bañuelos eta Miriam Campo, ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariak.
8: Galdu ditugu eskubide asko eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den.
9: Negoziazioa desblokeatzen ez bada, jarraituko dugu egun osoko grebekin maiatzan eta kainean.
2: 120 langile batzordeek baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin eta hainbat udal, hala nola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabakia hartu dute. Guztira Euskal Autonomia Erkidegoan udal eta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitz hitzarmenak. 2008az geroztik berritu gabe dago eta aurrera pausorik eman ezean, ekainaren 4an beste greba eguna deitu dute.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
21: Zure pasio txuri urdina partekatzen dugu. Eta reala noetan anima dezazun, partida egunetan, zerbitzu bereziak eskaintzen dizkizugu. Informatu ordutegiei buruz, webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
22: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu zinemagile mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra, EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
23: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
24: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
25: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
0: Euskadi Irratia.
20: Giro atseginan hasi dute Xi Jinping eta Donald Trump, Txinako eta Estatu Batuetako presidenteak, hiru eguneko goi bilera Pekinen. Bileraren atarian, Trumpek esan dio etorkizun oparoa izango dutela elkarrekin eta aitortu du desadostasunak izan dituztenean ere azkar konpontzen jakin dutela. Xi Jinpingek beraletik bazkideak izate eskatu dio Trumpi eta ez lehiakideak elkarrekin arrakasta lortzeko. Txinako presidentak esan du gehiago direla bi herrialdek partekatzen dituzten interesak dituzten desadostasunak baino. Txinatik dugu berri emale azken ordu emango digu Latzurkiak, egunon?
26: Kaixo, egunon, bai, herriaren jauregian ongi etorri zeremoniarekin hasi dute eguna. Xi eta Trumpek alfombra gorriaren gainean desfile txiki egin dute elkarrekin ohorezko guardiaren aurrean. Aur talde handi bat ere izan dute aurrean orkestarekin ongi etorria emateko. Bilkura hasi aurretik egin dituzten adierazpenetan Xik esan du mundua momentu kezkagarrian dagoela. Eta momentu honetan Estatu Batuak eta Txina ezin direla etxaiak izan, sozioak izan behar direla baizik. Trumpek esan du ohorea dela beretzat Beijingen egotea. Ohorea dela Xiren laguna izatea eta bi potentzien arteko harremanak inoiz baino hobeak izango direla. Presidente Estatu Batuarra Txinara Estatu Batuetako enpresa nagusien zuzendariekin etorri da eta Trumpek adierazi du horrela erakutsi nahi duela Txinarekiko sentitzen duten errespetua eta merkatal harremanak hobetzeko intentzio irmoa. Bilkura hortaz tonu baikorrean hasi da, baina denek dakite ez dela bilera erraza izango. Gai gatazkatxuak soberan dituzte. Irani dagokionez Beijingek sarritan argi utzi du ez dagoela bat ere ados Trump gauzek egiten ari den moduarekin. Taiwan ere hor dago. Espero da Xik Trumpiko goraziko diola gurutzatu ezin duen marra gorria dela.
5: Balio simboliko eta instituzional handiko itzorduak izan ditu bestalde Manuel Pradales lehendakariak Vatikanoan. Leon 14. Aita Santua pertsonalki agurtzeko tarte izan du eta bilera izan du Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin. Baliagarriak izan dira Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremanak sendotzeko, datorren urtean Gernikako bombardaketaren 80. urteurreneko ekitaldietan laguntzeko eta babes emateko eskatu dio lehendakariak Aita Santuari. Aixun Arozena, kontaiguzu, egunon.
3: Egunon, datorren urteko apirilean beteko dira 80 urte Gernikako bombardaketatik eta urte urren hori laguntzeko eta babesteko eskatu dio.
4: Aita Santuak Gernika ezagutzen du, bakearen eta gerraren basakeriaren simbolo unibertsala bilakatu zen, eta Egoitza Santuari eskatu diot oroipena babestea datorren urtean.
3: Aita Santuari emandako parietan ere Gernika liburua, Gernika margolanaren erreprodukzio bat eta euskerari lotuta Jon Sarasuaren olerki bat Vatikanoko audientzia orokorrean izan du Leon 14. Aita Santuarekin solasaldi laburra, bakearen eta giza eskubideen alde egiten duen lanagatik eskerrak adierazi dizkio Pradales lehendakariak.
4: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
3: Ondoren besteak beste migratzaileak hartu eta integratzeko euskal eredua izan du izpide Petro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin izandako audientzia pribatuan, ordubeteko bileran Europan balio humanistak indartzeko beharraz hitz egin dute.
5: Eusko Legebiltzarrak bestalde gaur eztabaidatu eta onartuko du azken orduko ezustekorik ezpadago gardentasunaren euskal legea. Lehenengo puntua izango da gaurko osoko bilkuran eta Legebiltzarrak argi berde emango dio Jaurlaritza osatzen duten eta gehiengo osoa duten EAJ eta PSren botoekin. Legeak

0: Azaldua du gardenaren filosofia.
1: Arau haustei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteko eta herritar guztien informaziorako eskubidea bermatzeko.
0: Oposazioak aurreratua dauka dagoeneko kontrako botoa emango duela gaur legebiltzarreko batzordean jarrera hori azaldu zuen Lami Arkas EH Bildu.
2: Ez duela akordiorik inolako intentziorik hasieratik. Adostu diren edo onartu diren zuzenketak teknikoak zirela.
0: Popularrek bestalde Jaurlaritzari leporatu diote inorekin negoziatu nahi izatea. Nahi ez izatea gaurkoak gardentasun legea onartzeko laugarren saiakera izango da.
3: Eta beste fase batean sartuko da gaur Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa, ertzainen agerraldien ostean akusazioen eta defensaren lekukoen txanda da. Eta besteak beste, Lucasen amaketaren lagunek gaur deklaratuko dutela aurre ikusten da. Azken orduotan, kalabozoetan bi akusatu nagusien aitorpenak entzun zituen ertzainburuaren eta defensa abokatuen arteko aurrez aurreko izan da, defensak saiatu dira aitorpen horiei balioa kentzen. Eta ahozko saio amaituta, herri epaimaia gaur bilduko da Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen erruduntasunaren edo errugabetasunaren inguruan erabaki hartzeko. Arabako lurralde auzitegian hitz hartzeko azken aukera baliatu du akusatuak barkamena eskatzeko.
4: Lo único que puedo decir es pedir perdón, sobre todo a mi hija. No se lo voy a poder pedir en persona, pero espero que...
3: Barkamena eskatu dio Maialen Mazonekin zuen alabari, damu agertu duen lehen aldia izan da. Epaiketan argi gelditu da fiskaltzak azaldu duenez, akusatua dela errudun bat eta bakarra. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute, defensak berriz absoluzioa herri epaimaia gaur bilduko da erabakia hartzeko. Eta Nelson David Moreno kukatu egindu 2021 urrian Bilboko Txurdinaga auzoan Wapo aplikazioaren bidez ezagututako 63 urteko gizonezko bat hil izana, homizidio eta homizidio saiakeragatik lehendik ere 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari den akusatua berriz ere ari dire epaitzen Bizkaiko Lurralde Auzitegiak. Herri epaimaiarekin egiten ari diren epaiketaren lehen saioak berak hartu ditza, gaur lekukoen txanda izango da.
5: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatila.
8: Oso krematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Aspaldiko lagun min bat topatzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago aleitzeko.
11: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Faktoria Kirolak.
15: Bertakok igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
3: Eta futbol kontuak ditugu abia puntu, izan ere Alabesek Bartzelonari bat eta utxi irabazita jeitxera postuetatik atera da Jon Altuna egunon.
16: Egunon, dia batek sartu du bart neurketako gol bakarra lehen zatiaren azken jokaldian, eta Babazorroek zelaian erakutsitako lan kolektibo bikainak urre gorriaren balioa daukaten 3 puntu eskuratzea ekarri zuen ligako txapeldunaren aurka. Mendizorrotzak behar zuen bultzada eman dio bart Alabesi. Jeitxera puntu batera daukate orain, Kike Quique Sánchez Flores, entrenatzailea.
17: Yo creo que hay que estar muy felices. Damos muchas las gracias a la afición que tuvo un comportamiento, una lectura del partido extraordinario también, como los futbolistas.

0: pero creo que seguimos en la carrera, ¿eh? O sea, no vamos a abandonar.
1: Ez dutela etxiko oraindik asko falta da bi jardunaldi. Eta bi datu, Alabesek 21 jardunaldi zeramatzan gutxien ez gol bat jasota, eta Barsak ez du atera jaurti bat. Jokatutako azken 56 partidatan gola eginda zuten blaugranek. Atletikek ezinean segitzen du, 2-8 galdu du Espainolen aurka, bereziki bigarren zati eskasa jokatuta. Kataluniarrek 18 partida zeramatzaten irabazi gabe. Zelkapenean 44 puntu ditu talde zurigorriak, Europatik gero eta urrunago dago, eta jaitsiera postuetatik 5 puntura. Oraindik ez dauka matematikoki ziurtatuta mailari eustea. Unai Simon.
2: Pero el resumen es que lo que ha pasado ya ha pasado, tenemos 44 puntos, si no sacamos ningún punto las posibilidades de descender a segunda están, si conseguimos los 6 las posibilidades de entrar a Europa están.
1: Gaur Realak Gironaren aurka jokatuko du Montilivin iluntzeko 8:00etan Euskadi Irratian zuzenean emango dugu, berdinketa bat nahikoa du matematikoki talde txuri urdinak mailari usteko. Gedes lesionatuta eta Oskarson zigortuta ez daude materatzoren zerrendan, bai ordea Zubeldia eta Karrikaburu. Nazioartean PSG Frantziako ligako txapeldun, Ingalaterran bi partidaren faltan City, Arsenalen gandik bi puntura jarri da, eta Italiako kopa Interrek irabazi du bart. Txirrendularitzan, Igor Arrietak handia egindu Italiako giroan, erori, altxatu, bidez nahasi, sustoa izan, eta lere garaipena, erdietsi du uartekoak potentzan, giroko bosgarren etapan, Eulalio, ieskidea, azken zuzengunean harrapatuta. Sinestu ezin da, eta erabat unkituta hitz egin zuen Arrietak helmugan.
3: Itzigabena goez, ba, amestutako garaipena da, eta, bueno, ba, alik eta, ez dakit, hobekien, ba, bizitze espero dut, así que, horrein ikan, asko geratzea giro ontan, así que, bueno, horrein rekuperatzea eta beste egunetan bentsatzea baitare.
1: Gaur segarren etapa, Napoli amaituko da, ialaua da, guztira 142 kilometro, esprinean amaitzea aurre ikusten da. Emakumezkoetan, iaz bezalaxe, Kat Fergusonek irabazi du Nafarroako klasikoa Iruñean, lehenengo euskalduna, 13. Postuan, Maier, Olano, indartsuenen multzoan. Saskibaloian, ACB Ligako jardunaldia daukagu gaur, Surne Bilbao izango da jokatzen lehena, Real Madriden bisita jasoko du Miribilan, arratsaldeko 7:00, playoffetara zelkatzea da, beltzezko gizonen helburua, 8. Postu agatik borrokatzen ari da Bilboko taldea, uneotan 9. dago, Unikaja 8. berdinduta. Baskoniak berriz, Ukam Murcia izango du arerio Buesarenan, 9:30, talde arabarraren helburua ligako bigarren selkatuari irabazita multzoburu izateko leia horretan aurrera pauso bat ematea da. Basketa beraxa ere egongo da gaur jokoan Gasteizen. Pilotan buruz buruko txapelketan Dariok eta Larrazabalek igandean jokatuko duten partidarako materiala hautatu dute Adarragan, Larrazabalen ustez Herri Xerra da favorito, alere, bere indarguneak baliatu nahi ditu.
4: Esperientzia gehiago daukat, lasai egongo naiz, baina bueno, Larrazabal berdina izango da, bere jokua egiten, abiadura asko ematen pilotari, eta hori saiatu bargara, ez? Abiadura asko ematen, eta dari hori ateratzen partidutik.
1: Trinketean, Angeluko Mastersean, Etxeberri eta Sánchez Garaie, Espinal eta Dukasoren kontrako finalean, eta golfean, Jon Ramek gaur ekingo dio PGA Championship meiorrari estatu batuetan.
5: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana. Bertako, liderrak zuri esker.
6: Goizeko 7:30 egunon guztioi.
7: Egunon Bergaratik 12 gradu daren. Ziero lainotuta dau eta oin momentuan aterri.
8: Gaur otxandizion, 7 gradu temperatura eta zero lainotute.
9: Hemen amezketan eta baltzizketan 10-11 gradu. Laino giroa daukau gaurkon, ateri dao, zorue lehor.
10: Aian 11 gradu daude, zerua estalitado.
11: Azpeitin 10 gradu dazkau.
12: Erregoitiko metxikauzuan, tapatapainda dao, lainotu eta mendebaldeko aizetua dabil.
6: Mapa osatzeko Gasteizen 8 gradu gaur goizean, 10 Donostian eta Iruña. Iruñean eta 14 gradu Bilbon eta Baionan.
13: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Eta ondoren gordotarako iragarpena Euskalmeten Mirian Ruizek.
14: Eguna lehorretik hasi dugu, baina goizean itsasotik fronte bat sartuko da eta euritara joko du. Egunak aurrera egin ahala euria barnealderantz zabalduko da, baina hegoaldean euri gutxi egingo du eta ordu askotan ateri egongo da bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du. Temperaturari dagokionez, bere egingo du gaur, kostaldean beroenak 15 bat gradukoak izango dira eta barnealdean 12, 13 edo 14 gradukoak, gainera haizeak hotz sentsazioa areagotuko du.
13: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Errepidetan itxaso guridi batre arazorik baldago.
15: Ba, ohiko trafiko dentsitateaz gain Gipuzkoa 631 bat errepidean Azpeitia eta Zumarraga artean auto eta motor baten arteko talka izan da, motor gidaria zaurituta erietxera eraman behar izan dute eta dagoeneko ibilgailua bidetik kendu bat dituzte ere errepidea garbitzeko lanak tarteko autopilaketak daude oraindik puntu horretan segurtasun sailetik adierazi digutenez.
6: Eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Gaur eguneko arretagunean Nafarroako parlamentuan izango da. 14 itunpeko ikasgelen itxierari lotuta airean baitago UPNren lege proposamenak gaur nahikoa babes izango duen ala ez. Ikusteko dago Geroa Baik zer egingo duen. Berez PSNrekin akordioa lortu zuen atzo Geroa Baik, utxuneak ikusi dizkio ordea ondoren eta atzera egin du. Hori betetzeko, akordioa betetzeko PSNek nahikoa berme ez diola ematen esanez.
15: Eta PSNetik ez dute ikusten motiborik behin akordioa itxita atzera egiteko. Lizarrako ikastola izan da foru gobernuko bi alderdi nagusiek erdietxitako akordioa ezbaian jarri duena. Nafarrako ikastolen elkartea pozik agertu da ondoren Geroa Baik hartutako erabakiarekin.
6: Goizaldean izan den bilera bat ere puntako izpide giro atseginean eta elkarren bidelagun direla nabarmenduz hasi dute hiru eguneko goi bilera Txinak eta Estatu Batuek.
15: Alfombra gorrian hartu du Xi Jinping Txinako presidenteak Estatu Batuetakoa. Mundua une kezkagarrian den honetan ez direla txaiak lagunak direla esan dio Donald Trumpi. Estatu Batuetako presidenteak nabarmendu du bi potentzien arteko harremanak inoizko une onenean daudela. Txinarekiko errespetu erakutsi eta merkatal harremanak hobetzeko asmoa iragarri du. Nolanahi ere, gai arantzatsuak ere izango dituzte mai gainean Beijing ez baitago ados Trumpek Irango gerran duen jokabidearekin eta Taiwan ere marra gorritza du Xi Jinpingek.
6: Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoan Leon 14. Aitasantuari giza eskubideen alorrean lidergoa aitortuta elkarlanerako prestutasuna erakutsi dio.
15: Gernikara gerturatzeko gonbitea luzatu dio lehendakariak datorren urteko bombardaketaren 80. urteurreneko ekitaldietan lagundu eta babesa emateko. Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin eginiko bileran migrazio izan dute izpide Eusko Jaurlaritzaren ereduarekiko interesa adierazi du Vatikanoko ordezkariak.
6: Eta bestalde, ELA eta LAB sindikatuek deituta administrazio publikoko udal langileak grebara deituta daude gaur, lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko.
15: Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeak soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazioaren inguruko negoziaketan eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Hiru hiriburuak eta Getxo, Irun, Barakaldo eta Renteriako batzordek besteak beste eta hainbat udal, ala nola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabaki hartu dute. 2008az geroztik berritu gabe dago udalitz hitzarmena eta aurrera posurik eman ezean ekainaren 4an beste greba eguna deitu dute.
6: Eta kulturan gaur du lehen eguna kalean aritzen diren antzerki eta dantza taldeentzat ezinbesteko hitzordu bihurtu den Leioako umore azokak Manuetxe sortu.
16: Berezitasun badauka Leioako umore azokak, bat ere aleginik egin gabe kalean bertan ikusten dituela publikoak antzerki, dantza eta zirku emanaldiak. Konpainia eta taldeentzat urteroko eta galdu ezin den erakusleio da Leioako azoka eta pentsa aurten azokan parte hartzeko eskaria eta 45 aukeratu dituzte. Leioara arrimatzeko gonbite egin digu Zurine Cuesta udaleko kultura arduradunak eta entzun ondo, ziurtatu digu farre egingo dugula kalean topatuko ditugun ikuskizunen eskotek.
17: Arrituko gaituzten gauzak ikusiko ditugu eta ziur ez garela joango burua utzik.
18: ziurra topatuko dugula mezua daukaten ikuskizunak, beti gustatzen zaigu gai sozialak jorratzea eta barregin. Garai hauetan barregitea oso garrantzitsua da.
16: Ez dago zalantzarik. Leioako umore azoka gaur hasi eta datorren igandera arte luzatuko da, eta bertan izango den konpainietako bat, 30 urte bete dituen Deabru Beltzak gaur gurekin ordubit ardietan Euskadi Irratian. Eta bihar ikuskizunetan ari diren teknikariek greba eguna dute, eta Leioako umore azoka baliatuko dute konzentrazio baten bidez, lan hitzarmena lortzeko negoziaketak patronalak blokeatuta dituela salatzeko.
19: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
20: Azken 11 urte hauek inoizko beroenak izan ditugu, neurtzen hasi zirenez geroztik. Horixe adierazi du Munduko Meteorologia Erakundeak. Itxas azalaren temperatura, batez beste, gradu bat eta 43 beroago daukagu orain urtero. Zergatik orain temperatura altuagoa? Eguzkiaren gandik jasotzen dugun energia, kanporantz askatzen duguna baino handiagoa delako. Desoreka hori, bereziki azken 20 urteotan ari da handitzen, batipat, berotegi efektuko gaz, karbono dioxido, metano eta oksido nitrosoaren kontzentrazioak areagotzen ari direlako. Eguzkiak bidaltzen digun soberazko temperaturaren 181 ozeanoek xurgatzen dute, lurrazalak 105, lurralde izoztuek 103 eta gizakiok gainerako bata. Antartikak eta Groenlandiak izotz eremu handiak galdu dituzte. 1983an satelite bidez egindako lehen neurketetatik 11 zentimetro igo da itsasoaren maila.
21: Beste irudik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Iker Basque eta Beste Iru, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
22: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
23: Fresco. Todo me parece muy fresco.
24: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
25: Maiatzaren 14-16 bakarrik, 120%ko deskontua arraindegian.
26: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
27: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 € aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe, eta orain gainera 100 € deskontua zure neumatiko berriekin.
28: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
29: Euskadi Irratia.
30: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko beste albiste batzuk ere baditugu aipatzeko. Faktorian, arreta nagusia Txinan dagoen honetan, Irango gerrak zer esana ematen jarraitzen du. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak zonaldeko egoera are gehiago desegonkortu dezaken informazioa kaleratu baitu. Israel eta Estatu Batuak Iranen kontrako eraso betean zeudenean, isilpean, Arabiar Emirerrietara joan zela, Arabiar Emirerriak bisitatu zituela jakinarazi du lehen ministro israeldarrak. Emirerriek eurek ukatu egin dute albistea. Mikel Aiestaran, bertatik Ekialde Hurbileti berri emale, egunon.
1: Egunon, Arabiar Emirerri batuek ukatu egin dute Benjamin Netanyahu izango lehen ministroak bisita sekretua egin izan herrialdera Estatu Batuen Israelen eteren arteko gerraren erdian. Polemika piztu da izango lehen ministroaren bulegoak sare sozialetan esan ostean Netanyahu Mohammed Bin Zayed presidentarekin bilera egin zuela Iranen aurkako bombardaketen erdian eta bilera aurrerapen historikotzat jo duenean. Abu Dhabi ordu gutxira erantzun du bidaiaren izaera sekretua gezurtatzeko eta gogorazi du Israelekin dituen harremanak publikoak direla. Bien bitartean, Estatu Batuetako enbaxadoreak Israelen baieztatu du Israelek Iron Dome misil aurkako bateriak eta militarrak bidali dituela Emirerrietara balizko eraso iraniarrei aurre egiteko. Teheran dio jada bazuela bidaia horren berri eta gerran Emirerriek duten implikazioaren beste froga badela.
0: Bestalde, Estatu Batuetako epaile batek bertan bera utzi ditu. Behin-behinean, Francisca Albanese, Nazio Batuen erakundearen Gazarako errelatore bereziari, Trumpen gobernuak ezarritako zigorrak.
2: Francisca Albanese, Israelek Gazan egindako genozidioa salatu du publikoki, eta gerra krimenak egotzi dizkion Netanyahuren gobernuari, horrela jaso izan du bere txostenetan. Horren ondorioz, Trumpen gobernuak Estatu Batuetan esartzea debekatu zion, eta bere kontu korronteak blokeatu zizkion iaz antisemita izatea eta terrorismo delituak leporatuta. Orain, Washingtongo epaitegi federal batek ebatzi du Albaneseren kontrako zigorrak adierazpen askatasun aurra dezaketela eta Estatu Batuetako konstituzioaren aurkako eraso zuzena izan daitezkela. Auziaren emamiari buruzko erabaki bat hartu arte Albaneseri ezarritako zigorrak bertan bera geldituko dira. Albanese eta bere familia beraz Washingtonen bizialko dira.
0: Egoera gero eta larriagoa da. Hain da larria, Habana hiriburuan itzalaldiak egunean 22 ordutik gorakoak direla jada. Energia ministroak onartu du Kubako elektrizitate eta energia sistemaren egoera oso dela kritikoa, Xikarresnal.
3: Azken egunotan gertatzen ari da, apenas 2 orduz berma dezakete argindarra Habanan. Vicente de la Olevi, energia ministroak emandu egoeraren berri Kubako telebista publikoan egindako agerraldi batean, Kuba petrolio eta dieselik gabe gelditu da Estatu Batuek ezarretako petrolio blokeoaren erruz.
4: Esa es la principal causa de las largas horas de afectación. A eso se le suma también el estado técnico.
3: Estatu Batuek ezarritako azken blokeo hau, hamarkada luzez jasaten ari diren beste blokeo orokorragoari gehitu behar zaiola salatu du, eta onartu du berez energia sistema Kuban oso zaharkituta dagoela. Apirilean, Errusiatik 100.000 tona petrolio eraman zituen ontziak egoera zertxo baita arindu zuen, baina behin agortuta oraintxe, zentral termoelektrikoi eta energia berriztagarri esker lortzen dute elektrizitate apurra. Uda hurbiltzen ari dela eta egoerak okerrera egin dezakela ohartarazi du Kubako energia ministroak.
0: Eta Erresuma Batuan gaur bertan eman dezake urratsa West Streetin osasun ministroak. Lehenik dimisioa eman ministro gisa eta ondoren bere burua aurkeztu hautagai gisa Keir Starmer lehen ministroa ordezkatzeko. Starmerren gobernuan protagonismo gehien izan duen ministroa da, 43 urteko politikari gaztea, alderdi laboristaren baitan Starmerren aurka sustatu den matxinadaren atzean egotea leporatzen dioten apilar.
5: Bai, Keir Starmerren ondoan gehien azaldu den ministroa izan da segurenera, protagonismo berezia izan du gobernuaren barruan, agian ba osasun alorra ez delako Erresuma Batuan egoera onenean dagoen sektore. Milioitako erreforma sakona iragarri zuen berak, hain zuzen ere osasun sistema erreformatzeko.
6: It gives me great pleasure to introduce the woman who is backing our plan for reform
7: with an extra 29
5: hori izan da bere politika izarretako bat, oso ezaguna da baita ere, azken boladan oso ezaguna eginda, bagazte britaniarrei tabako arretzeko debekua ezartzeko onartu duten legeari esker. Ambiziotsua eta aspirazio politiko askokoa Tony Blair lehen ministro izandako buruzagi laboristaren egalpean garatu du bere karrera politikoa. Alderdi laboristaren baitan hain zuzen eskuin egalean kokatzen dute adituek, akats modura berriz Mendelssohn Epsteinen laguna izan zen Erresuma Batuko enbaxadorearen hurbilekoa izatea. Denen ahotan dago Streeting urrengo lehen ministro gisa, kazetariek onelaxe galdetzen zioten atzo bertan Downing Streetera egindako bisitan.
8: Are you going to resign? What are you going to say to the Prime Minister, Health Secretary?
9: Are you going to stand for leader?
5: Ea desafia bota behar zion Starmerri, baina Streetingek normalean izketarago egon oiden ministroak mutu alde egin zuen. Oraindik ere lehen ministro den Keir Starmerrek ohartarazi du bere aldetik, bera gobernutik kentzen badute kaosa zabalduko dela Erresuma Batuko politikan, Streetingek 81 diputatu laboristen babesa baino ez du behar Starmerri desafia botatzeko.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
3: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
4: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
0: Euskadi Irratia.
5: Eguneko lehen hausnarketa izpia, gaur Ane Urkiri naiz agerkari digitaleko zuzendariaren eskutikan egunon.
6: Kaixo Iñaki, egunon.
5: Yamin Lamal, Barcelona taldeko jokalaria, Palestinaren alde publikoki agertu da, azken egun hauetan. Eta adierazpen horrek soka luze ekarri du eta soka horri heldu nahi diozuzuk.
6: Bai, Instagramen adibidez 42 milioi jarraitzaile pilatzen ditu Lamin Jamalek eta Bartzelonaren ospakizunetan Palestinaren bandera astindu izanak ba protagonista bilakatu du. Jada lehenagotik ere foku asko bere ganatzen zitsun Lamin Jamalek. Keinua oso txalotua izan da zenbait esparrutan. Esan dugu baita ere, zenbaitek ba Leo Messik sekula egin ezoana egin doala idolo gazte honek, 18 urte besterik ez dituela. Belar ondokua baina entrenatzailearen ahotik iritsi da eta honekin geratu nahi pixka harrituta. Ba normalean entrenatzaileek erakusten duelako futbola baino askoz gehiago ere badala, baina ba Hansi Flickentzat futbolariak futbolera soilik dedikatu behar dira. Hainbeste milaka ikusle bere ganatzen duan esparru batek bere potentziala baloiari ostikoak ematera mugatzia kezkagarria iruditzen zat eta orduan bai izango zan o galduko zan futbola eduki dezakeen zentzu guztia. Atletikek Palestinarekiko eduki dituen keinuak, Peio Bilbauk egindako adierazpenak eta Euskal Selekzioa eta Palestina joko zela Iberian jokatzen ikustia da kirola handi egiten doana. Futbola itzaki hartu eta gizarte hobe baten eraikitzaile izan beharko zan.
5: Eskerrik askoan datorren astera arte.
6: Aio.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: Uste baino krisi handiagoa eragin dezakeen Nafarroko gobernuaren barruan hezkuntza departamentuak duela 3 aste iragarri zuen ikastetxe pribatuetako 14 ikasgelen itxierak. Gaur osoko bilkuran UPNek aurkeztutako lege proposamena eztabaidatu eta bozkatuko da eta Alderdi Sozialistak ez du akordiorik erdietsi Geroa Bairekin. Negoziaketak atzo arratsaldeko lehen orduan fruituak eman zituela ematen zuen. Bi alderdiek PSNek eta Geroa Baik iragarri baitzuten ohar bidez erdietsi zutela akordioa. Geroa Baik adierazi zuen gutxiengoa kontuan hartzen zituen akordioa zela, euren aldarrikapenen zatirik gehienak jasotzen zituena, ikasgelen itxierak ez zirela automatikoki eginen eta errebisatu eginen zirela, eta hezkuntza departamentuak diruz laguntzen dituen ikastetxeek aukera izanen zutela ekitate batean ezoiko matrikulazio epean parte hartzeko. PSNek nabarmendu zuen konpromiso horien artean itxi daitezken itunpeko ikasgelen egoera berean daudela, ikasgela publikoen itxierari buruzko ikerketa bultzatzeko konpromiso hartu zutela. Horrez gain, hezkuntza departamentuarekin itza hitzarmena duten ikastetxe pribatuek aukera izanen dute hitzarmen hori aldatzeko eta ikastetxe pribatuetako ratioak publikoekin berdintzeko erabakiari buruz esan dutena da, auzitegien sententziaren zain daudela eta hori ezagututa eginen dutela ikerketa lana. Ematen zuen horrela iritsiko zirela gaurko osoko bilkurara, akordio hori eskutan eta EH Bilduk ere esan zuen erretiratu eginen zituela UPNren lege proposamenari ezarri nahi zizkion zuzenketak, baina ikastolen federazioaren agerraldiaren ostean geroa baik atzera egitea erabaki zuen. Ikastolak kexu agertu ziren atzoko agerraldian, euren aldarrikapenei bizkar eman dietela salatu baitzuten, hala mintzatu zen Oier Sanjurjo.
8: Ez ditu jasotzen azken asteotan Nafar gizarteak eta hezkuntza komunitateak ozen aldarrikatu dituen eskaerak.
7: Aurre akordio horren aurka agertu dira beraz eta alderdi eskatu diete egindako eskaerak jasoko lituzkeen proposamen bat. Ikastoletako zenbait ikasgela istea erabaki politiko eta arbitrarioa dela berretsi zuen Sanjurjok eta kezka agertu zuten. PSNek eta Geroabaik sinatutako agiriak ez duelako argitzen zer gertatuko den isteko mehatxupean ziren unitate horiekin. Geroabaik adierazi zuen horren ostean zalantzan ikusten zuela akordioa eta bereziki Lizarra ikastolan zabalduko esten ikasgela bati egin zioten erreferentzia, sei familia geratuko direlakoan kanpoan. PSNek horren ostean erantzun zuen, berak irmoki segitzen duela akordio horrekin bat egitearen alde. Bada, horrelaxe daude kontuak, gaur egoizeko 9:30 hasiko da osoko bilkura eta UPNren lege proposamena 3. puntuan aztertuko dute. Ordu horretarako Estela sindikatuak elkarretaratzea deitua du UPNren lege proposamenaren kontra, iruditzen baitzaio sindikatu horri ikastetxe pribatu eta publikoen artean arrakala handiagotzen duela. Ikusiko dugu zer gertatzen den eta kontatuko dizuegu erdiko ordu bat aterdietako albiste kontakizunean ere. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzak 14 ditu gaur, osteguna da eta kaleko giroa goibela eta euritsua izanen da gaur, prezipitazio txikia izanen da eta noizbeinkakoa eta ostarteren bat ere zabaldu daiteke tarteka. Ipar mendebaldeko haizea indartu eginen da gaur, boladaka gogor ibili daiteke, hotz sentsazioa areagotu eginen du horrek, temperatura jaitsi eginen da eta maksimumak 17 gradukoak izanen dira. Une hauetan Iruñean 8 gradu ditugu.
0: Iruñerria goizetik.
9: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz, esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
10: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
7: Honetan ikastetxe publikoetako ordezkariak ere kalera atera dira. Nafarroko hezkuntza publikoan eta etapa guztietan ratioak jaisteko herri ekimen legegilea aurkeztu zuten. Ratioak jaitsi, 0-3 plataforma sortzen eta publikoaren aldeko plataformak bateraturik agerraldi horretan adierazi zuten euren proposamena parlamentura iritsi dadin 7.000 sinadura biltzeko kanpaina jarri dutela abian. Laura Pérez, publikoaren aldeko plataforma.
11: Babesa hundia jasotzen ari garela ekimen honekin. Egun gutxitan Nafarroa osoko sare publikoko ikastetxe askotatik Bolondres ugari eskaini dute beren burua Bolondres sinadura bilketarekin hasteko.
7: Agerraldian eskola ratioak murriztea ezinbestekoa dela adierazi dute, aurreietan erabehi arreta hobea emanen zaiela bermatzeko. Era berean gogorarazi dute aldarrikapen hori izan dela sare publikoko irakasleen eskaera nagusietako bat azken urtetako hezkuntza grebetan. Aitziber Garmendia sortzen.
12: Ukaezina da ratioa jaistea ezinbestekoa dela. Aurretan erabei arreta hobea bermatzeko, eskola porrota murrizteko, jazarpenari aurre hartzeko eta anistasunari arreta hobea ziurtatzeko.
7: 0-3 urteko etaparako 4 eta 8 ikasle gehien ez izatea eskatzen ari dira, 3 eta 6 urterako aurrezkuntzarako 15 ikasle izatea ikasgela bakoitzean gehienez, lehen hezkuntzan 15 eta 18 ikasle gehienez eta derrigorrezko bigarren hezkuntzarako 15 eta 20 ikasle artean gehienez. Eta gainera, landaeremuetako ikastetxetarako ratioak murriztu dituzte eta zenbateko espezifikoak jaso adin desberdinetako aurrak bateratzen direnean. Gainera, kolektiboek adierazi zuten aldarrikapen hori Nafarroko hezkuntza publikoa hobetzeko lehen urratsa baino ez dela, lehentasunezkotzat jotzen baidute beste arazo batzuei geltzea, hala nola, orientazioko langileen lan gainkargari, jantoki publikoen faltari, garbiketako langileen prekarietateari edo hezkuntza azpiegituraren narriadurari ere. Eta ekainaren 13an Iruinean eginen den martxaren aurkezpen soziala egin du Euskalgintzaren kontseiluak hemen Iruinean. Atxikimendu keinuak ugaritzen ari dira eta horren erakusgarria izan da Iruinean martxaren aurkezpen sozialean izan den ordezkaritza zabala. Kontseiluaren arabera, ehundik gora eragile elkartu baitira. Euskara Bideko zuzendari Javier Akama eta Iruineko udalareko euskara zinegotzi Aitziber kanpion izan dira ekitaldi horretan eta geroa bai EH Bildu, EIOTA eta Sortu eta Alternatibako ordezkariak ere bai, La Bela, Steilas eta SKko kideak ere izan dira eta askotariko elkartetako ordezkariek. Horien artean, Euskalgintzako erakunden ordezkaritza zabala izan da, AEK, Taupa Herrigora, Berria Taldea, Bertsozale Elkartea, Gazte Euskaltzalen Sarea eta Euskal Herriko Ikastolak besteak beste, beste askoren artean. Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia da Idur Eskizabel.
13: Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua gizartearekin partekatu behar den prozesu bat iruditzen zaigunez, ba lehen ahoz azaldu nahi izan diegu erakundetako ordezkariei, indar politiko, sindikal eta sozialetako ordezkariei eta euskaltzale norbanako askori, ba gure gogoetaren berri eta honek guztiak duen zentzuaren berri.
7: Euskaraz bizitzeko behar den dena leloa izanen du martxak ekainaren 13an izanen da hemen Iruinean.
0: Iruinerria goizetik. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
7: Kiroletan gaur izen propio bat txirrindularitzan Giroko etapa bat irabazi baitu Igor Arrieta Karitz Pascual egunon.
14: Egunon bai, txirrindularitza kirol plastikoa da, ederra irudietan, paisaietan, argazki gogoan garriak utzi dizkigu bere historia luzeak, Kopita Bartali leian elkarri botila pasatzen Johan Musi Urrubesen apurtutako belauna seinalatuta elmugaratzen, badatzoko Giroko etapako amaierak antziko ez dugun irudia utzi zigun, Potentzako elmugan euripean Igor Arrieta uartearra euripean garaipena ospatzen, besoak zaurituta, odoletan, eskuak aurpegira, sinistu ezinik egindakoaz. Italiako telebistako kazetariek ere emozionatuta kontatu zuten Nafarraren lorpena.
15: Ha regalato una tappa indimenticabile Alfonso Eulalio e Igor Arrieta si giocano la tappa, è ritornato sotto, gli ha preso la ruota e adesso lo può saltare, andarsene per il back to back della UAE che c'entra la 30.
14: Izan ere Arrietak emozioz beteriko etapa eskaini zigun, eguneko IES-ean sartu zen 60 kilometro falta zirelarik erasoa jo eta bakarri joan zen, euripean egin zituen kilometroak bata bestearen atzetik, 13 kilometro falta zirelarik bihurgune batean IES irristegin eta lurre joan zen uarteara kilgoa, atzetik heldu zen Eulalio Afonso, biak nor baino nor azken kilometroetan, baina bi falta zirelarik Arrietak gaizki hartu zuen bidea eta atzean 8 segundu galduta geratu zen, 600 metro falta ziren, dena galdua zela ematen zuenean sakandarrak hortzak erakutsi eta 10 metro 9.8 portugaldarrari tartea jaten hasi zitzaion, azken 25 metroetan garaipena eskuratu arte, sinestezina, askotan esaten den bezala epikoa, odole zikindutako besoak kaltxatuta, 23 urteko Arrietak inoiz ahaztuko zuen garaipena lortu zuen Potentzan.
7: Zorionak hemendik ere goizeko 8 dira.
0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
5: Egunon guztioi, une kritikoa bizidu Nafarroako gobernuak itunpeko ikastetxeetan iragarritako ikasgela itxieraren arira. UPN-ek itxiera horiek saiesteko aurkezturiko lege proposamena bozkatuko da gaur goizean parlamentuan. Eta ikusteko dago, geroa baik, hori, lege proposamen hori, zuzenketaren bat eginda baina babestuko ote duen. Bazi dirudienean Geroa Baik eta PSNek egina zutela akordioa euren jarrera gerturatu eta desadostasuna gaindituz, mesfidantza gailendu da berriz ere. Akordioan, ez ziren zehatz aipatzen istea aurre ikusitako ikasgelak, baina itundutako gelak isteko irizpidea berrikustea agintzen zen, eta bazi dirudien horrela, korapiloaren erdian dauden Lizarrako bi ikasgelak mantentzeko aukera egon zitekeela. Baina ez dirudi hala denik, eta ikastolen elkarteak ere akordioaren berri izandakoan bere haserrea adierazi du. Geroa Baik dio gero, ez dagoela bermerik adostutakoa beteko ote duen PSNek. Eta PSNeri onartezina egin zaio Geroa Baik, akordioa itxi ondoren atzera egitea. Pasabideetako negoziazio eta tentsioa handiko goiza aurre ikusi dugu. Gaur goizean Nafarroko parlamentuan goizeko 9:30etan hasiko da osoko bilkura. Nafarroako parlamentuan izango da gaur goizean arretagune nagusietako bat. Azken ordu hauetan, Txinara begira ere adi izan gara, giro atseginean hasi baitute Xi Jinping eta Donald Trump, Txinako eta Estatu Batuetako presidenteek, hiru eguneko goibilera. Izarro, izauzti, egunon.
16: Egunon, Iñaki.
5: Alfombra gorrian egin dio harrera Xi Jinping Txinako presidenteak Estatu Batuetakoari.
16: Bileraren atarian Trumpek esan dio etorkizun oparoa izango dutela elkarrekin eta aitortu du desadostasunak izan dituztenean ere azkar konpontzen jakin dutela Xi Jinpingek bere aldetik bazkideak izate askotu dio Trumpi eta ez lehiakideak elkarrekin arrakasta lortzeko.
5: Txinatik olatzurkia berri emale, egunon.
17: Kaixo, egunon, bai, herriaren jauregian ongi etorri zeremoniarekin hasi dute eguna. Bilkura hasi aurretik egin dituzten adierazpenetan Xik esan du mundua momentu kezkagarrian dagoela. Eta momentu honetan Estatu Batuak eta Txina ezin direla etxaiak izan, sozioak izan behar direla baizik. Trumpek esan du ohorea dela beretzat Beijingen egotea. Ohorea dela Xiren laguna izatea eta bi potentzien arteko harremanak inoiz baino hobeak izango direla. Presidente Estatu Batuarra Txinara Estatu Batuetako enpresa nagusien zuzendariekin etorri da eta Trumpek adierazi du horrela erakutsi nahi duela Txinarekiko sentitzen duten errespetua eta merkatal harremanak hobetzeko intentzio irmoa. Bilkura hortaz tonu baikorrean hasi da, baina gai gatazkatxoak soberan dituzte. Irani dagokionez Beijingek sarritan argi utzi du ezagoela batere ados Trump gauzek egiten ari den moduarekin. Taiwan ere hor dago. Espero da Xik Trumpiko goraziko diola gurutzatu ezin duen marra gorria dela.
5: Argi dago Txina mundu mailan gero eta esparru gehiagotan garrantzia hartu duen aktorea dela eta asko aldatu da Txinari buruz daukagun irudia ere. Desberdin begiratzen diogulako eta Txina bera arduratzen ari delako desberdin begira diezaiogun. Botere biguna soft power deiturikoa darabila horretarako eta horixe hartuko dugu gaur goizeko 8:30etatik aurrera izpide Olatz Urkiarekin bat egingo dugu berriz ere eta Zikor Aldama kazetariak Txinan urte asko igarotakoak eta Nagore Bonilla Espriren nazioarteratze arduradunak emango dizkigute hainbat gako. Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoan Leon 14. Aita Santuari giza eskubideen alorrean lidergoa aitortuta elkarlanerako prestutasuna ere erakutsi dio.
18: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
16: Gernikara gerturatzeko gonbitea luzatu dio lehendakariak datorren urteko bombardaketaren 80. urteurreneko ekitaldietan lagundu eta babesa emateko Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin eginiko bileran migrazioa izan dute izpide Eusko Jaurlaritzaren ereduarekiko interesa adierazi du Vatikanoko ordezkariak.
5: Erakundei lotuta beste aipamen batzuk ere bai batetik kontatuko dizuegu Eusko Legebiltzarrak ezusterik ezean gaurko osoko bilkuran onartuko duela atzerapen handiz gardentasun legea gardena gardentasunaren euskal agintaritzaren sorrera ekarriko du besteak beste. Eta adi udal zerbitzuren baten erabiltzaile bazarete gaur. Ela eta lab sindikatuek deituta, administrazio publikoko udal langileak grebara deituta baitaude gaur, egun osoko grebara, lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko.
16: Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek soldata, lan jardunaldi euskara edo kontziliazioaren inguruko negoziaketetan eudu. eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete Urdax Bañuelos eta Miriam Campo ela eta lab sindikatuetako ordezkariak.
19: Galdu ditugu eskubide asko eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den.
20: Negoziazioa desblokeatzen ez bada jarraituko dugu egun osoko grebekin maiatzan eta kainean.
16: Hiru hiriburuak eta Getxo, Irun, Barakaldo eta Errenteriako batzordeek besteak beste eta hainbat udal ala nola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabaki hartu dute 2008az geroztik berritu gabe dago udalitz hitzarmena eta aurrera pausurik ezean ekainaren lauan beste greba egun bat deitu dute.
5: Eta kontatuko dizuegu albistegian baita ere farmazietako koordainketa sistema gaurtik aldatuta dagoela. Espainiako Osasun eta Ogasun Ministerioek aldatu dute hemendik aurrera errezeta batekin farmaziara gerturatzen denari bere soldataren araberako koordainketa aplikatuko zaio. Emango dizkizuegu xehetasunak albistegian. Kiroletan Jon Altuna egunon.
14: Egunon Iñaki.
5: Futbolean Alaves jaitsiera postuetatik atera da Bart Barcelonari bat eta utzi irabazita.
14: Mendizorrotzaren bultzada lagun, Urregorriaren balioa daukaten 3 puntu eskuratu ditu Alavesek liga amaitzeko bi jardunaldiren faltan. Dia batek sartu du neurketako gol bakarra lehen zatiaren azken jokaldian. Puntu batera dauka jaitsiera. Atletikek ezinean segitzen du, bi eta utzi galdu du Espainolen aurka, Europatik geroz eta urrunago, Atletikek ez dauka oraindik matematikoki ziurtatuta mailari eustea. Gaur Realaren txanda, Gironan jokatuko du iluntzeko 8:00. Txirrendularitzan Igor Arrietak Italiako giroko 5. Etapa irabazi du Potenzan. Eguraldi txarra, ibilbide gora beratsua eta etapa gogor zirraragarri horretan uhartekoa garaie. Erori, altxatu eta alere garaipena erdietsi du Arrietak bidez nahastu den arren azken kilometroetan. Saskibaloian Surne Bilbao Real Madrid eta Baskonia Murtzia partidak jokatuko dira gaur Azebeligan eta golfean Jon Ramek urteko bigarren mailorra PGA Championshipa hasiko du Filadelfian.
21: Osalanek laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
5: Errepidetan itxaso guridi arazorik baldago?
22: Bai, adi Gipuzkoa 631 errepidean Azpeitia eta Zumarraga artean auto eta motor baten arteko talka izan da goizeko 5:00 inguruan, motor gidaria zaurituta erietxera eraman behar izan dute eta dagoeneko ibilgailuak bidetik kendu badituzte ere errepidea garbitzeko lanak direla eta oraindik autopilaketak daude puntu horretan segurtasun sailetik adieraz digutenez.
21: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
5: Miriam Ruiz Euskalmet egunon.
23: Kaixo egunon.
5: Euri kontuak ostegunerako ez da?
23: Bai, ala da, gaur giro umela eta uritxua izango dugu batez ere kantauri isurialdean. Bertan odei trinkoenak pilatuko dira eta sarriago egingo du euria. Egunak aurrera gina ala euria barne alderantz zabalduko da, baina hegoaldean ordu askotan ateri eutxiko dio eta gainera ostarte batzuk ere ikusiko ditugu bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, tarteka enbarazu egingo du batez ere kostaldean eta hegoaldean. Eta temperaturari dagokionez, behera egingo du gaur, beroenak 15 gradukoak izango dira itsasertzean eta barnealdean 12, 13 edo 14 gradukoak gainera kontutan eduki behar dugu, ba mendebaldeko haizeak hotz sentsazioa areagotuko duela. Beraz, bustitik eta freskotik dator eguna.
5: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzak 14 ditu 8:08 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
5: Eta zuzenean jo behar dugu Nafarroako parlamentura, gaur legealdi honetan aurreko eta osteko mugarria ezar dezakeen osoko bilkura bai da go parlamentu horretan, Eli Eraso, egunon.
24: Egunon bai.
5: Une honetan airean dago, geroa baik babestuko ote duen, zuzenketak eginda, baina babestuko ote duen UPN-ek aurkeztutako foru lege proposamena, itunpeko ikastetxeetako ikasgelen itxiera eragotziko lukeena. Alderdi regionalistaren ekimenari orain arte bidea emana zioten Geroa Baik eta EH Bilduk tramitazioa albidetuz, baina atzo PSN-ek eta Geroa Baik akordioa iragarri zuten jarrerak gerturatuz, ikastetxe horien itunak zehazterakoan irizpideak aldatuta. Kontua da, akordioa iragarri eta ordu batzuetara Geroa Baik esan duela adostutakoa betetzeko bermerik ez duela ikusten eta beraz ikuskizun dago gaur plenoan ze jarrera hartzen duen.
24: Bai, UPNren lege proposamena eguardi partean, eztabaidatuko da osoko bilkuran, eta ikusteko dago, ba, PSNek eta geroa bai euren arteko arrakala sakona bideratzeko astirik izanen ote duten. Atzo arratsaldean, hemen, parlamentuan ordu luzetako negoziazioen ostean, bi alderdiek gutxieneko akordioa iragarri zuten, baina akordioan ez ziren zehatz aipatzen, istea aurre ikusitako ikasgelak, eta batasun irudi horrek gutxi iran zuen. Geroa baik, akordioa hezkuntza zuzendariak sinatzea nahi zuen. Hamalau ikasgela ez isteko berme nahikorik, ez zuen ikusten bestela Paulo Azkona koalizioko eledunak, baina antza, hezkuntza zuzendaritzak ez du bere, sinadura jarri akordioan.
1: Nos encontramos con que la voluntad y la propuesta del Partido Socialista dista de la solución planteada por Geroa Bai. Por tanto, a estas horas... Geroa
24: Bairenea ikastolen elkarteak aurrez deitutako agerraldian, harridura eta kezka adierazi ondoren hartutako erabakia izan da.
2: Akordio horrek ez zuen jasotzen, inola ere gure iritzi, akordioa jaso beharko lukeen inongo alderdi, beraz jaso dugu pozez eta itxaropentsu hori ez, Geroa Bairen atzera pauso hau.
24: Horiek Josu Reparaz ikastolen federazioko presidentearen hitzak, eta bere aldetik PSNek ba tinko jarraitzen du. Ainhoa Unzuren arabera, eskaerarik ez dagoenean, itunpeko gelak finantziatzea araudiaren eta gobernu itunaren beraren aurka doa, eta osnarketarako deia egin dio Geroa Bairi.
3: Desde el Partido Socialista no podemos aceptar es que se pretendan incorporar más cuestiones políticas a un acuerdo cerrado, lo que se debe hacer es resolver...
24: Nastuta dagoela iritsiko dira beraz, osoko bilkurara inoki, eta akordiorek ezean, Geroa Baik UPNren lege proposamenari inbotxe zuzenketak aurkeztuko lizkioke, testu ez baitu gogoko bere horretan, eta EH Bilduk berriz, bere zuzenketak erretiratu zituen atzoko akordioaren ondoren, baina orain gobernukidei euren artean argitzeko eskatzen die.
5: Berez hezkuntza kontseilaritzak iragarrita daukana da, datorren ikasturtean itunpeko ikastetxetako 14 ikasgela itxiko direla. Eta Geroa Bairen haserrea batez ere Lizarrako bi ikasgelen kasuan dago. Hor dago korapiloaren erdigunea, zergatik Eli?
24: Lizarrako ikastolak irurteko bigela eskatu dituelako, 31 aurre inskripziorekin, 15 eta 16 ikasleko gela bigela nahiko lituzke. Baina hezkuntza departamentuak uko egin dio horri. Departamentuaren asmoa da, 25 ikasgelako gela bakarra mantentzea. Horrek, 6 ikasle beste ikastetxe batera, bidaltzera behartuko luke, eta ikastolen federazioarentzako erabaki hori, kutsu politikoko erabakia da, arbitrarioa eta ikastolen kontrako erasotzat zio dute.
5: Ikusiko dugu gaurko osoko bilkuran azkenean zer gertatzen den. PSN eta Geroa Bai gobernukideek norabide berean bozkatzeko akordioa lortzen duten ala ez, eta honek ikusteko baita ere legealdian ze ondorio politiko uzten dituen hauteskundetarako urtebete falta denean. Gobernua arriskuan egon daiteke Eli?
24: Unai Balde, Geroa Baiko Foru Parlamentuko presidenteak faktorian esan zigunaren arabera, atzo bertan esan zigunaren arabera, gobernua ez legoke arriskuan.
5: Beraz, bihar gobernukide desberdin bozkatzeak eluke zertan austura baten atarian gaudenik esan nahi?
4: Nire ustez, ez.
24: Ualdek esan zegoen alderdi sozialistari, koalizio gobernu batean dagoela gogorarazi behar zaiola aldian behin, eta testu inguru honetan, PSN eta Geroa Bairen arteko konfidantza igatuko duen, mugarria izan daiteke gaurkoa.
5: Gertutik jarraituko dugu gaur osoko bilkula hori, eskerrik asko Eli, gero arte.
24: Gero arte.
5: Testu inguru honetan, sare publikoko guraso irakasle eta ikastetxeek ere hasi dituzte mobilizazioak, hezkuntza sistema publikoa babestea eta hobetzea nahi dute, eta horretarako herri ekimen legegilea aurkeztuko dutela ere iragarri dute.
6: Zehazki ratioen jaitsiera bermatuko duen proposamena izapidetu dute, ikasle guztie kalitatezko hezkuntza jaso dezaten jatorri edo baldintza ekonomikoak edo zein direla ere. Laura Perez ratioek jaitsi taldeko gurasoetak kidea.
25: 2014 urtetik itxi diren lerro guztiak 87% hain zuzen ere publikoan itxi dira. Iruditzen zaigu badela garaia eskola publikoa blindatzeko, bermatzeko eta kalitatezkoa izan dadia denek ez baitute, familia guztiek ez baitute beren zentro aukeratzeko eskubide berbera.
6: 7000 sinadura behar dituzte herri ekimenari bidea emateko.
5: Adi, udal zerbitzuren bat erabiltzekotan bazarete gaur. Administrazio publikoko udal langileak grebara deitu baitituzte gaurko egun osoko grebara ELA eta LAB sindikatuek. Salatu nahi dutena da lan baldintzako betzeko negoziazioa blokeatuta dagoela, euskararen eskakizuna tarteko. Grebarekin bat egin dute Marijo Garmendia 120 udaletako langile batzordeek.
8: Bai, soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazio inguruko negoziaketa oso motel doala eta Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatu dizkiete. Izan ere, ez da aurrera urratsik egin maiatzaren 7an bildutako negoziazio mailan eta hortaz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak ez aurrera ez atzera daudela salatzeko greba dute gaurkoan. Urdas Buñolos eta Miriam Campo ela eta lab sindikatuetako ordezkaria.
19: Galdu ditugu eskubide asko eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den. Negoziazioa desblokeatzen ez bada, jarraituko dugu egun osoko grebekin maiatzan eta kainean.
8: 120 langile batzordek baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin eta hainbat udal, Alanola, Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabaki hartu dute. Guztira, Euskal Autonomia Erkidegoan udaletak tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitzitzarmenak. 2008az geroztik berritu gabe dago eta aurrera pausurik egin ezean ekainaren 4an beste greba eguna deitu dute.
5: Euskal Hirigune Elkargoan arduren banaketaren berri ere eman du Alain Iriarte elkargoko lehendakaria, guztira 44 ardura postu izango dira.
8: Horien artean Peio Etxeleku jeltzaleak eta Silbi Durrutik partekatuko dute ekonomiarena, Nikol Etxamendik itxasuko hautetxiak hartuko du lehentasuneko arloen ardura, gobernantza dezentralizatua eta etxe bizitzaren Alain Iriarte.
9: Bakotxak ukan behar du, duela tailatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualegian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudari gabe.
8: Joseba Erremundegi Lurren kudeak eta zarduratuko da eta Antxon Kurutxarri Baigorriko zapeza hizkuntza politikaz.
5: Eta hainbat legealditako atzerapenaren ondoren, Eusko Legebiltzarrak gaur eztabaidatu eta onartuko du, azken orduko ezusterik ezpadago, gardentasunaren euskal legea. Lehenengo legebiltzarrak argi berdea emango dio, Jaurlaritza osatzen duten eta gehiengo osoa duten EAJ eta PSren botoekin izango da, legeak Xabier González bestea beste aurre ikusten du gardentasunaren euskal agintaritzaren sorrera.
10: Bai, gardentasunaren euskal agintaritzaren sorrera onartuko du legebiltzarrak, herritarrek aukera izan dezaten administrazio publiko zein erakunden publizitatea daramaten alderdi politiko, sindikatu, enpresa erakunde eta entitate pribatuen gaineko informazioa lortzeko. Eta eskatzen den informazio hori ematen ez dutenek 400.000 eurora arteko isun ekonomikoa jaso dezakete. Hori jasotzen du testuak. Legea onartu zai, Euskadi da estatuan gardentasun legerik onartu ez duen erkidego bakarra eta horrekin amaitu nahi du Eusko Jaurlaritzak. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako gobernantza sailburuak dagoeneko azaldua du gardenaren filosofia.
11: Arau haustei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteko eta herritar guztien informaziorako eskubidea bermatzeko.
10: Oposizioak kontrako botoa emango du aurretik legebiltzarreko batzordean ziurtatu bezala. Lamiar KSH Bildu.
12: Ez duela akordiorik inolako intentsiorik hasieratik. Adostu diren edo onartu diren zuzenketak teknikoak zirela.
10: Popularrek ere Jaurlaritzari leporatu diote oposizioarekin negoziatu nahi ez izatea. Gaurkoa gardentasun legea onartzeko laugarren saiakera izango da.
13: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
26: Ja, dutxa bat ja.
13: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
26: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
13: dutxaja.com.
27: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Kultur Klik.
29: Badugu musika, antzerkia, dantza.
28: Kultur Klik.
29: Badugu zinema, magia, zirkoa.
28: Kultur Klik.
29: Badugu literatura, artea, bertso.
28: Kultur Klik.
29: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
28: Kulturklik.euskadi.eus.
29: Badugu plana.
28: Kultur Klik.
30: Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi berria.
14: Ze arrezipe zoragarria baino gauza bat, zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
15: Bala iduzuna?
14: Pikain, eta zebat arren geratze zaizkit ikusteko.
15: Daiditu zongoztiak, hau arren izleteta dago.
14: Eta zebat zeta zo ikustitzaket?
15: Zuzara onzeren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
16: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
17: Uste baino krisi handiagoa eragin dezake Nafarroko gobernuaren barruan, Hezkuntza Departamentuak duela 3 aste iragarri zuen ikastetxe pribatuetako 14 ikasgelen itxierak. Gaur osoko bilkuran UPNek aurkeztutako lege proposamena eztabaidatu eta bozkatu eginen da, eta Alderdi Sozialistak ez du aurre akordiorik erdietsi geroa bairekin. Negoziaketak atzo arratsaldeko lehen orduan fruituak eman zituela ematen zuen. Bi alderdiek, bakoitzak bere aldetik, PSNek eta geroa baik, iragarri baitzuten ohar bidez erdietsi zutela akordioa. Geroa baik adirazi zuen gutxiengoa kontuan hartzen zituen akordioa zela, baina euren aldarrikapenen zatirik handienak jasotzen zituela, ikasgalen itxierak ez zirela automatikoki eginen adibidez, eta errebisiatu eginen zirela, eta Hezkuntza Departamentuak diruz laguntzen dituen ikastetxeek aukera izanen zutela, ekitate batean, ezoiko matrikulazio epean parte hartzeko. PSNek nabarmendu zuen konpromisorien artean, itxi daitezken itunpeko ikasgalen egoera berean dauden ikasgela publikoen itxierari buruzko, ikerketa bultzatzeko konpromisoa hartu zuten. Dela.

0: Zen azken asteotan Nafar gizarteak eta hezkuntza komunitateak ozen aldarrikatu dituen eskaerak.
1: Aurre akordio horren aurka agertu ziren beraz eta alderdi eskatu zieten egindako eskaerak jasoko lituzken proposamenak jasotzeko. Ikastoletako zenbait ikasgela iste erabaki politiko eta arbitrarioa dela berretsi zuen Sanjurjok eta kezka agertu zuen PSNek eta Geroabaik sinatutako agiriak etzuelako argitzen zer gertatuko zen isteko mehatxupean ziren unitateekin. Geroabaik adierazi zuen horren ostean zalantzan ikusten zuela akordioa eta bereziki Lizarra ikastolan zabalduko ezten ikasgela bati egin zioten erreferentzia, sei familia geratuko direlako kanpoan. PSNek horren ostean erantzun zuen, berak irmoki segitzen duela, akordio horrekin bat egitearen alde. Bada, horrelaxe daude gauzak, gaur goizeko 9:30etan hasiko da osoko bilkura, eta UPNren lege proposamena 3. puntuan aztertuko dute. Ordu horretarako, Estela sindikatuak elkarretaratzea deitua du, UPNren lege proposamenaren kontra, iruditzen zaiolako kaltetua agertzenen dela publikoa. Ikusiko dugu zer gertatzen den eta kontatuko dizuegu eguerdiko ordu bat aterrietako albiste kontakizunean. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzak 14 ditu gaur, osteguna da, eta esanen dizuegu kaleko giroa goibela dela, euritsua izan goizeko lehen orduetan, prezipitazioa hemendik aurrera txikia izanen da eta noizbehinkakoa, ostarteak ere zabalduko dira tarteka. Ipar-mendebaldeko haizea dabil eta indartu eginen da, boladaka gogor ere ibil daiteke. Hotz sentsazioa areagotu eginen du horrek, temperatura jaitsi eginen da eta maksimoak 17 gradukoak izanen dira. Une hauetan Iruñean 8 gradu ditugu.
2: Iruñerria goizetik. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
3: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Serbium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
1: Giro honetan ikastetxe publikoetako ordezkariak ere kalera atera ziren atzo, Nafarroko hezkuntza publikoan eta etapa guztietan ratioak jaisteko herri ekimen legegilea aurkeztu zuten. Ratioak jaitsi 0-3 plataforma sortzen eta publikoaren aldeko plataformak bateraturik agerraldi horretan adierazi zuten euren proposamena parlamentura iritsi dadin 7000 sinadura biltzeko kanpaina jarri dutela abian. Laura Pérez, publikoaren aldeko plataforma.
4: Babesa handia jasotzen ari garela ekimen honekin. Egun gutxitan Nafarroa osoko sare publikoko ikastetxe askotatik Bolondres ugari eskaini dute beren burua Bolondres sinadura bilketarekin hasteko, gutxienez 7000.
1: Agerraldian eskola ratioak murriztea ezinbestekoa dela adierazi zuten, aurrei eta nerabei arreta hobea emanen zaiela bermatzeko. Era berean gogorarazi dute aldarrikapen hori izan dela sare publikoko irakasleen eskaera nagusietako bat azken urtetako hezkuntza grebetan. Aitziber Garmendia sortzen.
5: Ukaezina da ratioa jaistea ezinbestekoa dela. Aurretan erabei arreta hobea bermatzeko, eskola porrota murrizteko, jazarpenari aurre hartzeko eta aniztasunari arreta hobea ziurtatzeko.
1: 0 eta 3 urteko etaparako 4 eta 8 ikasle gehienez izatea eskatzen ari dira ikasgelako, 3 eta 6 urterako, hau da, aurre hezkuntzarako 15 ikasle izatea ikasgela bakoitzean gehienez, lehen hezkuntzan 15 eta 18 ikasle gehienez eta derrigorrezko bigarren hezkuntzarako 15 eta 20 ikasle artean gehienez. Eta gainera landareumuetako ikastetxetarako ratioak murriztu dituzte eta zenbateko espezifikoak jaso adin desberdinetako aurrak bateratzen direnetan. Gainera kolektibo adierazi zuten aldarrikapen hori, Nafarroko hezkuntza publikoa hobetzeko lehen urratsa baino ez dela, lehentasunezkotzat jotzen baitute beste arazo batzuei heltzea ere. Hala nola, orientazioko langileen langaingargari, jantoki publikoen faltari, garbiketako langileen prekarietateari edo hezkuntza azpiegituraren narriadurari ere. Bestelakoetan esanen dizuegu, ekainaren 13an Iruñean eginen den martxaren aurkezpen soziala egin zuela atzo Euskalgintzaren kontseiluak. Atxikimendu keinuak ugaritzen ari dira eta horren erakusgarri aipagarri izan zen atzo Iruñean martxaren aurkezpen sozialean izan den ordezkaritza zabala. Kontseiluaren arabera, ehundik gora eragile elkartu baitziren.

0: Euskara Bideko zuzendari Javier Akama eta Iruñeko udaleko euskara zinegotzi Aitziber kanpion izan dira ekitaldi horretan, geroa bai EH Bildu, EIOTA eta Sortu eta Alternatibako ordezkariak ere bai, La Bela Estelas eta SKko kideak ere izan dira eta askotariko elkartetako ordezkariek ere bai. Horien artean Euskalgintzako erakunden ordezkaritza zabala izan zen, AEKa, Taupa, Errigora, Bertsozale elkartea, Gazte Euskaltzalen sarea, Euskal Herriko ikastolak eta baita Euskal Herria irrati hau ere bai. Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia da Idurre Eskizabel.
1: Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua gizartearekin praktikatu behar den prozesu bat iruditzen zaigunez, ba lehen ahoz
0: euskaraz bizitzeko behar den dena leloa eramanen du ekainaren 13ko martxa horrek.
2: Iruñerria goizetik. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Izen propio bat txirrindularitza Nigor Arrietarena, Aritz Paskual, egunon.
3: Egunon bai, txirrindularitza kirol plastikoa da, ederra, irudietan, paisaietan, argazki gogoangarriak utzi dizkigu bere historia luzeak, Kopita Bartali leian elkarri botila pasatzen, Johan Musiu Rubesen apurtutako belauna seinalatuta elmugaratzen, balatzoko giroko etaparen amaierak antziko zugun irudia ere, utzi zigun, Potentzako elmugan, Euripean, Igor Arrieta uartearra garaipena ospatzen, besoak zaurituta, odoletan, eskuak aurpegira, sinistu ezinik egindakoaz, Italiako telebistako kazetariek ere emozionatuta kontatu zuten Nafarraren lorpena.
4: E Igor Arrieta si gioca la tappa, ritornato un film epico in questa tappa di Potenza. Non ci crede Arrieta, è successo di tutto. Incredulo Arrieta.
3: Izan ere Arrietak emozioz beteriko etapa eskaini zigun, eguneko iesean sartu zen, 60 kilometro falta zirelarik, erasoa jo eta bakarrik joan zenean. Euripean egin zituen kilometroak bata bestearen atzetik, 13 kilometro falta zirelarik bihurgune batean irristegin eta lurrera joan zen uartera kilgoa, atzetik heldu zitzaion Eulalio Afonso, biak nor baino nor azken kilometroetan, baina bi falta zirelarik Arrietak gaizki hartu zuen bidea eta atzean 8 segundu galduta geratu zen. 600 metro falta ziren, dena galdua zela ematen zuenean sakandarrak hortzak erakutsi eta 10 metro 9 8 portugaldarrari tartea jaten hasi zitzaion, azken 25 metroetan garaipena eskuratu arte. Sinestezina, askotan esaten den bezala epikoa. Odolez zikindutako besoak altxatuta, 23 urteko Arrietak inoiz ahaztuko zuen garaipena lortu zuen atzo Potentzan.
0: Zorionak hemendik Igorri, goizeko 8 erdiak dira.

0: ere egongo da jokoan bosgarren dago Baskonia. Eta trinketean Angeluko Mastersean Etxeberri eta Sánchez Garaie Espinal eta Dukasuren kontrako finalean eta golfean Jon Ramek gaur ekingo dio PGA Championship Majorari Estatu Batuetan Filadelfian.
1: Gero arte Jon, zortzi terdietara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago arazorik errepidetan?
3: Bai, lau autoren arteko istripua izan da N bat errepidean Beasainen eta ondorioz kotxe ilarak sortu dira Gasteizerako norantzan. Istripua izan duten kotxeak jada erretiratu dituzte eta trafikoa ari da bere horretara itzultzen. Kontua da ilaran zeuden bi kotxeren artean ere istripua izan dela Aramaparean eta orain horrari dira kotxe pilaketak sortzen segurtasun saiak esan digunez.
2: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Egun goibela eta bustia datorrela esan digu Miriam Ruizek.
4: Eguna lehorretik hasi dugu, baina goizean itxasotik fronte bat sartuko da eta euritara joko du. Egunak aurrera gine ahala euria barne alderantz zabalduko da, baina hegoaldean euri gutxi egingo du eta ordu askotan ateri egongo da bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du. Temperaturari dagokionez, bere egingo du gaur, kostaldean beroenak 15 bat gradukoak izango dira eta barnealdean 12, 13 edo 14 gradukoak, gainera haizeak hotz sentsazioa areagotuko du.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: Deitu 9 11 000 zenbakira edo sartu murprotect.esen.
7: Estetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: 9 11 000 Murprotect, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
9: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzaren 14-27 eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Euskadi Irratia.
1: Xi Jinping eta Donald Trump hiru orduz izan dira batzartuta goizaldean Beijingen. Giro adeitsuan hasi da bi potentzien arteko goibilera. Guri aitzakia eman diguna Txinari buruz hitz egiteko. Egia da gero eta gehiago hitz egiten dugula Txinari buruz, baina hitz egiteko modua aldatzen ari da. Eta lehen mesfidantza zegoen tokian, orain liura ari da ernatzen. Txina ez da soilik bere botere ekonomikoa edo geopolitikoa erabiltzen ari munduan barrena eragin sarea handitzeko. Pausoz pauso eta zarata handiri gabe soft power botere bigunaren sarea zabaltzen ari da. Erakarriz, harridura eraginez eta kasu askotan pilar konbentziduz.
11: Bai, eta ez dira debaldekoak botere bigunaren zabakulde honetan, presionean saldutako milioika mugikorrak, puntako gailu elektronikoak eta lehen aipatu izan ditugun robotak, zeresanik ez ibilgailu elektriko merkeak. Zer ikusi zuzena du zalantzari gabe TikTok sareak batez ere gazten artean duen arrakastak, iaz 1.600 milioi erabiltzaile zenbatu zituen mundu osoan. Aisialdiaren alorrean izan ere, bete-betean sartu da Txinako ikusentzunekoen industria, bi adibide erraz jartzerren bat, Black Myth, Wukong bideo jokoa.
12: Douzan Shengfu, iko zhe changshengbulao de fuwei.
11: 25 milioi kopia saldu dituzte 2025ean eta beste adibidean Neze izeneko animazio filma laburra. Txinako mitologian oinarritutako film hau. Munduan barrena zabaldu da 11 hizkuntzatan.
13: Soy Nessa, el tercer príncipe.
11: Eta 2.000 milioi dolar bildu ditu Disney edo Pixar erraldoi estatu batuarraren hainbat ekoizpenen gainetik. Pantailetatik edaten duten belaunaldi berriei etzaizkie beraz, arrotzak egiten, Txinaren kultura kontatu eta irudikatzen duten produktuak.
1: Baina Txinaren eragiteko molde ezberdina diplomazian ere ikus daiteke, Hego Amerikan eta Afrikan bereziki.
11: Afrikan Txina da inbersore nagusia azpiegituretan estatu batuak eta batasun Europarraren aurretik nordiren aztu gabe, Afrikako leku askotan irratiak ere zabaldu dituzte bi emisora, bata bertako hizkuntzan, bestea txineraz. Hezkuntzaren arloan, Trumpen gobernuak Estatu Batuetako unibertsitateetatik irakasleak, ikasleak eta ikerlariak uxatzen dituen bitartean, Txinak berriz ateak zabaltzen dizkie parez pare, eta horren guztiaren eraginez edo, Txinak gora egin du herrialden eragiteko ahalmena neurtzen duten sailkapenean, 16garrena zen 2020ean, gaur egun berriz bigarrena.
1: Berriz ere bat egin behar dugu Olatz Urkia ITB-ren berri emalearekin, beginen da bera, egunon Olatz?
14: Egunon.
1: Aipatu dugu lehen gauza merkea, kasu askotan kalitate kaskarrekoak iristen zitzaizkigun Txinatik, orain gauza merke asko bai, baina puntako teknologia ere bai, jendeak estimatzen duen teknologia. 10 urte dara matzazuzuk jada Txinan, non ikusi duzu aldaketa nagusiazuk?
14: Bai, bueno, erabat aldatu da guztia, ez? Eta gure begiradan, ebaizte, bueno, ni ona iritsi nintzenean ideia hori genukan mendebaldean, ez? Ba, Txinako produktu merkea, munduko fabrika eta bar. Eta orain, nik uste, bueno, iraultza hori hasi dutela sektore askotan ja duela hainbat urte, baina orain mendebaldean agian orain hasi gara ulertzen, ez? Ja, Txinara bat beste momentu batean dagoela. Eta bueno, ba, sektore askotan ikusi da iraultza hori. Atzera begira, ni ez dakit gogoratzen nahi zadez, duela urte batzuk, igual mugikorren sektorean edo hasitzen hola aldaketa txiki bat, ez? Gogoratzen nahi Euskal Herrian adidez, ba, ziren pentsatzen izango zela Txinako mugikor bat erostea, eta batean ni gogoratzen nahi familian ezakitzen bat pertsonek erosizutela Huawei bat, batean. Gero ondoren etorri da, ba, kotxe elektrikoen sektorea noski, eta horre bai oso interesgarria da ikustea, ez? Ba, nola urte gutxi ikusten genituen Txinako kotxe elektrikoa, baina urte oso gutxi, ez dakit, duela bi urte igual, ba, ikusten genituen pixkat, kalitate ona, baina merkeagoa bezala, hori zen beraien plusa, eta aurten aldiz, ba, bidez duela gutxi egon da Txinako auto show, eta bertan aurkeztu dute, ba, Bit enpresak adibidez aurkeztu du luxuzko munduko kotxe garestiena eta azkarrena, 1.500.000 euroan saltzen dena. Orduan, ba, hori ikusten ari da, hemen ari direla marka pila bat sortzen, eta egiten dutela apustua ja, ba, luxuaren sektorearen alde eta bar. Eta bueno, adibideak amai ezinak dira, ez? Gero bai, ba, dipsikekin, adimen artifiziala, esan dezun bezala robotika, eta, bueno, espazioa, kutsadun aurkako borroka, eske guztian eman da izugarrezko iraultza bat.
1: Txina bera aldatzen ari da, eta Txinarekiko gure begirada ere bai honen bestez, izan duelako begirada horrek momentu askotan nola baiteko gutxiespen bat Txinarekiko, ez da? Kasu batzutan xenofobiatik gertu egon den jarrera bat ere bai.
14: Bai, bai, xenofobia argi eta garbi. Eta, bueno, gaina iruditzen zait Txinatarrekiko arrazismo oso berezia dela, ze oso zeharkakoa da eta oso barneratua daukagu. Eta dago orokorrean Txinatar guztiak zaku berean sartzearen joera hori, ez? Gizagabetu egiten ditu. Adibidez, iruditzen zait, badaudela ideia batzuk alderdi komunistak era kontrolatzen dituela, ez dutela pentsara kritikorik, modu berean ikusten dituzte, ez? Ez dute ikusten herrialdean hitz bat bezala, eta kontutan hartu behar dugu 1.200.000 pertsona dituen herrialde bat dela, multikulturala dela. Eta bueno, iruditzen zait mendebaldean dagoela hori Txinaren inguruko ikuspegi oso geruzako bat edo zuri betzean ikusten dugula Txina.
1: Gobernua eta gizartea esango zenuke erritmo berean ari direla aldatzen edo bakoitza bere erritmoan?
14: Bai, hori oso interesgarria da, ez? Hori izaten ari nintzen, egiten dena katxe bat izaten da herria eta gobernua zaku berean sartzearen hori, ez? Eta bi gauza oso desberdin dira. Nik esango nuke interesgarria dela pixkat ikustea, adibidez orain belaunaldi gazteekin Txinan, badagoela alako sentsazio bat, bi mundu paralelotan bizi diren sentsazioa, ez? Alde batetik, ba, politikariek jarraitzen dute oraindik, ba, estilo horretan, ez? Ba, ez dakit, politikarien bilkura horretan, ez? Herriaren jauregien urtero ikusten dugun bilkura parlamentarioan adibidez, ba, gehienak izonak, denak beltzez jantzita, denek aldiberean txalo egiten eta barre, eta horrek ematen du irudi bat, ez dela bat ere erakargarria gaztentzat, ez?
1: Oso zurruna, ez da?
14: Bai, hori da. Eta hori da pixkat iraganeko irudi bat edo, eta orduan ematen du, pixkat ba agintean dauden gizon hauek, ez? Ez direla pixkat adaptatu gaur egungo momentura, eta aldiz gizartea izugarri azkar aldatzen ari da, belaunaldi batetik urrengorako saltoa izugarria izan da, ez? Eta hor ikusten da adibidez gauza zehatzetan, adibidez orain bajaiotze tasaren erorketaren arazo handi hori dagoenean Txina, ba, lehen aldiz biztanleria erortzen hasi da, eta horrengiz da munduko biztanleria altuena duen herria, ez? Indiak aurre hartu dio, ba, gobernuaren kezka handi bat hori da, eta aldiz ez dute lortzen gazte kasu egitea. Erabiltzen ari dira gazteak konbentzitzeko kanal tradizionalak, badidez Telebista Kate Nazionala, edo Xi Jinpingek botatzeitun diskurso horiek eskatuz gazteei herriaren alde aurgeiago izan ditzaten eta bar, eta orain gazteek beste modu batean pentsatzen dute, ondo bizi nahi dute, bizitza kalitatea da beraientza garrantzitsuena, eta ez diote gobernuari inolako kasurik egiten. Nahi egin ez dutena ez dutela egiten eta ez diotela kasu egiten.
1: Eta sistema politikoari dagokionez zer esango zenuke, alderdi komunistak dena kontrolatu ohi duela, hori askotan zabaldu den ideia da, politikoki jarraitzen du sistema autoritario baten gizan herritarren kontrola, zentsura ze puntutarainokoa da?
14: Bai, hori ez dago zalantzarik, hemen zentsura dago, eta nik pertsonalki azken 10 urteotan ikusi dut orain zentsura are handiagoa dela, ez? Kazetariok hemen zaitasun handiak izaten ditugu, adibidez elkarrizketak lortzeko eta bar. Kontrola badago, baina ez dela ere mendebaldean daukagun irudi hori. Konplikatuagoa da, arlo desberdinetan modu desberdinak daude hemen.
1: Eta egun hauetan, Trumpen bisita nola prestatu du Txinak bisita hau?
14: Bai, bueno, Trumpen bisita hemen garrantzitsu ikusten dute, eta, bueno, egunotan Beijingen noski kontrolen aurriak dauzkagu, presentzia poliziala handiagoa eta bar, baina, bueno, nik esango nuke, igual, orokorrean, sentsazio orokorra hemen kalera ateratzen den jenderekin hitz egitean eta bar, mundu guztia daki hemen bilkura hau gertatzen ari dela, baina esango nuke lasaitasun nahiko handi batez hartzen dutela. Iruditzen zait igual mendebaldean kasu gehiago egiten diogola Trumpi, eta hemen nik esango nuke noski estatu batuek azken urte hauetan ezarri dituzten mugazergak direla eta okerrezoan hago txinoko esportazioak 20% jaitsi dira estatu batuetara eta horrek ekonomian eragina du, baina horrek bai ekarri du beste estrategia bat, eta epe ertainera adibidez Txina orain ari da bultzatzen autonomia, barne kontsumoa bultzatzen alde batetik, ez? Eta bestetik munduko beste herrialdeekin aliantza berriak sortu. Ordu nik esango nuke mendagoen ideia dela ez dutela ikusten hainbeste estatu batuak ja munduko erdigune bezala. Eta hori bide horretatik joango da eta aldatzen joango da.
1: Hola Txurkia, Begin, eskerrik asko eta hurrengora arte.
14: Zuei.
1: Txinaren botere bigunaz ari gara hitz egiten, gure ondorengo gonbidatuak barrutik ezagutzen du Txina, urte luzez bertan bizi izandakoa Zigor Aldama faktorian kolaboratzaile izan ohi duguna. Egunon,
15: Iñaki.
1: Bat zatoz, Txinarekiko jarrera aldatzen ari dela oro armendebaldea?
15: Bai, nik uste baietz, hori ziur nago horrela gertatzen ari dela, eta benetan ados nagoela Olatzek esan duen iaia guztiekin.
1: Zertarako behar du Txinak soft power edo botere bigun hori, zertarako behar du mundua erakarri liuratu?
15: Nik uste dut Txinaren estrategia aztertzeko hiru gauza nagusi hartu behar direla kontutan, ez? Lehenik eta behin, azkunde ekonomikoa helburu nagusi duen herrialde pragmatikoa dela. Bigarrenik, bere sistema politiko bereziak aukera ematen diola epe luzerako planak egiteko, eta hori ez da normalean gertatzen mendebaldeko herrialdeetan, ez? Eta abantaila handia emoten dio alderdi komunistari. Eta gero, hirugarrena, azken 40 urteetan lortu duen botere ekonomikoa eta komertziala plano politikora eramaten hasi dela munduan zehar, bereziki, garapen bidean dauden herrialdeetan, Olatzek esan duen bezala, ez? Baina, eta hau oso interesgarria eta garrantzitsua da, beti nazioarteko legedia errespetatzeko beharra azpimarratuz, ez? Eta Txina munduko potentzia komertzial nagusia da, munduko fabrika, eta botere hori mantentzea funtsezkoa da. Gobernuak beti azpimarratzen du ez dela herrialde imperialista, ez da hegemonikoa ere, eta herritarren ongizatea hobetzen jarraitzea bilatzen duela, ez? Horrek ematen baitio alderdi komunistari duen zilegitasuna. Helburu horiek violentziarekin lortzea zaila eta oso arriskutsua da 1.400.000 biztanleria duzunean, eta horregatik nahiago du botere bigun hori erabiltzea, ez? Botere biguna Txinan asko hitz egiten dute horri buruz, eta nik uste dut oso interesgarria izango dela ikustea nola botere bigun hori zer gertatzen dan horrekin orain Trumpean dagoela.
1: Toki bak bakoitzean botere bigun hori hala ere modu desberdinetan aplikatzen du, ezta? Afrikan aplikatzeko modua edo ta Europan aplikatzeko ezta berdina.
15: Claro, oiko potentzia kolonialek uste duten nutxunea betetzen doa China, batez ere Afrikan nabaritzen da, ez? Batzuek neokolonialismoa leporatzen diote Beijingeri, baina Txinako buruzagiek diote herrialde horiek garatzea dutela helburu, win-win, negozioetan esaten duten bezala, ez? Txinako enpresek ez dute lapurtzen, erosi egiten dute, hori azpimarratzen dute beti, eta tentsio batzuk eragiten ditu bertako biztanleekin, ba askotan langile txinatarrak erabiltzen dituztelako hango proiektuetan, baina bueno, badira eragin ona da, dutela uste dutenak ere, ez? Eta bueno, Latinoamerikan behar bada ezberdina da, ze leia politiko handiagoa dago estatu batuen ba atzeko patioa delako, eta Trumpi ez zaiolako gustatzen han China ikustea.
1: China potentzia komertzial gero eta handiagoa da, eta agente garrantzitsua ez ezik, plaza garrantzitsua ere bai, Nagore Bonilla gurtu behar dugu, Eusko Jaurlaritzaren Espri, enpresa garapenerako taldearen nazioartekotze arduraduna, Nagore Bonilla, egunon.
16: Egunon.
1: Hemendik nola begiratzen diozu, eh? Zure bulegotik nola ikusten da China?
16: Ba, bueno, China gaur egun posizio zentrala dauka munduko merkataritzan, ez da munduko esportatzaile nagusia da, gaur egun 15%, Txinatik esportatzen da, bigarren importatzailea da, lehena, Estatu Batuak dira, eta bueno, honek ere markatzen du pixka bat, ez da, gaur egun ikusten dugun egoera, Txinak Estatu Batuetari, ba, lidergoa kentzen, kendu nahi dio. Datu gehiago ematen baditugu Txinari buruz, gaur egun 120 herrialdeen bazkide komertzial nagusia da. Hornikuntza kate asko Txina kontrolatzen ditu gaur egun, ba, batez ere ba, baterietan, elektronikan, mineraletan, makinari industrialetan, potentzia logistikoa da. Munduko merkataritza edo munduko kontainerrak ere nola mugitzen diren hori, ba, Txinak asko kontrolatzen du. Shanghai da gaur egun munduan porturik nagusiena, kontainerrak mugitzen, eta gero esan duzuen moduan, ba, bueno, ba, atxerrian dauzkan interesa, batez ere inbertsioetan, ba, Afrikan, eta, ba, bueno, ba, oso garrantzi handia hartzen ari da. Eta gainera bilakaera azkarra dauka. 2000-garren urtean munduko merkataritza erakundea babatzen da Txina, garai honetan esportazioen 14% bakarrik zen, esan du gaur egun 15%-ean da, eta gainera munduko fabrika ez bilakatu da. Horrek, bueno, honek ere Txinaren gaur egungo posizioa saltzen du, eta segaitik Estatu Batuek eta Europak babiratzen duten Txinak gaur egun egiten duen edozein mugimendua, ez da? Bai, geopolitikan, bai, ba, subentzioetan, lehen gaien mugimenduan, eta bar.
1: Gurekiko harremanari begiratuta, esango dugu, balantza komertziala negatiboa dela. Txinari erosten diogula, saltzen diogu baina, baino gehiago, datuek zer diote horri buruz?
16: Ba, bueno, guk harreman intentzioa daukagu Txinarekin, guretzako gure harremana bereikin estrukturalki defizitarioa da, eta nahiko asimetrikoa, 2025-ean eksportazioen 11. Helmuga izan zen, 600 milioirekin, eta gure importazioen laugarren herrialdea 2000 milioi eurorekin. Esportazioak nahiko egonkor mantendu diren bitartean, importazioak bikoiztu dira. Hor dago asimetrikotasun hori. Asko zen nabarmenagoa da Europan, beste Europar maila, baina bueno, guk ere badaukago hor aldea. Alere, Txina guretzako bazkide estrategikoa da, saltzen duguna, Txinara saltzen duguna, balio erantziko produktua da, bai automozioan eta bai ekipo ondasunetan, eta euskal industriaren aztarna Txinan sakona da. Gaur egun badaude 200 enpresa, euskal enpresan, eta 100 fabrika dauzkate. Euskal ezarpenen hirugarren helmuga izan da.
1: Bertan ekoizteko eta sare komertziala zabaltzeko daude azkenean enpresa hauek guztiakan, ze Txinak badu dualtasun hori, ez da, batetik fabrikatzeko lekua da, gero eta teknologia aurreratua gorekin gainera, baina aldi berean merkatu oso interesgarri bada, aukera asko sortzen dituena.
16: Bueno, bai, dualtasuna dauka, badaude aukera, badaude arriskuak hor, aukerak badaude, baina gila da baldintzak gero eta zorrotzagoak izaten ari direla gure egunen presentzako, badaude aukerak fabrikazio aurreratuan, energia teknologietan, aeronautikan, automobilgintzan, baina badaude arriskuak ere, ez da, automozio elektrikoa dela eta, bateriak, makina herramientak ere bauzka hor bere, bueno, ba, bere gora berak, altzairua eta, bueno, arriskoa datoz batez ere, ba, presionaldetik, eskalak, txinako eskalak, beste modu batekoak dira gurekin konparatuta, eta estatuaren babesa ez da berdina, naiz eta euskal enpresa implantatu bat izan, egoera ez da berdina, baldintzak ez dira berdina, bereientzako, gure fabrikentzako, edo gure enpresentzako bezala.
17: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Uste baino krisi handiagoa eragin dezake Nafarroko gobernuaren barruan Hezkuntza Departamentuak duela hiru aste iragarri zuen ikastetxe pribatuetako 14 ikasgelen itxierak. Gaur osoko bilkuran UPNek aurkeztutako lege proposamena eztabaidatu eta bozkatu eginen da eta Alderdi Sozialistak ez du aurre akordiorik erdietsi Geroa Bairekin. Negoziaketak atzo arratsaldeko lehen orduan fruituak eman zituela ematen zuen bi alderdiek PSNek eta Geroa Baik iragarri baitzuten ohar bidez erdietsi zutela akordioa. Geroa Baik adierazi zuen gutxiengoa kontuan hartzen zituela akordio horrek, baina euren aldarrikapenen zatirik gehienak jasotzen zituela. Ikasgelen itxierak ez zirela automatikoki eginen eta errebisatu eginen zituztela eta Hezkuntza Departamentuak diruz laguntzen dituen ikastetxeek aukera izanen zutela ekitate batean ezoiko matrikulazio epean parte hartzeko. PSNek nabarmendu zuen konpromiso horien artean itxi daitezken itunpeko ikasgelen egoera berean dauden ikasgela publikoen itxierari buruzko ikerketa bultzatzeko konpromisoa hartu zutela. Horrez gain, Hezkuntza Departamentuarekin hitzarmena duten ikastetxe pribatuek aukera izanen dute hitzarmen hori aldatzeko eta ikastetxe pribatuetako ratioak publikoekin berdintzeko erabakiari buruz esan zutena da, auzitegien sententziaren zain daudela eta hori ezagututa eginen dutela ikerketa lana. Ematen zuen, horrela iritsiko zirela gaurko osoko bilkurara, akordio hori eskutan eta EH Bilduk ere esan zuen, tiratu eginean zituela UPNren lege proposamenari ezarri nahi zizkion zuzenketak, baina ikastolen federazioaren agerraldiaren ostean Geroa Baik atzera egitea erabaki zuen. Ikastolak kexu agertu ziren atzoko agerraldi horretan, euren aldarrikapenei bizkar eman zietela salatu zuten, hala mintzatu zen Oier Sanjurjo.
18: Ez ditu jasotzen azken asteotan Nafar gizarteak eta Hezkuntza Komunitateak ozen aldarrikatu dituen eskaerak.
3: Aurre akordio horren aurka agertu dira beraz eta alderdi eskatu diete egindako eskaerak jasoko lituzkeen proposamen bat. Ikastoletako zenbait ikasgela istea erabaki politiko eta arbitrarioa dela berretsi zuen Sanjurjok eta kezka agertu zuen PSNek eta Geroa Baik sinatutako agiriak etzuelakoan argitzen zer gertatuko den isteko mehatxupean ziren unitate horiekin. Geroa Baik adierazi zuen horren ostean zalantzan ikusten zuela akordioa eta bereziki Lizarra ikastolan zabalduko esten ikasgela bat egin zioten erreferentzia, sei familia geratuko direlako kanpoan. PSNek horren ostean erantzun zuen, berak irmoki segitzen zuela akordio horrekin bat egitearen alde. Bada, horrelaxe daude gauzak, gaur goizeko 9:30 hasiko da osoko bilkura, eta UPNren lege proposamena 3. puntuan aztertuko dute. Ordu horretarako, Estela sindikatuak elkarretaratzea deitua du, UPNren lege proposamen horren kontra, iruditzen baitzaio sindikatu horri, ikastetxe pribatu eta publikoen artean arrakala handiagotzen duela. Ikusiko dugu zer gertatzen den eta kontatuko dizuegu eguerdiko ordu bat aterdietako albiste kontakizunean. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzak 14 ditu gaur, osteguna da.
19: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
3: Esanen dizuegu giro goibela dugula eta euritsua izanen dela tarteka, prezipitazio hori bai txikia izanen da eta noizbeinkakoa. Ostarteak ere zabalduko dira tarteka. Iparmendebaldeko haizea dabil eta indartu eginen da boradaka gogorrere ibili daiteke. Hotz sentsazioa areagotu eginen du horrek, temperatura jaitsi eginen da eta maksimoak 17 gradukoak izanen dira. Une hauetan Iruñean 8 gradu ditugu.
20: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
17: Iruña herria goizetik.
21: Gaur esanen dizut bat.
22: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7:00 Totem Aretoan, Leioti kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezionetaz.
0: ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
22: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
2: Ala bada, adi, badatorreta
22: Eusfera! Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
2: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
22: Eusferaren parte izan nahi?
2: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
22: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
2: Giro honetan ikastetxe publikoetako ordezkariak ere kalera atera dira, Nafarroko hezkuntza publikoan eta etapa guztietan ratioak jaisteko herri ekimen legegilea aurkeztu dute. Ratioak jaitsi 0-3 plataforma sortzen eta publikoren aldeko plataformak bateraturik agerraldi horretan adierazi zuten, euren proposamena parlamentura iritsi dadin, 7000 sinadura biltzeko kanpaina jarri dutela abian. Laura Pérez, publikoaren aldeko plataforma egunon.
4: Egunon, kaixo.
2: Agerraldian eskola ratioak murriztea ezinbestekoa dela adierazi duzue, grebetan ere hala egin duzue, nola zaudete orain eta zertan eginen luke hobera ratioen jaitsiera batek?
4: Bueno, ba, agerikoa da, ikasgeletan dauden ikasle kopurua murriztuz gero, eskaini diezaiek egun arreta asko zobe izango dela, bai eskola porrota murrizteko, jazarpenari aurre hartzeko, administrazionari arreta hobea ziurtatzeko, eta funtsean, ba, hezkuntza publikoaren kalitatea hobetzeko, ba, ikasleen jatorria edo baldintza ekonomikoak edozein direla ere, orduan ikerketa askok ala ziurtatzen dute, ala bai estatzen dute, eta iruditzen zaigu, aspaldiko partez egiten ari garen ibilbide honetan, ba, ezinbestekoa dela, gutxieneko kontsentsu hori legez bermatzea, eta hortarako bultzatu dugu herri ekimen legegile hau.
2: Eta gainera horretan, landa eremuetarako ratio espezifikoak ere planteatzen dituzue?
4: Bai, ba, bueno, guk legea idatzi genuenean, eta ekimen honen berri ikastetxe guztietara bidali genuenean, hasi ginen, hainbat lekutatik jada antolaturik zeuden espazioetatik pues bestelako proposamenak eta jasotzen, besteak beste lanbide heziketakoen borroka ere aintzat hartuko duena, plataforma 0-3ko aia kontuan hartuko duen, baino pues haiekin ere bai estatu genuen guk egindako horkia hori edo neurri horiek haiek ontzat ematen zituztela, eta gero baita landa eremukoen errealitatea ere kontuan hartu genuen, oso berezia baita eta ahaztua eta alboratua era bat.
2: Eta horretarako guztiarako sinadura bilketa hasi duzue, izan ere parlamentura iritsi aldadin, ez da bai da hori?
4: Bai, egia esan, lehen esan bezala, hau ez dela gaur egun hasi dugun ibilbidea, beste pausu bat baino ez da, aldez aurretik emandako horiei aurrera urratxo bat emateko. Lehen da bizi, gure kesak elarazi genizkion arartekoari, honek esan zigun gaur egun borratioak legearen barruan zeudela, hortaz, lege aldatu beharra zegoenez, muinari eta arazoa konpondualizateko parlamentuan izan ginen iaz, talde parlamentarioi eskatzeko ratioak mugatuko zituen lege bat indarrean jartzezaten, denei oso proposamen egokia iruditu zitzaien, baina inork ez zuen bere gain ardura hartu, ordun egin duguna izan da, pues beste urratsa hau eman, eta zuzenean ja herri ekimen legegilearekin hasi. Guk uste dugu posible dela, azken batean, bueno, borondate politiko kontua baino ez dela, eta, bueno, pues, iaz kontseilariak egindako kuantifikazioaren arabera, esan zen, etapa guztietan ratioa jaisteko 181 milioi euro beharko genituzkela, ba, badago nondik hartu, ikusten baldin badugu, zenbat diru bideratzen den interes pribatuetara, eta bestelako interesetara, ez? Besteak beste, intupeko eskolei 180 milioi euro eskaintzen zaizkie, 80 milioi euro Nafarroako Unibertsitate Pribatuari, ez zuten inungo arazorik izan, erlijio ofiziozko irakasleak blindatzeko 2,1 milioi eurorekin. Hortaz, badago nondik hartu, hezkuntza publikoa babesteko, hobetzeko eta lehentasun izan dadin. Guk uste dugu gainera hezkuntza publikoa ari garen honetan defendatu behar dugula inigo konplexurik gabe. Ezin ditugula konparatu hezkuntza publikoa bestelako hezkuntzekin azken batean hezkuntza publikoa da guztion aukera berdintasuna bermatuko duen adosein delarik ere jatorri ekonomikoa edo soziolinguistikoa. Ez dugu inondik inora ukatu nahi urte luze hauetan ikastolek egindako lana euskararen zabalpenean eta euskara defendatzen, baino iruditzen zaigu baita alderdi hontan ere egun ja de eredu publikoa defendatu behar dugula, hortan ere sortzen badu eta sortzen taldeak dien moduan, hori izango da urrengo erronka, ez? Tardun, baita herri txikienean ere eta orain arte euskeraz ikasteko aukerarik izan ez duten lekuetan ere, bermatu dadia euskeraz ikasteko eskubidea de eredu publikoan eskaera kontuan hartu gabe, inungo baldintzari gabe.
2: Ba, Laura Pérez, publikoaren aldeko plataforma, eskerrik asko.
4: Bale, mi esker zuei, bai.
2: Eta honekin iritsi gara goizeko 9:00, berehala zeharkatuko dugu Metropoli Forala, 8 gradu ditugu Iruñean.
19: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
22: Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 7:00 laurden gutxiagotatik aurrera Ilala biziko partida Gorritxoendako Osasuna Espanyol.
5: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
22: Euskal Herria Irratiarekin Gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
6: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
7: Yes, Susan, and then right and there.
6: Oh, okay. And is that place far from here?
7: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
22: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
19: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Maiatzaren 20an, aste azkena arratsaldeko 7:00, Karrikiri elkartean, Garondoan liburu aurkezpena Gorka Bereziartua egilearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Alberdania, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
2: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko Gobernuak diruz lagundutako jarduera.
23: Baratze bat.
22: Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz.
23: Segre.
22: Ekia eko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
23: Lili.
22: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
24: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
25: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
8: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
9: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
10: Noainen, Zerreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
11: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
12: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon entzuleo, kosteguna da eta maiatzak 14 ditu. Goizeko 9 eta 8 minutu dira Metropoli Forala oraintxasi eta 11 bitartean bi orduz entretenimendua. Bi orduz informazioa. Kristalaren bestaldean kontrolean dena kontrolpean Igor Eskudero Otamendi. Egunon.
1: Kaixo, egunon guztioi.
0: Eta irratiko estudio nagusian, Maialen Uarte Arano, egunon.
2: Egunon, Peio Arginaren aurriza.
0: Eta Inar Iraizo Zarrakalde, untxez dira.
3: Bizik ongi, Peio.
0: Oso ongi. Aizu, Herribera inguru horretara begira, jarriko gara lehenik eta behin efemeridearen tartean, ezta? Bardeako tiro eremuaren kontratua luzatzearen alde, agertu da Nafar Legebiltzarra berriki, eta gaurko efemeridea horri loturik dator.
3: Bai, ala da, Peio, gorko egunez 2001 duela 25 urte, Bardeetan bombardaketa maniobrak galarazi zituztelako ekintzaile talde batek, Bardeak herriarentzat zioen pankarta batekin Euskal Solidarioak taldeko 10 kide ustez zaintza handia zuen tiro eremuan. Sartu zen eta bombardaketa praktikak egiteko zerabilten hegazkin zahar batean kateatu ziren. Bombardaketa saioa egitera zioazen hegazkinak ordu erdi zibili ziren gainetik egan alde egin zuten arte. Jakin dut dola gut ez nekien hau, kalte ordainak jasotzen dituzte hori bai, Bardeetako komunitateko hainbat herrik ez, tiro eremu horren hori soportatzeagatik, baina ez bakarrik haiek, Erronkariko eta Zaraitzuko Ibarrek eta Olibako monastegiek ere jasotzen dituzte kalte ordainak ez, ba, transhumantzearen gatik pentsatzen dut.
0: Hori,
3: eta, apaizek eta ez dut uste...
0: Behin abazbatzarekin Olibako komentuan, astu genuen, eta hango abadea euskalduna, nik uste dut kontatu dudala, nezbait, eta esaten zigun, horrelakoak barkatzen ditu jenkoak.
3: Abai, horrelakoak bai.
0: Haiek ere, dirua jasotzen zutelako,
3: claro.
0: Eta horrekin ahoa tapatzen dietelako inguruko herri guztiei, ezta? Ejazditeoak armadak dirua ematen die.
3: Bai, bai. Ongi joan zen, kantaldi hori?
0: Bai.
3: Polita ez, tokia akustika ona?
0: Bai.
3: Aperitibo bezala edo zizkamizka bezala zeren manzizuten Olibak?
0: Abuztua zen eta nik uste dut bai, izan zela zizkamizkaren bat.
3: Ba, jakin, geroztik hainbat aldiz berritu dutela Bardeetako tiro eremu horren errentamendu kontratua azken aldia 2018an izan zen eta automatikoki egin zuten. Mehatxuz beteriko testuinguru geopolitiko batean Espainiak defendatzeko gaitasuna izan behar duela argudiatu zaren iraupenaren alde agertu dira esan dugun bezala berriki PSN, UPN, Vox eta PP.
0: Hemen, bueno, naturgune babestu baten erdi-erdian dagoela, ezta tiro poligonoa. Hori da larriena nire ustez.
2: Ekainaren 9 okerezua naiz du urte muga, ezta?
3: 2028.
2: 2028 bukatzen da hitzarmena, baina sortu zenetik uste dute 75 urte beteko direla ekainaren 9.
0: Bai, bai. Tiro eremua duela 75 urte ireki zuen erregimen frankistak, gogora ekar dezagun, ekainaren 9, zuk esan duzun bezalaxe.
2: Bai.
0: Amerikako estatu batuetako aire armadaren zerbitzura jartzeko, eta, bueno, oraindik ere ikusten ditugu, abioiak somatzen ditugu, abioiak tarteka ere, hemengo zerutik pasatzen dira, kaza bat ikusi nuen
3: bai.
0: Terrazatik.
3: Bai. Ze
2: soinua bat ez ere,
0: Fuan,
3: eta zenbat irauten duen, gazkina segundu bakarrean pasatzen da, gure zeru gainetik, baina gero ostotxak segitzen du.
0: Bai. Haizu, gaurko egunarekin lotuta, lehen euskalduna munduko gailurrera iritsi zela.
3: Bai, 1960 urtean, duela 46 urte, Martin Zabaleta Hernaniarrak Everesteko gailurra erdietsi zuen, pasan tenba serparekin batera, lehen euskalduna duna izan zen munduko mendirik garaiena igotzen, eta gailurrean ikurrina, Nepalgo eta nuklearren aurkako bandera eta erakunde armatuaren anagrama jarri zituzten gailurra zapaltzean, Gora Euskadi askatuta, Gora Euskadi antinuklearra oiukatu zuen Martin Zabaletak.
0: Bueno, garai bateko kontuak, 1980ko kontuak dira.
1: Etzen gure lagun Felipe Uriarte espedizio hartan izan?
0: Bai, Felipe Uriarte 150 metrora geratu zen.
1: Ara, etzen goeraino iritsi gara.
3: Gero, okerrez banaiz, domin batez, eman zieten zera erronka hori gainditzeagatik, eta gero, uste dut, Europa iparraldeko mendizale batzuk, berriz ekarri zuten ikurrina hori ba, lurrerantz, eta hori publiko egin zenean domina kendu zizkieten, ez? Holako zerbait gertatu zen.
0: Ba, ez dakit.
3: Ikusi zutelarik ikurrina, etaren anagrama, antinuklearren logoa, eta jarri zutela.
0: Gogoan dudana, tximist.
3: Tximist-expedizioa
0: izan zela ura. Ba, ez dakit, horrelakoak gogoan dituzuen, edo Bardeen inguruan hitz egin nahi duzuen, entzuleok.
3: Edo zerro jukatuko zenukete Everesteko gailurrera iritsiko bazinete. Bai, interesgarria da.
0: Edo papertxo batean, edo pankarta batean, zer ipiniko zenuten, ez da?
3: Ba, turist go home.
0: Bai, hori da.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ba, zure mezuaren bitartez, entzun dezakegu, WhatsApparen bitartez, zure mezua.
4: 608-1-9-9-6.
2: Eta zer nolako saria dugu?
0: Zainar, aste honetan ere, sekulako saria daukagu.
3: Sekulakoa, bai, Petritegi sagardotegiak eskaintzen digun, hiru sagardo botil bereziko sorta zozkatuko dugu, bihar gaur duzue, azken aukeretako bat, sorta horren zozketan parte hartzeko, eta Igorrek beti horitarazten digun bezala, irudutil mota,
1: bai, koloretako sagardoa, sagardo gorria, sagardo normala, sagardo bestakit beste kolore batekoa ere.
0: Beste bulego batean ditugu botilak, biharrekarriko ditugu.
1: Bai.
0: Eta ikusiko dugu.
2: Bai, aizue, begira, entzule batek atzo idatzi zuen, ez dakit irakurri ote genuen, baino Petritegiren sariaren irabazle bezala, esango dizuet, hau igual irakurri genuen.
1: Ez.
2: Bi sagardo botila datozela, eta hirugarren bat sagartzukua dela.
1: Ara, sagartzukua.
2: Eta oso goxua dagoela.
0: Alkoli gabekoa.
2: Hori, bai, noski, pentsatzen dut, bai.
3: Aurrendako, noski, bai.
2: Begira, batek argi du zer oihukatu edo idatzeko luken, zaindu dezagun amalurra.
1: Ah, begira.
0: Oso ongi, ba, goizetik albiste bitxia egiten dugu, eman agurra.
5: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Bueno, etxekoa berek, zetoki dute Iruñeko udaleko bulegoetan.
3: Bulegoetan. Bada galdera bitxi horri erantzuteko protokolo bat findu nahi lukete. Izapide administratiboak egitera guazelarik, gurekin batera, txakurra, katua edo eta zergatik ez kanario bat eramateko aukera eman ala ez aztertzen ari da une honetan Iruñeko udala. Horrelako ekimenek herritarren eguneroko bizitza errazteaz gain, ezakizuen nola, animalien ongizatearekiko eta zerbitzu publiko gizatiarragoekiko eta eskuragarriagoekiko konpromiso instituzionala indartzen dutela deritzote ekinbide honen bultzatzailek, alegia PSN-eko hautetxiek. Izan ere, gure artean bizi diren astakillo askok eskubidea baldin badute bulegoietara sartzeko, etxeko abere gaixoek zergatik ez?
2: Zuk baduzu abererik etxean?
3: Ez.
2: Ez duzu probatuko.
0: Dendetan txakur txikiarekin besoetan sartzen den persona horri esango nioke kalean gelditzeko mesedez. Edo okindegira, aizu, okindegira ere sartzen dira, edo supermerkatuetara, tabernetara.
3: Nik ez dut sobortatzen, aur txiki bat bezala, animaliak aur txiki bat bezala tratatzen dituzten pertsonak. Yeah. Ikusten dituzu batzutan, soinean motxila batean, zakur bat buru ateratzen, edo...
0: Eta gabardina batzutan, ipinita, ez da?
3: Jantzita, noiz baita ikusitut zapetekin ere.
0: Zapetekin?
3: Bai. Lurra ari zen egun horretan, baino bai. Benetan,
0: krampoiekin, ez da?
3: Ez.
0: Osongi, ba, unaino gure gaur goizeko albiste bitxia.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Elurra bereak, animaliak, bueno, eta zapatak horrekin txundituta geratu naiz, eta nik uste dut beste pentsamendurik ez dudala izanen gaur goizean, beraz goazen goizete gure hiru vitaminak hartzera.
4: Metropoli Foraleko, baga, biga eta iga.
0: Arrezagun lehenengoa,
4: baga.
0: Eta oraintxe bertan aipatu ditugun txakurrak eta bulegoak aipatu dituzu, Inar, ari beretik segituko duzu, zer eginen duzu?
3: Nola bait, bai, Peio. Euskaldunon hiriburuzagian nortasunak irian ana egiteko bulegoa muga oro hautsi baititu. Azken bi urteetan erretiroak edota lekualdatzeak direla medio Iruñeko bulegoak 10 funtzionario galdu ditu. Horrek izapideen kolapsoa eragin du nortasunak irien bulego horretan, eta duela ez aspaldi 24 orduko itzorduekin funtzionatzen zuen bulego horretan, gaur egun bi hilabete arteko itxaronaldiak dituen bulego batean bilakatu da.
0: Bai, eta maien ardia itxita ageri dira gaurkoz, eta gainerako lanpostuetan, Inar, dokumento bat 12 minuturo egitera behartuak daude, ziztu izian beraz.
3: Hori da, udako sasearekin gainera bidaietarako dokumentazioaren eskaria izugarri igotzen hori da nanen bulegoan, eta hori dela eta uztailaren erdialderako itzorduak ematen hasi dira jada Iruñan, eta horrek argi uzten du sistema zenbateraino dagoen gainezka. Nik gutxienez azken aldietan berritu behar izan dudala nana, egon naiz kasi bai, bi hiru hilabete bai, nana iraungita, zeren
2: bai.
3: Bueno, bai, azken momentura itxoiten duzu eta gero hartzen zara ezin duzula segidan berritu.
2: Bai, txaron zerrenda badela horrez, osasun bai, zute jartzen zarenetik data bilatzera eta data dagoen arte, bai, denbora bat pasatzen da.
0: Oso ongi, ba, ardez dagoen gure bigarren vitamina.
4: Biga!
0: Bueno, Sarasateko lurrazpiko komun publikoak, komun zulotik bota dituzte.
3: Gustatzen zaizu, iziokoa.
0: Bai, polita da.
3: Bai, alde zarreko bizilagunek protesta egin zuten, baina azken buruan udalak Sarasateko lurrazpiko komun mitiko hoiek desagerrarazi egin ditu. 100 urtez eskaini die zerbitzua iruindarrei eta irian erabiltzaile gehien zituen bigarren komun publikoa zen, Gazteluko enparantzako hoien gai atzetik, ez? Egunean 1160 pertsonek baliatzen zituzten, alegia urtean 537.000 erabiltzaile zituen. Sarasateko komun horiek izan ziren Iruñan eraiki zituzten lehenak 1921 uztailean estreinatu zituzten, eta proiektu hori Serapio Esparza arkitektuari enkargatu zitzaion, eta 2000 pezetako aurrekontua izan zuten. Garai horretan foruen monumentua hor zegoen, eta komunak hor segidan, eta ondotik bazen urmael bat, ezakitzuek ezagutu zenuten, nik ez.
0: Ez. Eta oraindik ere komun publikoak badira Iruñan, pesatzen dut baietz.
3: Bai, badira oraindik ere, Sarasatekoak eraitsita hiru dira oraindik ere Iruñan gelditzen diren lurrazpiko komunak, Gazteluko plazakoak, Gurutzeko plazakoak eta Antoniuti parkekoak hain zuzen ere. Beste alde ere, lurrazpikoak ez diren bestatzuk badira, Ciudadelan badaude, Foruen plazan ukerrez banaiz, eta Landabenen ere badira batzuk azoka, igandetako azoka jartzen dutenean irekitzen diren.
0: Ara, ba, horrelakorik ez genekien, ardezagun segidan hirugarren vitamina.
4: Iga!
0: Eta Sarasateko komunetatik esan duzeleko komuna baratzera jauzi eginen dugu orain haze, bueno, joko polita.
3: Ara da, bai. Komuna baratza deitzen da, esan duzela jauzoan den hiri baratza kolektiboak. Bada, elkartasun kanpaina bat abiatu dute berriki proiektuko bultzatzaile zein erabiltzaileek, izan ere, ebasketa handi baten jopuntuan egon dira, lurra lantzeko tresna guztiak ez ezik, ureztatze sistema osoa eta orgatila edo orga guztiak ebatxi dizkiete. Gertakaria larun bat gauean izan omen da, eta herritarrei deia luzatu diete, bada doaintzak, diru doaintzak egiteko edota lurra lantzeko tresnak eskaintzeko, ez? Eta gertakari honetatik

0: da.
1: Bai, bai, botijo hoietako bat.
2: Bai,
1: bai, bai.
0: Baratzeko zerbait ekarri beharko ganez, zeneko.
1: Are, bai, momentuz, bai, bai, momentuz.
2: Garai honetan esate baterako zer ari zara jasotzen, zer ari zara ereiten.
1: Zer, ari naiz landatzen.
2: Landatzen,
1: eta. Bai, bueno, nahi bauzu jakin, iaz patatak landatu nituen eta biziki geizki joan zen asuntoa. Bai. Ez nituelako aski ureztatu, egia esan badugu putzu bat, eta putzu horretatik urateratzeko ez dugu motobombarik, badugu eskuz zera eragin behar den iturri hoietako bat, eta beraz lande xente da, nagia ematen du batzutan, eta beraz justu ibilizen baratza iaz lehortearekin.
3: Tomate hasiko da orain,
1: eta beraz patatak, bueno, ez genituen aski ureztatu, baina orain, kao, gero rotabatorea pasa eta guzti, orain kriston euriteak, eta orain patatak non nahi ateratzen ari zaizkigu, eta pixkat deskontrola nagusitzen ari da.
2: Bai,
1: piperren artea, piper landatu berrien artean patatak
2: zeskigu ateratzen. Igorre epatu duena, orain tomatea etorriko da.
1: Tomate, ez, tomateak landatzen ari gara orain. Nola, orain ez da etorriko.
2: Baina tomatea,
1: ez.
2: Tomatearen
3: sasoia. Noiz iristen da tomatea?
0: Ustaian.
2: Bueno, sei aste, zortzi aste.
1: Nada, ez.
2: Bai, bastangoak asko maite ditugu, feo. Dire
0: lakoak
2: ere oso nagia.
0: Hoiek lehenago iritsiko dira, ez?
2: Feoak.
0: Riberan beti eguzki gehiago eta...
1: Feo. Ongi urezatuak izan ez gero.
0: Bai.
2: Oso ongi, haizu, ba musikarekin beti bezala errematea gure sarrerako tarte honi inar zer entzuteragoaz.
1: Ba puntu eta koma taldea entzuteragoaz, txankame kantuarekin izan ere San Fermin hauetan. Entzuten alko ditugu, ez? Gazteluko enparantzako, ez? Kompainiako taula gainetik entzuten alko ditugu, irrationetako kolaboratzaile fidelak,
2: bai.
1: Entutako makoak, beraz, nola, ez? Haiekin bururatzea.
2: Asier Etxeberria, Etxebe jauna, atzo bertan hemen izan genuen, eta horren aurrerapena egin zigun, entzun dezagun beraz, txankame goizeko 9:00 eta 25 minutu direnean.

0: Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Euskal Herria irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera Ilala biziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
2: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
1: Euskal Herria irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
3: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
4: Arrotxapeako ingurumen hezkuntzako museoan gaur 6etatik aurrera bizitxoko lantegiaren beste edizio bat eginen dute. Bizikleten konponketari buruzko ezagutzak partekatu eta horiek doitzeko doako espazioa da. Juanjo Iriarte bizikleten konponketan adituak gidatuko du. Nikasio Landa ikastetxe publikoan 6:30etan Etxabakoizko auzo foro eginen da. Saioa aurrez aurre eta zuzenean jarraitzen alko da udal webgunean. Foroarekin batera garapenaren aldeko lankidetzako udal programaren 30. urteurrenaren omenezko erakusketa egonen da ikusgai. Juslarrotxa zibiboksean alimentazioen en verano como mantener hábitos saludables, udako elikadura nola eduki aztura osasuntxuak itzaldi antolatu dute Silvia Uriarte eta Maria Garces nutrizionisten eskutik. Itzaldi Erako sarrera librea da eta elikadura osasuntxoari eutxi eta udan mugarik gabe gozatzeko elikadura azturak egokitzeko moduak irakatsiko dituzte.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Euskal Herria irratian gaude Metropoli Forala saioan. Herri txikiez hitz egiten denean gero eta gehiago entzuten dugu utxik geratzen ari direla, gazteak joaten direla edo zerbitzuak galtzen ari direla. Despopulazioa errealitate bat da. Azkeneko hiru hamarkadetan Nafarroako biztanleriak hazkunde handia izan du, hala ere joera hori ez da uniformea izan lurralde osoan. Gaur egun 174 udalerri daude despopulazio arriskuan Nafarroan. Honen aurrean badira herriak elkarrekin lanean ari direnak bizirik jarraitzeko ez ezik etorkizuna ere irudikatzeko. Gaur horrelako esperientzia baten inguruan hitz egingo dugu, gurekin dugu saioa Amudarain Aranburu, Bibit Herriak elkarteko proiektu koordinatzailea. Kaixo saioa.
1: Kaixo.
0: Nafarroko hainbat herri txiki batu dira elkarlanaren bidez aukera berriak sortzeko eta barrutik herriak bizi berritzeko pausoz pauso eta noski elkarrekin. Honen eredu da Bibit Herriak proiektua. Zer da zehazki proiektu hau eta zein helbururekin sortu zen 2024. urtean?
1: Bai. Ba bueno, proiektu azkenean sortu zen, ba esan duzu bezala pixka bat, ba Nafarro mailan landa inguruko herri txikien sare bat sortzeko. Azkenean, ba bueno, ikuste genuen herri batzuk ba bai aktibatzen hasi zirela eta udalerri batzuk ba apustu horrekin lanean dabiltzala beraien etorkizunearekin ba lan egiteko eta bueno, ala nola baiteko ba bultzatxo bat emateko eta denen artean ba elkar lagundu ahal izateko ba sortu zen sare hau. Hau da, hirugarren urtea, eta orain bai emango dugu ba, pauso bat aratago elkarte bat sortzearekin batera, baina azken urteetan, ba, joan gara gehiolanean herrien kasu konkretuekin, hainbat esperientzia testeatzen, eta orain ja ba, pauso bat aratago joango gara.
0: Elkarte bilakatuko zarete, pauso horrek zer ekarriko du edo zer esan nahi du?
1: Azkenean nola baita islada, sare horren islada, ez da, orduan, ba, bueno, pixkat orain arte egin dugun lana, ba, nola baita esateko modu kolaboratzaileago batean egingo dugu, elkarte izen batekin, ba, bueno, azkenean, ba, asamblea bat edo egingo dugu, herri batzuk, ba, izango dira bertako, ba, zuzendari, ba, postu konkretu batzuekin, eta, bueno, nolabait funtzionatuko du mekanismo honek, ba, udalerri beraien artikulazio propioak aurrera eraman alizateko, eta naiz eta orain, ba, udalerri batzuekin sortu, ba, bai da asmoa pixkanaka udalerri gehiago batzen joatea, eta pixkanaka basarea handitzen joatea.
0: Sarea handitzen joatea helburu da, momentu honetan ustez 9 herri daude proiektuaren barne, ezta? Hemen apuntatuak ditut Miranda de Arga, Untzue, Beire, Eslava, Petit Aragoi, Carcastillo, Murillo el Fruto, Murieta eta San Martín de Unx. Guztiak Nafarroako erdialdeko zonaldean edo herriberagoienan kokatuak daude. Zer dute komunean hain herri ezberdin hauek, ez? Eta zergatik erabaki zuten ba proiektuan parte hartzea?
1: Bai, azkenean herri bakoitzak ba bere ezaugarria ditu, bere beharrak, baina bai egia da ba despopulazio ari buruz hitz egiten ari garenean, ba badi dauzkagula ba beharraman komun batzuk eta proiektu batzuk ba denen artean lan eginda ba onuragarriak izan daitezkeela, ez? Adibidez, ba normalean ba etxe bizitza bezalako ba arazoak herri guztietan ditugu edo baitare ba gure herriak agian pertsona heldu ez gehiago betetzen dira, gaztea gutxiago daude, orduan ba pertsona heldu hoiei aktibo eta beraien zaintzarako erantzun batzuk emateko ba beharrak ditugu. Orduan ba bueno, badaude ba behar amankomun batzuk, gero naiz eta ba herri bakoitzak bere ezaugarriak izan eta azkenean ba baditugu herri batzuk 5-10 biztanle dituenak beraien eguneroko bizitzan edo beste batzuk ba 2000 biztanletik gertu daudenak, ez da, orduan ba bueno, bai da ezberdina herri bakoitzaren ba kasuistika.
0: 2022 Nafarroako despopulatzearen azterketa bat egin zen, lurralde osoa kontuan hartuta, eta datuen arabera, hasieran aipatu bezala, 164 udalerri despopulazio arriskuan daude, eta 76 udal muturreko despopulazio arriskuan. Nafarroako landa eremuetan zeintzuk dira gaur egun ikusten dituzuen erronka nagusiak? Aipatu duzu baten bat, etxe bizitza, pertsonen zerbitzuak ere, zeintzuk dira erronka nagusi hauek?
1: Bai, nik uste, alde batetik zerbitzuak galtzea dela faktore amankomun bat herri guztietan ikusi daitekena. Azkenean, zerbitzuen barnean, egon daitezke zerbitzu asko ez, eskolak, osasun arloan egon daitezkeen zerbitzuak, edo baita ere, herri batzuetan, dendak edo tabernak ez, tabernak askotan ere, zerbait aisialdirako zerbait ikusten dugu, baina herri txiki askotan dira, nolabait esateko bertako jendea elkartzen den puntua eta zerbitzu garrantzitsu bat dira. Orduan, hori guztia mantentzea herri hauetan, baita zerbait beharrezkoa. Eta eduki behar ditugu zenbait zerbitzu bertan bizi ahal izateko eta erakargarri izateko, baina baita ere, aipatu bezala, etxe bizitzak edukitzea beharrezkoa da. Eta normalean herri txiki hauetan, etxe bizitzak galtzen joaten dira edo zahartzen utxik daude, baina gaur egun gazteek edo bertara joan nahi duten pertsonek bilatzen dituzten ezaugarriak agian ez dituzte betetzen eta beste nolabaiteko etxe bizitzak edo errehabilitazio proiektuak eta barregin behar dira.
0: Eta eskaera eta errealitate anitzauen aurrean nola funtzionatzen duzue? Hasiera batean bai herri ez biztanleetatik jasotzen dituzue zeintzuk diren beraien beharrak eta lehentasunak, eta gero adibidez esaten zenuena elkartzeko espazio bat izatea, zerbitzuak, etxe bizitza, hain anitza den errealitate eta kasuistika hauetan nola funtzionatzen duzue edo nola koordinatzen dituzue?
1: Bai. Hasi gara pixka bat nolabait denen artean, udalerri ezberdinen artean, erronka estrategiko batzuk edo identifikatzen. Orduan, horten identifikatu ditugu zenbait alor estrategiko, eta alor estrategiko horiek landuko ditugu pixka bat aman komunean. Adibidez, horietako bat da etxe bizitzaren kasua. Etxe bizitzaren kasua, badaukagu herri bat, Murieta adibidez, bertan ia pauso desente eman direnak eta proiektuaren hasieratik landu den gai bat izan da bertan herrian. Adibidez ikusi zen, bertan gaztek bertan bizitzen geratu nahi zuten, baina ez zeukaten etxe bizitzarik edo behar hori zegoen. Eta joan da prozesu bat aurrera ematen, nun etxe bizitza proiektu berri bat sortu den, enpresa batzuekin, arkitektu batzuekin, konstruktore batzuekin, eta orain, proiektua martxan dago, etxe bizitza proiektu hori errealitate da, gazte askok beraien erreserbak egin dituzte, eta nolabait esateko, sortu da etxe bizitza proiektu berri bat, gazteen beharretara, beharrei nolabait erantzuna eman, ez? Eta egin da prozesu bat oso pertsonalizatua beraiengan. Eta ari gara Murietan egin den kasu hori beste herri batzuetara eramaten, eta prozesu berdina jarraituz, gazteekin, udalarekin eta enpresa hauekin, egiten proiektu horiek oso pertsonalizatuak eta gazte dituzten beharretara erantzuna izateko.
0: Honetan, zuk esan duzun bezala, herri bakoitzak badituzte herrien artean, ez? Badituzte kontu aman komun asko, zer realitateak askotan elkar gurutzatzen dira, baino gero ere bakoitzak bere kasuistika eta bere realitate zehatza dauka, eta horrekiko lan egiten duzu. Kontatu diguzu oraintxe, Murieta herrian egin duzuen etxe bizitzari dagokion proiektua, ez dakit besteren bat gainontzeko 8 herrietan egin duzuen beste proiekturen bat partekatu aldiguzun ere, ze azkenan hortan ez ikusten da zuen lana eta betituzten beharrak ere eta beraien errealitatea.
1: Bai, adibidez beste errealitate bat izango litzateke Petilla Aragoikoa, Petilla Aragoi oso herri txikia da, da herritxo hori, isla da hori Nafar, Aragoi erdian dagoenez, baina Nafarroa da, eta bueno, orain dela bi urte terdi lanean hasi ginenean, ba, apenas astean zehar ez zeukan biztanlerik, bai, ba, erroldatuta hogei biztanle, baina bueno, aste buruan joaten ziren, eta astean zehar herria nolabait esateko, ba, kasi utxik zegoen, ez? Eta, bueno, udaletxea bai izan behar da, ba, oso udaletxea aktiboa dela, eta lan asko ere egiten du, eta horrelako udaletxeekin ba, lan egitearen ba, gozada bada. Eta, bueno, oso lanean jarri zen, eta, bueno, bai egin dute apustu garrantzitsu bat, etxe bizitzak ba, aktibatu alizateko, orduan, ba, bueno, udaletik etxe bizitza pribatuak erosten joan dira, ba, obra txikiak egiten, eta nola, eta biztanle berriei ba, horrela aukerak eman alizateko, ez, eta, bueno, pixkanaka, ba, bai, torri dira, ba, biztanle berriak etxe horietara, eta petia dragoen, ba, pixkanaka biztanle gehiago ari dira bizitzen. Eta petia, ba, bueno, da eremu bat baso zinguratua, baita ere dago Ramon eta Cajalen ba, figura hori, bera bertan jaio zen, eta orduan, ba, bueno, da herri bat, ba, pixka bat kuriosoa, nolabait esateko, ba, neurozientziaren inguruan ere, baduela, ba, zer esan, ez? Orduan, ba, bueno, sortu dugu proiektu bat, baso neuronala edo izenekoa, nun bi ezaugarriek ekarri ditugun, ezta? Ba, alde batetik daukan inguru baso naturari eta bestaldetik ba neurozientziaren zatia. Orduan ba hor aktibitate ezberdinak garatzen ari dira, ba bisitari ezberdinak etortzeko, ba proiektu basoaren gestioaren inguruan ere ekintzaitasun berriak sortzeko eta bar, ezta? Ba, adibidez, ba beste kasu ezberdin bat.
0: Udalerriekin elkarlanean aritzen zaretela eta bertako biztanleekin ere hasiera batean bai ideiak eta beraien beharrak jasotzen, baino prozesu guztian zehar ez beraiekin kontaktua elkarlana ba mantentzen da.
1: Bai, azkenean herri hauek oso txikiak dira normalean eta udalak oso txikiak dira, ez dituzte horren beste baliabide eta bertako biztanleak ba aktibatu alizatea eta bertako biztanleak prozesu guzti honen parte izatea ba oso garrantzitsua da, azkenean etorkizunean beraiek izango dira bertan bizitza jarraituko dutenan, guk aldiegu lagundu edo orain etorri gatezke, baina gero joan gaitezke, ez orduan, bueno, beraiek erremintaiek izatea eta beraiek beraien herriarekiko eta etorkizun horrekiko ba postu egitea eta lan egitea ba garrantzitsua da, bai hasierako fase batean ba beraie pixka bat entzuten eta ikusten ba ze behar edo zen nahi dituzten eta baita ere ba gero ba proiektu aurreran doan inean ere ba hor beraie kontuan izaten eta parte aktibo izaten.
0: Esan dugun bezala, 9 herri daude momentu hontan proiektuaren barne. Ez dakit, zuk esan duzu gero eta herri gehiago, ez? Gustatuko litzaizukela sarean sartzea. Hasieran esan dugun bezala, 174 udalerri daude despopulazio arriskuan eta larrien kaltetutako eremuak hemen Nafarroan Pirinioak dira, ondoren Zangozako eskualdea eta Lizarraldeko zati bat ere. Zonalde horiekin kontaktuan zaudete edo aurreikusten duzue bertako udalerriekin elkarlanean aritzea Pirinioetan adibidez?
1: Bai, azkenean, bueno, proiektua irekia dago Nafarroako udalerri ezberdinei, ba hori despopulazio arriskuan dauden herri eta bai nolabait esateko, ba sortu da elkarte hau ere ezaugarri berezi batekin edo, ba bai saiatu da herri txikien representazioa da izaten. Orduan elkartea sortu da ba 3000 biztanletik beragoko herrientzako. Ordan ba bueno, bai bete behar dute ba sartu nahi duten herri berriek ba ezaugarri horrekin. Azkenean ba bueno, kutsu ezberdin hori izan nahi duelako, baina bueno, oso irekia gaude eta orain gabiltza ba bilera ezberdinak egiten ba udalerriekin, proiektua azaltzeko, ekainak 10ean ere eslaban ba jardunaldi bat egingo dugu orain arte proiektua zer izan den eta herriek ere beraien proiektuak azaltzeko. Orduan ba bueno, ekitaldi horretara ere gonbidatuko ditugu ba herri hauek guztiak eta bueno, guk ere ba gogo asko ditugu beste herriak ezagutzeko, beraien kasuistikak ezagutzeko eta pixkanaka ba beraien beharrak ere sarera hartzeko eta denen artean ba lan egiteko.
0: Erronkez eta beharretaz ez hitz egiten dugu ze parte oso garrantzitsua da, baino zein aukera da indargune ikusten dituzue herri txikietan, zuek hurbiletik ezagutzen dituzuela eta prozesu hauetan lan egiten duzuela?
1: Azkenean, bueno, nik uste dut landa ingurua eta bueno, herri txikiak ba azkeneko belaunaldietan eta herrietan bai izan dute ba agian irudi oker bat edo bueno, azkenean ba agian ba gure gurasoen belaunaldian edo pixka bat lehenago ere ba egin zen ba paus hori ba Iruñera joateko ba lanbila, ez? Eta bueno, orduan ba pixka sortu zen irudi hori ba landa ingurua ba zela ba beste nolabaiteko jendearentzako edo gauza aspergarriak ez horren beste gauza egiten zirena. Orduan ba bueno, pixka bat nik uste irudi hori bai doala aldatzen, baino herrietan ba natura izateaz gain gure janari eta gure gauza askoren ba lurralde izateatan hortik etortzen direnez gain, ba bueno, bai daude komunitate alorretik eta esperientzia pertsonal gehiago ba gure biztanleriarekiko, zein naizen eta zerren parte naizen, ezta ba sentimentu guzti hori ba askoz ere nik uste garatuago dagoela eta bueno ba bizitza estilo bagian pixka bat ezberdin izan daiteke, baino bai daude ba alde ba bere positiboak eta hori ere baloratu behar da.
0: Honekin erlazionatua, bi urte hauetan, zesan bezala, 2024an hasi zineten proiektuarekin, zer ikaskuntza edo esperientzia nabarmenduko zenuke?
1: Ba, bueno, alde batetik bai ikusi dugu horrelako prozesuetan, ba, bai beharrezkoa dela, ba, udalerriak eta udalak ba gogotsu izatea eta kontzientzia hori ere edukitzea ba lan egin ahal izateko, azkenan ba bueno, gu hemen gaude laguntzeko, baina udalak dira ba beraien herrietan dauden ba instituzio erreferenteak eta beraiek ere behar ditugu honek funtzionatu ahal izateko. Orduan bai ikusi dugu ba gogo gehiago jarri duten herriek udalek ba bai gero ba erantzun hobeak izan dutela prozesuan eta herrian ere ba gauza gehiago egin ahal izan ditugula. Orduan ba bueno, hori alde batetik eta hori balin badaukagu ba bertako biztanleria ba aktibatzea eta herrian ba bai deialdi berriak ekartzea ba finantziazioa lortzeko edo proiektuak ekartzea ba sortzeko ba dinamizazio ezberdinak ba hori geroia joan da ematen, baina bai oso garrantzitsua ba udalaren aktibazioa eta proiektuak ere ba behitik gora sortzea, ez horren beste ba ba esango genuke guk inposatuta baizik eta ba udalerriei entzuten eta bertako biztanleriatik ba sortuak izaten.
0: Herrien aktibazio hori eta udalerrien aktibazio hori ez aldaketa bat ikusten da ba kontzientzian edo bizimoduan, esan bezala garai batean, momentu batean herritik hirietara joan behar izan ziren lanera eta aldaketa handia egontzen, gero ikusi zen pandemiarekin, ez? Ba pixkat beste aldera ere aldaketak noski momentuaren arabera eta testuinguruaren arabera ematen direla. Etorkizunera begira nola irudikatzen dituzue Nafarroako herrien bizitza, ez? Ba, hemendik 10 urtera edo etorkizun pixkat hurbil batean.
1: Bai. Bueno, nik uste lortu beharko genukeen helburua izango litzatekeela, behintzat gaur egun bertan sortzen diren, bertan ditugun gazte zein helduak mantendu ahal izateko ba aukerak izatea, bai zerbitzu, bai etxebizitza, bai beraien artean ba erlazionatzeko dinamikak eduki ahal izatea. Orduan ba bueno, lortu beharko genuken helburua lehenik eta behin izan beharko litzateke ba pertsona horiek herrian geratzeko ba, edukitzea ba, behar duten guztia eta gogo hori izatea, ez? Eta gero baita ere, ba, bueno, baditugu herri batzuk agian ba, biztanleria asko galdu dutenak, ba, behar dutela ez bakarrik biztanleria hori mantentzea, baizik eta ere biztanleria erakartzea, ez? Eta bueno, hor, bai, ikusi dugu ere ba, egin ditugun lanetatik, ba, bai daudela pertsona ezberdinak interesekin Nafarroako herrietara etortzeko, orduan ba bueno, espero dugu etorkizunean herriak ba aktibo izatea beraien biztanleekin, herri batzuk ba biztanle berrieekin ere kanpotik etorri direnak eta bueno, Nafarroako landa inguru eta landa inguruko herriak ba bizirik jarritzea.
0: Espero dugu ala izatea eta beharrezkoa da zuek egiten duzuen lana alako proiektuak eta esan duzu bezala beitik gora eta herri bakoitzaren errealitateari eta biztanlei ba entzuten eta erreparatzen milesker saioa egiten duzuen lanagatik bibid herriak proiektuarekin eta irratira hurbiltzeagatik zuen esperientzia eta proiektua milesker.
1: Milesker zuei.
0: Agur.
2: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Serbium, Narko, Zea Maiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
3: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu, betiko baratz eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, hileko hirugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
2: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena. Maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen irauli aretoan, Pos, Mos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
10: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara. Elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
11: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten istorioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
10: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
11: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna. Zatoz ospatzera.
12: Gobierno de Navarra.
13: Nafarroako gobernua.
14: Navarra, una forma de funcionar.
15: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
16: Euskarak Nafarroan mendez mende izan duen garrantzia erakusten duen podcasta da Euskara Aleka. Nafarroko gobernuak egina, Kultura eta Kirol Ministerioak lagunduta eta Kike Diez Deulzurrunek idatzia.
17: Euskara Aleka. Gure hizkuntzaren inguruko istorioak Nafarroan. Euskara Bidearen podcasta.
18: Gobierno de Navarra.
19: Nafarroako gobernua.
20: Ongi etorri, entzule. Euskara Aleka podcasta duzu hau. Gure hizkuntzaren gaineko printzak Nafarroan aleka banatzeko saioa alegia. Zazpigarren atal honetan, Reille, frantses gobernadoreak Iruñean emaniko bandoez mintzatuko gara. 19. mendearen hasieran Napoleonen tropak Iruñera bakebidean iritsi, baina jukutria batez baliaturik ziudadelaz eta iriaz jabetu ziren. Iria haien uztarpean egon zen hainbat urtez, 1808-tik aitzina. Garai hartan, Iruñarriko eta inguruko ibarretako jendeak oroar bazekien euskaraz mintzatzen, eta hiriburuan ere bai. Gerra horri frantsestea esan zitzaion Nafarroan, eta hiriak hainbat gobernadore frantses izan zituen. Horietako bat Reil generala izan zen, eta Reilek bi bando eman zituen euskaraz gerrilarien aurka. Horietako bat 1811-ko abuztuaren 24an, honela hasten da.
13: Nafarroako generala eta gobernadoreak aspaldian pentsatzen du damutasun handiarekin. Probintzia honen trabajuak handiak direla, zergatik bandidoen komandanteek ez duten itzuli nahi beren leku antiguoetara. Kontserbatzen dute boterea, jabetu dira manatzeaz terrorearen medioz, azpianen izmutil gazte kontserbatzeko, zein baitaude suspiratzen beren etxeetara itzultzeko.
20: 1811-ko izan ere, gerrilariek gero eta indarra handiagoa zuten, eta gero eta ekintza ausartagoak egiten zituzten. Eta Reilek dirua eskaini zuen gerrilarien buruak harrapatu eta hiltzeko.
13: Nafarroako erreinuko bandidoen buruak paratzen dire premiotako. Edozein pertsonak harrapatzen duena, edo harraparazten badu, edo hiltzen badu jefe bandidoena, espoz eta mina, entregatuko zaizkio Iruñeko zidade hontan 6.000 duro.
20: Espozimina gerrilarien buru nagusia baitzen. Idotzinen sortua zen, Ibargoitin, eta euskalduna zen, Ibargoitiko jende gehien-gehiena bezala.
13: Oro bat entregatuko zaizkio 2000 duro, edozein pertsonari, harrapatzen badu, edo hiltzen badu, jefeak nombratuak gorriz, Ulzurrun eta Txolin, bakotxandako 2000 duro.
20: Gerrilarien buru edo jefe nombratuen artean, Txolin ageri da. Txolin, Felix Sarasa jaunaren izengoitia zen, Iruñea ondoko Berriogoitin jaio eta Artikara ezkondua. Espoziminaren hitzetan, Felix Sarasa Nafarroan bizi izandako euskaldunik itxiena izan zen. Hau da, erdaraz nekez zekiena. Txolin izengoitia Felix Sarasaren emaztearen Artikako etxeari zor omen zaio. Etxea Zolinena edo Txolinena baitzen. Bestalde, Napoleonen tropek atzera egin zutenean eta ingeles armada Iruñeko atarietara iritsi zelarik, hiriko frantses guarnizioak hilabete batzuetan eutsi zion setiaturik. Ingelesen setioak iraun zuen bitartean, frantsesak hirian gotorturik zeuden eta beren armadaren albisten zain zeuden. Horretarako, frantses armadako mezulariek ingelesen setioa gainditu behar zuten Iruñean sartzeko. Iduridu mezulari euskaldun batek lortu zuela horrelako balentria. Blokeoko armadaburu ingelesak honela kontatu zuen bezala.
13: Irian frantses gendarmeriako soldadu bat sartu zen. Soldt generalaren armadatik zetorrena. Mugan berean sortua eta euskaraz mintzo zena. Herrialdeko herritar baten gisa mozorrotua. 1813.
20: Alegia, jendarme euskaldun batek lortu zuen setioa austea eta frantses soldaduei albisteak ematea. Horretarako Nafar gisa jantzirik etorri zen eta euskaraz mintzatu. Euskaraz hitz egitea baitzen, nonbait, garai hartan oharkabean ibiltzeko modu bakarra. jendeak euskaraz jakitea baitzen ohikoena, bai Iruñerrian, bai Iruñean bertan. Horren bestez, zazpigarren atala entzun duzue. Mila esker eta hurrengora arte.
17: Euskara, Aleka entzun duzu. Euskara bidearen podcasta. Gobierno de Navarra.
19: Nafarroako gobernua.
16: Euskarak Nafarroan mendez-mende izan duen garrantzia erakusten duen podcasta da Euskara Aleka. Nafarroko gobernuak egina, Kultura eta Kirol Ministerioak lagunduta, eta Kike Diez Deulzurrunek idatzia.
1: Euskal Herria Irratia.
21: Puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 € aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu neumatiko Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe, eta orain gainera 100 € deskontua zure neumatiko berriekin.
19: Euskadi Irratia.
22: Goizeko 10 dira. INE Espainiako Estatistika Institutuak jakinarazi du apirilean KPI-a 103,2 jaitsi zela, tartean argindarraren prezioaren beherakadagatik. Eta horren aurrean, Espainiako gobernuak krisiaren aurka aktibatu zituen zenbait neurri fiskal desaktibatu egingo dituela iragarri du, argindarraren eta gasaren gainekoak itxasoguridi.
23: Bai, Ekonomia Ministerioak adierazi duenez, elektrizitatearen eta gasaren prezioen jaitsierak hauei aplikatzen zaien bezari buruzko neurri bereziak desaktibatzen hasteko aukera ematen du. Horregatik, ekainaren batetik aurrera berriz ere 121%-eko beza izango dute argindarrak eta gasak. Erregaiek ordea 110%-eko beza mantenduko dute ekainaren 30%-era arte. Nafarroan bestalde itunpeko sareko ikasgelak istearen aurkako lege proposamenari lotuta, EH Bilduk aurrez erretiratuta zituen bere emendakinak berriz ere aurkeztu dituela esan digu Laura Aznal, EH Bilduko parlamentuko botzera maila faktorian, ikusirik alderdi sozialista eta geroa bai akordioak guztiz itxigabe iritsiko direla parlamentuan egingo duten osoko bilkurara. Parlamentuan da Eli Eraso lankidea, egunon Eli?
24: Egunon, ba, ikusmina eta orduriztasuna, foru parlamentuan, PSN-ek eta geroa baik pasiluetan mikrofonoetatik kanpo esan berri digute, atzo akordioa hautsi zutenetik ez dutela hartu emanik izan. Beraz, EH Bilduk berreskuratu dituen zuzenketak dira momentuz gaurko osoko bilkuran nobedade bakarra. Laura Aznal koalizioko eledunak faktorian azaldu digu, UPN-ek itunpeko irakaskuntza blindatzeko lege proposamenari egin nahi dizkioten moldaketak.
25: Gure proposamenak beti ratioen jeitsiera batean oinarrituta daude eta beti ziurtasun juridikoa bilatzen dute. Eta nik, bueno, zentzuz jokatzera deia egiten diot gobernuari gaur.
24: Ba, alderdi sozialistak eta geroa baik elkarri botatzen diote akordioa hautsi izanaren errua. Gakoa Lizarrako ikastola da. Geroa baik dio, 31 aurre matrikularekin bi gela mantentzea, alegia gelarik ez txistea adostu zutela. Sozialistek berriz diote, adok, kasu zehatz batentzako propio diseinatutako konponbiderik ez dutela onartzen. Geroa baik, inbotxe zuzenketak aurkezteko, geroa bai, inbotxe zuzenketak aurkeztea aztertzen ari da, eta eguerdiko 12 arteko epea dute egoerari buelta emateko. UPNren lege proposamena aurrera aterako balitz, gobernuko kideek zatituta bozkatuko balute, orduan zer galdetu diegu, ba esan digutena da, bozketaren emaitza ikusi ondoren erantzunen diotela gure galderari.
23: Eta orain gutxi jakin dugun beste albiste bat baita ere, Ester Ferrer artista donostiarrak jasoko du 2026-ko Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa Humanitatea, Kultura, Artea eta Gizarte Zientzien saria. Ester Ferreren ibilbide artistikoan nazioarteko proiektzioa eta arte garaikidearen berrikuntzan egindako ekarpen erabakigarriak aitortu ditu sariaren epaimaiak. Uztailan emango diote Ester Ferrer Herri, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria.
0: Errepidetan arazoa segitzen dute, ezta?
23: Bai, 15 errepidean Hernani parean auto bat bidetik irten da Donostiarako noranzkoan gidaria zaurituta erietxera eraman behar izan dute eta istripuaren ondorioz eskuineko reia itxita dago eta auto pilaketak daude eta eguraldiari dagokionez egun goibel eta euritsua dugu gaurkoa batez ere Kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogor batzuekin kostaldean batez ere, temperatura jaitsi egingo da eta maksimoak 12 eta 15 gradu ingurukoak izango dira.
0: Gero arte itxaso.
23: Gero arte.
1: Euskal Herria Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
3: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
4: Oui.
3: Oui. Ça ne vous dérange pas?
5: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
1: Kirola egitea gustuko duzu?
6: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
1: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
6: Autokarabanak eta karabanak.
1: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
6: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
1: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
5: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
7: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo ta Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
26: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9 3 8 3 3 0 3 0 3.
5: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
27: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
28: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
27: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
28: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
27: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
28: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Goizeko 10:08 minutu momentu honetan Euskal Herria irratia entzuten ari zarete metropoli forala zeharkatzen gabiltza une honetan eta erran beharra dugu 11 eta 10 graduen artean gaudela Nafarroan pixkase beroago tuteran 13 gradu egiten baititu eta momentu honetan datozen minutuetan migrantze etorkinen erregularizazio prozesua izanen dugu izbide eta horretarako gurekin izanen dugu Maite Ziganda sei elkarteko kidea. Esan bezala, 10:08 minutu Euskal Herria Irratian.
1: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Apirilean onartu zuen Espainiar gobernuak 2026 urtarrilaren lehenetik estatuan bizi diren etorkinak erregularizatzeko prozesua. Eskaerak apirilaren 16an abiatu ziren eta ekainaren 30eraino luzatu dira. Epeok urgentzia eragin dute. Prozesua behar bezala egitekotan bada bizi baldintzak nabarmen aldatzen albaitira ehunka eta milaka etorkinendako pertsona migranterentzako familiak berrelkartzeko prozesuak eta migrazio dolua laguntzeko zerbitzu espezializatua eskaintzen duen irabazi asmorik gabeko entitate independentea da sei elkartea eta une berezi honetan etorkinei erregularizazio prozesu horretan laguntzeko autua egin du sei elkartea eta hain zuzen gure estudioan mikrofonoaren aitzinean dugu Maite Ziganda. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude, ongi?
1: Ongi, bai.
0: Bai, azken hilabeteotan migratzaileen erregularizazio prozesuak indarra hartu du eta zuek ere bide horri bultzada ematea erabaki duzue. Asteko eta behin, zer motatako laguntza eskaintzen ari zarete prozesu horretan etorkinei?
1: Ba, begira, astelehenero, bueno, ja, ohikoa zen, astelehenero etortzen zen gurera Rafa Paredes, dela abokatu, ohiko abokatua, orain ja jubilazioan, jubilatuta dago, eta ba, Bolondresa da, eta astelehenero goizean etortzen zen, ba, bueno, ba, pertsona ba, etorkinekin ba, ikusteko zein egoeratan zeuden, eta ba, hor, aholkua emate kon ba aurrera nola egiteko. Regulazioa atera zela egia da atera zenean aukera sinadurak biltzeko momentua orain dela urte eta piko sei elkarteak ere aurre egin zuen eta baietz baita parte hartu zuen sinadura bilketan se a ver imagina joaten garela orain Alemaniara hango legediak esaten duela bizpairu urte pasatu baino lehen ezin duzula ez lanik egin ez futbol talde batean parte hartu ez ezer ratu guztian imagina osea eske zu indikan esa de legala.
0: Ba, hiru urteko limbo batera kondenatzen zaituzte.
1: Zer egiten duzu? Eske, zu janbar duzu, osea, gainera, beldurra, ez? Ostras, abela rapatzen dian polizia, ze ni hemen nago modu irregularrean, eta, ostras, hori guztia, ez dio, a ber, nik horrela biziko banintz, ez nintzen ongi egongo. Orduan, bai, ikusten dugu ese elkartean, gure Espainiako atxerritaren legea, oso lege zorrotza dela, eta ez digula ongi egiten inorri. Ez bakarrik etortzen denari, baizik eta hemen gauden hoi ere, ez? Ze azkenean, bueno, pues hor daude adingabea, gure seme alabekin, eta, bueno, pues hor, daukaten bizipena, dauzkaten sentsazioa, dauzkaten, ez, beldurrak, eta, bueno, pues ere, badakigu, ez, historia horrela esaten digu, ba, ere, hartzen direla, ez? Orduan, bueno, ba, hor, pausu bat aurrera eman genuen, eta zielkartean, sinadura bilketan parte hartu genuen, aurrera ateratzeko, erregulazioan, bueno, sina hori ze izan da, hau ez da izan politikarien ideia izan da, biztan lehon, osea, bizilagunen, Espainiako jende pilaren ideia, eta pues, oso posi gaude, orduan, momentu horretatik aurrera, aterasenetik, ideia aterasenetik, pues imagina, astelenero, Rafa egonda jendeari azaltzen nola, zirudien izango zela, ez, erregulazio prozesua. Behin, zuk esan duzun bezala pirilan ateratzen dela, erabaki genuen jende pila, deitzen, osea, ataskatu zen telefonoa, osea, ez, ja, jende pila zegoen eskatzen itzordua, orduan, Rafak esan zuen, guazen egitera taldeko arreta, orduan, etortzea taldeka, 10 lagun biltzen dira ordu oro, eta hor, azten gara, bueno, ba, paperak, dokumentazioa betetzen, eta, bueno, laguntzen, ez, leku batera edo bestera joaten, bai?
0: Zer aukera eta eskubide irekitzen dizki erregularizazioak pertsona migratuei?
1: A ber, atzerritarren araudiaren erreforma bat da, kasu honetan erregularizazioaren prozesua, eta 2025 abenduaren 31 baino lehen Espainiako lurraldean zeuden atzerritarrei bizileku baimena bat, eskuratzeko baimena ematen die.
0: Hori da, ez da garaari nazionalitatea ematea, ez ezer da, hemen egoteko eskubide hutsa, soila.
1: Bai, da baimena. Eta printzipioz, baimena hau mantenduko da, lehenengo urtea izango da klabe edo bai, baina printzipioz mantenduko da ja, ez bada ezer gertatzen, bueno, badaude hor eskatzen dituzte gauza batzuk alde batetik, esan dudan bezala Espainiako lurraldean egotea, baina baita gutxieneko bost hilabete, azkeneko hilabeteak hemen egotea, ez izatea zigor aurrekaririk edo beste deliturik edo bai, horrelako gauzak, eta gero, bueno, pues, ordainketa bat ere egun badago. Mm. Printzipioz, augustia betetzen bada eta mantentzen bada, ez da izango bakarrik urteko bateko gauza, baizik eta ja, bueno, baimena hori, baimena horrekin ze aukera ematen die, jo, bai, lan egiteko aukera, edo beste eremu batzutan ez, lan egiteko aukera. Ua, pues, hombre, oso garrantzitsua da. Berez, badakigu ere, ja Espainiako gobernuak aurrera pausuak ematen ari dela, regularizazio prozesua ondoren, asko joango dira lanbila, orduan ja, buelta bat ematen, pos horretan, regularizazioaren prozesuaren ondoren, buelta bat ematen ari dira nola kudeatu lan eremuak, kudeatu eta, behin baimena jasota, sartuko dira guztion arazoen munduan, ez da, ez diete bapatean, ez dute bizitza ja salbatuta, ez, badakigu dela beste gauza batzuk.
0: Eta bide eskuindar askotatik hori, ez, aipatzen ari da, hortik aurrera, diru laguntza publikoetara lotuko direla pertsona hoiek, baina esan beharra dago, paperak behin lortuta ere, haien egoera prekarioak horretan segituko duela, ez, eta hor, erronka berriak irekiko direla, haien bizibaldintzako betzeko, ez da?
1: Baina ezagunuk berdintasunan. Berdintasunean, osea, nik erronkak ditut, beraiek erronka berdinak. Baina ja da, lan mundua, nola dagoen, zer dagoen, ez? Eta ja ez da lan prekarioa, adibidez, zergak pagatzearena, ere, ematen dizun, pertenentzia, ni hemengoa naiz, eta nik ere zergak pagatzen ditut. Baina eske, horrelako gauzak esaten dituzten pertsonak, esango nieke, etorri astelen bat, zei elkartera, benetan. Hor ematen ari den, sentsazioa da izugarria. Osa, etortzen dira, begira, esartzen direnean atetik da, kezka aurpegia, serioak. Osa, eske, izan barritut paperak oso ongi antolatuak. Ezin zait pasatu eserreze da, benetan nire bizitza. Karo, askotan gu familiekin lan egiten dugu, eta askotan dira amatxoak, ez? Ehuneko oso handia, orain arte, ekarri ditu datuak, orain arte atenditu ditugu erregulazio prozesuaren honetan, laureunda 144 pertsona pasatu dira elkartetik, eta haietako iaia erdiak emakumeak. Gehienak amatxoak, ez? Eta beraientzako da bizitza, zeberaik nahi dutena da lan egin, dirua sartu etxean, eta, bueno, pues, obetu ez, beraien egoera. Sartzen dira oso serio, etortzen dira karpeta batekin, dena oso ongi antolatuta, anelkartean daude, 10-15 bolondrez inguru, eta egiten duguna da, bete eskatzen dieten dokumentazioa, badago dokumentazio bat, ez dagona, bueno, joan, gu ez gara, zei elkarteak ez genuen eskatu erakunde kudeatzailea izan, orduan, badaude beste baliabide batzuk, adibidez, kasu Iruñeko udalak hor kalte beretasun txostena egiteko ofizina berezi bat jarri du, orduan tortzen dira gurera, betetzen dugu papera, denon artean, bolondrezentzako aukera izugarria. Zeba, patean ikusten duzu, hor dagoen pertsona, osea, behar dela bere bizitza erregularizatuta egotea, ez? Orduan, bapatean, dago hor konexio bat, benga, eta lortu behar dugu, eta bapat, ja joaten gara gutxinaka kentzen tensioa, ez? Guztion artean egiten papera, joaten dira Iruñeko udalera, oso ongi, tratua da oso ongi, osea, nik uste dut hemen antolatu garela oso ongi, berriro bueltatzen dira, bueno, pagatzen da 38 euro inguru, da pagatu behar duten tasa, eta horrekin ja, Rafa eta beste bolondresak ikusten dute papera guztiak ongi daudela, eta eskatu behar da zita. Zita eskatzeko nahiko atasko dago, baina nik uste prozesua, nik espero nuena, baino errazago izaten ari da, ez? A ber, horien hasi dira ematen lehenengo baimenak, nola kudeatzen den, ez?
0: Baimen horien iraupena zenbatekoa da?
1: Printzipioz urte bat, baina ezer ez bada aldatzen, ja, baimena mantentzen da.
0: Eta orain arte jada aurreratu duzu pixkat informazioa, baina sei elkartera hurbildu diren etorkin guzti hoien artean zer nolako profilak atzeman dituzue?
1: Bai, gehien bat hori emakumeak, baina igual da sei elkartean daukagun profilagatik. Bueno, esango dut ez dagoela itxita, sei elkartea beti irekita dagoela, berez gogoratzen di nire amonaren etxea. Nire amonaren etxea beti gogoratzen dut atea herrian bizi zen eta beti atea irekita, ez? Ba, zi elkartea da, atea irekita dagoen elkartea. Irekita dago edo norrentzako, bai? Berez, etorri dira profesionalak ere, parte izatera ikusteko nola kudeatzen den, beraiek gero egiteko, ez? Beren gizarte zerbitzutan edo irekita dago edo norrentzako. Begira, gehien bat emakumeak, gure profila direlakos familiak, adingabeekin daude, adingabeak dauzkaten familiak, eta gehien bat, etorri dira, ba, Peruko lagunak, Kolombia, gero ja Marruekos, baina, osea, gehien bat Peru eta Kolombia, ez? Azken urte hauetan izan dira herrialde, ba, hori, etorkin gehien, etorri diren herrialdeak. Gero Marruekos, Honduras, Argelia, Venezuela, bai? Ecuador, baina, bueno, daude herrialde pila. Eta profila, pues hori, ba, hori, ja, lan egiteko aukera daukaten aitona mona gutxi, esango nuke ba profila dela 18 urte, 60 urte bitarteko lagunak. Eta pues hori, denak serio hasieran, baina gero hor sortzen den elkartasuna ematen digo, pues hori, venga, bukatzen denean ospatuko dugu, ez? Eta sortzen dena da oso polita. Bai.
0: Nondik dator regulazio politika hau eta zer helbururekin sustatu dela uste duzu? Esan nahi dut, zergatik heldu da momentu honetan erregularizazio prozesu hau eta ez lehenago, eta zergatik ez da betirako nolabait egonkortzen prozesu hau edo?
1: A ber, ez da lehenengo aldia prozesua ematen dela, ez? Adibidez, Felipe González Espainiako lehendakaria zenean irutan egin zen horrelako regulazio prozesua, ere Aznar gobernuan zegoenean ere bitan egin zen horrelako prozesu bat, azkena izan zen Zapatero garaian, ez? Orain dela, osea, pasatu dira 20 urte, 21 urte, ez? Garai horretan bai nahikotxo egiten ziela horrelako regulazio prozesuak, hau erregulazio prozesu hau berezia da, inoiz baino pertsona gehiago erregularizazio prozesuan parte hartuko dute, eta gainera nik uste hor barruan dagona dela ba, elkartasuna edo eskubide, giza eskubide ez, nola da posible, ez, oraindik egotea gure artean erregulatu gabe dauden pertsonak, eta ez diegula ematen aukera lan egiteko eta hori berdintasunean bizitzeko. Osea, eskubide eta bete behar berdinekin, ez? Galtzen ari gara. Askotan etorkinez hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu, behar ditugu lan hauek egiteko guk ez ditugun lanak, bueno, ez dut uste hor dagoen gakoa, edo adingabeak etortzen dira, eta behar ditugu ze hemen daukaguna zahartzaroa edo ez. A ber, nik uste dut pertsona gara eta, bueno, ikusten dugu nola dagoen mundua, hau dirudienez, ez, kudeatu, ikasi behar dugu kudeatzen, elkar bizitzen, betidanik erronka izan da. Ze hemen, gainera Euskal Herrian nik uste erronka izan dugula, euskalduna garela, euskaldunak ez direnak, eta izan dugu erronka hori, ez, eta benetan pertsona gara, ez gara, ez dakit, oso desberdinak, batzen

0: Bueno, familientzako eta oso garrantzitsua da, esan dudan bezala, ez, oreka hori izatea familian, baita, ez, honekin guztiarekin, baina sei elkartea migrazioarekin erlazionatutako dolu eta familia berrelkarratze prozesuetan espezialitatutako zerbitzua gara, 12-17 urte bitarteko gazteei eta haien familiei zuzendua. Zergatik 12-17? Bueno, nerabeak, migratzen dutenean nerabeak dira justo familiatik ateratzen direla eta bilatzen dutela beren ez non parte izan, eta bueno, badakigu oso egoera latza eta saia dela, ere interesgarria eta polita. Bueno, zeregin hori begirada ekosistemiko eta integral baten bidez eramaten da aurrera, pertsonaren alderdi desberdinetan eskuartuz, adibidez hezkuntza arloan, harremanetan, emozio alderdietan, baina baita maila desberdinetan, adibidez gure lana egiten dugu bai maila individualean, familiarrean, sozialean, komunitarioan, azkenean da pertsona harreran hartu, badaukagu gure modelo propioa, harreran hartu, ja behin ikusita sentitzen dela, eman funtzio bat parte sentitzea, eta hortik aurrera, pues, normalean pertsona bat, zu talde bate berri batera joten bazara, eta harreran hartzen badizute, ikusten duzu parte zarela, normalean integrazioa ematen da, ez inkorporazioa ematen da bakarrik. Hori da gure lana.
1: Eta zuen lana nolabait, zuen abiatzen duzuen prozesu hori, ez, pertsona bakoitzeko, bukatzen denean, ze momentutan bukatzen da, edo nola, ze estaziotan bururatzen du pertsona horre?
0: Osa, normalean, nerabeak doluan daudenean, osa, oso triste utzi dutelako, pesa, adibidez, orain dela gutxi, ez, ba, nerabe baten kasuan, amona izan da bere ama, izan da zeindu, ba, bi urtekin amatxoa etorri zen, eta orain ama 5 urte ditula, ekarri, osea, berrelkartu dira. Eta mona izan da bere pertsona berezia, eta etortzerakoan, pues, 6 hilabete pasatu dira, eta mona hilda. Bai? Dolua, ez da oraingo gauza bat, eta benga, guazen lantzera, eta listo. Batzutan hiltzen da, 6 hilabetean, baina beste batzutan, 5 urte pasatzen denean. Dolua betiko gauza izango da, ez? Gaizki nago, ongi nago, bapatean berriro, ez, erortzen naiz. Zenbatekoa, bueno, pues orain, da, orain dela 26 urte jaio ginen, orain dela 26 urte lehenengo taldean zegoen erabe bat, gaur egun jarraitzen du voluntarioa izaten elkartean. Orduan, bueno, pues betirako izaten alda, ez, partaide eta...
1: Bai. Bada, Maite Zigandasai elkarteko kidea, mi esker goizonetan, gurekin egoteagatik Euskal Herria Irratian.
0: Mi esker zuei, beti.
2: Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 7:00 laurden gutxiagotatik aurrera Ilalabiziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
3: Ruben, pase bigarren zutoinera, gol.
2: Euskal Herria Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
4: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
5: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
6: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
7: Adi, Ermita Gainako azokan hemen jarraitzen dugu zuretzat. Zure aragi eta esnekiak, kalitatezko fruta eta barazkiak gure azokako postuetan dituzu zain. Gure galeria komertzialean moda, edertasuna eta osasuna eskaitzen dizkizugu. Baita kafetegia, koktel denda, lore denda eta supermerkatua ere. Auzoak behar duen guztiak

0: Ia ermita gainaren bihotzean, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
1: Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslava kalea, 3, interneten lacolmenataayuda.com.
2: Baratze bat. Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Ekia Ekodenda, Iturramauzoan, Fuente del Hierro 4.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
3: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
3: Aurrerapenak teknologia medikuan.
2: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
5: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
6: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
7: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Batik usidut para zebatean.

0: Duda izpiri gabe grabazioa, bai, garai batekoa, bai, eta kalitate haundikoa, nere Arbiti, musikaria egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Noizko grabazioa dago?
1: Hau da, lehenengo Gerra Mundialan zehar grabatutako grabazio bat, Alemanian.
0: Eta abestia ezaguna, oso ezaguna, gainera, ez da? Lili bat ikusi dut.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, eta zer dela kausa musikaren tartean gaur Euskal Herria irratian nerea Erbiti, ba, saria jaso duzulako eta ez nola nahikoa gainera, ez da?
1: Hori da, hori da. Neretzako kriston sari, mentxe nago oso pozik, sinisten ez dutela.
0: Bueno, jazz kantuan ibiltzen zara eta irabazi duzuna Donostiako Orfeoi Euskal Herriko Unibertsitateko saria izan da, kantu saria inzuzen ere.
1: Hori da.
0: Eta nori eta Benito Lertxundiri, Arturo Reverterri, eta zuri eman dizuete, ez da? Benito Lertxundiri, pensatzen dut, bere ibilbide osoari, ez da?
1: Hori da.
0: Eta zurei dagokizuen, ez?
1: Neri eman diteana da musika ikerketa sustatu eta bultzatu kategorian edo, ez? Eman ditea sari hori nere ikerketa batengatik.
0: Bueno, oroitzapenezko ekitaldia, uztailaren 10ean egingo da, baina guk aurretik elkarrizketa egin nahi genizun. Bueno, ikerketa lan hori, ez da? Zertan garatzen da zuri dagokizunez, bueno, konservatorioen irakaslea zarelako ere, ez da?
1: Bai, bai, bueno, ikerketa heldu da nere kabuz, ez? Hasi nintzen han lurpekariak garaian, bilaketa hontan, ez? Claro, denak dauke zer ikusi ez, ni hasi nintzen, bueno, ikasi jazz ikasketak initun, eta bukatu nuen esanun, eta oain zer, ez? Oain zer dauket nik esateko. Eta horra zitzaien, burue lertu zitzaien, zesaten honi, bai, jasa bezlarie, baino jasa da beste batzuen musika, ez? Orduan, nik ze aportatuko duten men.
0: Bueno, eta
1: horra zitzen dena.
0: Eta jazaren estazio horretara iritsi aurretik, leitzara begiratu beharko genuke zure aurtzarora, nera bezaro horretara trikitilaria zinelako,
1: bai.
0: Txalaparta ere jotzen omen zenuen gara batean,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai.
0: Perkusio ere maite duzulako.
1: Bai.
0: Eta gero jazz abeslari bihurtu, ezta? Eta hortik aurrera, bueno, batetik zuk ongi ezagutzen zenuen tradizioa eta beste alde batetik innovazioarekiko gogo hori, ezta? Biak ala biak.
1: Hori da, ba, igual da gaztetan ere denak eukitzen duen gogo bat, ez? Innovazioa ikasi aurrera begira eta badirudi atzeko guztie alde batera utzi nahi du eta gauz berriak ikasi kanpotik etortzen dien gauz guztik, gure gaztegoa ginenen, hor bagin euken kanpotik etortzen nahi zen musika, ez? Internet asten, irratia, osea dena bapaten mugimendu asko ondu da, ez? Ordun horreraka joan ga. Eta orduan, jasa ikastea musika berri bat hori zen niretzako pues aurrerako ja, ez? Baino hori bukatu nunen, bueno, bukatu ez dut inoiz bukatu, ez? Baino ikasketak bukatu nitunen bai sentitu nun iturrira bueltatu beharra nula, ez? Ikusteko zein nitzen ni eta orduan nire tradizio guztie ezagutzen nuna eta ezagutzen ez nuna, ez, hasi nintzen bilatzen.
0: Hori da, aizu eta zure instrumentu nagusia, konservatorioa zarearela solasean, abotsa duzu, ez da? Eta hor, abotsaren ikerketa, abotsaren mundu horretan dauden geruzak eta gustatzen zaizu bisturiarekin ongi begiratzea modu kirurgiko batean ia.
1: Ze polite, ez esaten dozonera. bai, asko gustatzen zait ikastea eta bilaketa hortan nahoni beti, ez? Eta ahotsa izan da, trikitixarekin abesten nun, eta gero, hori, pentsatu nun, ikasi bar dut abesten, ikasi bar ditot gauz berrik, ahotsaren teknika nola funtzionatzen do honek, ez? Eta ordenan sartu nintzen asko, bai.
0: Bai, jazz ikasketak amaitu eta bilaketa horretan hasi eta artista franko ikusi entzun dituzu eta horietako ale zenbait ere ekarri dituzu gaurko egun honetan, zer aditzera goaz, segidan hitza eta musika tartekatuko ditugulako
1: saio honetan. Bai, zerbait entzutekotan Betty Carter eta Carmen McRae ekarri ditut, Stolen Moments, nere inspirazio, asko inspiratu zitean bere garaien, eta hori aukeratu dut, bai.
0: Entzun dezagun.

0: Nolabait esateko, hasiera bateko zure erreferentziak bihurtu ziren abots hauek, ezta?
1: Hori da, hori da. Bueno, zerbaitei hartzekotan bai izan, bai da oso representatiboa, ez? Ba, jazaren munduan sartu nintzenen ezagutu nitun ahots eta musikak.
0: Eta nola eraman hori zure bidera, ez da? Argi zeneukan, babes nagusia jaza izango zela, etzenuela rockaren bidetik, edo beste bide batzuetatik, poparen bidetik, joan nahi.
1: Hori da, bai, jaza izan duzen inspirazio eta ikasketa. Niretzako izan duzen ere bai, ba, musika ikasteko era bat, improvisazioari, naiz eta euskal musikan improvisazio asko dago. Baino bueno, jazean beste leku batetik ikasi nun hori, ez, eta improvisazioa landu nun, ez dakit, ba, musika ikasteko modu bat izan duzen eretzako.
0: Bai, eta hor bidean musikari zenbaitekin topo egin duzu, Jon Celestino esate baterako.
1: Oso garrantzitsuen ere nere bizin eta nere musika ikasketa eta trajektoria guztien, bai, bai.
0: Jon Celestinoren proiektu frankotan izan zara.
1: Bai. Beti, badiru dior, ondoan gaude beti, bai.
0: Bai, gertute jarraitzen zaituelako, berak zure abotsaren kalitatea, zintzurraren kalitatea ikusten duelako noski. Bueno, eta entzuten ari garen, bueno, abots hauek, ez da, nola ekarri zurera, hori zure gogoetan nagusia, ez da, ikerketa, etengabekoa, eta zure zintzurra.
1: Hori da, ba, bai, beti eukidot interes hori, ez dot inoiz erabaki bat hartu, igual, indezizioaren ezaugarri bat da, ez? Personalitatea, ez? Indezizioa ondia igual. Baino gehiago izan du da, ez dakit, neri motibatu izan du ditena beti izan du da ikaste hori. Ez balin badot ikasten, ez dakit, aspertzen naiz edo ez dakit.
0: Proiektu askotan parte hartu duzula aurreratu dugu, lurpekariak, esate bai. Baterako, ez da? Zer esan dezakegu sarrerako batean lurpekariak proiektuaz, da gero ale bat ere entzunen dugu.
1: Lurpekariak izan duzen, ba bai, Jon eta nik sortutako zerbait ez, musikari gehiok ere parte hartu zuen noski, baino bai sortu zen gauzontatik, ez? Jazz ikasketak, hainbat musika entzun, kanpokoa, ez? Eta gure beharra zen nolabait iturrira begira, ez, horregatik zen itsasotik iturrira diska, eta hori zen bilaketa bat, eta hortarako proposatu zien ariketa batzuk izan duzien, eta hortik. Karo, nik momentu hortan sortu zitzaien, ba, hainbat kantoren zuterakoan, ez, kobe eta itxunu lehenengo aldiz, esan hon, nola abesten doola, ez, badirudi blues abesten nahi dela. Eta bazeuden bluesaren intonazio aldetik hainbat ezaugarri. Eta horrek atentzio asko dituzin, eta ni tematu nitzen asko afinazioaren histori horrekin. Hor sortu zitzaien, eri lurpekariaken bide hortan.
0: Afinazioa, intonazio neutroa.
1: Hori da.
0: Bueno, horren nabardura asko daudela, ez da, ikertzerakoan gure abotsa. Zer entzutera, oaz, lurpekariak taldea aipatu dugu? Aletxo bat, adituko dugu?
1: Bai, ez duzu zer eginik, ba bueno, sustraiko lineak intzunitza, eta ikusiko duzu gero, ba bueno, saria jaso duten ikerketa hontan lili baten melodia bera dela, eta ezaugarri hainbat berdinak diela.

0: Lurpekariak taldearekin bestelako lanak ere egin zenituen, ezta? Egin zenituzten, bueno, ez dugu zereginik aditzen ari gara, baina bestelako kantu bat proposatuko ba nizu.
1: Bai. Ze kanta proposatu behar diozo?
0: Ez dakit, soldaduak ikusten ditut hor,
1: bai.
0: Onako bidean.
1: Bai, hor bada histori bat, eta Jonekin asko hitz egiten duen gauz bat, ez? Biek konpartitzen du hau, ba, ikasketa hortan edo egiten dituzo gauzek, eta gero ez dituzo inon registratuta uzten, ez? Hor gelditzen die, eta preokupazioa ez da, guazen grabatzea hau, eta rodatzea, eta... ez duela funtzionatzen, ordun hortik pixko bat raketz ibili izan duga, baina bueno, Lurpekariaken bada hori bai soldadu esertu bur baten kantoria, eta gero grabatu ginuna beste formato batean, ez, lengo urten inginun ola bien artean Joneketanik inginun olako esperimentu batean ere grabatu ginun soldadu desertur beste formato baten, ez, Lurpekariak ondoren inginun Luperkariak, eskolargatiboa, hainbat gauz inginu zen, eta bueno, oitako puske txiki bat ekarri nahi nizuen.
0: Entzun dezagun beraz.

0: Bestelako proiektuetan ere ibili zarela, aurreratu izan dugu,
1: bai.
0: Kanta bat, edo proiektu batetik bestera, bertsioak egin dituzue.
1: Babi, osongi etorri da, hau ikusteko, ez? Soldadu nola lurpekariak ekin grabatu ginun, eta gero beste formatu baten, ja gauz berrik, ba, luperrakin, eta beste esperimentu batzukin ibili ondoren nola grabatu ginun zoharrekin Jonek eta biek soldadu desertur baten kantoria, kantu bera.
0: Entzun dezagun.

0: Nerea Erbiti gure gaurko protagonista, zergatik bueno, gure kolaboratzailea delako noski, eta Donostiako Orfeoi Euskal Herriko Unibertsitatea 26. saria irabazi duelako. Benito Lertxundik irabazi du ibilbide oso bati eman dago saria, eta Nerea Erbitik ikerketa sailean 26. saria da gainera.
1: 25 da, ez?
0: 25.
1: Bai, 25, gaina, bai, aurten urte urrena da, orduan sari banaketan Orfeoiak berak abestuko do, eta,
0: bai.
1: Bai, bai.
0: Bueno, eta zua
1: urte ona tokatu zait.
0: Bueno, aizu, eta saio honetan, zugere kantatzeko aukera izanen duzu, edo ez?
1: Saio honetan eskertuko dut, eta lasai ongo naiz.
0: Bueno, aizu, eskolar gatiboan, horrere gogoratzen zaitugu irratian,
1: bai.
0: Bertan egon zineten, Jon Celestino eta zu, pesatzen dut, bueno, zuen artean elkarturkatuz grabazioak eta horrelakoak, eta, bueno, kalitate handiegirik ez duten audioak izanen dituzuela, eta horietako baten bat ekarri duzu,
1: bai.
0: Ere.
1: Ekarri dizuetena, aurrekoa entzundun hau Soldadu Desertur baten kantoria, da ensaio bat inginunan Moisesen estudioan, eta berak grabatu zuen, eta horixe da jarri dizuetena. Eta ekartzen dizueten beste hau, bai grabatu ginun, hola estudioan, eta ongin da, bine inoiz ez ginun kaleratu. Ze grabatu ginun momentuko ilusio guztikin, ez, eta gero hori da, ez du guretzako emaitzaia da egitea bera edo pentsatzea, ez, nola egin dezake hau, nola egin dezakeun bestea. Eta hortxe gelitu ginen, orduan gaur ilusioa indit hau ekartzea. Ez pentsa izena doa bestiak, eta hori eskolar gatibo garai hortan ibili ginenekoa da.
0: Ez pentsa eta entzun.
1: Beda.

0: Horno bait irakurri dut, bueno, Steel Boys, hori dela zuke jarretzen duzun bide nagusia, bitzetan zer da? Teknika bat?
1: Ez da teknika bat ere, da ahotsaren sistema, ahotsaren mekanismo ulertzeko sistema bat dela esango nuke. Da sistema bat estilek jo, estil izeneko emakume batek desarroiatu zuen, ba bueno, berak jakin nahi izan zuen, en azaldu, ez, nola esaten duen, ba, adibidez dakit, voz de cabeza, edo voz de pecho, edo voz de, ez?
0: Bai.
1: Ez que kanta de garganta, edo olako gauzeri izena jarri nahi zion, eta intzun olako sistema bat desarroiatu zuen bere ikerketa guztikin, ez, ba, esan ez, ze gorputzeko ze zatik ikendu nau, eta nola sonatzen duen gauz bakoitze, eta ze aldaketa indezazkeun, ez?
0: Egin dezagun aurrera, musika eta hitza tartekatzen ari garen honetan, eta segidan aditzera goazena, zuk eginiko beste aletxo bat izanen da, noski?
1: Bai, beti galdetzen diozo, eta ze, nona besten dozo, eta ze zeiteno hain, eta hola, ez, ordun esan dut. Bueno, pues, hau da igual nere momentu ere hori pixko bat erakusteko. Ekarri dizkizuet hiru proiektu, hola, azken aldin hiru proiektutan, bai, grabatu izan ditut gauzek, eta enkantu, ba, musika... melodia tradizionala hartu eta bueno, daukun formaziorako musikatzen ditun kantak die. Eta bai. Dizueten hau Erregin eta Saratxa, enkanturekin.
0: Bai, gure entzuleek ez dute ikusten, baino agian bideo ikusiko dute, eta zure atzean dauen deabru txiki hori zure...
1: Hemen ikusten duzue realitatea zein den, ez?
0: Zure semea da, gurekin batera estudioan.
1: Hori da.
0: Enkantu entzun dezagun, Erregin eta Saratxa. Enkantu entzun dezagun, Erregin eta Saratxa.

0: Bueno, musika, lurraldea, historia, horre, lotuta, ezta? Bueno, haizu, esan dugu txalapartarekin eta trikitiarekin eta panderoarekin eta horrekin harremana izan duzula eta baduzula, tapiarekin batetik bestera ibiltzen zara. Baita txistulariekin ere, ezta?
1: Bai, bai. Txistulariekin beti ukidotola harremana, pues alardeetan, abestu izan dudot, eta hola, trikitixarekin ere bai, ez? Eta, bueno, nere jazikasketatan entxezagutu nun Fermin Goñi, txistulari eta trompeta jolea, eta bueno, honekin ere sartu naiz beste abenturatxo batean ere.
0: Bai, Goñi jauna, eta atxepati jauna kantua taldea entzun dezagun ila ezkitan.

0: Bueno, euskal tradizioa beltza dela, diozuzuk. Hori ausartzera...
1: Jo, hori elkarrizketa baten esanun eta utzidun, utzidun guzti ez, komentari horrek. Berriz azalduko dut?
0: Bueno, nahi bauzu bi hitzetan, ez da git, baduela improvisaziotik.
1: Ez que, karo, hori esan ondoren ezin da hori hola utzi, ez?
0: Improvisaziotik baduelako eta jazatik jolasetik ikaskuntzatik ere baduelako, noski.
1: Bai, garai baten, ni negoanen jasa ikasten eta hola, eta ez, musika beltza eta hola, baino, karo, ni geronik abesten unen ateratzen zitzaien nere ahotsa, ez? Baia trikitixarekin eta nola landu nun... Hau dena, eta orduan nik pentsatzen nun, jo, eske, hola bestea da beltza, ez? Zure identitate, esan nahi nun, esan nahi horrekin, orduan, esaten nun, jo, eske, Mikel Laboa oso beltza da, orduan, hori bota nun, elkarrizketa baten, eta bueno.
0: Aizu, batetik bestera, kantuan Joseba Tapiarekin ibiltzen zara, Joseba Tapia, eta beste hainbat musikari, ez da?
1: Bai.
0: Gare batean Tapia taleturia ziren.
1: Hori da.
0: Baina orain talde oso zabala.
1: Hori da, eta lengurten bueltatu zen Tapia taleturia izatea, ze Joseba Tapiak hor diska pare bat edo atera zitun, guasi ginen, ba, berak bintan isekin hasi zenen, ba, 20 urte musikan, eta hori dena, eta guain ja bueltatu da Tapia eta Leturia. Orduan gaude, Joseba Tapiakin sortu zen banda guzti hau, eta Tapia eta Leturia bera, orduan denak elkarrekin gaude.
0: Bueno, beraz, bietara jokatzen ari dela Joseba Tapia, ez da? Bueno, Tapia, ez dakit, gurera etortzen den trapero hauetako batek, esan zigun, Tapiak beharko luke izan aita santua.
1: Niretzako Tapia zen tradizioa zen, baina esan zaiozu hori berari, ez?
0: Bai,
1: zatentzu,
0: baino.
1: Nola tradizioa, ez?
0: Joseba Tapia eta Leturia entzunen ditugu, jarraian, ez da?
1: Hori da.
0: Eta soinuak duena, hain zuzen ere.
1: Hori da.

0: Bueno, ba, soin iturri asko entzun ditugu, eta ez dakit, pesatzen dut zure eskerrona, zabaldu nahiko duzula mikrofono hauetatik, ezta?
1: Bai, noski. Ba, bide, saria ontara jatu baino lehen, atzen lan handie dao, eta hortxe zaudenen nondik hartu ez dakizola, ez? Horri izan zen pertsonai bat, Agustin Mendizabal, berari ere duela urte batzuk eman zioan sari berdina, eta berak bere are bai intonazio neutroari buruz ere ikerketa intzun, eta eskatu nion lana, bere lana, eta eskuzabaltasun guztiz pasatu zein bere lana, horren dudu zen beti ban ere galderak edo neuzkenen dudak nondik zeituko dotu hain, ez? Eta oso eskuzabal eta asko lagundu dit. Eta gero, claro, aztertu ditotenak die Gerra Mundialen Alemanian grabatu zien grabaketaok, eta hauek Alemaniatik bialdu zituen ekera, Euskal Kultura Erakundera, eta badaude batzuk mintzoak.eusen entzungai, baino denak ez, eta nik ikertzeko behar nitun grabaketak euki, eta orduan, ba, bueno, ere bai eskuzabaltasuna handiz utzi zizkitean grabaziok, eta bueno, eskerrak beraieri.
0: Ba, mi eskera honitz, zorionak beste behin Donostiako Orfeoi Euskal Herriko Unibertsitateko 25. saria irabazi duzulako, eta ez nola nahiko artistekin, Benito Lertxundirekin esate baterako, Nerea Erbiti, eta hortxe Donostiako Miramar Jauregian izanen zara, Uztailaren 10. Nahi duzun arte, ongi izan.
1: Eskerrik asko.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre zenaren amaren deklarazioekin hasi da gaurko auzi saioa. Behin baino gehiagotan eten behar izan du aitorpena semearen hilketako goratuz. Auzitegian da Igotz Alkorta, aurrera Igotz.
2: Ordu erdi pasako deklarazio gogorra entzun berri duguna, Lucas semea gabon gauean afaldu ostean agurtu zuen unea gogoratu duen hau esaterako.
3: Le di un abrazo y dos besos.
2: Oso eder zegoela esanion eta ez dut gehiago ikusi esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen etzen etakoa dela azpimarratu du. Ikasketa artistikoak eginda 5 urte zeramatzan Lucasek arte grafikoen enpresa batean lanean. Bizitza bat hondatu zioten esan du. Familia ere oraindik hautsita dagoela argi utziz. Bi akusatu nagusientzat epai bidezkoa eskatu du hemen Zurine Izko Lucas Agirreren amak eta Opadie Gorroto eta indarkerietik aldendu daitezela. Uneotan, Lucasen lagunak gau hartan berarekin zirenak hasi dira deklaratzen.
1: Kantabriak mediku egoiliarren mirren soldata igoko duela iragarri berritan, Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburuak esan du, Euskadi erakargarria dela eta dagoen mediku faltak erkidegoen arteko lehia kompetentzia sortzen duela. Espainiako ministeriotik ere, mezu hori bera jaso dutela nabarmendu du, erkidegoen artean lehiatzeko.
4: Hay falta de médicos, las comunidades autónomas compiten por los médicos, es también otro hándicap que hemos trasladado al ministerio, hay déficit de médicos, el ministerio lo que nos ha respondido es compitan entre ustedes.
1: Sailburua gaineratu du mediku egoiliarrak bilatzeko konpromisoa hartuta dutela eta dauden tokirak gerturatuko direla beraien bila. Euskadirentza China bazkide estrategikoa dela adierazi du bestalde faktoria saioan Nagore Bonilla Jaurlaritzaren Espri elkarteko nazioartekotze arduradunak, herrialde horrek aukera handiak eskaintzen dituela esan du Boniak, baina baldintzak gero eta zorrotzagoak direla. Bertan kokatutako euskal enpresek esaterako leia desleiala nozitzen dute argindar kontratuak edota banku maileguak negoziatzerakoan, eta bestetik gobernuak merkatua desitxuratu eta dampina albidetzen duten praktikak erabiltzen ditu euskal enpresentzat garrantzitsuak diren sektoreetan, besteak beste laguntza zuzen eta zeharkakoen bidez.
5: Batez ere altzairu gintza Txinatik dator ateratzen den altzairua, 10 bider gehiago subentzionatua ateratzen da. Horrekin lehiatzea oso saia da. Eta, bueno, beste hainbat sektoretan ere badaude horre, laguntzak edota praktika ez oso legalak. Esango nuke, kotxe elektrikoan, berriztagarrietan, kimikan, bateriak, eolikoa eta dispositibo medikoak. Eta horre gainera euskal enpresak nahiko oso potenteak dira.
1: Gauzak horrela, Txinatik atera gabe, merkatuak dibertsifikatzea gomendatzen die Esprik enpresei, arriskuak murrizteko. 200 euskal enpresa daude Txinan gaur egun eta bulego komertzialez gain 100 lantegi daude. Errepidei dagokionez, Gipuzkoa 126 errepidean Irun parean zuhaitz bat erori da Donostiarako noranzkoan. Hasiera batean errepidea guztiz itxi behar izan dute, baina dagoeneko berriz dago irekita. Nola nahi ere posible da tarteka txandakako paso ematea garbiketa lanak direla eta. Eta eguraldiari dagokionez, egun goibel eta euritsua dugu gaurkoa, batez ere kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogor batzuekin kostaldean batez ere, eta temperatura jaitsi egingo da, maksimoak 12 eta 15 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 12etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.
6: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat Almadia esateko, eta da baldusa. Zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia hilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo zahatxan adarra bihurrituta.
0: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratian.
7: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra Omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
8: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
11: Mima tu espazio.
12: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
13: Euskadi Irratia.

0: kolorek beteko du aurki Euskadi Irratiaren main nagusia sexuaz libre hitz egiteko egunak dira, ostegunak faktorian, ondazkero jakingo duzu eta gaur, ba, taper sex bat antolatu digute, Elizabeth Olaskoagak eta Ibai Fresnedok, kolore, tamaina, testura eta salneurri guztietako jostailu sexualak egin du dizkigute, beraz, segi, kuadernoa eta xutaren bila. Aurrez baina tarte monokromatikoa egingo dugu, kolore paleta osotik morea aukeratu dugu. Morea eta mami purpura eta zuria baititu Euskal Herrian sortu berri duten patata aldaera berriak. Atsegin edu izena eta Neiker Teknologia Zentroak erregistratu du, zazpi urteko lanaren ondotik. Bertako ikerlaria Leire Barandalla, kaixo, egunon Leire.
1: Egunon.
0: Violeta koloreko patatak ezagutzen genituen, baina zuena oso deigarri egin zaigu, ze bitan zatituta ia amatista bat dirudi, eta izena ere oso ederra jarri diozu atsegine. Orkestuko diguzu atsegine, nola sortu duzuen patata molde berria?
1: Bai, bueno, esan duzuen moduen, bat segine, bi koloretako patata da, azala morea dauka, eta gero barrutik, ba, okela, zuri eta morea dauka. Bere, bueno, bere zaugarri holan nabarmenena da, ba, oso ona dala frijitzeko. Eta batez ere, ba, poltzetan saltzen diren txip moduko patata frijituak egiteko. Gu beti ikusi ditu horre patatak ba, horiak. Eta kasu honetan, ba, oso polita geratzen dira, ze, ba, dira hori zuriak eta barrutik, ba, daukate hori morea eta forma polita hori egiten. Eta, bueno, hori da deigarriena, edo berriena, ez da, varietate berri honetan. Gero, ba, nutrizio aldetik ere, ba, kolore more horrek antozianinak dira, eta horrek antoziatzaile dira. Uh-huh. Orduen horrek be, varietate zuriek, baino, 130 komposatu antoziatzaile gehiago ditu. Patata horrek orduen nutrizio aldetik ere, ba garrantzitsua da.
0: Morduan batetik itxura du deigarria eta gainera frijitzen ditugunean ere ba more geratuko dira eta bi kolore izango dituzte eta deigarriak, baina likagai aldetik ere aberatsak dira eta interesgarriak dira zentzu horretan eta duela 7 urte hasi zenuten zuek patata molde berria usortzeko lana eta zergatik heldu zenioten proiektu honi edo zergatik nahi zenuten patata aldaera berri bat, zergatik behar genuen hau?
1: Bueno, ba, hori hasi zen, ba, bertan euki gendulako proiektu bat handetako herrialdeekin, batez ere Boliviarekin. Orduen, bueno, guk ikusi genduena da, ba, hango patatak, ez direla guk bertan ezagutzen dugu zen patata modukoak. Hango patatak, ba, kolore askotakoak dira, dekosos larrosak, fuksiak, moreak, oso desberdinak. Hango patatak ezin dira ona ekarri eta bertan landatu. Ez direlako ondo egokitzen eta ez dekozulako ekoizpenik. Orduan, guk hemen daukagu hobekuntza programa bat, egiten ditugu gurutzamenduak ba varietate berriak sortzeko, orduan pentsatu gendun, hango patatak ekartzea, gurutzamenduak egiteko. Orduan, gurutzatzeko orduan, beti erabiltzen dugu bi, bat arra moduan eta beste bat ama hemen moduan, orduan kasu honetan sartu genuen guraso moduen hango patata bat, vale. Kolore dune. Eta hasi ginen, ba, gurutzamenduak egiten dugu loreak erabiliz. Orduan, hango patata bat, bertako batekin gurutzatu genuen. Zertarako, ba, bertako patata moduko bat eukitzeko, ba, ondo gokituta eta forma ba, borobi eta holan, baina hango kolorearekin. Eta holan, hasi zan, hori izin zan indala 7 urte, eta ba horren ondorioz ba patata kolore dun patata batzuk lortu dugu zau da atsegine baina aurretik lortu genuen beste bat beltza be bai dela morea baina hori da guztiz morea
0: ja eta kolore purpuronen bila joan zineten edo bueno gurutzaketen ondorioz ba kasualitatez edo ba iritsi zarete kolore honetara atseginera.
1: Bueno, guk urtero 1500 edo gurutzamendu egiten ditugu. Kasu, osea, urtero egiten dugu hori. Segero horrek, zuko urtero landatzen dozuz aziak, eta urtero joaten zara, ba, patata oberenak aukeratzen. Kasu honetan, horrekin genituen pilo bat gurutzamendu, ez bakarrik moreak, bebai egin genituen fuksiak, gurutzamendu asko. Gauza da, gerozuk urtero joan behar zara aukeratzen, eta ez da bakarrik kolore polita uki behar, bebai izan behar dira, ba, onak ekoizten edo onak frijitzeko, edo bestelako ezaugarri onat eukitzea. Orduan, hor aukerak eta horretan, azkenean oso patata gutxikin geratzen zara, oso atlon gutxikin geratzen zara. Orduan, atze gine izen da, ba, kasu honetan, prozesuaren amaier arte heldu dana.
0: Eta aipatu dugu, ez, elikadura propietateaz gain, bueno, kolorea, eta gero aipatu duzuen, nekazaritza ekoizpenaren ikuspegitik, nabarmentzeko moduko resistentzia daukala. Beste barietate batzuekin alderatuta, zen aurritan daba, resistenteagoa?
1: Bueno, atzegina nahiko resistentea ibirusarekiko, eta mildio onjoarekiko. Bai ibirusak, bai mildio onjoak, nahiko gaizotasun larriak sortzen dabez zoroan. Eta azkenien, ba, nekazariek erabili behar dituzte, ba, intsektizidak, fungizidak, ba, horren aurka egiteko. Atseginaren kasuen ez da inmunea, baina badauka erresistentzia maila nahiko altua. Horrek zer esan gure dau, ba, azkenien kultiboa asko zer egitzia hau gaizotuko dala, eta ba, fitosanitario egitzia erabiliko darko direla. Eta hori beba oso positiboa da nekazaritzaren aldetik.
0: Zezapore du, bide batez?
1: Bueno, ba, horre iritsi oso desberdin deko guz. Nire ustez, patata zaporea dauka. Nik diote zer desberdin sumatzen. Baina, bueno, danetari dau. Badago jendia zaten dauela, gozo hau adala.
0: Yeah.
1: Baina, bueno, hori apur bat. Gero egia da, zukaldatzerakoan, bebai egin aldirela horrek pureak edo. Egosterakoan, frigitzerakoan, izan daiteke bai hor zaporea apur bat aldatzea. Uh-huh. Segun zer zuk aldatzen dozu.
0: Uh-huh. Orain ze bide egingo du patatak edo ze asmo daukazu, eh? Modu orokortuan ja ekoitzi eta merkaturatu dadin?
1: Ba, bueno, osea, orain, bueno, lehenko pauso izen da patata registratzea, hori orain bukatu da prozesu hori, eta orain gabiz, ba, patata aurkezten. Mundu honetan, ba, bueno, alde batetik daude kooperatibek erakusten badabe ba, interesa edo, ba, izango zan, ba, patata ekoizteko. Ekoizteko, gero saltzeko supermerkatuetan, eta holakoet. Gero, ba, bestalde batetik, esan dugune, ba, zelan oso polita da frigitzeko eta txin moduko patatak egiteko, ba, hor beste enpresa mota batzuk daude, ba, igual snacks eta holakoet egiten dituzten enpresak. Ze hor, ba, zio zer desberdin izango zan, ez da? Ba, horrelako patata moreak. Eta gero, ba, zukaldaritza mundua ere badau. Ba, igual zukaldari bai, ba, interesatzen jaki, ba, ez dakit, ba, plater desberdinak edo bereziak egiteko. Beraz, bueno, momentuz gabiz hori, ba, varietatea aurkezten, eta, bai, interesa ikusten da. Baina oraindik ez daukagu orain hasi berri dugu honekin.
0: Ja, ba, ikusiko dugu ze bide egiten duen, Leire Barandalan ikerreko ikerlaria eskerrik asko, eta aurki, ba, atsegine patata zorroak ikusten ditugun, edo tokatzen ote zaizkigun, ba, festaren batean, plateren jarreta, patata frijitu moreak, atsegineak.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko, Leire.
1: Ai, zuei, agur.
2: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-tik 31-ra, ETV bat eta ETV onen.
3: Gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5an Zumarragan.
4: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
5: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso, oso gertutik... Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
6: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima gale diren urteko deskonturik onenekin. Ez dagutu euneko irurogeita bosterainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean eta Oiartzunen. Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
8: Edo zutabe bati ukitu gara.
9: Txan.
8: Aparkatzea.
9: Txan.
8: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan.
8: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
2: Euskadi Irratia.
0: Gaur ere bozgoran eta ozen esango ditugu, normalean xuxurlaka esaten ditugunak.

0: Elizabeth Olaskoa beza izan, seksu ezitzaileak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Eta Bilboko gure estudioetan Ibai Fresnedo Moreno, Iruki Larrexa kooperatibako kidea, kaixo zuri ere, Ibai.
2: Egunon, ekipo.
0: Gogoan aldaukazu, eh? Haurtzaroan oparitu zizueten lehen jostailua zeinote zen?
1: Ez, nik argazkian ikusitakoa. Uste dut izan zala panpin bat, pustu egiten zana, beltz-beltza, begia undi batzukin, baina argazkitan bakarrik gogoratzen dut.
0: Baina zure lehen panpina puzgarria izan zen, eh?
1: Bai, bai. Baina ez seksuala.
0: Ez, ez, baina ez, baina... Ozak, itrapuzkoa izan zitekeen, edo...
1: Ba ez, hau, pustu egiten zan, bai... Bai, gero gogoratzen ditut beste batzuk, baina ja pixkat koskorra gomintzala, ez?
0: Ba. Ibai?
2: Ez, nik hori esan behar nuen, nik ez detela gogoratzen egia esan. Segurazkin ere generali zegokion baten bat, o pilotan bat, o trenak, o kotxiak, oso azkar eskatu nien panpina hori oso argi dakat, bai.
0: Ja. Jostailoko paritzekoak izan altzarete, ja adinean aurrera egin da ere,
2: Mai jokoak, makaso.
0: Mai jokoak.
2: Bai.
1: Bai, gure etxean mai jokoak, bueno, horrela ezitu ziguten. Kalean jolasteko pilotakin eta txirrindakin eta etxean, ba, jolas lasaiagoak eta mai jokoak, pinturak eta eraikuntzak eta holakoak.
0: Eta, Ibai, gaur egun zure egunerokoak zema dauka, jolasetik?
2: Pila bat. Egunero jolazten ez denekin, lagunekin, eta ez bakarrik jostailu edo jokoen bitartez, baizik eta, bueno, bizitza dago jolazteko, ez? Zan nahi, gure barruan dakagun txikitsua atera berdugu, eta horren beharrean gainera. Osa, alduok bizitegune erritmoan, etengabe jolazean aritzea behar beharrezkoa da.
0: Elizabeth?
1: Bueno, guk orain daukagu rumiku fasea eta...
0: Barkatu, zer?
1: Rumiku.
0: Rubike kuboa?
1: Ez. Mai jolaz bat. Lau lagunek edo iru, bi iru edo lau lagunek aldugu jolaztu, eta engantzautak.
0: Bale, baina ez zara ja gure gaian sartu, ez?
1: Ez,
0: Rubikubau, ez da
1: zenbakien
0: jolaz badauza,
1: bai.
0: Zegar bestelako jolaz eta jostailu bat zuen inguruan hitz egin behar dugu, Ibai eta Elizabeth, jostari etorrezarete?
2: Pilo bat, beti.
0: Bai.
1: Noski, jostailu pilo batekin.
0: Eta jostailu asko ekarri ditu Elizabethek, Bilboko maia nola daukazu, Ibai?
2: Jostailuz betea, bai, gainera hor sarreran flipatu dute.
0: Ja, segurtasunekoek.
2: Segurtasunekoek, esan dute, ze pena bateriari gabekoa direla.
0: Hau ez da seksuari buruzko tertulia bat. Gaur, seksu jostailuak.

0: Silikonazkoak, metalikoak edo harri koloretsuak, tamaina, forma eta kolore guztietakoak, botoidunak, kargagarriak, banaka edo binaka erabilitezke, edo irunaka, edo taldean, adin mugarik, guk dakigula ez dute. Placer sexualerako jostailuak hartuta tapersexa egitera goaz gaur Euskadi Irratiko Faktorian, nork bere gorputza desira eta intimotasuna ezagutzeko bidean ezinbesteko tresna dira askorentzat jostailu sexualak eta sexuari buruzkoa ez den sexuari buruzko tertuli honetan ba guk gaur jolas egin nahi dugu eta jostailuak hartuta etorri zarete, Elizabeth eta Ibai.
1: Bai,
0: ez zara aldatu aldazken urteetan? Sexu jostailuak tabuizatetik, tiradere ilunetik plaza publikora ateratzeko?
2: Bueno, ez daukat oso argi plaza publikora atera diren. Baina, bueno, behintzat noizean behin horrela piko bat egoten da, boom bat, ba, Satisfyerrekin gertatu zan bezala, eta orduan, bagara jo.

0: bakoitzak beste gauza batzutara, bueno, yeah. Eta gero beste batzu, ba hori, ba, ez dutela hitz egiten, bikotearekin bai, erabiltzen dutelako bikotearekin, baina lagunen artean ez, eta gazteenak, ba, bueno, ba, ikuadrian, ba, noizan behin hitz egiten dala, eta...
1: Yeah. Ebai?
2: Nik uste, a ber... Aldaketa teknologikoa egon da, hori argi dakagu, ez? Eta, bueno, nik ez dut diagnostikorik egin, ona etorri aurretik, baina jakin badakit, behintzat nire ingurua eta kaso nire belaunaldiko jendea, bueno, ni lalogeita bostekoa naiz, bai, nire inguruko jendeak erabiltzen ditu, gero eta gehiago, eta gainera, a ber, jarraitzen dut aboa izaten, ez? Baina bai dagoela nola baiteko narratiba... aldaketa bat, ez? Hor, batez ere, jo, hasi garelako garrantzia ematen autoezagutza horri edo autonomia sexualari, ez? Hor egon dia, jo, ba, askotan ez bakarrik mugindu feminizatik, baizik eta eskubiden eskutik, bueno, garapen bat egon da askatasunari lotuta eta hori ere trasladatu da nola bait. Hori bai, jarretzen dugu oso gizarte koitozentrikoan eta horrek asko eragiten du, ez? Eta, bueno, pues intimitatean usten egun gai bada, orduan, pues, Elizabetekin nera bat ados.
0: Hombre, ez da ikusi behar zenbat sepsop itxi dute orida. Azken bolaran.
2: Bai.
0: Ez, Donostin uste dut bakarra gelditzen dala, Irunen bakarra gelditzen da. Orduan, ba, hombre, badakigu yeah. Baita ere web horrian ba, askoz gehiago eskatzen dala, baina hori, hor baita ere tabu hori, ez, ja... Ba, ez da ikusten denda bat non narsara yeah. Sartu eta yeah.
1: Ez baina egia da, online alako produktuak erosteak babesa eskain diezaiokela bati baino gehiagori, ez?
0: Bai, bai, baina gero baita ere askotan erosten duzu ikusi gabe, ba, bai, ez? Bai. Eta bagian ez da egokiena, nahi zenuna edo ez da, ez?
2: Bai, ikusete, errazago dela. Bilbon adibidez, bada, oza, bai, badago, badago edendak, esango nuke, pasagarela formatu batetik bestera, esan dut, larogei garren edo larogeita margarren amarkadan, segurazki seksopak ziren oso leku iunak, ez, eta jendea esan hausartzen sartzera, baina gaur egun dauden dendak dira butik seksualak, sofistikatuagoak, kolorekin, itxurarekin asko jolazte dute, ez, eta hor, jo, ba, kontsumoaren kulturak eta gizarteak asko aldatu du egia da, kapitalismoak asko induela zentzu hortan, ez bakarrik plataforma general izten bitartez, eta horrek bai eskaintzen duela nolabaiteko anonimotasuna, baizik eta gero ja kaleko erosketetan edo horri begira, ez, kontsumo horri begira, bueno, hor ere aldaketa txoren bat edo beste egon da, baina bai egia da, gero eta sexo gutxiago da horrela.
1: Ibai, zuk esan duzu laroita bosteko azarela, Elizabeth, zu pixka bat...
0: Laroita bostekoa.
1: Elizabeth, zein da zuk gogoan duzun lehen jostailua? Nun ikusi zenuen, noiz izan zen?
0: Ba, ez dut gogoan, ni gaztetan ez nun jostailuak erabiltzen. Eta nik uste dut lehenengoak izan zirela, ba, konsoladoreak deitzen ziren hoietakoak, pitxilin formarekin, eta hoiek izan zirela. Gero eskerrak aldatu zala, berke ez genuen ezer konsolatu behar, baina, eta ez, orain dildoak, eta baina, bueno, badakigu aspalditik existitzen direla, ez? Ni jaio baino askoz lehenagotik.
1: Baiz, eta egingo dugu, berehala egingo dugu, ekarri dituzuen gauzen errepaso bat, baina... Bueno, Atapuerkan topatutako zakil baten replika ekarri duzuzuk, Elizabeth, besteak beste.
0: Bai, orain dela 21 urte, junintzan Atapuerkara, eta jo, bagero dendan sartu ginen, eta begira ze tramankulua topatu nunan.
1: Bai, bueno, zakila diogu, baina egia da L forma daukala, ez dakit helduleko moduan edo daukar. Zer da, berez, jatorrezkoan egurra izango, o barkatu, ezurra izango zen noski, ez?
0: Bai, ezurrezkoa, hau replika bat da? Replika bat da, eta bueno.
1: Ah, bueno, bizakil dira, ez bat. Bat bai. Aurriera, ez da txikia, edo bibeat, edo ez dakit.
0: Bai, bueno, gaur egungo moderno oiek nola dauden horrela klitoriza eta G-puntorako, eta holako zehozer.
1: Eta erdian zuloa.
0: Eta erdian zulo bat.
1: Eta horrezkoak ere bai, eta puerkakoak ere zuloa du.
0: Bai. Ez dakit zuloa zertzen, eran bateko zintzilik edo.
2: Baina, autentikoa ez da, ez da?
0: Ez ez, baina, bueno, replika, tamainan eta replika bat da.
1: Hango pari entendan, saltzen dute.
0: Bai.
2: Gaina, oin, datu bezala, oin dela, ez dakit, 2008an ustete Alemanian topatu zutela dildorik zarrena, 28.000 urte zituela, arrez egina, hori bai.
1: Ja, bai.

0: baditu.
1: Begira. Ibai, zure lehendabiziko oroitzapena?
2: Zerena?
1: Jostalio bat noiz ikusi zenuen aurreneko aldiz?
2: Ikusi, bai, sexo batean, Bilbon, bai. Zabalburun, bai, junintzan lagumatekin, nera behar nintzenen, junintzan bera laguntzera, eta bai, zure talur geletu nintzen. Zan, jo, zema gauza dauden, eta zer gauza gutxi, erakutsi dizkiuten guri seksu eskuntzako klasetan, eta baitu gaur egun, Elizabeth seksologian dabil, ez, eta gure bai seksu eskuntzan. Jo, hor ere, badago, horreindik ere gutxune bat, eta nik nera bezauran nabaritu nuen, orduan ere ezagutza junda, elduaroan zehar garatzen.
1: Baiz, zuek egiten dituzuen talde dinamiketan eta hitz egiten duzue jostailoi buruz ze toki dute, eta oso adin ezberdinetako jendearekin arituko zarete, eta Elizabeth zuka dibidez, hitz egiten duzue emakumekin?
0: Bai, bukitz egiten dugu, bai emakumen taldean, eta baita ere eskolan ikaskotan aipatzen diet, ba, bez, bakardadean, baita ere ikasteko zetresna ona izan leike, ez, jostailoa. Askotan begiratzen didate aurpegi batekin, claro, oraindik masturbazioa gaizki ikusten duten askok daude.
1: Nor begiratzen dizu aurpegi batekin, gaztetxoek edo helduagoak direnek?
0: Gaztetxoak, neskak,
1: ai,
0: oso gaizki, porque oraindik masturbazioa ez da beraientzat. Eta gero emakumeak, ba, askok harritutak. Baina emakumeekin gehien bat, ba, lantzen dut baita ere jostailua, baina baita ere terapeutikoak izan leikenak, ez? Orduan, baita ere lantzeko,
1: zeropelbikoa talakoak diozun?
0: Ba, hori da, zeropelbikoa, ba, arazoak balin batzu lubrikazioarekin, edo, ez, ba, pixagalerak daudenian, eta, ba, guzti hauek, ba, vaginismoa dagoenian, ba, ezin dozunean, ez, muskulako zoitxia daude, tensatutak, ba, relajatzeko, masajeatzeko, eta...
1: Ibai, zuek, egiten dituzuen talerretan, zetoki dute, jostali bat?
2: Bai, gure kasuan, gu aritzen gara gehien bat, erabet alduekin, adineko jendearekin ezen beste, baina bai egia da gurea dala gehiago semantika kontu bat, ez? Eta lehen, Elizabetek pista bat eman du, ja ez dira kontsoladoreak, vibradoreak batzu bakarrik, dilduak, pixkat, horren inguruko pedagogiare egiten dugu, batez ere aldaketa semantiko horiek emateko, eta gero anatomiari lotutakoa, ze jostailu seksualek ez dakate funtsik, ez badugu zautzen gure gorputza, ez, eta hori da oinarria edo zein formaziotan edo tailerretan, batez ere nerabekin gabiltzanean, argi dago gaur-garkoz ezin dugula genitalitatea lotu genero identitatearekin, baino bai, azpimarratzen dugula asko, azken hamarkadotan klitoriaren anatomian, ez, egon den ere, sakonketa lan bat, ez bakarri zientifikoa eta bar, orduan, jo, ba, behintzat, genitalak eta genitalak aipatzen duenean ez bakarri zakila edo bulba, ez, baizik eta uzkiare bai, esan edat, gorputz osoa, ulertuta, plazerrako kartografia bezala, eta hori da, gure oinarrizko lanketa, eta gero jatorko ia, jostailuak, ze azkenean, jostailu edea, eta dia tresnak, ez, baina tresna baliotsuen da norbera gorputza ezagutzea.
0: Hori da, hombre, badaude batzuk, ba hori ez, terapeutiko hauek batzu baita ere, zure gorputza hobeto ezagutzeko, ba lagungarriak direnak. Baina egia da, uzki ere bai hor sartuko zan, baina nor baita ere gazteak askotan, ba resistentzia handia dute. Beldurra gustatzea, edo ez dakit, ez? Esango nuke.
2: Mutilek
0: gehien bat, bai. Bueno, neskak ere bai, aluarekin duten bezala uzkiarekin ere bai. Baina...
1: Bueno, Elizabetek ekarri dituen batzuk ja biztan dauzka, eta beste batzuk ekarri dituzu bi kutxa eta bi poltsa. Bi kutxa, bi poltsa? Ez, hiru kutxa, bi poltsa, eta gero ja poltsatik eta kanpora dauden beste gauza batzuk. Egingo dugu, erronda txiki bat, Ibai, zuk ekarri duzunak ze itxura du zure maiganak? Unoretan Bilbon?
2: Polita, bai. Polita. Koloretsua behintzat.
1: Ja, banaka joango gara. Ibai, aukeratu bat, eta erakutsi guzu zer den, nolakoa den, eta zertarako izan daiteken?
2: Bale, banik ekarri duten bat da, zera, estimulatzaile bat edo kitzikatzaile bat prostatarako, hola, arrosa, hola, intentsua, vibradoria da, eta, paneko kukia iasan, bai, oso estetikoa, eta, lehen Elizabetek aipatu du G puntua edo delako hori, P puntua ere, existitzen dalako, eta,
1: uskia, prostatik,
2: hori da.
1: Prostatatik datorrena.
2: Hori da, hori xe. Eta, hemen txakat, bai.
1: Eta vibratu egiten du.
2: Bibratu egiten dut.
1: Ja, piztu dezakezu, entzun dezakegu?
2: Bai.
1: Ze diskretoa denez, piztuta dago?
2: Bai.
1: Ja, urbildu mikrofonora.
2: A ver. Pi, egiten du.
1: Pi hori?
2: Bai.
1: Claro,
2: es que muy aquí controlatzen da.
1: Mugikorarekin controlatzen da.
2: Bai, no es que hay pato de uera pentecostico ondara eta hortxe dago adibidea. Bai, aplikazio baten bitartez eta ba ematen du.
1: Eta beste persona bate controlatu dezake.
2: Hori da, eta hor dago gakoa ere bai. Esan nahi dute besteekin partekatzeko jostailutxoa ere badela. Bai, orentxe ez da behil oso animoso, amaikak eta hogeita malau dazkagu, eta bai, bai, bueno, badabil, bai.
1: Baina badabil.
2: Bai.
1: Elisabet, zuk aukeratu bat?
0: Ba, begira. Hau dira arrautzak,
1: bai,
0: orienten asmatutakoak orain dela 5.000 urte gutxi gora bera.
1: Deskreatu ingo dugu dira, arrautza formako, arrautza txiki, ez dakit galeperraren, bai, edo izan ote litezken, eta beste bi are txikiagoak direnak,
0: bai,
1: arrizkoak dirudite.
0: Ez? Bueno, bai, jadekoak dira, bai, ez, arri naturalak.
1: Bai.
0: Eta hauek dira, ba, bajina barruan sartzeko, lo egiten dozu honekin,
1: bai,
0: eta, ba, lotan zaudela, bajinak lan egiten du. Eta, ba, muskulo bat danez bagina, eta normalian ez dugula asko lantzen, ba, nahiko atrofiatuta eukitzen dugu emakumeak, orduan, ba, arrautza honek estimulatzen dizu lotan zaudela, eta ba, solo pelbikoa, pixagalerak, lubrikazioa, ba, sentitzen duzu zonalde hori, bueno, ni nabaritzen dut, ni noizan behin jartzen ditut, erabiltzen dut, eta baita ere zure ometokia nola mugitzen den eta bizirik dagoen.
1: Hiru ekarri dituzu, neurri ezberdinekoak dira,
0: bai.
1: Banaka sartu behar dira?
0: Bai, banaka sartu behar dira, baina ba, gero eta gehiago lantzen badozu zure bajina, muskulo hori, ba, gero eta txikiagoa ondo eutziko.
1: Bale. Ez dauka sokarik gero ateratzeko?
0: Bueno, daukate zuloa soka jartzeko, jartzen da hilo dentala, eta horrela nahi badozu, ba, beldurra balin badozu, bestela egiten duzu indar pixat eta ateratzen da.
1: Bale.
2: Interesante.
1: Bai. Ibai?
2: Zep.
1: Beste bat?
2: Beste bat, bueno,
1: ez,
2: bueno, ekarriet, a ber, nek, orgasma troia, ez dakit ezagutzen zuen. Ez da genitala, eh? Ez da genitalentzako. Orgasma troia da olako, bueno, masajeak buruan emateko hoietako bat, metalezko la...
1: Armi arma itxura duen hoietako bat.
2: Bai, olagarro baten forma da, bai. Euskarri batekin, mango batekin. Hori ekarriet, eta orgasma troia egiten da, eh?
1: Bai?
2: Bai, bai, bai, bai. Horrela egiten da, ze, bueno...
0: Kriston impresioa egiten du, buruan jartzen du zunian, eta
2: bai. Bai, eta jende guztiak ez du aguantatzen.
1: Ez, bai, izan daiteke nahiko deserosoa ere, hor kokote aldea, eta...
0: bueno...
1: Pero igual el momentuaren arabera,
0: hori da, ez nire asko gustatzen zait.
2: Pila bat, bai, bai. Eta ekarri dut pixkat lehen aipatu dudan ideiarekin lotuz.
1: Zenbat orgasmatro egongo diren etxeetako egongeleta, jakin gabe orgasmatroia dutenik izena.
2: Bai, ehundaka, segurazki. Baina, bueno, bai, hori, gorputza dalako placer iturri dut, orokorrean, eta hau ere badalako justaiu sexual bat. Eta, bueno, ekarri dut, emitxakat. Hau bai, entzungo dela, segurazki.
1: Ja. Bai, entzuten da.
2: Bai, entzuten da.
1: Bai, entzuten da, entzuten da. Ea, Elisabet.
0: Bueno, nik enekarri
1: bat. Hori, hori, favorez.
0: La vara de la diosa deitzen da.
2: Ennebada.
0: Ennebada. Eta hau, bueno, daude horrela, txikillagoak, bola ugabe, material ezberdinetakoak, normalian baita ere izaten dira harri ezberdinetakoak, bai, de jade, obsidiana.
1: Kasuanetan hartu duzuna da...
0: kristaleskoa. Hau hartu dut, mangoa daukalago.
1: Bai, eta esplikatu ingo dugu zer den, Da, forma falikoa daukan tresna bat, kasuanetan ez dakit 25 bat zentimetro izango ditu, ez da erabat zuzena, olatu, bai, ez, olako bai, gora beratxo oso sutil batzuk ditu,
0: bai,
1: eta puntan borobil edo, ez, forma borobildu batek izten du,
0: bai,
1: tresna hau. Eta heldulekua diozun tokian, marra batzuk ere baditu, apixka bat ezer estatzeko, bai, edo izan daitezkenak.
0: Bai.
1: Material bakarrez egindakoa da, kasunetan hau garden-gardena da, baina esan duzu, bai, material ezberdinekoak ere izan daitezkenak.
0: Bai, bai, tamaina ezberdinak eta material ezberdinak, Hau kristalizkoa da, eta hau baita ere masajeak emateko, batez ere genital alde guztian. Ba, arazoak dauzkagunean eta genitala ba, hor kargatzen da pilo bat eta ba, gogortu egiten da, orduan masajeak ematea relajatzeko oso garrantzitsua, eta honek balio du kanpoan emateko masajea perineoan, uskialdean, alua leku guztitatik, hemen el monte de Venus ditzen dana, leku guzti horretan, baina baitare bagina barruan, bagina osoan alduzulako mugitu eta baitare zerbizean. Eta ordun oso praktikoa da mango hau, ba, mugikorra dalako. Besteak dira txikiagoak, baina ja orzuk ibili barzara ez daukalako mangoa, ez?
1: Bai, txikiagoa dena igual kanporako bai, baina honek barrura sartzeko aukera ematen du.
0: Bai, oso komodoa da eta masajeatzeko.
1: Nola esan duzu, jainkosaren zeizen dauka?
0: La vara de la diosa.
1: En cosa en makiltxoa, Eva.
2: Ni lortu dute, ya jartzea vibradorea. Gaina astu ezetez atea konektatu daitekela Spotifyra eta musikan ritmora ere bai. Mundiala. Bueno.
1: Ahí bai, beste bat.
2: Beste bat, lubrikanteak ari dute, hori importantea batzutan, ez beti, baina, bueno, pues laguntza, kanpo laguntza beharrezkoa izatekotan, pues lubrikantea ere, hor badakigu daola alagua, edo zera, eupetakoa, eta silikonazkoa, gai bai. Bai, baina, bueno, kondoiekin eta olakoekin eukito alagua, esaten den bezala.
1: Vale. Bai. Eta, kutsa batetik hartu ditu Elizabetek, bat, bi, iru, lau, bos bolatxo, soka batekin lotuta daudenak, bola, kanikatxo neurrikoak dira, eh? Eta sokak puntan arandela badauka.
0: Bai, ba, hau da, uskian sartzeko, eta sartzen dira, hola, bolatxoak uskian.
1: Danak.
0: Karagusten duzu arandela kanpuan, noski, eta ba, dirudienez, orgasmora iritsi behar zarenian, ba, bisatzen badiozu bikoteari, tiratzen duen
1: parasuta pizten da.
0: Eta, ba, mutilen kasuan baita ere, ba, pepunto hori, ikutzen du, eta, ba, sentsazioa areagotu egiten da orgasmo hori.
1: Ibai, ezagutzen zenuen hau?
2: Ez. Ez, bueno, akaso bai, Bai, hola, forma koniko dauka, ez?
1: Ez, kaso honetan, soka batean daude boste bolatxo, soka gero bildu egiten da, orduan azkenean,
2: Gaizki deituriko bolatxina darra, oiek.
0: Hori da, bolatxina darra gizonen zakoak.
2: Hori da, bai.
1: Vale. Ai, zenbat galdera eta zenbat produktu gehiago dituzu, bai?
2: Bueno, ikarri dute enema egiteko tramankulue, bai? Batzutan euskia, bueno, euskia, edo, ozea, seksuanala praktikatzeko, pues, garbitzeko, nahi izateko tan. Ez dela beharrezkoa, baina madaria ditzen diote gaztereraz, pera.
1: Madaria,
0: La pera, unha
1: kinga. Oso ondo.
2: Uzkian paretak edo ormak.
1: Karbitzeko. Isabel.
0: Bueno, ni bola txinatarrak ere, bai, ekarri ditut, emakumearena.
1: Bai. Hau dira, ba, pinponeko pelota bi, soka batekin katiatuta, eta honek ere, ba, soka luze badu gero tira egin alizateko.
0: Hori da. Hau, ezberdintasuna arrautzarekin, bueno, alde batetik ba, plastikozkoa da edo silikonazkoa, ez, horregatik arrautza gustatzen zaizkit gehiago harri naturalak direlako, ez? Baina hauek beste funtzio bat dute. Hauek sartzen dira bagina barruan, baina, claro, ezintzea geldi egon, arrautzakin bezala gauean lan egiten dutela, hauekin ez. Hauekin mugitu behar zara.
1: Baize, astindu pilotak, astindu? Barruan, beste pilota batu dituzte?
0: Bai. Pixu ezberdinarekin, baita ere, gero eta lanketa gehiago egin nahi badozu. Baina mugitu behar zara. Eta mugimenduarekin, hauek ere bai, bagina barruan mugitzen dira, eta ba, balio dute flujo vaginala sortzeko. Baina edo juten zea pala partido bat jolastera beraiekin, edo astentzea, edo juten zea erosketetara, edo baina mugitu behar zara. Eta baita ere, hauek Txinan asmatu ziren, horregatik bora txinatarrak, ba, garai horretan mandarinak eskontzen ziren neska oso gaztetxoekin, eta beraiek nahi zutenean ba, neskatxa hori ohera jun behar zan, eta askotan mina eukitzen, mina eukitzen zuten, ez euden lubrikatuak, ez eukaten desioa, ez zuten atrakzioa sentitzen gizon horrengatik, eta orduan emakume helduak ba, lubrikatzeko behintzat bagina, eta mina ez eukitzeko, ba, oso komenigarriak. Hauek adibidez, esaten dute prostituzioan asko erabilizan dutela prostitutak lubrikatuak egoteko, ba, bezero etortzen denean, claro, askotan gogo gutxi beraiekin noeratzeko.
1: Elizabet, eta ea, beste hiru, oso geratzen zaizkigu hemen aipatzeko, badaukaztu zer da, hartu duzu traste beltz bat, ez dakit eiaia izurde forma duena, baina erabat zeure eskuan kabitzen den forma du, eta barrukaldetik ze borobilduta dago la brillu metaliko bat dauka.
0: Hau da Satisfyer, succionador de clitoris, eta ba, baita ere hemen velocidades berdinak ditu, baina noni baita ere gutxi entzuten zaio.
1: Ea, piztu?
0: Ba, agian daukat deskargatu.
1: Horre, deskargatu.
0: Ni daukat deskargatu. Oso polita da, elegantea, baina bai, dauka ba, ero, gehiago jartzeko. Ah, bai, bai, orain, bai, bai, dabil.
1: Ea, baina, jarri mikrofonon? Oso diskretoa. Bueno.
0: Baina, baina dauka velocidades berdinak, ez, eta gehiago edo gutxiago ematen diozu, eta... Eta, bueno, hau klitorizerako bereziki, eta hau izan zen el gran boom, ba ez, asmatu zenean.
1: Eta xurgatzailea da puntan daukan zulo hori, noski.
0: Bai.
1: Ederki.
0: Bai,
1: eta, bai. Ea, hori? Hori zer da?
0: Hau baita esan, Ibai komentatu duen bezala, P.A. Ibi bilatzeko, lantzeko, ikutzeko.
1: Txupete luzanga baten forma duen galdua da.
0: Bai, claro, gautza da, uzkian sartzeko, beti, claro, uzkia ez dauka fondoa, ez dauka topea bajinak bezala. Eta ordun, beti euki behar du toperen bat, ez sartzeko, bestela jarraituko zuen barruraino, eta gero arazo.
1: Hora, ez dugu apuntar honek ere arandela txiki bat, bai, eta kasuanetan zuke behatza daukazu sartuta, eta bi kanpora
0: honekin ba... Ba, P punto hori ikutzeko, prostata ikutzeko, eta ba, asmatutakoa.
1: Ederki, ba, ez egu zer geratzen, ez? Tana saldu duzu, eh? Ah, bai, beste gauza bat geratzen zegu.
0: Bai.
1: Bai.
0: Estrangulador de pene, deitzen da gaztelera.
1: Eta da, soka...
2: Esta bat era kargarria.
1: Ez, plastikozko soka oso malgu bat, baina badauka badauka ba institutu edo zabaltzeko aukera emango digun gun traste bat.
0: Bai. Eta hau da, bueno, ba, gizonak pitilina erekzioan mantentzeko denbora gehiago. Estrangulatu egiten da, odola ja gero ez atzera egiteko, pitilina tente dagoenean, eta ba, aguantatzeko. Eta astu zaite kartzea el anillo vibrador.
1: Ah.
0: Bai? Ba, uste nun hemen neukala, baina ikusten dut ez dagoela.
1: Beste batean egin beharko dugu beste taper sex bat, eh?
0: Bai.
1: Bai.
0: Hombre, gaur egun daude gauzasko.
1: Ba, bai, ikusi dugu.
0: Bai, bai, badaude baitare kuleroak eta gominolaskoak eta jateko bikoteak eta horrela ba, izatea jostagarria seksualitatea jo, bai, ez?
1: Ba, hau ez da seksuari buruzko tertulia bat. Elizabet Olaskoaga, seksu ezitzailea eta Ibai Perresnedo, Hiruki Larroxa kooperatibako kidea. Eskerrik asko.
2: Zuei.
1: Eta bihazte barru arte.
0: Bale.
2: Aio, aio.

0: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa liberean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla. Bizi raraune, eguna, are gehiago aleitzeko.
1: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Antsietatea, zainketak, nera bezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean. Entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon. Maiatzaren 12 eta 13 Zaian. Maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga antzokiaren alboan. Maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez, psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dago elako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
4: Askotan galdetzen digute eta Faktoria magazinean zeri buruz hitz egiten duzu eba. Ba, denetik pixka bat, eh? Interes orokorreko gaiak korapilatzen ditugu eta nahasten ditugu bata bestearen atzetik eta hori egin behar dugu orain ere, ez? Liburu baten aitzakian amezketari begiratu da egin behar diogu, Aralar non bizia berritzen den, obraren egilearekin da, Xer Odriozola, zurekin behar du, Josemari Oterminek, kaso egunon bioi.
5: Egunon, egunon. Egunon, maide, arraluan dut, entzun duzunez, Josemari. Josemari, ia amezketara aiz, Fernando bezala, eta beste lurralde eta herri batzurekin partekatuta badare, Aralar bezala xe. Ze presentzia dik amezketarron pentsamenduetan eta egunerokoan Aralarrek?
6: Bueno, amezketa neurri handi batean historian Aralarren mendeko morroi neskame nahi dezuena izan da, eh? Izan da. Beti esaten dut amezketa Gipuzkoako koruan, ba, koruaren azkeneko lerroan erdigaldu eta buru altxa ezinek ibiltzen zala, eta alderantziz Aralarko kontuetan esango nuke moturra esan aldiek iratian, bai, moturra irakusten zuela, sarritan, eta referente izan dela nire ustez Gipuzkoako hartzantzan. Orduan, pixka bat horren rekonozimentua da liburua, historian zehar amezketak Aralarkin izan duen rotura, eta garrantzia izan zuena, eta gaur duena.
5: Josemari, arantza sartu hauen alegia nire herriak berez garrantzia badik Aralarren eremu zabalean, eta presentziarik edo onarpenik iaia bat ere ez.
6: Begira, Aralarri buruz oso liburu ona daude. Oso onak, komplejo pixkate gine esaten dut gainera, bai, ba, Alfredo Morazak eta indako liburu oso ona dirarako. Baina txulutxo bat ikusten nien, eta, bueno, esaten nuen, oi, bete beharra zeuka, dezinbeste bat egoi betetzea. Amezketako hartzaia falta ziren, eta nik ez dut ikusten Aralar, amezketetik behiratu da, amezketako hartzai gabe. Eta orduan, saiatu naiz, amezketako hartzaiak liburura ekartzen, eta pixki bat, amezketako igurtzia Aralarri ere ematen. Zergatik eta beste, Aralarren amezketa iparraldean dago, iparraldean. Hotza, ospela, eta joera handiago egonda Aralarreko aldea, hau da, Igaratz aldea eta Nafar aldea eta Taun aldea, hori aztertuago egonda amezketako Aralar, baina orduan ezinbestekoa zen nolabait ere momentu baten heldu behar.
5: Beraz, amezketarrak eta Aralarren ikuspegitik larre motxean azitakoak ezarete. Hain justere, Josemari, begiratu bat baino gehiago botadiok Aralarri eta hartzantzari eta amezketari, eta hor, bitxia egin zaidak makilari nolabaiteko omenaldia egin dioala.
6: Orain, telebizta ikusten ari nintzen, eta telebiztan bat daukat motuia leman bat, Mas Rowin izeneko bat, mundua zeharri bitzen da, oinez, bizikletan, motorrean da, eta Algerian zebilen, oain dela, lau hilabete edo. Bide galdu batean, hartzai bat ateratzen zaio, eta hartzaiak esaten dio, ator nere etxera, kafe bat edo hartuko diau. Hartzaia, Algeriako mendietan, makilarekin zebilen. Orduan, ibal topiko buskeda, baina ez dago hartzairik makilik gabe.
7: Topikoa aipatu duk eta topikoa izango duk, baina ze erraza dan Aralarren argazki ona gaderatzea. Ez du merituak entzea, baina esan didea gainera hor lagun bat izan dira, tamezketako gazte bat, argazkilari, besteak beste. Euk ateratako argazkiak ere bazeude liburu, trinko eta mardu loneta, baina barkatu, Erreza de Garalarren argazki ederra gaderatzea.
6: Ez txigat esango, Dani Sagastumeri bera izan baitea lagun zailetzio, eta gu esango, ze oso argazki honak egiten dizkik, eta Aralarrek egiadek azir joku ematen dik argazkiak, argazki honak egiteko. Denboraren joanean ikasi diat, liburu politia egiteko argazkiak askolo, estampak askola guntzen duela. Berandu ikasi diat, berandu ikasi diat, baina alderti hortatik esango nikak ondo horrenitutako liburu edela, eta ikuskarria dara uste diat, neurri hortan.
7: Liburu ateratzeak motorra behar dik, abie puntua behar dik, eta urtengoa injustore larren eta hartzen zaren nazirorteko urtea duk. Ez egiat hori jakin eta iri amaurkina agertu zitzaiaken?
6: Hor, esango diat, hor hartzai bat ezagutzen ian, Inazio Bertan oso Gaston behar, 1921ko urtarrilaren lehen da biziko egunean jaiotakoa, Tolosan bizi da, eta berari elkarrizketa denean luzea, ordu bete jirata. Eta esaten nuen, lastima dek Inazio bezalako kontalariakin egon gabe historiak hor galtzea. Eta esango nikek hori izan zela akullua, edo lehen da biziko akullua. Eta gero esan dekera, non ikuste denen batean, UNESCOren erabakiz, aurten urte hau larre eta hartzantza de San Jose Mai. Ez dago hemen, egin beharra dago, bai.
7: Eta txintxarria entzunan nire buruan, eta ez hori bakarri behizek, eta ik nahiko urbileko ere izan duk nonbait hartzantza, ez egite ingurukoak, senideak, familikoak...
6: Hartzaikumen hau. Zortzi...
7: Hartzai ibili gabeko hartzai kumea, ez da?
6: Ez, hartzai ibilitekoa. Behatzi urte bitartean, edo hartzai ibilitekoa, aita zana itzitzaigun, eta saldu egin duena. Baina badakit hotza zer dan, eta badakit beroare zer dan mendian. Oi, badakit. Baina, esan oizu, sentiberatasuna beti izan denik hartzaiarekiko. Hor, asko gustatu izan zait, batetik beste ibitzea oinez, eta Santiago bideak, eta hartzai bat ikuste ban nuen, berare gara juten itzan, eta hiru bat edo badauzkat buruan. Bat Hornillos izaneko herrian, Burgos inguruan, eta hartzai horrek esan ziren, tienes que ir allí por donde verdea la montaña de San Juan José Mai. Inbein ez ega jo berdea hori. Eta oso sartuak geratu zitzaian. Eta gero hemen, jaka inguruan ere, esko izeneko horri batean, ustutako horri batean, beste hartzai bat ezautzen nuen, eta Ramon izeneko beste hartzai bat ere ezautzen nuen, bizarra hundiarekin, eta egun batean, esan nion, Ramon, nolaz zuain besteko bizarra, bezorata, azaparretan aire geizoa, azaparrak aire geizoa jota dauzkat, eta ezin deta mozu, eta izugarrizko Moisez ematen zuen, ez da? Orduan, gero ere egontako naiz Ramonek, orduan hartzai jende hori amezketan etxetik ezatu dut, eta gero Aralarren ere bai estudiante nitzela, eta honekin bai, historia honekin bukatu bai, estudiante nitzela, oporrak azkenetara etortzen nintzanean, aztebete gutxien ez etxaula batean egiten nuen hartzaia jaso, eta bat eta ze kezkazituzten eta ze kontuak eta bere mundu hori bizkete, horren asko gustatu izan duzai.
7: Somatu diat bukatzen azteko Josemari garaibateko hartzantza gogoan izan duala liburua idazterakoan, baina liteken adek idakurleen artean gaur egungo hartzainak ere egotea, haientzako keinurik edo baltzekok liburuan?
6: Bai, hartzai zaharrak hemen zeudek alde batetik. Baina hau bai esan behar dudala, liburua hartzantza oso zabal hartuta zeok. Homen handi bat egunen batean egin beharko zegoa mezketan, Jesus Elosegi izaneko fotografoari, eta hartzaiek egin zer nolako fotografiak egin zituen, momentu batean liburuaren atal batean Zabalaka txigida lekuk eta hartzaiek zer nolako harreman izan duten tratatzen diat, makila esan diat asko gustatzen zaiak, bersoak ere bai, orduan oso zabal jodiat, ez da ezinbestekoa hartzai peito-petua, utxutxa, garbi-garbia, ez irakurtzeko eta argazki horak daneri esker aukera izan ezkeoz, bueno, dodo aloste liburua.
7: Izan ere, Jose Mari, aurkeztu azeok dagoeneko liburua eta aurkezpen horretara ezituan hartzainak bakarrik anazalduko, herritarrak amezketarrak ere bai pentsatzen diat. Ze harrera eukidik liburuak herrian?
6: Izu herria, ez nien uste, a ber, momentu honetan hartzai izan eta erretiro hartuta daukaten sei edo omenduken ezkian, makila bat, txapela bat, eta liburu bat eman genien. Eta beste hartzaiei, oraindik ere lanien dabiltzenei, liburu bat eman genien. Hartzaiek ia denak etorri joen. Baino gaizki portatu nioan, ni. Bai. Urrengo egunean, mendira joan behar ziten denak, eta lan asko. Eta nik zer egingo, eta bezperako biatu nizken horre etortzen asko, gizatzea den, Jose Mai, nola indik hau motai? Eta bueno, baina ala ere asko, eta bezketar asko, bai, bai, bai.
7: Eta horre mai bukatzeko, Jose Mari, lan asko, lehen esan dira, lan handia manziak liburu honek, baina somatzen dira, arroagoela liburuarekin beratekin, eta gozatu egin duela gainera. Eta pentsatzen dira, proiektu gehiago ere izango dituela eskuartean, beraz, jarraitu gozatzen, eskerrik asko, liburu hau argitara emateatik, izan ongi, Jose Mari, otormin.
6: Eskerrik asko eta egunon.
4: Gero eta Jose Mari, aio aixer.
8: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Egunon guztioi, gardentasunaren euskal legea onartu berri dute. Eusko Legebiltzarrean oposizioko alderdi guztiek kontra bozkatu dute, baina Legebiltzarrak argi berdea eman dio Jaurlaritza osatzen duten eta gehiengo osoa duten EAJ eta PSren botoekin. Legeak gardentasunaren euskal agintaritzaren sorrera dakar. Axun Arozena.
10: Eguerdion bai ala da, laugarren saiakeran hemen posible izan da, Maria Ubarretxena gobernantza administrazio digital eta autogobernu sailburuak defendatu du ekimena.
11: Garrantzitsua da Euskadin kalitate demokratikoa indartzeko. Gardentasuna ez da herritarrei emandako konzesio bat. Gure garaiko eskakizun demokratikoa da.
10: Legearekin esan du herritarrek informazio publikoa konsultatzeko aukera bermatuko dela eta funtsu publikoak jasotzen dituzten erakundeek kontu eman beharko dutela. Gainera, Gardena izeneko agintaritza sortuko dela, berme organo independientea, eta bertara jo ahal izango dela ustezko irregulartasun edo ustelkeria kasuren bat esalatzeko, baina esan duzu kontra agertu dira oposizioko alderdi politiko guztiak, aukera galdua hitz egin dute, ez dela benetako kontrolik ezarri nahi EH Bildutik Lamia Arkas legebiltzarkidea.
12: Ezin dugu araudiaren eskakizuna murriztu. EAJak eta PSek lankidetza eraginkorra eta kontuak ematea mugatzen duen botere egiturak mantentzea erabaki dute.
9: Eta Iruinean bien bitartean itunpeko sareko ikasgelak istearen aurkako lege proposamena aurki bozkatuko duten Nafarroko parlamentuko osoko bilkuran. Horren atarian Lizarrako ikastolako gurasoek oharra plazaratu dute D ereduko lau ikasgela mantentzeko eskatuz. Aitor Perez parlamentuan da, egunon Aitor?
13: Eguerdion bai, eta gau argudioi eusteko datorren ikasturterako izan den aurre matrikulazioari heldu diote 55 ikaslek izena eman dute D ereduan 31 ikastolan eta 24 Remontibal ikastetxe publikoan. Azken honetan 12 ikasleko bi gela eta Lizarra ikastolan 15 eta 16 ikasleko beste bi irekitzea planteatzen dute guraso horiek. Hartara ratio baxuagoekin ikasleak hobe hartatzeko aukera izango litzatekeela azaldu dute. Hezkuntza departamentuaren proposamenarekin berriz ikastolak 25 ikasleko gela bakarra izango luke, erabat gehiegizko kopurua sinatzaileentzat. Hezkuntza departamentuarena irizpide ekonomikoetan oinarritutako erabakia dela diote. Eta bien bitartean, zenioten bezala, hemen Nafarroko parlamentuan datozen minutuetan hasiko da hainbeste polemika sortu duen lege proposamenaren eztabaida. Akordiorik gabe ikusi behar bozketan zer gertatzen den, eta bereziki bozketa horren emaitzak zein ondorio politiko uzten dizkigun.
9: Eskerrik asko Aitor, iaz Euskal Herriko zinemetan estreinatu ziren filmen inguruan berriz, filmen 102 soilik estreinatu ziren euskaraz, pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak prentzaurrean salatu dute, datua benetan kezkagarria dela, 1100 pelikula baino gehiago estreinatu direlako zinema komertzialetan Euskal Herrian, eta horietatik soilik 22 ikusi al izan direlako euskaraz. Datuak hobetzen doatzela jakitun izan arren, ez da nahikoa Aleix Aginagalde pantailak euskaraz egitasmoko bozeramailearen hitzetan.
14: Esan dezakegu 2025ekoa izan dela Euskal Herriko zinemetan euskaraz inoiz ikusi al izan den film kopuru altuena. Halere, euskarazko kopurua urtero estreinatzen diren filma guztiekiko proportzioan aztertuz gero, ba, oraindik ere oso txikia da, eta honek herritar asko, ba, zinemaetara dijoanean, ba, filmak gazteleraz konsumitzera bultzatzen ditu.
9: Euskararen presentzia legez bermatuko duten arauak garatzea eskatu diete, Ego eta Ipar Euskal Herriko erakundeei. Eta errepidetan sare nagusian ez dagoela arazorik esan digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, egongo ibele eta euritsua dugu gaurkoa batez ere Kantauri isurialdean ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta temperatura jaitsi egingo da, maksimoak 12 eta 15 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordu batean izango duzu hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Bai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
1: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
2: Bai, sartu kontuan mesedez.
1: Mila esker, mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
2: Ama, ez aldi az esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
3: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
10: Ile raitz, noreua?
11: Zizurki llanoak freizor eskolara, andonirekin geratutan agok ementrenean joateko.
10: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
11: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
10: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu freizoroeskola.eusen.
12: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
13: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
14: Autoaren GPS-a ulertzea.
15: Txan.
14: Edo zutabe bati ukitu gara.
15: Txan.
14: Aparkatzea.
15: Txan.
14: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
15: Txangan.
14: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Garza.
16: Euskadi Irratia.

0: Gabiak eta 8 minutu paperez beteta daukagu maia. Paperez beteta eta papera zarituko gara laster, baina paperaren xarma zarituko gara. Irene Iruretarekin berak pop-up liburu bat egin du. Euskaraz sortutako lehen pop-up liburua, alaxe dio berak, Flix pop-up eta ezagutu egin dugu bat bere liburua. Eta Bilboko DDT argitaletxera ere joango gara, hauek ere paperaren gainean asko baitakite. Eta horrengo paperak zer dio? Ah, ba, entzulen tartea zabaldu behar dugula.
1: Entzulen
0: tartea zabaldu behar dugula. Hori dio paperak eta hori dio Oierrek. Hemen ezkerraldean eseri zaigun Oierrek. Ze gustura ari garen aste honetan, Eskoriatzako ikastolako ikasleak ezagutzen. Ane, Oxel eta zeintzen irugarna, Noa?
1: Bai, gustura entzungo ditugu baita ere gaur entzulen hipotesiak. Izan ere atzo galdetu genien, Eskoriatzako ikasleek zein instrumentu joko luketen,
0: bai,
1: haiek jotzen dituzten ez gain. Entzun dezagun?
2: Txarangak eta asko gustez ezti baita, eta txindata jotza gustako letzaiela.
3: Saxofoia, trompeta,
4: xilofonoa eta txalaparta.
5: Gitarra elektrikoa faltako litzizioko da, angia osatzeko.
6: Trekitixa.
7: Biolina.
8: Trekitixa eta
9: biolina.
1: Biolina. Jarri dugu hiru entzule batera
0: esan dute. Biolina hiru entzule batera esan dute.
1: Batera jarri ditugu, yeah, bai. Hiru hau txetan.
0: DJ badiru dizu, ja.
1: Entzule badakite, agian, asmatuko otez duten.
0: Yeah.
1: Bueno, entzun ezagun.
10: Gitarra eta abestu. Abestu.
11: Gri, abestu ere.
12: Gitarra, ero igual tromboia.
1: Zagutzen duzu tromboia?
12: Bai, baina uste ez no seguro hori dan.
13: Da tipo trompeta enterako bat, baina handiz egu eta da holan nintzen tipo...
1: Salpenak eta guzti, bai.
0: Tipo,
1: irudiz egin zuen, bai.
0: Aurrera tatzera egin zuen, ondo egin zuen eskuarekin.
1: Oso ondo egin zuen, gitarra eta tromboi eta salpenak eta guzti matzizkion Oxelek ikaskideari.
0: Eta tromboi jolerik ezagutzen aldute?
12: Ez.
1: Peio Reparazek adibidez, zetakeko abeslariak tromboia jotzen du. Joko zenuke Oxel zetaken, tromoia?
12: Ez.
1: Zetak taldean. Ez, ez zenuke joko? Lotxamen hori zuke?
12: Bai.
1: Zergatik?
12: Ego, benten da jende asko eta...
1: Bera zure ustez, Peio Reparaz, ausarta da.
12: Bai. Bueno, eta jende asko norrian egoten da jendea, bai.
14: Bueno, berai, abeslaria da eta berai guztia jako... Ba, hori izatia. Zan lehengo kontzertuan igual egongo zan urduri holan, baina bigarrenean apur bat eta gero ja igual enbeste ez.
15: Konfiantza hartu dau.
12: Bai.
1: Eko zen nukete Peio Reparaz izan?
12: Bai.
15: Bueno.
1: Norri zan du bueno?
12: Nik.
1: Zergatik noa?
12: Zakit.
13: Ba. Jo beste gaurtatzen asko, baina...
1: Baina ongi abestuko bazenu?
12: Bai,
14: nik nahiko nuke.
1: Nahiko zenuke, anezuk Peio izan. Bai? Zergatik?
14: Niri ere abestea guztia da jat eta bera da abeslaria eta abesten da guando.
1: Aibatu zue, batzuei abestea guztatzen zaizkola, abestea batzuei instrumentoren bat jotzea.
12: Bai.
1: Eta dantza egitea?
14: Nik nago euskal dantzeta.
15: Ni baita ere.
12: Nire iso eta besteak edantza, baina...
1: Zoko xeral dantza egiten duzu ez?
12: Oso gutxi.
1: Euskal dantzetan ez alaritzen?
12: Ez, nien musikan.
1: Eta zer gustatzaizu egin euskal dantzetan?
14: Pues, ikasten duela dantza berriak, eta gero kalian itxen duela, ba, adibidez, gaba baltzan egunian edo, horak egunetan kalian itxen duela, eta jendia egoten da ikusten, eta...
1: Euskal dantzetan, ikusten dituzuen neska gehiago daudela, mutilak baino, adibidez?
12: Dai.
14: Bai,
12: bai.
1: Eta hori zergatik izango da?
12: Ba, balmutilei beste gauzatzuk gehiago gustatzen zaizkiolako.
15: Nahi.
1: Pentsatu duzu inoiz horren inguruan, hau hartu duzu inoiz?
12: Ez, nik pentsatu dut, baina gero ez dut jarraitu.
1: Horrein txibertan zenbat, neska zenbat mutiltza dut, badakizue?
12: Nik bakarrik mutil bat da. Bueno, gero, ere apuntatu dira, direnak, urasoak eta hor jaztakitzen bat mutil diren, baina... Ba, gurasoak enduta, bat bakarrik da mutila.
1: Eta beste batzotan pasatzen da egian, futbolean mutilak gehiago direla, neskak baino zuen kasuan, zuek esan duzu futbolean aritzen zaletan.
12: Bai, bai.
1: Nola dira? Mutilak gehiago?
12: Bai. Normalian, pues, eskoitzan, ez da utalderik ero, eta hori da, pues, eskoitzako etortzen dio udara. Eta daz, mutilak uda eta neska diarizmendi.
14: Bai,
12: bai.
15: Udaris Mendi. Futbolari famatua gehien bat mutiga dira.
1: Eta referentea falta dira zure iritziz, noa?
15: Bueno.
1: Horrek eragiten du?
15: Bai.
1: Bai. Adiz, irabazi arte bezalako telasaiek lagunduko zuten horretan?
15: Bueno,
3: bai. Bai, zere jartzen du, ba, neskak lortzen dutela egita talde bat.
15: Bai.
3: Eta orduan, ba, igual, jendeak pintazen du. Aba, guire halko bainateke egon futbolean edo, eta orduan igual gehiago animatzen dira.
1: Ikusi duzu irabazi arte?
15: Bai.
3: Bai.
1: Eta? Gustatzen zaizue?
15: Bai.
1: Han, noa, zori?
15: Bai.
3: Ez asko.
1: Ez zaizu gustatzen, Oxel?
3: Ez asko.
1: Zergatik?
3: Bertakit.
1: Gogo dituzue telesaiak?
15: Bai.
3: Segun ze. Bai.
1: Eta filmak?
15: Bai.
3: Bai.
1: Filmak hilago gustatzen zaizkizue telesaiak baino?
15: Bai.
3: Bueno, segun zein...
15: Bai.
1: Zein da zuen film gogokoena?
15: Ez dakit.
3: Agit.
15: Asko gustetan jat.
1: Asko gustatzen zaizkizu?
15: Bai.
1: Adibidez, bat aipatzea arren?
3: Horain egin dute Heidiren...
15: Bai.
3: Pelia. Pelia eta niri asko gustatu zitean zenik. Lehen ere zeuden zen telesaia. Eta niri lehen ikusten dituen ba, telesaien kapitulak eta gero egin zuten hori deizan dela Katamontzaren erreskatea. Eta ikusi nahuen borste baldiz.
6: Ahontxani nahi ikusten Kapitan Tsubasa Kampeones eta Play Play bebaita.
3: Ta,
6: bebaita Kapitan Tsubasa nostian Oliver Benji.
1: Noa, zu gustoko dituzu filmak?
15: Bai, baina...
1: Baina ez asko.
15: Nik ere... Gehiago telasaiak.
1: Bai?
15: Bai.
1: Adibidez, ze telasaiak dutzu doko? Ebatu zu irabazi arte?
15: Eta goazen ere.
1: Zatuko litzatzeoke, aktuari izatea?
15: Bai.
3: Bai.
1: Ez. Ez.
3: Bai.
1: Ikusten dituzuen telesaiak, gehien bat euskaraz dira?
15: Bai.
3: Bai.
1: Gaztelerazko telesaiak ere ikusten dituzue, filmak?
3: Ere gustoko dut, noi, padre noi maske uno.
15: Bai, niko
3: nire ere hori gustatzen zaitz eta...
6: Nik ez dut ikusten, baina dako ikusi eta lau eta bost eta da guai.
1: Bai. Ja. Zinean?
3: Bai.
15: Nik etxean.
3: Nik
15: gehien bat etxean.
3: Nik etxean. Batzutan, kualikarenean zinera baukeratzen dugunean, ze pelikula edo ba, batzutan hori izaten da.
1: Zinera joaten zarete?
3: Bai.
1: Bai? Bai.
15: Lagunekin.
1: Bai. Askotan?
3: Bueno.
1: Aztero?
3: Bueno.
15: Aztero ez.
1: Ila batero? Urtean hiru aldiz?
15: Horre,
3: ez. Gau gehiago.
1: Urtean bost aldiz?
15: Ila betian behin.
6: Ontxe dauden bora bat ez diela egon behar pelikula. Ez dut... Urtarrian jarri da bila berriz.
1: Eta zineman ikusten dituzuen film gehienak, zer dira, euskaraz, gazteleraz?
3: Euskaraz.
6: Bai. Zaizen burua jartxau erderaz, baina horgero behian dau idatzita euskaraz.
1: Mm-hmm. Eta non ikusten da beto etxean? Edo zineman. Eta hortxe gaurko galdera, azken aldian, esango nuke Maider egin dugun galderarik zaiena.
7: Bai.
1: Eta bai dagarriena.
7: Alere, deigarria egin zait, hain zuzen ere, amabietako albistegi laburrean entzun baitugu, ez? Ba, pixka bat, pantailak euskarazek egin duen, prensaurrekoan azaldu den datu kezkagarri hori, alegia, milaten pelikula baino gehiago estreniatu direla zinema komertzialetan, iazko datuak dira horiek, eta horietatik, 22 ikusi izan direla bakarrik euskaraz, baina nonbait, Axele, Noa eta Anek,
1: euskaraz.
7: Arrapatzen dituzte.
1: Ikusten dituzte, bai. Gizartea bitan banatzen duen galdera egingo dizuegu gaur, eta hori erantzuten, horri, galdera hori erantzuten saiatu beharko zarete, non ikusten da beto, eta zer duten nahiago eskoriatzako ikasleek filmak zinean ikusi, ala etxean, eta zuen argudioak ere entzun nahi ditugu. Zinera joatea nahiago badute, agian pantaila erraldoia batik izango da, baina ondokoak hitz eta pitzaritzea, edo atzeko lerroan dagoena krispeta jaten egiten duen zarata, bestira aldeko arrazoiak maila.
7: Gero komunen ere, barkatu, etxean komunera lasaioan daitezke, filma geldituta. Baina gero, ia, ba, telebistako, Jesus, etxeetako telebistak ez direla zinemetako pantailak bezaina undia.
1: Hortxe, ideia batzuk eman dizkiugu entzulei, eta bain, ba, iai dagokie, asmatzea, era eskoriatzako Ane Oxel eta Noak, ba, zer duten nahiago, zendugu, zinera joatea, edo filmak, ba, etxean, lasaitasunez, ikuste entzuleok, zuek ere argudiatu zuen erantzuna eta bidali zuen ahotsmezuak 6 6 6 6 6 0 0 zenbakira. 000.
0: 000, 688-666-000. Bai. Eta ez
1: da,
0: zemaki bat falta bat zaizu, jarri beste 0 bat bukaeran. Krispetarik ez dago, baina beste produktu du interesgarri asko bai, malasaskian.

0: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu zinemagile mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
2: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
3: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18ra omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
4: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
7: Fresco, todo me parece muy fresco.
8: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzaren 14-16ra bakarrik, 120%-eko deskontua arraindegian. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Todo me parece muy fresco.
9: Euskadi Irratia.

0: paper moteak arre duzu, oratera dituzu karpetatik papertxo batzuk,
1: bai,
0: zer
1: dira? Ja, bosetuak, azirean miten etena gero esplikatzeko galdetzen behar.
0: Ah, bai, bai, galetuko dizu hori, Eta ze paper mota da?
1: Ez, haue kartulina normala.
0: A, kartulina normala.
1: Bai, horrekin nintet.
0: Ez dira paper bereziak?
1: Ez.
0: Ez.
1: Gero erabiltzen dut kolorestatzekoak.
0: Aia, undi hori, zabaldu zazu?
1: Hau da, lehengo frogainuna.
0: Ah.
1: Koloretan, originala.
0: Buah, izugarria, eh? Bai.
1: Jo imprimita galdi bite, bai.
0: Hori izango da, martelan bat, eh? Zuretzat, ba, etxeko egon gelan jartzeko modukoa.
1: Bueno, bai. Kalino hartu iot, behintzat.
0: Erlie beduna gainera.
1: Bai.
0: Gero garbitzeko lanak.
1: Da nautzak.
0: Irene Irureta orainik emango dizut papera. Begira, hoe dira gure gidoiak. Zer duiz, ze paper mota da? Papera?
1: Reciclagoa, ez?
0: Bai. Baina, ez dio zikusten beste misteriorik ez dauka paperonek. Zein gozenuk ezuk paperonekin?
1: Ba, igual txoritxo bat, ose, bai, ez dakit.
0: Origami egiten jakingo duzu, noski?
1: Baten bat, baino, ez orokorrean.
0: Zer egiten dakizu?
1: Hori txoria.
0: Txoria?
1: Bai.
0: Bueno, gainera horretarako karratu behar du, karratu behar duzu, ez?
1: Bai. Hori da.
0: Margotzeko aprobosa da paper hori?
1: Bai, segun ze... Arkatzakin da, bai.
0: Bai.
1: Kolorestatzeko urakin igual ez, baina.
0: Ja, sendoago berko genuke.
1: Bai.
0: Bai. Irene, irureta da, Miramongo estudiora sartu berri zaigun gonbidatua, ilustratzailea zarazu, eta bai. Euskaraz sortutako lehen pop-up liburu argitaratu berri duzu, Flish Pop-up.
1: Bai,
0: eta ekarri ere egin duzu.
1: Bai.
0: Eta orain erakutsi didazun olagarro gorri hori ondo urdinaren aurrean kontraste egiten duen olagarro ondo hori, olagarro gorri hori dago zeure liburuan ere. Ea, erakutsiko dugu zure liburua? Hor daukazu, bai?
1: Ze horri zorri?
0: Joango gara ikusten, Flish Pop-up albuna. Eta horrek ikusten dugu, ba, Flisha, ikusten dugu olagarroa, ikusten dugu itxasoa, eta ikusten ditugu Euskal Herriko eta Zumaialdeko paisaje ezagunak.
1: Bai, hemen ba, geoparkeko herriak, Mutrikude bat eta Zumaia, eta hemen hasten da historia.
0: Orduan, wow. Eta zabaldu duzunean...
1: Iraganetik gaur egun arte.
0: Zabaldu duzunean, historioak salto egin du iaia liburutik kanpora.
1: Zabaldu duzunean... Zabaldu duzunean urte atzea.
0: Zabaldu zaizkigu hor, koralak, zabaldu zaizkigu arrantxoak, zabaldu zaizkigu algak.
1: Amanitia.
0: Bai. Baina ipuñetik kanpora salto egiten dute.
1: Bai. Juten dia txandatzen, lehengua ez dateatzen, urrengua popa.

0: kasuak gora jaso dira?
1: Mena saltzen da Euskal Herria nola jutezian zea baliak arrantzatzea eta hori, eta gaur egungo itzur nondartza, eta maitzen da irudimentzioko
0: olagarro batekin. Olagarro erraldoia, zortzi erro dituena, eta erabate beldur emateraino salto ingo deguna ikuñetik. Bai, umeren bat izutu zaizu olagarro horrekin?
1: Ez diesan, behintzat.
0: Zumaiako udalaren 2025eko sormen beka lortuta, alaxe osatu duzu. Lan hau, ze nola bideratu duzu lan hau, eta zer da zuk hasieran buruan zeneukana?
1: Berez lana hasi nun 2024an. Asmoanekan zerbait pertsonala proiektu bat iteko gogoa, guztiz neria izatia, eta orduan okurritu zitzaian pop-upana. Eta gero Zumaiarra izan da flix gaia aukeratu nun. Eta konturatu nintzen geoparkek ez eskala liburik aurrei zuzenduta. Orduan baitzaki horrekin hola zinun proiektua. Eta gero diru laguntza lortzen hasi nintzen bakarrikan inprimatzeko, ze zailtasun handien hori izan da. Eta behin ja diru laguntza danak lortuta eta argitaletxea, sormen bekara puntatu nintzen gutxienez lan hori dana, pixkat babesteko, bestela. Ilabete askoko lana izan da, eta ez daude hor dainduta.
0: Ja, ze historia osatzeko batetik Euskal Kostaldeko Geoparkaren laguntzara izan duzu, eta geoparkeko zuzendari zientifikoa, Asier Hilario geologoak aholkulari eta Gido Hilari lanak egin ditu.
1: Bai. Ze, adibidez duda edo sartzen bazitzaian da bere onespena bernun, eta beak eba intzin, gidoi bat zer gauza nahizun asaltzia geoparkekoak, eta beak zeirutze zitzaio interesgarri altzula izan aurrentzat, eta horrekin gero jatestua sortu nun.
0: Eta zergatik erabaki zenuen pop-upa behartzuela liburu honek?
1: Gogoan eskan pop-up bat diteko aspalitik, ze amak beti izan ditu pop-up liburuak etxian, tardon txikitati beti guztau izan zait. Eta ilustrazioa eta ikastenen izan darte derrak, ez digu inoiz jarri olako ariketik, baino aitzaki bezala noiz erabil izanun eta in izan itun hola gauzatxo batzuk, baino profesional bezala zaitokau sekula ordun zanun bau bitu. Azmatingo eta berraldan, bidera garria dan edo ez.
0: Esan duzu zeure amak bazituela lako liburuak, gogoan duzu, umetan irakurtzen zenuen pop-up libururen bat?
1: Bai, asko. Ez que National Geographicen iru hola basezkane bai, eta gero aintzinako ingles txiki batzu dazka. Gaur egun ibiltzen naiz zorbeira.
0: Ibiltzen naiz duzu.
1: Bai. Mekanismoak eta ikasteko batez ere liburu hau iteko beste liburutan ebeitu berri izan deba nola funtzionatzen duten horrela.
0: Bai, noski, ze esan dugu liburua zabaltzen dugunean irudia bera ez, nola baite irudimensiotakoa bihurtzen dela eta liburutik atera egiten dela, baina hori gauzatzeko egitura zehatz bat izan beharko da eta pentsatu egin beharko da zer nahi duzun eta hori nola egiten den asmatu eta probatu eta ikusi pentsatzen
1: paper ingenieritza deitze zaio. Ibili nintzen kurso batzuk iten online, gero YouTubeko bideoa behitzen eta gero lortzen hori alik eta liburu gehien ikusteko zerbait dakasun ideia, osa nik egiten dut ideia bat, baina gero nola gauzatua behira juten naiz mekanismoak eta nola dian eta graduen araberako jolasan bidez atera arte doblatu eta pegatu eta hola.
0: Honek arre dituzun beste mostrako pop-up txiki horiek, zekarre dituzu tolestutako paperak, adibidez hemen daukazun gainkaldean daukazun
1: honetan. Nik uste laguntza durako ulertzea pixkat nola dan prozesua. Ose, lehenengo iten ditut froga txikitxoan, jakiteko ea ondo irikitzen diren edo ez, edo anguloak nola tolestu behar diren. Hau izan zen lehenen gua inuna, hola ruana.
0: Eta horrein behar duzu ondo-ondo neurtu, erdiko puntutik pegatuko duzun tokira, ze distantzia dagoen.
1: Hori da, bai, angulo jolaz gutxi gora bera. Gero, pentsatu nun pixkat saio itia ordu nago da. Ideia bai baino txapuza, eta gero inun ideia horia
0: garatu
1: ondo garatzen, bai.
0: Olagarroa korapilatuta dago beste honetan, ja, baina hau da gero azkenean egin duzunearen gandik fidelena dena, bintzatago izan duzu oinarrian.
1: Bai, gero ja pieza txiki hauek iten ditut dagoen bezala eskaneatu, ahonditu, eta ja ahondian sortzen dut. Orduan, sortu nun lehengo prototipo bat gutxienez erakusteko argitaletxiai, geoparkekuai, jakiteko ni buruan ekana zertzen bestela. Esplikatzen dezu baino, jendea zulertzen.
0: Kontua da, kasu honetan zuk hemen ekarri duzu olagarro hau, zure artelana da, eta zeuk egin duzu.
1: Bai, eskuz marrastuta da.
0: Bai, baina gero liburua imprenta batek imprimatuko du, eta pop-upa ere imprentak berak bihurtzen du, edo zeuk egin duzu hori?
1: Ez, hori da nanik indet, hori da ezberdintasuna, igual lehengo aldiz indala hori hemen, bestela zuk alde zu bialdu eta beha.

0: dizute. Baina nik indet mekanismoak eta nik inditut, eta ondoren piezak eskaneatu eta prestatu behaiek imprentan, bai, imprimatzeko eta mosteko. Bai. Mosketa lerroak ebai prestatu berdia eta hori, eta gero bideoak prestatzen diet, bidaltzen dizkiet imprenta ikusteko nola nahi deten asaltzea. Tardun gero behaie bidaltzen dizkiet bideoak ikusteko ondo induten edo ez.
1: Baina imprenta kasu honetan ja pegatuta ekarriko dizu lagarroa, edo lagarro alde batetik eta itxasoa bestetik eta...
0: Ez, ja behaie egiten dute emuntak eta bai. Zer, ja, 3000 liburu, orduan, ja. Hor, eskursi biltzen dia itxasten eta tolesten.
1: O, eta hau egin behar izan duzu Txinan, hemen Euskal Herrian ez duzulako topatu, alakorik egiteko...
0: Ez dago. Eta gero, ez, eta nola enun topatzen, egon nintzen behira nire liburutan. Atzekaldean nola jartzen duen dauden imprimatuta, ja. Eta gehienetan Txinan jartzezunez horregatik jo nun, hango imprenta batea.
1: Eta ondo egin dute lana?
0: Hori ematen da.
1: Ez dituzu iru mila guzti begiratu, baina hori da.
0: Bueno, antzematen da, behaiek pertsonak itxatxita daudela, orduan igual baten, ja. Baten, ba, pixkat moitu bada edo...
1: Bueno, baina horrek berak ere emango dio xarma, ez?
0: Nahi.
1: Personek itxatxitako da, izateak, hori da. Ze irudi altxagarriak egin dituzu, baina gero esan duzuna, azalpenak ere nola eman, hori ikasi duzu besteak beste, ba, geoparkearekin eta zerrilari horekin. Bai. Eta ze izan da, honetan guztietan erronkarik zailena, zuretzat? Edukia, ara forma?
0: Zailena daten barruan sartzea. Txea, dibidez olarrua inun ere kabuz, orduan demora pio bat eman undala zai inun, baina gero liburuan nahi gendu niriztia Durangoko azokarako, eta ardone belerintzan, ba... Ideia badakazu buruan da espazaitateatzen, bazaten ba, beste azte bete zindetonekin, no? Orduan...
1: Zailena izan beste. Da, denbora kudeatzea.
0: Bai, bai. Ze gero testuaren ikidatzi dut, baino argitaletxukoa zuzentzen zuten, gero geoparkekoa ipasa eta beraiek ere behaien aldaketak itezituzten, horrela, orduan, gauza horiek pues, atzeatzen guten dira.
1: Flix pop-up albuna, benetan da ikusgarria, eta merezi du. Irenek egin duen lana ikusteak, horrentxe segiko dugu zure lana zizketan, Irene, baina papera zizketan segi behar dugu, eta horretarako, Karmele Uribe salgo, kaixo egunon.
2: Kaixo.
1: Paper artera joan zara, non zaude? Edo ze liburu daukazu eskuartean, edo maiguzu pistaren bat?
2: Ba, hemen eskuartean daukan liburu hau, Charlieren komiki liburua da. Kolore asko dauka. Batez ere, azalean kolore laranja ikusten dugu, zuria ere bai, horia, beltz asko hori ere badauka, eh? Eta asko gustatu zaigu izenburua. Ipini ezazu zeuk, ez barkatu, tituloa ipini ezazu zeuk. Horrela duka izena, ze ez dauka testurik, marrazkiak bai, baina testurik ez dauka, eta orduan ba, guk asmatuko dugu historioa zein den, eta izenburua ere bai. Ando Fernandez, egunon.
3: Kaixo, egunon.
2: Zer kontatzen diguzu, liburu honen inguruan, gustatu zaigu, eta originala iruditu zaigu.
3: Bueno, bai, eske originala da, hori testurik ez daukala, eta orduan zu jolastu dezakezu komiki honekin edo liburu honekin. Zu gazmatu pertsonaien izenak, eta gertatzen zaizkion gauzak guztiak.
2: Hau aukeratu dugu, baina gehiago ere eskaini dizkiguzu. Ze, hemen aukera zabala daukazue, liburu pila bat daukazue zuek lokal honetan, diskoak ere bai, baina guk hemen pare-parean ba, batzuk baditugu.
3: Noski, liburu denda ez ezik, guk liburu denda baino gehiago guk kolektibo bat gara, DDT banaketak kolektiboa, eta liburuak ekoiztu, editatu eta banatzen ditugu. Beraz, liburu pila daude, noski.
2: Guk hemen parean ditugunak adibidez, DDT edizioak kartel hori dauka, hemen daukaguna pala honek, eta beraz, hauek zuek argitaratutakoak eta zuek editatutakoak dira.
3: Hori da, bai. Liburuak editatzeko, ba, jendea tortzen da gure asambleetara, prozesu bat abian jartzen dugu, eta berekin lan polit eta duin hau egiten dugu hemen salgai izateko, bai.
2: Ba, Bilbon gaude, DDT banaketa kolektiboaren lokalean, Martzana Kaian gaude, parean daukagu eta hemendik atetik ikusten dugu, nola daukagun parean Herriberako merkatua, itxasadarra ere bai, eta orain arte, oso eguraldi ona izan dugu, eta orain euri hasi du, baina bai, baina hementxe gaude, leku politonetan, ez? Polita behintzat bada.
3: Hombre, super polita, eta gaina dauka kriston sarma, ez? Bai, justa gaude hemen erri, erri, ibaiaren ondo-ondoan, eta da aspaldiko erekin zahar bat, eta bueno, ba, Bilbo zaharran, nore, auzo honetan.
1: Andoni, sumatu dugu maite duzula, orain zaudeten txoko hori, eta beraz pentsatzen dugu penatuta egongo zarela, zelaster gutxi egin berko duzu, elokal hori, ala?
3: Jo, penatuta, baina ilusioarekin egia da, nostalgia sartze zaigula, hemendik alde egin behar dugula pentsatzean, ze hemen urte pilo pasatu ditugu eta zarma polita dauka, bai, noski.
2: Oso urrun ezarete joango, gustatzen zaizu inguru hau?
3: Bai, hau da gure auzoa, hemen egoten gara, hemen bizitzen gara, eta hemen militatzen dugu, eta gaude super pozik auzoarekin, bai, bai, bai.
2: Nora zoazte?
3: Ba, justo goaz, Bilbo zaharreko plazatxora, osea, hemendik bi minutura. Bai.
1: Bertati bertara orduan. DDT banaketak, alaxe du izena zuen kolektiboak, zer da DDT? Zer zan nahi dute DDT siglek?
3: Ba, DDT berrogeita margaren namarkadak asmatotako fumigadore bat zen, eta hori, pues, bueno, ikusial izango zen, Mickey Mouse aspaldiko, Mickey Mouse lehen da biziko marrazki horietan ere erabiltzen zirela, beraz, garaio horretan, erabilitako fumigatzeko, zera, fumigadore bat zen, baina komponente kimikoak erabiltzen zituztena, eta, bueno, nahiko pozo intxua zen. Horregaitik DDT sortu zenean, zera, instrumentu hori edo aparatu hori hartu zuten idei pozo intxuak fumigatzeko, kontrakulturan sartzeko eta idei pozo intxuak fumigatzeko.
2: Eta momentu honetan, ordainlekuaren edo mostradorearen tokian, Orman marrazkia badaukazu, ez? Fumigatzaile horren marrazkia ikusten dugu, zuen logoa dena, DDT banaketak, 1989-tik kontrakultura bultzatzen.
3: Hori da, bai.
2: Zer da zuek egiten duzuena, edo ze ideiarekin sortu zen hau?
3: Ze ideiarekin? Bueno, ideia zen kontrakultura bultzatzea, ez? Batzuk esan duzun moduan. Hau da, zirkuito komertxaletatik at dagoen kultura bultzatzea. Hau da, gure ba, hainbat musika talde eta hainbat idazle, ba, komertxal zirkuito horretan kabidarik ez utenak izango. Eta hori, pues, kolektibo hau gainera hasi zen Bilboko zaharriko gaztetxean. Beraz, hasieratik herri gintzan eta mugimendu kulturaletan hasitako proiektu bat da.
2: Gaztetxean hasi zineten, Bilboko zazpikaletako gaztetxean, eta ze giro zegoen garai hartan han?
3: Hombre, pues imaginatu, gazte guztiak kalean zeudela, eta gaztetxeak beti izan dira ba, kultura sortzeko ba, unibertsitaterik handiena. Eta hor biltzen ziren, ba, ensaiatzeko lokal bat zegoen, eta ez dakizen bat talde zegoen hor ensaiatzen, 15 baino gehiago, gero ba, zegoen fanzine eta liburuen lokal bat, argazkiak inprimatzeko beste lokal bat, eta gero ba, kultura sustatzeko beste hainbat eta hainbat lokala, dantza, artea, marroketa, eta orduan hori, ba, proiektu guzti horiek ateratzen hasi zirenean, ba, maketak moduan, musika arloan, eta gero fanzineak eta hori, ba, batean kolektibo batek hasi zuen, hasi zen, gauza guzti horiek batzen, eta ja, material nahiko ja zeukatenean, ba, pentsatu zuten banaketa bat, edo kolektibo banatzaile bat egitea, ez? Euskal Herri mailan.
2: Gaztetxean hasi zineten, baina horren ostean beste 5 lokal izan dituzue, hau da, hau 5. lokala da horren ostean?
3: Bai, eta orain 6. izango dugu, bai.
2: Eta ze nola dara matzazue, orduan leku aldaketak mudantzak ondo moldatzen zarete horretan?
3: Boa, oso gorrak dira. Oso gorrak dira, ze pentsa. Hemen ikusten dituzu ehundaka eta ehundaka liburu hauek mugitu behar dira. Diska guzti hauek mugitu behar dira. Ehundaka zinta hauek, CD hauek, vinilo hauek mugitu behar dira. Eta gainera orden kronologiko eta zehatz batekin. Eta mudantzak beti erretzen du.
1: Erretzen
3: du, nekatzen du pila bat, bai. Eta batzuk, pues esatute, esto es una mierda, esto quema la hostia. Eta hori, baina hemen mantentzen gara.
1: Eta mudantzak balidute pixkat garbiketa egiteko ere, Andoni. ez?
2: Garbiketa egiteko ere balio dutela.
3: Oi, bai, bai, bai, bai. Eta hori eskertzen dugu pila bat. Ze batzuk daukagutok bat, ostras, hemen dauden liburu batzuk edo gauza batzuk ezin dira joan beste leku batetan. Baina beste batzuk, bai, bai, dena da importantea eta hor daukagu gure tirabirak. Baina, bai, bai, garbiketa egiteko super ondo dator, bai.
2: Gauza batzuk ere agian galduko dira.
3: Zintzutan.
2: Ba, kaxa pila bat, eta ai, hau eraman egin behar nuen, ai ez, baina zuka ez duzu hartu, horrelakoak ez dira gertatzen?
3: Bai, gertatuko dira, segurazki, baina ikusten ari gara, auzoa gurekiko eskuzabal denez, guk ere auzoarekiko eskuzabalak izango gara, eta gauza batzuk ere, ba, beste kolektibo batzuei igual pasatuko diegu, adibidez hemen lehen genuka honen kamiseta pillo, mordo, eta hemen ditugu hemen gordeta, eta ja ez daukagu espazioak ba, kamiseten txako, orduan beste kolektibo bat biatuko dugu, oparitzeko, beraiek kudeatzeko, eta bueno, pues, trukea hitza eta trukea filosofia aspaldi galduta dago, baina guko filosofia horrekin hasi ginen. Beraz, hori mantenduko dugu.
1: Bilbera, ez? Azkenean Bilbo zarrera joango zarete orain, DDT banaketak zuen seigarren etxea hori izango da, eta orain arte ilapaindegi izan da, ez? Lokal hori?
3: Bai, eta oso bolita izan zen eskriturak egin genituenean, zen esan behar da, DDT-ren historian azkenik edo lehenik lokal propio izango dugula, eta hori da, bai. Gaur egun alako kolektibo txiki bat jabetza kolektibo moduan kudeatutako espazio bat izatea, ba, logro bat dela, ez? Eta ileapaindegia baino lehen, aspaldi zen bodega bat, ardo bodega bat, eta kontatu ziguten bueno, eta auzokideak ere esaten ziguten bere txikiak zirenean zean eramaten zituzten etxetik garrafak utxik, eta joaten ziren ara, ba, kupel hori 5 litro, kupel hori, hori da. Bai, eta hori zen bodega bat, eta gero ezak izan bat gauza, eta gero ileapaindegia, eta orain DDT.
1: Eta esan duzu, orain arte alokairuan egon arren, hau izango da erositako lehendabiziko lokala, eta horretarako diru bilketa egiten ari zarete, Andoni. Zegoen zari da, herria, auzoa, hiria erantzuten?
3: Buah, flipatzen ari gara. Benetan da, pasada bat. Osea, guk eskatzen dugu, bueno, guk oso garbi izan gara diruarekin, zenbat kostatu zaigun, zenbat diru jarri dugun obretarako, eta jendea ja, 30.000 euro ja eman digute, eta gainera ezer, osea, ezerren trukea, ez? Orduan, hau, eta da superpolita, ezagutzen ez dugun jende pio ari da dirua ematen, jende asko tortzen da dendara sobre batekin, edo batzuk erosten dutenean liburu bat 15 euroetan ematen digute 30 euro, eta benga, eta hau zuentzat, eta edo badaude ere musika taldeak kontzertuak antolatzen ari direnak autonomoki eta ateratzen duten diru guzti hori guretzat izatea, gukera ari gara beste kontzertu batzuk antolatzen eta beste hainbat ekintza, baina ikusten ari gara herria hau eta batez ere auzo hau dela super solidarioa. Da unkigarria, benetan.
1: Ba, horre paperaren xarma zaritu nahi izan dugu, eta horretik egin dizugu bisita Andoni Fernandez, eta horrein inberko dugu Karmele bisitaia etxe berrira.
2: Ba, genuen joateko asmoa, eta ikusteko ba nola dagoen momentu honetan, ez? Ba, laster hasiko direlako ura ere txukuntzen, baina euriari du. Eta orduan, ba, pare bat minutuko bidea geneukan hemendikara, eta pentsatu dugu hobeto zela hemen aterpean gelditzea.
1: Inaugurazio egiten duzuenan Andoni abisatuta joango gara.
3: Oh, bai, mesedez. Eta gainera, badaukagu egun polit bat antolatuta, zeren plaza guztia, ari da pasatzen, guk obrak egiten ditugun bitartean, ari dira pasatzen, eta denok animo pia ematen. Eta denok eskaini digute beraien espazioa, eta eskuak inaugurazioan zerbait egiteko. Orduan, plaza hori bihurtuko dugu, vamos, polvorina handi bat, eta egingo du kriston jaia. Eta zuek noski, gombiatu eta zegoete, noski.
1: Andoni Fernandez, DDT-ko kidea, eskerrik asko, besarkada bat.
3: Bai, mi esker zuei espazio polita hau emateagaitik.
1: Gero arte, aio Karmele.
3: Agor.
1: Hemen Irene Irureta eta bere liburu amai gainean ditugu. Flix pop-up apelaren 23 liburuaren egunean aurkeztu zenuen. Eta dagoeneko salgai aldago, zurea?
0: Bai, noski.
1: Non?
0: Liburu den da edo zeinetan.
1: Ikusiko dugu, deigarria delako. Lodia ere bada,
0: Bai, eske normalean nolako liburuak izaten dira. Horri alde gutxio izaten dituzte, baina gehiago okupatzen dute.
1: Hori da, azkenean gero barrukoa, ez, irudimensiotara bihurtzeko, ba hor barruan sartu egin behar da.
0: Hori da.
1: Papera sartu beharra dago. Zuke segitzen alduzu, irudi altxagarri duen liburuak egiten, pop-upak egiten?
0: Bai, baina nire kabuz, dakatu hor proiektu bat. Iten abiena.
1: Ta kontatu daiteko zerbait.
0: Ez. Ez, porque gero kontatzen dezu eta gauza bat asko ez diateatzen. Orduan, paspare, ez.
1: Eberki, ba, euskaraz sortutako lehen pop-up liburu argitaratu duzu, Flix pop-up eta Euskal Kostaldeko Geoparkean eman diren lurraren historiako une esanguratsuak irudikatu dituzu, liburutik salto egiten duten historiak bilduta. Irene Irureta, ilustratzailea eta liburaren egilea, eskerrik asko.
0: Ni esker zuei.
4: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
9: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
11: EITBren eskutik.
12: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta laubider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta laubider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Ilauzti poligonoan.
13: Euskadi Irratia.

0: galdera baten aurretik, ostegunetako galdera baten aurretik, gaurre zorion mezu badaukagu. Zorionak.
1: Urte askotarako.
0: Zorionak zuri.
1: Zorionak beti.
0: Mila kilo zorion dizugu eskaintzen, hori ere esaten da.
1: Beste urte berri bat duzulako astean baita ere.
0: Bai, urtean bada egun bat, kutxuna edo, bueno, batzuk ez dute maite izaten, baina norberak berea duena. Bueno, bizurtean, otxailaren 29 jaio zirenak kenduta.
1: Eguzkiari itzulia osatu diogula ospatzen dugu.
0: Urte betetze egun azare gara. Zenbat aliz abestu ote dugu munduan edo abesten ote dugu? Munduan eta egun bakar batean, zorionak zuri abestia.
1: Eta noiz, eta norra zizen hori abesten, pero lagundu diguzu norka abestu zuen lehen aldiz zorionak zuri.
2: Ost egun, osteko egun non. Ostekoa baita zorionaren ondorena. Denok jaso dugu zoriona inoiz, garden, basati, indartxu. Eta badoanean, osteko dardara moduko hori geratzen da. Egun hori da osteguna, osteko eguna. Ea ba, lagunok, gaurko galdera. Nork abestu zuen lehen aldiz zorionak zuri. Nork abestu lehen aldiz zorionak zuri. Ba, erantzun argia da, ezta? Zorionek. Eta nori abestu zion? Ba, zuri. Badaukat lagun bat, eta hori zientifikoki demostratuta dago, zorion deitzen dena. Eta berak, zorionek, abestu zuen lehen aldiz zorionak zuri. Nire memorian behintzat hala izan zen. Eta ezin dut nire gogoan gertatu denetik kanpoko gauza askorik baiestatu. Txikitan gertatu zen, bere izena entzun nuenean. Zorion, eta gero gelan abestu genuen zorionak zuri. Eta bat eginda geratu dira, biak labiak nire memorian. Kontua da, galdera erantzun kate honek, urrengo kate begi bat eskatzen duela. Eta honakoa da, nondik dator zorionak zuri hau? Erantzunera heltzeko, txiribuelta txiki bat egingo dut, gerora ulertuko duzuena.

jendea edo augurrak ziren Erromatar imperioan zeuden apaiz berezi batzuk. Beraien egitekoa zera zen, jainkoen borondatea interpretatzea. Eta nola interpretatzen zuten jainkoen borondate hori? Batez ere, hegaztien, hegaldia, kantua eta jokabidea aztertuz. Augurrek makil luze bat izaten zuten. Heldulekuan biribilgune borobiltxo bat zuena. Merlin aztiak zeramanaren modukoa. Ojo Merlin aplikazioa, txoriak entzun eta euskerazko izenez esaten dizkizuna. Ba hori, makila luze bat, bukaeran borobil moduko batean isten dena. Galdera ikur luze bat irudikatu nahi baduzue. Litus zen makila horren izena. Augurrek makila edo lituz hori altxatzen zuten zerura, kokagune zehatz batean enmarkatu eta hor gertatzen zena aztertuz. Kokagune horri, tarte batez kontemplatu eta sakratua bilakatzen zena, templum deitzen zioten. Argi da, etzen edonor bilakatzen augur. Cesarrek berak ere nahi izan omen zuen augur bilakatu, bere gurariak jainkoen mezuekin kamuflatzeko, baina ez zuen lortu. Aspaldikoa da beraz gizakiak naturari begiratzeko duen joera. Izan bedi oraina interpretatzeko, ala datorrena igartzeko. Txoriek erakusten baitigute gure landak xomorroz eta zizarez beteak dauden ala ez, gure uztak joriak eta emankorrak izango diren ala ez. Konturatuko zineten honezkero, gure irratsaioan jadanik ezagunak diren muskildiko abanguardiako hizkuntzalariak ere konturatu ziren moduan. Funtsean, zorionak esatea, xorionak opatzea da. Zorionak ez da atzera begira egiten dugun ospakizun bat. Aurrera begira opatzen den augurio bat da. Xorionak izan ditzazula. Augurio hitza, omen edo opa hori, augur haietatik dator. Eta diotenez, ezin ukatu daiteke euskerazko agur hitza ere, augur bat izatea. Ongi etorri edo despedida moduan egiten den omen bat, augurio bat.

0: Itzen sustraia ezagutzerakoan, bestelako indar bat hartzen du asuntuak, ezta? Nire txigitako laguna zorion deitzen da. Eta semea Felix, hau ere zientifikoki demostratuta dago. Xori onenak beraiei, hau entzuten ari den pajaro bakoitzari, eta gaur zerura begiratzeko tartea hartuko duzuen guztioi. Augur bero bat.
1: Hauxe izan da, Peru Madalenaren erantzuteko modua, baina ia da, ideia oso na da. Egun osoan abesti bera bestu beharrean, ba alternatibak sortzea.

0: Arkaixo, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Kantu kolore proiektuan zuk idatzi zenuen doinu hau. Zemata aldiz abestu duzu geroztik?
1: Bueno, geroztik. Urte, egunero badago norbait zoriontzeko. Orduan, egunero gainera, batzutan eskatzen dizkigute, zoriontzeko eta horrelako kantari altzeko, eta normalan egiten ditugu. Bai.
2: Bideoak eskatzen dizkizuete, Mikel?
1: Zein, parkatu?
2: Bideoak eskatzen dizkizuete?
1: Ez, bideoak ez, zuzenekoak, garabatzea, bai, bideoak eta abesten, ba, horrentzako, eta normalean, ba, garabatzen ditugu, eta zuzenean bidali, bai, opari moduan.
2: Abesti egin zenuen, Mikel, espero zenuen hainbesteko arrakasta izatea?
1: Ba, ez, egia zen da, ez. Gainera, hau kanta dator, ba, lagun batek proposatutakoa. Donostian ari ginela eta beti, bai, kantu batekin bar duzu, eta zen kanta, eta bat eta bestea, eta esan txeko, jo, ba, nire gustatuko litzaidake, ba, sorion kanta bat izatea, ze faltan bota dut, eta ala sortu genuen kanta. Orduan, ba, oso pusik.
0: Ze nagusi dena da, bat eta bakarra, ez? Zorionak zuri, zorionak...
2: Orduan ze kompetentziz dauden bertan, ja. Miguel? Ze abesti gehiago zenituzen? Kasian horrena pentsatzen dugu?
1: Kasian horrena, beti, ze azkenean gure herriko festetan ere entzuten genuen.
0: Zorion.
1: Eta horiek biak, niretzako referentze moduak horiek ziren, eta horregatik behar bada lagunak proposatu zuen, ez da? Ezan, jo, ba, behar dute kantu bat zoriona adegazteko, postasuna, nolabait, eta alaxe etorri zan. Bai.
2: Mikel, zu irakaslea zara, zakite, ikastetxean erabili duzu abesti hori ikasleak zoriontzeko, ikasleak jontzizkizu abesti horrekin, eta haiek etzekiren zu zinela abestiaren sortzaia?
1: Bueno, así ya daran bat kanta darua ya 8 urte edo, uste kalean. Eta orduan, ba bueno, bada, nik uste dut arrakastaz hartu zuela pandemia garaian. Gogoratzen dut, hori, ba, ezin ginela atera etxetik, eta orduan zoriontzeko modu bakarra, ba, zen, leioz leio, eta orduan jendeak, ba, ipintzen zituen bafleak kalean, eta nigo gogoratzen dut herrian be, ba, zegoela auto bat joaten zela musikarekin, eta zoriontzen zituela bertako herrikideak.
0: Zuen kantuarekin?
1: Bai, gure kantarekin.
0: Begira, zorionak zuri, kantu koloreren zorionak zurirekin, eh? Mikel, noiz da zure urte betetzea guna?
1: Nirea da, abuztuaren 11.
0: Abuztuaren 11. Eta ze abesten dizute, abuztuaren 11?
1: Nire urte betetzea, badakizu, abuztuan jaio garen hau, oso zaila da gure urte betetzea, beti jende guztia oporretan dago.
0: Badakizu, zerbait, bai.
1: Bai, orduan, badakizu, laguna bakoitza dago bere gauzetan eta normalen ez dira asko gogoratzen. Eta ospatzeko, zailago izaten da. Orduan, beti ospatzen da modu desberdin batean. Baina etxekoak eta, abesten dutela.
2: Eta zer abesten dutela?
1: Eta gainera kantu hau, niretzako oso berezia da, ze abesten dutenak nire seme alabak dira. Orduan, saiatzen dira ere horrelakoak gertatzen direna, eurek abesten.
0: Erki, Mikel Eibar, eskerrik asko, eta abuztuaren 11 akordatuko gara zurekin, eh? Eklipsaren bezpera gainera aurten.
1: Gonbidatuta zaudete.
0: Zorionak, Mikel, eskerrik asko.
1: Zuei...
0: Bihar goizeko amarretan itzuliko gara, beti bezala, 899, beti bezala ez. Beti bezala itzuliko gara amarretan, eta beti ez bezala, 899 faktoria izango da. Gerarte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Nafarroako parlamentuan elkarri bizkarra eman da ikusi ditugu goiz osoan zehar PSN eta Geroa Bai gobernukiden artean orain arte piztu den krisi larrienean. Jimeno, kontseilari sozialistak itunpeko sarean 14 gela izteko duen asmoak, tartean ikastolen sareko 7 gela, Geroa Ibairentzat irentsi ezin den marra gorria bihurtu da parlamentuko saioaren atarian Mikel Irujo kontseilariak ETV nabarmendu duenez.
2: Ikastolak euskera defendatzea da Nafarroan. Etorban hor bai daukagu muga haundi bat. Hori da sentitzen duguna momentu honetan. Euskera dago gauza guztien gainetik esango nuke.
1: Beste argudio batzuekin, UPN-ek itunpeko gelak blindatzeko lege proposamena eraman du parlamentura eta hori da une honetan eztabaidatzen ari direna. Litekena da, UPN-eren lege proposamen horri EH Bilduk jarritako zuzenketek aurrera egitea. Zuzenketa honen arabera, gobernuari, Txibiteren gobernuari, bi urteko moratoria eskatuko litzaioke itunpeko gelen inguruan eta bi urte hoietan denbora irabazi ikasle ratioak jeitsi alizateko. Eguneko beste lerroburuetan, Inigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Nazioartean, Txinak bere ganatzen du gure arreta osoa. Xi Jinping, Txinako presidenteako ore guztiekin egin dion harreraren aurrean, etxaitasuna baino elkarlana sustatzeren alde mintzatu baita Pekinen Trump presidentea.
4: Changlei Zhongmei Guanxi Jiwan Kailai de Lishixing.
5: We had extremely positive and productive conversations and meetings today, all good for the United States and for China.
3: Are gehiago, irailean Estatu Batuetara joateko gonbitea egin berri dio Trumpek Xiri. Etxezuriaren arabera beti ere bi agintariak ados leudeke Hormuzko itsasarteak zabalik beharko lukeela eta Iranek elukeela sekula arma nuklearrek izan behar. Txinako presidenteak bitartean Estatu Batuarrari ohartarazi dio Taiwango auzia gaizki kudeatu ezkero horrek arriskuan jarriko lituzkeela bi aldeen arteko harremanak.
1: Eta Kubak arrisku bizian jarraitzen du. Era honetan iragarri du Kubako energia ministroak ez dutela erregai tanta bat ere uarte osoan Estatu Batuen blokeoaren ondoren.
6: Mariel, sin nada de combustible. La Habana sin nada de combustible, la generación distribuida sin nada de combustible, y mientras más débil está el sistema electroenergético nacional, más tenemos que regular los parques solares fotovoltaicos, que ha sido la potencia nueva.
1: Testu inguru honetan, argindarraren eta gasaren gaineko bezerga 110%-tik atzera, 21%-era igoko da Espainiako estatuan datorren ekainean bi zerbitzuak merkatu egin baitira azken asteota.
3: Erregaien gaineko bezerga kordea murriztuta jarraituko du, ekaina amaierar arte oraingoz. Carlos Cuerpo, ekonomia ministro, ministroak ez du baztertu hori bai, neurriari eustea Brent petrolio operaren prezioak garesti jarraitzen badu.
1: Lucas Agirre, Hernaniko gazteren hilketa argitzeko epaiketaren xehetasunak emango dizkizuego Goiza Gaur albistegian. Gaur Zurine Izko, gazteren amak deklaratu du lekuko gisa akusazioek eskatuta. Publikoa eta herri epaimai bera erabat unkituta utzi dituen deklarazioa. Amak kontatu du bizimodua erabat bideratuta zuen mutil sentibera zela Lucas eta 2022ko eguberri eguneko goizalde hartan tantzaleku baten atarian hil zutenean haren bizitza ez ezik familia osoarena gelditu zela suntxituta. Bereziki gogorra da gaur, gau hartan Lucas nola agurtu zuen gogoratu duen unea.
7: Le di un abrazo y dos besos. Le dije que se lo pasara bien y que estaba muy guapo y no le volví a ver.
1: Min horretatik ari den personari, entzun diogu, hilketaren ardura leporatuta epaitzen ari diren bi akusantuentzat bidezko zigorra.
7: Cumplan una condena justa. Y lo que me gustaría sobre todo sería que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro.
1: Errepide saren nagusian egoera zein da orduenetan itsaso guridi.
8: Gipuzkoa 11 errepidean Lasarte parean bi autoren arteko istripua izan da Donostiarako noranzkoan eta ondorioz ezkerreko erreia itxita dago segurtasun sailetik jakitera mandutenez.
1: Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldean.
9: Arratsaldean.
1: Nola datoz zurrengo orduak? Eguraldiari begira jarrita.
9: Ba, eguraldiak ez daukaldatzeko tasarik, giro euritsuak jarraipena izango du arratsaldean eta gainera ipar-mendebaldeko haize zakarrarekin euria hegoalderantz ere zabalduko da. Temperaturan ez du aldaketan dirik espero, giro freskoa edo hotza izango du gain batokitan, temperatura nekez iritsiko bai da 15 gradura eta gainera haize zakarrak hotz sentsazioa areagotuko du.
1: Eta bihar zer espero duzu aldaketarik badator?
9: Ez, bihar euria erruz egingo du, batez ere kostaldetik gertu, gainera zenbait momentutan bertan euriako gotik egingo du, zaparradak trumoitsuak izan daitezke eta txingorrare egin dezake. Litro kopuru handiena bihar Kantauri zurialdean pilatuko da.
1: Maiatzaren ardian txingorrarekin, eskerrik asko Miriam, bihar arte.
9: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula Zarratxaldeon.
10: Zarratxaldeon, Maite.
1: Europan jokatzeko postuak futbolean eta bigarren mailara jeistekoak inoiz baino gertuago daude aurten.
10: Ziurgabetasun egoera erabateko handabiltza Espainiako futboligako bainez bat eta bi dozena bat talde eta tartean daude Euskal Herriko laurak. Gauza bitxiak gerta daitezke. Esate baterako Reala gaur 8:00 partida dauka Gironan. Reala gaur puntu bat lortu ezkero matematikoki Reala bera eta Athletic bigarren mailatik salbu lirateke. Falta diren bi jardunaldietan Osasunak 3 puntu beharko lituzke eta Alavesek gutxienez 4. Eta hori Gasteiztarrek aurrera urratsa handia eman dutenik bart Barcelona txapelduna bat eta hots menderatu eta gero. Giroan Arrietaren garaipenarekin gozatzen segitzen dugu gaur Napolin sprint espero da bihar Abruzzoak eta Blockhouse eta gainera saskibaloi jardunaldi oso interesgarria Espainiako ligako lehenengoa Real Madrid Bilbonda 7:00 eta bigarrena Murtzia Gasteizen Baskoniaren kontra 9:30.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu bitarrietan kultur leioan gaur Ester Ferrer artistak hartuko du tarte handi bat Manu Etxezortu arratsaldeon.
10: Kaixo Maite.
1: Izan ere Ferrerrek jasoko du aurtengo Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria.
10: Bai, Eusko Ikaskuntzak eta Laboral Kutxak humanitatea, kultura, artea eta gizarte zientzien saria banatzen dute eta aurten arte garaikidean berrikuntza izugarriak bultzatu dituen Ester Ferrer artista donostiarra 78 urte dituena aukeratu dute. Ester Ferrer nazioartean oso ezaguna da performance delakoak egiteagatik. Frankismoaren denboretan oso ausarta izan zen ekintza artistikoiek lantzen hasi zelako. Eta horren alboan, artea lor askotan landu du, bere gorputza sorkuntzaren erdien jarrita, esate baterako bere buruari argazkiak atereaz. Marije Etxaniz, Laboral Kutxako komunikazio arduraduna da.
11: Eta disiplina anitzetan obra bat garatu du, sakonki kritikua eta gorputza erdigunean kokatzen duena. Bereziki hori performance artizenekoaren esparruan egindako lanagatik mugak berriak finkatu ditu arte garaikidean.
10: Ester Ferrerren artelanak batez ere zenbaki lehenetan oinarretutako artelanak mundu osan erakutsi izan dira eta bere artelanak museo ospetsuetako funtsen parte dira. Madrilgo Reina Sofia, Bartzelonako Arte Garaikide Museoa, Parisko Pompidou edo Bilboko Guggenheim Museoak badituzte Ester Ferrerren artelanak baita.
1: Ordu bata eta 8 dira Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazio.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Jo dezagon Nafarroako parlamentura, Jimeno Hezkuntza kontseilari sozialistak 14 itunpeko gela isteko egindako iragarpenak sortu duen eztabaida politiko gordin hori jarraitzeko. Eli Eraso arratsaldean.
12: Arratsaldean bai, Maite.
1: UPNek itunpekoak blindatzeko lege proposamena eramandu gaur parlamentura. Bere sanetan Jimenoren erabakia erabat ideologikoa baita, esango dugu argudio desberdinekin, baina itunpeko sareari bere horretan eusteko helburu horretan bat datozela UPNerekin geroa bai eta EH Bildu ere, kasu honetan ikastolen eredua defendatuta. Litekena da hiru alderdi hoiekeli modu batera edo bestera bat egitea gaur Nafarroako parlamentuan PSNren aurka, itunpeko gelaren itxiera horren erabaki hori bi urtez atzeratzeko eskatuz.
12: Bai, eta hori dela eta tentsioan eta deseroso ikusten ari gara Maite, gobernuko sozioak eztabaida honetan, UPNren lege proposamena defendatu du Pedro González parlamentariak. Hezkuntza sistema erabaki ideologiko eta sektarioen bidez aldatu naia egotze dio Carlos Jimeno kontseilariari.
13: No pueden condicionar el futuro del sistema educativo navarro por intereses sectarios y puramente ideológicos.
12: UPNek itunpeko ikastetxerik ez dela itxiko bermatu nahi du moratoria baten bidez. Ba, EH Bilduk UPNren lege proposamenari egindako zuzenketek dakarte datozen bi urteotan ikasgelarik ez istea. Horrela, besteak beste, Lizarrako ikastolak irurteko bi ikasgela mantenduko lituzke eta ratioen jetxiera ere bai, Laura Aznalek ala azaldu digu faktorian.
14: Gure proposamenak beti RAI ratioen jeitsiera batean oinarrituta daude eta beti ziurtasun juridikoa bilatzen dute. Eta nik, bueno, zentzuz jokatzera deia egiten diot gobernuari gaur.
12: Ba, UPNren lege proposamenaren aldeko botoa iragarri dute jada, PPek eta Voxek, gainontzekoen jarrera ba bozketak erakutsiko du, baina EH Bilduren zuzenketek ba lortu dezakete edo lortuko dute itxura guztien arabera geroa bairen babesa. PSNek eta zurekinek kontrako bozkatu botoa emanen dutela iragarri dute, beraz gobernuko sozioen arteko zatiketa aurre ikusten da.
1: Zatiketa hori Eli galdera da eta ez dakigu erantzunik ba ote duen noraino iritsiko ote den, izan ere irmoa eutsi dio norberak bere jarrerari azken unera arte, eztabaida hasi arte, gobernuaren beraren jarraikortasuna arriskoan dagoela iradokitzeraino. Beraz, galdera da, bozketa ondoren zer gertatuko da gobernu itun horrekin geroa bai eta PSNren artean?
12: Ba, Euskalo Maite, hori da ez dakiguna. PSN eta geroa bai, elkarri bizkarra emanda ikusi baititugu, atzo akordioa hautsi zutenetik ez dute elkarrekin itzegin, txibite ere ikusi dugu, EH Bilduko Laura Aznali, keinuka, eta oiu bizian, ez gara gure jarreratik mugituko esanez. Geroa baiko konseilari Mikel Irujok berriz, ba, ETB-ko egunon saioan esan du, ikastolak eta euskara direla koalizioaren marragorria.
2: Ikastolak euskera defendatzea da Nafarroan, torban hor bai daukagu muga haundi bat, hori da sentitzen duguna momentu honetan, euskera dago gauza guztien gainetik esango nuke.
12: Momentu honetan hemen sentitzen dena berriz, ba, Txibiteren gobernua ari batetik zintzilik legokeela, baina bai Maria Txibite lehendakariak berak eta baita geroa baiko bozeramalek ere esan digutena, emaitzak, bozketa honen emaitzak erakutsiko diela bidea.
1: Ba, horixe, horren zai geratzen gara, asteko eztabaida jarraituko dugu, eguneratuko dugu eztabaidaren inguruko azkena, arratsaldeko ordubietan Goizak Gaur albistegi honetan gero arte Eli.
12: Arte.
1: Jaurlaritzak bien bitartean urteko 60.000 euroko soldata eta Kantabriak 69.000 eurokoa. Barneko mediku egoiliarrak eta ikasketak bukatu berri dituzten medikuak erakartzeko erkidegoen arteko lehia geroz eta biziagoa dela aitortu du gaur Alberto Martinez Jaurlaritzako osasun sailburuak. Bere arabera, neurri batean Espainiako osasun ministroak beste aukerarik utzi ez dietelako. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, azken urteko mirredo barne mediku egoiliarrek maiatza maieran bukatuko dituzte ikasketak eta orduan hasiko da kontratazio prozesua. Erkidego guztietan falta dira medikuak eta norberak bere kartak jarri ditu mai gainean. Jaurlaritzak eskaintza hobetu eta urtean 60.000 euroko soldata ordainduko die, foru gobernuak 57.000 eurokoa hiru urteko kontratu eskainita eta Euskal Herritik kanpo Kantabriak 69.000 euroko lehen arretako medikuei kasu honetan.
16: Hay falta de médicos, las comunidades autónomas compiten por los médicos, el ministerio lo que nos ha respondido es compitan entre ustedes y eso es lo que estamos haciendo.
15: Leia areagotzen ari dela, aitortu du gaur Alberto Martinez osasun sailburuak eta iradoki du ministerioak ez duela beste aukerarik eman. Soldataz arago, ala ere kontuan hartu beharreko beste elementu asko daudela ohartarazi du, besteak beste, kontziliazio aukerak.
16: Y de compromisos que vamos a ir a buscar médicos MIR allí donde estén. Y vamos a hacer que seamos lo más atractivos
15: posible. Astelenean bestalde, beste greba aste bati ekingo diote medikuek, sailburuak gaitzetsi du, azken hilabetean ministerioak ez duela medikuen sindikatuekin bilerarik egin, sondikan egin ditu adierazpenak, irailean hasiko dituzte han osasun zentro handitzeko lanak.
1: Ore guztiekin egin dio harrera Xi Jinping Txinako presidenteak Donald Trump Estatu Batuetako presidenteari.
3: Besteak beste alfombra gorria eta desfile militarra eskainiz bi herrialdeen artean arau berri baten hasiera iragarri du Xik eta bi agintarien arteko bilera oso positiboa izan dela adierazi du Trumpek.
17: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader, and the relationship between China...
3: Eta Pekin didatorren berriena da, irailaren 24an Estatu Batuetara bisita ofiziala egiteko gonbidapena ere, egin diola Trumpek Xi Jinpingi.
1: Ola Zurkia ITBren berri emalea Pekinen, arratsaldeon.
18: Kaixo, arratsaldeon.
1: Momentu honetan bi agintariak afari ofizialean daude, baina bileraren ondorengo agirian edo oharrean Estatu Batuek Txinarekin adostuta adostasuna lortu dutela adierazi dute. Bai Hormuz zabaltzeko beharrari dagokionez, baita Irani arma nuklearrak galerazterako orduan ere. Txinak zer dio?
18: Bai, bilkura nazioarteko goerak erabat baldintzatuta dator, eta bueno, gai zaiak izan dituzte mai gainean Iran noski alde batetik, Beijingek azken aldean behin eta berriz argi utzi du Iranen suetan exigitzen duela, eta ez dagoela ados Trump gauzek egiten ari den moduarekin, baina gaur, oraingoz behintzat Iranen inguruan esperozena baino tentxo gutxiago izan dute, eta hainbat puntutan ados agertu dira. Esan duzun bezala, Etxezuren arabera biek adierazi dute Hormuzeko itsasartea ireki behar dela, eta hori bai, Beijing itsasartearen militarizazioaren aurka agertu da, ondoren, bueno, biek esan dute ere Iranek ezin dituela arma nuklearrak izan, eta bestalde, Etxezuren arabera Txina bertako petrolioarekiko menpekotasuna gutxitzeko estatu batuei petrolio gehiago erosteko presa agertu da. Eta gai gatazkatxon artean noski Taiwan dago, hor bai, zorrotzago agertu da Xi, izan ere, bileran hasieran hitz politak izan dituen arren, Xik Trumpi gogorazi dio Taiwan gurutzatu ezin duen lerrogorria dela, hemengo komunikabideen arabera argi eta garbi esan du, gai hori gaizki kudeatu ezkero bi herrialde gatazkalarria izango dutela.
1: Horretaz gain, bilera honetan, urriko sueten komertziala luzatzea eta elkarren arteko harreman ekonomikoak estutzea bilatuko dute buruzagi biek, eta horren inguruan zer pauso eman dituzte gaurko bileran?
18: Bai, bai, bidaia honetako lehen aurrekoan, bueno, bi delegazioak egon dira, eta bilerak bi orduta ordenko iraupena izan du. Delegazio honetan, ba, Estatu Batuetako hainbat enpresa estrategikoren zuzendariak izan dira, beste Nvidia, Tesla edo Boeing. Xik, ziurtatu Txinak ateak irekin nahi dituela enpresa Estatu Batuarentzat, eta orokorrean atzerriko enpresentzat, eta aduanen azken datuen arabera, Txinak dagoeneko hainbat posu zehatz eman ditu, beste Estatu Batuetako alagia esportatzen duten neunka enpresa 2025an bertan bera geratu ziren lizentziak berriz emanez. Trumpen helburu nagusietakoa defizit komertziala orekatzea da, eta Txinari gehiago saldu nahi dio. Besteak beste, nekazal produktuak edo boi negazkinak saltzeko akordioak espero dira. Txinaren aldetik semikonduktoreak eta txipak produzitualizateko teknologia nahi du eduki eskura.
1: Hola, Zurkiarekin konexio hori erdi galduta gelditu zaigu, Pekindik berri male, eskerrik asko.
18: Eskerrik asko.
1: Kuba irlaren egoera aspalditik larria, are gehiago larria botu da. Diesel edo fuel olio tanta bakar bat ere etzaiela gelditzen jakinarazi dute Kubako agintariek, eta Estatu Batuek urte hasieran irlaren aurka gogortutako blokeo egoera egin dute egoeraren erantzule Sisto Iturriaga Goitia.
19: Herrialdean bertan ekoizten duten petroleo eta gas apurrarekin eta energia berriztagarriekin moldatzen ari dira Kuban, baina horrek egunean bizpairu ordutarako bakarri bermatzen die argindarra, diesel eta fuel tantari gabe geratu baitira. Hori salatu du gaur Vicente de la O. Levi, Kubako energia ministroak.
6: Puerto fuera, Mariel sin nada de combustible, La Habana sin nada de combustible, la generación de
19: Cuba agintarien esanetan Estatu Batuek urteetan gauzatu eta urte hasieratik gogortutako blokeoa da Kuba bizi duen ia erabateko itzalaldi horren eragile nagusia, baina Levik azaldu duenez horri azpiegituren egoera prekarioa gehitu bertzaio eta baita prezio altuen eraginez energia importatzeko zailtasunak ere.
1: Ordu bata eta 18 minutu dira etxean prezioek gora egiten jarraitzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan bezala Nafarroan.
3: Hala ere, kontsumorako prezioen indizea KPI-a 3,2 kokatu da apirilan Euskal Autonomia Erkidegoan, 3,3 Nafarroan, Espainiako Estatistika Institutuak gaur zabaldutako behin betiko datuen arabera. Elikagai zehatzei dagokienez, azken hilabetean lekalen prezioak 5% egin du gora, azken urtebetean berriz arrautzen prezioak 14,7.
1: Espainiar estatuan apirilean KPI-a 3,2 kokatu da. Apirileko inflazioaren datu horrek datua bera baino ondorio gehiago ere utziko ditu Espainiar estatuan. Hain justu ere, 15 egun barru gasaren eta argindarraren bezaren murrizketa bertan bera geldituko baitira. Oiane Perez, Madril, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, hain justu ere argindarraren merketzeak murriztu du apirileko KPI-a aurreko hilabetearekin alderatuta. Gauzak horrela eta Irango gerraren ondorioei aurre egiteko laguntzen dekretuak jasotzen duena jarraituz, ekainaren batetik aurrera bi aste barru beraz bertan behera geratuko da argindarraren eta gasaren fakturak merketu zituen bezaren murrizketa. Eta guztiz kontrako joera berriz erregaietan 13% garestitu dira azken hilabetean gasolina eta gasoleoa, baina garestitze hori 28%koa izango litzateke la ohartarazi du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak Irango laguntza dekreturik ez balego dekretua somatzen ari dela nabarmendu du beraz.
4: Las medidas que hemos puesto en marcha están funcionando.
20: Argindar eta gasaren bestaren murrizketa bertan bera esan dugu, ekainaren batetik aurrera, baina beste laguntza neurri guztiak ere ekainaren 30ean amaituko direla hartu behar da kontuan, dekretua ekainaren 30 horretan agortzen delako. Kuerpok iragarri du, datorren astean bertan elkartuko direla garraiolari, nekazari eta beste sektoreekin, uztailetik aurrera ere beharrezkoak izango diren neurrien zerrenda adosteko.
1: Bilbon Zorrozaurreko Parke Teknologikoaren lehen fasea itxiko duten azken proiektu aurkeztu dute gaur. Lantek zerbitzu digital aurreratuak egiten dituen enpresak 6.000 metro kuadroko eraikina izango du Zorrotzaurreko iparraldeko puntan. Urtzigartzia, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon. Software industrialean mundu osoan liderra den enpresak Idomekin, Mondragon Unibertsitatearekin, Ikerlanekin eta Biomtekekin bat egingo du Bilbao Campus Teknologikoan.
22: Un entorno donde el talento tecnológico actuará, por tanto, como catalizador.
21: Ingen equipos datu zientzien eta dimen artifizialen adituak diren taldeak osatuko dute proiektu estrategiko berria, industriaren eta bereziki makina erramientaren eraldaketa digitala sustatzeko. Mundu osoko 40.000 inguru bezer hori eskainiko die zerbitzua, dio Alberto López Viñaspre Lantek enpresako zuzendari exekutiboak. Hain zuzen ere, Euskadi, fabrikazio aurreratuetan mundu mailan erreferente izateko, Bilboko Parke Teknologikoak izango duen garrantzia zian abarmendu du Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria salburua.
23: Ez da Euskadiko kontu bat baizik eta Euskadi global bat eraikitzen ari gara, zemendikan mundura emengo dira zerbitzuak.
21: Zorrotzarre aukeren uharta dela nabarmendu du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak, Bizkaiko hiriburuarea gehiago mundura proiektatuko duena. Lantekek ez ezik, Parke Euskadiko Parke Teknologiko Sozietateak ere bere eraikin izango du Zorrotzarreko iparraldeko puntan, eta gauza kondo 3 urte barru ongo dira prest.
1: Ordu bata eta 21 minutu dira, Gipuzkoako lurralde auzitegiarekin zabaldu behar dugu orain konexioa Lukas Agirre, Hernaniko gazteren heriotza argitzeko epaiketan, gaur Zurine hizko Lukas gazteren amak deklaratu baitu lekuko gisa, akusazioek hala eskatuta. Epaiketa jarraitzen ari zen inorreztu utzi hotzaren deklarazioak pentsatuko duzuenez. Bereziki gogorra izan da entzun diogu sarreran, gau hartan Lukas emea nola agurtu zuen gogoratu duen unea, eta minetik, baina serenitatetik, hilketa egitaren ardura leporatuta epaitzen ari diren bi akusatuentzat zigor justua eskatu du Lukasen amak. Gipuzkoako lurralde auzitegian epaiketa jarraitzen igotz Alkorta, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, ordu erdi pasako deklarazio gogorra izan da, baretasunez hitz egin du bai Zurine hizko Lukasen amak, tartekan negarrak eten da. Esaterako, semea hiltziotela jakin zuen unea gogoratzean, Ondarretako komisaldegiaren kanpoaldean izan zen.
25: A Lucas lo han asesinado a Suri. Ese momento pegué el grito más desgarrador que alguien puede dar.
24: Ezin nuen sinestu, esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen etzenetakoa dela azpimarratu du, ikasketa artistikoak eginda, 5 urte zeramatzan, arte grafikoen enpresa batean lanean, 24 urterekin bizitza ondatu zioten esan du, familia ere oraindik hautsita dagoela argi utziz, terapian jarraitzen dute. Bi akusatu nagusientzat, epai bidezkoa eskatu du Zurine hizko amak hemen, eta zera opadie.
25: Que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro.
24: Gorroto eta indarkeriatik aldendu daitezela opadie. Ama Lena izan da deklaratzen, aretoa babestera etorri diren pertsonez beteta zela, zenio modua Maite, herri epaimeko kideak ere unkituta ikusi ditugu. Lukasekin gau hartan ziren lagunak ari dira uneotan deklaratzen, berretsi dute Lukasek etzuela une batean ere aurrez aurrekoan parte hartu, diskoteka barruan eztabaida txiki batekin hasi zen dena, neska bati akusatuetako batek egindako iruzkin batekin, ondoren kanpoan liskarra berpiztu, eta ezinbesteko laguntzaile jotzen denak akusatuak txaketaren boltsikoan eskua mehatxu keinuz sartzen zuela adierazi dute lagunek, labana bat balu bezala, gero labana hori ustezko hiltzaileari pasaziola uste dute. Lukas erasotu zuten unean hain zuzen, kuadrillako 3 lagun, ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuarekin liskarrean ari ziren, eta ondorioz ez zuten erasoa ikusi, soilik ustezko erasotzailea eta beste akusatuak korrik alde egiten. Deklarazioek jarraitzen dute.
1: Eskerrik asko Igotz Alkorta zuzenean Gipuzkoako lurralde auzitegian. Zera bat aldatuta. Eusko Legebiltzarrean Euskadiko gardentasun legea onartu dute gaur jeltzaleen eta sozialisten botoekin, kontra agertu baitira oposizioko alderdi politiko guztiak. Onartu duten legearekin lortu nahi dutena da erakunden kalitatea hobetu, kontu emanez haien jarduera

0: jaso direla, eta beraz legea guztien adela azpimarratu du Maria Ubarretxena, gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailburuak, berak defendatu du legea.
1: Garrantzitsua da Euskadin kalitate demokratikoa indartzeko. Gardentasuna ez da herritarrei emandako konzesio bat, gure garaiko eskakizun demokratikoa da.
0: Legea aurrera eramateko hori bai, 6 hilabeteko epean onartu beharko dituen Jaurlaritzak dekretuak, tartean Gardenaren estatutuekin. Azkenean bertako presidentea ez du Jaurlaritzak aukeratuko, Legebiltzarrak baizik 3/5en babesarekin. Kontra esan dugu oposizioko alderdi politiko guztiak agertu direla, galdutako aukera hitz egin dute, ez dela benetako kontrolik ezarriko, eta aurreikusten diren isunekin onuradunak goi karguak izango direla. EH Bildu, Lamia Arkas, PP Ainhoa Domaika.
2: Ezin dugu araudiaren eskakizuna murriztu. EAJak eta PSek lankidetza eraginkorra eta kontuak ematea mugatzen duen botere egiturak mantentzea erabaki dute.
3: Porque es que es un corta y pega de los últimos proyectos que ustedes han presentado aquí que no han podido sacar adelante. Creo que es una ley que ya nace coja.
4: Jarraipen zabala izaten ari da bestalde administrazio publikoko udalangileen greba egun hau, ela eta lab sindikatuen arabera.
5: Udaletxea eta udal zerbitzu asko gaur itxita izan dira, 30.000 langileri eragiten dien udalitz hitzarmena 16 urtez berritu gabe dagoela eta negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko, milaka pertsona ere atea dira gaur kalera hiriburuetan sindikatuen arabera, elako Urdas Bañuelos eta labeko Miriam Campo.
6: Egiten dugu malorazia oso oso positiboa da, uste dugu gaur argi eta garbi udalangileek adierazi dutela edukiak bar dutela mailan, haien lan baldintzengatik borrokatzeko prest daudela.
7: Eudeli, ez, eta eudel sostengatzen duten alderdiei eskatzen dieguna da negoziazio mailetara edukin nahikoak ekartzea.
4: Euskal Herriko zinemetan estreinatutako filmen euskerazko ekoizpenaren berri izan dugu, iaz soilik 2% estreinatu ziren euskeraz irati barrena.
8: Bai, 1100 pelikula baino gehiago estreinatu ziren 2025an Euskal Herriko zinema komertzialetan, eta horietatik soilik 22 ikusi ahal izan dira euskaraz. Paradoxikoki inoiz izan den konpuru handiena izan da, baina ez da nahikoa. Aleixi Aginagalde, pantailak euskaraz egitasmoko bozera mailaren hitzetan.
9: Esan dezakegu 2025ekoa izan dela Euskal Herriko zinemetan euskeraz inoiz ikusi ahal izan den film kopuru altuena. Halere, euskerazko kopurua urtero estreinatzen diren filma guztiekiko proportzioan aztertuz gero, ba oraindik ere oso txikia da, eta honek herritar asko, ba zinemaetara dijoanean, ba filmak gazteleraz konsumitzera bultzatzen ditu.
8: Eskaintza falta ez ezik euskarazko emankizuna gutxiago errepikatzen direla, eta ordutegi okerragoetan izan ohi direla ere salatu dute, eta eskaera erakundeei. Agurne Gaubeka, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria.
10: Argi uste dugu erakunde publikoen ardura dela herritar guztien hizkuntza eskubide ideak zinemetan ere babesteko neurriak hartzea. Beharrezkoa da euskararen presentzia legez bermatuko duten arauak garatzea.
8: Foru Aldundiek zinema proiektuak hemen ekoizteagatik eskaintzen dituzten zerga pizgarriak berrikusta ere eskatu dute.
4: San Isidro egunaren bezperan, gure ekosisteman baserritarrek egiten duten funtzioa ezinbestekoa dela aitortuz, gaur laguntza aitzindariaren berri emandu Gipuzkoako Aldundiak Onintza Segurola.
11: Bai, ekoizpen jarduera zaratako, hain preziatua ditugun mendi eta bazterrak zaintzen egiten duten lan hori da, errekonozitu nahi duen Aldundiak. Xavier Arruti, Lurralde Oreka Berdeko diputatua.
12: Biodiversitatea, ongizatea integralaren inguruan egiten duen ekarpena basoak eta zainduz eta guzti hori baserretara edo nekazaritzak egiten du. Baina guzti horietatik monetizatu izan den bakarra da produktuak, jakiak. Aire garbia bezala konsumitu dugu gizarteak, jendeak, baina ez zaio ordainduen baserritarari.
11: Ekimen hau Deustuko Unibertsitatearekin lankidetzan garatu da, eta lehen sektoreko langilei aitortza hitzez egiteaz gain, ekimenak behar direla azpimarratu du Eider Mendoza diputatu nagusiak, eta bide horri jarraituko zaiola etorkizunean ere.
13: Benetan sinisten dugu hau badala erakunde publikoetatik aitzindaritza egiteko modu bat eta berrikuntza ere ekartzera administrazio publikoetara.
11: 500.000 euroko laguntza lerroa jarri dabian, eta 3 azpisektore handiren inguruan egituratzen da, abelzaintza, nekazaritza eta basogintza. Aurre ikusten da, Gipuzkoako 700 ustiategi inguru izango dituela onuradun. Aldundiak baldintzak betetzen dituzten ustiategien behinbeineko zerrenda argitaratuko du, dagokion laguntzak hasierako estimazioarekin batera. Ba, onuradunek proposamena onartu besterik ez dut egin beharko, eta horretarako ekainaren 30ra da epea.
4: Arratsaldeko 1:30.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan aparteko gorabeherarik gabe segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostiko oraindik ez dugu. Eguzki espero behar Euskalmetek esan digunez.
2: Eguraldiak ez dauka aldatzeko trazarik, giro euritsuak jarraipena izango du arratsaldean, eta gainera ipar mendebaldeko haize zakarrarekin euria hegoalderantz zabalduko da. Temperaturan ez du aldaketa handirik espero, giro freskoa edo hotza izango dugu hainbatokitan, temperatura nekez iritsiko bai da 15 gradura eta gainera haize zakarrak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, giro umela eta euritsua izango dugu arratsaldean eta egoera horrek bihar jarraipena izango du. Gainera bihar gaur baino euri gehiago egingo du.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
3: Pero abai, en definitiva, al euskera. Y el segundo de los escenarios es el debate de la propuesta de ley que trae hoy UPN.
4: Zuzen-zuzenean duzuen Nafarroko parlamentutik iristen zaigun eztabaidaren pasartea, gero abaiko Itxaso Soto entzuten ari zarete, euren postura defendatzen ari da. Hezkuntzan iragarriak dauden 14 itunpeko ikasgelak isteak sortu duen arrabotsak eraman ditu gaur osoko bilkurara. Atzoko austuraren ostean akordiorik gabe iritsi dira gero abai eta PSN gaur. UPNren lege proposamena eztabaidatzen ari dira eta atzo iragarritako akordioa bertan bera utzita ikusgai da zer eginen duten taldeek. EH Bilduk zenbait zuzenketa aurkeztu dizkio legeari ikasgelak isteko erabakia geroratzeko. PSNek zein geroa baik goizean esan dute aukera zegoela konponbide bat negoziatzeko, gaur askoz uzkurrago agertu dira dena komunikabideen aurrean, elkarri egotzi diote gertatutakoaren ardura. PSNren esanetan, geroa baik onartu egin zuen atzoko akordioa eta handik ordu gutxira egin zuen atzera. Hortaz, ari dagokio emandako hitza betetzea. Geroa baiko iturrien arabera ordea, PSNek iruzur egin zien akordioa aurrez aurre negoziatzean eta gero dokumentuaren xehetasunak irakurtzean konturatu ziren etzegoela bermerik, besteak beste Lizarra ikastolako ikasgelei eusteko. Ekaitzorren erdian giltzarri izan daiteke EH Bilduk UPNren lege proposamenari aurkeztu dizkion zuzenketak. Koalizio independentistak proposatzen du egungo itunpeko ikasgelei eustea datozen bi ikasturteetan eta denbora horretan ratioak murrizteko foru lege berri bat onartzea. Geroratze horren helburua litzateke segurtasun juridikoa bermatzea eta atzera ezinak izan daitezkeen kalteak eragoztea. Funtsean beraz, EH Bilduren zuzenketak onartzeak ekarriko luke batetik UPNren lege proposamena goitik bera aldatzea eta bestetik Carlos Jimenok onartutako foru agindua bertan bera uztea. Berehala joko dugu Sarasate pasealekura, parlamentura, han baititugu gure lankide Arritz Pascual kontatuko digu zer bizitzen ari den. Antentsio handiko goiza zalantzari gabe Nafarroko parlamentuan, egun on guztioi Euskal Herri Irratian han izanen gara berehala, bestelakoak ere sortu dira baina eta horiei begira ere jarriko gara. Lerroburuetan eginen dizuegu albisten aurrerapena.
5: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Gaia alboratu gabe segituko dugu parlamentutik gertu gaur goizean bi elkarretaratze gutxienez ikusi ditugulako. Estela sindikatuak egindu bat de eredu publikoaren defentsan eta ELAk beste bat itunpeko ikasgelak isteko ekarriko duen irakasleen kaleratzeaz ohartarazteko. Berehala jarriko gara horiei begira ere. Hezkuntzaz gehiago ere hitz eginen dugu giro honetan Lizarra ikastolako familia kaltetuen oharra ere iritsi baita gure eskuartera edota de eredu publikoaren alde mobilizatzen hasi diren plataformen mezua ere bai. Eta hezkuntzatik haratago, osasun sisteman ere bada berririk, antza, osasun departamentua eta Nafarroko medikuen sindikatuak gerturatzea lortu dute, eta izandako lehen bilera negoziatzailean sintonia ona agertu dute bi aldeek. Lehentasunezko gaiei eutsi, eta irtenbideak amankomunean bilatzeko aukerak badaudela diote bi aldeek. Ekainaren 13an Iruñean eginen den martxaren aurkezpen soziala egin du Euskalgintzaren kontseiluak hemen Iruñean. Atxikimendu keinuak ugaritzen ari dira eta horren erakusgarri izan da Iruñean bertan martxaren aurkezpen sozial horretan izan den ordezkaritza zabala. Kontseiluaren arabera 100tik gora eragile elkartu dira. Honi ere begira jarriko gara. Eta hori guztiei eutsi aurretik, kaleko giroari begirare jarrita bagaude, goibel dugu gaurko eguna, odeitsu zerua eta euri txikia tarteka. Termometroan une hauetan 13 gradu ditugu hemen Iruñean, gaur gehienez 17 espero dira. Arratsaldean haizea indartu eginen da eta baliteke euri zaparradak ere izatea han hemen. Albistea kontatzen ari gara, teknikan Igor Eskudero Otamendi.
5: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
0: Iruñerrian gaur.
6: Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera ilalabiziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
7: Ruben, pase bigarren zutoinera, gol.
6: Euskal Herria Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
8: Bainu ontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainu ontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
6: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
10: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena. Maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Pos, Mos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.

0: Iruñerrian gau, albisteak.
1: Maiatzak 14 ditu gaur osteguna da, osoko bilkura izaten ari da gaur Nafarroko parlamentuan, eta aurreratu bezala zuzenean joanen gara ara. UPNren lege proposamena eztabaidatzen eta bozkatzen ari dira gaur, itunpeko ikastetxeak blindatu nahi ditu alderdi regionalistak, tentsio handiko goiza bizitzen ari dira. Anaritz Paskual, egunon.
2: Egunon, bai.
1: Aspaldiko
2: partez, parlamentuko giroa bero dago, gaur goiz mugitua izaten ari gara, eta pasabidetan han eta hemen ikusi ditugu bileratxoak edo korrilloak, begiradak, urduritasuna, atzo PSNek eta geroa baik akordioa sinatu zuten hezkuntzaren korapilo hau askatzeko, arratsaldean apurtu zen eta gaurtentxoak bada gainezka egin du hemen goiztean. Hauteskunde aurrerapena eta gobernu austura ere bezalako kontzeptuak ere bada aditu dira eta zenbaitunetan ere gainera geroz eta indar gehiagoz aditu dira hauek. Kontua da, azken orduko akordio bat lortzen saiatu da. Hortxe ikusi ditugu bai Alderdi Sozialista, bai geroa baita Euskal Herria Bilduko bozeramaile eta parlamentariak han eta hemen negoziatzen. Antza ez dute lortu eta jarraian iritsi dira bada orain bizitzen ari garen eztabaidara. Aurkeztu baitu UPNek bere proposamena. Jose González, bozeramaileak, sektarismoaz hitz egin du. Alderdi Sozialistari leporatu dio sektarismoa, hain zuzen alor publikoari lehentasun eman eta itunpeko edo pribatuen ikastetxe pribatuen kontra egin nahi izatea leporatu baitio UPNek.
3: La izquierda extrema y la extrema izquierda de este Parlamento le tienen ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesorado de religión, y han ido aprovechando...
2: Eta zaku berean beraz, sartu ditu, hezkuntza baztertzelea, oda mutikoak eta neskatoak baztertzen edo bere izen dituen hezkuntza, eta ota erlijio irakasgaia. Ez ezkoa, jarraian eman dio Alderdi Sozialistak. Haiek ez dute sektarismoaz lanik egiten, baizik eta... publikoaren alde, azaldu du Kevin Lucero.
4: Hoy diremos que no a esta chapuza. Diremos que no al sectarismo que representa. Diremos que no a cambiar las reglas a mitad de partida. Diremos que no a poner en riesgo plazas ya adjudicadas. Diremos que no a desordenar el sistema...
2: Gogoratu baitu, Kevin Lucerok, aurre matrikulazio prozesuaren ostean, ikasleen 1988ak lortu duela bada lehen aukeran markatutako plaza, 1989 ikastolei buruz ari bagara, edo 1989 akotseia alor publikoaz ari bagara. Horrexegatik, ardura eta usnarketa eskatu dio geroa bairi gaur orain eguerdian egingo den bozketan izanen duen jarreraren inguruan. Ikusi beharko da zer gertatuko da, izan ere Euskal Herria Bilduk zuzenketak aurkeztu dizkio UPNren lege proposamenari, txarrenari onen ateratzeko asmoz, horrela aurkeztu duen ekamaitze bozera mailea, zuhurtziaz eta ardura handiz, gutxienez itunpeko ikastetxeen lerro itxiera bi urtez atzeratu dadila ratioen inguruko lege proposamenak eta proposamenak finkoak izan artean ekamaiz.
5: Zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Ez bakarrik ikasturte batez, datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte, estatu mailan eta Nafarroan. Noiz arte, elegiteen ikastolek jarritako, ikastolek eta beste ikastetxe batzuek jarritako elegiteen kontua ebatzi arte. Noiz arte, estatuko legea bideratu arte eta egoera demografikoa estabilizatu arte. Bi ikasturte behar dira horretarako eta uste dut, hau dela, zentzuzkoena denontzat. Denontzat. Gobernuarentzat ere bai. Bestetik,
2: geroa baike hitza hartu duenean haien jarrera defendatu du. Itxaso Sotokatzuko akordioan edo aurre akordioan Alderdi Sozialistarekin ez delako borondate politikoarik ikusi eta ez delako bermerik izan, azaldu du. Horrexegatik UPNren legeari aurkeztutako zuzenketekin uste dute Jimenok sortutako egoera konpondu ahalko dela. Itxaso Sotok oraintxe bertan defendatu du bere jarrera.
6: Hemos defendido desde Geroabai la capacidad que tenemos para mejorar la calidad del sistema educativo a través de la bajada de la ratio, reforzando así la atención a la diversidad.
2: Eta une honetan, zurekin Nafarroko Carlos Guzmán ari da Alderdi Sozialistarekin bat Carlos Jimenoren jarrera defendatzen, eta Geroabairi leporatu dio itunpeko ikastetzen patronalarekin bat egitea hezkuntza publikoaren kontra edo hezkuntza publikoaren kalteetan. Ikusi barko da zer gertatzen den azkenean bozkaketan, ematen duelako Euskal Herria Bilduko zuzenketen aldea azalduko dela Geroabai. Ikusi barko da UPNek onartzen dituen ala ez, alaxe balitz kasu, izan ere eztanda egin dezake gobernu barruko egoerak. Maria Txibite bilkurara sartu aurretik esan digu gertatuko balitz edo gertatzen dela hitz egingo dugu amaieran.
1: Horixe giroa une hauetan parlamentuan. Aritz Pascual, eskerrik asko. Amaituko balitz jarriko gara berriz harremanetan albiste kontakizuna amaitu aurretik. Ba, horixe, oraindik eztabaidan ari dira eta ikusiko dugu zer gertatzen den Nafarroko parlamentuan. Hezkuntza publikoaren aldeko defentsa izan da kalean gaur ere protagonista. Esteila sindikatuak elkarretaratzea egin du parlamentuaren parean eta hausnarketa hau egin du asteko Aitor Laka.
7: Hemen gaude estelaskideak gaur goizan ere, azken bi asteetan bezala, nork defendatzen duen hezkuntza publikoa galdetzeko. Gaur, maiatzak 14, parlamentu honetan, UPNek proposatutako lege bat bozkatuko da. Eta onartuz gero, Nafarroako hezkuntza publikoaren aurkako erasorik handienetako bat izango da. Nafarroako eskuinak eta ultraeskuinak egoera egokia aurkitu dute hezkuntza publikoaren aurka egiteko. Eta itunpeko sarearen alde egiteko.
1: Hezkuntza publikoaren etorkizunaren egoera larriaz jabetuta, Esteilasek jakinarazi du ikastetxe asko antolatzen hasiak direla, bidegabekeria hori salatu eta egoki finantzatutako sare publiko indartsu bat exigitzeko, Nafar guztion hezkuntza premiak asebeteko dituena.
7: Ez da onargarria, sare publikoak bere gainartzea murrizketa guztiak. Ez da zerbitzu publikoak izatea ekonomiak sufritzen duen bakoitzean murrizten direnak. Esteilasek, parlamentari Nafarrek, zen on horri eutxi eta sistema publikoari babesa eman diezaioten eskatzen diegu. Hezkuntza publikoko ratioak jaisteko neurriak har ditzatela, langileak egonkortzeko neurri mamitsuak indarrean jarri, eta itunpeko ikastetxen publifikazio progresibo baten urratsak has daitezela.
1: Entzun duzu, antolatzen hasiak dira ikastetxe publikoak, bada horren adibide da atzo egindako agerraldia. Nafarroko hezkuntza publikoan eta etapa guztietan ratioak jaisteko herri ekimen legegilea aurkeztu baitzuten. Ratioak jaitsi, 03 plataforma sortzen eta publikoren aldeko plataformak bateraturik agerraldi horretan adierazi zuten euren proposamena parlamentura iritsa dadin 7000 sinadura biltzeko kanpaina jarri dutela martxan. Laura Pérez, publikoren aldeko plataforma.
8: Ba, agerikoa da ikasgeletan dauden ikasle kopurua murriztuz gero eskaini diezaiek egun arreta asko zobe izango dela, bai eskola porrota murrizteko, jazarpenari aurre hartzeko, anistazunari arreta hobea ziurtatzeko, eta funtsean, ba, hezkuntza publikoaren kalitatea hobetzeko, ba, ikasleen jatorria edo baldintza ekonomikoak edo zein direla ere, ordun ikerketa askok ala ziurtatzen dute, ala bai estatzen dute, eta iruitzen zaigu, aspaldiko partez egiten ari garen ibilbide honetan, ba, ezinbestekoa dela, gutxieneko kontsensu hori legez bermatzea, eta hortarako bultzatu dugu herri ekimen legegilea.
1: Atzo arratsaldean egindako agerraldian, eskola ratioak murriztea ezinbestekoa dela adierazi zuten, aurrei eta nerabei, arreta hobea emanen zaiela bermatzeko, eraberean, gogorarazi dute, aldarrikapen hori izan dela, sare publikoko irakasleen eskaera nagusietako bat azken urtetako hezkuntza grebetan ere. Ekonomikoki egingarria dela iruditzen zaie.
8: Posible dela, azken batean, bueno, borondate politiko kontua baino ez dela, eta, bueno, pues, iaz, kontseilariak egindako kuantifikazioaren arabera, esan zen, etapa guztietan ratioa jaisteko 181 milioi euro beharko genituzkela, ba, badago nondik hartu, ikusten baldin badugu, zenbat diru bideratzen den interes pribatuetara, eta bestelako interesetara, ez? Besteak beste, intupeko eskolei 180 milioi euro eskaintzen zaizkie, 30 milioi euro Nafarroako Unibertsitate Pribatuari, ez zuten inungo arazorik izan erlijiozko irakasleak blindatzeko 2,1 milioi eurorekin, hortaz, bueno, pues badago nondik hartu, hezkuntza publikoa babesteko, hobetzeko eta lehentasun izan dadin.
1: 0 eta 3 urteko etaparako 4 eta 8 ikasle gehienez izatea eskatzen ari dira, 3 eta 6 urterako aurrezkuntzarako alegia 15 ikasle izatea ikasgela bakoitzean gehienez, lehen hezkuntzan 15 eta 18 ikasle gehienez, eta derrigorrezko bigarren hezkuntzarako 15 eta 20 ikasle artean gehienez. Eta gainera, landa erumuetako ikastetxetarako ratioak murriztu dituzte, eta zenbateko espezifikoak jaso adin desberdinetako aurrak bateratzen direnetan.
8: Hezkuntza publikoa sari garen honetan defendatu behar dugula inigo konplexurik gabe. Ezin ditugula konparatu hezkuntza publikoa bestelako hezkuntzekin azken batean. Hezkuntza publikoa da guztion aukera berdintasuna bermatuko duen adozein delarik ere jatorri ekonomikoa edo soziolinguistikoa. Ez dugu inondik inora ukatu nahi urte luze hauetan ikastolek egindako lana euskararen zabalpenean euskara defendatzen, baina iruditzen zaigu baita alderdi hontan ere egun ja de eredu publikoa defendatu behar dugula, hortan ere sortzen badu eta sortzen taldeak dien moduan, hori izango da urrengo erronka, ez? Tardun, baita herri txikienean ere, eta orain arte, euskeraz ikasteko aukerarik izan ez duten lekuetan ere, bermatu dadi euskeraz ikasteko eskubidea, de eredu publikoan, eskaera kontuan hartu gabe.
1: Kolektiboek adierazi zuten aldarrikapen hori Nafarroko hezkuntza publikoa hobetzeko lehen urratsa baino ez dela. Lehentasunezkotzat jotzen baitute beste arazo batzuei heltzea, hala nola orientazioko langileen lan gainkargari, jantoki publikoena faltari, garbiketako langileen prekarietateari edo hezkuntza azpiegituren narriadurari. Eta itunpekoetara bueltan, afera horretan ikasgelen itxierak zenbat irakasleri eginen dien kalte inor ez da akordatzen ari ELA sindikatuaren ustez. Gaur protesta batean horixe aldarrikatu dute Juan Pedro Urabaien.
9: Itunpeko irakasleak eskaleratzeko eskatu du ELAk. Elkarretaratzean ratioa jaistea, lanpostua galtzen dutenak birkokatzea eta ikastordu gutxiago dituen Nafarroako lan hitzarmena aldarrikatu ditugu.
1: Elkarretaratzean ratioak jaistea, lanpostua galtzen dutenak birkokatzea eta ikastordu gutxiago dituen Nafarroko lan hitzarmena aldarrikatu dituzte beraz. Bien bitartean esan dizuegu Lizarra ikastolako guraso kaltuetuen manifestua ere iritsi dela gure eskuetara. Kezkatuta mintzo dira itunpeko ikasgelen itxierak sortuko dizkien kaltei begira jarrita. Ikasgela bat gutxiago planteatzen delako irekitzea eta hartara 6 familia geratzen direlako kalean eta geratzen diren ikasgela irekiek ikasle ratio jasanezinak izanen dituztelako. Diote horrek euskararen murgiltze ereduari kalte eginen diola, adin horretarako gehiegizkoak diren aurrak pilatuta. Ratioak jaitsi eta hezkuntza kalitatea lehen etxi beharrean ikuspegi pedagogiko hori kontuan hartu baino, alderdi ekonomikoari egiten diote men hezkuntza departamentutik ohar horretan jaso dutenez eta gainera modu okerrean diote. Izan ere, departamentuak dio 80.000 € aurrez daitezkela ikasgela horietako bat ezpada irekitzen, baina ikastolen sareak uste du ratioen murrizketan inbertitutako dirua etorkizunean aurrez dela eskola ustea gutxitzean. Izan ere, diote egungo inbertsioak gastu sozialak murriztuko dituela etorkizunean eta epe luzera etekin handiagoa ekarriko dutela, herritar prestatuagoak eta gaitasun handiagokoak lortuz. Eskaera existitzen denean onartezina iruditzen zaie gelak istea. Hezkuntza lehen lerroan osasuna ere bai, osasun departamentuaren eta Nafarroko medikuen sindikatuaren komunikatu bateratua ere jaso baitugu. Nafarroko gobernuko osasun departamentuko arduradunek Fernando Domínguez osasun kontseilaria buru zutela eta Nafarroko medikuen sindikatuko greba batzordeko ordezkariek gaur egindako negoziazio bileraren ondoren bi aldeek adierazi dute aurrera pausoak eman direla gatazka konpontze bidean. Elkarrizketa, errespetu eta elkar ulertzeko borondate giroan egindako topaketa bi aldeek helburu bera dutela egiaztatu dute, herritarrei kalitatezko osasun arreta bermatzea, Nafarroko mediku eta fakultatibuentzako lan baldintza egoki eta jasangarrien esparru batean. Gaurko bileran negoziazioaren oinarri metodologikoak ezarri dira eta planteatutako lehenengo errebindikazio blokea lantzen hasi dira, lanaldi medikuari, gehiagizko ordutegiari eta benetan egindako lan denboraren aitorpenari buruzkoak hain zuzen ere. Bi alderdiek lehentasunezkotzat jo dituzte bi gai horiek. Era berean negoziazio dinamika mantentzea eta indartzea erabaki dute eta bileren maiztasuna handitzea. Errebindikazio plataforman sortutako puntuen azterketan aurrera egin eta akordio zehatzak lortzen diren enean. Bai, Osasun Departamentuak zein Nafarroko Medikuen Sindikatuak ere adierazi dute pozik daudela lehen bilera horren tonuarekin eta garapenarekin ere, bai eta modu eraikitzailean lanean jarraitzeko borondatearekin, alik eta lasterren Nafarroko Osasun Publikoa indartzen eta medikuen eta mediku laguntzaileen baldintzak hobetzen lagunduko duen akordio egoki bat lortzeko bidean.
0: Iruñerrian gaur.
10: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
11: Arrotxapeako ingurumen hezkuntzako museoan gaur 6etatik aurrera bizitzoko lantegiaren beste edizio bat eginen dute. Bizikleten konponketari buruzko ezagutzak partekatu eta horiek doitzeko doako espazioa da. Juanjo Iriarte bizikleten konponketan adituak gidatuko du. Nikasio Landa ikastetxe publikoan 6:30etan Etxabakoizko auzo foro eginen da. Saioa aurrez aurre eta zuzenean jarraitzen alko da udal webgunean. Foroarekin batera garapenaren aldeko lankidetzako udal programaren 30. urteurrenaren omenezko erakusketa egonen da ikusgai. Juslarrotxa zibiboxean alimentación en verano, cómo mantener hábitos saludables, udako elikadura nola eduki aztura osasuntsuak hitzaldi antolatu dute Silvia Uriarte eta Maria Garcés nutrizionisten eskutik. Hitzaldi Irako sarrera librea da eta elikadura osasuntxoari eutxi eta udan mugari gabe gozatzeko elikadura azturak egokitzeko moduak irakatsiko dituzte.
10: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
12: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
13: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistarengana joatea. Zergatik, antsietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Jon Hortz Klinikan sedazio kontziente eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bai, Jon Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
14: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Maiatzaren 20an, aste azkena arratsaldeko 7etan, Karrikiri elkartean, Garondoan liburu aurkezpena Gorka Bereziartua egilearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Alberdania, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
15: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaite zu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.

0: albiste kontakizuna amaitu aurretik, berriz ere gerturatu nahiko genuke Nafarroko parlamentura, zertan diren jakiteko. Aritz Pascual, egunon berriro.
1: Egunon berriz ere, orain dikan eztabaida martxan jarraitzen du, eztabaidak beroa dator gainera, erran dugun moduan, baina ezoiko irudi bat ikusten ari gara, izan ere Carlos Gimeno kontseilaria sartu da eztabaidan. Kontseilariek normalean lege proposamenetan ez dute bada hitzik hartzen, parlamentariei, alderdi politiko ordezkariei uzten diete, baina araudiak kontseilariari eta gobernukidei hori ere uzten dieta. Alaxe eskatu du, 5 minutuz, esan du 5 minutuz eredu publikoaren defentsa egin nahi duelako gaur itunpeko ikastetxe pribatuen aldeko argudioak etengabe entzun direlako. Oraintxe ari da Carlos Gimeno hitz egiten, berak itxiko du seguronik hitzartzea eta horren ostean heldu da esan bezala bozketa.
2: Lo que tiene que hacer una funcionaria del Departamento de Educación, algo que es lamentable, como ha hecho usted, señor González, que ha afeado el trabajo de un funcionario, de una funcionaria del Departamento de Educación.
0: Ba, horretan da giroa une hauetan Nafarroko parlamentuan, Carlos Gimeno que hezkuntza kontseilariak hitza hartu nahi izan du, berehala amaituko du eta gero iritsiko da bozketa. Bien bitartean bestelakoei begira jarrita, esanen dizuegu ekainaren 13an Iruñean eginen den martxaren aurkezpen soziala eginen berri duela Euskalgintzaren kontseiluak hemen Iruñean. Atxikimendu keinuak ugaritzen ari dira eta horren erakusgarria izan da, ba, martxaren aurkezpen sozialean izan den ordezkaritza zabala. Kontseiluaren arabera, 100tik gora eragile elkartu baitira. Euskara Bideko zuzendari, Javi Arakama eta Iruñeko udaleko Euskara Zinegotzia Itziber Kampion izan dira ekitaldi horretan, eta gero bai, EH Bildu, EAJ eta Sortu eta Alternatibako ordezkariak ere bai, La, Bela, Esteilas eta SKako kideak ere izan dira, eta askotariko elkartetako ordezkariak ere bai, horien artean, Euskalgintzako erakunden ordezkaritza zabala izan da, AEKA, Taupa, Errigora, Bertsozale Elkartea, Gazte Euskaltzalen Sarea, Euskal Herriko Ikastolak eta baita Euskal Herria Irrati hau ere. Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia da Idur Eskizabel.
3: Ekainaren 13an Iruñean egingo den Euskaltzaleen martxa, uste dugu ekintza garrantzitsua dela euskararen normalizazio eta bizi berritzeak behar duen aro berri hori ekiteko, bizkunde berri horri bultzada bat.
0: Euskaraz bizitzeko behar den dena leloa izanen du ekainaren 13ko martxa horrek. Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik txirrindularitza aipatuko dugu gaur, izan ere Igor Herri eta Uarte Arakilgo semeak Giroko 5. etapa eramatea erdietsi du, hala kontatu digu Aritz Paskualek.
4: Txirrindularitza kirol plastikoa da, ederra, irudietan, paisaietan, argazki gogoangarriak utzi dizkigu bere historia luzeak, Kopita Bartali leian elkarri botila pasatzen, Johan Musiu Rubesen apurtutako belauna seinalatuta elmugaratzen, balatzoko Giroko etaparen amaierak antziko ez dugun irudia ere utzi zigun, Potentzako elmugan, Euripean, Igor Herri eta Uartearra garaipena ospatzen, besoak zaurituta, odoletan, eskuak aurpegira, sinistu ezinik egindakoaz, Italiako telebistako kazetariek ere emozionatuta kontatu zuten Nafarraren lorpena.
5: E Igor Arrieta si gioca la tappa, ritornato un film epico in questa tappa di Potenza. Non ci crede Arrieta, è successo di tutto. Incredulo Arrieta.
4: Izan ere Arrietak emozioz beteriko etapa eskaini zigun, eguneko iesean sartu zen, 60 kilometro falta zirelarik erasoa jo eta bakarrik joan zenean. Euripean egin zituen kilometroak bata bestearen atzetik, 13 kilometro falta zirelarik bihurgune batean irristegin eta lurrera joan zen Uartera Kilgoa. Atzetik heldu zitzaion Eulalio Afonso, biak nor baino nor azken kilometroetan, baina bi falta zirelarik Arrietak gaizki hartu zuen bidea eta atzean 8 segundu galduta geratu zen. 600 metro falta ziren, dena galdua zela ematen zuenean sakandarrak hortzak erakutsi eta 10 metro 9 8 portugaldarrari tartea jaten hasi zitzaion azken 25 metroetan garaipena eskuratu arte. Sinestezina, askotan esaten den bezala epikoa. Odole zikindutako besoak altxatuta 23 urteko Arrietak inoiz ahaztuko zuen garaipena lortu zuen atzo Potentzan.
0: Zorionak hemendik ere Igor Arrietari, ba honesekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Badekizu erratsaldeko 3etan berriz ere izanen garela zuekin eta erratsaldeko 4etatik aurrera Irrintzi plazarekin ere bai. Eskerrik asko eskaini diguzuen arretagatik, gero arte.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, azken muturrera iritsi da PSNren eta Gerua Bairen arteko etena Nafarroako parlamentuan. PSNek gidatutako hezkuntza kontseilariak itunpeko 14 ikasgela tartean ikastola sareko 7 izteko duen asmoaren aurrean, Gerua Baik oraintxe osoko bilkuran jakinarazi du UPNek itunpeko gelak oroar blindatzeko aurkeztu duen lege proposamenari EH Bilduren zuzenketekin batera bide emango diotela. Itxaso Soto, Gerua Abay.
2: Pero Abay ha agotado todas las vías para tratar de llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no ha habido voluntad política y no se ha dado las garantías mínimas suficientes para que podamos rubricar el acuerdo.
1: Bozketa hau amaitu orduko, Javier Ramírez, PSN-ko lehendakari orde eta Nafarroako gobernuko bozeramaleak premiazko agerraldia deitu du. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
3: Ba, euskararekin lotuta, baina Eusko Legebiltzarrean berriena dugu administrazio publikoko euskara eskakizunak adosteko helburuz Jeltzalek eta EH Bilduk aste honetan egiteko azuten bilera datorren asterako utzi dutela. Joseba Díez Antxustegi Jeltzaleen bozeramailea.
4: Bilduri eskatu genion bilera egitea eta atzo esan ziguten datorren astean izan beharko dela, eta bueno, Pillok esaten zuen kafea daukatela mai gainean, ba behar bada kafea ostuko zen. Gu pres gaude mai horretan eseritzeko eta gai garrantzitsu honi ba irtenbide bat bilatzeko.
3: Gainerakoan nazioartean itxuraz behintzat sintonia oso honean abiatu dituzte bilerak Pekinen, Xi Jinping Txinako presidenteak eta Donald Trump Estatu Batuetakoak.
5: 成为中美关系继往开来的历史性
6: extremely positive and productive conversations.
3: Etxezuriaren arabera beti ere bi agintariak ados leudeke Hormuzko itsasarteak zabalik beharko lukeela eta Iranek lukeela sekula arma nuklearrik izan behar. Txinako presidenteak bitartean Trump izera ohartarazi dio Taiwango auzia gaizki kudeatu ezkero horrek arriskuan jarriko lituzkeela bi aldeen arteko harremanak. Arriskuan daudenak edo arriskuan dagoena Kuba da.
7: Mariel sin nada de combustible, La Habana sin nada de combustible, la generación de
3: era honetan iragarri du Kubako energia ministroak ez dutela erregai tanta bat bera ere uarte osoan hain zuzen ere Estatu Batuen blokeoaren ondorioz. Atzera etxean argindarraren eta gasaren gaineko bezerga 110%-tik atzera 21%-era igoko da Euskal Herrian datorren ekainean. Bi zerbitzuak merkatu egin baitira azken asteotan. Erregaien gaineko bezergak ordea murriztuta jarraituko du ekain amaierara arte. Carlos Corpo ekonomia ministroak ez du baztertu gaur neurriari eustea Brent petrolio pelaren prezioak garesti jarraitzen badu. Eta auzitegietan Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hilketa argitzeko epaiketan Zurine Hizko gaztearen amak deklaratu du gaur lekuko gisa akusazioek eskatuta publikoa eta herri epaimaia bera ere era bat unkitu dituen saioan minetik jakina, baina bare era honetan eskatu du bi akusatu nagusientzako bidezko zigorra, zigor justua.
8: Cumplan una condena justa. Y lo que me gustaría sobre todo sería que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro.
1: Gertakarien atalean Arrasaten suhiltzaileek emakume bat erreskatatu behar izan dute su hartu duen etxebizitza batetik.
3: Balkoira irten da emakumea sugarretatik iesi eta handik atera dute suhiltzaileek eskalera erabilita. Une hauetan lekuan bertan hartatzen ari dira sutea. Eguardiko 12:30etan piztu da Arrasateko Uriburu kaleko eraikin bateko azken solairuan. Lehen ikerketen arabera su hartu duen koltxoi baten eraginez suhiltzaileek sua amatatzea lortu dute eta orain gunea freskatzen ari dira sua ez dadin berriro berpiztu.
1: Errepide Zaren nagusian ez dago aparteko goraberarik. Ordu honetan segurtasun sailak esan digunez eta sarrera osatzeko urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa ez espero eguzki izpirik oraindik.
9: Eguraldiak ez daukaldatzeko trasarik, giro euritsuak jarraipena izango du arratsaldean eta gainera ipar-mendebaldeko haize zakarrarekin euria hegoalderantz zabalduko da. Temperaturan ez du aldaketa handirik espero, giro freskoa edo hotza izango dugu hainbat tokitan, temperatura nekez iritsiko baita 15 gradura eta gainera haize zakarrak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, giro umela eta euritsua izango dugu arratsaldean eta egoera horrek bihar jarraipena izango du. Gainera bihar gaur baino euri gehiago egingo du.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 5 minutu dira eta denborari galdu gabe Nafarroako parlamentuarekin zabaldu behar dugu konexioa Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Nafarroan itunpeko sarean jaiotza tasaren jaitsira argudiatuta 14 gela isteko Carlos Jimeno kontseilari sozialistak iragarritako asmo horren inguruan akordiorik ez dute lortu azkenean gobernukide diren PSNek eta Geroa Baik. Gobernuko kiden artean orain arte ikusi dugun krisirik larriena eragin duen auzia da eta azken ordua da UPNek itunpeko sareko gelak blindatzeko eramanduen proposamenari parlamentura EH Bilduk egindako zuzenketak onartu egingo dituela Geroa Baik. Euskara eta ikastolak ez direla ukitzen argudiatuta Eli Eraso dago Nafarroako parlamentuan. Arratsaldeon, Eli.
5: Arratsaldeon, Maite. Ba, gobernuko kideen arteko tensioa lertu da, Geroa Baik sozialistei akordiorako borondate politiko falta leporatu eta EH Bilduren zuzenketekin UPNren lege proposamenaren alde bozkatuko duela iragarri duenean.
2: Geroa Bai ha agotado todas las vías para tratar de llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no ha habido voluntad política.
5: Itxaso Soto koalizioko eledunak esan du Geroa Bai azken uner arte alegindu dela ikasgelarik itxi ez dadin adostasunak lortzeko proposamenak egiten. Ba, Maria Txibite lehendakaria Geroa Baiko parlamentariei keinuka ikusi dugu haserre buruarekin ezetz, ezetz eginez. Eta ez ustean, hitz hartu berri du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilari. Geroa Baiden proposamen bakarra legea urratzea izan dela.
10: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar. La que se me propuso ayer por la tarde es
5: Bizarrako ikastolan 21 aurre matrikulekin bi ikasgela mantentzea. Hori prebarikazioa litzateke. EH Bilduk ere UPNren lege proposamenaren alde bozkatuko duela iragarri du bere zuzenketak onartzen badira Eneka Maiz eleduna.
11: Ez da momentua aldaketa estrukturalak egiteko. Ez dago gehiengo politikorik zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte. Estatu mailan eta Nafarroan.
5: Ba, ikusten ari garenez, Maite, momentu honetan Txibiteren gobernua ari batetik zintzilik legoke eta esan digutena da. Bozketa bukatu bezain laster, Javier Ramírez, presidente ordeak hitz hartuko duela hemen Foru Parlamentuko atrioan.
1: Nafarroako gobernua ari batetik zintzirik ordu honetan entzun berri duzue Carlos Jimeno PSNeko Hezkuntza Kontseilariak ez du bere asmoan atzera egiteko asmorik, hain justu prebarikatzea litzatekeela argudiatuta. Itunpeko gelak zabalik eusteko moratoriaren inguruan bildu litezke hortaz UPN, EH Bildu eta Geroa Bai. Gaurko osoko bilkuran esan dizuegu Geroa Ibarrentzat marra gorria izan dela ikastolen salea eta bereziki Lizarrako ikastolaren egoera. Lizarrako ikastolak 21 aurre matrikulazio jaso ditu, ikastolen elkarteak dioen bezala, Geroa Bairen ustez 15 eta 16 ikasleko bi gela osatzeko adina Jimeno kontseilariak ordea 25 ikasleko gela da proposatzen duena ikastolan eta hortik po geratuko lirateken 6 aurrak D ereduko Lizarrako ikastetxe publikora bideratzea. Esan bezala, korapilo hori dago atzean Lizarrako ikastolaren egoerarena. Aitor Perez, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, badatorren ikasturterako datuak hauek dira Lizarran. 55 ikasle izena eman dute D ereduan, 31 ikastolan eta 24 zenioten bezala Remontibal ikastetxe publikoan. Gutuna sinatu duten familiek azken honetan 12 ikasleko bigela eta Lizarra ikastolan 15 eta 16 ikasleko beste bi irekitzea planteatzen dute. Hartara, ratio baxuagoekin diote ikasleak hobe hartatzeko aukera izango lukete ikastetxeek. Hezkuntza departamentuaren proposamenarekin berri ikastolak 25 ikasleko gela bakarra izango luke, erabat gehiegizko kopurua guraso sinatzaileentzat. Hezkuntza departamentuarena irizpide ekonomikoetan oinarritutako erabakia dela diote. Besteak beste, onartu baitu ikasgela bat isteak 80.000 eta 80.000 euro arteko aurrezpena suposatuko liokelako Nafarroako gobernuari. Gogoratu dute aldi berean, ratio jeitsieran inbertitzea kalitatezko hezkuntzaren alde egitea dela eta bukatzeko aldarrikatu dute Lizarra ikastolak historikoki de ereduaren alde egindako lana Lizarra inguruan.
1: Nafarroako parlamentuko eztabaida horrek aurrera jarraitzen du, esan dizuegu, Eli Eraso lankidea kontatu digu, ari batetik zintzilik legoke lagune honetan Nafarroako gobernua PSNek eta gero abaik gobernukidek bakoitzak bere jarrerari irmo eusten baitio, eguneratuko dugu azken ordua ordu bitardiak goiza gaur albistegi hau amaitu aurretik. Legebiltzarrean bestalde Euskadiko gardentasun legeari argi berdea eman diote gaur, EAJak eta PSek kontra agertu dira oposizioko alderdi politiko guztiak. Onartutako lege honi esker lortu nahi dutena da erakunden kalitate hobetzea kontu emanez haien jardueraren edo kontratu publikoen inguruan. Naxunarozen arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, argazkientzako tarterik ere izan da gaur hemen legebiltzarrean, ez alperrik aspaldiko aldarrikapena laugarren saiakeran onartu da.
14: 39 boto alde, 36 kontra, onartuta geratu da legearen izena, eta honen bestez, onetsita gelditzen da, beraz, Euskadiko gardentasunari buruzko legea.
13: Eta soilik jeltzalen eta sozialisten botoekin onartu arren, oposizioko alderdien 47 zuzenketa jaso direla, eta beraz, legea guztien nadela, azpimarratu du Maria Ubarretxena, gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailburuak berak defendatu du legea.
15: Garrantzitsua da Euskadin kalitate demokratikoa indartzeko. Gardentasuna ez da herritarrei emandako konzesio bat, gure garaiko eskakizun demokratikoa da.
13: Legea aurrera eramateko hori bai, 6 hilabeteko epean onartu beharko dituen Jaurlaritzak dekretuak tartean gardenaren estatutuekin, azkenean bertako presidentea ez du Jaurlaritzak aukeratuko legebiltzarrak baizik 3/5 babesarekin. Kontra esan dugu oposizioko alderdi politiko guztiak agertu direla, galdutako aukera hitz egin dute, ez dela benetako kontrolik ezarriko eta aurreikusten diren isunekin onuradunak goi karguak izango direla. EH Bildu, Lamia Arkas, PP Ainhoa Domaika.
16: Ezin dugu araudiaren eskakizuna murriztu. EAJak eta PSek lankidetza eraginkorra eta kontuak ematea mugatzen duen botere egiturak mantentzea erabaki dute.
17: Porque es que es un corta y pega de los últimos proyectos que ustedes han presentado aquí que no han podido sacar adelante. Creo que es una ley que ya nace coja.
1: Ordubiak eta 12 minutu dira eta Erresuma Batuan azken orduko albistea.
3: West Streetin osasun ministroak dimisioa eman berri duela eta Keir Starmer lehen ministroari bere babesa kendu diola. Urrengo hauteskundeetan laboristek beste hautagai bat behar duela uste du Streetinek, gaur arte gobernuko osasun ministro izan denak alderri barruan liderraren inguruko eztabaida albidetzeko eskatu dio gainera Streetinek Starmerri, eta urrengo orduotan ikusiko dugu lehen ministroaren aurkako barne matxinadak indar hartzen duen ala ez.
1: Uraka hortaz Downing Streeteko 10. Estatu Batuek eta Txinak berriz sintonia ona erakutsi dute Donald Trump presidenteak Pekinen hasi duen bisita ofizialeko lehen bileraren ostean. Bi potentzien artean gatazka leundu eta harreman ekonomikoak garatzea jarri dute agintariek helburu gisa. Ados daude Ormuzko itsasartea zabaltzeko beharrean eta Taiwango auzia zala ere ohartarazpena egin dio Xi Jinpingek Trumpi. Egoera ondo ez kudeatzeak Taiwanen bi potentzien arteko gatazka ekar dezakela. Lander Izagirre, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai, bileraren ostean argi izan du Txinak Estatu Batuekin duten harreman horretan Taiwan dela zalantza gabe ardatz nagusia, minduko bi potentziek bakea sustatu behar dutela dio Pekinek, eta Taiwango uartearen independentzia defendatzea bake horrekin batera ezina dela. Iranen kasuan bi agintariek posizio beretsua agertu dute Ormuz irekitzearen inguruan. Estatu Batuen arabera, Txina Irani arma nuklearrak galeraztearen alde egongo litzateke, baina aipamen hori Etxe Zuriaren oharrak jasotzen du bakarrik. Edozen kasutan Pekinen ore guztiekin egin diote Trumpi harrera, eta etxai gisa beharrean bazkide moduan lan egitea proposatu dio Xi Jinping presidenteak.
19: Ondorengoa
18: pari ofizialean bilera oso positiboa izan dutela adierazi du Trumpek. Txinako presidentea lider handi bat dela errepikatu du, lagun ere deitu dio, eta irailaren 24-ko Etxe Zurirako gonbitea ere luzatu dio.
19: It is my honor to extend an invitation to visit us at the White House this September 24th.
18: Arlo komertzialean maite, Estatu Batuetako enpresei Txinako ateak irekitzeko prest ere agertu da Xi Jinping. Washingtonen arabera, Boeing markako hegazkin kopuru garrantzitsu bat erosteko tratuari dira negoziatzen bi aldeak.
1: Munduko lehen esportatzailea eta bigarren importatzailea izanik, China Euskadirentzat bazkide estrategikoa dela adierazi du gaur Euskadirratiko faktorian Nagore Bonilla Jaurlaritzaren Espri elkarteko nazioartekotze arduradunak. Naiz eta merkataritza balantzea defizitarioa izan. Herrialde horrek Txinak aukera handiak eskaintzen dituela adierazi du Bonillak, baina baldintzak geroz eta zorrotzagoetan sistoituria gagoitia.
20: Esate baterako Txinan kokatutako euskal enpresek leia desleiala nozitzen dutela azaldu du Nagore Bonillak.
21: Ba, elektrizitatea erosteko modua, momentuan ba, beste presio batza euskaten, banku maileguak izateko moduan, ba, batzuetan elektrizitatea joaten da, eta bueno, euskal enpresa bat joaten zaio, baina ondoko fabrika. Bueno, horrelako gauzikin ere elan egin behar da.
20: Bonillak gainera ohartarazi du Txinako gobernuak merkatua desitxuratu eta dampina albidetzen duten praktikak erabiltzen dituela euskal enpresentzak garrantzitsuak diren sektoreetan, besteak beste, laguntza zuzen eta zeharkakoen bidez.
21: Batez ere altzairu gintzan, Txinatik dator ateratzen den altzairua, 10 bider gehiago da subentzionatua ateratzen da, horrekin lehiatzea oso zaila da. Beste hainbat sektoretan ere badaude hor ba, laguntzak edota praktika ez oso legalak, esango nuke, ba, kotxe elektrikoan, berriztagarrietan, kimikan, bateriak, eolikoa eta dispositibo medikoak.
20: Gauza korrela, Txinatik atera gabe, merkatuak eta inbertsioak beste herrialde batzutara ere zabaltzea, dibertsifikatzea, gomendatzen die enpresei Espri elkarteak, arriskuak murrizteko. 200 euskal enpresa daude Txinan gaur egun eta bulego komertzialez gain, 100 lantegi dituzte bertan.
1: Prezio gora egiten jarraitzen dute Ego Euskal Herrian, konsumorako prezioen indizea KPIa 103,2an kokatu da EAEN eta 3an Nafarroan Espainiako Estatistika Institutuak gaur zabaldutako behinbeineko edo barkatu behinbetiko datuen arabera elikagai zehatzetan zentratuta azken hilabeteetan lekalen prezioak 105 egin du gora, azken urtean berriz arrautzaren prezioak 115. Apirileko inflazioaren datuak ondorioak ere utzi ditu Espainiako estatuan.
3: Bai, argindarraren eta gasaren gaineko bezerga 110 atzera 21 igoko baita datorren ekainean bi zerbitzu hauek merkatu egin baitira azken asteotan Espainiako gobernuak joan den martxoan onartu zuen dekretuak muga zehatz batzuk aurreikusi zituen bezerga behin-behinean murriztu alizateko eta argindarraren eta gasaren kasuan prezioak atzera muga horietatik behera kokatu direnez automatikoki 21 itzuliko da horien gaineko bezerga, erregaien gaineko bezergak murriztuta jarraituko du ekain amaiera.
1: Gaiz aldatuta Huelvan duela astebete hildako bi guardia zibilen kasuak lehen lerrora ekarri du narkotrafikoarekin Espainiar estatu hegoaldean azten ari den arazoa. Segurtasun nazionalerako departamentuaren txosten bateko hartarazi du gaur egun 600 narkolantxa daudela Gibraltarreko itsasarte inguruan eta gainera geroz eta narkolantxa arriskutsuagoak direla. Andaluziako hauteskunde kanpainan itzala egiten ari den gaia da zalantzari gabe. Oihane Perez, Madril, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, 600 narkolantxa eta geroz eta gehiago zalantzarik egiten ez dutenak jarraika dituzten segurtasun indarrak erasotzeko. Gerra munizioa erabiltzeraino dio segurtasun nazionalerako departamentuak. Guadiana ibaian Portugal jendarme bat hiltzuten duela egun batzuk poliziaontziaren aurka nahita talka eginda eta azken gertakaria Espainian Huelvan izan da ostiralean narkotrafikatzaileak jarraituz itsasoan bi guardia zibil hiltzirenean. Andaluziako kanpainan bete-betean sartu den gaia bai PSOEko Maria Jesús Monteroren adierazpen hauen ostean bereziki.
23: Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen
22: lan estripuazioen, baina zerbitzu aldian hildako guardia zibilak esatea zuzenagoa litzateke ahorrela zuzendu zuen behintzat polemikaren ostean, baina txistuka hartu zuten guardia zibilek atzo, Marlaska ministroa ekitaldi batean euren haserrea adieraziz. Testu inguru horretan, PP-ren salaketa kongresuak etengabe luzatu duela, guardia zibila arrisku lanbide izendatzeko euren egitasmoa gobernuak ukatu du. Buena.
24: Más de 70 veces han prorrogado para que los guardias civiles sean profesionales de riesgo. Esa es la prioridad del Partido Socialista.
25: El gobierno no bloquea nada porque hay un debate.
22: Igandean ikusiko da narkotrafikatzaileen auziak ondoriorik uzten ote duen Andaluziako hauteskundeetan, baina oro har Europan zabaltzen ari den arazoa da narkotrafikatzaileena azken datuen arabera.
1: Arratsaldeko ordubiak eta hogei minutu dira. Lukas Agirre Hernaniko Gazteren heriotza argitzeko epaiketan Zurine Izko Lukas Gazteren amak deklaratu du gaur lekuko gisa Gipuzkoako Lurralde Auzitegian akusazioek eskatuta. Zinpeko epaimaien aurrean unkituta, baina lasaitasunetik kontatu du amak mutila sentibera zela, oso bateri istilu zalea, etzela haren bizimodua bideratuta zuela eta bizitza suntzitu ziotela Lukasi ezezik familia osoari. Hala ere, minetik, baina hilketa egitearen ardura leporatuta epaitzen ari diren bi akusatuentzat zigor justua eskatu du Lukas Agirreren amak Zurine Izko Kigotzalkorta.
0: Baretasunez hitz egin du Zurine Izko Lukas Agirreren amak, tarteka negarrak etenda hori bai. Esaterako semea hiltziotela jakin zuen unea gogoratu duenean Hondarretako komisaldegiaren kanpoaldean izan zen.
4: A Lukas lo han asesinado, Zuri. Ese momento pegué el grito más desgarrador que alguien pueda dar.
0: Ezin nuen sinetxi, esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen ezten horietakoa dela azpimarratu du, ikasketa artistikoak egin zituen, 5 urte zeramatzan arte grafikoen enpresa batean lanean, 24 urte zituen hiltzutenean, bizitza ondatu zioten, esan du, familia ere oraindik hautsia dagoela argi utziz. Bi akusatu nagusietzat ere mezu bat utzi nahi izan du hemen, Zurine Izko Lukas Agirreren amak.
4: Que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro.
0: Gorroto eta indarkeriatik aldendu daitezela opadia akusatuei. Ama lehena izan da gaur deklaratzen aretoa babestera etorri diren pertsonez beteta zela, herri epaimeko kideak ere unkituta ikusi ditugu. Lukasekin gau hartan ziren lagunak ari dira uneotan deklaratzen, guztiek argi utzi dute Lukasek etzuela une batean ere aurrez aurreko horretan parte hartu. Hain zuzen, Lukas erasotu zuten unean, haren kuadrillako hiru lagun ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuarekin liskarrean ari ziren, eta ondorioz ez zuten erasoa ikusi. Soilik ustezko erasotzailea eta beste akusatuak korrika. Deklarazioek jarraitzen dute ordu honetan.
1: Oso bestelako auzi bat, Santurtzin udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan filtraziorik izan ote zen argitzeko ikerketa batzordea alde bakarrez eta inolako ardura politikorik bere gain hartu gabe itxi izana leporatu dio oposizioak talde jeltzaleari. Ondorioen txostenean jeltzalek onartu egin dute prozesuaren kudeaketa etzela izan ego kena, baina ukatu egin dituzte irregulartasunak. EH Bilduk osoko zuzenketa aurkeztu dio txostenari eta hori aurrera atera da. Janire Geren Abarrenak Santurtzin informazioa.
6: Batzordearen azken saioan aurkeztu du osoko zuzenketa oposizioko lehen indarra den EH Bildu, Alderdi Sozialistaren eta Podemosen babesarekin aurrera atera da. Miren Matanzas EH Bilduren bozeramaleak alderdiaren mesedetan informazioa eskutatu izana leporatu die jeltzaleei.
7: EAJak informazio erabakigarria bazeukala, informazio hori erabili desitxuratu egin duela eta askotan eskutatu egin du. Aurreko gobernu taldeko kide guztiek bazekiten kustodia edo zaintza kate hori apurtu egin zela eta inortzok ere ez zuen ezer esan eta inortzok ere ez zuen ezer egin.
6: Langileak kudeatzeko jeltzaleen eredua deitoratu du bestalde Itziar Utrera PSEko zinegotziak.
1: Jarraipen zabala izaten ari da bestalde administrazio publikoko udal langileen greba eguna, beti ere sindikatu deiltzaileen arabera, ela eta laben arabera. Izan ere asko hartuko zineten agian, udaletxe eta udal zerbitzu asko itxita daudela. 30.000 langileri eragiten dien udal itzizarmena, 16 urtez berritu gabea dagoela salatu eta negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duelako deitu dute greba elak eta labek Iratibarren arratsaldean.
8: Arratsaldean sindikatuek balorazio positiboa egin dute deitutako lehen greba egunaz eta adibideak jarri dituzte esaterako Gipuzkoan greba jarraipena handia izan denaren erakusle Hernani, Usurbil, Arrasate, Oñati, Beasain edota Urretxuko udaletxeak eta baita Kiroldegi Euskaltegi edota bestelako zerbitzuak itxi egin direla erabatekoa izan delako grebaren jarraipena. Berdin Araban, Urkabustaizen, Dulantzin edota Azparrenan eta Bizkaian itxita izan dira Basauri, Sestao, Gernika edo Durangoko hainbat zerbitzu. Urdax, Bainuelos eta Miriam Kampo, ela eta lab sindikatuetako ordezkariak.
9: Egiten dugu balorazioa oso positiboa da. Uste du gaur argi eta garbi udalangileek adierazi dutela edukiak barutela mailan, haien lan baldintzengatik borrokatzeko prez daudela.
2: Eudeli, ez, eta Eudel sostengatzen duten alderdiei eskatzen dieguna da, negoziazio mailetara edukin nahikoak ekartzea.
8: Maiatzaren 29an bilduko da berriro udalitzeko negoziazio maila, eta ekainaren 4ako deitutako greba bertan bera utzi nahi bada, Eudelek urrats asko eman beharko dituela uste dute sindikatuek.
1: Euskararen sustapenean elkarlanean jarraitzeko hiruko ituna berritu dute gaur Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Euskararen erakunde publikoak. Hiru erakundeetako ordezkariek Donostiako Aiete jauregian egindako ekitaldia nabarmendu dute ituna borondate politiko partekatuaren izan.

0: baita ere euskararen bizi berritzean ikuspegi estrategikoa betetzen duen marko orokor bat, eta gero lurralde ikuspegia eta lankidetza instituzional egonkorra uztartzen dituena.
1: Euskararen lurralde guztietan jauzi kualitatiboa egiteko baliagarria izango dela gaineratu du Bengoetxeak. Elkarlana eta efizientzia azpimarratu dituzte Ana Oio, Nafarroako Gobernuko Euskara Kontseilariak, eta Maider Beortegi, Euskararen Erakunde Publikoko lehendakariak.
2: Zubiak eraikiz, euskararen alde urrats berriak eman ditzagun.
3: Euskararen aldeko sustapen ahalegin publikoak efizienteago izatea ahalbidetzen du.
1: Lau urteko ituna, hirugarren aldiz berritu dute, gertuko helburuen artean daude hezkuntza eta helduen euskalduntzea bultzatzea, euskararen erabilera soziala sustatzea, 8. inkesta soziolinguistikoa gauzatzea, eta Europako esparruan elkarlanean aritzea.
4: Ba, gaur jakin ditugu, iazko datuak Euskal Herriko zinemetan estreinatutako filmena, 2% soilik estreinatu ziren euskaraz. Datu benetan kezkagarriak, pantailak euskaraz, eta hizkuntza eskubideen behatokiak gaur prentsaurrean salatu dute. Aurrera pausoak izan arren, oraindik euskaldunen hizkuntza eskubideak urratuta daudela diote, eta neurriak eskatu dizkete ipar eta hego Euskal Herriko erakundei euskararen presentzia legez bermatzeko. 1100 filma baino gehiago estrenatu ziren 2025 Euskal Herriko zinema komertzialetan, eta horietatik soilik 22 ikusi ahal izan dira euskaraz, eta gainera paradoxikoki inoizko kopururik altuena da hori. Ba, hizkuntza eskakizunen arira, Euskadi Irratiak jakin berri duena da, azkenean atzeratu egingo dela aste honetarako EAJak eta EH Bilduk enplegu publikoaren lege aldaketan ados jartzeko aurreikusita zuten bilera ofiziala inigo.
5: Eusko Alderri Jeltzaleak gaurko data proposatu zion EH Bilduri bilera egiteko, baina koalizioak erantzun du urrengo asterako utzi nahi duela bilera. Azalpen hauxe eman du Joseba Díez Antxustegi, Jeltzalek legebiltzarrean duten bozeramaileak.
6: Guk asmoa daukagu bilera horretan eseri, eta azkenean gai garrantzitsu bati irtenbidea emateko, baina bueno, Bilduri eskatu genion bilera egitea, eta behatzen zan ziguten datorren astean izan beharko dela, eta bueno, pilok esaten zuen kafea daukatela mai gainean, ba, behar bada kafea ostuko zen, gu pres gaude mai horretan eseritzeko, eta gai garrantzitsu honi ba, irtenbide bat bilatzeko.
4: Eta berriz ere Nafarroako parlamentuarekin zabaldu behar dugu konexioa, izan ere ari batetik zintzilik utzi dugu gobernua, eta gobernuaren egoera goiza gaur albistegi hau abiatu dugunean esan dizuegu azken muturrera iritsi dela PSNren eta Geroabairen arteko etena. PSNek gidatzen duen hezkuntza kontseilaritzak itunpeko 14 ikasgela tartean ikastola sareko 7 isteko duen asmoaren aurrean Geroabaik jakinarazi baitu, alegia PSNren gobernu kideak, UPNek itunpeko gelak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamenari baiezkoa edo bidea zabalduko diola EH Bilduk aurkeztutako zuzenketekin batera. Eli Eraso, Nafarroako parlamentuan, azken ordua, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, azken ordua, bozketa egin berri da, eta bozketaren emaitzak berretsi digu gobernu kideen arteko arrakala. EH Bilduk eta Geroabaik argi berdea eman diote UPNren lege proposamenari, beti ere EH Bilduk aurkeztutako zuzenketekin onartu dute. Eta beraz, datozen bi ikasturteetan ez da itunpeko ikastetxerik itxiko. Beraz, Lizarrako ikastolak bi ikasgela mantenduko ditu zabalik 31 aurre matrikularekin. PSN eta Geroabairen artean giroan mikazten ikusi dugu eztabaidak aurrera egin ala. Carlos Gimeno, hezkuntza kontseilariak, Geroabairen proposamen bakarra legea urratzea izan dela esan du.
8: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar.
7: Lizarrako ikastolan bi gela zabalik mantentzea prebarikazioa da, Jimenoren hitzetan, eta hori ukatu du Itxaso Soto, koalizioko eledunak.
9: Nunca le hemos pedido a usted prevaricar. Lo que sí le hemos pedido a usted, señor Jiménez...
7: Gero abaik borande politiko falta leporatu die sozialistei, esaten ari gara, Txibiteren gobernua ari batetik zintzilik ikusten dugula, eta bozketaren ondoren, orain zer? Ba, orain zer, Javier Remírez, foru gobernuko presidente orde eta eledunak, deitu berri ditu, edabideak, bere balorazioa, eginen du minutu batetik bestera.
4: Arratsalde luzea izango da, Oeli, eskerrik asko Nafarroako parlamentutik berri emale zuzenean. Arratsaldeko ordu biterdiak joberriak.

0: irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez, eta huxi urren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
2: Eguraldiak ez daukaldatzeko trazarik, giro euritsuak jarraipena izango du arratsaldean, eta gainera ipar mendebaldeko aize zakarrarekin euria hegoalderantz zabalduko da. Temperaturan ez du aldaketa handirik espero, giro freskoa edo hotza izango dugu hainbat tokitan, temperatura nekez iritsiko bai da 15 gradura eta gainera haize zakarrak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, giro umela eta euritsua izango dugu arratsaldean eta egoera horrek bihar jarraipena izango du. Gainera bihar gaur baino euri gehiago egingo du.
0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
3: Hake nun, hain bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula, letxe, eta gero penaltiek usen nun. Mikel, da, oi, orduan kontentu. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina, se forten guadan, paun. Da, da, da, humilia, eta alto, letxe, eta oike, ma.
0: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
3: Ai.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
5: Maiatzaren 11tik 23ra, etorri Volkswagen Basaren California deixera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
0: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Kulturan Oskar Alegriak Jorge Oteizari buruz egindako filmaren emanaldiak astear dira.
1: Bai, Oskar Alegria zinegilaren Amalo Apostolo filmak orkezpen bira hasiko du asteburuan. Oteizaren ideien inguruko hainbat hausnarketa jaso ditu Alegriak bere filmean. Datozen egunetan Usurbilen, Iruñan eta Ibarren proiektatuko da. Oskar Alegriak, Maite, Oteizaren unibersoan murgiltzeko filmean jende askok parte hartu du, esate baterako Bernardo Atxagak, Maialen Lujanbiok edo gaur Eusko Ikaskuntza saria jaso duelako albiste den Ester Ferrerek.
0: Bibider da hortaz gaur Ferrer albiste.
1: Horea, Maite, arratsaldean pasa.
0: Berdin.
1: Aio. Kalean, plazetan, espazio publikoetan, antzerkia, dantza edo zirkua egiten hasteko garaiak dira hauek. Kalean egiten diren jaialdi mordoa izaten dugu Euskal Herrian. Eta horietako lehendabizikoetako izaten da gaur lehendabiziko eguna duen Leioako umore azoka. Antzerkia, dantza eta zirku erakustaldia handia Leioan, gaurtik aurrera egingo dena, egia esan zeruari begira. Iragarpenaren arabera guardasola beharko dugulako segurazki. Berala gurekin Deabru Beltzak taldekoak oso ondo ezagutzen dute beraiek Leioak umore azoka, taldeak 30 urte ditu, eta azoka gazteagoa da. Deabru Beltzak asteburuan Leioan izango dira, eta ekainean Gasteizko Kalde Arten. Leioaren tankerakoa da Kalde Arte, kalean bertan makina bat ikuskizun, aurten 20 urte beteko ditu Kalde Artek. Urteotan, bereiekin egon diren konpainia ugari berriz gonbidatzeko aitzaki politaskoa. Fernando Marin, Kalde Arte.
2: Naiz eta txikia izan, nire nago oso pozik, pues hemen azaltzen dira guk asmatutako ipuinak, eta nola jaio ginen, eta gero nola jaio zen Tolosako titiri jai jaialdia printxe txikiarekin, eta teknika desberdinak azaltzen dira, zeren, klaro, hori ipuina hori egiteko teknika bat erabiltzen dezu, eta bestea, beste bat. Eta, bueno, hemen egongo gera, etortzen den jendearekin, hitz egiteko, eta igual malko batzu botatzeko, baina, bueno, ostegunetan eta ostiraletan. Baina, irekita egongo da, aste osoa.
1: Bueno, horren zundu zuena, Enkarni Genua da, Enkarni Genua oso ezaguna de Euskal Herrian, txotxongilo taldeko kidea, Manolo Gomezekin batera urte asko eman dituzte, errekamari, badakizu, errekamari, antzesten txotxongiloekin. Bukatu dituzte emanaldiak, eta naiz eta bukatu emanaldiak, orain erakusketa bajarri dute txotxongilo taldeari buruz. 55 urte egin dituzte txotxongilo taldekoekin, eta orain, Donostian, Loiola Auzoko kulturetxean, izango dira erakusketa batean, eta gainera gaur eta bihar, Manolo Gomez eta Enkarni Genua bera antxe izango dira txotxongilo taldeari buruzko azalpenak ematen. Bueno, esan dugu lehen, Gasteizen prest dutela Kalde Arte, Kalde Arte izaten da kalean bertan antolatzen diren antzerki, dantza eta zirku ikuskizunen jaialdia, ekainaren 12-14 asteburuan izango da, eta urte 20 urte beteko dituzte. Urte polita, ba urte hauetan parte hartu duten taldeak berriz ere gonbidatzeko.
3: 20 urte hauetan izan ditugu karri kompaini famotoenak edo ere atzerrikoak, eta jendeak batzutan esaten dugu, bueno, karri desakitzak ezue berriro kompaini hauek, ez? Eta bueno, hori horrela egin dugu, eta urten ez, ba Euskal Herriko Deabru Beltzak, Markeline, Ika, Oinkari Dantza, eta Trapu Sarra, ezkeringo montajekin, egongo dira Kalde Arte.
1: Kalde Arte. Bueno, zinean zer, ba, Bilboko Fant jaialdiari da bere bidea egiten, larun bat arte izango da Fant, eta Fant jaialdia gainera, euskarazko zine fantastikoa bultzatzeko asmoz, film laburrei laguntzeko programa antolatzen du. Eta urten proiektu irabazlea Itziar Lamarka eta Ane Alvarez zuzendari gazten Gaua da luze izan da, film laburra egiteko proiektua da beraiena. EITB-ren partaietza duen ekimenak, euskarazko begirada fantastikoak indartzea du helburu, eta 5.000 euroko finantzaketa du. Esan bezala orain, Anek eta Itziarrek Gaua da luze izeneko filma egin beharko dute jaso duten laguntzarekin. Leire Artige Fanteko programatzailea da, eta berak hitz egin digu sariaz.
4: Irabazleak izan dira Itziar Lamarka eta Ane Alvarez, eta euren lana Gaua da luze izan da. 5.000 euroko saria lortu dute, ba, laguntza moduan aurrera eramateko eskerazko proiektu hau. Esan dezakegu, ba, Santa Lucia hortik dabilela, gondaida, tradizioa, beldurrezko proposamen hau toke gotikoak ditu, gainera bi saridunak emakumeak dira.
1: Hori da Itziar eta Ane, eta biek egin beharko dute Gaua da luze izeneko filma. Hau guztia gaurko Jaelen, eta gainera plaza baten historia. Denok ezagutzen duzuen plaza da Donostiako Aizen Orraziaren aurrean dagoen Arrizko plaza, Peña Gantxegi arkitektoaren proiektua, Txilidaren eskulturen ondoan dagoena. Ba, plazaren eta arkitektoren historia azalduko digun erakusketara joateko gonbitea egingo dizuegu gaurko Kaelen. Plaza, gurea ere bada plaza, Leioa Zabaldu eta kulturaren plaza izugarria erakusten dizuegu egunero. Bazkal ondorenean!
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Steven Easterlis, mundu osoan ezaguna den txelo jotzailea ikusi eta ark musika nola jotzen duen entzuteko bigarren aukera gaur Donostiako Kursaal Jauregian izango du emanaldia Easterlisek. Musikariak lan asko egin du umen artean musika klasikorako zaletasuna pizten, liburuak idatzita ditu eta BBC telebista katerako dokumentalak eginak ere bai. Steven Easterlis, txelo jotzaile bretainarrak eta English Chamber Orkestrak Joseph Haydnen txelorako konzertu eskainiko dute iluntzeko 7:30 Donostiako Kursaalen. Bueno, gaurko saioan begira ze hiru izen handi ditugun, hiru sortzaile handi. Esther Ferrer, Luis Peñagantxegi eta Jorge Oteiza. Lehendabizi Esther Ferrer. Esther Ferrer, artista donostiarrak jasoko du 2026 Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria. Arte garaikidearen berrikuntzan egin duen ekarpen erabakigarria nabarmendu du epaimahaiak eta performance artista gisa izan duen eragina eta nazioarteko karrera luzea. 88 urte ditu artistak Esther Ferrerrek eta uztailean jasoko du saria. Ainhoa Agirre.
1: Performance art edo ekintza artearen aitzindari, Esther Ferrer Zag taldearen kide sortzaile izan zen eta 60ko hamarkadatik gaur egunera arteko ibilbidean disiplina ezberdinak landu ditu. Gorputza izan du alere bere jardueraren erdigunean. Gorputza esperimentaziorako lekua da Ferrerrentzat, ala nola gizartearen kodigo eta arauak, esateko emakume perfektuaren ideala eraisteko arma kritikoa. Laboral Kutxako Marije Etxaniz epaimahaiko kide izan da.
2: Eta disiplina anitzetan obra bat garatu du, sakonki kritikua, hizkuntzaren eta denboraren mugak gainditzen dituena, eta gorputza erdigunean kokatzen duena. Izen handiko erakundek programatu dituzte Esterren erakusketa individualak, Madrilgo Sofia Regina Arte Zentroaren Museo Nazionala edo Guggenheim Bilbao Museoa egongo lirateke adibide gisa.
1: Obra plastikoari dagokionez, nabarmentzekoak dira zenbaki lehenen seriak artistaren subjektibotasunetik ies egiteko helduzien matematikai, zenbakien barne logikaren bila eta zenbaki egitura horien bilakaera atzeman nahian. Bizitzarako autu izan du esperimentazioa, bai artista gisa, baita irakasle gisa ere.
2: Nabarmentzeko da Esther Ferrerek Euskadiko hezkuntzaren esparruan egin duen ekarpena. Partatu zuen proiektu esperimental aintzindarien artean Jose Antonio Sistiaga pintorearekin batera 1963an Donostian sortutako adierazpen libreko tailerra azpimarratu beharra dago. Arekin jarri zuen abian Elorrioko eskola esperimentala.
1: Espainiako arte plastikoen saria eta urrezko danborra jaso dituen Esther Ferrer Donostiarrari uztailean emango diote Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria.
0: Ba bai, uztailean jasoko du saria Esther Ferrerrek eta nola diren gauzak, segidan aipatu behar dugun dokumentalean parte hartu du Esther Ferrerrek. Oscar Alegria zinegilaren 14 apostolu filma zari gara, 14 apostoluren aurkezpen bira hasiko dutelako asteburuan. Alegriak, Oscar Alegriak Oteizaren ideien inguruko hainbat hausnarketa jaso ditu, friso cinematografiko moduko bat sortuz. Bestea beste, Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, aipatu dugun Esther Ferrer, eta Ignacio Agueroren hitzak entzungo ditugu filmean. Duela 3 hilabete Orion estrenatu zenetik, ataunen besterik ez da ikusi Alegriaren filma. Datozen egunetan, Usurbilen, Iruñan eta Eibarren proiektatuko dute Itziar Lumbreras.
3: Ean eskamutilak, zenbat dira apostoluak?
4: Alai!
3: Ez amabi, ez amalau dira.
5: 14 apostolu filman Jorge Oteizaren unibersoari buruz hitz egiten duten 14 pertsona elkartu ditu Oscar Alegriak. Japonia, Chile, Londres, Paris eta Arantzazun elkarrezketatu ditu pelikulako protagonistak. Ignacio Agüero, zinegile txiletarra, Richard Deacon, artista britainiarra, edo Shoja Gioe, ekonomilari, irakasle eta itzultzaile japoniarra besteak beste.
6: 14 persona edo figura ageriko dira nere frisoan, eta bakoitzak hartuko du Oteizaren inguruko kontzeptu bat. Baina kontzeptu berriak izango dira batzuek, ez? Adibidez kosmosa, Oteiza eta gaua, eta izango da friso erranen nuke zinematografikoki egina.
5: Apostolu horien ahotik entzungo ditugu Oteizaren iruditeria osatzen duten ideien inguruko hausnarketak. Esther Ferrer isiltasunaren apostolua da, Maialen Lujanbio apostolu bertsolaria, Bernardo Atxaga labirintuarena eta Iban Uriza Ramorante airearena. Josu Iztueta bidaiari tolosarra berriz mendiaren apostolua da.
7: Jorge Oteizak esate zuen bezala, berak ez zituela apostoluak egin, baizik eta leku zaldatu. Mendian eginak zirela, eta berak zubilean egin zuela, itzultzailearena.
5: Oskar Alegriaren 14 apostolu Usurbilgo zutegi aretoan proiektatuko da igande arratsalean, maiatzaren 19an Nafarroko Ateneoan Iruñean eta maiatzaren 24an Eibarko Portalea Kulturretxean.
0: Bueno, esan dugu hiru izen oso handi genituela, Esther Ferrer, Jorge Oteiza eta orain Peña Gantxegi. Arkitektoa. Ezaguna da Haizearen Orraziaren atarian Donostian den plaza, ezta? Jakina da Luis Peña Gantxegi arkitektoaren lana dela plaza hori, baina gogoan dugu ereki horretik zertzen bertan, horbete badaki han zertzegoen plaza egina horretik. Itxasoak gogor jotzen duen eremua da, zen nolako eragina izan zuen arkitektuaren lanean horrek. Galdera hoi guztiak erantzun asmo ditu Plaza del Tenis Haizearen Orraziaren ataria izeneko erakusketa berriak. Bihartik aurrera, Santa Teresa komentuko klaustro zaharrean ikusgai izango den erakusketa. Igon Hortaza.
4: Luis Peña Gantxegiren jaiotzaren mendeurrenaren arira zabalduko du Euskadiko Arkitektura Institutuak ostiralean Plaza del Tenis Haizearen Orraziaren ataria izeneko erakusketa. Santa Teresa komentuko klaustro zaharrera gerturatzen den orokorren bestez, berariaz erreproduzitutako artxibo argazkiekin, argitalpen zaharrekin, ikusentzunezko materialarekin egingo du topo, itsasoarekin, arkaitzen aurka eztanda egiten duen olatuarekin edorta Subijanak diseinatu du erakusketa.
8: Ibilbide bat izango dute, azten dana Luis Peñaren jaiotzarekin, baino aldi berean azten da gunearen jaiotzarekin.
4: Ibilbide hori zenbait bitxikeri josi dute, esaterako, Jakimazenekien Peña Gantxegi gesku hartu horretik zenbait konpunketa lan egin zituztela 1926an, inguruak plaza itxura izan zezan, Jakimazenekien Eduardo Txillidak eskatu zuela Peña Gantxegik plaza sortzea, eta ez zela arkitektoaren eskaera izan, 1970ko hamarkadakoa da gaur egun ezagutzen dugun plaza, itxasoarekin hartu eman handia duen ingurua.
8: Itxasoaren alde, eginda dagoela, eta naturate alde, eta dibidez, ezagutuko dezue, hor da den hori batzuk, ez, eta mareakin eta olatuekin batean ba haizea eta ura botatzen duten odi hoiek berez dira hor dagoen odian sartzen diran olatuak eta hoiek aprobetxatuz itsasoarekin batera egiten dan proiektu bat, ez?
4: Proiektuaren eta arkitektuaren ibilbide kronologiko hori azaldu asmodu Plaza del Tenis Haizearen Orraziaren ataria erakusketak bihar zabalduko dute eta irailako 27 arte egongo da ikusgarri Santa Teresa komentuko klaustro zarrean.

0: Ba, gaur duren dabiziko eguna, kalean aritzen diren antzerketa dantza taldeentzat ezinbesteko itzordu bihurtu den Leioako umore azokak. Antzerki taldeak, dantza taldeak, zirku taldeak ere bai, areko dira gaurtik igandera bitarte Leioako kale eta plazetan espazio publikoan, hain justu. Kalean aritzen diren talde hauentzat urteroko erakus leio da, Leioako azoka, eta pentsa, aurten 600 taldek egin dute azokan parte hartzeko eskaria, eta 45 aukeratu dituzte, etxekoak, estatukoak eta nazioartekoak. Leioako umore azoka gaurrazi eta datorren igandera arte luzatuko da, eta konpainia zerrenda luze horretan topatu dugu Deabru Beltzak. Deabru Beltzak taldeko Garbitxu urekin. Garbitxu, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Garbitxu, Leioako umore azoka itatu eta zein da burura datorkizun lehendabiziko oroitzapena, lehendabiziko flasha?
1: Bueno, ba, kalean zerkea berriz, kalean, ba, hori, guk asko estenatzen dugun Leioako umore azoka, ba, zuka eta prozuna, Euskal Herriko eskaparatea, ez? Eta bueno, ba, bueno, Deabru Beltzak bere ikuskizun guztietan parte hartu du, iaz estrenatu genuen aurten erakusten dugun zutalka ikuskizuna, eta bueno, ba, tamalez, ba, kompromiso genuen Frantzian estrenatzeko, eta pian egon iaz, orduan aurten, hemen gaude.
0: Bai, zutalka eskaintzeko prest. Leioako umore azokak 26 urte ditu, eta Deabru Beltzak taldeak 30. Zarra guazarete pikin bat.
1: Ba, bai. Ba, begira, bai, aurten betetzen dugu, eta hau da, hiru hamarkada hauetan, lehendabiziko, ba, jai, ospatzeko gunea. Eta biarantzesten dugu, hiru bigarren itzordua izango da, Ekainako 23an, Mungiako udalarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, egiten dugu urte muga San Juan gauan Mungian, eta hirugarren data, ospatzeko, hirugarren hamarkada Ura Berri bidean ingo dugu saio berezi da hiru egunez.
0: Eta gainera, Gasteizko Kaldeartera arrimatzeko asmoare badaukazu, ezta, Garbitxu?
1: Bai.
0: Baitare.
1: Tarte horretan baitare. Bai.
0: Bueno, bat eta bestean beraz.
1: Horre eta Bilbozko Kaldealdian ere, bai.
0: Bai, bueno, izan ere, bueno.
1: Iaz, kompromiso guztiekin ezin izan genuen parte hartu Euskal Herrian.
0: Bai, orain hasten da kaleko edo kalean egiten diren jaialdien sasoia, eta, bueno, ba, hoi edenak ongi ezagutzen ditu Deabru Beltzak taldeak, eta esan bezala azte buruntan, zuen referentzia Leioa izango da. Okerrez panago, bihar gauean edo dukazu emanaldia, ez da, Garbitxu?
1: Bai, gaueko amabietan, bai.
0: Amabietan, eta horrezken niko duztu ez zutalka. Zutalka ez da izen bat soilik, ze benetako zua ere erabiltzen duzu,
1: Ba, bai, beti zehatzen gara zuarekin bilatzen hitzak. Gure ikuskizunak sortarazteko, eta bueno, bueno, iazko estrenaldia erabaki genuen izen horrekin izatea, eta bueno, ba, gerozti gustara, ze ja errodatutako ikuskizuna dator Leioara.
0: Eta ze desberdintasun dago zutalkata zuen aurreko ikuskizunen artean, zutalkan uste dut gehiago bilatzen duzuela jendearen parte hartzea edo, Garbitxu?
1: Bai, alde hortatik, bai, eta batez ere dantza pilo bat eta koreografia pilo bat zartu ditugu ikuskizu berrian, efektu oso bereziak, kemakinak digitalak integratu ditugu jantzietan, bueno, ondo, gustora, eta bueno, ba, goekin, aber, euriak tartetxo lagatzen gaituen bihar, porque okare ez banago, eguraldi oso tarra ematen du biharko, baina bueno, aber.
0: Horrelakoetarako alternatibarik izaten da Leioan, badago estaritako tokirik edo eguraldi txarra egiten badu edo?
1: Bai, baina ikuskizun ibiltarien txat eta gainera zuarekin zai ezaten da.
0: Ze kalean bertan egiteko dira eta bai.
1: Bai.
0: Bueno, baina.
1: Eta batzu moldagarria dira, baina gurea kasu horretan ez.
0: Claro, suena ezin da kiroldegi batera eraman, ez da?
1: Ez.
0: Zesan behar nizun. Bueno, Leioa bada plaza garrantzizko bat, Euskal Herriko taldeentzate ezinbesteko tokia, jendeak ikus dezan zuen lana, eta batez ere igual, programatzailek ere ikus dezaten, kanpoko programatzailek etortzen dira, gero zuen dala ikusteko, eta berra da zuen lana kanpora eramateko?
1: Bai, alde biak. Bueno, gero badak izu, Deabru Beltzak nazioarteko kompainia bat da, eta, baina, bueno, beti dago despistaturen bat, nahiz eta izagunak izan kanpoan ere, eta bueno, ba, beti aukera dago kontratuaren bat sinatzeko aukera. Eta bueno, ba, deortatik, bai, gero eta nazioarteko programatzaile gehiago hurbiltzen dira Leioara, eta bueno, ba, goekin, esango dizut, goberkin antzesteko etxean.
0: Osongi, guztira 45 konpainia, Euskal Herrikoak asko, estadukoak, nazioartekoak ere bai. Badukazu norbaiten ikuskizuna ikusteko gogorik, baliatuko duzu leioan zabetela beste norbait ikusteko?
1: Edo? Ba, begira, justo harrapatu gaitu momentu txar batean, eta biharre bai urbilkon esela goizean, baina momentu ondan ez dut ezta begiratu karteldegia, eta bihar edo gaur gabean emango dio begirada bat, eta ia azkiritako agun, ze bihar ekitaldia egin, eta jarraian Galitzera goaz.
0: Kontxo?
1: Zapatu eta domeka Galitzan entzesten dugu, ordan izango da pizka bat hori deskantzatu alde batetik, jarraian atera bargara, eta bueno, baber.
0: Ba, bihar gaueko amabietan zuen ikuskizun eskaini leioan, bukatu, traste guztia jaso, eta laizter berehala Galizia aldera.
1: Bai, jarraian.
0: Galdetu nahi dizut, beste gauza bati buruz baita ere, garbitxu entzungo zenuen bihar ikuskizunetan ari diren teknikariek greba eguna dutela, eta Leioako umore azoka paliatuko dutela konzentrazio baten bidez, ba, lan hitzarmena lortzeko negoziaketak patronalak blokeatuta dituela salatzeko. Eta egin nahi dute konzentrazio bat. Uste duzu greba honek eragina izango dela biharko jardunean Leioako umore azokan, edo bilatuko da hor akordio bat, edo nola baiteko modua dena egin alizateko protesta eta ekitaldiak?
1: Ba, begira, nik parte hartuko du konzentrazioan, guk ikuskizunetan ez daukagu teknikariak, bihotza eurekin batera daukagu, baina bez dakitze eta claro guk rama horretan ez gaude sartutak, eta bueno, bihotza bai euren alde, kubidean alde, eta bueno, beti zeta teknikariok laguna gara, eta ber zer gertatzen den ez dakit. Kontreza intzunda dokat akordioren bat adosko dutela, baina idearik ez
0: zenetan, bai.
1: Biotza bai, baina bueno, eta ber, dana konpontzen dan alik eta lastarren, ba, gure teknikariok eta lagunek, ba, bueno, ukidezatela akordio onbat, horien alde.
0: Osongi, bueno, ba, ez aztu, gaurtik igandera bitartean, kalean antzerkia, dantza, zirku baz gozatzeko aukera Leioan, egia esan, joan gaitezke Leioara, egitaragoa begiratu gabe, garbitxu ze edozi momentu tanto patuko dugu zerbait kalean, ezta?
1: Bai. Ezan momentotan, ordutegiak oso zapalduta daude, eta bat bukatutan, berehala beste pare bat, edo hiru ikuskizuna hainbat leku desberdinetan, eta bet, nik ere, ba, eskatzen dut, eguraldi honek laguntzen gaituen, eta ez guretzako bakarrik, ekitaldi guztiak, eta Leio Umore Azoka, erurik gabe izan daitela.
0: Vale. Eta zuen kasuan, gaueko amabitan zetokitan Leioan?
1: Sabina Arana kalean azten gara, eta erdialdean hori monolito inguruan bulebarrean bukak.
0: Deabru beltzak taldeko garritxu?
1: Ibilbidea markatuta daude.
0: Ah, vale. Oso
1: programetan.
0: Vale, bueno, beraz, jendeak topatuko zaituzte. Deabru beltzak taldeko garritxu, eskarek asko, sorteon, biharko eta sorteon Galizia aldean.
1: Vale, mi esker.
0: Goazen Bilboko Fantera, egun magikoa gaur Fanten, izan ere saio ofizialeko filmak bukatu dira, baina horrek ez du esan nahi, jario fantastikoa etengo denik. Gaurko goiburetako bat, Dokufant sailean, magiaren inguruko pelikula, Laura Gerrika Etxebarria, arabarrak egin duena, El Asombro, deitu dio filmare, Iker Zabala.
2: Claro, al final, tener un control de la realidad es una carga.
3: Lo que pasa en el cerebro.
4: El asombro, magia eta ilusionismoaren inguruko hausnarketa da, Laura Gerrika Etxebarria zuzendariaren bizipen intimoetatik abiatzen dena. Zendutako aitonak magiaren inguruko maitasuna piztu zuen beragan, tartean liburu zahar eta misteriotsu baten bitartez. Ari honi egingo dio tira zuzendariak, eta eramango du, 21 mago elkarrizketatzera. Eta jakina, pantaila truko zoragarriz beteko da, Laura Gerrika Etxebarriak bere dokumentala aurkeztuko du gaur arratsaldean, Azkuna Zentroan.
5: Yo creo que la magia ofrece eso. Desde el punto de vista del espectador ocurre eso, que te devuelven tu inocencia como un regalo. Desde el punto de vista de los magos, siempre hablamos de la magia como un gesto radical.
4: Errealitatearen mugak austearen aukera zabaltzen da magiaren bitarte, zuzendariaren hitzetan. Halaber, magiaren eta zinearen arteko erlazioa ere azpimarratu du Gerrika Etxebarriak. Azken finean, zine ere ilusio optikoa da bere esentzian. Sail ofiziala itxi da dagoeneko Fanten. Atzo proiektatu zen azken filmea, UAP, pelikula zinez berezia. Ez bere gaitegeatik, izan ere, inbazio estrelurtar baten kontaketa nahiko estandarizatua da. Baina pelikula estatuatu arau, ia hasieratik bukaerara grabatu da Euskal Herrian, laguntza fiskalen arira. Zuzendaria Mason Howard eta antzestalde guztia estatuatuetakoak dira, baina kredituetan Euskal izenek osatzen dute zerrenda talde teknikoen alor guztietan.

0: hasi da Pasaia Itxas Festivala, baina itxasoaren eta izearen egoera aldakorra dela eta hainbat aldaketa egin behar izan dituzte programazioan. Aurten edizioan, azarotik uretan egon den San Juan ontzia bisitatzeko aukera izango da bihartik aurrera. Dena den, sarrera guztiak salduta daude San Juan ontzia ikusal izateko. Itxasontzi ez gain, Pasaian, konzertuez eta gastronomiaz gozatzeko aukera ere izango da. Aimar Perez.
1: Aizea eta itxaso aldakorra jaialdia aurrera eramateko erronka izan badira ere, ontziak Pasaiara iritsiko dira gaur, hori bai, programazioan aldaketa batzuk egin behar izan dituzte, Anean Txustegi.
2: Azkenean itxas festival data eta gu oso lotuta gaude itxasoak agintzen duen une hauetara, ez? Orduan, gaur, ostegunean, seietan ontzien sarrera badiaren bokanatik izan beharrean, izango da badiaren barruan. Hori da egongo den aldaketa. Gero ere, baliteke arratsaldean, arratsalde iluntzean euria egitea, beraz, San Pedron ziren kontzertuak, Lonjako plazan ziren, Pedro Pastor eta Bele pasatuko dira Lonjako plazatik izatera, San Pedroko frontoian izatera.
1: Aurtengo protagonista Alba Olan Luzaroan eraikuntza prozesuan izan den San Juan ontzia da. Bihartik igandera arte azarotik urgainean egon den 16. mendeko baleontzia lehen aldiz bisitatzeko aukera egongo da. Itxasontziez gain, kontzertuez, gastronomiaz eta adin guztientzat bideratutako tailerrez gozatzeko aukera ere

0: Bueno, arratsaldean, bai pasako Jokin Aierre Garai, arrimatuko da Pasai aldera, ea ze kontatzen digun Pasaia itxas festivalaren hasieraz. Eta berela zuekin Jaun Andreok hemen Euskadi Irratiko mikrofono gorri hauen aurrean ariko da.
1: Gorri
0: Etxeberriatar Joseina.
1: Uri deketan.
0: Jauna.
1: Eutxion.
0: Jarlekuan eserita.
1: Da, ja presnao.
0: Dago. Izketa egiteko, ezta?
1: Ari gaitu, ja, manu, ari gaitu.
0: Gozamena imanoren zutea, eh?
1: Bai,
2: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
3: Arratsalde honentzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
4: Euskal Herri Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera Ilalabiziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
5: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
4: Euskal Herri Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
6: Noainen, Serreria Espartza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza. Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
7: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
8: Osasunarekin ez delako jolasten.
9: Esnearen zaporearen gatik.
10: Oso krematxoa delako.
11: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Bal zenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
14: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
15: Iruñerrian gau, albisteak.
16: Maiatzak 14 ditu gaur osteguna da, osoko bilkura izaten ari da gaur Nafarroko parlamentuan, eta aurreratu bezala zuzen-zuzenean joanen gara ara. UPNren lege proposamena eztabaidatzen eta bozkatzen ari dira gaur, itunpeko ikastetxeak blindatu nahi ditu alderdi regionalistak, tentsio handiko goiza bizitzen ari dira. Anaritz Paskual, egunon.
17: Egunon, bai,
16: aspaldiko
17: partez, parlamentuko giroa bero dago, gaur goiz mugitua izaten ari gara, eta pasabidetan han eta hemen ikusi ditugu bileratxoak edo korrilloak, begiradak, urduritasuna, atzo PSNek eta geroa baik akordioa sinatu zuten hezkuntzaren korapilo hau askatzeko, arratsaldean apurtu zen eta gaur tentsioak bada gainezka egin du hemen goiztean. Hauteskunde aurrerapena eta gobernu austura ere bezalako kontzeptuak ere bada aditu dira eta zenbaitunetan ere gainera geroz eta indar gehiagoz aditu dira hauek. Kontua da, azken orduko akordio bat lortzen saiatu da, hortxe ikusi ditugu bai Alderdi Sozialista, bai gero baita Euskal Herria Bilduko bozeramaile eta parlamentariak han eta hemen negoziatzen, antza ez dute lortu, eta jarraian iritsi dira, bada orain bizitzen ari garen eztabaidara. Aurkeztu baitu UPNek bere proposamena, Jose González, bozeramaileak, sektarismoaz hitz egin du, Alderdi Sozialistari leporatu dio sektarismoa, hain zuzen, alor publikoari lehentasun eman eta eta itunpeko edo pribatuen ikastetxe pribatuen kontra egin nahi izatea leporatu baitio UPNek.
18: La izquierda extrema y la extrema izquierda de este Parlamento le tienen ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesorado de religión, y han ido aprovechando...
17: Eta zakuberean beraz, pues hartu ditu, ezkuntza baztertzelea, oda mutikoak eta neskatoak baztertzen edo bere izen dituen ezkuntza, eta ota erligio irakasgaia. Ez ezkoa jarraian eman dio Alderdi Sozialistak. Haiek ez dute sektarismoaz lanik egiten, baizik eta publikoaren alde, azaldu du Kevin Lucero.
19: Hoy diremos que no a esta chapuza. Diremos que no al sectarismo que representa. Diremos que no a cambiar las reglas a mitad de partida. Diremos que no a poner en riesgo plazas ya adjudicadas. Diremos que no a desordenar el sistema...
17: Gogoratu baitu, Kevin Lucerok, aurre matrikulazio prozesuaren ostean, ikasleen 1988 lortu duela bada lehen aukeran markatutako plaza, 1989 ikastolei buruz ari bagara, edo 1989 akotxeia alor publikoaz ari bagara. Horrexegatik, ardura eta ausnarketa eskatu dio geroa bairi gaur orain eguerdian egingo den bozketan izanen duen jarreraren inguruan. Ikusi beharko da zer gertatuko da, izan ere Euskal Herria Bilduk zuzenketak aurkeztu dizkio UPNren lege proposamenari, txarrenari onen ateratzeko asmoz, horrela aurkeztu duen ekamaitze bozera mailea, zuhurtziaz eta ardura handiz, gutxienez itunpeko ikastetxeen lerro itxiera bi urtez atzeratu dadila, ratioen inguruko lege proposamenak eta bada proposamenak finkoak izan artean ekamaiz.
20: Zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Ez bakarrik ikasturte batez, datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte, estatu mailan eta Nafarroan. Noiz arte, elegiteen ikastolek jarritako, ikastolek eta beste ikastetxe batzuek jarritako elegiteen kontua ebatzi arte. Noiz arte, estatuko legea bideratu arte eta egoera demografikoa estabilizatu arte. Bi ikasturte behar dira horretarako eta uste dut, hau dela, zentzuzkoena denontzat. Denontzat. Gobernuarentzat ere bai. Bestetik,
17: geroa baike hitza hartu duenean haien jarrera defendatu du. Itxaso Sotokatzuko akordioan edo aurre akordioan Alderdi Sozialistarekin ez delako borondate politikoarik ikusi eta ez delako bermerik izan, azaldu du. Horrexegatik UPNren legeari aurkeztutako zuzenketekin uste dute Jimenok sortutako egoera konpondu ahalko dela. Itxaso Sotok oraintxe bertan defendatu du bere jarrera.
21: Hemos defendido desde Geroabai la capacidad que tenemos para mejorar la calidad del sistema educativo a través de la bajada de la ratio, reforzando así la atención a la diversidad.
17: Eta une honetan, zurekin Nafarroko Carlos Guzmán ari da Alderdi Sozialistarekin bat Carlos Jimenoren jarrera defendatzen eta Geroabairi leporatu dio itunpeko ikastetxen patronalarekin bat egitea hezkuntza publikoaren kontra edo hezkuntza publikoaren kalteetan. Ikusi beharko da zer gertatzen den azkenean bozkaketan, ematen duelako Euskal Herria Bilduko zuzenketen aldea azalduko dela geroa bai, ikusi beharko da UPNek onartzen dituen ala ez, alaxe balitz, kasu, izan ere eztanda egin dezake gobernu barruko egoerak, Maria Txibite bilkurara sartu aurretik, esan digu gertatuko balitz edo gertatzen dela, hitz egingo dugu amaieran.
16: Horixe giroa une hauetan parlamentuan, Aritz Pascual, eskerrik asko. Amaituko balitz jarriko gara berriz harremanetan, albiste kontakizuna amaitu aurretik. Ba, horixe, oraindik eztabaidan ari dira eta ikusiko dugu zer gertatzen den Nafarroko parlamentuan. Hezkuntza publikoaren aldeko defentsa izan da kalean gaur ere protagonista, Esteila sindikatuak elkarretaratzea egin du parlamentuaren parean eta hausnarketa hau egin du asteko Aitor Laka.
0: Hemen gaude estelaskideak orgoizan ere, azken bi asteetan bezala, nork defendatzen duen hezkuntza publikoa galdetzeko. Gaur, maiatzak 14, parlamentu honetan, UPNek proposatutako lege bat bozkatuko da. Eta onartuz gero, Nafarroako hezkuntza publikoaren aurkako erasorik handienetako bat izango da. Nafarroako eskuinak eta ultraeskuinak egoera egokia aurkitu dute hezkuntza publikoaren aurka egiteko. Eta itunpeko sarearen alde egiteko.
16: Hezkuntza publikoaren etorkizunaren egoera larriaz jabetuta, Esteilasek jakinarazi du ikastetxe asko antolatzen hasiak direla, bidegabekeria hori salatu eta egoki finantzatutako sare publiko indartsu bat exigitzeko, Nafar guztion hezkuntza premiak asebeteko dituena.
0: Ez da onargarria, sare publikoak bere gainartzea murrizketa guztiak. Ez da zerbitzu publikoak izatea ekonomiak sufritzen duen bakoitzean murrizten direnak. Esteilasek, parlamentari Nafarrek, zen on horri eutxi eta sistema publikoari babesa eman diezaioten eskatzen diegu. Hezkuntza publikoko ratioak jaisteko neurriak har ditzatela, langileak egonkortzeko neurri mamitsuak indarrean jarri, eta itunpeko ikastetxen publifikazio progresibo baten urratsak has daitezela.
16: Entzun duzu, antolatzen hasiak dira ikastetxe publikoak, bada horren adibide da atzo egindako agerraldia. Nafarroko hezkuntza publikoan eta etapa guztietan ratioak jaisteko herri ekimen legegilea aurkeztu baitzuten. Ratioak jaitsi, 03 plataforma sortzen eta publikoren aldeko plataformak bateraturik agerraldi horretan adierazi zuten euren proposamena parlamentura iritsa dadin 7000 sinadura biltzeko kanpaina jarri dutela martxan. Laura Pérez, publikoren aldeko plataforma.
1: Ba, agerikoa da, ikasgeletan dauden ikasle kopurua murriztuz gero, eskaini diezaiek egun arreta asko zobe izango dela, bai eskola porrota murrizteko, jazarpenari aurre hartzeko, anistazunari arreta hobea ziurtatzeko, eta funtsean, ba, hezkuntza publikoaren kalitatea hobetzeko, ba, ikasleen jatorria edo baldintza ekonomikoak edo zein direla ere, orduan ikerketa askok ala ziurtatzen dute, ala bai estatzen dute, eta iruitzen zaigu, aspaldiko partez egiten ari garen ibilbide honetan, ba, ezinbestekoa dela, gutxieneko kontsensu hori legez bermatzea, eta hortarako bultzatu dugu herri ekimen legegilea.
16: Atzo arratsaldean egindako agerraldian, eskola ratioak murriztea ezinbestekoa dela adierazi zuten, aurrei eta nerabei, arreta hobea emanen zaiela bermatzeko, era berean, gogorarazi dute, aldarrekapen hori izan dela, sare publikoko irakasleen eskaera nagusietako bat azken urtetako hezkuntza grebetan ere. Ekonomikoki egingarria dela iruditzen zaie.
1: Posible dela, azken batean, bueno, borondate politiko kontua baino ez dela, eta, bueno, pues, iaz, kontseilariak egindako kuantifikazioaren arabera, esan zen, etapa guztietan ratioa jaisteko 181 milioi euro beharko genituzkela, ba, badago nondik hartu, ikusten baldin badugu, zenbat diru bideratzen den interes pribatuetara, eta bestelako interesetara, ez? Besteak beste, intupeko eskolei 180 milioi euro eskaintzen zaizkie, 30 milioi euro Nafarroako Unibertsitate Pribatuari, ez zuten inungo arazorik izan erlijiozko irakasleak blindatzeko 2,1 milioi eurorekin, hortaz, bueno, pues badago nondik hartu, hezkuntza publikoa babesteko, hobetzeko, eta lehentasun izan dadin.
16: 0 eta 3 urteko etaparako 4 eta 8 ikasle gehienez izatea eskatzen ari dira, 3 eta 6 urterako aurrezkuntzarako alegia 15 ikasle izatea ikasgela bakoitzean gehienez, lehen hezkuntzan 15 eta 18 ikasle gehienez, eta derrigorrezko bigarren hezkuntzarako 15 eta 20 ikasle artean gehienez. Eta gainera, landa erumuetako ikastetxetarako ratioak murriztu dituzte, eta zenbateko espezifikoak jaso adin desberdinetako aurrak bateratzen direnetan.
1: Hezkuntza publikoa sari garen honetan defendatu behar dugula inigo konplexurik gabe. Ezin ditugula konparatu hezkuntza publikoa bestelako hezkuntzekin azken batean. Hezkuntza publikoa da guztion aukera berdintasuna bermatuko duena edo zein delarik ere jatorri ekonomikoa edo soziolinguistikoa. Ez dugu inondik inora ukatu nahi urte luze hauetan ikastolek egindako lana euskararen zabalpenean eta euskara defendatzen, baino iruditzen zaigu baita alderdi hontan ere egun ja ba de eredu publikoa defendatu behar dugula, hortan ere sortzen badugu eta sortzen taldeak dien moduan, ba hori izango da urrengo erronka, ez? Tardun baita herri txikienean ere eta orain arte euskeraz ikasteko aukerarik izan ez duten lekuetan ere bermatu dadia euskeraz ikasteko eskubidea de eredu publikoan eskaera kontuan hartu gabe.
16: Kolektiboek adierazi zuten aldarrikapen hori Nafarroko hezkuntza publikoa hobetzeko lehen urratsa baino ez dela. Lehentasunezkotzat jotzen baitute beste arazo batzuei heltzea, hala nola orientazioko langileen lan gainkargari, jantoki publikoena faltari, garbiketako langileen prekarietateari edo hezkuntza azpiegituren narriadurari. Eta itunpuekoetara bueltan, afera horretan ikasgelen itxierak zenbat irakasleri eginen dien kalte inor ez da akordatzen ari ELA sindikatuaren ustez. Gaur protesta batean hori xe aldarrikatu dute Juan Pedro Grabaien.
2: Itunpeko irakasleak eskaleratzeko eskatu du ELAk. Elkarretaratzean ratioa jaistea, lanpostua galtzen dutenak birkokatzea eta ikastordu gutxiago dituen Nafarroako lan hitzarmena aldarrikatu ditugu.
16: Elkarretaratzean ratioak jaistea, lanpostua galtzen dutenak birkokatzea eta ikastordu gutxiago dituen Nafarroko lan hitzarmena aldarrikatu dituzte beraz. Bien bitartean esan dizuegu Lizarra ikastolako guraso kaltuetuen manifestua ere iritsi dela gure eskuetara. Kezkatuta mintzo dira itunpeko ikasgelen itxierak sortuko dizkien kaltei begira jarrita. Ikasgela bat gutxiago planteatzen delako irekitzea eta hartara sei familia geratzen direlako kalean eta geratzen diren ikasgela irekiek ikasle ratio jasanezinak izanen dituztelako. Diote horrek euskararen murgiltze ereduari kalte eginen diola, adin horretarako gehiegizkoak diren aurrak pilatuta. Ratioak jaitsi eta hezkuntza kalitatea lehenetsi beharrean ikuspegi pedagogiko hori kontuan hartu baino, alderdi ekonomikoari egiten diote men hezkuntza departamentutik ohar horretan jaso dutenez eta gainera modu okerrean diote. Izan ere, departamentuak dio 80.000 euro aurrez daitezkeela ikasgela horietako bat ezpada irekitzen, baina ikastolen sareak uste du ratioen murrizketan inbertitutako dirua etorkizunean aurrez dela eskola ustea gutxitzean. Izan ere, diote egungo inbertsioak gastu sozialak murriztuko dituela etorkizunean eta epe luzera etekin handiagoa ekarriko dutela, herritar prestatuagoak eta gaitasun handiagokoak lortuz. Eskaera existitzen denean onartezina iruditzen zaie gelak istea. Hezkuntza lehen lerroan osasuna ere bai, osasun departamentuaren eta Nafarroko medikuen sindikatuaren komunikatu bateratua ere jaso baitugu. Nafarroko gobernuko osasun departamentuko arduradunek Fernando Domínguez osasun kontseilaria buru zutela eta Nafarroko medikuen sindikatuko greba batzordeko ordezkariek gaur egindako negoziazio bileraren ondoren bi aldeek adierazi dute aurrera pausoak eman direla gatazka konpontze bidean. Elkarrizketa, errespetu eta elkar ulertzeko borondate giroan egindako topaketa bi aldeek helburu bera dutela egiaztatu dute, herritarrei kalitatezko osasun arreta bermatzea, Nafarroko mediku eta fakultatibuentzako lan baldintza egoki eta jasangarrien esparru batean. Gaurko bileran negoziazioaren oinarri metodologikoak ezarri dira eta planteatutako lehenengo errebindikazio blokea lantzen hasi dira, lanaldi medikuari, gehiagizko ordutegiari eta benetan egindako lan denboraren aitorpenari buruzkoak hain zuzen ere. Bi alderdiek lehentasunezkotzat jo dituzte bi gai horiek. Era berean negoziazio dinamika mantentzea eta indartzea erabaki dute eta bileren maiztasuna handitzea. Errebindikazio plataforman sortutako puntuen azterketan aurrera egin eta akordio zehatzak lortzen diren enean. Bai, osasun departamentuak zein Nafarroko medikuen sindikatuak ere adierazi dute pozik daudela lehen bilera horren tonuarekin eta garapenarekin ere, bai eta modu eraikitzailean lanean jarraitzeko borondatearekin. Alik eta lasterren Nafarroko osasun publikoa indartzen eta medikuen eta mediku laguntzaileen baldintzak hobetzen lagunduko duen akordio egoki bat lortzeko bidean.
15: Iruñerrian gaur.
3: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
22: Arrotxapeako ingurumen hezkuntzako museoan gaur 6etatik aurrera bizitxoko lantegiaren beste edizio bat eginen dute. Bizikleten konponketari buruzko ezagutzak partekatu eta horiek doitzeko doako espazioa da. Juanjo Iriarte bizikleten konponketan adituak gidatuko du. Nikasio Landa ikastetxe publikoan seiterdietan Etxabakoizko auzo foroa eginen da. Saioa aurrez aurre eta zuzenean jarraitzen alko da udal webgunean. Foroarekin batera garapenaren aldeko lankidetzako udal programaren 30. urteurrenaren omenezko erakusketa egonen da ikusgai. Juslarrotxa zibiboksean alimentazioen en verano, como mantener hábitos saludables, udako elikadura nola eduki aztura osasuntxuak, itzaldi antolatu dute Silvia Uriarte eta Maria Garcés nutrizionisten eskutik. Itzaldirako sarrera librea da eta elikadura osasuntxuari eutxi eta udan mugarik gabe gozatzeko elikadura azturak egokitzeko moduak irakatsiko dituzte.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Jon Hortz Klinikan sedazio kontzientea eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Ba Jon Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Maiatzaren 20an, aste azkena arratsaldeko 7etan, Karrikiri elkartean, Garondoan liburu aurkezpena Gorka Bereziartua egilearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Alberdania, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
7: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.

0: albiste kontakizuna amaitu aurretik berriz ere gerturatu nahiko genuke Nafarroko parlamentura, zertan diren jakiteko. Aritz Pascual, egunon berriro.
1: Egunon berriz ere, oraindik ez tabaida martxan jarraitzen du, ez tabaidak, beroa dator gainera, erran dugun moduan, baina ez zoiko irudi bat ikusten ari gara, izan ere, Carlos Gimeno kontseilaria sartu da ez tabaidan. Kontseilariek normalean lege proposamenetan ez dute bada itzik hartzen, parlamentariei, alderdi politiko ordezkariei uzten diete, baina araudiak kontseilariari eta gobernukidei hori ere uzten diete, alaxe eskatu du 5 minutuz, esan du 5 minutuz eredu publikoaren defentsa egin nahi duelako gaur itunpeko ikastetxe pribatuen aldeko argudioak etengabe entzun direlako. Oraintxari da Carlos Gimeno hitz egiten, berak itxiko du seguronik itzartzea eta horren ostean heldu da esan bezala bozketa.
2: Lo que tiene que hacer una funcionaria del Departamento de Educación, algo que es lamentable, como ha hecho usted, señor González, que ha afeado el trabajo de un funcionario, de una funcionaria del Departamento de Educación.
0: Ba, horretan da giro une hauetan Nafarroko parlamentuan, Carlos Gimeno que hezkuntza kontseilariak hitza hartu nahi izan du, berehala amaituko du eta gero iritsiko da bozketa. Bien bitartean bestelakoei begira jarrita, esanen dizuegu ekainaren 13an Iruñean eginen den martxaren aurkezpen soziala eginen berri duela Euskalgintzaren kontseiluak hemen Iruñean. Atxikimendu keinuak ugaritzen ari dira eta horren erakusgarria izan da, ba, martxaren aurkezpen sozialean izan den ordezkaritza zabala. Kontseiluaren arabera, 100tik gora eragile elkartu baitira. Euskara Bideko zuzendari, Javi Arakama eta Iruñeko udaleko Euskara Zinegotzia Itziber kampion izan dira ekitaldi horretan, eta gero bai, EH Bildu, EAJ eta Sortu eta Alternatibako ordezkariak ere bai, Labela, Esteilas eta SKako kideak ere izan dira, eta askotariko elkartetako ordezkariak ere bai, horien artean, Euskalgintzako erakunden ordezkaritza zabala izan da, AEKA, Taupa, Errigora, Bertsozale Elkartea, Gazte Euskaltzalen Sarea, Euskal Herriko Ikastolak eta baita Euskal Herria Irrati hau ere. Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia da Idur Eskizabel.
3: Ekainaren 13an Iruñean egingo den Euskaltzalen martxa uste dugu ekintza garrantzitsua dela euskararen normalizazio eta bizi berritzeak behar duen aro berri hori ekiteko, bizkunde berri horri bultzada
0: euskaraz bizitzeko behar den dena leloa izanen du ekainaren 13ko martxa horrek. Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik txirrindularitza aipatuko dugu gaur, izan ere Igor Arrieta Uarte Arakilgo semeak giroko 5. etapa eramatea erdietsi du, hala kontatu digu Aritz Paskualek.
4: Txirrindularitza kirol plastikoa da, ederra, irudietan, paisaietan, argazki gogoangarriak utzi dizkigu bere historia luzeak, Kopita Barta Lileian elkarri botila pasatzen, Johan Musiu Rubesen apurtutako belauna seinalatuta elmugaratzen, balatzoko giroko etaparen amaierak antziko ez dugun irudia ere utzi zigun, Potentzako elmugan, Euripean, Igor Arrieta Uartearra garaipena ospatzen, besoak zaurituta, odoletan, eskuak aurpegira, sinistu ezinik egindakoaz, Italiako telebistako kazetariek ere emozionatuta kontatu zuten Nafarraren lorpena.
5: Igor Arrieta si giocano la tappa e ritornato un film epico in questa tappa di Potenza. Non si crede Arrieta, è successo di tutto. Incredulo Arrieta.
4: Izan ere Arrietak emozioz beteriko etapa eskaini zigun, eguneko iesean sartu zen, 60 kilometro falta zirelarik erasoa jo eta bakarrik joan zenean. Euripean egin zituen kilometroak bata bestearen atzetik, 13 kilometro falta zirelarik bihurgune batean irristegin eta lurrera joan zen Uartera Kilgoa. Atzetik heldu zitzaion Eulalio Afonso, biak nor baino nor azken kilometroetan, baina bi falta zirelarik Arrietak gaizki hartu zuen bidea eta atzean 8 segundu galduta geratu zen. 600 metro falta ziren, dena galdua zela ematen zuenean sakandarrak hortzak erakutsi eta 10 metro, 9, 8 portugaldarrari tartea jaten hasi zitzaion, azken 25 metroetan garaipena eskuratu arte. Sinestezina, askotan esaten den bezala epikoa. Odolez zikindutako besoak altxatuta, 23 urteko Arrietak inoiz ahaztuko zuen garaipena lortu zuen atzo Potentzan.
0: Zorionak hemendik ere Igor Arrietari, ba honesekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Badekizu erratsaldeko 3etan berriz ere izanen garela zuekin eta erratsaldeko 4etatik aurrera Irrintzi plazarekin ere bai. Eskerrik asko eskaini diguzuen arretagatik, gero arte.

0: maila guztietako erronkekin hornituriko boulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, bihatz.com webunean eta sare sozialetan. Bihatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
1: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
3: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezionetaz.

0: Duda izpiri gabe grabazioa, bai, garai batekoa, bai, eta kalitate haundikoa, nere Arbiti, musikaria egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Noizko grabazioa dago?
1: Hau da, lehenengo Gerra Mundialan zehar grabatutako grabazio bat, Alemanian.
0: Eta abestia ezaguna, oso ezaguna, gainera ez da? Lili bat ikusi dut.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, eta zer dela kausa musikaren tartean gaur Euskal Herria irratian nerea Erbiti, ba, saria jaso duzulako eta ez nola nahikoa gainera, ezta?
1: Hori da, hori da. Neretzako kriston sari, mentxe nago oso pozik, sinisten ez dutela.
0: Bueno, jazz kantuan ibiltzen zara eta irabazi duzuna Donostiako Orfeoi Euskal Herriko Unibertsitateko saria izan da, kantu saria inzuzen ere.
1: Hori da.
0: Eta nori eta Benito Lertxundiri, Arturo Reverterri, eta zuri eman dizuete, ez da? Benito Lertxundiri, pensatzen dut, bere ibilbide osoari, ez da?
1: Hori da.
0: Eta zurei dagokizuen, ez?
1: Neri eman diteana da musika ikerketa sustatu eta bultzatu kategorian edo, ez? Eman ditea sari hori nere ikerketa batengatik.
0: Bueno, oroitzapenezko ekitaldia, uztailaren 10ean egingo da, baina guk aurretik elkarrizketa egin nahi genizun. Bueno, ikerketa lan hori, ez da? Zertan garatzen da zuri dagokizunez, bueno, konservatorioen irakaslea zarelako ere, ezta?
1: Bai, bai, bueno, ikerketa heldu da nere kabuz, ez? Hasi nintzen han lurpekariak garaian, bilaketa hontan, ez? Claro, denak dauke zer ikusi ez, ni hasi nintzen, bueno, ikasketak initun eta bukatu nuen esan nuen, eta oain zer, ez? Oain zer dauket nik esateko. Eta horra zizitzaien, burue lertu zitzaien,

0: Bien, zesaten honi, bai, jasa bezlarie, baino jasa da beste batzuen musika, ez? Orduan, nik ze aportatuko duten men,
1: bueno, eta
0: horra zitzen dena.
1: Eta jazaren estazio horretara iritsi aurretik, leitzara begiratu beharko genuke zure aurtzarora, nera bezaro horretara trikitilaria zinelako,
0: bai.
1: Bueno, txalaparta ere, jotzen omen zenuen gara batean,
0: bai,
1: ez da,
0: bai.
1: Perkusio ere maite
0: bai.
1: Duzulako. Eta gero, jaz abeslari bihurtu, ez da? Eta hortik aurrera, bueno, batetik zu kongi ezagutzen zenuen tradizioa eta beste alde batetik innovazioarekiko gogo hori, ez da, biak, ala biak.
0: Hori da, bai, igual da gaztetan ere denak eukitzen duen gogo bat, ez? Innovazioa ikasi aurrera begira eta badirudi atzeko guztie alde batera utzi nahi du eta gauz berriak ikasi kanpotik etortzen dien gauz guztik, ze gure, bueno, gaztegoa ginenen, hor bagin euken kanpotik etortzen nahi zen musika, ez? Internet asten, irratia, oza, dena bapaten mugimendu asko ondu da, ez? Orduan horreraka joan ga. Eta orduan, jasa ikastea musika berri bat hori zen niretzako pues aurrerako ja, ez? Baino hori bukatu nunen, bueno, bukatu ez, totinez bukatu ez, baino ikasketak bukatu nitunen bai sentitu nun iturrira bueltatu beharra nula, ez? Ikusteko zein itzen ni eta orduan, ba, nire tradizio guztie ezagutzen nuna eta ezagutzen ez nuna, ez, hasi nintzen bilatzen.
1: Hori da, aizu eta zure instrumentu nagusia, konservatorioa zari garela solasean, abotsa duzu, mm-hmm. ez da? Eta hor, abotsaren ikerketa, abotsaren mundu horretan dauden geruzak eta gustatzen zaizu bisturiarekin ongi begiratzea modu kirurgiko batean. Ia.
0: Ze politxe, ez esaten dozonera. Ba, bai, bai, asko gustatzen zait ikastea eta bilaketa hortan nahoni beti, ez? Eta ahotsa izan da, ba, bueno, bai, trikitixarekin abesten nun, eta gero, pues hori, pentsatu nun, ba, ikasi bar dut abesten, ikasi bar ditot gauz berrik, ahotsaren teknika nola funtzionatzen du honek, ez? Eta ordenan sartu nintzen asko, bai.
1: Bai, jazi ikasketak amaitu eta bilaketa horretan hasi eta artista franko ikusi entzun dituzu eta horietako ale zenbait ere ekarri dituzu gaurko egun honetan,
0: mm-hmm.
1: Zer aditzera goaz, segidan hitza eta musika tartekatuko ditugulako
0: zailo honetan. Bai, zerbait entzutekotan Betty Carter eta Carmen McRae ekarri ditut, ba, ez dole moment, ba, nere inspirazio, asko inspiratu zitean bere garaien, eta bueno, hori aukeratu dut, bai.
1: Entzun dezagun.

0: Nolabait esateko, hasiera bateko zure erreferentziak bihurtu ziren abots hauek, ezta?
1: Hori da, hori da. Bueno, zerbaitei hartzekotan bai, izan, bai da oso representatiboa, ez? Ba, jazaren munduan sartu nintzenen ezagutu nitun ahots eta musikak.
0: Eta nola eraman hori zure bidera, ez da? Argi zeneukan, babes nagusia jaza izango zela, etzenuela rockaren bidetik, edo beste bide batzuetatik, poparen bidetik joan nahi.
1: Hori da, bai, jaza izan duzen inspirazio eta ikasketa. Niretzako izan duzen ere bai, ba, musika ikasteko era bat, improvisazioari, naiz eta euskal musikan improvisazio asko dago. Baino bueno, jazean beste leku batetik ikasi nun hori, ez, eta improvisazioa landu nun, ez dakit, ba, musika ikasteko modu bat izan duzen eretzako.
0: Bai, eta hor bidean musikari zenbaitekin topo egin duzu, Jon Celestino esate baterako.
1: Oso garrantzitsuen nere, bai, nere bizin eta nere musika ikasketa eta trajektoria guztien, bai, bai.
0: Jon Celestinoren proiektu frankotan izan zara.
1: Bai. Beti, badiru dior, ondoan gaude beti, bai.
0: Bai, gertuti jarraitzen zaituelako, berak zure abotsaren kalitatea, zintzurraren kalitatea ikusten duelako noski. Bueno, eta entzuten ari garen, bueno, abots hauek, ez da, nola ekarri zurera, hori zure egoeta nagusia, ez da, ikerketa, etengabekoa, eta zure zintzurra.
1: Hori da, ba, bai, beti eukidot interes hori, ez dut inoiz erabaki bat hartu, igual, indezizioaren ezaugarri bat da, ez? Personalitatea, ez? Indezizioa ondia igual. Baino gehiago izan du da, ez dakit, neri motibatu izan du ditena beti izan du da ikaste hori. Ez balin badot ikasten, ez dakit, aspertzen naiz edo, ez dakit.
0: Proiektu askotan, parte hartu duzula aurreratu dugu, lurpekariak, esate bai, baterako, ez da? Zer esan dezakegu sarrerako batean lurpekariak proiektuaz, eta gero ale bat ere entzunen dugu?
1: Lurpekariak izan duzen, ba bai, Jon eta nik sortutako zerbait ez, musikari gehiok ere parte hartu zuen noski, baino bai sortu zen gauzontatik, ez? Jazz ikasketak, hainbat musika entzun, kanpokoa, ez? Eta gure beharra zen, nola bat, iturrira begira, ez, horregatik zen itxasotik iturrira diska, eta hori zen bilaketa bat, eta hortarako proposatu zien ariketak. Ariketa batzuk izan duzien, eta hortik. Karo, nik momentu hortan sortu zitzaien, ba, hainbat kantoren zuterakoan, ez, kobe eta itxunu lehenengo aldiz, esan hon, nola abesten doola, ez, badirudi blues abesten nahi dela. Eta bazeuden bluesaren intonazio aldetik hainbat ezaugarri, eta horrek atentzio asko dituzin, eta ni tematu nitzen asko afinazioaren historia horrekin. Hor sortu zitzaien eri lurpekariaken bide hortan.
0: Afinazioa, intonazio neutroa.
1: Hori da.
0: Bueno, horren nabardura asko daudela, ez da, ikertzerakoan gure abotsa. Zer entzutera, oaz, lurpekariak taldea aipatu dugu? Aletxo bat, adituko dugu?
1: Bai, ez duzu zer eginik, ba, bueno, sustraiko linak intzunitza, eta ikusiko duzu egero, ba, bueno, sariai aso duten ikerketa hontan, lili baten melodia bera dela, eta ezaugarri hainbat berdinak diela.

0: Lurpekariak taldearekin bestelako lanak ere egin zenituen, ezta? Egin zenituzten, bueno, ez dugu zereginik aditzen ari gara, baina bestelako kantu bat proposatuko ba nizu.
1: Bai. Ze kanta proposatu behar diozo?
0: Ez dakit, soldaduak ikusten ditut hor.
1: Bai.
0: Onako bidean.
1: Bai. Hor bada histori bat, eta Jonekin asko hitz egiten duen gauz bat, ez? Biek konpartitzen du hau, ba, ikasketa hortan edo egiten dituzo gauzek, eta gero ez dituzo inon registratuta uzten, ez? Hor gelditzen die, eta preokupazioa ez da, guazen grabatzea hau, eta rodatzea, eta ez duela funtzionatzen, ordun hortik pixko bat raketz ibili izan duga. Baina, bueno, Lurpekariaken bada hori bai soldadu esertu burru baten kantoria, eta gero grabatu ginuna beste formato batean, ez? Lengo urten inginun, ola, bien artean, joneketanik inginun, olako esperimentu batean ere grabatu ginun soldadu desertur beste formato baten, ez? Lurpekariak ondoren inginun Luperkariak, eskolargatiboa, hainbat gauz inginu zen, eta bueno, oitako puske txiki bat ekarri nahi nizuen.
0: Entzun dezagun beraz.

0: Bestelako proiektuetan ere ibili zarela, aurreratu izan dugu,
1: bai.
0: Kanta bat, edo proiektu batetik bestera, bertsioak egin dituzue.
1: Babido, osongi etorri da, hau ikusteko, ez? Soldadu nola lurpekariak ekin grabatu ginun, eta gero beste formatu baten, ja gauz berrik, ba, luperrakin, eta beste esperimentu batzukin ibili ondoren nola grabatu ginun Zoharrekin Jonek eta biek soldadu desertur baten kantoria, kantu bera.
0: Entzun dezagun.

0: Nerea Erbiti gure gaurko protagonista, zergatik bueno, gure kolaboratzailea delako noski, eta Donostiako Orfeoi Euskal Herriko Unibertsitatea 26. saria irabazi duelako. Benito Lertxundik irabazi du ibilbide oso bati eman dago saria, eta nire arbitik ikerketa sailean 26. saria da gainera.
1: 25 da, ez?
0: 25.
1: Bai, 25, gaina, bai, aurten urte urrena da, orduan sari banaketan Orfeoiak berak abestuko do, eta,
0: bai,
1: bai, bai.
0: Bueno, eta zua
1: urte ona tokatu zait.
0: Bueno, aizu, eta saio honetan, zugere kantatzeko aukera izanen duzu, edo ez?
1: Saio honetan eskertuko dut, eta lasai ongo naiz.
0: Bueno, aizu, eskola argatiboan, hor ere gogoratzen zaitugu irratian,
1: bai.
0: Bertan egon zineten, Jon Celestino eta zu, pesatzen dut, bueno, zuen artean elkarturkatuz grabazioak eta horrelakoak, eta, bueno, kalitate handiegirik ez duten audioak izanen dituzuela, eta horietako baten bat ekarri duzu,
1: bai,
0: ere.
1: Ekarri dizuetena, aurrekoa entzundu nau Soldadu Desertur baten kantoria, da ensaio bat inginunan Moisesen estudioan, eta berak grabatu zuen, eta hori xeda jarri dizuetena. Eta kartzen dizueten beste hau, bai grabatu ginun, ola estudioan, eta ongin da, bine inoiz ez ginun kaleratu. Ze grabatu ginun momentuko ilusio guztikin, ez, eta gero hori da, guretzako emaitzaia da egitea bera edo pentsatzea, ez, nola egin dezake hau, nola egin dezakeun bestea. Eta hortxe gelitu ginen, orduan gaur ilusioa indit hau ekartzea. Ez pentsa izena doa bestiak, eta hori eskolar gatibo garai hortan ibili ginenekoa da.
0: Ez pentsa eta entzun.
1: Eda, eda.

0: Hor nonbait irakurri dut, bueno, Steel Boys, hori dela zuke jarretzen duzun bide nagusia, bitxetan zer da? Teknika bat...
1: Ez da teknika bat ere, da ahotsaren sistema, ahotsaren mekanismo ulertzeko sistema bat dela esango nuke. Da sistema bat estilek jo, estil izeneko emakume batek desarroiatu zuen, ba bueno, berak jakin nahi izan zuen azaldu, ez, nola esaten duen, ba, adibidez dakit, voz de cabeza, edo voz de pecho, edo voz de, ez?
0: Bai.
1: Ez que kanta de garganta, edo olako gauzeri izena jarri nahi zion, eta intzun olako sistema bat desarroiatu zuen bere ikerketa guztikin, ez, ba, esan ez, ze gorputzeko ze zatik ikendu nau, eta nola sonatzen duen gauz bakoitze, eta ze aldaketa indezazkeun, ez?
0: Egin dezagun aurrera, musik eta hitza tartekatzen ari garen honetan, eta segidan aditzera goazena, zuk eginiko beste aletxo bat izanen da, noski?
1: Bai, beti galdetzen diozo, eta ze, nona besten dozo, eta ze zaiteno hain, eta hola, ez, ordun esan dut. Bueno, pues, hau da igual nere momentu ere hori pixko bat erakusteko. Ekarri dizkizuet hiru proiektu, hola, azken aldin hiru proiektutan bai grabatu izan ditut gauzek, eta enkantu, ba, musika... melodia tradizionala hartu eta bueno, daukun formaziorako musikatzen ditun kantak die. Eta bai. Dizueten hau Erregin eta Saratxa, enkanturekin.
0: Bai, gure entzuleek ez dute ikusten, baino agian bideo ikusiko dute, eta zure atzean dagoen deabru txiki hori zure...
1: Hemen ikusten duzu realitatea zein den, ez?
0: Zure semea da, gurekin batera estudioan.
1: Hori da.
0: Enkantu entzun dezagun, Erregin eta Saratxa. Enkantu entzun dezagun, Erregin eta Saratxa.

0: Bueno, musika, lurraldea, historia, horre, lotuta, ezta? Bueno, haizu, esan dugu txalapartarekin eta trikitiarekin eta panderoarekin eta horrekin harremana izan duzula eta baduzula, tapiarekin batetik bestera ibiltzen zara. Baita txistulariekin ere, ezta?
1: Bai, bai. Txistulariekin beti ukidotola harremana, pues alardeetan, abestu izan dudot, eta hola, trikitixarekin ere bai, ez? Eta, bueno, nere jazikasketatan entxezagutu nun Fermin Goñi, txistulari eta trompeta jolea, eta bueno, honekin ere sartu naiz beste abenturatxo batean ere.
0: Bai, Goñi jauna, eta atxepati jauna kantua taldea entzun dezagun ila ezkitan.
2: Hey.

0: Bueno, euskal tradizioa beltza dela, diozuzuk. Hori ausartzera...
1: Jo, hori elkarrizketa baten esanun eta utzidun, utzidun guzti ez, komentari horrek. Berriz azalduko dut?
0: Bueno, nebauzu bi hitzetan, ez dakit, baduela improvisaziotik.
1: Ez que, karo, hori esan ondoren ezin da hori hola utzi, ez?
0: Improvisaziotik baduelako eta jazatik, jolasetik, ikaskuntzatik ere baduelako, noski.
1: Ba, igarai baten, ni negoanen jasa ikasten eta hola, eta ez, musika beltza eta hola, baino, karo, nikeronik abesten unen ateratzen zitzaien nere ahotsa, ez? Baia trikitixarekin eta nola landu nun... Hau dena, eta orduan nik pentsatzen nun, jo, eske, hola bestea da beltza, ez? Zure identitate, esan nahi nun, esan nahi horrekin, orduan, esaten nun, jo, eske, Mikel Laboa oso beltza da, orduan hori bota nun, elkarrizketa baten, eta bueno.
0: Aizu, batetik bestera, kantuan Joseba Tapiarekin ibiltzen zara, Joseba Tapia, eta beste hainbat musikari, ez da?
1: Bai.
0: Gare batean Tapia taleturia ziren.
1: Hori da.
0: Baina orain talde oso zabala.
1: Hori da, eta lengurten bueltatu zen Tapia taleturia izatea, ze Joseba Tapiak diska pare bat edo atera zitun, guasi ginen, ba, berak bintan isekin hasi zenen, ba, 20 urte... musikan eta hori dena, eta guain ja bueltatu da Tapia eta Leturia. Orduan gaude, Joseba Tapiakin sortu zen banda guzti hau, eta Tapia eta Leturia bera, orduan denak elkarrekin gaude.
0: Bueno, beraz, bietara jokatzen ari dela Joseba Tapia, ez da? Bueno, Tapia, ez dakit, gurera etortzen den trapero hauetako batek esan zigun, Tapiak beharko luke izan aita santua.
1: Niretzako Tapia zen tradizioa, zen baino esan zaiozu hori berari, ez?
0: Bai,
1: baino. Zaten zu nola tradizioa, ez?
0: Joseba Tapia eta Leturia entzunen ditugu, jarraian, ez da?
1: Hori da.
0: Eta soinuak duena, hain zuzen ere.
1: Hori da.

0: Bueno, ba, soinu iturri asko entzun ditugu, eta ez dakite, pesatzen dut zure eskerrona, zabaldu nahiko duzula mikrofono hauetatik, ez da?
1: Bai, noski. Ba, bide, saria ontara jatu baino lehen, atzen lan handie dao, eta hortxe zaudenen nondik hartu ez dakizola, ez? Horri izan zen pertsonai bat, Agustin Mendizabal, berari ere duela urte batzuk eman zioan sari berdina, eta berak bere are bai intonazio neutroari buruz ere ikerketa intzun, eta eskatu nion lana, bere lana, eta eskuzabaltasun guztiz pasatu zein bere lana, horre ondu zen beti ban ere galderak edo neuzkenen dudak nondik zeituko dotu hain, ez? Eta oso eskuzabal eta asko lagundu dit. Eta gero, claro, aztertu ditotenak die Gerra Mundialen Alemanian grabatu zien grabaketaok, eta hauek Alemaniatik bialdu zituen Ekera, Euskal Kultur Erakundera, eta badaude batzuk mintzoak.eusen entzungai, baino denak ez, eta nik ikertzeko behar nitun grabaketak euki, eta orduan, ba, bueno, ere bai esku zabaltasuna hondiz utzi zizkitean grabaziok, eta bueno, eskerrak beraieri.
0: Ba, mi eskera honitz, zorionak, beste behin Donostiako Orfeoi Euskal Herriko Unibertsitateko 25. saria irabazi duzulako, eta ez nola nahiko artistekin, Benito Lertxundirekin esate baterako, Nerea Erbiti, eta hortxe Donostiako Miramar Jauregian izanen zara, Uztailaren 10. Nahi duzun arte, ongi izan.
1: Eskerrik asko.

euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: call me a good man.
1: Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzunga eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus euskalherriairratia FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus
3: zertu epaia gaur bertan ematea. Masonen bikotekide hoi eta ustezko hiltzailearen erruduntasunaren edo errugabetasunaren inguruan erabaki behar dute. Gogoratu fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dutela, atzo bien alabari barkamena eskatu zion akusatuarentzat, defentsak berriz absoluzioa. Eta indarkeria matxistari lotuta gogoraziko dugu duela ordu bete aurreratutako albistea, EITB jakinal izan duenez, 15 urteko neska batek salaketa jarri du Urduñan bortxatu egin dutela esanez, eta herrian elkarretaratzea deitu dute bihar arratsaldeko 8:30etarako Foru Plazan salatzeko oroar eraso matxistak izan direla herriko 8 maio jaietan. Ertzaintzak EITB-ri baieztatu dio ere salaketa bat dutela erregistratuta pasaden asteburuko gertakari batzuengatik eta adin txikikoak tartean direla, horregatik adin txikikoen fiskaltza ikerketa lanetan ari da. Bestelako gaietan Gasteizen GKS-ek eta etxebizitza sindikatuak salatu dute aurten ere txosnetatik kanpo utzi dituztela, Ainara Rubio.
4: Ezkerra bertzaleak mugimendu sozialista baztertzeko duen estrategiaren baitan kokatu dute txosna batzordearen erabakia. Egoera konpontzeko proposamen bat baino gehiago egon diren arren, beto politikoa ezarri zaiela salatu dute. Aroa Arrizubieta GKS-eko kidea.
5: Aurten ere, sorturen inguru politikoko eragileak ezezkoan mantendu dira. Eta gai haulandu eta gainditzearen aurkako posizioarekin jarraitu dute. Gasteizko txosnetan gertatzen ari dena, ezkerra bertzaleak mugimendu sozialista zokoratzeko estrategiaren baitan kokatzen da. Betoa gauzatzeko, txosna batzordean duen errepresentazio puztua baliatzen dute.
4: Andra Mari Zuriaren jaietarako hilabete batzuk falta direnean, txosna batzordeari egoera konpontzeko eskaria egin diote.
3: Eta nazioartean erresuma batuari begira, Keir Starmer lehen ministroa erortzeko aukera gauzatzetik gertuago, orain ofizialki erronka bota diotelako alderdi laboristaren bihotzetik. West Streetin bere osasun ministroak urrats bat egin du aurrera, dimisioa aurkeztuta ministro gisa eta bere sare sozialetan gutun bat argitaratuta. Ez du bere hautagaitza ofizialki aurkeztu lehen ministro kargua hartzeko, baina gutun horretan esan dio Starmerri orain garbi dagoela arkeztuela alderdi Erdi laboristaren lidertza izango urrengo hauteskunde orokorretan eta eskatu dio debatea sustatzeko, ideien leian oinarritutako debatea eta ez pertsonalitateen artekoa. Gogoratu, Westminsterreko parlamentua partzialki berritzeko azken hauteskundeetan laboristik izandako emaitza eskasek areagotu dutela presioa Starmerren gainean, alderdikide dituen diputatuak haren alde eta kontra lerratzen hasiak dira azken egunetan, baina esan bezala oraingoz leiak de ofizialik ez den arren osasun ministroaren dimisioak aurrera pausoa dakar Starmerri bota dioten erronka honetan. Eta gurera itzulita errepidetan zer egoera dugun jakin behar dugu, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, ba arazo bat baino gehiago ordu honetan Bizkaia 30 errepidean erandion auto bat eta kamioi baten arteko talka gertatu da eta errei bat itxita dago Erletxeserako norantzkoan. Nazional 124 errepidean Amore bietan kilometro bateko tartean bi istripu egon dira, kamioi eta kotxe en arteko istripu bana Bilborako norantzkoan, eta hemen Txandakako pasoa ematen ari da ertzaintza. Eta azkenik Bizkaia 137 errepidean erandion, bi autoren arteko ezbeharra gertatu da, eta moztuta itxita dago Getxorantz eskuineko erreia.
3: Eguraldiari dagokionez, giro goibela eta euritsua batez ere ipar partean, baina ipar mendebaldeko haizea indartsu dabil eta euria hegoalderantz ere zabaltzen ari da. Nolanahi ere, giro are bustiagoa espero da gaueko 9etatik aurrera eta kantauri isurialdean handik aurrera abisu horia aktibatuta euritengatik zein itsas navigaziorako lehen 2000-an. Iluntzetik hasita 24 orduan 60 litro ere bota ditzake metro kuadroko ipar isurialdean. Besterik ez oraingoz Laurak eta Laudira albiste gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
2: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Irrintzi plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.

0: Kaixo, arratsaldeon, entzuleok, arratsaldeon lankideok. Gaur dena kontrolpean du, Luar Gartziak aspaldiko parte, zer moduz?
1: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Ongi zaude?
1: Bueno, bai, esanen dugu baietz.
0: Oski, baietz. Egun grisa da, baina guk bihotzak pozik ditugu, ez da unailako.
2: Arratsaldeon, bai, bihotzak beti pozik, baina guraldi hobexiagoan nahiko genuke.
0: Bai, favore, zer da?
2: Asteburuetan planatxoak ditugulako.
0: Itxaso Etxeberria, zer moduz dara mazuzuk, negura buelta hau?
3: Bai, ba, orain bapatekoa izan da, ez dut, ez da pentsatu, ez da planteatu, baina egia da, egun hauetan zaila dela planak egitea, demora guztian, batez ere asteburuan egite ditugulako planak, zer, eta artez ez dugu tarte handirik. Eta astegurako eta beti gure artean da. Bueno, ba, segunta eguraldia, jo, egin dezakegu hau, edo beste nazau, edo beste... Zezakizu, bapatean argitxu dago, bapatean iluntzen da eta euriari du.
0: Beroki potoloa, bai, eta beroki potoloa berriz atera behar izatea, ez, armairutik.
3: Baina urrengo astean, oza, ez du pena merezi, miren, egun hauetan hotz pixkat pasa, edo gutxiago atera etxetik, nik
0: begira.
3: Uste, ze urrengo astean, hogeita piko eta hogeita mar gradu.
1: Ja, bukastu bai, hori izaten da pixka bat.
0: Bai, izaten da pixka nire logika mentala hori, errandozun hori, ze gaur nahiko, xira fin batekin etorri naiz, eta pentsatu dut, zerbait potolago hartu beharko nuke, hotzari du gero, hotz gehiago giren du mendik ateratzerakoan, irratitik ateratzerakoan, baina liberan pentsatu dut, begira, atorren astean, ja, beroa datorrela, ba, hotz pixkat pasatzea orain, ez dago gaizki.
1: Ba, bai.
0: Reservan bezala gordetzeko hotzaren sentsazioa,
1: erabaki nuen, ba, mantak kenduko nituela, nordikoak kendu nuen. Erabaki nuen berogailua ja nuela piztuko gehiago, apirilean bero izugarria pasa genuelako, eta orduan esan nuen nahikoa da.
0: Ez da atzera bueltarik.
1: Azarora arte, bueno, urrira arte, esango dugu, ez dut berriro arropa edo mantak jarriko, ez dut berriro bero galioa piztuko, nahikoa da.
0: Eta ongi eta bai.
1: Aguantatu dut, bai.
0: Bai, hor zabe, mantentzen zara.
1: Eta aztrenetik aurrera datorren eguraldia ikusita, ze berriro, bueno, pelera joko du, ba,
3: hiru egun geratzen zaizkigu.
1: Horregatik.
3: Zuek armairu aldaketa egiten duzuen?
0: Ez.
1: Nire armairua txikia da, eta dena bai. Sartzen da.
0: Nire, bai.
1: Urtaro guztietako arropa sartzen
0: nire
1: da.
0: Nire armairua txartzen da, bai, hori da. Ez gara pilatzekoak, ez?
1: Ze triste, baina bon, erabaki bat da, eh? Nire kasuan ere erabaki bat da.
0: Abai.
1: Ez du gara arropa pila bat edukiko, zertarako.
0: Nirean ez da erabaki bat, nirean da faktore bat.
1: Dejazilua.
0: Da faktore bat, ez, bai.
4: Nire egiten bai egiten dut aldaketa, baina, osea, eske nire ama bai egite sartzen dut dena kutxa batean, bai. Da, udako eta neguko kutxa berdina bai. Da, baina aldatzen. Baina nire urte hontan ja kutxa nire logelan dago, ez amugitu, negu osoan,
1: ara.
4: Bertan dago udako guztia, eta horrendik ez dut atera, egia da.
2: Ozuk kudeatzen duzu, ja, kutsa hori, zure kutsa delako.
4: Trasteroan egon beharko zen, baina, bueno, ze, ja, ja bertan dago,
0: Eta gainera, neguak jaztirelako ez, ainotzak.
1: Ez.
0: Ez, aldaketa klimatikoa tartean eta guztiar.
3: Bueno, baina...
0: Neguak jaz, dira.
1: Neguak ez dira.
4: Nio tzegi pasatzen
0: dut. Ez,
2: naiko epel.
1: Oioi,
0: nolakoak ziren. Ez dituzue ezagutu.
1: Baina munxarronek zer dio.
0: Ez dituzue benetako neguak ezagutu.
1: Gure garaian bai zirela
0: hotzak. Gure garaian.
1: Eta
3: bogorak. Azel urteak.
1: Pleistozenoan bai,
0: gorduan bai. Nondik uste duzu eatera zela ba, pasamontaina saren moda ba. bai, guztiz.
1: Ez, normalean nik egiten ditut komentarioiek, posten naiz, ikusten dut miren ere, jabetzen ari zarela, adin bat badugula.
0: Bai, a ber, onartzen hasiak gara okaguna dina, eta ja, begira, dinak emate mali maizu zerbait da, horrelako komentarioak egiteko.
1: Bueno, eta barra egiteko.
0: Eskubidea.
1: Bai,
0: hemen gure entzuletako bat ere komentatzen du, neguko lumazko edredoia aldatu genuen udako finagoaren ordez, kamen zotz, eta bero gailua piztu berriz ere, bai.
1: Nik aldatu nuen, eta ez dut berri aldatuko, beraz, bueno, eutxi.
0: Nik ez dut aldatzen, nik ez dut kentzen edredoia.
3: Nik kentzen.
2: Ez,
3: baina ez dut aldatzen.
2: Inoi, zudan ere, ez?
0: Ez dut kentzen.
2: Eta zuzu berorik pasatzen?
0: Ba, egiten dut lago, gainean, akaso.
2: Ni batzutan buruko minarekin esnatzen naiz, Buruko minez esnatzen naiz.
3: Mirenek otzarekin erabiltzen du xirafino bat, baino, udan, abuztuan.
0: Igual ez dute oso regulatua, ez?
2: Ez dakit ba.
0: Hortxe, horren bai.
2: Zerbait egin barruzu.
0: Zer ginen diogu ba, horrela dago guraldia, aguantatuko dugu, ez?
2: Bai. Por zerto, entzuleari esan behar diogu, eta entzule guztioi esan behar dizuegu, zoen mezuek, saria izan bezakaetela.
0: Izan dezakete, bai, eta ze sari polita gainera, ez denetan,
2: eh? Bai, ederra, kulturaz beterikoa.
0: Bu.
2: Elkar dendaren eskutik, 20 euroko bonua dugulako zuentzat. 20 euro nahi duzuenean gastatzeko, elkarren noski.
0: Gastatzeko, 20 euroko txartela, bueno, bonua, ba, hoixen, nahi bali maduzue parte hartu, oraindik gara ez daudete, ez ezketa, oraindik ez du egin. Eta, hortxe gabiltza, jakin nahi duzu ez egin behar duzuen.
2: Ai, favorez.
0: Parte hartzeko.
2: Ai, kontai guzu.
0: Ba, gure WhatsApp zenbakira idatzi. Hoxe da.
2: Tu. Sei, eske ez dut orain gogoan gure telefono zenbakia
3: zen. 608-9-8-9-6.
0: Aha.
2: Oixa.
0: Oia.
2: Oixa, kostatu zaio.
3: Uztet gaizki apuntatu.
2: Nik ere
3: zakit buruz.
2: Zizu demorarik eman, ez?
3: Zakit buruz, eta esan dut, probestuko dut apuntatzeko eta hemen apuntatu izateko.
2: Mugikorra ez dut kontrolatzen.
0: Ez dakizue.
3: Arrapatu ibili naiz.
0: Bai duzue, nik bazpa ere errepikatzen.
2: Bai, favorez,
3: tarte emango izugu, ez dakizuz.
0: Beia, erran dizuet.
3: Asierakoa da,
2: 6 argi dago.
0: 608-9-8-9-6.
2: Ara.
0: Hortxe, gure WhatsApp. Zenbakia.
3: Gaizki apuntatua
0: zenuen.
3: Bai, eskerrak ez dudara.
0: Zendu zaukera zuzentzeko. Eta elkarren oparia, ba, zozketa gai, idazten duzuen guztien artean beraz bakizue. Mezutxoak bidali, audioak, gustatzen zaizki gure bai, kantuak eskatu nahi duzuena.
2: Egin nahi duzuena, eta gaur arratsaldean jakitera emango dugu norden irabazlea.
0: Abai. Venga, guazen azpimarraren bila.
2: Hoxe ba.
5: Azpimarra.

0: Eta telefonoaren bestaldean jada dugu Arkaitz Almortza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zuri ere, zer modu zaudete?
0: Ondo, ondo, zure hotz pixka batekin?
1: Bueno, bai. Bai, baina gero beroa omen datu horrezta, hori bai, diote.
0: Hori izan bai. Dute, hori izan dute.
2: Hortxe daukagu jarrita gure esperantza guztia. Bai,
0: astelenean jarrita
2: zazki. Datorren astean.
1: Gero bera lanekatuko gara, bai, bai. Beroarekin.
2: Afera da, kexatzea.
0: Lehen egunean, bai, bai, bai, bai, lehen egunean. Beroa egiten duen lehen egunean kexatuko gara, eta zango du, buze, bero. Eta horrein bai. Dik maiatza, hau zer da, eskandaluzkoa. Baina horrelakoa da guraldia, hitz egiten dugula, barra, barra, denetaz hitz egin behar dugulako. Tirarkait zure azpimarra pentsatzen dut ez duela zer ikusirik eguraldiarekin, ez da?
1: Ba, ez du nahi, ba, begira gaurkoan, igandean jarri ditut, begiak izan ere, maiatzaren 17an, LGTBIQ plus fobiaren aurkako, nazioarteko eguna ospatuko dugu.
2: Hoize baietz?
0: Begia da.
1: Hori da, eta gai honetan, ba, ezin ukatu daiteke azken urte hauetan, ba, aurrera pauso handiak eman direla, ez? Azkenean, ba, urte luzez egindako, ba, animaleko borrokaren ostean. Baina egia da ere, ba, azken bolada honetan, ba, odei beltzak zerura gerturatzen ari direla, eta hortzadarra ezkutatu nahian dabiltzala. 2025an esaterako, 44 eraso izan ziren Iruñean, 2024aren bikoitza.
2: Bai, datu oso, oso gogorra da, bai.
1: Zalantzarik dira.
2: Zalantzarik gara.
1: Bai, bai, bai. Datu hauek azkenean, ba, LGTBIQ plus fobiaren kontrako behatokiak azaldu zituen, eta honek esaten du, ba, egoera, ba, kezkagarria dela, bai, eta erakusten du gainera, aldi berean, ba, lanean jarretu behar dugula, ba, hortzadarrak zeruan, ba, gogotxu dirrir egin gazan, ez? Eta horretan, ba, nik uste dut, eta guztiok dakigu, eta guztiok bat da, gatoz, ba, kontzientziazioa ezinbestekoa dela, bai, hori dela hangakoa, eta hasibar garela ikastetxeetatik, ez? Uhum. Eta horregatik, ba, gaurkoan, antzerki obra eder bat ekarri nahi dut, ba, irrentzidorrera. Bihar, hain zuzen, ba, Donostiako zinema aretoan ikusgai izango den obra bat da, Askatu armairuko gogoetak du izena, eta arratsaldeko 7etan egongo da ikusgai. Obra hau, ba, Xabier Plamarike Katala sortzaile eta faiarraren lana da, eta esan genezake modu batean, ba, sexu askatasunaren eta identitatearen aldeko oda bat dela, ez? Izan ere, aize freskoa, ematen die, ba, nolabait ezkutuan gizartaren kontra borrokan ibili diren pertsona horiek eta norberak izateko nahi izan hori borrokatu duten da pertsona horiek anola baita azimarratu nahi ditu, ez? Eta sinopsi pixkatera irakurko izuet, pixkate obra honena, Ricardo eta Vanessa, ba, leku epel eta bigun batean daude, pertsona asko, zeroso sentitzen diren, horreako babesteku batean, baina baita harrapatuta ere, espazio horretatik irtetea ezinezkoa dirudi, eta gizarteak ezarritako mugak irudikatzen ditu. Zergatik ez gara ateratzen. Esaten da, ba, muga horretatik haratago, batxorik libre egin egiten dut, libre egan egiten dutela, eta ez dala beharrezkoa errealitate zati txiki batekin konformatzea, ez? Fermin Kariñena da zuzenaria, eta aktoreak, ba, Jaione Urtasun eta Etxu Koiado dira, ez? Orduan, uste dut, ba, gaurkoan obra hau ere ekarri nahi nuela, ze azkenan, ba, LGTBIQ plus poliaren aurkako egunaren bezperan, ba, Tafaiako aktore honek egindako lan ederrau, ba, azpimarratzeko ara, eta nik uste dut, ba, Nafarroko antzerkeareto guztietan zehar ibili beharko litzatekela obra hau, ba, odei gris hauei aurre egiteko, eta hortzadarrak, ba, gogotsu dirrir egin dezan Nafarroako zeruan, ez? Nik uste dut, bastalantzeri gabe alako antzeslanek, ba, pertsona askoren mundua alda dezaketela, eta gizarte hobeago bat eraikitzen lagundu dezaketela.
0: Ba, bai, eta artearen bitartez ere, reibindikazioak eta eskaerak ere ederki ulertzen birelako, eta modu ederra eta polita delako kontzientziazio horretan bide egiteko. Ba, ederra gaurkoa ere, Arkaitz Almortza, eskerrik asko, eta beste bat arte.
1: Hori da, gogan izan, bihar Donesteben, arratsaldeko 7etan.
0: Antxe gonen gara, mila esker Arkaitz.
2: Mila esker.
1: Agur.
0: Agur, agur.
3: Euskal Herri Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera Ilala biziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
4: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
3: Euskal Herri Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
5: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
6: Yes, Susan, and then right and there.
5: Oh, okay. And is that place far from here?
6: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
3: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Gaur esanen dizut bai.
3: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik Antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezi honetaz.
8: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
9: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
10: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
11: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.

0: bazterrak nahasten.
1: Ba, bazterrak nahasten atalean gaude beste behin, izan ere, bueno, ba, bazterrak nahastea beharrezkoa da, ezta? Deide Martínez Etxerria, zer moduz?
2: Oso ondo zuek.
3: Eixo, oso ongi, gustatzen zaigu bazterrak nahastea, eta bazterrak nahasten ibiltzea,
2: bai.
3: Eta kontzientziak eragitea ere, bai.
2: A ber, hori da esmoa, ez?
1: Bai, bai, eta gainera gaur aipagai izanen dugun gaia oso interesgarria da, eta interesgarria da honen inguruan hitz egitea, izan ere oraindik ere pixkat haundi gelditzen zaigu edo sentsazio hori daukagu behintzat indarkeria zari garenean, baina are gehiago indarkeria digitala zari garenean, ez?
2: Bai, ze, nik uste sortu, oza, orokorrean beti hitz eginda, ez? Baina, gure buruan edo pertsona askoren buruetan ez dela sartzen nola, edo ez dela barneratzen, ez dela sinisten, nola indarkeri matxista ere gertatu daitekeen handik, eta nola, edo nola eragin dezakeen benetan pertsonei, ez? Eta azkenean, pues, gertatzen den indarkeria da, 24 ordu 365 egunez, eta gainera askotan, pues, anonimotasun horretan, eta horrek ere, pues, eragiten du psikologikoki ere, eta espazioak okupatzaren garaian, eta barreta bat.
3: Oso barrura begirako violentzia da, ez?
2: Bai.
3: Askotan estena ikusten, agian irudikatu bezakegu modu klasikoan eras horietako bat, ba, kalean, jai giroan, baina honek baditu beste adar batzuk ikusezinak askotan.
2: Bai, azken finean, nik uste, bai jende askoren ahotan dagoela, bai indarkeria sare sozialen bitartez, gertatu daitekela edo pairatu dezakezula, baina ezakit duen garrantzia ematen zaion. Askotan, ba, barneratu dugulako edo naturalizatu dugulako, ba, jolas parke bat izango balitz bezala bakarrik. Ez, ezakit interneten ibiltzea, ja esare sozialetan bakarrik, baizik eta bideo jokoetan, jolasterakoan eta bar, eta zoritxarrez, bueno, bai badagola alde oso positibo bat, baina indarkeria ere gertatzen da, eta ez

0: nola jasoko duen beste pertsonak, ez? Pertsonak anitza garelako, eta bueno, eske ja ez da komentario edo iruzkin bat momentu puntual batean, ez? Baizik eta orokorrean, ba, egunero pertsona askok eta emakume asko jasaten dutena, ez? Eta... Eta oso forma anitzetan gainera agertzen dena.
1: Bai, hori da, forma anitzetan, eta hain zuzen ere, ekarri dituzu adibide batzuk, bai, ez? Ikusiko ditugu adibide zehatz batzuk.
0: Bale. Bai, ekarri ditu danak izan dira, bueno, alde batetik, ja komentatu dara bideojokoen azazkize, orain dela gutxi, atera da eldiario.esen aurkitu nuen, bai, esango dut iturria badazko da ere, artikula hor dago. Eta ez du nahi trasteatu nahi izan bideojoko plataforma horretan, orain kontatuko dizuedan honetan, ze, bueno, astakeri bat iruditzen zait, baina, bueno, egin dute ikerketa bat, Steam plataforma, Steam deituriko plataforma batean, Valve Corporation enpresak kudeatzen duena, kontatzen dut guztia, badakizpada baten batek badaki honen inguruan, abeitu.
2: Hala, baten batek,
0: bale. Eta orduan, pues, jakiteko eta izena jartzeko nor dagoen honen atzetik, ez? Eta dirudienez badaude helduentzako jolas batzuk direnak pues doan, eta hoietara jolasteko eskatzen dizuten baimena, bada, klikatzea, bai, badituzula, 13 urte baino gehiago. Besterik ez. Beste plataforma batzuk, bai, baditu, bueno, pin parental hori ere jarri daiteke, baina, gero, osea, ez baldin baduzu jartzen, o, justo plataforma honetan, horri eman, eta listo. Zer gertatzen da, ba, plataforma honek dituela bideojoko batzuk, ba, zehazki bat ekarri dudana dela, ba, emakume bat bortxatzearen bideo joko bat.
1: Bai.
2: Benetan.
1: Bai. Hori da, bideo jolasaren helburua.
0: Bideo jolasaren helburua bada, bai, bortxatzea, kolpatzea, iraintzea, lotzea.
2: Eta hori permititu daiteke?
0: Pues, printzipioz nik esango nuke, ez, neurriak eta legeria ere badagoelako. Baino, badakigu beti limboak aurkitzen dituztelak toki guztietan, ez dakite ikerketa honena hau eta, osea, honen arira edo eta gero, ba, neurriren bat hartuko den, espero dut baietz. Baina badago, eta, bueno, hemen esaten duena, ekarri dut, tal cual, jartzen dizula bideojokoan, se lo que necesitas y lo que necesitas es mal. Osea, ya, engantzatzen, saiatzen da zuen gantzatzen, eta, claro, kontuan izan behar dugu ere, dela, jolastu den, osea, kategoria honen barruan jolastu den bideojokorik, osea, gehiago jolastuena. Bai, jolastuena. Eta gero, serás capaz de disciplinar a la chica cuando alcances el 100%.
2: Terrible.
0: Bai. Orduan.
1: Ikaragarria iduritzen zaite, eh?
0: Bai, orduan, claro.
1: Osea, hain modu esplizituan gainera adieraztea eta inolako, ez?
0: Bai,
2: hemen... Eta plataforma oso ezaguna da, esan nahi dut, ez dela... interneteko ez dakitze zirrikitutan dagoen ez.
0: Bai, la top. Bada la top. Orduan, claro, zehaztu dut ere, ba, 13 urteko kasilla hori bakarrik klikatzearekin aski dela, nahikoa dela, jolasean sartzeko ere, bueno, ja tamalgarria da, ez? Heldu bat ere horrelako zerbaitetara jolasean. Hori erremen,
1: jolasunen kasuan ez da 13, ez da 18, ez da 82, nahi dut. Ez?
0: Bai.
1: Zuzenean debekatuta beharko luke.
0: Hori da, hori da. Baina, bueno, ere komentatzen dut, ze berez artikulu honetan hitz egiten da, pues nola nerabek eta txikitxoek, osan izetama, claro, eske sorte urteko bat sartu daiteke jolastera, ez? Eta nola bai iristen dela puntu batera, nola esaten dizu, hemen dig, osa, tipo, nik abisatzen zaitut, hemendik aurrera gertatuko dena oso larria izango dela, baina era berean animatzen zaituzte jarraitzera. Orduan, bueno, pues, ekarri dut nola, pues, indarkeri digitala aurpegi hau ere badu, eta nola baldin badaude horrelako bideojokoak, nola gero gure sistema eta gure kultura ez da oso matxista izango, eta nola ez diren, ba, indarkeri sexualak eta bar gertatuko, ez? Askotan ez dugu, bai, askotan ez dugu imaginatzen hori indarkeri digital hori nolakoa den eta matxista
1: espezifikoki
0: eta forma hau hartu dezake. Ez, ja ez dela bakarrik ba sextorsioa ezagutzen dela agian pixkat gehiago edo gure gorputzeta asko ibarkatu hitze egitea edo baizik eta horrelako forma ere hartu dezakela. Gero, beste bat, nik uste hau bai egin dela famatu, bueno, oi hartun gehiago izan duela albiste hau, izan da, ba, bortxatzeko nazioarteko akademia bat,

0: atera dela, Global Rape Academy ditzen dena, eta bueno, Telegram plataforman sortutako online eskola bat dela, indarkeria sexuala egiteko emakumeengan, eta eskola horretan ikasten dutena da, nola egin indarkeri sexuala, eta nola egin beraien artean trikimailuak partekatu, inork zu esarrapatzeko.
1: Arrastorik ez usteko.
2: Baina, bizi naiz.
1: Telegram kanal honen abai izan zen, aterazten horai dela...
0: Atera
1: izanen zen, ez, edabideetan, eta herrialde, Europako herrialde gehienetan zituen taldeak.
0: Bai.
1: Errain dut, milaka eta milaka.
0: Bai, irurogeita...
2: Telegram bidez, begira nola zabaldu ezakezun.
0: Irurogeita bi milioi...
1: Bai, baina kanal horretan, izen eman
2: da kanal zehatz horretan.
1: Ez, zaudetenak kanal horren barrenean.
2: Sartzen direnak.
1: Bai, ala da. Kanal horren barrenean daudela.
0: Hau,
1: herrialde bat baitzean, herrialde ia guztietan, bazagoen talderen bat, eta talde horretan milaka persona.
0: Ala da.
1: Irurogeita bi mila...
0: Irurogeita bi milioi
1: gizon. Irurogeita bi milioi gizon. Ikaragarria da.
0: Bai.
1: Ikaragarria. Ikasten nola bortxatu dezaketen emakume bat inolako arrastorik utzi gabe.
2: Nola ez dezakezun arrastorik utzi edo ez zaituzten arrapatuko eta olako komilartean gomendioak edo.
0: Bai, eta nola drogatu emakumea gero hori pues analizietan eta bar ez da agertzeko. Baina, klaro, gero hau lotzen da... Koko deitzen, bueno, Giselle Pellicoten kasua ateratzenean ikusi zuten talde hori deitzen zela Koko. Osea, non bilatzen, elkartzen ziren eta hitz egiten zuten, deitzen zen Koko. Bueno, pues orain dela aste bat, bi aste, ateratzen beste albiste bat sortu dela Kokoland, hau da, Kokoren bigarren
2: bertsioa.
1: Bai, non gizonek, gainera, partekatzen dituzten, beren bikoten, argazkiak,
0: bideoak, eta bar.
1: Beraien baimenik gabe, noski. Beraz, nola ez diogu, beldurrek izanen. Nola ez dugu aukeratuko gizona eta hartzaren artean hartza.
2: Zenolako impunitatea eta zenolako lasaitasuna duten batzuk.
1: Edo
2: zer gauza egiteko gainera lasaitasun horrekin, ez? Ez dizute kanala itxiko, ez duzu ordainduko egiten duzunaren gatik, ze lasaitasuna.
1: Eta gainera, erratzen zuten bezala, ez dire gizonamok ez dire monstruak dira, ez? Erra nahi dut. Bizigaren gizartearen seme osasuntzuak, ez?
0: Hori da, hori da.
2: Egia da, irudi hori kendu behar dugula burutik.
1: Kendu behar dugu, ze azkenean...
2: Ez daude gaixo.
1: Ez daude gaixo, dira, hori da, eta dira, gure egunerokoan, gure bizitzetan ditugun gizonako hietako asko, ez? Michelle Pellicoten kasuan agertu zen gauza, argi gelditu zen gauzetako bat hori zen, ez? Bata zen, ondoko herriko okina bertzea zen, ez dakit nongo, bai dut, ez zirela inongo zulotatiko, bazulotatik, ateratako espezie ezagunak.
0: Ez, eta gainera orokorrean datuak izaten dute gertuko gizonak direla horrelako indarkeriak eragiten dituztenak, osak eske agian gure kuadriakoa edo gure familiakoren bat, pues horrelako talde batean ere. Hori da, horrelako talde batean dago. Gero, beste bat, bada, trending bezala TikTok eta Instagram plataformetan egin den badaude mutil batzuk gehien bat hasi da dirudien ez Brasilien, baina zoritxarrez ziur nago hau edatzen joango dela, ez baldin bada askoz gehiago edatu. Erakusten dutela nola erantzun behar dute neska batek, emakume batek ezetz esaten badiz. Orduan, bideoa da, nola...
2: Erantzun aldatzeko, edo?
0: Ez erantzun aldatzeko, zeren zuzenean, hasten dira erakusten, nola kolpatu behar duzu emakumea.
1: Zer egin emakumea eskoatek ez ezkoa ematen baldin bat.
0: Hori da, baina ez da konbentzitzea, baizik eta ateratzen dira bideoan, jotzen.
1: Bai, nola domatu emakume bat, ez edo olako...
2: Baize, konbentzitzea ere larria iruditzen zitzaidan,
0: bai, noski.
2: Hau are gehiago.
1: Nola ez di emakume bat.
0: Hori da. Eta gero berez pixkata hauekin amaitzeko, rock plataforma beti ezagoan dugula, eta bar, agertzen da datu bat dela 6,700 emakume inguru biluzten dira orduro adimen artifizialaren bidez. Baina claro, zergatik ekarri dut hau gehien bat? Ze beti komunikabidetan orokorrean esaten da Grok plataforma, berdin zait Grok, Banana, Gemini edo den delakoa beti jartzen da Grok, señalan, baina bueno, nor, o sea, azpimarratzea, ez du plataformak bakarrik egiten, ez da pizten eta esaten du, biluztuko ditu nire klasiko 17 urteko neskak.
2: Norbaitek eman behar dio agindua.
0: Edo nire auzokidea baizik eta atzean badaudela gizonak aginduak ematen. Orduan, pixkat ere mai gainean jartzeari aski dela beti herri eta botatzea informatikari, ze bai bideojokoa ere hor dago, baina jolasten dutena.
2: Ondo ere erabili daiteke teknologia,
0: hori da, hori da, baina hor daude.
1: Bai,
0: eta orduan pixkat bueno, hauek izan dira, ekarrena izan ditudanak, eta Roblox.
1: Zaretan, aurkitzen da, gizadiaren alderik ilunena, ez?
0: Bai.
1: Zalantzari gabe. Gizte dituzunean datu guzti hauek eta albiste guzti hauek jarraian erraten duzu noski. Hor, eremu digital horretan agertzen da,
0: claro,
1: da legerik gabeko da, mundu bat bezala.
0: Anonimotasunen eta impunitatea hor geratzen da. Ze agian normalean kaletik egingo ez genukena, badirudi horren atzean ba egin daitekela. Eta gero egonintzen, ez dut gogoratzen doktore horren izena barkatu. Baina egon nintzen jardunaldi batzuetan non Konplutenseko irakasle bat, doktorea dena, bueno, aditua manosferan eta bat, kontatu zigun adibidez, Robloxen ere, Roblox uste dut dela bideojoko bat ere, edo plataforma bat, sortu zutela burbuja bat jartzearen aukera, ze saiatzen ziren hango beraien abatarrak edo pertsonaiak zituzten batzuk saiatzen ziren indarkeria eragiten bideojokoetan agertzen ziren beste abatar emakume hoiei. Orduan, dirudienez momenture batean ez dakit hau jarraituko duen ez edo ez jarri zuten burbuja hori pixkat en plan niri utzi pakean eta badaudela batzuk badirudiela amorra ematen diela burbuja hori erabiltzea, gero beste batzuk agian erabiliko dituztela beste gauza batzuentzat ere edo ez dakit. Baina bueno, emakume honek esaltzen zigun, jolasten dutela batzuk ea apurtzen duten burbuja hori, osea, tipo rabiosos, ez? Baliabide hori jarri dutelako. Baina claro, berrezgoaz berdinera eta lena eitz egin dugunarekin, kultura de la violación deitzen den honetan berriz ere nor da prebenitzen dena edo noren gainean jartzen da indarkeri digitala, indarkeri sexuala edo ez gertatzearen
1: ardura,
0: ez? Pues berdinetan, ze badira beraiek burbuja hori.
1: Bai. Errepikatzen dira patroi guztiak, ez? Behin ta berriz
0: eta interneten pues ikusten denez ere.
1: Hori da.
2: Ze gogorra,
1: gaurko. Ze mundu gordina, ze mundu iluna, zinguratzen gaituena. Mundu hola litzateke, nahi dut, eta horrelakoa da, eta hori erakusten digu mundu digitalak. Mundu digitalak existitzen badata, badagoelako.
0: Hala da.
1: Eta hor dagoelako, eta horri buelta eman beharra zaio nola baita.
0: Hala da, bai. Ni naizela gainera, edo nintzela behintzat lehen orain ja, gaur egun nire mentalitatea aldatzen doa, baina ni nintzela happy flower bat, zuela, ez dakit, hortzadarren mundua bizitzela eta den mundu guztia zela.
2: Denek erabilera egokia egiten zutela.
0: Baina ja esare sozialetan baizik eta orokorrean
2: munduan.
0: Maltzurrak txarrak edo zirena gutxi bat
2: bakarrik ipuinetan
0: eta zoritxarrez hemen askotan etorri gara gauza positibo eta ziteitera baina zoritxarrez alde hau ere badago eta ikusi arazi behar da ze azkenean guztion ardura da ere sare sozialetan edo interneten ja ez bakarrik sare sozialetan ez interneteko beste espazioetan, beste alorretan esku hartzea
1: hori da, ideia horrekin geldituko gara hausnarketa horrekin begira, ekarri dituzu gaina datu batzuk, izan ere, begira, hortzadarraz ari ginela, eta intzuzen ere, hortzadarraz ari garela, ba igandean, hortzadar hori indartzeko eguna izanen da, LGTBIQ plus fobiaren kontrako nazioarteko eguna izanen delako, eta horren bueltan ere, ba, datutxo batzuk ere ekarri dituzu, ez?
0: Bai, pues, uste dut, ba, hori, ja indarkeri digitala hitz egiten ari ginela, ez dugu utzi behar, ba, kontatu gabe ez, bueno, FelGTBI dela estatu mailan ba, elkarte bat, LGTBI plus kolektiboaren, ez dakit nola egiten ari dudan esaldia, baina, bueno,
1: realitatea
0: bai, aztertzen duena, eta babesten duena, bueno, bai, oso garrantzitsua dena, eta urtero egiten du estado de odio deitzen den ikerketa. Aurten atera du ja, 2026koa, eta, bueno, pues, hortik ekarri ditut datu batzuk. Berez, eguneko, claro, ikerketan parte hartu duten, eguneko 54a, baino gehiago, gorrotoa jasan duela esan du azkeneko urtean. Bai fisikoa, bai diskriminazioa, akoso, ez dakit orain ez zaitu.
1: Jazarpena,
0: bai. Eta bai, indarkeri fisiko hori, agresioak, bueno, indarkeri orokorrean, bai handitu dela, eguneko 7tik, eguneko 22ra alderatzen baldin badugu 2024tik. Eta gero ja, zehazki pixka bat, gure, pues hori, sare sozialetan eta esaten dute, 10 pertsonetatik lauk, hau da, 144a, ba, gorrotoa jasan duela sare sozialen bitartez azkeneko urtean, eta indarkerie ohikoenak direla, ba, irainak, 118 jasan dituena, alde batea era ustea, bus, mespretxu hori 113, indarkeri digital, baina lan esparruan azkenean segun eta ze alorretan bizi lan egiten duzu sare sozialak eta ez dakit bai teknologia beharrezkoa da eta nola hortik lan tresna da eta hori da hala da orduan nola hor ere ikusi dute 111ak edo bueno esan dute batzuk jasan dutela eta koakzio larriak 107 hauek dira datu orokor batzuk baina ekarri nahi izan ditu danak pues justo hildo
1: zalantzari gabe gogoratu beharreko datuak, ze gainera nola kasu guzti hauek tamalez oraindik ere ez diren salatzen ezpaitago horretela eta hori salaketa horiek aurrera eramateko berme eta segurtasunik, ba garrantzitsua da gogoratzea zeintzuk diren datuak eta zeintzuk eta zer nolakoa den inguratzen gaituen realitatea, ezta?
2: Bai, eta gizartea eta gizonak.
1: Bai. Ba borrokatzeko 11 arrazoi eta igandean kalera ateratzekoak ere bai, beraz. Ba Leire Martínez Etxeberria mila esker gurera etortzagatik eta bazterrak nastain jarraitzagatik noski.
0: Zuei gonbidapenagatik.
2: Agur.
0: Agur.
3: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. Euskal Herria Irratia.eus
4: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena. Maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Pos, Mos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, Denon artean, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
5: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
6: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
7: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
8: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Lapiko artean sartu gara dagoeneko, gurean daukagolako Itxaro Zabaleta, arratsaldeon.
1: Eskerrik asko, da.
0: Espaldiko partez. Bai, tira, hementxe gaude berriz ere. Eta gai interesgarri bati helduko diogu gaur nahi,
2: Oso, interesgarria, eta kezkagarria ere.
0: Kezkagarria ere, bai, kezkagarria, akaso interesgarria baino.
2: Bai, bai, ez daki guze ordenetan jarri.
0: Bai, egia da, edari energetikoak. Izan ditu gaur mintzagai, izan ere berriki albiste bat ikusi genuen prentsan. Kontatzen ziguna, ba, 18 urtetik berakoei debekatuko zitzaiela, edari hauen kontsumoa.
1: Bai, hori da. Autonomia erkidego batzutan ja jarri da martxan dago, Galizia aintzindari izanik, eta bueno, gure ere iristekoa dela ematen du lege hori.
0: Bai, bai, bai, beharrezkoa.
2: Nahiko motela da, badakizu legeak egitearena, motela da, baina kontutan izan da, ez? Autonomia erkidego batzuetan jada martxan dagoela, pentsatzekoa da, emaitza onak izan dituela, batez ere min handia egiten duelako zenbait tokitan, ez, kalean bertan ikustea horrelako makinak, ez, lehen sandwichak ziren edo txokolatina batzuk, baina orain edari energetikoz betetako makinak ikusten ditugu.
1: Bai, hori da, eta horrek egiten duena da oso eskuragarri egotea eta ematea, ba, ez der gertatzen hori hartu zero, bai. Ezta? Ba, ura izango balitz bezala, hori hartu eta osasunean ez duela inongo eraginik, baino bueno, pues ez zein da errealitatea, ba, azkenen edari energetiko hoien komposizioa dauzkan osagaiengatik osasunean badaukala eragin bat, eta bai ikusi dela azken urteetan nerabeen kontsumoa 130%-ean igo dela holako edarien kontsumoa, eta azken filan hauek badira azukre pila badaukate, bai. Baina azukretik aratago ere badauzkate kafeina, taurina, horrelako osagai ezberdinak, eta horrek bai gero osasunean loan eragiten du, bihotz osasunean eragiten du, takikarriak, antxietatea, hemendekotasuna ere sortu dezake, bueno, badauzkala eragin batzuk, orain agian ez direla inbeste nabaritzen, baino luzera horren kontsumoa eguneroko zerbait bihurtzen baldin bada,
0: Bai, gainera bitxia da, ze lotzen dira edari energetikoak, berez osasuntsuak diren aktibitateekin dela kirola egitea.
1: Adibidez.
0: Baina batzuetan gauzak muturrera eramaten direnean, azkenean kontrako eragina egiten dute, ez?
1: Bai, bai. Hor, egia da kirolean adibidez kafeina, erabiltzen dela. Kafeina modu kontrolatu batean eta estrategia baten barruan, demagun kompetizio baten aurrean estimulazio puntu bat behar dugunean, kafeina erabiltzen da, ikertuta dago eta modu kontrolatu baten ez dago arazorik, baino non dago arazoa, erabiltzen denen edari energetikoa egunerokoan eta igual egunerokoan gaizki egiten ari garen gauzak estaltzeko. Demagun, lo gutxi egin, adibidez. Nere egunerokoagatik loari garrantzia ez diot ematen, eta iristen da entrenatzeko momentua, eta nekatuta nago, neka egin da. Eta orduan, edari energetiko bat hartzen dut, ura izango balitz bezala.
0: Bai.
1: Agian oinarriak zaindu behar ditugu, agian loa zaindu behar dugu, agian elikadura zaindu behar dugu energia aldetiko beto sentitzeko, ez? Orduan, hor bai, kafeina, kirolean, erabiltzen da, baina modu kontrolatuan erabili behar da.
0: Eta ikasteko ere bai haunitzek, ez? Erran nahi dut, gazta haunitzek edari energetikoa gertza dituzte, azterketa garaian adibidez.
1: Bai, eta berdinean gaude, ez? Zergatik, nekatuta nago, eta nekatuta bali mazode agian loari garrantzia ematen ari zara, nahiko loitzen ari zara, edo ez askotan gauetan, pantailak dauzkagu, egoten gara ezakize hor dukarte hor, ora joan gabe, eta urrengo egunean ikasi behar dugu. Nekatuta esnatu naiz, edari energetiko bat, eta loari garrantzia martza jor.
2: Eta azken ordurako guzte maldi baduzu, okerrago. Arazoetako bat da, eta gian gaztetxoen eibagira, da edozein lekutan topatu bezaketela, esan dugu kalean, baina baita ere, iragarki desente daudela, ez bakarrik ohiko komunikabideetan, telebistan eta baizik eta kirol emankizunetan, esate baterako, eta patrozini horiek bereziki zaindu beharko lirateke, ez bakarrik kontsumoa debekatu, baizik eta kontsumo horren iragarkiak ere debekatu beharko lirateke, ez?
1: Bai, hori da, tabakoarekin gertatu zen bezala, azken finean tabakoa ez dugu ikusten ez da publizitatzen, eta honekin ere gertatu beharko litzake, hori ere regulatu beharko lukete, zegia da publizitate hor baldin badago eta jendeak behar hori ikusten baldin badu, modu batera edo bestera naiz eta debekatuta egon, lortuko dute. Ordu nik uste bai garrantzitsua dela jendeari helaraztea hauen kontsumoak, eguneroko kontsumoak eduki ditzazken arriskuak, bai nerabei gaztei eta baita ere hauen gurasoei. Ze askotan igual ez jakintasuna ere bada, ez? Lehen hartzen genituen bezala beste freskagarri batzuk, orain ematen du hauek ere freskagarri bat dira,
0: baina ez dira freskagarriak, eta gainera, tabakoarekin gertatu zena jatorrian ez genekien hain kaltegarria zen, gero denborarekin deskubritzen dira gauzak, eta kasu honetan aldiz bakigu zeintzuk diren edari hoien osagaiak, ernai dute, nola da posible pasatzea horren bertze filtro eta iristea hain erraz saltzera freskagarriak izango balira bezala?
1: Bai, nik uste hor, azken finean, erabiltzen dituzten osagaiak ez dira, bai, ez kafeina, ez? Kafeina berez ez da osasunarentzako txarra den zerbait, baina dosia ikusi behar da. Horrazken finean, botilatxo batek 200 miligramo baino gehiago eduki ditzake kafeinagin. Hori da, 3-4 kafe espresso bezala, baino hartzen duzula
0: kolpean
1: eta horrek heldu batentzat eragina badu, imaginatu, pixu gutxi daukan nerabe batentzat horrek ze kolpea den, ez? Orduan, berez ez dira osagai batzuk momentu horietan mintzat kaltegarri bezala konsideratzen direnak, baino dosia hori da txarra, eta nazten du horrekin azukre pila badaukatelare bai, eta azukreak ere badauka badaki gozasunarentzako ez dela ona, orduan bai da ez da osagai bat bakarri, bada osagai ezberdinen geiketa hori, horre kaltegarria egiten duela.
2: Umei saritzen zaie askotan, ez, aste burutan pagatxoa ematen zaie, eta txutxe batzuk erosteko aukera ere ematen zaie, eta tartean hori aukeratzen dute, ez, holako edariak, Monster eta era horietakoak, naizta agian gozoki onik ez egon, ze alternatiba gomendatu aldiogu ume horri edo gazte horri?
1: Bai, beti alternatiba horrena egarria edo likidoetan ura izango da, ez? Egarria baldin baduzu, zerbait edan baldin baduzu, ura edan. Ja, zaporea nahi baldin badugu, azukre gutxiko freskagarriak izango lirateke aukera honenak, zukuak, etxean egindako zuku bat, hori lirateke onenak.
0: Noski, horiek ez dira hain divertigarriak, ez?
1: Claro.
2: Ez dira hain moloiak.
0: Bai, ikuste ditugunean, eta uste dut hori badela gauze kontuetako bat ere bai, ez? Freskagarri hauek, edari energetiko hauek daukaten pakaiina, erra dut oso divertigarriak dira.
1: Bai.
0: Izena, koloreak, guzti horrek saltzen du ere, bai, noski?
1: Bai, noski. Egia da, lehengo udan ikuste joan nintzela, mendiko refugio batera, eta hor atentzioa deitu zidan, zedola freskagarria zen infusio hotz bat, gaz pixka batekin, baina lata batean, lata polita, eta deitu zidan atentzioa, eta pentsatu nuen, hau, salduko balitzolako goxokinetan, edo lako dendetan, polita zen, eta deitu dezake atentzioa, ez orduan, bai agian hor industrialdetik egongo litzateke ongi, horrelako produktu horiek.
0: Hor, buelta bat eman beharra zaio, eta zukuei eta horrelako ere, bai jarri, olako bote erakargarriagoak, edo olakoak.
2: Bai, edo hiei eman lehentasuna, ez? Bai, kalean aurkitzen ditugu makina horietan, edo eskoletan, edo ikastetxeetan, ez? Zalantzari
0: gabe, zakit. Azken batean, gero edari hauek, edari energetiko hauek, adikzioa sortzen dute, adiktiboak dira?
1: Bai, ikusi da menpekotasun hori ere sortzen dutela, dauzkaten bat taurina, kafeina horrek sortu dezakela menpekotasun hori, eta ez daukazunean, estimulo potente hori ez daukazunean zure gorputzak eskatzen dizula. Hori da, bueno, kafearekin ere gertatzen da, egin batean, ez da, egunero kafera ohituta dagoen pertsona batek, kafea uzten balin badu, egun batzutan, bai sentituko duela falta hori eta gogori hartzeko. Orduan honek, kontutan eukita, kafeina pilla badaukala, bai sortu dezake, eta bueno, azukreak ere bai dauka, no, dauka kafeina eta dauka azukre pilo, eta azukre horrek ere sortzen du menpekotasun hori. Eta hauen arazoa da oso gazte, jende gaztea ari garela ikusten hori hartzen. Orduan, bai gaztetan ere ohiturak finkatzeko momentu bat bada, orduan ohitura hori finkatzen balin bada hori hartzea egunerokoan edo,
0: bai.
2: Eta ohiturak ere etxean diot, ez bakarrik kalean umek haien dirutxoarekin egin dezaketenaren arriskuak, baizik eta batzutan asteburuetan eta ume batzuk bazkaltzen eta faltzen dute ere, edo edari energetiko edo freskagarriekin, ez?
0: Bai.
2: Edo eta ohitura horiek, ez? Nolabait zenbait gomendioren eman beharko genituzke, ez? Hori ekiditeko behintzat eremu seguruak izan daitezkenetan, ez? Etxean,
1: bai.
2: Ikastetxetan, nik zer dakit.
1: Bai, zalantzarik gabe, azken finean lehen esan dutena, ura izan beharko litzake erreferentziazko likido hori, benetan hidratatzen duen likidoa hori delako, eta horrek ez du esan nahi, noiz behinka urte betetze batean, edo sozialki freskagarri bat ez dela egongo, baino etxean, otorduekin, erreferentziazkoa izatea ura.
0: Bai, izan zen garai bat, ez, nik uste, belaunaldi bat, egontzela, egunero jaten zuena freskagarriekin,
2: bai,
0: ez?
2: Bai,
0: gainean, hor, Coca-Cola
2: nik bronka
0: botilla
2: edo izan duen nire amarekin, zer nire lagun mina batek bazkaltzen zuen Coca-Colarekin. Horran, karo, nik nahi nuen Coca-Cola ere bai. Eta nena amak esaten zian ez.
0: Hori ez dela.
1: Eta
2: ze favorea egin zidan.
1: Momentu netzinen
0: konturatua. Ze xalo zuten
2: orain. Momentuan nahi nuen ere laguna.
0: Bezala izan.
1: Hori oso guaia.
2: Eta guaia
0: zen. Egia delako ere, adin horretan edo adin batean, nera bezaroan eta horrela, ematen duela gorputzak edozein gauza aguantatu dezakeela. Eta edozein gauza garbituko duela gero. Eta aurrera jarraituko da, eta hain batean egia da horrela dela, baina kalteak ere bai eragiten ditu, noski, ze, edari hauek zer nolako luzera, zer nolako ondorioak ekartzen ditu.
1: Bai, ekarri ditzazke bihotzeko arazoak, arritmiak, takikardiak, azken finean alako estimulatzaile.
2: Baina gerora edo txikiak direnean, jada adin horretan.
1: Luzera, bai. A ber, momentuan, takikardiak adibidez, momentuan gertatu aldira, baina, gerora, azkenen bihotzeko otzari olako egunero eman ezkero, bai. Gero, hau izango litzake, momentuan, baino, honek ere luzera ekarri ditzazke arazoak da loa. Loa neragiten hasi ditzake, badakigu ez, estimulatzaile bat hartzen balen badugu, loaren kalitatea kaltetzen da, eta karo, loaren kalitatea luzera kaltetzen baldin bada, gero ere bai, egunerokoan
0: bai.
1: Kaltetzen du, badakigu, egun batean gaizki lo eginda, ez dugula berdi, ez gaudela berdi.
0: Bizitza okertzen da,
1: Bai, eguna iuntzen da.
0: Maldangoiti jartzen da dena, ia da.
1: Bai. Eta gero baita ere, azukrearen ondorioz, azukreak ekarri ditzazken, gizentasun arrisku handiagoak, menpekotasun hori azukrearekiko, diabetesa,
2: Bai. Eta gero adin horretan oso zaurgarriak garela eta mezuak sartzen zaizkigula barruraino, ez? Ez da bakarrik kolore deigarria, da ere ze irudia ematen duten, ez? Hau edatekotan indartxo gonen zara, aktibo gonen zara, ez? Horako irudi hori normalean mutikoek dan eskatikoek ere bilatzen duten adin horretan, ez? Nabarmentzearena, eta taldean ere horregotearena, ez?
1: Bai, hori da, eta behar bat sortzen dutela, ematen du hori gabe, ez duzela ongi errendituko, edo ez ikasten, ez kirolean, eta...
0: Bai.
1: Eta
0: gainera, oso lotuta iduritzen zait dagoela ere bai, oraingo gazteak, oraingo nerabeak, joaten direla asko kiroldegira, ez?
2: Bai.
0: ez dakit, badagoela horrelako gorputzaren nolabaiteko
1: bai.
0: Pesak egitaren
2: ustezko zainketa bat, ustezko
0: diotze. Ustezko zainketa bat, baina oso
2: mutur.
0: Bai, hoi da, eta oso muturrera eramandakoa ere bai, ez bai. Oso gazten artean ere bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, hori bai, modan dagoela esango bai. Nuke, eta indarra lantzea, ni beti izan naiz oso aldekoa, ez? Indarra lantzeak ekartzen dituen onura ezberdinengatik. Baina, bueno, ba, indarra lantzea hainbeste limitera eman da, eta momentuz legalak diren horrelako sustantziak bai. Hartuta, ez? Ba, eta ohikoa da ikustea ba, gimnasiora joan eta gaztetxoak horrelako lata batekin, eta bai. Agian ba, hori gaizkilo egin dute, ez dute gozaldu, eta energia hori izateko, ba, bueno, banua horrekin, ez, baraurik, baino,
0: bai, latatxoarekin.
1: Hori da.
2: Ba, zapustu bezakete, ez, haien arratsaldeko plana han, gimnazioan, edo polikiroldegian, ez, hori datekotan diot.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta edari proteikoak ere, bai, ez? Ez bai. Dakitxartzen dien talde berean, uste dute, ez
1: lirateke berdina izango azkenen edari proteikoak dira proteina normalen esnetik eratorritako proteina hauts bihurtuta
0: bai.
1: Eta horrekin egiten diren edariak ez litzateke hain kaltegarria izango inondik inora.
0: Bai, dago lotuta pixka bat obsesio horrekin.
1: Bai,
0: bide beretik
1: bai,
0: doaz, bai, ez? Baina zaba jendea, ez? Haze pitxerrak ematen duen jendeak kirolde girar nahi dut, ikusi alditu bai. Zaulako kankailu.
2: Eta nik imaginatzen dut zenbat denbora inbertitzen duten aurretik hori prestatzen,
0: bai.
2: Ez? Hau da, ja lehen motxila prestatu behar zenuen eta lehen sartzen
0: bai,
2: zenuen
0: ere, bai.
2: Txandal bat eta zapatila batzuk, baina orain sartu behar duzu zure edaria eta proteina eta...
1: Bai, bueno. Bai, eta askotan lehen esan duguna oinarriak finka tu gabe, ezta? Beti, osea, goazen lehenengo garrantzia ematea oinarriei eta gero segurazki edari energetikoak ez dituzu inoiz behar, gauza kongi eginezkero,
0: ez? Ez dira behar, hori da azkenean ondorio nagusia, ez? Beharrezkoak ez direla. Inondik inora.
1: Ez. Tabakoa beharrezkoa da, alkohola beharrezkoa, ez. Ba, hauek ere... Hauek ere ez, eta kaltegarriak izan daitezke, orduan... Bai, lege hori...
0: Legorren alde beraz.
1: Bai, zalantari gabe. Bai.
2: Berandu dator, baina beharrezkoa da.
1: Beharrezkoa.
0: Bai, iritsiko da gurera ere, bai, beraz, bai. Joan gaitezen prestatzen, eta edari hauek kontsumitzen dituen horrek, baki, bai, ja, astea guztien alde batera, baztertzen.
1: Bai. Hori da, ea nola kontrolatzen, ne? Gero zalantzak ere baditutze... Pentsatzen dut, ba, bending eta horrelako lekuetan ezingo direla egon, gaur egun hor daude. Supermerkatuetan kontrolatu daiteke, pues orain alkohola kontrolatzen den bezala, ez?
2: Bai, palberdinean edo aldamenekoetan edukita,
1: eta gero DNI-a eskatuta, eta horrela. Tabernetan, pues bueno, orain gertatzen den berdina gertatuko da, ezta? Ba, berez ez, teoria, gero
2: jabe
1: praktika...
2: eta zerbitzarien arabera, ez izanen da hori.
0: Bai. Zerrez bula orain dikera aurkitzen dugu tabernetan, ez?
2: Bai.
1: Noski?
0: Hor dago.
1: Bai, eta hor gaine egiten da, bueno, ba, nasketa...
0: Batak eta dena prestatzea horrekin.
2: Top bostean egon daiteke taberna batean, eh? Joar gata
0: bai.
2: Batean, eh?
0: Bai. Bai. Bai.
2: Bai, kombinatzen da, ez?
0: Bai. Baina ez horren beste,
2: Bozkarekin, ez? Komentatu dugu lehen, sartu horretik.
1: Bai, hori bai. Eta hor, gainera, nazten dira, alkola eta edari estimulatzaile hori, edari estimulatzaile horrek egin dezakela, guk ez hainbeste nabaritze alkolaren eragina, iritsi arte...
0: Ideia txarra.
2: Hasta azken arte ezin horik egin.
0: Ba, horrekin geldituko gara debeku horren alde edo behintzat lege horren alde
1: bai.
0: Kasu honetan argi eta garbi. Ba, Itxarozabal eta mila esker gurekin egoteagatik urrengo batean gomendio gehiago.
1: Hoixe.
2: Agur.
3: Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera Ilalabiziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
4: Ruben, pase bigarren zutoinera, gol.
3: Euskal Herria Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
5: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik. Zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak San Salvador kalea 2, Burlata.
6: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alcohólica, Non Serviun, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
7: Eta sukaldea. Cocinas Larra Jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
8: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
9: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
8: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
9: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
10: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
11: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
12: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
13: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
12: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
13: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
12: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
13: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: 1816. Urtean, Cisneros kardinalak Nafarroako Dorre, Gaztelu eta Arresi andana bat suntzitzea maratu zuen. Beste altxamendu bat gertatuz gero, Nafarra askatasunaren aldekoek non gotortu eduki ez zezaten. Handik gutxira, ala adierazi zion, burutzeko arduraduna izan zen Villalba koronelak kardinalari. Jaun agurgarri horrek Arresien suntziketa agindu ondoren, Nafarroa fantasiaz hain baxu dago, nonez baitago burua altxa dezakeenik. Erresuma ezin daiteke azpiratuago eta lotuago egon. Halaxe azten da Aritz Ibarra Agirrezabal ilustratzaile eta idazleak sortu duen Deiadarra, Pirineoetako erresistentzia liburu ilustratuan Abarraldek argitaratu duena, gaur arratsaldean txalapartan aurkeztuko du, baina hori baino lehen gure Irrintzi plazanetatik pasatzeko tartea hartu du. Arratsaldeon Aritz, zer moduz?
1: Hau, parrastion. Sorduri baina.
0: Bai, ez.
1: Aterako garantatik.
0: Ez dago arrazoirik. Begira, sarrerako pasarte hori, bueno, gustatu zait, alde batetik, baina zer deritzozu, fantasiaz baxu gaude euskaldunok, edo fantasia horren beharrean?
1: Ba, ez dakit zehazki zerri egiten ziotan referentzia garai hartan fantasia aipatzen zuten, baina pentsatzen dut egiten ziola referentzia euskaldun gogoari edo grinari, ezta? Eta, ba, bueno, horri ikusten da nola gazteluiek ez ziren bakarrik defentsa sistemaren parte, baizik eta ere, Nafarra nola baite autoestimoaren ba, altxagarri, ezta? Eta, bueno, bai, ba, hortarako ba, birrindu zituzten, eta geroztik, ba, bueno, espainolek eta frantsesek ba, gure gogoa, gure grina, gure fantasia ba, aspiratzeko eta txikitzeko eta ba, gogo hori edo estrategia hori ez dute eten, ezta? Eta, ba, bueno, bai, esaldi hori edo gogo eta hau, baliagarria ba, 16. mendelako eta baita gaur egunerako ere. Eta kaldera zen, ea, gaur egun nola dagoen fantasia?
0: Bai, hori da, ez? Egia da, badela, esaldi bat, izan daitekena, badu irakurketa bat, nahiko garaikidea, ez? Fantasiaz bai. Baxu egote horrek, bai. Zagitarran irudimen falta horrek edo memoria falta horrek ere bai.
1: Bai, dena lotua dago eta bai argita garbi, ba, bueno, estrategia horrek kalte handia egin digu eta uolde horrek, ez, ba, historiografia espainolak eta frantseseke abiaturiko ba, korronte horrek ba, sekulau kaltea egin digu eta bai, ba, bueno, hori da ere Deiadarraren asmoa, ez da, ba, fantasia hori edo gogo hori ba, berpistea, suspertzea.
0: Hori da, ez, gainera beti erraten da, eta hau da, esaldi bat, akaso gehiagitan errandena, ez, historia irabazlek idazten dutela, baina gure kasuan, euskaldunon kasuan, ala izan da, ez?
1: Ba, erabat, herri guztien kasuan eta gurean ere. Zorionez, bueno, badira jendea ja, badira hamarkada asko, ba, bueno, gure hildo propioa lantzen hasi ginenetik, euskaldunok, eta gure historia guretik aztertzen hasi ginenetik, ba, bueno, kanpoko kontakizun horiek, ba, bueno, begi kritikoekin aztertzen hasi ginenetik, eta, bueno, Nabarraldek ere ba duela markada batzuk hasi zuen lan hori eta ni ba hildo hortatik abiatu dut ere ba proiektu hau agian ere ba nere estilo propioan, ez, egin dut. Igual nik hor, orain arte egin den ba, kontakizun hori, gure ikuspegitik egin den kontakizun hori arrakala batzuk ikusten izkien, edo gabezi batzuk, ez, ba, gazte naizen enean, ikasle txar naizen enean, ez, ba, igual niri kontakizun horrek eskatzen izkien, ba, iruditeri gehiago, epika gehiago, ez, eta bueno, ba, beste batzuk abiatu iriko ba, bide hortatik, eta historialari zenbaitzuek ba, indako lan hortatik, edo haien gainean, bizkarren gainean, edo haien itzalpean, ba, bueno, ni kontatu, ba, orain arte kontatu Nabarraldekin duen lan hori, baina, ba, bueno...
0: Bai, gertze tonu batean, ez? Eta bai, gertze izkera batean.
1: Bai, apurrate bideratu agiago, ba, publiko zabalaren gana, ez da, ba, era, ez da, irisgarriago batetan, edo, bueno, erakargarriago batetan, saiatu naiz egiten, ez da, ba, baliatzen, ba, bueno, marraskilaria naizen enean, ba, marraski asko sartuz, ni gaztea naiz, eta, bueno, ba, aventura historiak emaite ditut, eta, bueno, ba, gure historian izan dira, ba, gertakari epiko asko, eta aventura asko, eta horieko guztiak, ba, bueno, erdigunean jarri ditut, eta mapak, eta bueno, zaitu nahi beste erabatetara ba kontatzen, ba, orain arte beste batzuk ja kontatu dutena.
0: Ba, gainera, epikotasun hori, kasik beharrezkoa da ere bai batzutan hor, lehenengo rialdetan, irakurri dugu lehenengo pasartetxo hori, sarrera moduan ere baliatu duzuna, baina lehenengo rialde horretan ja ikusten ditugu ere bai ba, Cid Campeador, edo Juana de Arco, ez, hor ikusten dugula bertze estatu eta nazioen simboloak izan direnak guren faltan, ez, beharrezkoa den ez dakit, norbere heroiak izatea, ez, historian.
1: Bai, bai, eta horiek ez ziren perfektua, baina nolabait bai frantsesek eta bai espainolek ba, sortute egin heroia, idealizatu dute, makillaje askoren ostean, ba, sortu dituzte lakorei batzuk, eta guk ere baditugunak, baina bueno, ez ditugunak auspotu, ez ditugunak landu, eta ez dakit, alako figura baditugu, ez, baina nik esango nuke, igual lan honetan ez nahi saiatu gure Cid Campeador edo Joana de Arco sortzen, baizik eta herri osoaren gan, herri osoa izan da protagonista, eta herri osoaren izan da resistentzia, ez, mendez-mende. Ez da izan mende batetako edo markade batetako protagonista zehatzu bat, ez, gurean, edo bueno, bai, atera itzakegu nahi badugu, baina hemen gehiago azpimarratzen dut, nola mendez-mende ikaragarria den, nola... bueno, oso aipatu izan da, ba, domiut, ba, bueno, ez dakit nola esaten da, domiut askonez, ez, ba, antza, hori, bueno, ez tabaiatu izan da, ez, bizigoden korniketan hori aipatzen zen, ala ez egiazki, ez, baina, bueno, ez du azola, ez bakarri bizigode, baina zik eta frankoek, musulmanek, eta gerora etorrien erresumeek ere, ba, denek aipatzen dutez nola garaitu gaituzten, bataia iaia guztiak, badirudi, galdu ditugula, ez da, baina, bitxia badere, desagertzeko zorian gaudela dirudienean, ba, agertu gara berri ere, bizirik eta borrokan, eta hori da nik, bueno, azpimarratu nahi izan dudana, ez? Hori, bueno.
0: Erresistentzia baten historia dela gure herriarena, eh?
1: Hori da, gure garaipen nagusia, ez? Eta igual bataia zehatz bat, edo, bueno, egotekotan agian Orreaga azpimarratuko nuke, baina Orreagaz gain ere, nik uste dut gure garaipen nabarmena da, mendez-mende agertzen jarraitzea, eta bizirik eta borrokan gaur daño, ez da?
0: Hori da, ez? Horregatik sartu duzu ere baitartean adibidez euskal literaturaren astapena?
1: Bai, jo, netzako hori ere, jo, libura da, aventura, epika da, bataiak, eta baina, bueno, netzako hori ere, deitzen ditut euskal literatura, euskal kulturaren espatariak uste deitzen dituela euskal idazleak, eta ala da, ez? Uste dute herri bat ez duela bakarrik aurrera egiten, ba, gerren bitartez, baizik eta ere kulturaren bitartez. Eta hor, bueno, azpimarragarriak dira, ba, Leizarraga, Azular, Lazarraga, Arabarra oso ez ezaguna dena,
0: bai.
1: Etxepare, eta bueno, guztiek ni, bai, iruditzen ziren horiek merezi zutela, ba, bere kapitulo propioa liburu honetan, izan ere, ba, herri honen alde egin duten, bueno, lan izugarraetik, egin zuten lan izugarraetik.
0: Bai, ze gainera, aipatu duzu hain zuzen ere, bueno, izan batzuk nahiko ez ezagunak direla, eta egia da, liburu honetan aurkitzen ditugula, akaso hainbat izen, ba, ez dienak sobera ezagunak, bueno, gertakari batzuk bai dira ezagunak, ba, aipatu dugu Orreagakoa, aipatu dezakegu ere bai, 1812ko konkista, Amaiur, bai, ditugu simbolo batzuk, nik uste nahiko errotuta ja badaude, ez, gure herriaren memorian, baina bertze batzuk oraindik ere nahiko ez ezagunak egiten zaizkigunak, ez?
1: Bai, jo, eta Joaniko Tarberoan itzako da hoien artean ziurazko adierazgarriena edo esanguratsuena, ez ezaguna den eta zenolako, ba.
0: Nori izan zen, bera?
1: Berak defendatu zuen Donibane Garazi noaineko bataiaren porrotaren ostean, ba, horre atzerakada betean zeuden ba nafar legitimistak eta espainol ejertzitoa ba aurrera egiten eta iparraldera ba sartu nahian, ezta, eta Joaniko Tarberoak ba defendatu zuen Donibane Garazi ba bueno, beti bezala sekulako ba kopuruzko gutxiagotasun batetan, ez, ba inferioritate hortan ba sekulako heroizitatea egiten ba espainolen aurrean, ezta, eta hori ez dakite 300 soldadurekin edo zenbatekin, baina bueno, kontua da ba eutsi ziotela ba gaztelarren edo espainolen oldarraldiari eta bueno, gero lortu zutenean gaztelarrek dinamitatu zuten gaztelua, hartu zuten gaztelua bere gain, eta zuten sekulako sarraskia, eta Joaniko terama zuten Iruñera, eta bertan esekutatua zen, ba, iruindar guztien aurrean, ba, askotan ikusi dugu Braverhitzen pelikula, ez, eta denokun kitu gara, ez, eszena horrekin, ba, bueno, guk ere gurean izan dugu alakorik, eta oso ez ezaguna da hori da, harrigarriena. Eta, bueno, gero, akatu zuten, jende guztien aurrean, eta zatikatu zuten, bere gorpua, ba, bueno, eredugarri izan zedin, ba, gainerako nafarrentzat, ez da?
0: Ikaragarria, aurkitzen diren istorioak hor, eta gainera aipatu duzun bezala, historia eta gertakari eta pasarte hauetako haunitz badira, ba, filmak egiteko modukoak edo telesailak egiteko modukoak, baina horrelakorik gurean oraindik ere ez da gertatu.
1: Ez, ez da horrekontua falta.
0: Hori izanen da horrekontu falta ere.
1: Eta borondatea.
0: Eta borondatea, noski, hori ere behar delako, borondatea izan duzuzuk ere bai liburu hau sortzerakoan, zehaz, lan lan, ez guaipatu, baina lan mardula. Ia 300 orrialdeko liburu ederra sortu duzu, ilustrazio ez betetakoa, dena kolorez, aski ongi editatua ere bai, zenbat denbora gontzara hau jorratzen.
1: Ba, 3 urte eta piku. Egia da tartean proiektu bat, beste proiektu bat egin duela, baldazka posituak komiki ba laburra, baina hori bai, 3 urte eta piku. Eta oso lan gogorra. Igual marrazketa ez horren beste, senior eroso mugitzen naiz, eta ohituta nago, eta gustora egiten dut, eta iaia oharkabean. Baina idazketa eta dokumentazioa izan da benetan latza. Eta idazketa bereziki. Ze alako liburuak, ni euskaraz bizinez, baina nahita nahi ez askotan, baita gure ikuspegitik egin denean ere historia, gure historia jorratu denean, askotan erderaz egin da. Gaztelera, zehazki, bintzen da gazteleraz irakurri dut. Eta erdiaroko pelikulak eta liburuak irakurtzen ditunan, danak espainolez dira. Orduan, oharkabean eren iruditeria, horren inguruko iruditeria espainolez eraiki dut. Orduan, oarkabean hortara jotzen dut, horla pentsatzen dut, eta eta mo liburuetan irakurtzen duana, bai, hizkera militarra, erdiarokoa eta guzti hori erderaz irakurri dut, eta hori euskaratzea izan da oso lan gogorra niretzat. Izan da, sekulako burua ustea, eta bai, nire jo idazle bezala ni oso mugatua nago, eta hori izan da igual lan honen erronka handiena eta buru austerik handiena, zalantzari gabe, bai.
0: Bai, eta kaso ere bai urruntza zago, ituta gaude kaso historia liburuetara informazioa modu zehatz batean jasotzera, baina bertze tonu hori ere ematea zaila suertatu zaitzu, pixka bat aldentzea tonu akademiko hortatik, edo hori nahiko naturala tera zaitzu aldi berean.
1: Ikasle txarra nahi zen enean, eta ikasketarik ez dituen
0: enean. Baitu horrek, eh?
1: Bai, zentzortan, bai, nik uste dut horrek agian ulergarria godein dezakela liburu hau, edo agian ez, edo baina bai, egia da, ezaiko estatu zenik ez dut hizkera akademiko hori, orduan erraz egin zait, ba, beste tonu bat baliatzea, igual agian naturalagoa.
0: Hau ez da historia liburu klasiko bat erran dezakegu, ez?
1: Hori da, hau da, promozio bidean erabili nuen esaldia, eta hala da, horla laburbiltzen da, nerabean nintzenean irakurtzea gustatuko litzeaken eta aurkitu ez nuen historia liburua. Eta ziur asko liburu hori eskuratu izan ba nehu, iruditeriz bete eta abenturaz betea, epikaz betea ba nerabean nintzenean, ba nire historiako jakimina ba, bizkorrago edo lehenago piztuko litzatek ez da, eta ez, ba, zoritzarrez ba, nahiko berantiarra izan da.
0: Hori da, beraz, nerabeak izan daitez ke liburu honen irakurleak ere bai, ez? Bereintzat izan daiteke.
1: Bai, estetikoki eta bai, baina edukiari dagokionez, publiko guztientzat, batez ere nerabetatik gora, eta bai, askotan egin izan diate komentarioa, bai, liburuak oso ongi umentzat, eta, osea, komikiak egin izan ditualako. Eta bai, baina gertakariak ez dituzte ez da helduek ere ezagutzen, eta batzuk zehazki, ez da historialariek ere.
0: Bai.
1: Liburu honetan lantzen dienak, zehazki, nik lehen lana aurreko lana egin nuenean lehen mundu gerra iparraldean izan zituen eraginak jorratu nituen eta lana egiten Urruñan izan nintzen eta bertan ezagutu nuen Joritz Larraza bertako historialari bat eta berak adierazi zian zekezka zuen Euskal Herrian historia asko jorratu dugulako baina Lapurdi eta Zuberoa askotan bazterren utzi ditugu ez gure kontakizunetik kanpo eta berak kezka hori zuen eta bueno berak ikertu zuen nola konkistatu zituen Frantziak bai Lapurdi eta bai Zuberoa. Eta nire egin zitzen, sekula oso argigarria edo oso kezkagarria aldi berean, ze ni historia zalea izanik ez nuen gertakari hori ezagutzen, eta oso ez ezaguna da, eta historia liburuetan ez da iaia horren inguruko informaziorik ageri ez, eta bueno, berak eskuzabaltasun oso informaziori helarazi zidan, nik baliatu dute informazio liburuan kapitulo bat eskaini diot, konkista horri, eta bueno, horrek postu nahue, hala, nolabait osotasun bat ematen dio kontakizunari ez da, baina bai, ikaragarria da, nola... Oraindik ere halako arrakalak ditugu gure kontakizunean, ez? Talako utxuneak eta
0: bai. Bai, noski hori akaso izan da gehien kaltetu gaituen gauzetako bat, ez? Nola zatitu duten gure lurraldea eta ze ez ezaguna den mugaz araindiko bai. Historia historia alde hontakoentzat, ez?
1: Bai, izugarri. Ta zentzu hortan jo eduki dut bai bere laguntza eta bai Inigo Larramendiren laguntza, berak nik testua idatzi hala lan honek testua gainbegiratu dituzte nolabait bi pertsonak edo bi fasetan. Batetik alde historiko hori Inigo Larramendi arduratu da, eta gero euskara estilo aldetik, gramatika eta guzti hori beste laguntzaile batzuk izan ditut. Eta Inigo, beti proposatzen zizkian, kapitulo guztietan, paragrafo bat, zeinak lotzen zuen. Kau, nik informazio hori, ohiko historia liburuetan ez nuen aurkitzen. Zertan zen iparraldea, ez dakit, Nafarrako erresuma sortzen nahi zen bitartean, zertan nahi zen, iparralde Pirineoetatik iparraldera iparralderako euskaldunak zertan ziren eta nola antolatzen ziren eta zer eman zeukaten, eta bueno, badatu guzti horiek ba txertatzen zituen labur bada ere Iñigok ba kapitulo bakoitzean, ez? Ta joan itzako hori oso potentea egin du ba kontakizuna eta oso bai oso ba, beharko litzateken bezala, ez? Naturala beharko litzateken bezala.
0: Bai, eta gainera begira burutan gehien dugun datuetako bat akaso bada Nafarroko erresuma azari garenean 1812arekin lotzen dugu konkista garaiarekin Nafarroko erresumaren bukaera adibidez, eta Nafarroko erresumak muga zaraindi aurrera jarraitu zuen.
1: Bai, hori da, eta hori oso ezaguna dira, ez, urte horiek, eta bueno, ezagutu beharrekoak.
0: Zalantzarik gabe hor badira hainbat utxune, eta daukagon zulo nagusietako bat. Seguraski hori da, horrexegatik jarri diozure bai azpitituloa, Pirineoetako erresistentzia, badaukazen zua alde horretatik?
1: Ez, kontua da hor beti, ba, nola ditu, ez, Baskonia, begure betiko gubrozte Euskal Herria, Baskonia, Nafarroa, Iruñeko erresuma, bai, eta baina, ba, orduan, listo.
0: Pirineoak, bai, definitzen gaitu.
1: Bai, itzik ambiguena, bai, bai, bai.
0: Hoixe da bera.
1: Ez guztitzeko.
0: Besteak beste, bueno, hainbat pertsonaia eta gertakari bildu dituzu liburu honetan. Bertze, ezaguna handietako bat adibidez, Petri Nafarroakoa ere bada, ez?
1: Mariskala? Bai, izan daiteke.
0: Hor, badira batzuk, zu, gelditu zara, bueno, aipatu duzu, ez, Joanikot, badela zure gogokoenetako bat. Ze pertsonaiekin gelditzen zara gehiago?
1: Martin Txipia, horla, apurat, bihurria izanik Lope Agirre. Ez dauka Euskal Herria erresistentziarekin igual harreman zuzenik, baina niri, bueno, berak, Espainiako erregari bidalizion gutun horrek niri markatu ninduen, eta, abentura Euskal historia eta abenturazko liburu batetan, bera, ezin zen falta. Eta, ba, guztia, Martin Txipia oso ez ezaguna, ja, lehen komikian jorratu ezagotarazi nuena, eta landu nuena, eta, bai, bere hemen agertzen da, eta, bai,

0: Sortu dira mila kontakizun, ez da? Eta netzako izan da, igual, kapitulo zaienetariko batzuk kontatzeko. Ze hori, guztietan, gertatzen da, guztietan, daukagun kontakizun bakarra dela, espainolena eta frantsesena, ez, eta arrotzena, eta zapaldu gaituztenena, ez, eta badakigu, guztize, hein handi batetan oso interesatu adirela kontakizun hori, ez, eta, zer esan nik ez, zorgin neiza delakoa honetan, ez da? Baina oso frustragarria da, ze hori, badakigu, haiek kontatzen duten guztia, sinies gaitza dela, gezurra dela, hori argi eta garri, baina ze hostia zegoen horren atzean,
1: hori da.
0: Hori da, geratzen zegoen hor zalantza, ez?
1: Eta zaigun informazio guztia hori ez, uste dut orokortu daitekeela gainera emakumeekiko emakumeen historiarekin orokorrean, ez?
0: Bai, pena bat da, liburu honetan, ze azkenan, bataietan, ez, batezen bataietaz ari naiz, ez? Liburu honetan, apurra eta aventura hortaz, ez? Eta gizona dira protagonistak, ez? Edo behintzat paperaren gainean geratu direnak. Eta zenbait alegoria baliatu ditut azaletik hasita nolabait horre emakumea txertatzeko horregako bataian ezta adierazteko ezela bakarrik gizonen defentsa, ezen bakarrik gizonen borroka bat herri oso batena zela eta izan da igual lan honek daukan geratu zen arantza dela hori ezin izan dituela emakume protagonistarik sartu igual zorgina izan baina ere asko dira eta igual ez dago pertsona zehatz bat ezta horregatik jarri dut apura gidari bezala gaur egun azalan agertzen den emakumea gaur eguneko emakumea ez apurate emakumeari zorretan lan hau zorretan dago igual emakumeekin ez hori dela eta aitortza egitarren nolabait.
1: Hori da, ez. Azken batean, kultura bakoitzak, estatu bakoitzak, herri bakoitzak, ez, aikitzen ditu bere simboloak eta bere heroiak donabarmentzen ditu bere gertakari historikoak eta horretarako ere baliatu dezakegu daukagun utxune handi hori ere bai, ez, gure historia gure modura kontatzeko.
0: Bai. Claro, beti historialarien ikerketen atzetik eta, baina zaila egiten zain niri objetibitatea zitze egitea historia kontuetan, ez? Zaila, historia, garai hartan, historia jaso zuena bere ikuspegia ematen ari zen, ez? Eta ziurazko oso partziala, ez da? Eta, aipatu dan bezala, espainolek eta frantsesek idatzia. Orduan, hori dira gure iturriak, askotan, ez? Hori dira gure abia puntua, gure historia kontatzeko. Orduan ja azten da zailtasun berezko hortatik, abiatzen gara. Orduan,
1: Bai, historia kontaketa bat delako azkenean. Eta kontaketa bat beti izaren da subjektiboa.
0: Bai, eta horrarri garria da, lehen aipatutako, beti kontatzen dute, zanpatu ditugu, garaitu ditugu, menpean ditugu, eta beti agertzen gara, ez? Orduan, horrek aditzera ematen ditugu, ez dela ala, ez, errealitatea.
1: Hoixe baietz, ideia horrekin geldituko gara, eta gogoratuko dugu liburu honen aurkezpenak gaur bertan, arratsaldeko seiterrietan, hemendik ordu betera, izanen dela Txalaparta liburu dendan, eta biraren hasiera besterik ez dauz, zenbat aurkezpen dituzu?
0: Momentu 11. Eta zabali, kontua uda baino lehen saiatzen ari gara, zebakigu ja behin uda azten dena, jendea beste lehentasun batzuk izaten dituela, eta uda baino lehen 11. Amaika amabi, eta zabalik eskaintza gehiago jasotzeko kontua egunak faltan ditugu lehia tarte honetan, udazi baino lehen baina udaren ostean ere ekingo diogu jarraituko dugu aurkezpenak egiten eta baina zabalik edo zein tokitara horbiltzeko eta honi buruz mintzatzeko eta hortarako da liburua eta bada liburuaren fase lehena da egitea eta gero gizartaratzea ez da,
1: hori
0: eta
1: da.
0: Lan horri ere ekiteko irrikan
1: hori da, ez da bai da pixka bat ere bai zabaltzea beraz hortxe itzordu guztien zerrenda badukazue Nabarralden sare sozialetan eta baita Aritzi Ibarraren sare sozialetan ere bai, beraz, jarraitu iezaiozue Instagramen, jartzen dituzu hor aktualitate guztia hor jartzen duzu, ez?
0: Bai, hori da, saiatzen naiz eguneratuta mantentzen.
1: Hoixe da. Aritzi Ibarra, mila esker gurekin egoteagatik eta animo birarekin.
0: Bai, eskerrik asko zuei, aukera eskaintzagatik eta hori ze laster arte.
1: Mila esker.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea bertatik bertara.
2: Thank you.
3: Kirola egitea gustuko duzu?
4: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
3: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
4: Autokarabanak eta karabanak.
3: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
4: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
3: 35 urte bizi

0: eta bizi modu honetaz gozatzen.
1: 35. urteurrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz.
2: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak, apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
3: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaite zuda berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
4: Una kamioneta gri.
5: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
6: Pedro Márquez y su novia.
7: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Maiatzaren 20an, aste azkena arratsaldeko 7etan, Karrikiri elkartean, Garondoan liburu aurkezpena Gorka Bereziartua egilearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Alberdania, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
8: Rural Kutxan, gure momenturik onenean gaude. Gure bezeroek egiten dute posible gure historia, egunerokoan laguntzeko, gugan konfiantza duten pertsonek. Rural Kutxa, gure momentua, baita zurea ere.

0: Arratsaldeko bostak eta hogeita amabost minutu gogoetari ekingo diogu ez gara aztu eta gaur Andrea Koreraren hausnarketa entzungo dugu.
1: Urte luzez pertsona askok herriak utzi zituzten hirietan etorkizun hobe baten bila, baina gaur egun agian landaremuak berak gordetzen ditu zentzuz bizitzeko eta zahartzeko gako batzuk. Egia da landaremuan gabeziak badaudela, zerbitzu gutxiago, distantzia handiagoak eta askotan ahultasun handiagoa. Baina bada zerbait gero eta zailagoa dena aurkitzea. Harreman hurbilak, bakardade gutxiago, partekatutako denbora, naturarekiko lotura eta komunitate baten parte sentitzeko aukera. Zahartzeari buruzko ikerketek diote hobeto bizitzeko garrantzitsua dela eguneroko bizitzari zentzua aurkitzea, lagunduta sentitzea eta norbere ingurunearekin lotura izatea, eta hori guztia herri askotan oraindik bizirik dago. Adineko pertsona askorentzat, ondo bizitzeak ez du esan nahi dena eskura izatea. Askotan, askoz gauza sinpleagoa da. Etxean jarraitu ahal izatea, auzokoak agurtzea, norberaren ohiturei eustea eta erabakitzeko askatasuna mantentzea. Horregatik, landa eremuaz hitz egitea ez da iraganari nostalgiaz begiratzea. Etorkizunaz hitz egitea ere bada. Zer den benetako ongizatean galdetzea eta nolako zahartzaroa nahi dugun pentsatzea. Agian herriek ez dute memoria bakarrik gordetzen. Agian zahartzaro gizatiarrago baten gakoak ere gordetzen dituzte, lasaiagoa, hurbilagoa eta zentzu handiagokoa.

Aste burura begira jarriko gara urrengo minutuetan Euskal Herria Irratiko Irrintzi Plaza saioan, kontzertu proposamen interesgarria egingo dizuegu. Zehazki, White Carters taldearen kontzertua gomendatu nahi dizuegu, bihar arratsaldeko 8:30etan Laban arituko dira.

0: Sustrai afroamerikarretan oinarritutako musika du abiapuntu White Carters taldeak eta gaur egungo funken soinura jauzi egiten du. Donostiako musikenen ikasi eta trebatutako gaztez osatutako taldea da. Xavier Aguado trompetan, Izan Quintela saxofoian, Oier Alberdi eta Iker Toribio gitarran, Cristina Pascual basuan, Alejandra Bartolome kantuan eta Gerald Zola baterien eta koruetan. Nager, Arratsaldeon.
1: Eskerrik asko.
0: Bihar arratsaldeko kontzerturako gogotsu ager?
1: Oso gogotsu, ja pasan hilean eman genituz, genituelako bi polo eta azken horretatik, azken bi hiru azan ez dugulako zer egin. Orduan ja, bueltarekin oso gogotsu.
0: Gainera beraz, behar duzu ez da, hola zuzeneko emanaldiak eta kontzertuak, zuentzat adrenalina bira edo zuentzat vitamina bira?
1: Adrenalina eta bizia eta lana guretzako zazpi taldekideontzak gure bizia dalako kontzertuak ematea, musika egitea eta horretaz bizitzea eta bai gure audientziari berdina partekatzea.
0: Eta zer eskainiko diguzu, zer zarete White Carters, zer motatako talde antzun behar dugu bihar?
1: Ba, gu berez zazpi adizkideok alako funk soinu moderno bat bilatu nahi genuen, apur bat, James Brown, Matthew Parker, funkadelik eta origen guzti hori hartuta zen genuen, ba, ingo dugu talde bat, alako ba, pop doinuekin, produktzio desentekin, alako ba, Cory Wong edo Pulpek estiloko zerbait, eta kontzertu bizi bat egin, ba, jentea dantzatzeko, euskera zabesteko, eta nik ustot, publiko eta eszenario artean alako binkulo berezia pilatzeko kontzertu horietako bat. Azken kontzertuetan nabaritzen ari gara, ba, gerotaz hobeto dabelako, gerotaz hobeto ikusten dago gure musika, eta bai publikoaren harremana. Tordema oso intriga handiarekin gabiltza, ba, gurengo kontzertuetan hori bultzatzeko, ez, eta hori pilatzeko. Eta nik uste jentea bilatuko nada, kristalako, zerako esperientzia, ikusten dut. Ondo pasatzeko, disfrutatzeko, eta bueno, arratsalde pasarako, ba, plan nobea ikestakit badagoen. Holan egoiztamente, ez?
0: Beraz ez da, eserita ikusteko kontzertu bat izango. Jendeak jakin dezala, zuek nahi duzuela, dantzarazi jendea, ez?
1: Dantzan, beti kontzertu gutxi da, mesez, aurkizek endo aldo zuez, nik ustot, obeza izango dela.
0: Beraz, aurki gabeko kontzertua gozatzeko, dantza egiteko eta musikaz disfrutatzeko. Esan dugu musikenez zentrotik ateratako musikariak zaretela, ez dakit denak baina batzuk behintzat bai. Han ezagutu zineten?
1: Bai, guztizok. Ia taldekietako sei pertsona gara kurtso berdinekoak, guztu beste zazpigaren taldekira beste eskurtsoatekoa, baina bai, guztiok, musikenen, han ezagutu ginen, ba, gure ikasketakaz, ba, oie, ba, jaz ikasketatik at, beste zozer egiteko, kaleira urtetako, beste musika ambientatuan ibiltzeko, eta beste jente bat, mota bat ezetxeko, ez? Beste zirkuitatuan ibiltzeko, eta oso erabakiona hartu dugula, ez? Uste dugu, nik uste dut. Alako fan soinu bat, alako soinu moderno bat, gure ikasetatik at dauena, eta burbuja hortatik urtetako, bai.
0: Beraz, han ezagutu, pentsatzen dutan konektatu zenutela, eta noiz erabaki zenuten, edo noiz izan zenuten argi, bazuen harreman hori talde batean nahi zenutela bihurtu?
1: Ba, nik gogoratzen dut, hartu gondon erabaki ze, Oier gitarra jola eta niak egun den akurtza ziratik, ba, ze ondo, estamos con oso James Brownen musikan oso sarturik emien, eta alako baten bazkaltzen emien, justo tanak lagunik egizan, justo zazpi horiek talako kuadriatzoa egizan, hane zentoran eta bar, eta bazkaltzen gendela da, ba, ingo dolako funk boy bat, ja, zekezik broman artean, azken zango, bai, ingo dugu, eta azkenean hasi ginen taldekidea bihatzen, ez gara boy bat, azkenean edako Alejandra Gabotzetan, Cristina Bajuan eta bar, eta zego, bengo, funk talde bat. Alako, azienan, zazan, ba, bengo, erromeri funk. Pero bien, bien hecho, ez? Azkenean hortik, biatu gendun, ba, gure bidea, eta bezan, ba, bengo, ditu gure kanta propioak, eta bengo, gure musika funk, euskararekin batu, kolore bat emon, pop soinuarekin eta bar, eta nik gustatu erki txinaka, hasiera hortatik, Baskari hortatik abiatuta, gaur ongo momentura arte, nik uste gure perfila edo gure espiritu abiatu dugula, gure kanta propioetan, da hori, ba, asko esaten dugun moduan, ba, gure, ba, estiloko, funk estiloko, soul estiloko groove ikoniko horretan ma baliatuz, ikoniko horrekin baliatuz, ez? Zagit, apur bat denso esan dut, baina alako modu inocentean bazkari batean hasi zen.
0: Bazkari batean hasi, bazkal ondokoan pentsatzen dut, hor beti,
1: ideiak
0: hor sortzen direlako, ez?
1: Bai, bai, izaldi zen, ez hori importantea da izaldi zen, bai.
0: Noiz izan zen hori, ze urtetan?
1: Ba, nik uste 2003, alako hasi zen, bomo petit komitea hamas empezando, eta azken batean, girota, girotako gehiz haukin, da gerota profesionalagoa kasi garela pentsatzen eta bar, ba, oste, nengo dugu penetan, zerio hau, eta nik uste, ez hori bide bihurtuko ganik, ba, izik eta guk pertsona bezala ba asko, no, algo que nos hace madurar, ¿es? Esto ser, ba, bueno, el dutu ingo dituen zerbait alako, ¿es? Bai pertsona, bai musikari moduan, eta hortik aurrera, ba, gaur egungo mantur arte.
0: Ongi da, ikasleak zineten eta orain musikan trebatzen ari zalete talde honen bitartez. Izenaren esanaia pentsatzen duguna da, hortik dator? White Carters.
1: Bueno, Takit, ondo sonatzen zuen, White Carters, akortan atza, entzaio gila baten idatxita zegoen pizarran, da, bueno, talda, azkenen geratu zen. Hasieran beste gauza afrikia bazen, hasieran, deitzen zen ese de funk, synergetic defensive funk, da zen, bueno, vamos a quitar esto.
0: Ze hori nola oskatuko genuke ba? White Cartersekin batzutan arazo bali baitu.
1: Defensa del funk no cuadra mucho, da zen, jarriko gupeste zerbait. Eta egizan, pues esto nos cuajaba, bai.
0: Mm-hmm. Ongi. Eta non duzu egoitza, non entsegu lekua, o non duzu eko kalekua? Donostian bertan?
1: Da berez, zorionez on dino, bat Donostin, musikenen aldo gara bili, mm-hmm. ikasketak amaitzen gabiltzala da bai. Eta bueno, datorren urte begira, supuestatu Donostin entsegatuko dugula, da bueno, ia gure lokala lortzen badagun aldik eta harinen, egizan bauin, ba, musikeneko entsegu gela, kaprotzaten ditugu, baina logikoan izango zen gure... entxegu gela propio esatea, ez?
0: Uh-huh. Ongi, hasiera batean kaso bertsioak egiten zenituzten, orain esan duzu, aurrera pausoa ere eman duzuela, eta zuena besti propioak egiten dituzuela, nola izan zen momentu hori? Ze horrek ere eskatzen du, ez? Lantaldean ez bakarrik ensaioak egitea, hor abestiak konposatzen jartzea, letrak ateratzea, gaiak zehaztea, nola da sormen prozesu hori, nola izan da behintzat?
1: Claro, así era baten hasi ginen uncoverrekin, esango hartuko dugu, kanta ikonikoak, pasta egiten zola honen, hiru kanta hartuko dugu, Maceo Parkerren beste bi, zan gero hartu dugu, Steve Wonder, Remedy txu bat, egin, oza, pur bat, alako nazte txu bat, zingin lantzen, alako ilusio guztirekin, bastero ensaiatu, oda ia kontzertuak aterako diren edo ez, eta bitarte horretan ikuso taldekide guztio daukagula, gure musikari moduan, gehienok, gure kompozitore bena hori ez. Alanda be, bai aldu zan, momentu konkretu bat, izan zela nire momentu hartako koñatuek gerak, nire lagun ez, zan nikela, eta zen, boa, ger, kusiot talde hau, eta nire nagola ITB lanean, eta behar du talde bat, ITB-ako programa atentxako, zuzenean joteko. Eta zuek baditu zuek kompozizio propioak, ez, anik, bai, txada. Izan zan, amaitxu deia, zan, txabales, nire lagun jerak emisio dugula kanta zuzenean eta kanta propio bat eta azte betera zan emai desu momentu bat eta goraten az biegunera idatzi nuela alako kanta bat harinek eta ma hau da kanta eta kanta hori izan zen tunaiz denai justo hilebete azkenengo hilebetan atalagu single berri hori ondo grabatuta eta bar eta momentu batean ma biegunetan landu kanta ostia oso dentazioa izan zen gure kanta propioa jotea kanta hori bete bera jutea grabatzea ostia horrek nik uste dut espiritu bat alta zuela, eta hortik aurrera batez ere gitar jolea goier, eta ni bilgara kompozizioan, eta bueno, ba, bilatuz eta bilatuz, taldearekin bat egiten duen soinu horrekin, ba, kantak landuz, eta azkenean, bai, kur pasan urtetik amaieran, eta kurtso honetan, bai, bueno, urtasiera honetan, ibilgara kanta berriak lotzen, eta... justo horrengo de prozesuan disko berriak grabatuko gainean.
0: Diskoa bidean da. Hasierarako entzun dugu, hasieran, elkarrizketan, tu naiz denai abestia, edo abesti horretan zeri kantatzen diozu, zemezu, nahi duzu bidali.
1: Justo horretan godatzen ez, oiertan ni letrak idazten zen, bai ingo dugu alako maitasun kanta hortera bat.
0: Ara.
1: Kanta zen alako disko txu bat, disko grup bat, zen, ba, jarriko txau letra atxok maitasunan inguruan, ez? Halako nola pertsona bat doan diskotekara, topatzen du pertsona bat, da bat batean txartu beraten dira, baina batean ikusten dira dantzan, eta maite mindu eta egiten da, zuzenean, ez? Halako amora primera vista, eta uno, halako historio txikirio bat, de repente ikusten du, bere burua berarekin, ba, maite mitotan gaude, pizo badakigu, egin daun dantza ez, gaur da gaba, tu naiz den nahi, tu naiz den nahi inglesetik ez, nuen ikustu da lako txorraden amatiz esan. Gainen inglesez urte esan, kanta guztiak egiten dugunak repertoria da euskeraz. Baina gondera zion duen, ba, inglesez, zera haitik ez. Eta bueno, kuriosamente, ba, orteko gu tu naiz den nahi gaur gure repertorioan.
0: Tu naiz den nahi.
1: Kanta bakarra.
0: Hori da, eta aurretik urtarrilean, daium, edo...
1: Daium,
0: daium, bai, bai, barkatu, eh? Izkuntzekin, nahiz sobera ondo moldatzen ta. Daium, entzunen laldugu, ager.
1: Bai.
0: Baina.

0: Ba, bideoklipan kotxean sartuta ikusten zaituztegu, gabitu ezinik handiagoa behar zenuten talde osoa sartzeko?
1: Bai, hane, bideoklipan gorantzak egon behar dizkioguen Ibai Muñozeri, Oier Alberdi gure taldekidean lagun oia, bueno, laguna ez oia, laguna, eta Kriston Pagora egin zegoen, liburdi bideoklipa grabatuko ditzue, oso gotxu, eta Kristolako lan egin zuen edizioarekin ere bai, eta oso pozik bideoklipearekin, angeratuko da gure hori gure gogorapen hori betirako, eta Kristolako guneiz izan bebai egiz esan, eta bai.
0: Eta zer da deiun?
1: Zerbesterik. Deiun za, alako inglesezko esara hori, como, zaiz esan, zaiz, alako hostias, alako bat ingeles ez, claro, argotean gauza ezberdin, ez? Da azkenien justo kanta hori urte maina, bueno, así ginen idatzi baina arina bai dinen kola txorra, deum, hostia, ba, esan dite hau pasatu dela dago, hostia, deum, como hostias, ako vale. Mede hostias deum edabitzen así ginela, de repente no hierre kanta instrumental bat zeko ni atitze da, idatxe egibil ginen gora eta bera kantarekin, da, azte betera. Ba, ager letra jarri otzat, betxu. Deum! Da, gero letra guzti hori, ez?
0: Deum izan baiteke ara, izan baiteke aiba, izan baiteke zesan, ez? Zolako zerbait.
1: Bai, como, bai, edo ingles ez asko itxetan bai, fuck, zaten dana, ez? Ba, bueno, deum, alakoren bat.
0: Alaia gertzen zarete bideoklipan, alaxe ikusten zaituztegu, kotxe horretan, kabitu ezinik, baina bestean, gai serioagoak jorratzen dituzu,
1: Bai. Bai.
0: Mezua serioa, mezua gertatzen dena behintzat, ez? Kantan.
1: Hori da, hori da. Bai, berriot, nik ustot alako diskoteka baten marrastu aldogulako, edo gaban de fiesta aldogulako marke momentu hori, tornola gertzen daba personaje bat de fiesta gure urtun, edo jai giro handagoela, ondo pasetan nahi deguela gertzen dalako, baboso bat txapa emoten, eta gu, gure toke alai humoristiko horrekin, eta deium jarrita aurrean, ez, alako ba, un toko humoristo bajarte nuevo gai oso serio bati, baina bai, hor dago como balantxa, ez? Baina un argita garbi ikusten da mezuan ikuste, ez?
0: Bai, ez da horre diskoteketan, jai giroan, ba, gizon askok izaten duten jarrera, ez? Eta...
1: Bai, izago petralak, ez?
0: Eta emakume askok sufritzen duten, ez? Nola baita agobioa eta egoera eta malgarria horregatik akaso, esaten duzu letran, denok daukagula gure patua, eta honen hortzena dela bordilua.
1: Bordillo, bai, barrón, oierrek idatzi ban, ager, tengo esta barra, ¿qué te parece, Dani? Ba, perfecto.
0: Bai, argi gera da bila, ez? Badazpara, zer gertatu daiteken.
1: Un poco peno, bea, bueno, ikusto, deinuen espiritua bilatzeko, zuzena azala, ez?
0: Utzi jozue, neskari dantzan hori egin nahi baitu, eta horrela esaten du abestian letrak. Arizarete beraz, kanta berriak prestatzen, esan diguzu, bai. Diskoa bera ere prestatzen, noizko duzu aurre ikusita?
1: Iraian atarako dugu ziurrenik. Ziurrenik, justo ekainean grabatu, ustaian zehar nik ustota maitu, ustaian maierako, edo abuztu zirako zerbait atara, apur bat, iraian ja... bat diskoaren presentazioarekin kontzertu batzukein, basaiatu ea durango kasokan zerbait egin aldugun, eta ja ba hortik kurtso osoan ze, bueno, bai, urtea maigiran zehar, eta 2007 ziren jarraitu, da ea udan zer aurkitzen dugun. Baina bai, oso gotxu gaudu, oso gotxu gaudu, kantak oso ondo funtzionatzen ari dira direktoan. Nik usto deion datu nahi zen estela hori jarraitzen duela, ez, estilo aldetik, eta... jentak asko izfrotuko duela uste dut, oso gotxu gaude.
0: Bikain, lapetuta beraz.
1: Horrek kanta horrek, oier tanik, ba, kompozitore bezala dauzkagulako hor, atzean sarturik, da taldeakin, ondo landu, kompozatzen jarraitu ostean, biztolako maritxari da urtetan, da oso gotxu gaude kanta horrek erakusteko.
0: Bikain, urte beraz lanez gainezka, eta gu ere gonbidea luzatzen dizuegu, disko ateratakoan, gure estudiotara hurbiltzearena, eta zuzeren kantatzearena, nahi dugulako, musikare apartak zarete, nabaritzen da zuen abestiak entzutearekin, segundutxo batzuk besterik ez entzutearekin. Zure kasuan nare gainera, talde bat baino gehiagotan zaude, saltza askotan sartuta, san dezakegu.
1: Bai, justo laban jo nuen Sueder taldearekin bebai, ata gendula diskoa pasadan azaroan, Eta gero bai badaukatalako beste talde bat, Malaka, alago musika Spotify eta bar. Eta bueno, nik uste taldekide guztia daudela beste zakizan mia proiektutan. Eta gita holan igual ezagunak, Zabi, trompeta jolea ari da Adur taldearekin, Adur duan. Ezatzen baduzu.
0: Bai, bai, bai.
1: Alako tekno, rabe, pop, punk, mezklatxoa oso, bueno, bere gaztetxetan eta badu estena. Gero, Kristina Basu jolea, badabil fem, taldearekin ere bai. Eta, bueno, bakoitza bere lan profesionaletan, justo Kristina ibila olaia inziartarekin alako sustituzioaren bat egiten, be bai, eta, bueno, bakoitzak badu bere, nik usto, beste talde eta beste mia movida, alandare jartza eratzen gara gure esfortzua, guaiz kartezen jartzen, eta gure, ba, joder, gure lekutsua, ez, alako gure kuadriatzoa ekin musika egitea, da hori da gure elburua, ez? Beste lan guztiarekin.
0: Bikain, eta hurrengo aukera White Cartersen musika entzuteko bihar bertan, arratsaldeko 8:30 Laban, eta gure entzulei gonbitea kontzertura gerturatzeko zure eskutziko dut.
1: Bai, zierik asko, ba, bueno, nik zer geiz abezin dut esan, jenda urbiltzen bada, gor zango garatena emateko prest, eta ba, animatu zaitezte hori guztiei. Igual kizalako txapada nabola mot dirudi, baina kontzertua benetan divertigarria dela, benetan entretinigarria da, gozatuko duzu, benet pillo bat.
0: Ba, ostira, larratxalderako, plan ederra, Gerra Alzola, White Carters eskerrik asko gurean egoteagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bai, zuei eskerrik asko benetan entrevista matearekin, mateko aukera mateagatik.
0: Ongi zan.
1: Eskerrik asko, agur.

0: Eta lanetik etxera eta lanetik kalera.
1: Zeia bukatu da gora, ja.
2: Etxera zuzu joan nahi mi.
0: Etxera, ba, ez dakit, osteguna, ez? Ostegunetan etxera zuzu.
1: Pintxo potera zoaz, o pintxo... Ez dakit, o pintxora, barkatu.
0: Ez dut planik, momentuz, Momentuz ez dut planik, baina tira. Behintzat, gaurko saioa bukatu da, orain digelitza igulantxo pixka bat, eta osteguna...
1: Zu itxaso nora zoaz, bihartik aurrera.
2: Ba, bihartik aurrera goizera pasatzen naiz herriz ere, bai, bai, tartetxo batez arratsaldetara pasa naiz, goizean praktikak nituelako, baina maitu ditut, eta orduan goizera bueltatzen naiz, metropoli foralera, plaza batetik bestera.
1: Ondo irudiko zitzaizun, zideia hori?
2: Ba, pena ematen dit noski, pena undia atxaldea uztea, baina goizean ere noski ongi, eta Euskal Herri Erratian beti ongi.
1: Gustora.
0: Ai, zer egin handiago, ba, berriz ere bakarrik geldituko gara hemen.
1: Ai, miren, miren. Ah,
2: baina bueltatuko naiz, egunen batean, momenturen batean.
1: Eskerrak merendua ekarri duzun, ospatzeko.
0: Egunen batean, egunen baten pozez kantari.
1: Bai.
0: Ba, bixe, ba nahi duzunean, ba, gizu. Hemen txegau dela guarratzalero lauetatik zileta, hori bai, eh? Astanetik ostegunera.
1: Ostiraletan
0: ez da dila inorra gertu hemen arratsaldean, ez gaudelako.
1: Ez, ostiralea arratsaldean. Ni
0: pentsatu. Ez da pentsature, ba, astelenean bueltatuko gara.
1: Bez erremedio.
0: Lauetan, hemen txezuekin guztiekin, mila esker eta aste buru guztiei.
1: Aio, itxaso.
3: Generazio zabaitia arratsaldean arratsaldeko seiak direnean. Arratsaldean.
4: Arratsaldean.
3: Trumadoz.
4: Ongi, zero bai.
3: Batxotan aztu egiten zaiz arratsaldeko seiak esan behar direla.
4: Ja.
3: Eta bueno. Zu parean izan da, bagurtu egiten zaitu. Zer moduz, mezulariaiko erredakzioan?
4: Bueno, ari gara prestatzen, ari gara izenburu eta izenburuak pentsatzen, edo lerroburuak pentsatzen, abeto esateko. Hor gaur albiste, Nafarroako gobernuan sortu den krisia esango dugu, ez da, itunpeko ikastetxetan iragarritako ikasgela itxiaren arira, geroa baik eta Euskal Herria Bilduk abstentzioa euren abstentzioarekin albidetu dute UPNren lege proposamena, horrek haserrea eragin du, bueno, lehenagotik zitorren ezinegon hori gobernuko bazkiden artean, momentuz dakigu, astren artestiera elkartuko berriz, eta beraz, ba, sueten antzeko bat irudikatu dezakegu. Epaitegietara begira ere bai, Maialen Mazonen hilketagatik akusatuaren inguruko epaia datozen ordu hauetarako espero da, epaimaia bilduta dago ordu hauetan, Lukas Agirreren ustezko hiltzaileen kontrako epaiketan gaztearen amak hitz egin du, Bilbon ere aurrera jarraitzen du, Nelson David Morenoren kontrako epaiketak, 73 urteko gizona ustez hiltzeagatik ari dira epaiketa hau egiten, eta gaur gizon horren senideek hitz egin dute, eta gero 15 urteko neska batek jarri duen salaketa, Urduñan, 8 maiotan, herriko jaietan, jasandako sexu erasoa salatu du, bortxaketa salatu du, eta horri buruz ere hitz egingo dugu, beste gai askoren artean, nazioartean gauza asko daude aipatzeko, esate baterako Trump Txinara egiten ari den bisita, esate baterako Erresuma Batua ere, hortxe dagoia zer gertatuko den estarmarrekin. Bueno, kontu asko ditugu, Kubari buruz ere hitz egingo dugu, lan arloan ere hainbat albiste ditugu gaur, gauza asko dauzka.
3: Gaur mezulariak bere oiko iraupena duelako, ez?
4: Demora gehiago, bai, horrela da.
3: Aizu eta repidetan maldara zorik.
4: Bai, Zailan, Bizkaia 6-6an, bi autoren arteko istripoa izan da, Balmasedarako norantzkoan, arreta eskatu du segurtasun zailak puntu horretan, eta baita Zamudion ere, Bizkaia 30an, auto batek matxura izan duela eta bidean dagoelako autori erletxetarako norantzkoan. Eta hartatzako errepidean ere kontuz, zoiko trafiko motela dagoelako Leioatik Getxorako norantzkoan.
3: Ni kotxei dagokionez, baina itxasontziei buruz ere zuek hitz egingo duzu gero, ez?
4: Bai, zazpietan hitz egingo dugu, bai.
3: Bueno, jakin egin baduzu ze giro dagoen bertan, entzun bai pasa, ze... Bueno, badai, badakigu bustia, giro bustia. Bai, bustia. Bueno, itxonea berak zer dioen, jokin aia regarai arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Bustia bai, entzuten duzu ez, bustia.
3: Baina euria, gora bera, alde batetik bestera.
5: Bai, zango nizuke gu eta beste bost lagun gaudela orain txemen portuan eta beste guztiak atzekaldean dauden aterpetan daudela eta atakit entzun duzuen orain txer hori den ekaitza.
3: Bai. Trumoia, ez, entzun da?
5: Bai, trumoia erori da, hemen daude itxasontziak ateratzeko zain, seiretan zen astekoa desfilea, dena prestatzen ari dira, Baina Jesukristoren zaparrada hasi du eta bueno, ba, ez dakite oso ondo zer egin behar duten oraintxe.
3: Momentoren batean egon alda bertan beragea usteko asmorik, Jokin?
5: Ez, hasiera batetik planak aldatu dituzte, badakizue gaurko egunean ikusgarriena izaten dela, ba, bertara datozen ontzi historiko guzti hauek nola sartzen diren Pasaiako bokaletik, eta urtengoan erabaki dute ba, hori itxaso biziagatik ezintzela egin, eta hemen ba, portuan desfile moduko bat egin martutela seietatik aurrera, txalupa batean bilduta egon dira ordu bete luzez, antolakuntza eta barku bakoitzeko kapitainak, eta aurrera egitea erabaki dute, altxa dituzte pasarela guztiak, piztu dituzte motorrak, belak ere desplegatu dituzte, baina oraindik desfile hori ba ez da, si, olaia.
3: Jokin, esan duzu, kazetariak besterik ez zaudetela bertan, noski eguraldi honekin inor gutxi gerturatu delako, baina ez dakit norbaitekin hitz egiteko aukera izan dute duzun?
5: Ba begira, iritsina izenean, euriari zuen, asidu atertzen eta asida jendea animatzen, esan behar dugu gehien entzuten zen hizkuntza frantsesa zela gerturatu direnen artean, eta bapatean orain, euria ziduenean denak taberna zulotara korrika joan dira, baina bai, izan dugu hitz egiteko aukera, ze hemen ba, badaude eskifaia guztiak eta badaude Euskal Herrian aski ezagunak diren itxasontziak, ba, Aitamari salvamentu ontzia eta Mate Errontzia dago bere alboan, egun hauetan modurekian bisitagarri izango direnak eta ekimen ezberdinak izango dituztenak, eta ba, Markel Mate Errontziko eskifaiako kidearekin, Markel Lizalderekin hitz egin dugu.
6: Markel Elizalde, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
6: Bueno, prest daukazu hemen Mate Errontzi Museoa, itxaso festival honetan, ba, jende hartzeko, zein da zuen plana azte honetan?
3: Ba, gure plana orain txasiko da, desfilean partartuko dugu ba, ontzi guztiekin batera, desfileari hasiera emateko, eta gure programazioaren lehenengo ba, puntu propioa badugu bihar Arratsaldean, Arratsaldeko bostetan itxasendari martxa izango dugu, itxasoaren eta pertsonen aldeko martxa, auzoko eta herri eragile ezberdinekin kolaborazioan egindako martxa bat izango da, aldarrikapenak egiteko, bai, ba, bueno, itxasoaren zaintzaren aldekoak, pertsonen eta komunitatearen zaintzaren aldekoak ere bai, eta batukadaren erritmoan izango da, ba, itxasotik jasotako hondakinekin sortutako instrumentuak erabiliko ditugulako, ba, bueno, ba, perkusioz, musikaz, ba, aldarrikapena egiteko.
6: Eta martxa horrez gain izango dituzue bisita irekia, kontziratu daiteke zuen Mater Museoa ezagutzeko, ba, nahi duenak, ez?
3: Jaialdian zehar, bia reguerditikan aurrera, bisitak eskintzen egongo gera, bisita libirak izango dira, ontziko, ba, bueno, barrenak ezagutu alizateko, ontziaren espazioz berdinek bisitatzeko, eta landuko deguna izango da itxasoa, eta itxasoaren zaintza, eta itxasoaren arazoa. Helburua izango da, ba, bueno, Materrek urte jada, hogei urtetan daraman ibilbidea ezagutaraztea, eta ba, bueno, sensibilizatzea animak, pertsonak, ba, bueno, itxasoaren zaintza haiena sentitu dezaten, itxasoa guztiona delako.
6: Eta bisita horietan parte hartu nahi duenak, nolabait izena eman behar du edo gerturatzearekin nahikoa da?
3: Gerturatzearekin nahikoa da. Gainera bitakora batzuk sortu ditugu, liburuxka batzuk sortu ditugu, ba, bisita egin ala, ba, puntu ezberdinetan, ba, bueno, ikasketak eta ezagutz ezberdina barneratzeko, dinamika ezberdinekin, eta horixe, gonbita ematea jende guztiari, goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4etatik 8etara izango gera larumat eta igande, ostirala txaldea ere hemen izango gera, eta naiz deitxaso txarra izan eta eguraldian eko kaskarra, urbildu hemen txene egongo gera lako.
6: Ba, eskarrik asko, Markel.
3: Zuri.
6: Bueno, ba, ekaitz soinuak aldatu ditugu kainoika dengatik, dagoeneko hasi delako desfilea, Olaia, hemen aurrean ditugu, Txualdegoi, eta beste barku guztiak, Saltillo, danak ateratzen ari dira orain, batzuk arraunean, beste batzuk, ba, aizearekin ezin duten ez nabigatu egoera honetan, ba, motorrak piztu dituzte, baina dagoeneko hasi da, eta bueno, jendea apurka-apurka ari da gerturatzen, hemen portura, eta esango dizuet, hemen gure alboan dauden bakarrak horrela sei asko direla, urtengo herrialde gonbidatuko kideak, Kanadako kideak, ze hoiek, ba, bueno, eguraldi honekin ez dira aizutu.
3: Hor beste kainoika da bat entzun dugu, Jokin, gutxi asko zenbat barku atera dira?
6: Ba, aterako direnak dira sei barku haundi, navigaziora, eta gero hemen dauden beste txalupa eta txiki batzuk, hemen dikorantxe ikusten ditut, 8 da txalupa txiki, barku haundiekin ateratzen ari direnak, eta esan behar da,
5: barture matek oraindik ez duela iristea lortu eguraldiagatik. Greyhound da urtengo ba ontzi deigarrienetako bat eta ez du lortu denboraleagatik. Orduan biharko aurreikusita zuten bisitak ezingo dira egin, bertan bera utzi dituzte eta espero da larun baterako Pasaidon Joan parean egotea itxatortzea.
3: Bueno, badirudi bihar euritan jarraituko duela, baina larun baterako eta iganderako hobekuntza datorrela, beraz larun batean gainera amaraunako lankideek saioa egingo dute zuzenean bertatik. Beraz espero dugu eguraldia pixkanaka hobetzen joatea. Jokin eskerrik asko eta terpe batera joan mesedez.
5: Bueno, saiatuko gara.
3: Sufritzen ari gara, soinua entzuten. Jokin, animo, gero arte.
5: Gero arte.
7: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
9: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: Dutxaya.com.
10: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ez dagutu 165-eraino deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
11: Mima tu espazio.
12: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
13: Bai pasa.

0: Xavier Mazabal, París, arratsaldeon.
1: Hola, hola, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Osondo, osondo.
0: Aizu, hemen izan zinerean, esan zen egon, lasai antzera, zenbiltza lazken aldian. Horrelako aizaten ari alda, aste hau?
1: Bai, bueno, bai, nik uste baietz, nik uste baietz. Hemen jende guztia dabil antivirusarekin gora eta bera, niretzat nahiko aspergarria den gaia, baina, bueno, tira, bada. Albiste, eta gero nola ez, ba, Donald Trump eta Xi Jinpingekin. Hauek, azaltzen diren bakoitzean, guri lanak entzen digute. Ya está bien, bala, nahikoa da.
0: Xabi, goza bat, gaur jaieguna duzu, ez?
1: Bai, bai, astensión, bai. Konturatu naiz, jaikina izenena, eta ikusi doanean pareko bulegoak itxita zeudela. Ordan konturatu naiz, karo, gaur jaieguna, baina bestela, pixka galduta nabil gauzabekin.
0: Bai, gainera, Paris bezalako hiri batean ziurrenik komertzio asko irekita gongo dira, ez jaieguna izan da ere.
1: Bai, bai, era bat. Quiero contatuko dizut, baina bai. Bai, dendak irekita daude normalean.
0: Bueno, esan duzun bezala, antivirusaren bueltan dabiltza liste gehienak, ze Frantzian egia da dezenteko kezka sortu dela, ez?
1: Bai, bueno, lehen kutsatuak azaldu ziren ontzi horretan, bost frantziar zihoazten, haietako bat, emakume bat, larri dago, ospitalean. Eta, orotara, gaur gainera honekin, bi albiste on ditugu. Lehena da, kontaktuak ziren 22 persona horiek negatibo mandutela, azken testean, eta orotara, ba, bueno, hor berrogei aldean jarretuko dute, baina uste da, ez dutela inongo arriskurik. Eta bigarren albiste positiboa da, larri dagoen emakume hau, uste genuena, baina hobeto dagoela. Zergatik, ba, aurreko egunean, prentsaurrekoan, ospitaleko epidemiologoak esan zuen, birika artifizial baten bitartez arrasten ari zela. Eta kontua da olaia, etzela egia. Berak asmatu zuen. Ospitalak berak zuzendu behar izan dio. Beraz, emakume hau larri dago, baina ez du arnasketa artifizialik behar. Beraz, ez hainbeste, ez? Ea hobetzen den, ospimen Parisko ospitale batean dago, baina oso deigarria da, prentsaurreko batean, ospitaleko persona batek datu txarrori.
0: Bai, gainera, dagoeneko kezkara egiten duen gai batekin.
1: Bai, bai, kontuz, eske, psikosia iritsi da puntu bateraino, atzo, Bordelen, 1700 bidaiari egon zirela gurutzen zi batean konfinatuta gastroenteritis agerraldi batengatik. Antivirusaren psikosia da. Bazekiten antivirusara etzela. Ontzian, egun baldenago, 82 urteko bidaiari bat hil zen, gero jakin dugu era naturalean hil zela, eta 80 persona sentitzen ziren gaizki gastroenteritisarekin. Baina badazpada, eta analisiek baitzatu arte, denak barkutik jeitsi zenean Bordelen. Eta erabat ezoikoa den neurria da, normalean bakarrik sintomak dutenak gelditzen dira barku barruan, eta gainentzekak era librean. Total, analisiek azkenen gastroenteritis arrunta dela konfirmatzean, dena bere horretara itzuli da, eta Ambition izeneko ontzi hau, ondo bidean, datorren astelenean Bilbora iritsiko da. Baina esate dizut, hau dena dela antivirusaren psikosiak sortutako ezoiko egoera bat.
0: Xabilen, aipatzen dizun, denda gehienak zabalik daude, noski kontua da gaur albiste dela, 50 urte baino gehiago dituen Minelli Zapata denda ezagunak itxi egingo duela.
1: Bai, sortu zen Marseillan, 70-ko hamarkadan, hemen Frantzian fama nahiko potentea dauka, batez ere bere kalitate prezioarekin, ez? Normal saltzituzte zapatak 100-200 euro artean, karestiago batzuk ere bai, emakumeentzako bota eder batzuk eta, baina egia da enpresa honek azkeneko urtetan arazoak izan zituela, iaz, esaterako, 4 milioi euro galdu ditu, eta tira, bazegoen hor konkursoan, eta iritsi diren eskaintzak ez dira, izan, ba, behar zirenak, ez? Eskaintza batzuek adibidez erostitu zen denda batzuk, baina ez estoka, edo langileak kanpoan utzita, eta bar. Gaur egun enpresa honek ditu Frantzian ia 80 langile, eta 21 denda, 26 Parisen, baina egun batean 600 langile izatera iritsi zen, eh? Bez, Frantzian egia san marka oso potentea da, beraiek botatzen diote errua Txinako merkatuari, baina gero sartzen zara egia san behaien webgunean, zate dute, Europan ekoizte dutela 160 eta 170, alegia, beraiek ere, tira, Txinako merkatuan ere, badaukatela berea. Kontua da, maiatzen 30-an itxiko dela, eta 160-ko deskontuak iragarri dituztela ordura arte, baina bakarrik dendetan. Eta olaia, hemen, kazetaritza zale eta langile fina garenez, pasaneiz Parisko denda batean, eta segolako iara, badakizu hemen leku guztietan deskontu dauden momentuan, jendea ero moduan joaten dela, eta hemen Parisen ere bai. Orduan, Rivoli kaleko dendan, hor sekulako jendetza, zapatak erosteko edo ikusteko behintzat.
0: Baize webunean ere, euneko 50-tik gorako berapenak iragartzen dituzte, beraz, bai.
1: Sartu zara ikusten dudan.
0: Sartu naiz begiratzera, bai. Albistea ikusi dudanean, sartu naiz badakizu zu kaleko gazetaritza eta ni internet bidezko gazetaritza.
1: Oso ondo egin, ni ere sartu naiz goizean, baina ikusi dut baita ere ez dutela internet bidez jada ezer saltzen, deskonta hobet dira, berezia hobet dira bakarrei dendatan. Baina bueno, ikusten dugunez, marka potente bat frantziarra, Minelli, naiz eta izen italiano izan, itxi duena, frantzian, bai.
0: Aizu, matenean etorkizuna zaritu ginen aurreko asten aurrez aurre egon ginenean, baina...
1: Bueno.
0: Baina ez genuen pentsatzen azken aldian egin beste arrazoi ezberdinen gatik albiste izango zenik.
1: On fire, edo unchained. Era bat erotuta, alegia. Nik uste olaia ikusi zuenean honek eguzki betaurrekoenak funtzionatu zuela, ari dela bain eta berriro memea bilatzen, esango nuke. Egonda asteontan Kenian, afro-frantziar goi bilera batean, eta bertan ikusi dugu dantzatzen, Jerusalem, abakizu kanta, segulako ripio batetan hor dantzatzen, eta baitare... Beste era batean haserre ikuskizun bat eteten ikuslei arreta deitzeko esanez mesez isiltasuna behar dela artistei errespetua sortzaielako. Baina tira, protagonismo bere momentuarekin. Baina hori ez da ezer, kontatuko dugun honekin. Erne, Paris Match aldizkariak dakar, Frantziako presidentea beste emakume batekin, aktore batekin, irangoa den aktore batekin, izan duela beste harreman bat, platonikoa diote. Alegia, bakarrik mezu bidezkoa litzateke. Aktorearen izena da Golshifteh Farahani. Eta gogoan duzu laia nola Brigitte Macronek zapasteko bat eman zion Macroni erazkin baten barruan?
0: Nola, aztu, noski gogoratzen dudala.
1: Paris Matxeko kazetarionek dio zaplasteko hori dela harreman honen ondorioa. Brigittek irakurri omen zuelako Macronek bidalitako mezu bat beste emakume honi esaten zuela très joli, ederra, oso ederra zarela esanez. Noski, Elizatek hau dena gezurratu dute, baina guri txutxu mutxua kontatzeko beren zaigu egia den edo ez. Hau kontatzen dugu hemen eta ikusiko dugu ze pasatzen den. Kontua da, eta egia da baita ere, Frantzian iaia tradizioa dela presidenteak izatea beste harreman batzuk. Lady Di hil zenean, hemen Parisen, saiatu ziren bilatzen presidentea, orduan Jacques Chirac, eta zuten berarekin harremanetan jartzeko aukerarik izan, zergatik zegoelako bere amantearen etxean. Holandek ere bazuen, Mitterrandek ere bazuen, tira, hemen tradizioa da, eta gainera ez dago aizki ikusita, orduan, ez dago iaia, ez da aitzakirik jarri behar.
0: Bueno, jakingo dugu, txutxumutxu jarretzen duten, edo beste txutxumutxu berriren bat sortzen ote den, Xabi, astelenean ez asteartean espero zaitugu.
1: Oso ondo.
0: Ondo izan, agur.
1: Ale, aste hona pasau.

0: Ba, izenei buruz hitz egingo dugu. Ze, bueno, izenei, txen, ze gure izena hautatzen ez dugun bezala, abizenak ere hautatu gabe jartzen dizkigute. Aldatzeko aukera beti egoten da, esaterako ba, Marena lehenik jartzea eta gero aitarena, Euskal Herrian oro har egia da aitarena oraindik lehenesten dela, baina azken urteotan gero eta familia gehiagok erabakitzen dute amarena jartzea lehen lekuan. Arrazoiak askotarikoak izan daitezke, eta gaur arrazoi horiek ezagutu nahi ditugu eta baita aldaketa benetan gertatzen ari ote den. Patxirigoien, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia bai. Euskal Herrian abizenen erabilera bi estaturen lege eta ohituren araberakoa da. Hegoaldean ohitura arruntena izan da beti lehenengo aitaren abizena eta gero amarena erabiltzea. Dena den, 1989tik gurasoek ordena aldatzeko aukera dute eta 2017tik legeak bi aukerak berdin onartzen ditu. Ipar Euskal Herrian berriz ohiturari jarraituz normalean aitaren abizen bakarra erabiltzen zen, 2025tik aurrera ordea legeak aukera ematen du aitaren abizena, amaren abizena edo biak erabiltzeko, hala ere gaur egun leku askotan ohikoena aitaren abizena lehenestea da. Kalkulatutako azken datu pare batera aipatuko ditut. Euskal Autonomia Erkidegoan jaio berrien 9.7% jaso zuen 2024an amaren abizena, 9.7%, Nafarroan berriz 6%.
0: Gaur bi adibide ezagutzeko estudiora gerturatu zaizkigu, Eneritz Aulestia Mutiozabal, Eneritz Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Eta Eneko Agirresarobe Ribadeneira, Arratsaldeon.
3: Bai, Arratsaldeon zuire.
0: Enekorekin hasiko gara?
1: Hori da, Enekotik hasiko gara. Eneko 2001an jaioa da eta Agirresarobe ez du aitaren abizena, amarena baizik, ofizialki ere ala du jarrita, Agirre Sarobe Ribadeneira, Eneritzek aldiz, Lur Semeia Joberriari Aulestia abizena jarri dio. Eneko, zure etxean nola hartu zen erabakia?
3: Bueno, ba, zu esan ez zumezela, larita merezitian, onartu zen legio Euskal Herri mailan, ba, aman abizena lehenengo jartzeko, eta, bueno, azkenen hori eskubide bada, eta, bon, ere gurasoek esan zuen, jo, eskubide da kau, eta zebazteu baliatuko zebazteu erabiliko ez da gure eskubidea da, eta bueno, ba, hortatik abiatuta, gero baitare, bueno, azkenian, esan bezala, bilen arteko konsentimentua izan zen, noski, bilaka gozte ben, negi lehenengo aman abizena jartziakin, eta azkenean, bueno, baitare, jo, azkenean ama da erditzen ez da, eta orduan, argumentu horiek edo ideia horiek kontun hartuta, ba, aurra pauso mantzuen, eta alaxe, ala zen goito asturte.
0: Eneko zen dezakegu neko aintzindariak izan zirela, ze legea onartu berri zen, eta gaur egun ere gero joango gara ikustenea gaur egun gero zeta ohikoagoa den, baina inoiz azalpenik ematea tokatu zaizu?
3: Bueno, la azalpena, ba, uxe, igual, ba, askotan bat ema dezagutu, ba, direz patxin kasu mezela, ez da, eta, karo, nik esat den lengua bizena, Agirre Sarobe dela, baina gero bestaletikan ez da ipatu, baina nire eta Kordobakoa da, abizena ez da Euskalduna ikusten bezala, eta horrekin ba, enteatzei anean nire eta Kordobakoa dela, baina nire abizena Euskalduna dela, ba, hor jendia uste barro lontzai diola kortozirkuiton bat, eta ez du ulertzen, eta hor duen, oizatea, baina bueno, gero esplikatzei ba, ez ama amana dakate, oztia, oh, kuriosu ez da gizet, eta hor txegatza, oste, baina ze grabe ikizta gertatu.
1: Zure kasuan, zure aita Kordobakoa da, eta guzti esan duzu, gogoratzen dizutela, haizu, baina zure aita Kordobesa da, eta nola da, Agirre Sarobe eta bar, Ribadeneira esango dugu, Ribadeneira da zure aitaren abizena. Ezagitua zegoen hor identitate aferarik edo, erabaki horretan alegia, amaren euskalduna da, aitarena ez?
3: Bai, bueno, azkenian aita honea etorri izan, bere garatian, ja hemen integratu zan erabat, eta gero bani jaio nintzen, ni Euskal Herrin jaio nintzen, eta ni uste horbait ere, bai, hori baitere izan zan beste faktore bat, ba, bueno, ba, Euskal Herrin jaio zea, ba, abizena Euskalduna ez da, bai, pixkat horren ingurun.
0: Ez dakit horrek ere zure kontzientzia bat sortu ote dizun, eta biharko egunean, oinordekorik izatea erabaki eta posibili izango balitz, nola kudeatuko zenuken? Ze, zure amak, azkena amaren abizena duzu lehenengo, eta gero, zer?
3: Ba, bueno, ni uste, hoi, leheno, kanpoko komentatzen ongean bezala, gero ez da normalizatu daula ez da mana jartzia, eta nik uste azkenean beti bezala dena itzaiti dela, eta ni behintzat, ba, nire eskakien da igual, nahi zain ez brometan, niri da azte izet, baina bueno, nik uste benetan enitzala loinga begatuko, zera nire seme balabak nire eskan abizena baldima.
0: Beno, nekoren kasuan, gurasoek hartu zuten erabakia, 25 urte beranduago, jaio zen Lur, Eta neritzak eta bere bikoteak erabaki zuten aulestia lehenestea. Nolakoa izan zen? Negoziaziorik egon zen edo hasieratik naturala izan zen zerbait da?
2: Ointxe ipatu eneko ken brometan ez esaten diola, eta nik ustez konbertsazio horiek beti hasten diala ez, nahizte igual handik ez dakazun buruan guraso izatea, nahi dezun, ez dezun nahi, bikotorrekin izango zean edo ez, ez izen eta zasko hitz egiten da. Bikotarremanetan, baita iruia bete gondare bikotorrekin ez, zuri ze izen gustatzen zaizu, eta konbertsazio horietan nik bete ipatzen duena abizenarena. Bada ez, bada. Nire gustatuko dizea dake, nire semea edo aurra edo, aulestia izatea. Eta nire bikoteak ez dezidan, bai, ikusiko dugu, eta hortxe geratzen zen gauza, eta ez genuen gehiago hitz egiten. Eta momentua iritsi zenean, etzen izan eztabaiderako gai bat, baina bai nire bikoteak unaik ere ez zeukala pentsatuta Alberdi izango da, eta listo Alberdi izango da horrela oitu garelako, eta listo ez, esaten zidan izegin beharko zerbait zela, berak bazekien nik nahi hori nuela,

0: azalpenak ematen.
1: Ja, errelato bat sortu behar.
0: Bai, zuen, bai, errelato bat sortzen dezu. Agian nik nire buruarekin ere bai, eh? Sortu nuen zeznakien, banekin nire bikoteak ez dira esango, ez ez, baina esan nahi dut. Agian nik nire buruarekin ere bai, baina gehiago da kanpora begira, oraindik ere oituagoa gauda entzuten, ba, aitarena doala lendabizi. Eta, beno, oinarrian bai, nahi gabe ere, badaude hor, ba, itzaki batzuk edo arrazoi batzuk edo hortara usten gara eta bai hortik dator dena esango nuke.
1: Esan duzu emeki hasi zinela, borroka hori hasi zenuela, aulestia ezartzeko zure semeari. Baina zeren araberako autua da? Autu politikoa izan da zure kasuan, sentimentuzkoa, ideologikoa, zere lotzen diozu?
0: Hasiera batean emakume bezala, ez? Pentsatzen duzuna bai da zergatik aitarena eta listo. Nik ez nekiena gainera zen 2017an oso berandu iruditzen zait 2017tik dagoela aukera hori. Bueno, 1989an onartu zela aldaketa gita, baina 17 iruditzen zait oso berandu. Uste nuen lehenagotik ere posible zela hori egitea. Hasiera edo agian helduagoa izan naizen enean, ez? Hasierako arrazoia hori izan da, baina niko gogoan dut umeai bat nintzenean ere digitari esaten niola, ni saiatuko naiz, nire horra, aulestia, bat nuen horro, obsesio puntu bat.
1: Esan, bai, txik,
0: bai, txik, bai, uste dut baietz. Baina ondoren izan da, ba hori, uste nuen erabaki beharreko zerbait zela, eta gero egia da, bueno, oinarri sentimentala duten arrazio batzuk ere badaudela, nire aita ondarrutarra zen, baina ni beti Zarautzen bizi izan naiz, eta aulestia bizena ba, bizkaitarra da, eta beti sentitu izan naiz erdi Gipuzkoa eta erdi bizkaitarra, orduan da pixkatxo bat eusteko horri. gerora ere duela 7 urtean nire aita zendu zen, eta hortaz lotura hori egiteko modua zen. Aulestia bizena oso gutxi entzuten da, Alberdin nire bikotarena.
2: Asko.
0: Asko. Hortaz hor, ba, banituen arrazoi batzuk, bueno, sentimentalak, bai, asko sentimentalak, baina horrekin apurtzeko gogoa ere bai, eta bintzat eseri, ontaz itzegin, eta gero erabakiko dugu.
2: Agara inguruan galdetuta eta oraintxe kalinkesta bat ere egin du Patxik eta horren bueltan hitz egingo dugu, baina astelenean esaterako nazioartean ditugun kazetari emakumeekin hitz egiten eta galdetzen genien ea euren inguruan zer lehen esten zen, eta belaunaldi ezberdinetakoak izan da ere esaten zuten gehiengoak oraindik aitarena lehen esten duela. Horregatik esaten genizun lehen eneko zure kasuan eneko aintzindaria dela, zi 2017tik derrigortuak daude behintzat galdetzera ea zer nahi duzun, ez, lehen etxia amarena edo aitarena, baina zuen kasuan aldaketa bat egin behar zen.
3: Bai, bai, nekin, 2017koa, eh? Ni gaitutan ekan, bai, xe, ni jaio aurretik, ba, bain, esan du mezala horita maretzik jan onartu zala legioi.
2: Hor, posible zen aldatzea. Amazazpitik daude derrigortuak galdetzera. Aitarena edo amarena, lehen etxeko duzu.
3: Pues, bai, ba, guen diketa, bai, zera, gello, ba, bai, balentri gehiok izuen, oza, uste nuna baino balentri gehiok izuen nire gurasuek nahi zea jartzen da, bai, izan, arrona hortaz, bai.
2: Zuken eritz inguruan, zer nolako realitateak dituzu?
0: Ba, begira, orain txepiskaten gaude etapa horretan, ez? Edo elkartzen ari gara guraso izan diren bikoteekin, eta agian da guk nirea jarri diogulako, baina nik aldetu egiten dut normalean, zea bizen du, edo nola egin ez dute, edo gurasun abizenak ezagutzen baitut, ba, galdetu, nola da? Ba, June tal, edo Enara tal. Eta egia da oraindik ere gehiengoak aitaren abizena duela, baina hasi gara aitaren abizena daramanak ere azalpenak ematen ditu eta lenez.
1: Ja.
0: Nahi dut. Nik, inoiz ez dut azalpenik eman. Eneriz aulestia mutio zabal naiz. Aitaren adut, ze mutio zabal, bibi. Yeah. Eta gaur egun ikuste, hasi garela pixka bat, aitarena daraman aurrak edo auraren bikoteak, gurasoak barkatu ere, azalpena ematen du. Ez, aitarena zait gustatzen nirea, edo aitarena zait, bai.
2: Patxi, hori da Eneritzen parketan gertatzen dena, baina zuk topatu dituzun kaleetan, ze bildu duzu?
1: Bai, batez ere gaztei galdetu diegu honen inguruan, etorkizuneko gurasoak diren enean, ba, zeintzu diren euren lehentasunak, noski orotariko iritziak daude, eta jarraian entzungo ditugunak adibide batzu baino, ez dira.
4: Nire abizenak Intxusta Sernadia. Eta nire aitaren alaukat lehenengo, eta nire gustatzen zaiz zergatik Nafarrokoa da, eta ez da oso ohikoa izate hau. Pues, ama izango balitz, gustatuko lizatzake ere nire alenengo izatea ez galtzeko abizen hori. Asi que saietuko naiz. Nire amonaren abizena

0: oikoago da entzutea, Martinez da orduan, nahi gustatzen zait espeziala dela. Gustatzen zait euskera izatea, ni hemengoa naiz eta harro nago hemengoa izatea degati.
1: Ni izena Ainhoa, Magaina Izkue. Osa, beti ematen da, por obvio, pues, jartzea lehenengo aitaren eta gero amaren orduan, uste dut lehen zegoela nola eztabaida hori jartzeko lehenengo batena edo bestearena. Osa, lehen beti zen horrela eta listo.
2: Berdasko Igarriz.
3: Martinez Moto.
0: Nik ez da dinoiz galdetu. Osa, suposatu dut baien artean nola erabaki zutela eta horrela geratu da. Osa, nahi egia esan igual dit. Osa, nire abizena eramate badua lehenengo, ba ondo eta bestela, pues, ondo bai.
2: Nire partetik, ba, estetikaren gatik, ba, okeratuko nuke, ba, nirea ala berea.
4: De la Torre Fernández. Niri berdin jate. De hecho, igual hasta nahiago, emakume batekin laukiten bat semala baren bat edo dana darakuen, nahiago igual besti nahi pini. Deko torgatazka txiki bat, nire nahi arrebek ez badabe aukiten semala barik, bar, oh, gura bizena, ja, ez da gongo esto, baina ez da bezain beste traumatizatzeko goza bat. Bueno, gero bai ikusi horko zan bikotaren abizena. Euskalduna izatean edo ez, bai, apur bat berdin jate. Euskalduna gustan Ese, baina gero ahí Adies García bat, base da, el de la Torre Obeto, ¿es? Baina bueno, bereñaten sí.
5: Estetikaren argudio beti ateratzen den kontu bat da, hor argudiotan ere neritze hau ziur behin baino gehiagotan entzun duzula. Alare, hau da, kalean topatu duzuna, lehen esaten genuen nazioarteko korrespontsariei galdetu geniela, baina zein da gutxi gora bera egoera?
6: Ba, adibidez, Latinoamerikako herrialde gehienetan aitaren abizena erabiltzen da, naiz eta gaur egun leku batzuetan gurasoek ordena aukeratu dezaketen, Estatu Batuetan edo Kanada normalean familiako abizen bakarra erabiltzen da, Simpsondarrak, esate baterako. Aldiz, Asiako hainbat kulturatan, adibidez, Txinan edo Hego Korean abizena izenaren gainetik jartzen da, alegia Xi Jinping, presidentea, Xi abizena da, Jinping izena da. Kim Jong-un, Jong-un izena da, Kim abizena. Eta Brasileko adibidea ere jaso behar dugu. Bertan ohikoa da amaren eta aitaren abizenak uztartzea eta normalean lehenik amarena jartzen da. Hori gertatzen zaio adibidez Manes Salsamendi Silva eskiatzaile olimpikoari.
7: Tai Manes, chegando Manes. Vamos ver a chegada do brasileiro Manes. São os metros finais para Manes. Tá bem ele na chegada, 48º. 48º.
6: Aita euskalduna ama brasildarra eta bera han jaioa Rio Brancon. Brasilgo selekzioarekin jokatzen du eta hemen Manes Salsamendi bada ere anda Manes Silva.
8: Ba Brasilen gertatzen dena da bigarren abizena hartzen dela kontuan, baina amarena lehenengo joaten da eta aitarena bigarren. Orduan, ni Brasilen bizi banintz eta hango ordena errespetatuz izango nintzateke Manes Silva Salsamendi, baina Manes Salsamendi erabiliko litzateke. Ba, han Brasilen Manes Silva esaten duten nire izena eta ez da nik aukeratu dudalako. Han horrela hartzen direlako abizenak, ba horrela geratu da. Han Manes Silva naiz, eta hemen Manes Salsamendi.
5: Beraz, legez, amaren alen esten bada ere, gero erabileran aitarena da erabiltzen dutena.
6: Erabileran aitarena garrantzia dauka, baina ordenari dagokionean lehenik amaren ari hartzen dute.
5: Paperetan edo.
6: Paperetan, naiz berak, kompetiziotan Manes Silva deitzen dioten. Manes Silva, o eskilatzale, brasileirao. Horrela, esatute, brasileño garbiz.
5: Hausnarketa hauek eta datuak entzun da, eneritz, zer datorkizun burura?
9: Azteko, kaleinkestan entzun dut, batek zura beldurra bere abizena galtzearena, hori nire arrazoietako batari batzen horrein entzun dudanean, horrek ere ez, bai, uste duten erabakian, ba, bueno, eragina izaten duela. Orain Manesen zera entzun da, kortea entzun da, horre, paperetan amaren alenda bizikoa jartzea, eta gero aitarena demora guztian lehen esteak ez utuzte askorako balio duenik, hori nire iritzi propioa da. Eta nik uste dut izan beharko litzatekeela etxe guztietan eta familia guztietan eztabaidatu beharreko zerbait, eta horrekin maila berean bigarren abizenak ere aipatu egin behar direla. Esan nahi dut, komentatu nuen justu Patxirekin eta orainekorekin ere hitz egin dugu, nik izan dut beti ohitura, zein zara hau, nore izena ez dut, eneritza ulestia. Eta bilakatu da nire izena, izena eta abizen eneritza ulestia bezala, eta gerora konturatu nahi zialdua luxeagoan intzenean, ostras, eta marena ez dut inoiz esaten. ez? Gu geuk ere ez dugu esaten, gero nahi dugu, ba, beste gainontzeko tokitan esaten, baina barena ez dut inoiz esaten, kasu hontan, ba, lurri esan beharko diot, lurra ulestia alberdi. bigarrena ere esateko. Orduan, nik uste dut, bueno, datuak eman dituzu, horrek ziurrenik gora egingo duela, ez dut esaten hobea denik, bata edo beste, baina behintzat, ba, izatea, familietan edo eta etxeetan, ez da baidatzeko kontu bat.
6: Bai, ean, 2024ean, ziren 9.7 jasotzen zuten, eta Nafarroan 106.
5: Ba, Eneritza Ulestien Mutio Zabal eta Eneko Agirre Sarobe Ribadeneira, eskerrik asko, gaur gurera tortzagatik eta ikusiko dugu hemendik 10 urtera galdeketa hau egiten denean, badatuak zeintzuk diren. Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
10: Euskadi Irratia, non nahi.
11: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gofarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Gero amarretan, fin.
10: Faktoria, Euskadi Irratia. Maiatzaren 11-23 etorri Volkswagen Basaren California deixera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
12: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
13: EITB-ren eskutik. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
14: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
16: Mima tu espazio.
17: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
18: Bai pasa.

0: Egon Mariskurrena Fernandez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zena zaude?
1: Oso ongi.
0: Zure hotxuek ikusi duzu?
1: Bai, bai, bai, eta esarkatu ere bai.
0: Igone, Mariskurrena, amaren edo aitaren abizena da?
1: Amarena. Eta nik Nerone borondatez aldatu nuen, orain dela urte batzuk. Aitarekin itzein da eta adostuta gainera, eh? Alde batetik izan zen, ba hori, ez, errebelatzeko modu bat, edo jo, zergatik izan behar du aitarena inposatuta, ez? Orden horretan jarri zizkidatenean izan zen beste aukerarik izagoelako. Eta gero behar bada, ba, urtzaroan eta ama askoz presenteago egontzelako gure eguneroko bizitzan, amaren familia behar bada ere bai, eta nik zer dakit, jatorri nafarra ere balioan jartzeko modu bat zen, eta tira, horrela atera zitzen egin nuen, baina nahiak esate baterako ez.
0: Hori galdetu behar nizun, ze lehen ekalein kestan momentu batean batematek esaten zuen oski, baina ni jartzen baldin badut eta gero nere anai arrebek zer egingo lukete?
1: Ba, ez dago inungo arazorik. Gure kasuan horrela da eta normal funtzionatzen dugu.
0: Anai arreba
1: gara, ondo modatzen gara eta ez dago inungo arazorik.
0: Bazte ongi, hau ere ezagutzeaz, egia san, ba, gatozen lekutik gatozelako, nik zuzenean betxatu nuen, Mariskurrena, aitaren abizena izango zela.
1: Ba, ez.
0: Ba, aldatuta. Claro, gaur igual gurekin egon beharrean, nahiago zenuen pasaian egotea, ez?
1: Ba, tira, eguraldian olakoa enkontuan izan da, behar bada ez, baina, bai, pasadeo nimanen, nire jatorre jaioterria da, eta aste buruan izango ez, gainera familia bazkaria daukagu, eta esango dizutala ere duela bi aste, Iñakik lagun batek, Mutrikuko lagun batek eskatu zigula mesez laguntzeko bere ontzi tradizionala Mutrikutik itxasoz pasai Donibaneraino eramaten hain justu festivalerako.
0: Ordan festivalaren parte zara?
1: Bueno, izan ere karpentxo egin nuen. Oriotik pasaio nioen erabitartan, txejoan ginen arraunean, eta batel txikioa da, bela ere badu, baina bela karratua, tradizionala, eta ongi, esperientzia polita izan zen.
0: Zeongi, beno, bai. Esan dugun bezala, larun baterako eguraldi politagoa espero da, beraz, ea jaialdiaz gozatzeko aukera dagoen. Barku kontuak alde batera utziko ditugu, ze barku ez ginateke gaurko elmugara iritsiko, ez?
1: Zaiagoa, zaiagoa, txerrin daukeratu genuen.
0: Sofian, amaitu genuen, Bulgariako hiriburuan, handik aterako gara?
1: Bai, gainera gure motivazio nagusia Bulgariako ingurure naturalak ziren, eta esan bezala, ba, hori, Sofiatik.
0: Ai, barkatu egia da, gaizki esan dut.
1: Bai, ez drujula. Eta hiru txirrinda tapa egin eta gero, iritsi ginen Rila mendigunera, hoi izan zen gure lehenengo geltokia, eta esan behar dut, jo, txirrinda baineko tapaietan, pena ondia hartu genuela ikusita ze zikin zegoen inguru edo behintzat hori ez, errepide bazterretan eta zenbat plastiko, botila, lata zeuden, eta gainera kasu askotan babestutako gune naturaletan, osantza gidariek edaten dutena, jaten dutena eta zigarro muturrak eta bar hartuta lehiatiatik kanpora botatzen dituzte, eta ez da gizari izango den kontzientziazio falta edo zik da falta edo, baina nahiko zikin zegoen
0: eta ekimenik ez zegoen zemen ere batzuetan ez, ba, ondartzetan ikusten ditugu, ba, zigarrokinak jasotzeko ekimenak, eta bertan zerbait?
1: Bai, bai, leguren batean edo ikusi genuen ba hori ez, jende brigadak bazirela, ba, hori, punta zorroz du makilekin eta plastikoak biltzen da poltsatan sartzen, eta konturatu nintzen brigadaietan emakume hijitoak zirela nagusi iaia gehiengoa, edo euneko euna, esango nuke.
0: Eta horrexegatik behar bada ere, puntu honetan, erabaki duzu Bulgariako historia azaltzea ez ere garrantzitsua dela.
1: Bai, besterik gabe gogoratzea, ba, Bulgariak eragin asko jaso dituela historian zehar, kultura greziarra eta erromatarra noski, baina eslaboa ere bai, imperio otomanoaren eragina jaso zuen, eta Ijito komunitateak esate baterako presentzia nabaria eta handia du, zenbait herritan bereziki, eta esango nuke bazterkeria jasan dutela eta jasaten dutela oso agerikoa dela, ba, herri eta etxe pobretuenetan bizi direlako, ez? Segregazio hori oso nabaria da. Tarduan, ba, jo, bide bazterra garbitzen justo Ijito emakumeak ikustea, ba, esan edo lana bera oso duina da, baina ez dakit ez ote den are gehiago segregatzea, ba, justu eta soilik emakume Ijitoak, ez? Eramatea ara.
0: Azpimarra hori egitea garrantzitsua da, bidaira itzuliko gara, errepidan zer moduz, moldatu zineten egon,
1: Ba, gidariak beldurgarriak. Zehar, ardura gabeak, txirrindulariko begirunea zero, Eta, jo, bastagi, ba, justo gu aurreratzea, ba, kontrako norabidean auto badatorrenean, edo segulako kamioiek aurreratzea pega-pega eginda eta bar, beldurra handia pasa genuen egunero, eta egia esateko ez genuen beste inor ikusian txirrindaz bidaiatzen, ez da txirrindaz mugitzen ere esan nahi dute lanera, edo eskolara, edo ezagit, txirrindularitza praktikatzen, ez? Zero.
0: Eta kontu da gainera hau etzela izan, bidean topatu zenuten, arazo bakarra eta urduri jartzen naiz.
1: Txakurrak. Txakurra dira gizakiaren lagunik onena eta txirrindulariaren etxairik handiena. Eta han, Bulgarian pila badaude, oso handiak, batzuk horrela mastinen antzekoak eta beste batzuk tamaina beretsuko baina iletsuagoak. Gerora bilatu dut informazio eta Karakatxan omen da, hango jatorrizko arrazaren izena. Artzai txakurra dira, esan bezala oso handiak, oso territorialak eta milak urtetan ez dituzte, ba hori, kanadua hartaldeak eta txaldeak ba beste gordoan bere lana egiten dute. Eta txirrindaz pasatzen zarenean, nik ez dakit, sena pizten zaien edo zer den gertatzen dena, baina atzetik segik ateratzen dira, eta bere funtzioa egiten dute, gu usatzea, ez? Baina zuk ez dakizu benetan soilik usatzera datorren, koske egitera datorren, zertara datorren, eta benetan, beldurra handia pasa genuen, eta asko markatu gintuen.
0: Ez da gutxiagorako, ez dakit neurririk hartu behar izan note zenuten, edo hartzeko modurik izan zenuten.
1: Bai, nik beti eramaten dut aldean piper espraia, kasu honetan ere bai, gainera eskiatzeko mendi eski materiala generaman aldean, eta arduan makiletako bat behintzat, beti solte eta ateratzeko prest.
0: Ze plan ona, bai, gidaria kalamoduz, txakurrak eta esku bat gainera makilarekin.
1: Bai, bai, hango familia batek ere gure beldurra gaiekin partekatuta, eman ziguten ultrasoinuak igortzen dituen mando txiki hoietako bat, hori ere aldean, baina alare, esan bezala, hori, beldurra gorputzen sartuta ibili ginen. Eta begira, txirrindaz bidaiatzen duen jendearen artean galdetzen baduzu, edo txirrindularien artean galdetzen baduzu, persona gina erremedio dago, txakurrak aldentzeko edo behintzat ez dakite, zure burua babesteko, ez?
0: Esaterako?
1: Ba, batzuk esaten dute, bidoia hartu eta urtxorrota botatzen nahikoa dela txakurra usatzeko, otzantzeko bintzat. Beste batzuk esaten dute, makurtu eta harri bat hartzera zoazen plantak egiteak ere funtzionatzen duela. Eta han, bulgariar batek esan zigun, onena dela txakurrari adieraztea zuk ez daukazula beldurrik. Bera baino indartsuagoa zarela eta ikaratuta egoteko arrazoiak izatekotan berak eduki behar dituela. Ordun, antxe planto egin, tente jarri txakurraren aurrean eta ozen nola horru oiu egin. Baina hori dena lasai.
0: Hori txirrendularien eta ez txirrendularien artean esaten aztenik, beldurra diet txakurrei, eta beti esan izan dira de beldura usaintzen dute.
1: Bai.
0: Iot, eta egin itzazu, ez? Itxurakeria egintzazu eta ez dute nabarituko.
1: Ez, era.
0: Ez du funtzionatzen.
1: Ez
0: du funtzionatzen.
1: Jarzaitez karakatxean horietako baten aurrean, tente, horruka, eta lasai, ba.
0: Ez da gertatuko.
1: Neri ez itzaren atera, zer nahi zosatea.
0: Ba, normala. Ala ere, arazo zueteriko bideo honetan lortu zenuten Borobets eski estaziora iristen.
1: Bai. Egun da, 30 urteko historia duen estazio txikioa da, horrek esan nahi du, hango gondolek, telesilek, eta gainera azpiegiturek ere 150 urte dituztela. Oso vintage, konfiantza handia behar duzu, han edo zertan igotzeko eta mugitzeko. Eta gero, guri batez ere giroa egin zitzaigun oso berezia, arraroa. Kasinoz eta joko aretoz beteta zegoen, gero hot girls edo neska beroak iragartzen zituzten klub pila bat ere bazeuden, playboy untxitxoarekin horren onai, likore denda, eta guztia, ba, nahastuta souvenir dendekin, eta umentzako jolas parkeekin, eta horrela dena nahastuta, ez? Ez dakit, liseritzeko tarteri gabe, bai. Edo zein kasutan guk Borobets estazio erabili genuen, ba, zenbait eski igoera hasteko abian puntu bezala. Eta goratzen dut, irteera horietako batean, lehenengo uste gainera izan zela, Borobetsetik gora eskiatzen atera, eta basoan sartu ginen bezain pronto, pista bazterrean ikusi genituela ziur naiz hartz oinatzak zirela.
0: Zer?
1: Bai.
0: Eta zuek aurrera.
1: Tamaina datik ura hartza zen seguro.
0: Eta zuek esan zenuen, hartza barrura, ni aurrera.
1: Bai, gora segitu genuen, baina aitortu behar dut, hori egun osoa pasatu genuela, irurogei gradotan, ez, ingurura begira, eta burua bere lana egiten, eta bar, eta bueltakoan, ostatu hartuta genuen lekura itzuli ginenean, joango langilei berehala, ez, de argazkiak erakusten, eta beira, hartza da, gu, hori ez, emozioz betetak, emozioa beldurra dena nahastuta, eta haiek, lasai, oso ohikoa omen da, han hartzak ikuste edo hartzen arrastoa behintzat, orduan, ma pixka bat, hola, txof, moduan eratu ginen ez.
0: Emozioarekin eta parekoa, babale. Monasteri batera ere joan zineten, ez dakit hartzaren, hartzoin hartzak jarraituta, edo nola?
1: Han beste fauna bat zegoen, han gehiago ziren turistak, eta barrilako monastegia, amargarren mendeko monastegia da, oso polita, ortodoxoa, ederra da batez ere, fresko izugarriak dituelako hormetan, eta gero lekua bera, ez, mendi oso garaile zinguratuta dago, bailara batean sartuta, eta han, beira, Bulgarian eman genituen bi astetan, beste inonez genuen euki turista sentipen hori, sentsazio hori, han bai, han turista izan ginen tarte bat, ez bai.
0: Eta hori ez denez izaten oso zure giroa, hori atzean utzi zenuten, Rila mendiak utzi zenituzten, eta Pirin mendien mendi etarantz joan zineten, ez dakit oso ezberdinak diren, bat eta bestea?
1: Altueraz eta barrez, baina esate baterako, beste hiru etapa hauetan, antzeman genuen inguru askoz garbiagoa zegoela, txakur gutxiago, azkenean, behi gehiago, etxaldeetan, iruditu zitzaidan Suitza txiki bat, ez? Antza hori hartu nion. Esnea eta esnekiak aurrekoan esan genuen jogurra gazta zoragarriak dira Bulgarian, eta ez dugu aipatu, baina okela ere asko jaten dute, eta barbakoak egiteko itura handia dute, edo zein ordutan gainera. Gu behar bada gozaldu berritan, behatziterdietan, amarretan abiatu txirrindaz, eta
0: saieskia,
1: bodolkia denetik usaintzen genuen. Eta beste detaile importante bat, Bulgariaren hegoalde hau Greziako mugatik oso gertu dago, eta hortaz dendetan, presentzia handia dute, esate baterako, feta gaztak, kalamata olibek, oliba olioak, tomate deshidratatuak, eta greziar gastronomia hori, punto importantea da, oso presenteago.
0: Seguri jatekoak beti interesatzen zaizkigu, baina zuk beste alorren batera aipatu nahi duzu.
1: Bai. Pirin mendietako altxor nagusia durai gabe derelako konifera basoak. Izugarriak oso zabalak, eta han nazten dira Bosniako pinua, Mazedoniako pinua, Bulgariako izeia, Balkanetako inguru horretan berezkoak diren espeziak edo, ez? Eta horrelako basoekin eta zelaiekin egia esan ez da harritzekoa, erlezaintza hain zabalduta egotea, Bulgarian tradizio handia dute, mendetako kultura, eta gu txirrindaz gindua zela, erlentzako kaxiak ikusten genituen nonai, eta gainera produktuak aurrekoan ere esan genuen bertatik bertara saltzen dituzte, eta hoxe da Bulgariatik ekar dezakezun oparirik onena.
0: Aizu eta
1: eta hola ja, beti esaten didazunez, gauza kontatu bai, baina ez dudala ezer ekartzen.
0: Zerbait ekar dezuzu?
1: Noski, Bulgariako oparirik onena.
0: Ez dira, gainera, negu giro hau dugunez.
1: Bai, entzulek ez dute ikusten, baina...
0: Bueno, bai, ikusten dute.
1: Ah, bai, egia, orain irratia ikusi ere ikusten da.
0: Hori da.
1: Bikepacking formatuan ekarri dizut, horrek esan nahi du formatu...
0: Zemoñoñoa.
1: Txikia dela.
0: Ez baina ondo.
1: Txirrindaz bazenean ezin dugulako zamandirik eraman aldean, eta plastikozkoa da, hori, alforjatan, traste artean, eta ez puskatzeko, Bulgariako ez dia.
0: Ze poza, eskerrik asko, Ione. Aizu, hori, nik ez dia lortu dut, beraz, ja, pozik.
1: Honegin, gaberriko txampari utxiko diozu.
0: Zalantzari gabe. Aizu, galdera bat, Pirinmendietan zer egoten zineten, etapa lolekuak topatzen, ala puntu zehatz bazen duten, eta gero handik egunero mugitzen zineten?
1: Ez, hemen ere, jarri genuen horrelako oinarrizko kanpaleku bat, Bansko izeneko herri batean, herri txiki eta esango dut xarmangarria izan zela orain dela gutxi arte, eta orain dira, harrizko etxe zahar batzuk, eta galtza harrizko kaleak eta bar, Baina, gertatu dena da, herrialde osoko eski estaziorik onena dutela hemen, Banskon, eta polemikoena ere bai, gainera, ba, justo Pirin Parke Nazionalaren barruan dagoelako, eta zabaldu nahi dutelako, hala ere. Eta edozen kasutan, esatera nijoana da, ba, hori ez, asko eraikitzen ari direla, oso azkar, eta ba, behin olarri txikia izan zena, ba, gaur ia iria da, eta hemen ere beste behin, izugarri harritu gintuen zenbat kasino dagoen, klubak, likore dendak, eta horri dena ze presentzia duen. Eta hori da, nunbait, turista ingelesei eskaintzen dietena.
0: Urte armanlak ere badituzte gainera, oso
1: bai, hori,
0: puntu hauetan gertatu hori dena, eh?
1: Bai, hori ere puntu importantea. 3 kilometrora Bania izeneko herri bat dago, urte armanlak dituztean, putzu handi bat, 10 euro ordainduta, antxe gontzaitezken, nahi beste, maspaxaba bezala simur-simur eginda atera arte, eta urputzua atonduta dago, badituzte aldagelak eta bat, baina ez da bainuetxe elegante horietako bat ere, orduan, bueno, erdibideko zerbait, herritar asko zegoen, eta bueno, nahiko autentikoa, gu, ia son oso gustora egon ginenan.
0: Eta han bukatu zenuten zuen bidaia?
1: Falta zitzaigun zirkulua iztea barkatu, Sofiara itzuli behar genuen, han genituelako kaxak, ba, berriz ere txirrindak desmontatu, eta hegazkinera igual izateko, ba, han genituen kaxak zai, ez genuen denbora askorik, improvisatzen ibili ginen, txirrindaz kilometro batzuk, beste batzuk trenez, autostopere egin genuen, egun batzuetan 3 gauzak batera, eta dena erlojupekoan nahiko, puf, amaiera frenetikoa izan zen, Bulgariar ginkana, esan genion.
0: Eta bai, etxera,
1: bai, itzuli ginen, nelerre inda, nekatuta. Baina hori izaten da kasu gehienetan bidaia txarra egin izanaren seinale eta zoriontsu bueltatu ginen.
0: Ba, asko gustatu zaigu Bulgaria zurekin ezagutzea. Igone, amaitzeko, zorionak. Badakizu gaur zure eguna dela?
1: Ez.
0: Bai. Iparralderi egongo bazina, gaur jaieguna dute. Frantziar estatuan gaur astensioan igone betetzen delako, beraz, zorionak gaur zure eguna da.
1: Ba, eskerrik asko horrela zuzenean enteratu naiz.
0: Orain joan zaite txera eta nire opariek zer.
1: Hori da.
0: Igone, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Biar arte.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, itsasontzi tradizionalen gune bihurtu da Pasaia gaur hasi eta igandera bitartean itsas festivalaren baitan. Baina hasiera ekitaldia eguraldiak erabat baldintzatuta ari da izaten. Euri zaparrada handiak eta haize ufadek eragotzi egin dute mundu zabeletik iritsitako ontzi handienak desfilean ateratzeko aukera. Ontzi txikienak bai, beren grazia eta lireintasunarekin atera dira, baina Pasaiako badiara eta kanoikarak ere ontzun omen dira, hainbat trumoiren artean. Jokin Aierregarai, Pasaian bertan, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, atzerapenarekin eta ezoiko moduan, baina hasi da dagoeneko itsas festivala Ainara.
1: Eta momentu honetan, Pasai Donibanera pasadute festa, ezta?
2: Hori da, aurreikusita zegoen, Pasai San Pedron egitea hasierako ekitaldia, baita Kanada herrialde gonbidatuari ba ongi etorri ekitaldi hori, eta Pasai Donibaneko Juanma Berastegi kulturgunera pasadute ospakizun guztia, baina oraintxe ari dira ateratzen itsasontzia hundienak atertu du, ezakit kanoikadak entzuten dituzuen, eta dagoeneko animatu dira, eta ontzia hundienak ere, Txaldagoi adibidez, dagoeneko nabigatzen ari dira hemen badian.
1: Pentsatzen dugu argazkia ederra izango dela momentu honetan, beraz, Jokin.
2: Bai, argazkia polita, berezia, baino ezoikoa, jendea ba pixkat konfundituta, ez daki nora joan, ba azken ordukoak izan direlako aldaketak, eta hala kontatu digu ba Maria Badiola, festivaleko voluntarioen koordinatzaileak.
3: Ba, aldaketa nagusia izangoa harrera, itsasontziak normalian sartzen dira, badiatik sartzen dira, aurten ez da gertatuko, hemen navegatuko duten, bueno, badia barruan, eta geho harrera, hemen San Pedron izan beharrian, ba, San Juanen Pasai Donibanen izangoak, ekitaldi guztiak, ba, Donibanea pasadia. Eta geho, bukatzeko kontzertuak estenatoki nagusian izan beharrian, ba, frontoian izango dira.
2: Espero diren ontzia handi guztiak ez dira iritsi, hori da Greyhound ontziaren kasua, biharko aurreikusita zeuden bisita guztiak bertan bera gelditu dira, eta bihar espero da Erresuma Batuko kortxario ontzia ba bertara Pasaiara iristea, eta eguna borobiltzeko gaur jarraian Pedro Pastor eta Beleren kontzertuak izango dira, hori bai Pasaia San Pedroko frontoian ospatuko dira azkenik, eta kontuan izan bihartik aurrera ontziak bisitagarri izango direla, egitarauak bere hortan jarraituko duela, eta albaola musoa prezio berezian izango dela. Hori bai, ohar bat, San Juan Baleontzia barrutik ezagutzeko sarrerak agortu dira dagoeneko Ainara.
1: Ba, Jokin Aierregarai, eskerrik asko, zuzenean Pasaiatik. Laizter arte.
2: Eskerrik asko.
1: Noizbait itsas festival honetan izan denak badaki ederra izaten dela jaialdia, Euskadi Irratiak gertutik jarraituko du, asteburuan amarauneko kideak ere egingo dute sartu irtena. Gainontzekoan Amaia Portugal, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Ainara.
1: Bestelako berriak dira eskuartean ditugunak, itxura guztien arabera astelenean elkartuko dira PSN kontigo zurekin, eta geroa bai Nafarroako gobernu bazkidek euren artean orain arte izan duten krisi sakonenetik irteteko asmoz.
4: Hezkuntzari lotutako eztabaidak erabat arrakala utzi du, are handiagoa ikastoletan ikasgelen itxiera eragozte aldera, UPNren lege proposamenak aurrera egitea ahalbidetu duelako, geroa bai EH Bildurekin batera euren abstentzioarekin. Carlos Jimeno hezkuntza sailburu sozialistak prebarikazioa ere egotzi dio geroa bairi, Lizarrako ikastolan 31 aurrekin bi ikasgelari eutsi nahi diotelako. Arrakala bai, baina bazkideek sinatu duten akordio programatikoari eusteko asmo osoa dutela berretsi dute sozialistek, eta compromiso hori baduten galdetu dio geroa bairi Javier Remírez, gobernu bozeramaileak.
5: Pero esta agenda exige compromiso de todos los partidos políticos que forman parte del gobierno hasta el final de la legislatura.
4: Eurena koalizio gobernua dela gogorazi dio berriz geroa baiko Pablo Azkonak.
6: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
1: Urduñako 8 maio jaietan bortxatu dutela salatu du 15 urteko neska batek EITBek jakina izan duen.
4: Ertzaintza konfirmatu du joan den asteburuko sexu eraso salaketa bat ikertzen ari direla, eta adin txikikoen fiskaltza ere horretan ari dela. Eta modu orokortuagoan Urduñako udalak eta herriko taldeek osatzen duten jai koordinazioko mailak salatu dute 8 maioetan sexu eraso larriak izan zirela. Gertatutakoaren aurrean elkartasuna eta babesa adierazi dizkiete erasoak jasan dituzten emakume ikasleei bihar arratsalderako elkarretaratzea deitzearekin batera Iker Santoz Ildes alkatea.
7: Inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan. 8 maio guztiona da, edo ez da 8 maio.
4: Eta indarkeria matxistari lotuta orduotan elkartuta dago Maialen Mazonen hilketaren inguruan epaia eman behar duen herri epaimaia, litekena da gaur bertan ebaztea, Mazonen bikotekideoi eta ustezko hiltzailea errudun edo errugabe jotzen duten.
1: Eta 14 urte arteko aurretan erabeen artean laukoiztu egin dira suizidio saiakerak azken hamarkadan.
4: Gazteen osasun mentala izpide Bilbon egiten ari diren larrialdi pediatrikoen Espainiar estatuko batzarrean ezagutarazi dute datu hori. Datozen minutuetan itzabingo dugu Euskadi Irratiko mezularian Santiago Mintegi guruzetako larrialdi pediatrikoen buruarekin.
1: Nazioartean kuga zarituko gara besteak beste, Estatu Batuen laguntza humanitarioa jasotzeko prest agertu da Kanelen gobernua, baina aldi berean salatuta Trumpen administrazioaren jarrera zentzugabea, energiaren blokeoaren eragile eurek direla salatuta.
4: Batere erregairi gabe geratu dira Karibeko Irlan eta 20 ordutik gorako itzalaldiak dituzte Habana hiriburuan bertan. Lehen egoera larria bazen, orain kritikoa bihurtu dela, jakinarazi du gobernuak Vicente de la O. Levi energia ministroa.
8: Mariel, sin nada de combustible, La Habana sin nada de combustible, la generación distribuida sin nada de combustible y mientras más
4: herritarrei uartean bertan ekoizten den petroleoa, gasa eta energia berriztagarria geratzen zaizkie soilik eta estatu batuekin mesfidate jarraitzen badute ere, esan bezala azkenekoa da Kubako gobernua euren laguntza humanitarioa onartzeko preslegokela.
1: Kiroletan Aritz Gaiastegi arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Ainara.
1: Eta zer izango dugu gaur? Golfean aurrera.
9: Golfean esate baterako jokan da EPGA urteko bigarren maiorra Filadelfian, Joe Ram lehen itzulea maitzar da, barrikako 15. Zuloari da osatzen, unionetan parrean dago, lideraren gandik irukolpera txirrendula etzan, astanatxeko Davide Balerinik irabazidu giroko 6. Etapa, 500 metroen faltan izandako erorikoa baliatu du italiarrak, Napoliko helmugan garaipena eskuratzeko saskibaloian, aziberria da Miribillan, Bilbao Basketen eta Real Madridien arteko neurketa, lehen laurden amaitzeko 7 minuturen faltan, 8:05 ari da irabazten etxeko taldea, Baskoniak bederatzitarrietan jokatuko du Murtzaren kontra eta bukatzeko futbolean Realak Gironaren zelaian jokatuko du ordubete eskaz barru Jon Mikel Aramburu, Angel Herrera eta Susitz dira 11koko barritasun nagusiak.
10: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Baiakin ezagun zein den egoera errepidetan Amaia.
4: Ba, konplexua gora beratxua, azteko Lasarten Gipuzkoa Maikan Donostiarako norantzkoan auto batek bere kabuz istripua izan du, autoilarak eragiten ditu horrek orduotan. Trafikoa handia bi puntutan Artazan Erandiotik Getxorako norantzkoan eta Bizkaia 10 Bilboko saiesbidean Miribilla parean Kantabriarako norantzkoan eta ilarari gabe baina beste bi ezbe hartarteko arreta eskatu du segurtasun saiak. Lehen puntua alegin ene batean, auto batek matxura izan duelako Donostiarako norantzkoan, eta bigarren puntua Erandio Bizkaia 7:07 Deriorako norantzkoan bi autoren arteko istripua izan delako.
1: Eguraldiari dagokionez giro goibela eta euritsua izan dugu oroar egun osoan zehar, nolanahi ere giroare bustiagoa espero da gaueko 9:00 aurrera eta Kantauri isurialdean 9:00 aurrera abisu horia aktibatuta izango da euritengatik eta baita itsas navigaziorako lehen 2000etan ere. Iluntzetik hasita 24 orduan 60 litro ere bota ditzake metro kuadroko ipar isurialdean. Jakin dezagun hau dena kontuan izanda biharko eguraldiaren iragarpena zein den Euskal Meten da Miriam Ruiz Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, datozen orduetan eta bihar gauer arte euria erruz egingo du batez ere kostaldetik gertu. Gainera zenbait momentutan euriak gogotik egingo du, zaparradak itsasertzetik gertu trumoitsuak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Litro kopuru handiena Kantauri isurialdean pilatuko da, hegoaldean berriz zaparradak ahulagoak eta bakanagoak izango dira. Eta menditon tor garaienetan bihar 1300 edo 1400 metrotik gora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta freskotik edo hotzetik jarraituko du, beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
1: Paula Sensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Eta Urduñan hasiko dugu mezularia, 15 urteko neska batek herriko jaietan 8 maiotan jasandako sexu erasoa salatu baitu ertzantzan. Eta adin txikikoen fiskaltzak ikerketa abiatu du. Urtzi Gartzia, zer gehiago dakigu, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, ITBk jakin duenez, 15 urteko neska batek jarri duela salaketa, segurtasun saileko iturriek ere joan den asteburan ustez izandako sexu eraso batekin lotutako salaketa baieztatu dute, adin txikikoen fiskaltzak gertatutakoa ikertzen ari da. Udalak eta herriko taldeek osatzen duten Urduñako jai koordinazioko mailak oharbidez salatu du 8 maiuetan sexu eraso larriak izan zirela eta gertatutakoaren aurrean elkartasuna eta babesa adierazi die erasoak jasan dituzten emakume hori iguzi. Alaber, Urduñan indarkeria matxistak lekurik ez duela dio harrak eta horren aurrean erantzun kolektiboa behar dela. Iker Santo Zildes, alkateak, irmo gehitzetsi du gertatutakoa.
13: Eraso horiek jasan dituzte emakumei, gure elkartasun osoa, gure babes guztia, inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan, ez txosnetan, ez jaietan. 8 maio guztiona da, edo ez da 8 maio.
12: Ba, udalak eta herriko taldeek protesta bilkura deitu dute bihar iluntzeko 8:30 Foru Plazan.
14: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
15: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
16: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
17: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
18: Mima tu espazio.
19: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
0: Euskadi Irratia.
1: Nafarroan une kritikoa bizi du Foro Gobernuak, PSN eta gero Abairen arteko arrakala ikaragarria sortu baita. Hezkuntza Departamentuak itunpeko ikastetxeetan iragarritako ikasgela itxieraren arira. Dakizuenez, Carlos Jimeno kontseilariaren proposamena saiesteko UPNren lege proposamena albidetu dute gero Abaik eta Euskal Herria Bilduk euren abstentzioarekin zuzenketa batzuk eginez ikastolen ereduaren defentsan azpimarra jarri duten zuzenketekin hain zuzen ere. Eli Eraso, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, tensio eta urduritasun handiko goiza izan da, hemizikloan eta foru parlamentuko pasilloetan, PSN eta geroa bai elkarri bizkarra eman da, eta Maria Txibite lendakaria keinuka, ez dugu atzera eginen esanez. Ez da baidan, gobernuko bisozioak aurrez aurre. Ez ustean hartu du hitza Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilari Sozialistak, geroa bairen proposamen bakarra, legea urratzea izan dela esanez.
21: Mire, la única propuesta que se me hizo es vulnerar la ley, es prevaricar.
20: Lizarrako ikastolan, 31 aurrekin, bi ikasgela mantentzea, hori prebarikazioa litzatekela, eta akusazioa zuzenean ukatu du Itxaso Soto koalizioko parlamentariak.
22: Nunca le hemos pedido a usted prevaricar, porque con la legalidad sí que dan cabida para dos aulas en Estella.
20: EH Bilduk, Jimeno Kontseilariak euskararen eta ikastolen aurkako neurriak alde bakarrez hartu dituela argudiatuz, aurkeztu ditu bere zuzenketak Eneka Maizek.
23: Ez dago gehiengo politikorik zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun.
20: Estelako arrazoiengatik, baina UPNetik Pedro Gonzalezen kritika Jimeno Kontseilariari
24: por intereses sectarios y puramente ideológicos.
20: Bai, kamika tartean eginda bozketa UPN, PP eta Voxen aldeko botoekin, geroa bai eta EH Bilduren abstentzioarekin eta PSN eta zurekinen ezezkoarekin onartu den lege proposamenak bertan bera uzten du itunpeko 14 ikasgela isteko Hezkuntza Departamentuaren foru agindua eta urtebeteko moratoria ezartzen du.
1: Ba, eztabaida eta haserrea gobernu bazkiden artean, eztabaida amaitu eta berehala, hori bai, Javier Ramírez presidente ordeak bilera batera deitu ditu gobernu bazkideak legealdia amaitzeko konpromisoa duten ala ez argitzeko, baina bilera hori ez da gaur ez bihar egingo, denbora gehiago hartu dute azken egunotan gertatutakoari buruz hitz egiteko Aitor Pérez.
2: Itxura guztien arabera datorren astelenean bilduko dira PSN kontigo zurekin eta gero abai dituzten ezadostasunak aztertzeko. Bozketa galdu eta minutu gutxira Javier Ramírez presidente ordea edabiden aurrera atera da. Galderari gabeko minutu eskasiko itzaldian, gogoratu du datozen hilabeteetan lege garrantzitsuak helduko direla parlamentura.
3: Pero esta agenda exige compromiso de todos los partidos políticos que forman parte del gobierno.
2: Bazkidek legealdia amaitu arte agenda politikoarekin jarraitzeko konpromisoa duten ala ez argitzea ezinbestekoa ikusi. Zitu tentxio ondia zegoen arren bilererako deialdia ez da erantzun bortitz gisa hartu. Gero abairen jarrerari buruzko aipamenik ez. Kontigo zurekin ekordea.
5: Ha quebrado la confianza que manteníamos en Geroa Bai.
2: Geroa Bairen kontra Carlos Guzmán bozera mailaren hitzetan koalizioak ezpaititu sinatutako akordioak. Bete Geroa Bai bere aldetik prest bilerara joateko eta Maria Txibiteri mezua luzatu dio lehendakariak bazkiden arteko harremanak berbideratzeko ardura ardezan eta sozialistei ohartarazpena.
5: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
2: Pablo Azkona bozera maila gogoratu die koalizio gobernu batean daudela eta horrelako erabaki garrantzitsuak negoziatu behar direla alik eta adostasun zabalenak lortzeko.
1: Ba, horrela egoera Nafarroako gobernuan Foru Legebiltzarrean izandako eztabaidaren ondotik eta Gasteizko Legebiltzarrean hizkuntza eskakizunen arira bitartean atzeratu eginda enplegu publikoaren lege aldaketan ados jartzeko aste honetarako Euskal Herri Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk aurreikusita zuten bilera amaia.
4: Aste honetan adierazi du Euskal Herria Bilduko Peio Otxandianok bi hilabete daramatzatela zain eta pres dutela kafea mailan. Bada Joseba Diez Antxustegi Jeltzaleen Legebiltzarreko bozera mailak salatu du EH Bildurengatik dela atzerapena. Gaur egitekoa zuten bilera datorren astera arte atzeratzea erabaki duelako koalizio subiranistak.
6: Bilduri eskatu genion bilera egitea eta esan ziguten datorren astean izan beharko dela eta bueno, Peiok esaten zuen kafea daukatela mai gainean, ba behar bada kafea ostuko zen, gu pres gaude mai horretan ez eritzeko eta gai garrantzitsu honi ba irtenbide bat bilatzeko.

0: Pobreziek gora egiten jarraitzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, Amaia.
1: Hala ere, kontsumorako prezioen indizea 103,2 kokatu da apirilean Euskal Autonomia Erkidegoan eta 103 Nafarroan, Espainiako Estatistika Institutuak gaur zabaldutako behin betiko datuen arabera. Elikagai zehatzetan zentratuz, azken hilabetean lekalen prezioak 105 egin du gora, azken urtebetean berriz arrautzen prezioak 114,7.
0: Apirileko inflazioaren datua bera baino ondorio gehiago utziko ditu Espainiar estatuan, bera egin du prezioen garestitzeak eta 3,2 geratu da KPI-a apirilean eta ondorioz bertan bera geratuko da 15 egun barru gainera gasaren eta argindarraren bezaren murrizketa Oian Perez.
2: Irango gerraren dekretuak apirila, maiatza eta ekainerako aurrikusten ditu zerga murrizketak energia ia guztietan, baina klausula bat du eta hori xeda gertatu dena, argindarraren eta gasaren prezioak behera egin duela. Ondorioz, produktu horien beza 110-21 itzuliko da, uste baino lehenago, ekainaren batean egurrarekin eta peletarekin batera. Zerga jeitxerekin darrean jarraituko dute berriz gainerako produktu. Tuetan, gasolina eta gasoilaren kasuan esaterako 113 garestitu direlako apirilean. Dekreturik gabe ala ere, bikoitza litzateke ohartarazi du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak, neurriak beraz emaitzak ematen ari direla.
3: Las medidas que hemos puesto en marcha están funcionando.
2: Cuerpo kiragarri du bestalde gobernua datorren astean bertan elkartuko dela garraiolari, nekazari eta beste sektorekin adosteko zein neurrik jarraitu beharko duten indarrean uztailetik aurrera ere dekretu berri batekin.
0: Munduko lehen esportatzailea eta bigarren importatzailea izan da bestalde China Euskadirentzat bazkide estrategikoa dela adierazi du gaur Euskadi Irratian Agore Bonilla Jaurlaritzaren Esprei elkarteko nazioartekotze arduradunak. Naiz eta merkataritza balantzea defizitarioa izan herrialde horrek aukera handiak eskaintzen dituela esan du Bonillak, baina baldintzak gero eta zorrotzagoak direla Sisto Iturriagagoitia.
4: Esate baterako, Txinan kokatutako euskal enpresek leia desleiala nozitzen dutela azaldu du Nagore Bonillak.
5: Ba, elektrizitatea erosteko modua, momentuan ba, beste prezio batzak euskaten, banku maileguak izateko moduan, ba, batzuetan elektrizitatea joaten da, eta bueno, euskal enpresa bat joaten zaio, baina esondoko fabrika. Bueno, horrelako gauzikin ere elan egin behar da.
4: Bonillak gainera ohartarazi du Txinako gobernuak merkatua desitxuratu eta dampina albidetzen duten praktikak erabiltzen dituela euskal enpresentzat garrantzitsuak diren zenbait sektoretan, besteak beste, laguntza zuzen eta zeharkakoen bidez.
5: Batez ere altzairu gintzan, Txinatik dator ateratzen den altzairua, 10 bider gehiago da, subentzionatua ateratzen da, horrekin lehiatzea oso zaila da. Beste hainbat sektoretan ere badaude hor ba, laguntzak edota praktika ez oso legala. Esango nuke ba, kotxe elektrikoan, berriztagarrietan, kimikan, bateriak, eolikoa eta dispositibo medikoak.
4: Gauza korrela, Txinatik atera gabe, merkatuak eta inbertsiak beste herrialde batzutara ere zabaltzea, diversifikatzea, gomendatzen die Esprik enpresei, arriskuak murrizteko. 200 euskal enpresa daude Txinan gaur egun eta bulego komertzialez gain, 100 lantegi dituzte bertan.
0: Hain zuzen ere, Txinan bisita ofizialean da, Donald Trump presidentea, eta lehendabiziko egunean, hitz onak eta laudorioak izan ditugu Xi Jinping Txinako presidentearentzat. Lider haundi eta lagun deitu dio, besteak beste, eta hitz horien aurrean elkar lanerako gonbitea egin dio Xi Jinpingek, etsaitasuna alde batera utzita esan dute. Taiwango auzian gainera marra gurria ezarri du hori gainditzeak gatazka eragingo lukeelako. Hori bai, bileran parte hartu duten 24 ordezkariak guztiak izan dira gizonak. Pekinen du informazioa Olatz Urkia, ITBren berri emaleak, arratsaldeon Olatz.
6: Kaixo bai, gaur banketearen ostean Trumpek jakinarazi du urrengo aurrez aurrekorako data duela irailaren 24a etxe zurian.
7: It is my honor to extend an invitation to visit us at the White House this September 24th.
6: Gaur ongi etorri zeremonian bilateralean eta banketean irribarreak eta tonua dizkidetsua izan dira nagusi, batez ere Trumpen aldetik Xiren laguna izatea ore handia dela esan du. Xik ere promesak egin ditu. Ziurtatu du besteak beste China enpresa estatuatu errei ateak irekitzeko presagoela. Hori bai, ez ditu hitz lehunak izan Taiwan ez aritzean, marra gorri hori gurutzatu ezkero estatuatu Txinarekin gatazka izango dutela esan du. Mai gainean izan dituzte ere Ukraina edo Iran, baina gai gatazkatxoetan ez dira gehiegi sartu nahi izan, eta Irani dagokionez adibidez Txinak sarritan Trumpen jarrera salatu duen arren gaur, bi puntutan ados agertu dira etxe zuriaren arabera. Hormuz ireki behar dela eta Iranek ez dituela izan behar arma nuklearrak hain zuzen ere. Gai gatazkatxo ez arago, bilkura honen helburu nagusia harreman komertzialak sendotzea da eta tonu baikorra ikusita badirudi hori lortuko dutela.
0: Erresuma Batuan berriz Keir Starmer lehen ministroa kargutik kentzeko aleginean jarraitzen du alderdi laboristako sektore batek. Wes Streetin osasun ministroak dimisioa eman du eta hurrengo hauteskundetara ez aurkezteko eskatu dio Starmerri berehalako dimisioa baztertuz. Beraz, Manchesterreko alkateari berriz parlamentuan sartzeko bidea ireki nahi diote Starmer ordezkatzeko aukera gehiago izan dezan alkate honek. Londresen informazioa Ane Roteta EITB berri emaleak.
8: Starmerrek egoera zailean jarraitzen du, bere talde parlamentarioren 20%-ek eskatu du publikoki bere dimisioa, baina ez du kargua uzten. Eta osasun ministroak gaur azken kolpea emateko mehatxua ezerezean geratu da azkenean. West Streetin osasun ministroak dimisioa eman bai, baina ez du hautagaitza aurkeztu, ez ote duen horretarako babes nahikorik lortu uste dute. Baina dimisio gutunean liderra aukeratzeko alderdi barruko primarioak eskatzen ditu. Ideietan oinarritutako eztabaida zabala. Starmer ordezkatzeko favorituetako beste bat, Angela Reiner, hautagaitza aurkezteko gai da, ogasunarekin zuen arazoa konpondu omen du, baina ez omen du egingo Starmerren aurka. Eta primarioak badaude, ez du baztertzen ezkerreko beste hautagai bat babestea. Andy Burnham, Manchesterreko alkatea izan daiteke hori, baina ez da diputatua eta beraz denbora behar du Westminsterren eserlekoa lortzeko. Baina hasida dagoeneko horretan, Manchesterreko barruti bat ordezkatzen duen diputatu laborista batek dimisioa eman du Manchesterreko alkateari bidea irekitzeko Westminsterren.
0: Jo dezagun Kubara, bat ere erregai gabe geratu baita eta 20 ordutik gorako itzalaldiak dituzte Habana hiriburuan bertan. Herritarrei uartean bertan ekoizten den petroleoa, gasa eta energia berriztagarriak geratzen zaizkie soilik eta egoera kritiko honetan Estatu Batuen jarrera zentzugabea salatu du Díaz-Canelen gobernuak. Alde batetik energia blokeo hori eragin duelako eta bestetik orain laguntza humanitarioa eskintzen duelako. Eneko Zuberogoitia daite beren Latinoamerikatako berri emalea.
9: Kuba, aztertzen ari da iragarritako 100 milioi euroko laguntzak baldintza politikorik ote duen. Bien bitartean, Amerikako Estatu Batuen hegazkin eta espioitzarako erabiltzen diren dronek gehiago ari direla inguru horretan diote adituek presio neurri gisa. Karibeko irla muturreko egoeran dago. Autoen argiekin eta errepide inguruan piztu duten suak argistatuta herritarrek protesta egin dute. Egunerokoa dute argindarik gabe bizitzea, 22 orduz jarraian izaten dira horrela, eta bueltatzen denean pare bat ordu baino ez dute izaten. Irlan erregai erreserbarik gabe gelditu dira, eta orain arteko egoera zaila bazen, hemendik aurrerakoa are gehiago komplikatuko da. Vicente de la Olevi, energia ministroa.
10: Que no tenemos absolutamente nada de fin.
9: Argindar sistema orain gasaren, Kubak sortzen duen petroleoaren eta berriztagarrien menpe dago. Halere, Txinatik azken bi urtetan iritsi diren eguzki panelek ez dute behar adina energia ematen.

0: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre zenaren amaren testigantza izan da gaurko auzi saioko protagonista. Semea etzela indarkeria zalea azpimarratu du eta minetik, baina aldi berean soseguz sententzia bidezkoa eskatu du eta bi akusatu nagusiei indarkeriatik eta gorrototik aldentzea. Lucasekin gau hartan izan ziren bost lagunek ere deklaratu dute igotzalkorta.
1: Semea hil dioten ama baten mina ezurraragitu du epaiketan Zurine Hizkok, esaterako Lucasen hilketaren berri jakin zuen unea gogoratzean.
2: A Lucas lo han asesinado Zuri. Ese momento pegué el grito más desgarrador que alguien pueda dar.
1: Ezin nuen sinetxi, esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen etzen horietakoa dela azpimarratu du. Ikasketa artistikoak egin zituen Lucas Agirrek, bost urtez eramatzan arte grafikoen enpresa batean, 24 urte zituen hil zutenean, bizitza bat hondatu zioten esan du, eta familia oso bat hautsi, oraindik terapian jarraitzen dute. Bi akusatu nagusientzat, epai bidezkoa eskatu du Lucas Agirreren amak, eta...
2: que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio.
1: Gorroto eta indarkeriatik aldendu daitezela opana izan die akusatuei. Herri epaimeko kideak ere unkituta ikusi ditugu hitzartze horrekin. Amaren ondoren Lucasekin gau hartan ziren bost lagunek hitz egin dute. Guztiek berretsi dute Lucasek etzuela une batean ere aurrez aurrekoetan parte hartu. Diskoteka barruan eztabaida txiki batekin hasi zen dena, ondoren kanpoan liskarra berpiztu egin zen, baina gaur hitz egin duen inork ez zuen Lucasen aurkako erasoa ikusi. Beste akusatu atuarekin ari ziren liskarrean edo liskar horri begira zeuden, aparteago zegoen Lucas lurrera erortzen eta ustezko erasotzailea korrika ikusi zutenean.
0: Eta Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 73 urteko gizonezkoa hiltzea leporatuta Nelson David Morenoren aurka abiatutako epaiketaren bigarren saioan biktimaren senidek deklaratu dute, beraiek aurketu zuten gorpua eta hasieratik heriotza susmagarria iruditu zitzaiela esan dute Janire Gerenabarrena.
3: Dei eta mesuei erantzuten

0: erabiltzen zituela gizonak ezagutzeko.
1: Eta Gasteizen Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa herri epaimaiak zer erabakiko zain jarraitzen dugu. Iñaki Odrezola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, goizean hasi da herri epaimaia eztabaidatzen eta bederatzi kide horiek erabaki beharko dute Maialen Mazonen bikotea zena leporatzen zaizkion hilketaren, bi abortu delituen eta adin txikikoa abandonatzearen errudun egiten duten edo ezaldi berean fiskaltzak eta akusazioek argudiatu dituzten larrigarriak edo kontrara defentsak argudiatu duen buru nahasmendu iragankorra frogatuta gelditu ote diren edo ez ere ebatzi beharko du herri epaimaiak.
1: Eskerrik asko, Iñaki.
2: Bero arte.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Arratsaldeko 7:30 dira Ekaitzagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Konta iguzu egoera, errepideetan.
2: Badira aintzat hartu beharreko gora berak, Donostiako Saies bidean, Gipuzkoa 20 errepidean, Bilboko Norantzkoan, hiru autoren arteko istripua gertatu da eta ibilgailuak erreietako bat oztopatzen ari dira. Oiartzunen Gipuzkoa 636 errepidean, Irungo Norantzkoan, beste hiru autok izan dute txapa istripua, han ere erreietako bat oztopatzen ari dira. Mundaka eta Bermeo lotzen dituen Bizkaia 22-35 errepidea itxita dago, zuhaitz bat errepidera erori eta bi noranzkoetan esan bezala itxi egin behar izan dute errepidea, eta Erandion Bizkaia 7-07 errepidean Deriorantz hiru autoren arteko istripuaren ondorioz trafiko motela dago uneotan, segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
1: Eta leku horietan guztietan jakin dezagun zein den datozen ordu hauetarako iragarpena. Miran Ruiz,
3: datozen orduetan eta bihar gauer arte euria erruz egingo du, batez ere kostaldetik gertu. Gainera zenbait momentutan euria gogotik egingo du, zaparradak itsasertzetik gertu trumoitsuak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Litro kopuru handiena Kantauri isurialdean pilatuko da, hegoaldean berriz zaparradak ahulagoak eta bakanagoak izango dira. Eta menditontor garaienetan bihar 1300 edo 1400 metrotik gora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta freskotik edo hotzetik jarraituko du, beroenak 10 eta 15 graduartekoak izango dira.

0: Larrialdi pediatrikoen estatu mailako batzarra ari dira egiten Bilbon gaur eta etzi bitartean, eta gaur ezagutarazi duten datu batek lortu du gure arreta, eta da gure gazten osasun mentalaren inguruan eman duten datua. 14 urteetik beherako aurren artean laukoiztu egin dira suizidio saiakedak azken 10 honetan. Santiago Mintegi Gurutzetako larrialdi pediatrikoen zerbitzuko atalburua da. Arratsaldeon, Santiago.
1: Arratsaldeon.
0: Suizidio kasuen gorakada datu deigarri bezain esanguratsua da, eta bueno, zuk esango diguzu, baina pentsatzen dugu profesionalak kezkatzerainokoa, ez?
1: Oso kezkagarria da, oso. Oindala urte bi argitaratu gendun estatu mailan gorakada nabarmena ikusten gendula, talenengo, eta hori bebai beste realde batzuetan ikusten zan, eta jende gehienak pentsatze ban, ba, ziur askoz, ba, pandemiaren eragina izan zitekela, baina pandemia maituta gero, zeitzen dugu gero eta gehiago, kasu gehiago ikusten gehienak, ansietate krisiak ezaten dira, eta ansietateak igo dira 9 urtero. Eta agresitate krisiak 13 urtero, eta suizidio aleginak 22. Orduan, danak dira kezkagarria, danak. Gehien kezkatzen gaituna, suizidio aleginak. Zorionez, aleginak, ume garaian, aleginetan gelditzen dira. Baina horrek sortzen dagoen mina, bai umerengan eta bai familiarengan, itzela izaten da.
0: Zergatik izan daiteke, baduzue ikasketarik, aztarnarik, zein izan daiteken orain horretarako arrazoia?
1: Ez ganera guk esaten duguna da, larrialdi zerbitzuak izaten direla termometro sozial baten modukoak, ez? Hau da, gizartean, ezo zerretatzen danean oso harin izlatzen da larrialdi zerbitzuetan. Ba, hemen, populazioaren zati batek laguntza eskatzen.

0: Da, azken batean, ume horiek eta familia horiek laguntza ezke dabiz, eta aztertu beharko genduke zergaitik gertatzen da hori. Gizarte moduan erantzun bat emon beharko geunzkio oneri argi eta garbi. Ezin duguna onartu da hori normalizatzea, ezin dugu hori gauza normaltzat hartu. Eta hori ez da, ez gobernuaren errua, ez medikoen errua, ez familia errua, hori bada gizarte batek egin behar dagoan erreflexio sakon bat.
1: Dena dela, nork egin beharko luke azterketa hori?
0: Gauza hori egin behar da, ustez gobernutik antolatuta eta agente sozialez berdinak sartuta. Pediatrok hartuko dugula parte, psikiatrok hartuko dabela parte, babai, baina beste, inbeste jende sartu behar da. Gurasoen elkarteak, irakasleak, edukadorek, inbeste jende. Hor, reflexio, lasaia baina sakon egin behar da, hau tratatzeko.
1: Mm-hmm. Bueno, esaten da, askotan, helduok eramaten ditugula aurrak bizi dituzten egoeratara gizarte bezala, eh? Eta ikusten da baita ere, esate baterako 14 urtetik berakoen artean ere badaudela arazoak, balen helduagoenak zirenena, ezta? Alkolarena, beste hainbat sustantziaren kontsumoena, pantailak ere hor daude, ez dutenak laguntzen.
0: Bai, baina eske hori guztia aztertu bada, tarrazia desberdina izango dira. Alkolaren konsumitzea nerabetan edo 14 urte baina gazteagoetan apura desberdina da, baina zu, unzaete eta buemon buelta bat asteburuetan edo zein herriko jaietan eta ikusi bekiratu jendea ziten dagoan, eta non dauzan umea eta ez ikusten dagoen umea, hori apura desberdina da. Baina zen batean, gu pentsatu behar dugu zen olako gizarte eraikitzen ari gara. Mm-hmm. Eta zer utzina gautzegun gure atzetik datozan entzat. Eta esango hau beste gauza bat. Ezin dala normal tratartu esaterako hainbeste universitario pilulak hartzen egotea. Guk esaten duguna da, aurrera pauso bat eman behar da. Gu ja publikazioak indogu. Gizarteak apur bat refrezine bat eiteko, apura pentsatzeko zer nahi dugun.
1: Mm-hmm. Urgentzia pediatrikoek osasun gintzaren organigraman euren izaera bereizgarria izatea ere eskatzen duzu, profesionalek. Zergatik da garrantzitsua trabakuntza espezifiko hau izatea?
0: Pediatria eta pediatra orokorrak oso garrantzizkoa direla, baina gero bebai pediatria barruan espezialidadeak bebai bere garrantzia dauke, ba, nagusi medikuntzan moduan. Ba, tratamendua hobe izango dalako, ez?
1: Bueno, esan dugu larrialdi pediatrikoen estatu mailako batzarra dela gaur hasi eta etxe bitartean Bilbon egingo duzuena, ze espero duzue ateratzea honetatik, Santiago?
0: Hombre, guk egiten duguna da, igual urte bete edo bi urte ikerkuntza egiten, eta gero hemen, 10 minututan presentatzen dugu zenbaitza, eta gero diskuti egiten dugu. Balantaldeak dauz, protokoloak atatzen dugu, kalitatea neurtzen da, eta azken batean, gure helburua bada, emoten dugun atentzio harreta, ba, aldeen kalitaterik haundin etxatea, eta hori da, bilatzen gabizana, urte.
1: Osongi. Ba, Santiago Mintegi, gurutzetako larrialdi pediatrikoetan zerbitzuko atalburua, eskerrik asko mezulariaren deiari erantzuteagatik, eta, bueno, ideia on asko atera daitezela batzarronetan.
0: Ba, eskerrik asko zuei, eskerrik asko.
2: Mezularia, gertukoak.
1: Zaizkigu oraindik minutu batzuk mezularian eta etxebizitzari lotutako hainbat albiste ditugu onintza segurola.
3: Bai, Irunen egoera zaurgarrien dauden emakume baten eta haren seme alaben kaleratzea, bertan bera usteko eskatu diote Kutxabanki, kaleratzeak esto plataformak, eta beste hainbat sindikatu eta gizarte elkartek. Elkarretaratzea egin dute, arratsaldean Kutxabankek Donostian duen egoitza nagusiaren aurrean, eta banketxari esigitu diote alokairu sozialeko kontratu bat sinatzeko familiarekin. Bestalde Gasteizen bitalkiler Adaniako maizterrak dira, bihar mobilizatuko direnak, etxe bizitzak babes ofizialeko kalifikazioa galtzen ari direla aprobetxatuz, kontratu berrietan errenta igoera neurrigabeak eta abusuzko klausulak ezarri nahi dituela promotoreak salatzen dute. Baldintza duinak aldarrikatzeko, mobilizatuko dira bihar hartzeldeko seitarrietan Adaniaren Gasteizko egoitzaren aurrean.
1: Ba, Gasteizen bertan Errekale horra auzoan, bizilagunen eta handik ez oso urrun abandonatutako pabiloi batzuetan bizidiren hainbat herritarren arteko liskar eta tentsio uneak bizi izan dira bart. Antza denez, azken horiek dagoeneko jende bizi den etxe bat okupatu nahi izan dute Errekale horren eta Errekale hor bizirik elkarteak salatu du poliziak animatzen dituela horretara kale egoeran dauden pertsonak Iñaki Odriozola.
4: Ez da antzeko egoera bat bizi izan duten lehen aldia Errekale hor bizirik elkarteak azaldu duenez. Parti izan diren liskarretan, aurrekoetako patroi bera errepikatu dela salatu dute auzo elkarteko kideek. Poliziak animatzen dituela etxe jakin batzuk okupatzera kale egoeran dauden herritarrak.
5: Bai, agertu zirela hainbat pertsona, kale egoeran dauden pertsonak, jada jendea bizidan etxeetan sartu nahian. Guk hoi bezala erantzun genuen, azalako lehenengo aldia ugertatzen dana. Eta saldu genien proiektura sartzeko bideak zeintzuk diren.
4: Errekale hor bizirik salatu du poliziak intentzio gaiztoz bidaltzen dituela etxegabeak errekale horrera.
5: Erantzun bakarra izan zen poliziak bidali zituela ona. Poliziak esan zietela ona etorri alziela eta bertan okupatu. Gure irakurketa bada horren atzean badagoela poliziaren estrategia bat proiektua ahultzeko helburu argia irakurtzen dugu guk.
4: Aldi berean elkarteak argi utzi du ez dituztela etxegabeak seinalatu nahi eta egoeraren arduradunak instituzioak direla nabarmendu dute.
1: Eta Gasteizko albiste azken hau erre, GKS-ek eta etxebizitza sindikatuak salatu dutelako aurten ere Gasteizko txosnetatik kanpo utzi dituztela Ainara Rubio.
3: Ezkerra bertzaleak mugimendu sozialista baztertzeko duen estrategiaren baitan kokatu dute txosna batzordearen erabakia, egoera konpontzeko proposamen bat baino gehiago egon diren arren, beto politikoa ezarri zaiela salatu dute, Aroa Arrizubieta GKS-eko kidea.
6: Aurten ere, sorturen inguru politikoko eragileak ezezkoan mantendu dira. Eta gai haulandu eta gainditzearen aurkako posizioarekin jarraitu dute. Gasteizko txosnetan gertatzen ari dena, ezkerra bertzaleak mugimendu sozialista zokoratzeko estrategiaren baitan kokatzen da. Betoa gauzatzeko, txosna batzordean duen errepresentazio puztua baliatzen dute.
3: Andra Mari Zuriaren jaietarako hilabete batzuk falta direnean, txosna batzordeari egoera konpontzeko eskaria egin diote.
1: 8:20 gutxi dira, kirolen tartea Aritz Gaiastegi, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Ainara.
1: Bost pantalla daude.
7: Bai.
1: Kontrol gela honetan eta bostetan kirolarekin zerikusia dutena. Bai. Dena, bueno, futbola eta
7: saskiloia da. BBC News zuri utzi zu hori ja nazioartea, informatiboa hori ja albisteak zure kontu, baina bestean bai, Realarentzat bi pantalla, saskibaloia, zuen euro basketentzat, eta beste futbol partida bat ere badago, beraz, bai, bai, urrengo bi orduetan ez gara aspertuko ez behintzat kirolzalea denak.
1: Gero arte, Aritz.
7: Gero arte.

Saskibaloia baloia eta futbola, Realarekin batera, Bilbo Basketen eta Baskoniaren partidak izango ditugu oinarri gaurkoan, orain hasi eta amarrak bitarte. Talde txuri urdinak Gironaren zelaia bizitatuko du, sortietatik aurrera Maitane Urbietak egingo digu neurketaren kontaketa eta lehiak eskaintzen dituen detaile guztiak aztertzeko, Juanan Larrañaga eta Nere Azuzberro izango dira gurekin. Eta Saskibaloian, ACB Ligako bi partida interesgarri dituzte Gorengo mailako gure bi ordezkariek. Bilbao Arenan jokoan da Zurne Bilbao Basketen eta Real Madriden arteko lehia benetan bero eta interesgarri lehen bi laurdenak amaitzear direnean. Eta bederatzi terdetatik aurrera, Kozner Baskoniak Murtzi hartuko dugu esan, Mikel Garita oraindiak egingo digu analizia, teknika eta realizazioan, Murtzi ikusten ditugu sekulako kuadria, Zabala, Aldamarekin batera, Paul eta Paulekin batera, gorko zintzauen, zeriako sale bat, Xabi, lanerako gertu daude, beraz, asteragoaz!

0: bibala, bibala entzuten ari gara eta bibala entzuten dugune bakoitzean, ba futbola izaten da oinarri, baina eraberean bakorkoan saskibaloiari ere kuku bat egin behar diogu, izan ere ba zazpietatik dago jokoan Miribillan, bueno, ba Bilbao Basket eta Real Madriden arteko neurketa eta hori gertute jarraitzen ari da gure etxe honetako aditua Mikel Garitano india, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Bueno, bigarren laurdena amaitzera doa, Mikel, 29 eta 44 ari da galtzen Zurne Bilbao Basket, 40 eta 44, orain zer ikusi dugu orain arte,
1: Bueno, partida zeharo arraroa da, ez? Alde batetik tentsio apur bat falta zaio partidari, askotan gertatzen da, ez? Astean zeharreko partidatan hau gertatzen da, gero talde biek behar bada zailkapenean behar duten behar hori ez daukate, eta hori ere nabarmendu egiten da, eta beste alde batetik ba, Real Madrileri asko somatzen zaio, ba, baja askorekin etorri dela gaur Bilbora, alde batetik Tabares eta Alex Len kanpoan ditu luzarorako, eta gero Garuba, Okeke eta Mario Jesainoa deialditik kanpo gelditu dira, eta horrek askotan partidak desordenatu egiten ditu, ez? Ez dauka erreferentzia argirik Real Madridek barneko jokoan, izan almantza jokatzen ari da, eta gero Bilau erekin aldi berean jokatzen ari da, batez ere Trey Lyles eta Gabidekekin, beraz Zurne Bilbao Basketek abantaia dauka, alde batetik Linason oso lehenengo zati polita jokatu du, eta bestetik ba, saskiratzaileak ba, arneraketak aurkitzeko ba, errestasun handiagoak dituzte, baina beste alde batetik ba, arazoak dituzte ba, Lyles iruko marran kontrolatzeko, gero ba, Real Madrid bos jokalari oso zabalik daudela jokatzen ari da, eta horrek ba, zailtasunak ematen dizkio partidari, eta apur bat desordenatu egiten du partida, ez? Beraz, partida behar bada apur bat arraroa, minutu askotan zur neganetik ibili da, baina azken minutu hauetan Real Madridek alde hartu dio, eta orain bukatzear dago, eta 44 Real Madridien alde, azken jokaldia Real Madridek dauka.
0: Hortxe ikusten dugu, segundu geratzen dira, kanpatzok iruko marratik jokaldia ingura du, ez du bere helburua lortuko, baloia berreskuratu du Bilbao Basketek, jaurtiketak ez du baldio, iritsi dira beraz lanerdietara Miribillan, Zurne Bilbao Basketek 40, Real Madridek 44 Mikel, eta 9 tardetatik aurrera beste partia interes garri bat, Baskoniak Murtziaren kontra jokatuko du Buesan, zer espero duzu partida horretatik?
1: Bueno, hori beste partida, beste mota bateko partida bat izango da, ez? Horre gauza asko daude jokoan, batez ere ba, bigarren postu hori nahiko zabali dago oraindik, lau talde daude burruka horretan, eta lau talde horietatik ba, bik Gasteizen jokatuko dute gaur, alde batetik Osner Baskonia azken asteotan ba, aurrera pausua handia eman du, batez ere rotazioa luzatu ahal izan duelako, eta jokalariak behingoz urtean behingoz osasuntxu dituelako, eta horrek aukerak ematen dizkio galbiatiri, ba, bosteko desberdinak probatzeko, gauza desberdinak egiteko, eta ikusten da nola ba, ba, Baskonia azken asteotan azten doala, ez? Eta beste alde batetik Murtzia, ba, behar bada urteko ezusterik haundiena, liga erregular zoragarria egiten ari da Murtziako taldea, oso sendo jokatzen du, fizikoki oso talde gogorra da, defentsan oso talde gogorra da, eta gaur, ba, beraiek daukate bigarren postu hori eskuan, Baskoniak bigarren postu hori nahi baldin badu, edo behintzat kantxa faktorea lehengoko kanporaketan playoff eta nahi baldin badu, ba, ez bakarrek irabazi baizik eta joaneko partidako 5 puntuko desabantaia hori bermatzeko ba, oso garrantzitsua izango litzake, beraz nik uste hor partida polita jola, ikusiko dugula, oso partida gogorra eta talde biek ikuskizun polita emango digutela.
0: Osondo Mikel, bigarren zatiarekin bat, Bilboko bigarren zatiarekin bat espero zaitxugu gurean, eskerrik asko, berorte.
1: Bai, gero arte, aio, aio.
0: Eta orain bai, Montilibira begira jarri behar dugu, realak ez du eta larri da bien Gironaren zelaian jokatuko du 8:00 aurrera, eta partia hori kontatzeko, ba, beti gertatzen den moduan, gertu dago Maitane Urbieta. Maitane, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon aritz, arratsaldeon guztioi.
0: Pentsatzen dut eskuartean izango dituzula, ez? Dagoeneko bitaldean 11koak.
2: Bai, hori da, eta hiru berritasune daude hasierako 11ko horretan, ba, beti zen kontra puntu bat urratu zuen taldearekin alderatuta, Aranburu zigorra beteta bueltan da, eta zelai erdian Jangel eta Sutxitz arituko dira hasieratik aurreko jardunaldian Aritz Soler eta Oskar Sonek hartutako toki hori. Betez, gauza korrela, hauxe izango da talde txuri urdinak, bera begira dagoen Gironari irabazteko helburuarekin zela iratuko duen amaikakoa. Remiro izango da atean, Aramburu Jon Martin Txaletatzar eta Sergio Gomez atzeko lerroan, zela ierdian Gorrotxategirekin batera aipatutako Jangel Herrera eta Lukas Sutxi txikusuko ditugu eta aurrera begira. Ez dago aldaketarik, Takekubok, Ander Barrenetxeak eta Mikel Oiartzabalek segiko dute. Bi taldeak daude azken bost jardunaldietan bi puntu bakarrik pilatuta, baina esan dugu beharra hemen Montilibiko taldeak dauka, Gironak dauka, gaur Gatzanigak zainduko duatea. Atzeko lerroan Arnau Frantzes, Vitor Reis eta Alex Moreno arituko dira. Witzel eta Iban Martinek osatuko dute Euskarri Bikoa. Ounajik egingo ditu lotura lanak eta aurrera begira Txiganko Brian Hill eta Joel Roca izango dira erreferentzia nagusia. Zortzietan hasiko zaigu neurketa hori. Miguel Sesma Espinosa izango da partida zuzentzeko ardura duen epailea.
0: Metan errealak 44 puntu ditu, matematikoki ez dago salbatuta, baina zuk ez duzu arriskurik ikusten, ez?
2: Aukera gehiago ikusten dut loteria tokatzekoa, reala maila galtzea baino, baina bai, aukera hori hor dago. Gaur, lortuko luke matematikoki salbazioa puntutxo batekin, realak bakarrik ez, puntutxo horrek Atletik ere salbatuko luke.
0: Bueno, loterian jokatu egin behar da, irabazteko, eh?
2: Hori ba, ta, tokatu edo jokatu ezkero, aukera gehiago ikusten dut loteria tokatzeko, realak maila galtzeko baino.

0: lasai dago maitan eberaz gure lasai gaude eta ez dakigu gainerako kiroletan ba, gure protagonistak lasai ongo diren edo ez esate baterako golfean jokoan da PGA urteko bigarren Maiorra Filadelfian John Ram lehen itzulea maitzear da barrikako 17. zuloari da osatzen une honetan parrean bere ibilbidea liderraren gandik hiru kolpera liderra behinbeinean Hitzatsune, Japonia rada, beraz, lehen itzulia osatzear, Yom Ram Filadelfia. Txigirrendula etzan, aztana etxeko Davide Balerinik irabazidu giroko zeigarren etapa, 500 metroen faltan izandoko erorikoa, baliatu italiarrak, Napoliko elmugan, garaipena eskuratzeko, gaur laza ibili dira, maglia rosarekin ametxe egiten duten ziklistak, baina bihar bestelakoak izango dira kontuak, Brockhausen amaituko baita zazpigarren etapa, baina ez da, Corsa Rosa gaur jokatu den karrera bakarra, esate baterako Hungariako turrean bigarren etapa, bueno, ba, Benoate Kosnefroak irabazi du eta gainera lider jarri da, eta Bakun Urko Berradek zeigarren postua eskuratu. Piragüismoan, Higinio Rivero finalerako zelkatu da Brandenburgon jokatzen ari den munduko kopan. Tenisean, Erromako Master sari begira gaude azken egunotan, gaur final laurdenetako partidak ari dira jokatzen gizonezkoetan, Jannik Sinnerrek geldiezin jarraitzen du, bizetetan gainitu du Rublev, 6-2 eta 6-4, eta emakumezkoetan Koko Gofek 6-3 eta 6-4 irabazi dio Firsteari. Futbolean orain helduko diogu Realari izan dugun moduan, baina beste partida bat jokoan da, Valentzian eta Rayo Vallecanoren artekoa une honetan atxenaldian, bana dago markaiua Mestallan eta jardunaldi osatuko duen partida Real Madriden eta Obiedoren artekoa izango da, beti ere Florentino Pérezek nahi izan ezkero. Bueno, txantxa kalde batera lagata, alabezeko zuzendaritzak irureun sarrerak gehiago eskuratu ditu Obiedoko partidarako igandean zazpiretan gogoratu sarrerak 30 euroan eskuratu izango dira eta Klub Babazorroak autobus zerbitzua jarriko du debalde sarrera lortu duten guztientzat. Eta Montilibera zuzen-zuzenean begira jarri aurretik, zazkibal kontutxo bat ere bai, Bart, bueno, bago izaldean, Clevelandek 117 eta 113 irabazi diote Detroitik, kanporaketako bosgarren partian, final horrenetako bosgarren partian, ondorioz, 3-2 aurreratu da, marka gaioan. Eta 44 minutu jotzar, horrek esan gura du, 6 minutu baino ez direla geratze, Montilibiko neurketa azteko eta gure adituak gertu daude, ba, analizi sakona egiteko, Juanan Larrañaga, Gabon, Arratxaldeon, orain dik ez? Bueno, egun guztian zuru altzartuta, horrelako gozak esaten ditugu. Bueno, Juanan, ez dakit nola hartu behar den gaurko neurketa, probak egiteko zen, hasiera baten azkenengo jardunaldietan matalatzok hori aipatu zuen, ba, salvazioa virtualki lortuta dauka Realak, ez dakit nola hartuko, nola helduko dio neurketari talde txuri-urdinak.
1: Heldu behar diona partida irabazteko aukera horrekin, ez? Hori mentalidad hori atera behar du, ezin du atera hor haber proba bat egingo ez, eta bueno, haber ze pasatzen dan honekin, ez? Nik usten dut hori ez duela egin behar, ez entrenatzaileak eta ez jokalariek, ere? Usten dut jokalariek aurre eman behar duela. Nei guztako, zutatxo, likil, itzaileak, Real hon bat ikustea, Reala beti zen biharren gozatia egin zuen hori, Real hori ikustea berriro, eta albalimada partida irabaztea. Horrek laguntzen dio, euskal talde guztiei, atzeti da euskal guztiei, eta nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, eta nik uste dut hortik joko duela, hori pentsatzen dut.
0: Nerea, arratsaldeon zuri ere,
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, hemen behar gorria daukana, hori bai, Girona da, ez dago salbatuta inundik inora ere ez, bazirudien, ba, duela hilabete, ba, etxeko lanak egin da zituela, baina bolada txar batek den aldatzen du, gauzak askoztutu dira, eta Michelen taldeak, bai ala bai, puntuak behar ditu.
2: Bai, bueno, eske arazo larrian sartuta dago momentu honetan, bajisteko postuetan eta puntuak behar ditu. Eta egia da, ba, jardunaldi honetan, ustet Mallorca eta Elx kenduta, beharrean zeuden talde guztiek irabazi egin dutela, ezta? Eta gainera partida batzuetan, ba, esaterako atzo, ba, Sevillaren kasuan, baita Espainialen kasuan ere bai, Atletiken aurka, ba, nabaritu egintzen, ez da, ze taldek behar zuten puntu horiek lortzea, ze beste arima batekin eta beste indar batekin atera ziren, ez da. Espero dugu gaurkoan hori ez gertatzea, Gironen aurka, eta Realak puntuak lortzea, ze horrek ere gai epatu dezuten bezala, ba, beste euskal taldeak laguntzen dituelako.
0: Bueno, baia, ba, denok posik joaten garen gaur, gaueko hamarretan, etxe aldera, Maitane, zein da, unionetan Montilivik daukan argazkia, etxeko taldeak esan dugu, premia handia daukala, ez da berez tradizio handia duen kluba, ez dakit zalea ohartu den egoeraren larritasunaz, behar den moduan erantzungo duen, ez dakit zein den argazki unionetan.
3: Bueno, oraindik ere jendea sartzen dagoela ikusten ari gara, aulki bagoitzean banderatxo bat jarri dute atzo Michelek berak neurketaren atarikoa egiterakoan aipatu zuen, ba, Gironaren historiako neurketarik garrantzitsuena zela gaurkoa, asko daukatela jokoan, klubaren etorkizuna dagoela la jokoan, eta pentsatzen dut horrelako mezu bat bidalita bazaleak ondo erantzungo duela. Ez da izango Realak Pizjuanen Sevillaren kontra jasan zuen giro hori, ez da izango Montilivin, baina zaleak bultzatuko du, talde kataluniarreko zaleak, eta momentu hauetan ateri egiten du Gironan, naiz eta aurrez euria ere egin duen, baina momentuz bertan dauden zaleak, ba, bustitzeko arriskurik gabe.
0: Bueno, ez dakigu loteria, baina porra asmatzeko esperantzarekin etorrea gaurkoan lanera. Maitane, hasi zeu.
3: Venga, huts eta bi.
0: Huts eta bi. Nerea?
2: Lenik eta bin, salkapena, pixkoate...
0: Ah, barkatu, zuei, azkenera, nik ez
2: egin jakin behar eta arriskatu behar dudan, ala ez?
3: Atzo, Nerea...
0: Nik ez dut lagundu, zehiaipestaukat.
3: Nik esango dizut, nik berritu dut salkapena, atzo larrak iru puntu bat irabazi zituen, ze Alabesen emaitza asmatu egin zuen, bat eta utxekoa, eta berriro zure aurretik dago, baina da aurrekoa bezala, ba, berdinketa ia teknikoa, baina larra aurretik dago.
0: Ja, barkatu, aukera bat emango dizut, jake atzetik zauden, aukera bat eman behar dizut. Juanan Arrañaga, gaurko porra, bota.
1: Ba,
0: venga.
1: Bat eta bi.
0: Bat eta bi, dio Juananek, Nerea orain bai, orain ja abantaia daukazu, arriskatzeko, estrategia erabiltzeko, zuk pentsatu zer egin behar duzu, nea?
2: Bueno, nik esan behar dut, asir-asiratik esan behar nuena, larrarenak ez dute kontuan izango. Bi eta bat.
0: Bi eta bat. Beraz, Gironaren alde, Aldama da hor jota, konzentratuta, bat eta bi, dio. Mikel Aldamak, Paul, Bana. Bueno, Xabi, bat eta huts, zui, zaizu komeni bat eta huts baina? Bueno, ba, Xabi, bat eta huts, hau ere porra irabaztera doa, eta nik esango nut. Bana, minutu bat, geratzen da, neurketa azteko, Maitane.
3: Eta protagonistak jada berdegunean ditugun, ere aipatu du, bekaldean dauden talde gehienek, beharra daukaten gehienek irabazi egin dutela. Ea esten hori gertatzen, zerrealak ere badauka, garaipenaren bidera bueltatzeko gogoa, denboraldia txukun amaitzeko xedea du talde txuriurdinak, mezu hori adira errepikatzen behin eta berriro Rino Mataratzo indartsua maitu, azkenerako, bueno, ba, zelkapenean non amaitzen duzun ere, garrantzitsua da, ondo amaitzarekin batera, bueno, ba, xoxe asko, daudelako horre jokoan, eta protagonistak berdegunean ditugun bitartean, Michel gerturatu da, Rino Mataratzoren gana, bi entrenatzaileak horre izketan, eta Mikel Oiartzabal, ba, epaile taldearekin hitz egiten aipatu dugu, Miguel Sesma Espinosa dela gaurkoan epailea, Arnau Gironako kapitaina ere jada hortxe, neurketaren atarikoak egiteko prest.
0: Bara, hortxe ikusten ditu, bi kapitainak, arratzaldeko sortzirak dira, albisteak atxen aldian jasoko ditugu, eta ikusi enbarko da, Realak nola erantzuten duen, neurri batean, Juanan, behin kopa irabazita, historiako laugarrena, sekulako balentera egin ostean, apur bat desinflatzea ere, logikaren barruan egon daitekeen kontua da.
1: Logikaren barruan etortzen da, baino hilabete osoa ez. Hori da gauza itxarrena, ez? Bi taldea dira, azkeneko bost partidak irabazi gabe daudenak. Bai bat eta bai bestea. Hori dira bakarrikan azkeneko bost partidutan ez dutenak irabazi, ez? Da nik usten dute, aurrera poso bat eman behar duela Reala baita ere, ez? Iruitz zait, zemateta gora hogelditu, orduan hobeto dala, zelkapenean ere bai, jendea ere gustora egongo da, klua ere gustora ongo, xosak egin hoja, jasoko dituelako, eta nik uste torri behiratu hartzaiola, ez dala partio nik handiga bukatu, ez? Nik uste de beste hiru partio gorkoarekin, eta beste bi partio biltzen dira, eta gutxienez itxura on bat eman, eta partioak irabazi, eta ondo bukatzea garrantzu izan gaitzak.
0: Mitxela itaren egiten ikusten du, tentsua, tentsua, benetako tentsua maitane badakigu ze aldetan dagoen.
3: Bai, bueno, batzuk akaso ohituragatik badago jendea etxetik atera eta beti aitaren egiten duena, ez behin bi eta hiru aldiz ere bai, beraz bakoitzak bere liturgiak izaten ditu. Zelai erditik Reala izan da, baloia jokoan jarri duena, Takekubok atzera, Remirok luze, Jangel Herrera zegoen inguru horretara, bere etxia izan dakoan, berriro jokatzen Jangel Herrera martxoaren zazkian.
0: Zer egiten duzu etxetik ateratakoan?
3: Niri ari zara?
0: Ba, ez huri.
3: Hanik aitaren ez bintzat.
0: Aitaren ez duzu egiten?
3: Ez dut egiten.
0: Atea izten duzu baina, ateraterakoan edo ez?
3: Etxeko atea?
0: Bai.
3: Bai, bi bueltekin inorrezpadago barruan bintzat.
0: Aurrera!
3: Eta gero ingurura begiratzen dut, eguraldia, zerua, eta horrelako kontuak.
0: Jane, parkatu, aldamak esan dit. Kafea. La Casa del Café, kafe honenaren etxea, La Casa del Café, 1926, geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, kalitatezko kafea bakarrik sortu zenetik, kalitatea lehen etxi dute gauza guztian aurretik, eta oraindik ere, hala da, kalitatea, kantitatearen eta volumenaren aurretik, kafea, La Casa del Café, maitane.
3: La Casa del Café, bueno, ba... Girona da, orain bere etxean baloia batera eta bestera mugitzen ari dena, Vitor Reisek onagiri eman dio, honek berriro ere atzera, Reis, gatzani gatezainari eman dio, motzean, hor arriskuak hartzen, huitzelekin jokatu du, berriro ere honek Vitor Reisi, eta baloia atzetik jokatzen atera nahian, ari da, Frances. Ryan Hillekin jokatu du, zelai erdian, eskuinegalean, Ryan Hill, Arnau. Baloia, Sigankofek kontuz, Joel Roca, Realaren area hartzean, bere jaurtiketa, indarrik gabea, Alex Remiroren eskuetara, bigarren minutua bete aurretik, area kanpotik, Girona, Joel Roca alegindu da.
0: Erea, Joel Roca ikusi dugu, futbolaren interesgarria, eskuina galetik garitzen da, eskerre galetik barkatu, baina eskuina da, eta bai, bai, goza polita egiten aien futbolaria da.
2: Bai, eta barrutik sartuta, ez da, askotan aurrali moduan ikusten dugu ere bai, ba, ondo mugitzen dalako, eta baita sakontasun mugimendu onak egiten dituelako, eta kontuan izan da, ba, normalean baloia pilatzen duela Girona, korrelako perfil bat izate aurretik, ba, ipatu dugun bezala sakona dala, ba, garrantzitsu bada taldearen zat.
0: Bueno, hor, Jangel Herrera ikusi dugu baloi irtera ona egiten joanan, Jangel Herrera puztu izan den Realean, ez du sorterik izan lesioekin, eta datorren urtera behira, ba, futbolari garantzitsua izan daiteke. Alegia, errekuperatu behar den futbolari horietako bat da.
1: Bai, errekuperatu behar da, baina zeite, ia lesioak lesionatu datorri izan, eta nire uste dut, dara mala ja, lesio horrekin denbora pila bat, eta ez du jokatu ere egin, ez du lagundure egin, ez azkenean taldeari, baina bueno ematen du jokalari garrantzua izan litekela, ez, datorren urterako
0: jarraitzen hori jarraitzen hori, maitane, edo?
3: Bai, ala iruditzen zait, lesionatuta etorri zen, eta Gironan ere ba, azken urteak lesioekin pasazituen aukera Gironak baloia zutainera, Joel Roca ke indarri gabe baukera, lehen abisu serioa Sigankofek eman do bere jaurtiketa zutainera bidali du aukera abisu serioa Gironak eman duena.
0: Bai, bai, nerea, sartu hobeto sartu da Girona Reala baino, ke?
2: Bai, Reala nahi kondoratuta dabil, saiatu egin daba blokertain hori mantentzen, baina egia da hartu duela baloia Girona eta behartzen ari dala Reala, bai, aia bere aria barruan defendatzera, ez da, hobeto sartu egin da, ipatu ezun bezala partian Girona, baitare, ba, behar hori duen behar hori erabaria da.
3: Eta gehiago nahi du, haunagik dauka baloia, eskuine galorretan, burua jaso, siganko fikusi duarean, Remiro baloia pasatzen utzi, ondoko marratik kanpora, ateko sakea izango da Realaren zata, aipatzen genuen larra intentsitatean kontrarioa berdintzea, garrantzitsua dela olako egoeretan, zuke etxeko lanakia eginak dituzu, besteak dena dauka jokoan, hori da gutxien ez taldeari eskatu behar zaiona.
1: Bai, hori falta zaio pixka bat taldeari, ez ematen zuen Sevillan jokatu eta teko peira bazita geroia bukatu dela, ez? Eta ez da, eta bukatu jarretu, behar da. Tale egindu behar da, intensia hori ipintzen, ez? Bestela, gauzak oker juten dira, eta itxurak askarrak beti eta nik uste hori hori dara gauzari txarren, ez? Urtea bukatzea, gaizki bukatzea, nik uste dut jarrera gaina kaskararekin, eta iutzeite ez du zuri ordentizue, egunero horregoteko, eta egunero ondo entrenatu, gauzak ondo egin, eta partidu nahi jokatzeko, ez? Dekero irabazi hori galdu, beste gauza bada, baina iutzei irudion bat eman behar dela beti.
0: Aizue, orain errepikapenean ikusi dut, eta Remiroren geldiketa oso gona izan da, Ze, gainan zuen txiganko, eta esku oso natera du, ez? Zutoinera baloia joan horretik.
1: Berak, ikusi eskuakien, eta zutoinera joan da. Gertazen dara da, nola izan den jokaldia ikusi eta gero, eska bat, porrake beldurra ematen du, ez da baldatzerik, ez?
0: Nahi baduzu bai.
3: Ez da baldatzerik.
0: Bale.
3: Ez da baldatzerik, Aritz. Orain, ez gara, zikoz, altura hauetan demoraldia bukatzen ari denean.
0: Lehen bat zegoen aukera bat, hori garen minutu arte aldatzen ze aukera zegoela. Aia zen.
3: Aurten ez. Ander Barrenetxeak dauka baloia, barrutik Jangel Herrerarekin jokatu do, Jangelek zutxitxi eman dio, Jangelek baloia babestu eta atzera, Jon Martin. Jon Martinek barrutik zutxitxekin, ze ondo eman duen buelta erdia kroaziarrak baloiarekin segitzen do. Zutxitxek ezkerregalera zabaldu do, hortxe Sergio Gomezek jeitxiko do, baloi hori maixuki barreneri eman dio. Presioan Brian Hill, Sergio Gomezek atzera, txaletatzar. Hortxe Jon Martin, Jangel berriro ere lasarte horiatarrarekin jokatu du, Aranburu, zigorra bete eta bueltan hasieratik jokatzen, Take Kubo, Take katzera Aranburu, baina falta. Egin diote Realeko jokalariari kexu da. Girona, baina falta adierazita dago, baloia Realaren txat izango da.
0: Eta Bilbora goaz, hasi delako, hirugarren laurdena Mikel, hiru minutu pasatxo, eta bi puntura gerturatu da Zurne Bilbao, zer ikusi dugu hirugarren laurdena hasiera honetan?
4: Bueno, ikusi dugu alde batetik, ba, Real Madridek izan almantza ez duela hasieratik jarri, eta Zurne Bilbao basketek, ba, probetxu nahi dua dio atera Glinasoneri zazki gertutik jokatzen, baina jokoa traketz dabil, tentsio gutxirekin, Real Madrid bos jokalari zabalik ari da jokatzen, eta Zurne dezer oso dago, baina, bueno, partia berdindua doa, eta talde biak apur bat neurtzen, ez? Nik uste ritmo falta zaiola partidari, eta batez ere Zurne dezer oso sentitzen dugula erasoan, baina ez dago Madrid maila altuan jokatzen, beraz, partida berdindua doa, ikusiko dugia zen norabide hartzen duen hirugarren orden honetan.
0: Zubia, esperantza guztiak galdu duzu Zurne playoffetan ikusteko, edo oraindik ez?
4: Ez. Egia esan, aukerak argia tira, ez? Batez ere, ikusten ari gara Unikaja ez da gola bat ere maila honean, gaur ere asko sufritzen ari da Burgosen aurka, baina egia da Zurnek egutegi zaila daukala, eta gaur Real Madrid nola etorri den barneko joko gabe, jesonia gabe, gaur irabazi beharreko partida dauka, jaio posiaidaren etxean galdu ostean, bai ala bai irabazteko partida dela, baina Madridek azkenean talentu handia dauka, eskarmentu handia dauka, eta ez da bate erraza izango, ez? Baina berez aukerak baditu, eta oso gertu dago, ze ganera bere arerioak, bai Lenovo Tenerife eta bai batez ere Unikaja Malaga ez daude maila honean jokatzen, beraz, lanean jarraitu behar da eta burrukatzen jarraitu behar da.
0: Oso ondo, eta Montilibin, Maitane, Juan Larrañagan lagun non bat ikusi du armaitan.
3: Bai, Jon Benjamin, Toxak hemen Gironatik gertu bizi da, Besalun okerrezpanago, eta hortxe ikusten genuen, bai, Xabi Prieto eta konpainiarekin, Barrealaren neurketa bertatik bertara ikusten.
1: Kaso hondiri itzio niten, partidu.
3: Ez, telefonoari begira eta horrek pista ere nahiko alan ze jan behar zuen, telefono pantalla.
0: Eri García ere bai, Barça gehiagoraria.
3: Baloia albotik. Gironak jarri du jokoan, atzera jokatuz. Frances. Francesek Arnauri eman dio. Baloia Gironak bere zelai erdian dauka. Realaren ere mura gainditu pasanaian. Witzelek atzera egin du ordea. Eta atzera goiokatzen, segiko du, bere areara gerturatzen. Bitor Reis areako balkoian Gatzanigari eman dio, presioan Oiartzabal eta Sutxitx, Gatzanigak area txikitik. Reisi eman dio, Reisek luze jokatuko du, baloia zer, Jon Martínez da iritsiko, baloia berreskuratuko du Realak, ez, Txaleta Atzarrek egindako falta, Xigankofi egindako falta. Adierazi du epaia, baloia berriro ere txoko taldearen zat izango da.
0: Nerea, Txaleta Txarra, ipatu du Maitanek, demoraldia zieran kritika batzu jaso zituen, baina entrenatzele barriarekin denari da jokatzen, eh?
2: Bai, egia da batez ere, ba, lehenengo itzulian, lehenengo partidetan, ba, bere maila nahiko basua izan zen, ikustete baita ere ba, arazoak zituela zela irekiko egoeretan ba, defendatzeko, eta baita ere erabarruan, ba, batzuetan, sendotasun edo konfiantza hori etzuela, ez da, horrelako dueluetan, baina nire da jundala azten, eta adibidez, hartzen baldin badugu eredu gisa errege kopako finala, ba, oso finalon egin zuen, ez da, junda azten entrenatzaile berriarekin, baita ere agian, bueno, ba, dinamika sartu denean ere bai, ba, pixka bat hori, ba, hobekuntza egon da bere rendimenduan.
3: Hori da, ziren txandaka ibiltzen ziren bera eta Zubeldia, gero Zubeldia ere egia daia denboratxoa daramala mina hartuta, eta bai, atzeko lerro horretan, bai, Jon Martinekin batera, finkoa, bilakatu da, Txaletatzar, rutzita, jokatzen ari den jokalaria, realean. Baloia albotik Jon Mikel Aranburuk jarriko du jokoan denborarik ez du galdu nahi erreala gutxian daukagu partida. 10 minutu neurketa hasi denetik hortxe Txaleta Zarbera Jon Martinekin jokatuko du. Jon Martinek gorrotxari desagertu zaiguna larra eta nik pentsatzen nuen beti zen aurka minuturik jokatu ez zuela ikusita Turrientesak kaso hasieratik arituko zela gaur, baina gaurkoan ere eta kontuz barka, Joel Rokak dauka baloia, ama Aranburuke urrundu behartzen baina bere urruntzea. Patxan xamarra izan da, Brian Gil iritsi da baloi hori kontrolatzera, Iba Martinekin jokatu nahi zuen, baina Barrenek moztu du, baloia galduko du ordea Realak, arriskuak sei egiten du Realaren area inguruan, Xigankof, kontuz, Xigankofekin, baloia Arnauri eman dio, nen pase area txikian jarri nahi zuen, Aranburuk urrundu du arriskua, baina sufritzen ari da, estu hartzen ari zaio Girona, Realari, Barrenek egin du falta, eta neurketako lehen da biziko txartel horia, ikusi du gainera Realeko jokalariak.
0: Balan.
1: Bai, nik gustatzen dut Turrientesena bizkata arraro egiten dela, ez? Onda bolara, bolara ondi batean beti amaikak horretan jokatzen, eta bizkat gorrotxe ibili zen erdipuri eta bar, da lesioakin da hori, da gorrotxe sartu anetik an, eta zaldorrekin indeu bigote bat gorrotxak, eta horrekin ba, jokatu gabe gelditu azkeneko partidetan, da nirutzi zeite, arraro egin zaigula den hori gertatzen.
3: Bueno, ba, Barrenek ikusi duen txartel horrek ondorioak izango ditu, bos garrena delako eta ondorioz ezin izango du Valentziaren kontra jokatu eta gainera falta arriskutxo orain, Gironaren alde, 12. Minutuan, Itorre izardirak eta egiteko prest hortxe bere erdirak eta jama aterako bidean itxita bigarren zuton inguruan errematerik ez da izan ateko sakea izango da Realaren zat.
0: Bueno, eta Jon Ramek ere amaitu du.
3: Barkariz, Remiro gluze atera du, Barrene buruzburukoa izan dezakean gelurek gabe geratu da, Gatzaniga atera da, ateko sakea izango da, ba izan du Realak emere aukera, aztibili da Alex Remiro, lastima angelu gutxirekin geratu dela Barrene jokaldi horretan.
0: Nerea, Remiro boleko pase bat eman dio, kasu honetan,
3: Barreneri,
0: boleko pasea da izan da hori, eh?
2: Bai, bai, bueno, a ber, eski hori badakigu Remirok palaukala, ez da, horrelako batez ere, ba, libre momentu honetan edo aske dagoen jokalaria aurkitzeko luze, ba, hori Remirok badauka, eta gainera, gaurkoan areta garrantzitsuagoa da, kontuan izan da, ba, blokea aurkariren zelaian ezartzen baldin baduela Gironak, ba, resuratzen duenean baloia Remirok espazio egongo dala, zez dio ematen denborarik ba, repliege hori edo posizioak hartzeko Gironari, ez da, beraz gaurkoan errekurtso hori oso garrantzitsua izan daiteke.
0: Pase luze batekin bakarrik utzi du Barrene Gatzaniaren aurrean.
1: Eskeniko kontrola izan da txarra, luze egin zio, eta horregitxi egin dioz.
3: Ai, orain irrist egin du Susitzen pasearekin aurrera egiteko aukera zeukan Barrenek, edonola ere baloia babestu eta zaintzeko gai izan da Donostiarra. Gorrotxa, Jangelek Susitzi Gironaren areara gerturatzeko bide horretan jokaldia lantzen orain. Talde txuri urdina denboraldi guztian bigarren ekipazioari zukurik ez diotera, baina azken jardunaldi hauetan esprimitzen bigarren ekipazioa talde txuri urdina. Jon Gorrotxategik atzera jokatu du, 14 minutu neurketa hasienetik golik ez dago Girona kutx, Reala kutx.
0: Bueno, eta esan dugu PG ari dela jokatzen Filadelfian, golfean ba, denboraldiko ba, bigarren maiorra edo torneo nagusia, eta azkeneako ondo amaitu da, lehen, Erne, Maitane?
3: Bai, Brian Hill dator baloiarekin, Unajiren pasean lurrera erori da, falta eskatzen zuen, faltarik ez dago, baloia berreskuratu du talde txuri urdinak.
0: Bueno, baia, esaten dugu Jon Ramek zege erregin duen azkeneako, izan ere, ba, parraen azpitik kolpe batekin amaitu du ibilbidea, eta horren ondorioz, ba, peinbeinan bentzat, lidertatik bi golpera, eta bueno, baleian sartuta, lehen eguna osatu ostean. Aurrera, Maitane?
3: Baloia, Gironak dauka lehen itzulian Donostian gogoratu galdu egin zuela Realak Gironaren kontra, eta horixe izan zen taldeanen aurka zuzendu zuen bere azken neurketa Sergio Francisco, 16. Jardunaldia zen, 16 puntu batuta, jardunaldiko puntu bat, jeitxeratik puntu bakarrera zegoen talde txuri urdina, eta hortxe, amaitu zen Sergio Franciscoren aro laburra lehen taldeko entrenatzaile gisa. Baloia, Gironak dauka zelai erdian baloia mugitzen, gainera lehen da biziko elkarrizketa larra aste honetan ere eskaini du Sergio Franciscok, eta bueno, inolako gorrotorik eta ezmen dauka, motz egin zitzaiola, denbora gehiago nahiko lukeela esan du, baina inolako min eta gorrotorik ezmen dauka inorekiko.
1: Bueno, normala da, ez du zantan esango igual, baina alde hortatik gara, ba, logikoa da hori esatea, ez? Baina, bueno, nik uste berak bere papela bete zuela momento sail batean, eta hoin beste batitu katu zeiola, eta onda aprobetsatu.
3: Ea, Sergio! Ber, erdirak eta takekubok egin nahi zuen horre errematea, baina ez da baloi horretara iritsi, hori bai esan du, egotzi zutenetik, kargu gabetu zutenetik, ez dela gai izan, anuetako bere eserlekura bueltatzeko bazkidea da, datorren denboraldian bueltatuko dela anuetara Reala ikustera.
0: Parri bari inguruan bezerbait esan zuen, ez?
3: Noiz.
0: Elkarrezketa horretan, zuen esan, agurrean etzuelako aipatu eta...
3: Bai, karo, horregen inguruan galdetu zioten, ea minik bazeukan, ea perrirekin gaizki amaitu ote zuen, eta esan zuen, bueno, ba, beste batzuk nahiago zituela nabarmendu agur horretan, eta ez presidentearekin daukan hartu emana, ona izan zen.
0: Etzuen esan, ba, besta proba falta izan zitaiola, hori zuen bezan?
3: Denbora gehiago nahi zuela, eskatzen zuen, bai. Baloia, Iban Martinek dauka, Sigankov, eskuine galera, zabaldu du, hortxe Brian Hill, kontuz Brian Hillen pasea motzean Sigankofi, arearen balkoian jarri du, nastu eginda pasea ematerako garaian, Susitzi oparitu baitio, txaletatzar.
0: Minutu eta maitza metane.
3: 17. minutuan, golik ez dago Montilivin Gironak, huts, Realak huts.
0: Miri bilan, jokoan da, Zurne Bilbao, Real Madrid, 43 eta 47, Mikel, irugarren laurden amaitzeko, 2 minutu eta 45 segundu geratzen direnean, nola ikusten duzu neorketa?
4: Bai, Zurne beti atzetik, hirugarren laurden honetan beti atzetik, baina gertu jarraitzen du, Klinasonek min egiten ari du batez ere orain blokeo zuzenean, ba jarraipena egiten duenean, ze esan dugun bezala Real Madridek zonan baja asko ditu, baina gero erasoan Real Madrid oso ondo jokatzen ari da, ze blokeo zuzen gehienak lauarekin jartzen ditu eta horra bantaia lortzen ditu jarraipenean, batez ere Gabidek oso eraginkor hirugarren laurden honetan. Beraz, Kanpatxo nagusi, orain Pantzarra hasi da bere puntuak pilatzen eta Zurne ondo mugitzen erasoan, baina momentuz Kanpatxo nagusi izan da hirugarren laurdenean eta gertu gaude, baina atzetik laurden osoan zehar.
0: 43 eta 47, 26 hirugarren laurdena amaitzeko, Mestallan berriz Valentziak bat, Rayok bat, eta Montilivin kornerra Realaren alde.
3: Partidako lehen da bizikoa 18. minutuan, Barrenek motzean atera du, takeri eman dio, take Susitzi, Susitzi! Bere jaurtik eta txaleta tzarrengan, jodu jaurtik eta indartxu dauka Kroaziarra, baina orjende asko zegoen, eta mogollorren erdira joan da baloi hori, Sergio Gomez ondo Joel Rokari aurre hartuta Alex Remirori eman dio, ez dutzen Iban Martin, baina kaskanteko atezainak baloia zelai erdian jarri du, hori bai, Arnauk Mostodo, Brian Hill, Jangel Herrera bere burua lurrera bota eta baloia kanpora bidali du, alboko sakea Gironaren zat izango da.
0: Parekatu egin da apur bat nerean neurketa?
2: Bai, esango nuke baietz, ez da, azkenean ezberdin, ze esango nuke ba Girona saiatzen dela ba baloia betza luzeagoak izaten, jokalari gehiagorekin iristen azkeneko ere mugura, eta Reala saiatzen dira, ba eraso azkarragoak, ez da, aipatu egun bezala, ba Girona guztien dituen espazio horiek, ba pixko bat gehiagoak.
3: Ai, kontuz Girona kaukera! Unagik pasea eman dio Arnauri, Remiro ondo atera da, atea txiki egin dio eta gehiek ikurutzatu do. Arnauk baloi hori, baloia kanpora bidaltzeko, baina beste aukera bat, beste abisu bat, Gironak Realari emandakoa.
0: Banan, Unagi hau oso ona da, Eta gindik Gironan denpor asko irango duen,
1: Bueno, a ver, ikusiko dugu, a ver, se pasatzen da, Baina, bitu zeite, Maia, maia honeko jokalaria dela, Hor aukera hon bat izan du, gertazen da oker jo duela.
0: Oinaren, kanpo kaldeakin, jugura zuen.
1: Bai, hori nahi zuen, baina nik uste dut ez duela asmatu eta kanpora bota du, ez? Baina, bueno, hor garbi ikusten dena, bale jabetza luzeak egiten ditu Gironak, lasai hasten du, badaki nola jokatu behar den, jende asko sartzen du barrutik baita ere, eta hor min asko egin dezake, ez? Ez zait, neurri hori hartuta daukala, gertatzen dena, ez da eraginkorra, ez da fiablea, ez? Asko gustatzen zaio golak egitea, eta hor dago joren arazoa ez da jokoa baizik, eta jokoari bukaera ematen, ez hori ematen.
3: Jangelek barrenerekin jokatu du, Realak aurrera metroak irabazi nahi ditu, takeku eskuinean dauka Mikel Oiartzabal, takeke bi kontrario atzean utzita aurrera segitzen du berak bakarrik, behartuta iritsi da, otartekoarena egin diote, protesta egiten du takek, protesta egiten du Oiartzabalek, baina Sesma Espinosak dio ezertxo ere ez dagoela, eta kontuz orain kontraeraso da otorreta, eskuine galetik baloia siganko fek dauka txaleta zar, dauka parean bere jaurtik eta langa gainetik kanpora joan etorriko neurketa, baina gehiago ari da Remiroren atera jaurtitzen talde kataluniarra Reala gatzani garen ara baino.
0: Bai, nerea, gertuago ikusten da, edo bintzat aukera gehiago ari da sortzen interesgarriak garbiak etxeko taldea Reala baino.
2: Bai, hori argi dago, baina hori ezakite, nik behintzate espero nuen, ez da, azkenean gaur bat ez da, baloi jabetzak izango zuelako Gironak, egia da, ba, Reala gutxiago duelako jokoan, eta gainera ikusten ari zaio azkeneko jabetean ere, ba, askotan aipatu duguna, ez da, ba, galduta agian helburu hori, edo pixkat bere rendimenduan jaitsiera egonda gaurkoan argi zegoen Gironak estutu bertzuela.
3: Baloia atzetik ari da lantzen Reala, Alex Remirok, Jon Martini eman dio. Jon Martinek, Joel Roca gainera etorri zio, behartuta eman du pasea, Iba Martinez da iritsi, Zutxitx bai, txaletatzar, Sergio Gomezekin jokatu du, honek Zutxitxi eman dio, Kroaziarrak baloia loratuta, Oiartzabalen bila, Oiartzabalezta iritsi, hor Victor Reisek eburu zurrundu du. Baloi hori, eta orain Joel Rocari falta, egin dio, take kubok, eta baloi ondorioz bai txuko taldearen zat izango da.
0: Take, bueno, ba, Jonan, bizi dago?
1: Bizi dago, ba, ja, falta asko falta zaio, nik uste, endete, take hasierakoa eta take oingoa, asko jetxi da, nahi ala, irutze zaio benekin. Oin gutxiago parte hartzen du parte jokoan baita ere, irutze zaite, peak maila hobea erakutsi duela beste momentu batzuetan, da oin kostatzen ari zaio.
0: Ba, bai, este galdekoaren inguruan galdetu behar dizu. Bueno, esan nometan.
3: Ez, lesiotik bueltan, ez duela bere betiko txispa hori berreskuratu esango nukenik.
0: Beste galdekoa, barrene, bere kiroli bilbideko uneriko zuenean dago?
1: Baliteke. Zaite momentu hona harrapatu duela, berak oso desberdina da, nik uste dut zein momentutan atzelariak kanpoan usteko gai da, joko hona dauka, gertatzen dana ez dala regularra, ez? Gora bera asko.
3: Kontuz Brian Hillen jaurtik eta txaleta tzarren bizkarrean gorputzean eman du baloi horrek Alex Remiroren eskuetara.
0: Bueno, vale, Zerremiro ikusten dugu hor baloiarekin, nerea zuk ere uste duzu Barrende bere primean dagoela online gaestra esaten duten moduan.
2: Bueno, esango nuke denboraldi oso oso nahien duela, ez da, gainera Barrenetxeari esango nuke beti hor pegiratu zaiola, bagian bueno, jarraipen hori ez daukala, ez da, bagian partia batzuk osanak egiten dituela, eta gero ba, bere maila jaisten duela, eta egia da nahiko denboraldi borobila egin duela, eta gainera erabakigarria izan da partida askotan hori erratatik.
0: Bueno, azken segunduak imiribilan, irugarren laurdenekoak alegia, 8 puntuz galtzen Bilbao, Pantzarren irukoa, ez da sartuko, errebotean hori, Lina Soni, honegi aurti, barrura, beraz, irugarren laurdena amaitu da Mikel, 60-76, nahi du Xurnek, baina ez daukala nerreza gaur. Horrela, Mikel.
4: Garren jokaldiak eta erreboteak eta Real Madrid jauzte zaizkio, oso desordenatuta ikusten dute Xurne Bilbao Basket defentsan, beste unean jaio posiedan lehenengoko zatian oso txarto gontzen, eta gaur antzera dabil, ez? Egia da gaur aurrean talentu handiko taldea daukala, baina defentsan beste Xurneren beste maila bat ikusi dugu urte osoan zehar, eta gaur apur bat zera hori falta zaio, grina hori falta zaio, ia azken laurdenean eta partia bero otzen denean ataratzeko gaitasuna daukan talde bizkaitarrak, ze bestela argi dago Real Madrid naiz eta baja asko izan talentua eta eskarmentua dena daukala, ez?
0: Bueno, baina azken 10 minutuetan markaio irauli eta behar berrezko duen garaipena eskuratzen duen momentuz, markaioari eutziaz, berdinketari eutziaz, Montilivin Real amaitan, eh?
3: Bai, eta hor Sivankovek falta garbia egin dio Gorrotxategirin, naiz eta talde kataluniarrak protestatu egin duen, baina falta dira zitu epailak eta ondorioz baloia Realaren zat izango da. 25. minutuan dago partida, golik ez dago, baina aukerak Gironak sortu ditu, Realak baino gehiago, txaletatzar. Realaren arean dago baloia, orain area txikian, Alex Remiro. Remiro baloia zapaldu, Ounahi gerturatu zaio, luzeioko do, take dauen eskuine galera, take buruz, baina bere burukada zuzenean. Kanpora, alboko sakea, Gironak jarriko du jokoan.
0: Baitan ez zure primean zaude?
3: Nere primean? Bueno, oraindik on asko emateko dauka, baina nere garaikik onena zaudeko pasada.
0: Pasada, ja. Nereak emalde zaude, ja.
3: Oraindik badaukat asko emateko, baina... Baina bai, 20 urte ez ditugu.
0: Ez. Alegia, adinarekin hobetzat hori ez.
3: Enez gehiagik txartzen ari, ez dauka zentxazio hori, baina hori nik esatea ere ez dago ondo.
0: Ba, esan duzu.
3: Ez dago ondo. Bueno, zuek ere zerbait esatea dauka zue, Larra nire abota esku bat, ze...
1: Nengo la maukatarrak.
3: Baloia, Brian Hillek dauka, Kontuz, jaurtiketaren bila Brian Hill, ondo sartu duen punta Angel Herrerak, Mikel Oiarzabal eman dio, Venezuelarrak luze, berriro ere ba Mikelen korrikaldiaren bila, buruz burukoa izan dezake Mikelek, baina bi kontrario ditu, geratu eginda, buelta osoa eman da, laguntzaileak behar ditu, eta hortxe topatu du kubo eskuinean, take, buruz burukoaren bila, ai ama, bere jaurtiketa, floratuta, gazanikak bidali du kanpora, Jon Gorrotxategi iritsi behartzelako.
1: Gazanik ez, pelotan?
0: Zer egin du?
3: Gatzanikak egin duena.
1: Dejado batei de junda.
0: Sotaman oso urruntzera gondela, ez da izerra egin duen, hor? Bueno, eskuekin hartzeko baloia zen, edo?
1: Besoakin jodu, ez duz? Eskuakin jodu,
0: besoakin
1: jodu.
0: Oso urruntzera raro izan da.
3: Bueno, partidako bigarren kornerra, Realaren alde, lehendabizikoa motzean atera dute txuri urdinek, ea oraingo honetan, zer daukaten pentsatuta. Hortxe ator, Sergioren erdiraketa kasu honetan, Jon Martín, gol, gol, gol!

0: No izan da, ez da, nik uste zintzuela desaina iritsi eta hor gainera markatuta zegoen. Esan nahi dut, ba, hor ez nuk esango ere Gironak akatxe larririk egin duela, baina azkenean eske irabazten dio. Salto benetan potentzia handikoa egiten du eta irabazten dio.
1: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zain duzu Autopagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
2: Bueno, Juanan, golona, barkatu egin du etxeko taldeak eta barkatzen duenak ordentzeko, bueno, barrisku izaten du eta Realak lehen agerraldean ez du asmatu bigarrenean bai.
3: Han beti izaten da, ez meritu zen egin ditu gola egiteko Girona gehiago egin ditu, ez, Reala baino Reala bere aprobetxatu du, ez. Horre, ni gusten dut, defosako lan hobi izan behar duela, ez. Eta gero, batez ere, atesainak egin duena, korrera barri hori potatzean.
2: Ba, ben, ni gustot, akatsa
3: hortia. Akatsa hortia, dana bat egin du azkenean.
2: Bueno, honek neurketa aldatuko du nerea.
0: Bueno, nik uste dut partida gido ja ez duela asko aldatu behar, ez da, azkenean ikusi eguna da, ba, Reala gehiago egon dala defentsa lanean baloiarekin baino, eta hori horrela izaten jarraituko du, momentu honetan ari gehiago, agian pixka bat gehiago onduratuko da Reala, baino nik uste dut azkenean partida gido ja berdin izango da, jarraituko du Girona horrean presioa egiten behar duelako, nik uste dut, ba, urduritasuna sartuko zaiola txeko taldeari, hori bai, baino partida gido ja esango nuke berdina izango da.
4: Kontu zaunaji falta, jamalen zutonera! Uitzelek ikutu do, baina bidean baita Aramburuk ere kornerra izango da partidako lehen da bizikoa Gironarentzat.
1: Baietz, baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobajen daude Tolosan.
5: Bai?
1: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobajera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
6: Zure Audia zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
2: Baitane, irte erakuña.
4: Zer ezean geratu dela, sarrera kuña ere berandu jamar joan zaigu, baina baina tira, Realaren gola dago markega joan, eta horixe, guretzat garrantzitsuena, Remirok goitik ondo beratu do bigarren aleginen izan baldin bada ere Gironak ateratako korner hori orain kontu Aramburuk baloia Ales Moren hori oparitu dio Joel Roca jaurtiketa dauka, ez pasea emanei izan du orain bai jaurtiketa! Ondo defendatu du jokaldia talde txuri urdinak kasu honetan, gorrotxaren gorputzean jodu baloiak, zer izango da alboko sakea, korner bandera txotiek gertu segundori galdu gabe jarri du jokoan etxeko taldeak. Joel Roca Arnauri eman dio erdinketaren bila Girona, erdirak eta Arnaurena errematerik ez da egon, aldaratze hori hor bultzaka da garbia eman du Bito Reisek eta falta izango da Realaren alde.
2: Minutu eta maitza maitan, eh?
4: Hogeita maikagarren minutuan gaude, Reala irabazten ari da Montilivin, John Martinek egin dugola eta Barrenek min hartu du, eh? Hau ez da notizia ona, Ander Barrenetxeak min hartu du, erren egiten du, aldaketa eskatu du, hogeita maikagarren minuturako bidean, Getafek ni berriz, Gironak huts, Realak bat.
2: Bai, horre eskerrizterrean edo, Juanan, horre...
3: Horre, autorean ematen du... Mia hortik handokala, ez? Hori ematen du.
2: Mutelonen arazo nagusia hori izan da, lesio, jarraikortasun ez alegia.
3: Bai, gora bera handiak izatitu, ez? Partioan zeharren ere bai, partioan gauzari gorenak egiten ditu, baina gero pizkaban partioetik erten egiten da, eta arazoak ditu alde hortatik, ez? Iruitz ezeite jokalari bezala, bai daukanean, so jokalari trebea da gainera, buruz burukoak oso hundu egiten ditu, so bizia da gainera. Iruitz ezeite asko daukala, ez? Emateko. Baina, regula horri izan behar.
2: Mm-hmm. Bueno, ba, benetan notizia txarra nerea, ba, duela bos minutua, aipatzen ari ginerako, ba, bere uneriko zuenean zegoela, futbolari hau.
0: Bai, egia da batzuetan ere jarraikortasuna hori izatea kostatzen zaiola, aipatugun bezala, eta egia da, bueno, larria izango dala, ea ikuseko dugu, ez da? Aber, zenbaterako duen, edo?
2: Bueno, ba, errenka...
4: Nabarmenak egiten ditu,
2: bai, errenka utziko du, eta mina nabarmenek da, Marinek hartuko du bere leku, ez?
4: Bai, Marin, zela iratuko da, Marin hasieratik takeren ordez ere jokatzeko aukera gisa aipatu zuen atzo mataratzok, ba, gaur alabe arrez 23. minutuan sartuko da, Ander Barrenetxe ordezkatzeko.
2: Bueno, Xabi, dantzaleku ere badoa, Azken hiru partidak irazita, Sergio Ramos egaik izabi erosi du, ba, hau ere dago zerutik gertu, maitane. Ikaragarria, irri farra,
4: Zegoen.
2: Nik ez dut horren zoriontzu ikusi azkenengo urte askoan, Xabi, Karagarria. Osatu, Xabi.

0: Venga, Betania, aurrera.
1: Bueno, hogeita hamairu garren minutuan aldaketa egin behar izan du Realak, Ander Barrenetxea. Bueno, ikusiko dugu, larra zenbaterainokoa den, askotan aipatzen ari gara orain munduko txapelketa ere hortxe dagoela. Eta Barrenek aukeraren bat izan lezake, ikusiko dugu.
2: Aukera izango dugu. Izango dugu, gertatzen da, ikusi behar, a ber.
1: Hori ba.
2: Lesi honekin, a ber, nola hoen eta zenbatekoa dan, eta ose gertatu zaion da, garrantzitsuena, ez?
0: Minutu eta maitza maitane.
1: Hogeita malau garren minutuan, Gironak huts, Realak bat.
0: Mikel, Miribian, ikusi dut, bi puntura gerturatzen Xurne, baina berriz ere zazpi puntu horretik Real Madrid.
3: Bai, ondo azidula azken laurdena Xurne Bilbao Basketek, baina Alberto Abalderen iruko oso zail bat eta Teo Maledonen beste iruko bat denbora gortzen zegoenean, eta berriz ere zuloa zabaldu du Real Madridek, ez hori dauka. Edozein akatzetan abantaia ataratzen du talde zuriak, eta ondo ari da lanean Xurne, baina ez da iristen, da ia, 6 minutu falta dira. Aukera hor dagoz, oso gertu daude, baina kostata ari dira.
0: Bai, Lina Sonen berrentza orain, 5 puntura gerturatzeko, zuren de baikor zara?
3: Nik uste dut oso gertu daudela, eta Xurnek etxean beti izaten dula azken laurdenean martxatxu bat gehiago sartzeko aukera, eta batez ere Real Madrid tentsio gutxiago dauka, gutxiago jokatzen du sailkapenean partida honetan, eta behar bada lortzen baldin badu pare bat akzio positibo jarraian egiteak, aukera horregongo da.
0: Txiganko fekere ez du aparte izan gola maitane Montenegin.
1: Brian Gilen erdirak eta bere buruka da zuto nondotik kanpora joan da, baina beste abisu bate, arriskuko beste erremate bat, Remiroren ate ingurura. Gironak egin duena kasu honetan, Xiganko feen buruka da. Kanpora joan zaigo. Baloia, Les Moreno jarriko du jokoan. Albotik. Hortxe, una jirekin jokatu du, Jangel Herrera atzean utzita badoa aurreruz, baloia atzean utzi du, ez dakit nahi eta deo nahi gabe, baina Joel Rokarekin jokatu du, gero Ales Moreno tupuzte egin du, jo Mikel Aramburuekin, horrez dago faltarik, berak egin dutxoke baina, min hartzeko moduko kolpea izan da, ahi Mikel Oiarzabal kontrolak ies egin dio, Realeko kapitainari, Ibar Martinek, Luze, Brian Gil, Brian Gilek zer, txaleta tzarrea, indartzu sartu beharra dago, txaleta, onaji nain jortiko, eto, hau ere, kanpora joan da baina gutxigatik, txaleta tzarreko rindartxo, goindar gehiagorekin sartu behar da, baloi hori, urruntzeko, ez tekit norbaiten gana, jo duen, onaji nain,
0: langa, kaso, langa,
1: jaurtiketak,
4: langa,
0: Remiro da,
1: azkuntekin, bai, kornerra da.
4: Sekulako gilitu da,
1: Ales Remiroren beste geldiketa bat, onajiren jaurtiketa horri erantzuna emanez, kontu zertiraketarekin! Ai, ama, area txikitik pasada, baloi hori lehen zutonean, baloi aurraztu eta gero, arriskuak segi egiten du, Arnauk kontrolatu duelako ezkerregalean, onaji, kontuz onajirekin arearen balkoia, Brian Gil eman dio, Brian Gil baloia galtzeko zorian, baina lortu du Iban Martinekin bat egitea honen erdiraketa! Ales Remiro goitik ez da iritsi, baina Vitor Reisek aurretik bota du eta min hartu du gainera, Realeko atezainak ez da gizapaldu egin duen kolpea eman ote dion hor Bernez Urringuru horretan, baina Katia, min keinu nabarmenak egiten ditu.
2: Erortzerakoan, zapaldu.
1: Eta, bai, erortzerakoan zapaldu egiten du, min emateko moduko jokaldia, jokoa etenik daukagu, hogeita mazazpigarren minutuan utxeta bat ari da Reala irabazten. Eta
0: min emateko moduko jokaldia. Bai, nerea barkatzen ari da Gironata, eta ordaindu egin dezake hori, parte bukaeran.
5: Bai, pilo bat. Bueno, agian ere horregatik dago hain behin, ez da? Markatzen duen taldea dala, bai, partidak kontrolatzen dituela baloian bidez, esango nuke baita ere, zelaian kokatuta, esan nahi eta aurkariaren zelaian kokatuta ere, bai, kontrolatzen dituela, baina agian gero falta zaio zerbait hori, ez da? Eta gainera sofritzen du atzera pausoan. Eta seguruenik horregatik dago horrez. Eta kalitate falta pitin hori ere badu, bakenduta onaje epatu deguna, agian zerbait hor goian falta zaio, ez da? Gol zen hori ere bai.
0: Posto geta deratzi, Miribiako neorketa amaitzeko, iru puntura gerturatu da Xurne, Mikel, ikusten ari naiz, Linason ari dela asko parte hartzen, erason batez ere.
3: Bai, esan dugu, ez? Real Madrid barneko jokoan, ba, jokalari asko ditu kanpoan, eta izan almantza ari da larri jokatzen nik uste, ba, partida aurrera ataran nahi baldin badu Real Madridek, ze azkenean talentua dauka, proiektzioa badauka, baina oraindik berde dagoen jokalaria da, eta Ginasonek, ba, bantaia hartu du hor, ez? Bai, erasoko rebotean, bai, blokeo zuzeneko jarraipenetan, nagusi ari da zonako joko horretan, eta horrek mantentzen du Zurne bizirik, ez? Egia da Real Madrid rotazioak egiten ari dela eta ez du ematen partidan larregi pentsatzen ari dela, baina Zurne kostata, ba bizirik dihardu, baina asko kostata. Ikusiko guia bukatzeraino ba heltzen den, ez? Orain izan Almantzaren birrintzea, kostatu egiten zaio eta Real Madridek azkenean aurkitu egiten du eta naiz eta gertu egon, ba ez da oraindik ganetik jartzeko gai izan.
0: Bi puntura gerturatu da Zurne Bilbao Basket, Lazarevitzen irukoaren ondorioz, baina zein aurretik jarri, aurretik markaioan hori bai, sufritzen egon arren, Reala maitane.
1: Bai, Girona astutzen ari delako eta aurreko jokaldian, ba, Unajik penaltia eskatzen zuen, jokoak segi egindu, zutitu da Gironako jokalaria eta ikusiko dugu, gero behin jokaldia amaitzen denean, zerbait begiratzen ote duten, o Unajirin ikusteia da, astu zaiola, penaltiko jokaldia.
0: Zerbait ikusi duzu,
1: Etzen ez egon, falta zegoen eta baloia Realak berreskuratu nahi du eta kekubo lurrera erori da. Zerra dierazi, badaukago bitura, ez erpitzatu ez eta hor zai geratzeko baloiaren bila joan gabe. Ateko sakea izango da, kasu honetan ez du ondoriorik izan jokaldi horrek. Alex Remiro jarriko baitu.
2: Eskar, lehenik esatia bukatzen dut.
1: Horztaz.
2: Sobre.
1: Bueno, akaso ikutu egiten dio, horrezkin izangoan. Ez dute zerrikusi barrean eta jokoak segi egindu. Aramburuk baloia jeitsi, Sučić, bi kontrarioren artetik aurrera egin nahi zuen, lurrera erori da kroaziarrak, orrotxak zabaldu du ezkerrera iritsiko alda Sergio, ez da iritsi, aldegina egin duen arren, baloi hori kontrolatzera, alboko sakea, Gironaren zatizako da.
2: Faltak eta zuen, ez?
1: Bai, falta.
2: Bai.
1: Bai, abantailaren legea, eman azeukan, eta bai, bilokalariren artean hor falta egin diote Luka Sučići eta Ander Barrenetxea, horri ikusten dugu besoak urutzatuta. Aulkian, Kopetilun, Donostiarra, Alex Remiro, Pablo Marinekin jokatu du, Sergio Gomez baloiarekin, ea zer egiten duen Sergio, pasea sakonean, Mikel Oiartzabali, Oiartzabal, ondoko marraraino doa, ez egin dior baloiak. Ateko sakea izango da Gironarentzat.
0: Mikel, berdin duan egin aldu neurketa Bilbao Basketek?
3: Bai, hala da, partia berdin duta dago orain, baina Kanpatxok bila hortik eta libre izango ditu. Bai, heldu da, ia eusten dion orain azken hiru minutu hauetan.
0: Psikologikoa dela esaten da, ez? Markaioan aurretik jartzea, atzetik zoazenean eta gerturatzen zarenean, garrantzitsua omen da, ez? Aurretik jartzea, edo?
3: Bai, ba ez du aurretik jartzeko ez du oraindik aurretik jartzeko aukera izan eta orain Kanpatxok jaurtik eta libra sartu du, baina bai askotan esaten da remontatzea ganetik jartzen ez zaren bitartean ez dala bukatzen eta horretan jarraitu behar du orain puntu bat azpirik Zurne Bilbao Basket.
0: 7-6, 7-7, 3 minutu neurketa amaitzeko, 3 minutu atxenaldira iristeko kasua zertxo baitzik gehiago Montilivin maitan,
1: Bai, utxeta bat ari da Reala irabazten eta bai aldaketa bat egonda, gola egonda, Remiro hartatzeko ere denbora geratuta egonda, beraz luzapena izango du bai, lehendabiziko zati honek eta Gironak Realaren zelai erdian sartuta segitzen du estutzen talde txuri urdinari, naiz eta korner batean Jon Martinek egin duen golari esker Reala markagailuan aurretik daukagon baloia. Hortxe zeukan frantzesek, Unajiri eman dio, baloia hortxe utzi dio erdirak eta eskuinagaletik etorri da, Jon Martinek urrundu du buruz, berriro ere baloia Realaren arean jarri nahi zuen Gironak, Zubaloiri berreskuratzen Realak, eh? Alex Moreno kontrolatuko du kasu honetan, Takekubok presioa egin nahi dio, Jo Mikel Aramburu kondo, baloia berreskuratu du Ayama, Lucas Sučić baloia galtzeko zorian, kontu Sučić, Jangelekin jokatu nahi zuen, pasea ez da ona izan, Arnok berreskuratu du, Shigankov, kontu zarrisku orain eskuine galetik, erdirak eta etorri liteke Iban Martinek atzera, Brian Hill, bere jaurtik eta txaleta zarrengan jodu, Jangelen urruntzea ere, ez da fundamentuzkoa, Witzelek berreskuratu du baloia, Gironaren zat, ez dutzen Girona eta nola, eskuine galetik orain, baloia, Ounahiren gana etorri da, Ounahi jaurtiketaren bila, bere jaurtiketa korrotxaren bizkarrean jodu, Jangel, bularrarekin jeitsi eta gero txak lehen ikutuan, Pablo Marini eman dio, Marini badator, bosgarren martxa sartuta aurreruntz, Jokoskampo sartu da Takekubo berandu, Pablo Marin, ezkerrean zeukan Mikel Oiartzabal pasea emateko, baina ez du ondo ikusi jokaldia, eta kontu zega zanigak ziztu bizian jarri du baloia jokoan, Ounahiri eman dio, Joel Rokaren gana zabaldu du ezkerrera, Joel Rokak berriro ere, Ounahiri, Ounahik, baloia Iban Martini, Iban Martinek Brian Hillekin jokatu du, Brian Hillek eazer egiten du, burua iaso erdiratu egingo du, txaleta zarrek urrundu du buruz, baloia Vitor Reisek berreskuratuko du, Witzeli utzi dio, bere alaiak ingo dugu zenbateko luzapena izaten duen lehen da biziko zati honek, baina lanean segi beharra dago Girona estutzen ari da eta Witzel bueltardia eman da, atera begira jarri da, pikin bageratu da, eskuinera zabaldu du, Brian Hillekin jokatu du, Brian Hillek baloia kontrolatu eta atzera Arnauri eman dio, Arnauk Brian Hilli, Brian Hillek berriro ere atzera, baloia pazientzia ze mugitzen Girona, frantzesek jokatu du, baloia Iba Martinek dauka, Brian Hilli eman aizion, kontuz, arriskoek segi egiten du Iba Martinek, area txikian jarritako baloi hori Jon Martinek urrundu du, gorrotxak ere buruz, baina baloia Girona berreskuratu du, lau minutuko luzapen agindu du epaileak, lau minutuko sufrikario ontzitik ura atera eta atera ari da momentu hauetan talde txuri urdina, Jon Martinek goitik arriskua urrundu, aldaratzea berriro ere Gironari, Vitor Reisen jaurtik eta desbideratua armailara, ateko sakea izango da Realaren zat.
0: Lau minutu geratzen dira lehen zati amaitzeko Montilivin, bi minutu eta mar segundu neurketa amaitzeko Bilbon, eta azkenean lortu du puntu bat zirabazten ari da, laurogeita bat eta laurogei Zurne Bilbao Baskete, Mikel.
3: Bai, sekulako iruko azartu du Darrun Giliarrek, eta gero Lailzen barnerak eta batean txapela jarri dio Klinasonek, eta Sergio Escariolo txoratu egin da, falta eskatzen, eta teknika pitatu diote. Eta teknika horren ondorioz, ba, zaskiratzea Giliarrek, eta orain birrintzea Klinasonek, iru puntuanetik, behingoz lortu du ganetik jartzea, bi minutu falta dira, eta Bilbo esan dugu, ez? Etxean beti dauka azken laurdenean bultzada hori, eta gaur Giliarrek kasko asmatzen ari da irukomarratik eta asmatu egin du beroen zegoenean partida Lailzen irukoa izan da eta oso iruko zaila sartu du Giliarrek partida berdintzeko eta orain ba, iru puntu ganetik eta dana baikorrago izateko behintzat badago partida Real Madridek erantzuna emango dio baina aukerak hor dago aur daude partida irabazteko
0: sekulako giroa Bilbon, utxartea une honetan, iru puntuz irabazten ari da Zurne Bilbao eta luzapeneko bigarren minuturantz Montilivin.
1: Bai, eta maitu da dira, lehen bai lehen da biziko zati hau zerreala ikaragarri ari da sufritzen eta ez da gindik ja Sergio Gomez zutitu den, minartuta geratu da, Gironaren area inguru horretan, falta eskatzen zioten, bueno, zutitu da, atera da jokoskanpoko poziziotik Sergio Gomez, Mikel Oiarzabal dauka baloia, Vitor Reisatzean utzita hortxe, baloia, Sergio Gomez emango dio, aukera izan dezake Realak, bere erdirak eta pasatua da, kontrolatzeko denbora zeukan eta ingurura begiratzekoa, gorrotxa iritsi da, eskuina egalean, Takekubo hori eman dio, ondoko marraren biladoa, Take katzean dauka gorrotxa, bi kontrario ditu parean, atera da zulotik, baina gero Vitor Reisekin egindu topo, eta horra bantalla guztia gatzani garena da, baloia eskuekin arrepatuta, patxada, lasaitasuna eskatzen du, Michelek, Gironako entrenatzaileak aulkitik, baina Girona ez dago, atxeden hartzeko, Ounahik, dauka baloia gorrotxak, lapurtu nahi zio, baina Witzel agertu da, Witzelek pasea Brian Hilli, Brian Hill ezkerregalean dago, Joel Rako atzean dauka, baina bera ondoko marraren bila doa, bere erdirak eta pasatua da, baloia kontrolatu dezake Iban Martinek, Iban Martinek ez, baina Arnau agertu da, Arnauk, baloia kontrolatu, Sergio Gomez lurrean dago, Franz Sigankov, kontu zor, area kanpotik jaurtik eta Gironak, haiene, zer da, uf.
0: Bai, askoz gehiago ari da izaten Girona, baina kantzen ari da, Jonan.
2: Askoz gehiago espazioen jabe da, eta zelan ez du lasmatzen, ez? Eptiketak eta kanpoa dihoazte joazte erdirak eta ez daukate hor aurrelari hon bat bukaerak emateko baita ere, eta nik uste eta asko sufritzen ari da da hortatik, ez? Asko, demora askoan baloiak utzi dute oinetan, baina nahi dute barruan sartu baloiarekin ere, barruan jokaldiak egin, hau penalti bat bilatu, ez? Zerati erdirak etetan, erremate gutxi ikusten dugu, ez? Eta irutzi zeite, hor dagoela. Gironen arazorik handiena, eta reala irabazten ari da, ba, Girona ez du lako asmatzen.
0: Ere hori ere bada futbola, azkenean asmatu egin behar da, bestela aurrez egin dago lan guztiak ba ezer gutxirako balio du.
5: Noski, eragin kortasuna, hainbeste aipatzen dugun hitz hori ez da, batez ere ba ikusita horrelako talde bat, ba azkenean Juananek aipatu duen bezala, ba alde batetik bestera baloia mugitu bai, bere aurkaria ondoratzea bai, baino gero erremate posizionak aurkitzea kostatzen zaiola.
0: Maitane, amaitu da lehen zatia, ez?
1: Bai, 49. minutura iristearekin batera, epaileak adierazi du lehen zatiaren amaiera, sufritzen, baina markagailuan aurretik dela doa talde txuri urdina. Aldagelara, Jon Martinek egin du momentuz, partidako gol bakarra 28. minutuan, korner bat buruz saretara bidalita atxeen aldian, Montilivien Gironak huts, Realak bat.
0: Bonan, emaitza da beti garrantzitsuena, eta emaitza aldekoa baldin bada, ba, horri utzi behar zaio, ez?
2: Bai, aldekoa da, eta horri horri utzi, baina baita ere anez puntu bat egin behar da, ez? Joko aldetik gan nagusi izan da Girona, nagusitasun handiarekin. Eta golaukerak ere bai, golaukera argiek izan ditu baita ere, zutena asmatu, eta nik usten dute Remiriorek pareak elikita honak egin ditu, eta Realak baloi geldi batean gola egin du, ez? Irabazten ari da, baina ez da partioaren jabe.
0: Nerea, hobetu egin beharko da, seguruenik garaipena bermatzeko, baina lanak ondo eginez edo aurkariak gehiago izan eta lanerdietara irabazten baldin bazoaz, ba, bueno, kaitzerdi.
5: Bai, noski baietz, egia da ba hori Realak egin duela geldikako jokaldi batean, horrelako area defendatzeko egoeretan sufretzen duelako Gironak, gero egia da ba gehiu izan dela ba aipatu egun bezala bueno, ba aipatzen baldin badego baloia betza, lortu egin duela Reala bere zelaian sartzea, baina kostatu izan zaio azkeneko pase hori, azkeneko erdiraketa hori garbia izatea, ez da sensazioa da azkeneko metroetara iristen danean, ba hor pixka bat itzaltzen dela Girona, eta orduan esango nuke Reala sufritu duela bai, baina azkenean sufrimendu sensazio hori gehiago dala, ba Gironak sortu egin duena baino.
0: Oso ondo hirukote hartu atxeden.
1: Gero arte.
0: Bueno, eta guk Bilbola begira jarri behar gara, izan ere azken minutan sartu da neurketa, irukoa Real Madridek, iru puntu zirabazten, Mikel ez lau puntu zirabazten, laurogei eta lau eta laurogei, azken 47 segunduak geratzen direnean, miribilan, zurne Bilbao Basket, ba, orain arteko rentarik handien arekin.
3: Bai, eta partia esku eskura dauka, ez? Real Madridek ez du azkeneko erasoak bat ere ondo jokatu, eta zurnek aurkitu egin du, bai, Glinasonekin, eta azkenean erasoko krampelik erasoko rebote bat altu du, eta bertan falta egin dio kanpatzok, eta jaurtik eta libre bat sartu du, eta horregatik lau puntu ganetik. Orain erasoa ganera zurnek, Giliarrek dauka baloi eskuetan, esku eskura dauka, eta egia da, denbora dago hola oraindik eta Madrid badaukala talentua buelta emateko, baina gertu dauka.
0: Lail sale indu da horre berrintzen, ez du asmatu, ez dakit azkenean pertsonala, adirazio tedio duten edo, eskrampi.
3: Bai, bila urtiketa libre izango ditu.
0: Bila urtiketa, hogeita iru segundu, neurketa amaitzeko horre, jaurtiketa izan du horrez, krampeliren pertsonala, arriskoa hartu ditu horre.
3: Bai, eta partian zehar krampelik pare bat izkanbila izan dituz.
0: Beroa da, Mikel?
3: Eta...
0: Beroa da, jokalario. Beroa da, jokalario.
3: Bai, beroa da, eta askotan ikusi egiten zaio larregi batzutan, eta bai, desio asko dauka, berotu egiten da, eta bai, egin duen falta oso arriskutsua izan da.
0: Bueno, ba, laurogei talau eta laurogei, 18 segundu geratzen dira amaitzeko, challenge askatuko du Real Madridek, begirari dira jokaldia.
3: Ba, ez dakit daukan, ze aurrekoan eskatu du eta galdu egin du, eta ez dakit besterik daukan eskatzeko, ze orain kexuari da eskariolo, teknika bat aurretik pitatu diote, eta une oro kexu eskariolo oso azarre.
0: Bueno, bai, hortik eta libreak, bai, ongo dira, bero-bero, armaiare jokatzen ari da, Ponsarnau eta Javi Salgado ere neurketan sartuta, eta biztan da, ba, Sergio Escarioloren taldeak beste helburu batzuk dituela, baina hauek beti nahi izaten dute irabaztea, eta orain ikusten dugu, ba, segulako tentsioan hauek ere,
3: Bai, azken minutuak gogorrak izan dira, zen ikuste Real Madridek partio kontrolpean izan duela une oro, baina azkenean ez du partia apurtzerik lortu, eta zurne oso atzatik izan da, baina oso gertu izan da une oro, eta azkenean ganetik jarri denean, ba, momenturik garrantzitsuenean, ba, Real Madridek ez du erantzunik izan.
0: Bueno, ba, bigarren jortik eta
3: orain. Bi partia jarraian galtzea, txarra da, talde hauentzako, bi partia jarraian oso arriskutsua izaten da, motivazioa, burua eta Final Fourra aurretik izan da, ba, inok ez du galdu nahi.
0: Uh-huh. Ba, ez dakit utxarte zu te duten eskatu orain, 17 segundu geratzen dira neurketa amaitzeko, 84 eta 82 utxartea daukagu. Hori Jaumek eskatu du?
3: Ba, ziurenik, bai, batez ere baloia kantxan jarri, Real Madridek falta egin beharko du, beraz, jokaldia prestatu nahiko du, ba, norekin jaurtik eta libreak jaurti, eta nola baloia kantxan jarri, segundu hauek oso garrantzitsua izaten dira, eta ia zer proposatzen duen Jaumek, eta batez ere zelan erantzuten duen Real Madridek, ez? Falta non egingo duen, norekin, eta nola erabakitzen den, edo diren azken segundu hauek.
0: Bueno, Mikel, eta begira, ari naiz, bueno, batetik badakigu Europako Kopa irabazi duela aurten Zurne Bilbao Basketek bigarren urtez jarraian, bestalde, ba, 16-14 balantzarekin dago 30. Jardunaldian 9. postuan, orain Real Madrid indartzua ba iritsi da Bilbora eta 17 segunduren faltan irabazten ari zara, bueno, sekulako meritua dauka talde hau egiten ari denak. Talde honek egin duena orain.
3: Temporaldia zoragarria da, ez? Ganera, behar bada, hasiera etzen haino nahi izan, zalantza batzuk izan ziren, baina behin taldeak ulertu zuenean Jaume Ponsarnau nola jokatu nahi zuen, maitzak oso onak izan dira, bolada oso onak izan ditu, goratzen dute derbian aurretik 10 edo 11 partidu jarraian irabazita izan zituen, eta orain gaur Unikaja ere galtzen ari da, eta behar bada, ba, playoffetan sartzeko aukera, ba, oso argia dauka, gaur 8. lo egiteko, eta 3 partian faltan playoffetan sartzeko aukeran eta burrukan izatea, ba, sekulako meritu dauka.
0: Bueno, pertsonala, baloia jokoan jarri duenean Zurne, Iliarri egin diote, beraz 16 segundu geratuko dira neurketa amaitzeko, bila urtik eta libre izango ditu hegaleko estatu batuarrak,
3: gaur irutik iru dauzka, jokalari nahiko fidagarria da, batez ere une beroetan, baina ez dute oso zen esan naiz, askotan badakigu nola esaten dira gauza hauek, eta gero 16 segundu izango ditu Real Madridek, ba, erantzuna emateko, ia Giliar gaiden biak sartzeko, eta partida ia erabakita usteko.
0: Horiz, bi eraso jokaldiko beharko lituzke Real Madridek baldin eta Iliartek biak asmatzen baldin baditu, beste kontua izango da, ba, kale ginezkero, horrelengoa, ba, rura, 85 eta 82, 16 segundu neurketa amaitzeko, Sergio Escariolo, kezka aurpeiarekin, Iliar, bigarren jaurtik eta libre egiteko gertu urduritasuna armaietan, estatu batuarra kontzentratuta, 20 puntu gaurkoan. Benetan, bikain ari da azken hilabetetan Darrun Iliar. Bigarrena, barrura 4 puntuko errenta, 16 segunduren faltan. Baloia Real Madrid jarriko du jokoan, hortxe da Kanpazo, barrenerak eta egin du Argentinarrak iruko aiortitzeko, uste jaio, eta rebotea pantzarreke. Aurrera, Krampeli, goiti bero, honekin, amaituko da, neurketa, miribilan, 5. segunduren faltan, birrintza Krampeli, koren irukoa Real Madridek, ez da sartuko, eta azkenean, ia neurketa guztian zehar, altzeti joan, ostean, Mikel, 6 puntuko errentarekin garaipena Zurne Bilbao 88 eta 82 hartu du mendean Real Madrid handia.
3: Bai, meritu handia, ez? Egiari zor, ez du oso partida ona jokatu Zurnek, batez ere defentsan une askotan deseroso izan da, esan dugu gaur partida oso baldintzatuta izan dela, zer Real Madridek barneko jokoan falta asko izan ditu, eta Real Madrid desberdin jokatu behar izan du partida osoan zehar, eta Zurne ondo defendatzera guzti hori, eta burua desordenatuta egonda, eta hala ere azkenengoko laurdenean bihotza erakutsi du, eskarmentua erakutsi du, eta partidari buelta emoteko gaitasuna erakutsi du, eta oso garaipena handia, batez ere jaiopos jeidan galdu ostean burua zalantza horiek agertzen diren zalantza horiek gaur bertan bera utzi ditu, ia bukatzen den Burgos eta Unikajaren artekoa jakiteko gaur berez Zurne Bilbao Basket playoffetako taldea dela, eta horrek bultzada emango diola.
6: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
7: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
8: Yes, Susan, and then right and there.
7: Oh, okay. And is that place far from here?
8: What? Yes. What morning? Uf, se verde na buen inglés arequi.
9: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
10: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
11: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet, asteazkenetan, 110%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
12: Osasunarekin ez delako jolasten.
13: Esnearen zaporearen gatik.
14: Oso krematxoa delako.
12: Bertakoa delako.
15: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
16: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
6: Jarraian, Euskal Herria Irratian, bideo podcastak.

0: Bueno, ongietorri berriz ere espaloian koskaren bigarren denboraldira, 14. saioa ja bukatzen goaz denboraldia. Ez dakit maiatza den azken hilabetea, denboraldi honena edo ekaina den, baina bueno, ez dakit. Konturatuko zarete zein den azken hilabetea. Eta horretaz aparte, maiatzan ja auzoko jaiak hasten dira Iruñan, baino gaurko saiorako auzotara jaitsi beharrean aldezarera joango gara, aldezarreko kale ilunenetariko batera, seguraski, Jarauta kalera, eta bertako aitzina tabernako bi tabernari elkarizketatuko dugu ontakoan. Eunate eta Oian, zer moduz?
1: Apa, geixo.
0: Ongi. Taberna mitikoena, kasi ja, aldezarrekoa edo ez duena.
2: Ez dut uste.
0: Ez, orain dik lanado egiteko, urtean badu.
1: Mitikoena ez, baina norretan gaude.
0: Ongi, ongi. Ba, hasiko gara tabernetaz hitz egiten. Zein da zuen aldezarreko taberna gustukoena? Juergarako, jateko, hasiko gara, zaikatuko ditugu, zaikatuko ditugu.
1: Horizan bernoez, aldezarra joateko tan edo, ba, Zuriza esango nuke potetxo batzuk hartzeko.
2: Ba, arratsaldean potegoa, Zuriza.
0: Noin faio.
1: Eta juerga egiteko, ba...
0: Zuriz ere.
1: Zuriz ere. Ez baina oso gustoko, oza, oso gustoko dugu, bueno, ni gutxienez, gure auzokidea, Katu taberna.
0: Ja.
2: Bai, eta baita itxusia dago erratea, baino aitzina juerga botatzeko baita oso da.
0: Zuen burgokidea, ez? Igual, Katu taberna. Burgokidea, eta...
1: Baina.
0: Bueno, horretaz aparte, jode, bueno, eskia, egia da, azken urtean justo... Nola zen, toki leza itxi zela, ez? Itxi da taberna batzuk azken urteetan, Zuberri ere, bueno, aldatu zen.
2: Aldatu zen, guztu bai, pandemia garaian izan ya. Zela, bai, opa, pandemia aurretik.
1: Pandemian ja bihurtu berritu zuten, eta bai, eta kaldera kalean, eta ni gustokoen nuen taberna Zuberri zen.
0: Ja. Lehen zua, omen zela.
1: Lehen zua.
2: Bai.
1: Erre ondoren, Zuberri.
0: Ah, bai, o sea, erre zen zua.
1: Hau, esan ziaten, eta Halloween batean izan zen, zirela horrelako gezurrezko armi armazare batzuk, eta bai, eta batzuk, bueno, txiskarakin edo eman zioten, eta erretzen hasi zen, jendea kaleatu zuten, klaro, eta... Eta hor berritu zuten, eta Zuberri. Uztu dut hola zela, ez da, ez nago zir.
0: Ja, hau hor nago zuekin, Azken boladan, Zurizako kontsumaitzaile oia bihurtu naiz. Balio delako, lehenengo potetarako, de hecho, antopatu gara bin baino gehiagotan. Baina gero baitere, kuriosoa da gainera, sartzen bazara Zurizan zortzitan eta ateratzen bazara hortik ordu bitan, baduzula denbora, ba, pertsona baten prozesu alkoholiko osoa bizitzeko, eta nola gutxinaka jaten den taberna...
2: Kabartzen bilakatzen.
0: Bai, osea, kabartzen on total, osea, zoologiko utxa, baina, bueno, beti izango da guretzat mitiko bat, mitiko bat Zuriza. Bai. Bueno, sartuko gara ja mamian, gaurko mamian, ja 10 urte bete dituen proiektu horretan, 2000, bai, 10 urte, 2016an Pamplonika izena izan zuen taberna, eta gero era 2018an aitzina bilakatu zena. Urte guzti hauetan, bueno, ja aipatu dugu taberna askok itxi dutela haien ateak, beste batzuk iriki direla, eta esan genezake alde zarra aldatu dela 10 urte hauetan, desente. Ez dakit garairik aldako horrena izan den, ba, igual sobera da hori esatea, baina horri dago aldatu dela. Zuen ustez Jarauta mantendu da oasi baten moduan aldaketa hoien barruan, edo baiteren abaritu duzue aldaketa bat, naiz eta mantxoago izan igual azken urte hauetan?
1: Hombre, a ver, egia da, bueno, gure gurasoen garaieko urrezko garai horretan ez ginela hasi, ez? Baina bai, hasi ginenean, askoz harrera handiagoa geneukan. Eta pandemia ondoren, bueno, jendea auzoetan gelditu zen, eta hor bai nabaritu izan dugula aldaketa pila bat. Baina, bueno, horra dirago, así que...
2: Gero baitan... Neretzako Jarauta kaleko aldaketarik handiena izan zen Labina eta Zulo jabez aldatu zutenean.
1: Ja.
2: Eta Labina pues, guztiondako bazkaltzeko gateko taberna bat izatetik, bilakatu da gastroteka o gastrobar olako zehozer, pixkat pijoagoa, beste publiko bat begirako taberna bat, orduan justo hor nik uste galdu dela...
1: Bai, bueno, eta punk, oi, rock, jartzen zuen taberna bat, ere desagertu zen, ze orain zulon, ba, ez dugu aukera hori.
0: Irekita dago asteburutan zulo, edo?
1: Batzutan bai. Ez dakit zehazkize, noiz edo zergatik irekitzen duten, baina batzutan irekita dago, beste batzutan ez, eta irekitzen dutenean ez dute, ba, lehen jartzen zuten musika berdina jartzen, orduan, bai bezero hoiek eta galdo egin dituela.
0: Ja, egia da, justo COVID-a baino lehen edo nin nerabeagoan, bueno, nerabea nintzen garai hortan zulora asko jaten ginela, ba, osea, egiten genuen katu, biana eta zulo. Eta egia da, zulon jartzen zutela pixka denetarik, baina igual ja denetarik jartzeatik pasa dira...
1: Patxangeo puro iduro.
0: Ja, patxangeo.
1: Argita garri.
0: Ja, eta zu komentatzen zenuen oian aldatu dela Lezarreko edo Jarautako testu ingurua jende asko haien auzoetan gelditzen delako, nik esango nuke igual kontrakoa, alde zarrera inoiz baino gehiago joaten da jendea eta auzoak usten ari direla asteburutan, baino alde zarreko toki jakin batzuetara igual. Osea, asko zentralizatu da asuntoa Nabarrerian, Kaldererian, eta gero ja inbeste bizitatzen ez ditudan San Nikolas, Estafeta, edo oietan
1: bai.
0: Igual.
1: Bueno, kaldera nik uste berdin jarraitzen duela, osea, bezeria berdina jarraitu du izaten, baina ni hango tabernarekin hitz egiten eta bai nabaritzen dutela, ba, larun batak berdin jarraitzen dutela, baina gero ostiral eta ostegunetan adibidez gure arloko tabernak ez, osea, juergazko tabernak, ba hori, esan bezala, ostegunak eta ostiraletan gutxitu egin da.
0: Ja, eta ostegunak ere, igual, eh?
1: Eta ostegunak, ni lehen, ni pandemia aurretik, ostegunetan argi neukan, lauak arte tabernan geratu behar nintzela.
0: Bai,
1: gaur egun,
0: eh?
1: Bai, bai, eta gaur egun, bueno, badira egun pila bat, goizisten dugula, edo, bai, jendea, jovintxoak edo, desagertu dira gure inguruan gutxien, yeah. Ez dakit San Nikolasen edo, eta gero Nabarrerian esaten duzuna diez, bai, baina arratsaldez, ez? Nabarrerian ez da juerga egiten, bai poteatzeko eta bar, eta, bueno, hori,
0: bai.
1: Juergazko taberna horietan, horiei buruz ari naiz, bai.
0: Eta Pamplora bueltatuz, baita itzinan ere, zuen hasieratik izan duzuen leloa, ea naizen okertzen, kaleko musika sustatuz, Jarauta kalea berpiztu izan da. Argi dago, bi proiektu hauek aurrera eman izateko etekinak ezinbestekoak direla, ba, langileak daudelako soldatapean, baino zuen proiektua, zuen beharrak asetzeaz gain ere, proiektu kultural edo proiektu musikal bat dago atzean. Zergatik horren leloa edo zergatik Jarauta suspertzarena eta kaleko musikarena?
1: Bueno, hasiera batean taberna ireki genuenean izan zen bateko gauza. Ez genuen oso ongi pentsatu, baina bai izan garela beti partaide kontzertuak egiteko eta bar. Eta bai egia da Pamplonikan ezin genituela egin lekua dela eta hala ere gure lehenengo urte urrenan prestatu genituen kontzertu batzuk jo zutela Roten, Erdoil eta Karroña, ustut izan zirela.
0: Eskinan.
1: Beti, bai,
0: bai.
1: Gaina izan genuen Kristo Movida, eskatu genituen baimenak, ukatu zizkiguten aurreko egunean, joan nintzen...
0: Ostia, Roten, Erdoil eta Karroña, eh?
1: Roten, Erdoil eta Karroña, lehenengo urte horrenan. Beti izan dugulako, ba hori, ez? Kontzertuekiko, ba, kutsua edo. Eta, bueno... ni sorreratik nago bertan proiektu honetan eta nire lankide guztiak ere ba musika taldetan jo dute harremanak sortu ditugu ezagunen artean eta bai orduan nahi genituen kontzertuak egin eta horretarako ba bilatu behar izan genuen taberna bat non egin genezaken eta horregatik ba bi urtetara ba aitzinara pasa ginen.
0: Eta hori da orduan toki aldaketaren arrazoi nagusiena?
1: Arrazoi bat. Bai. Izan genituen liskar de xente, bai. Pamplonika taberna zahar bat zen, goiko pisu guztiak utxik ziren, udaletxeak erosita. Eta izan zen urte terdira edo, taberna hartu eta urte terdi, eta bueno, esartu ziren grifoak lapurtzera eta bueno, puskatu zituzten hainbat gauza eta ura erosi zitzaigun taberna, ur mordo bat taberna inundatu, eta orduan, ba, bueno, itxi behar izan genuen, zapaia erori zitzaigun, olakoa.
0: Hori irekita urte betera, zenbat esan
1: urte eta erdira.
0: Urte eta erdira.
1: Bai. Orduan hori, inundatu zitzaigun taberna, eta, bueno, aseguruak konpontzen ari zela, desumidifikadore batzuk jarri, eta hauek erre ziren, eta tabernako hainbat gauza erre ziren, eta bar. Eta hori izan zen beste motibo bat, ba, taberna usteko.
0: Ja. Bueno, eta justo, ya, casualidad, justo, bueno, gero hitze ingo dugu, aitzinaren guen, ez ara aurreratuko, hori baino lehen galtu nahi nizuen, nola zen garaiko orduko Pamplonikako giroa. Ez dakitzuek utzi eta norbaitek ireki duen ordutik. Egon zen nolako saiakera moduko bat, ez? Bai, egon zen. Baina ez zuen sobera gainera lagunak, ez? Edo ez ziren
2: ezagunak,
1: katuko langile batzuk, bai, horrelako.
2: Baina
0: Mendillorrikoak edo ez?
1: Mendillorriko bai, bat bai, Anelore.
2: Bai. Ah, bai, egia da.
1: Anelore, Mendillorrikoa. Baina, egon ziren guk utzi, ja. Eta gainera, bueno, ba, esan bezala pisoak utxik ziren, eta sartu ziren, bueno, drogarekin asko jolasten zuen jende bat.
2: Narko pisu bat
1: bihurtu zen, bai. Gainean. Eta horrek auzoan ez zuen oso harrera honik izan, ez?
0: Por lo que sea,
1: logikoa den bezala. Eta horrek liskarpia sortu zituen, eta, bueno, ez zen oso atsegina izan. Egoera hori. Eta hori izan zen beste motibo bat, Pamplonika, pues ya, bertan bera gelditzeko bai.
0: Eta Pamplonika bizirizadun bitartean nola zen, nien intzelako sobera joan Pamplonikara, egia esan. Honeiz memoria pixka bat egiten, eta ez, enintzen ez ere oso oizalea, gero sori ezagutu arte eta guzti, ba, beti egiten nuen, noi, pues, katun ibiltzen nintzen, justo ondoko tabernan, literal, nola zen giro hori?
1: Ba, oza, ni oso bizipen gogoak izan dit, oza, oso bizipen politak izan dituz bertan, niren lehenengo umea izan zen. Eta, bai, maitasun handiarekin gainera, taberna zar bat zen, ni gustoko utorrelako izatea, ez? Eta, bueno, sortu genuen, guk gustoko genuen musika jar genezaken taberna bat. Eta horrekin, kontxo, bueno, guk guregatik egin genuen, baina ikusi genuen, kriston harrera izan zuela, ez? Iruñeko jende pila bat ezeukan musika hori entzuteko aukera taberna batean. Arazoa txikiegia zela, ja. Eta ez ginen guztiok sartzen.
0: Beti pentsatu izan dut nik, bai. Taberna bat izango banu, jarriko nuke, eske niri gustatzen zaidan musika, ez dakiz, baina ez
1: da. Eta hori egin genuen, bai.
0: Ja, a tope. Ja.
1: Bai, ez genuen egin, bueno, faltan botatzen genuelako horrelako taberna bat, ez ezer baizik eta guk nahi genuen musika jarri genuen, eta horrelako harrera izan zuen. Ja. Bueno, zuztekoa.
0: Jode, ba, entzungo dugu Pamplon jartzen zen musika hoietako bat, jarriko dugu Biezkon 76, la ofensiva del TET temazoa.

0: Bueltatuko gara gaira, 2018an Pamplonika utzi eta metro batzuk besterik ez zineten urrundu, Jarautakaleko eta bigarrenera. Eta, bueno, ordutik minimoki Iruñakoa kontsideratu daitekeen edonor, fundamentuzko iruindarra kontsideratu daitekeen edonor, edonork ezagutuko du zuen taberna, eta jendeaz aparte, kolektibo askorentzat, aterpe bihurtu da, zorionez. Nola izan zen, nola topatu zenuten aitzina taberna, ireki zenuten momentuan, aspalditik itxita zegoelako, ez? Nik oroitzen dut San Ferminetan irekitzen zutela aitzina, eta gero kontatu izan didate herriko izan zela bere garaian ere, nola topatu zenuten aitzina sartu zinetenean?
1: Bueno, ba, bai, esan bezala, herrik...
0: Ahi ba,
1: juntxo.
0: Ikusten ari dena, jakingo duzu gertatu den.
1: ez bai, herriko, oza, aitzina herriko zen, ez bere garaian, garzoneri, garzona llegatu arte, ez, itxi...
0: garzonek itxi zuen, pues
1: bai,
0: herrikoak, beste orduan, la herrikoak, hostia.
1: Herrikoak segi eta itxi zuen arte. Eta orduan, bueno, zozketan bota zuten, estatutik, eta ere zizitu zuten hiru tipo. Eta, bueno, alokatutak ziren beste jende bat, baina bai, harrerak hartzen zuela San Ferminetan.
0: Hori da.
1: Kondizio horrekin zegoen. Eta, bueno, guk taberna hartu behar genuenean, hitz egin genuen harrerarekin, ea zer iruditzen zitzaien gure proiektua eta bar, ongi iruditu zitzaien, eta, bueno, eta aurrera joan ginen horrekin. Orduan, hiru tipoiei alokatu genien taberna. Hori izan da, bai.
0: Eta, baina garzonek, hori itxi baino lehen, jabetza herriko tabernarena zen, edo...
1: Bai, bai, ezkera bertzaren.
0: Ezkera bertzaren, jabetza, jode, eta hortik bota, eta gero harreraren zat...
1: Claro, estatuak hartu zuen, eta hor zuzketan jarri zuen.
0: Ostia, tu. Bale, bale, bale. Eta, bueno, bidean, 2018-tik gauza asko probatu dituzue, tartean nioro itzen naiz pintxoak egon zirela bere garaian.
2: Eta kafetera.
0: Pitzak ere jan izan ditut, kafetera, tea...
2: Bai, bai.
0: Baina, benetan berizgarria egin duena itzina taberna izan da, beko solairua, osea, subsuelo, antro, eta askorentzat urteak pasarren buruan... geldituko dena. Ze, jode, zer da zuentzat azpiko hori, osea, azpiko...
1: Go askotan ditzen diogu barro. Yeah. Osea, horrela oso ongi ulertzen da, ez? Eta, bueno, kolektiboei buruz eta komentatzen duzuna, go, kasira batean, bai, pentsatu genuen, ba, pisua alokatzea, ba, urtebetetze festak egiteko, edo, suertatzen zitzaigun, edo zer gauza egiteko. Baina gero, bueno, gu beti oso bizitza militantea izan dugu, eta harremana daukagu militatzen duten arlo askorekin. Eta, bueno, suertatu zen aukera, eskatu ziguten alokatzeko, eta horrekin hasi, eta ikusi genuen, aukera bat zela, haiek espazio bat izateko, eta guk... etekin ekonomiko gutxi izan arren, eta taberna ez dakit nola esan, publizitatzen da, edo, baina...
0: Hombre, argi dago, hori egongo ez balit...
1: Jendeak hartzen du.
0: Bai, hori egongo ez balit, jende askok, eluk iguala itzina ezagutuko, orduan hori bai, zuentzat bai, euskal munduaren zat, eta...
2: Bai, nik uste Iruñerria osoaren dako, ez dago, Iruñan kasilekurik, nontzuk antolatu zure festa, kontzertuak, edo zu nahi duzuna, eragile bezala, zure aldarrikapenak egiteko edo etekin ekonomikoa ateratzeko, osea, ez dago. Bai, ez dago. Baten bat dago, baina oso murriztua dira. Orduan ikuste hor aitzinak egiten duen lana. Nik esaten dut beti, osea, nik lan egite dut, baina militantzia puntu oso handia dauka aitzina lan egiteak. Ez da, ez gara beratsak egingo aitzinarekin. Orduan jendeak erraten dit, baina ongi doa, eta bueno, pues bagoaz, azkenean guk nahi dugu, bizerauten dugu, eta guk nahi duguna da espazio hori Iruñerritik, oza, Iruñerrian beharrezkoa den espazio hori mantentzea.
0: Beste dozein kasutan, FIFA ez dakizer, burokrazia eskatuko luketelako erakunde publikoek, eta zuen kasuan oso hurbila da asuntoa, eta pues behar den bezala, ez, esango nuke, behar den bezala. Eta nola sentitzen zarete egoera horrekin? Argi daulako, bai Panplo, bai Aitzina Taberna jaio zirela, punka, eska, oia, orokorrean Nafarroan zegoen underground esena horrek toki bat izan zezan, baina urteak aurrera egin ahala ere, underground hori behar bada aldatu da, ez da bakarrik estilo hoietan zentratzen, zabaldu da, eta nik uste dut Aitzina hori nabaritu dela ere, kolektibo askok, ara joan garelako proposamen ezberdin batekin, jende ezberdina hor bildu da, ez dakit, eroso zaudeten horrekin, faltan botatzen duzuen agian, ba, hasiera batean Aitzinak zeukan izaera hori, pena ematen duzuen pixka bat hori aldatu izanak, ez dakit, hor... Hauzu hartzeko tartea.
1: Bueno, pena ez, ez, oza, evoluzionatu egin dugu, eta horrek erakartzen du, ba, hori jende gehiago etortzea, eta etortzen den jende, ba, lokatzen duen jende hori gure arlokoa da, ez, orduan, guazieran ez genuen horrela izango zenik, baina gustoko dugu egora, gaur egungo egora, bai, bai.
0: Sanbara dago, ez dela ere alokairu besterik gabeko bat, baizik eta aurretik ez da ezer jarri behar, fiantza besterik ez, garbitzeko fiantza besterik ez, ez dago zerbait ordaindu beharrik hori alokatzeko.
2: Ba, ez zuko zongiak izu.
0: Hori da, nik ongiak.
2: Askotan antolatu dituzu gauzak Aitzinan.
0: Hori da, baizik eta, bueno, gero eta barratik egiten den ehuneko bat, tabernarentzat doa, eta listo, esan nahi dut. Ez da ailokairu aluso bat, argi geritu da egin. zuke unate zerbait oianek esan duenari gehitzeko, ez dakit pena ematen dizun pixka bat zintzoak izan, osea, nik igual pena pixka bat sentituko nuke, azkenean
2: gehiago, osea, pena baino igual da gurekiko amorrua orain, osea, jartzen dugu lehenago eragileen beharrak gure beharrak baino, hau da azken ikasturte honetan adibidez, guk antolatutako kontzertuak oso gutxi izan dira. Orduan horrek bai ematen dita morrua, baina gurekiko, osea, ez dugulako ipurdia mugitu gure kontzertuak antolatzeko.
1: Hori esan behar nizun, este buru libre ugari izan ditugu.
2: Claro, osea, izan da, gure movida, pues aurten izan da pixkat kaotikoa, eta ez ditugu antolatu. Orduan hor bai amorrua sentitzen da, baina hori gurekiko, pues hori eman diogulako aukera eragilei, baina ez gara gure proiektuan zentratu, ez dakit nola erran.
0: Bueno, itere esan barra dago zuek, Aitzinaz gain beste lan batzuk dituzuela eta nahiko egiten duzuela taberna mantentzarekin. Osa, esan nahi dute, egin autokritika baino neurri batekin, esan nahi dute. Baino bai, osa, hori ulertzen dut ere. Gero, kolektibo hauek hurbildu izanagatik, jende askok izan du Aitzinaren berri, eta agian... Horrek taberna gaizki ulertu izatea edo taberna gaizki ulertura eraman du, esan nahi dut.
2: Bai.
0: Asko ulertu izan dutelako, ba, alokairu bat jartzearekin aski dela hori edo espazio horren erabilera egiteko. Eta horrekin ere pedagogia pixka bat egin izan duzu, ez? Esan nahi dut, hau ez da... beste dozein areto bezala, hau ez da, bueno, areto bat ez da, hau taberna bat da, zuek aipatzen duzuen bezala leloan, kaleko musika, bueno, baitu zuela hor lentasun batzuk, ez direnak dirua bakarrik, orban horrekin ere imaginatzen dut, zehozer suertatu zaizuela bidean, ez?
2: Bai, bueno, askotan de repente hartzen zu mobila eta okazu, ezagutzen ez duzun telefono baten mezu bat. Hola, buenas, que quiero saber información sobre vuestra sala. Ya sala itzarabiltzen dutenean, niretzako ya da, uf, automatikoki ez.
0: Red flag, esaten dena.
2: Bai. Osa, niretzako ya ez duzu taberna ezagutzen. Osa, entzun duzu tabernan ez dakit nor, ez dakitze parrandatan egon dela, eta oso gustora egon dela, eta jaztutzenean, bueno, pues hauiak nahi dut. Ez, etorri taberna ikusi, ezagutu nolakoa den proiektua, eta gero ya nahi baduzu galdetu. Baina ez egin, mezu bat bota, gainera, osea, errenutu, jode, ez daitut deus ezagutzen, hemen gauza batzuk argitu behar ditugu.
0: Claro. nor zara, hau zure lana da, edo ez, porque igual, igual, claro, bertara hurbiltzen da promotere bat, kontzertu bat lotzeagatik etekina irabazen duena. Ora, kasu horrekin ere...
2: Bai, korreo elektronikora dutzen zaizkigu aurrekoan justu egon nintzen begiratzen, eta bat zegoen promotora bat gure atzetik erantzunik gabe zegoena, eta pues, bi astean behin idazten zuen, haupa, irakurri duzue, eta no seket, zei, erantzungo dizut, ez, promotorekin ez dugulanik egiten. Osa, nik uste dela tabernaren funtsa zagutzen ez duen jendea.
0: Bai, gaztetxe batera doan tipo bat bezala aretoa lokatu nahian, ez?
2: Hori da.
1: Bai, eta leloan esaten dugun bezala, ez? Kaleko musika sustatu nahi dugu, ez? Lukratu ez, ezer? De hecho askotan, bai. De hecho askotan ez dugu dirurik zikere irabazi, ez? Osea, kontzertu batzuk egitea koste handia daukate. Pagatu behar da, bueno, soinu ekipoaren alokaioa, teknikaria, taldeak, afaria egin, bertan egon behar den kamare bat pagatu. Eta guzti horretarako etekinak ateratzea erraza ez da. Eta horrek ez gaitu, bueno, ez dakit, jarraitu dugu egiten. Osea, ez da gure helburua etekin ekonomikoa beti ikaragarrizkoa izatea, ez. Kaleko musika sustatzea da, ez?
0: Bai.

0: ezakit.
1: Wow.
0: Ja.
1: Kontuz
0: ibili beharko gara.
1: Ja. Jode, bueno, tabernaren bat ezagutzen dut, hori baitere daukana, eta kutxa batean sartuta, sin decir nombres, baina en plan, kutxa batean sartuta, pues gero polizia registratzera joaten denean igual, ba, sorry.
2: Bai.
1: Ah, bai, tabernaren bat dago.
0: Batzuk egiten
1: duzu. Bai, batzuk bai egiten duzu.
0: Bueno,
1: sin más. Unos desgraciados, zuek ez, desde luego. Eta horretaz gain hori, bueltatzen gara hitz egiten agri ginen hortara, arazo bakarrak izan dira soinuaren gatik, zarataren gatik, eta auzokideekin eta baduzue nola baiteko harremana, koordinazioa edo arazoiei ere aurre egiteko.
2: Bai, saiatzen gara beraiekin harreman ona izaten, eta azkenean, oza, jendeak ez du ulertzen edo ez du ulertu nahi, azkenean bizilagunak hor direla, eta adibidez hori volumena kontrolatu behar dugula haien HD-na bermatzeko, eta beraiekin hitz egiten dugu, eta noizbait igual ez gu ez gara konturatzen, eta volumena joa dezaigu, eta irazten dugu. Bueno, no sé qué, favorez, jeitxi volumena. Ostras, barkatu.
0: Eta liskarrak izan, liskarrak izan ditugunean izan da, ez guk antolatuta, baizik, eta beste...
1: Bai, guk.
2: Horea, bai, bai, bai. Zuek.
1: Ja, ja.
0: Bai. Baina, bueno, normala den moduan ere, bai, eta gure zergina da esatea, eta, bueno,
2: eta saiatzea harremanik onena izaten bizilagunekin.
1: Ez que hori da la hostia, eh?
0: Baina, bai, bizarrean juergako taberna batekin, ba, zaia izango da beti.
1: Ja, badolako taberna batzuk, ara, ez, bueno, alokatzen dutenak espazioa, eta bizilagunak nortzu diren jakin gabe eta zer gabe, pues, hasten dira hor buiaka, eta... Eta ere, poliziak iteko eta guzti nik ustut komeni garria dela, baina nahi dut.
2: Bize lagunekin harreman ona izan behar da.
1: Ez que, ez dute, zu ezagutzen bazaituzte, bizi lagunek, ez dute zertan polizia deitu behar, azpian zaudelako eta telefono dei batekin aski dutelako haien kesa zoi plazaratzeko. Bai. Ba, jarrituko dugu musika pizkatxo batekin eta ontakoan entzuko dugu Txoleria Joder, okrezpanago jo dutela noiz baitez,
2: hauek bai,
1: dokumentatu naiz, ikusi zure mezua. Tus amigos, jarriko dugu.

0: Bueno, eta ja, saioa bukatzeko bi super galdera. Kontzertu asko egon dira aitzinan, pila bat. Ba, flipantea. Nik uste dut igual Aldezarreko, bueno, bai. Nik uste dut ez fijo Aldezarrean dagoen taberna kontzertu zaleena, dudik gabe.
1: Bai.
0: Garazi hor dago, baitere bere astearteko

0: Asekin, baino...
1: Baina ez dira kontzertu antolatuak ola errateagatik, azkenean da, jam sesioi...
0: Bai, jam sesioak, bai. Bai, bai, bai. Kontserbatorioko ikasleak uste dut, edo lako zerbait, eta niz behin kabai kontzertuak ere dituzela, baino... Besteren bat ikusi izan dut duela ezain beste termin, bainera badu areto nahiko handia kontzertetarako. Fondoan zabaltzen dela.
1: Kertzen dute futbolina eta hor bai sortzen dela.
0: Zuberrin ere...
1: Bera garaien egiten ziren.
0: Bai, Acera Streetwise. Ojo, oh. Ojo con eso, oh. Ojo con eso, bai, Streetwise-en bigarren kontzertua, lehenengo izan zen peña batean, ez dakit taldekidetako peñaren batean, eta bigarrena Zuberrin, bai. Besteren bat Zurizan enaiz joan, baino egin izan dituzte.
1: Zurizan egiten dituzte larun bat eguerditan, bermuta orduan.
0: Hori da, hori da.
1: Akustikoak eta...
0: Hori da. Baina tabernen artean zuena, vamos, kontzertuza zaleena, dudik gabe. Egon diren kontzertu guztietatik, batekin gehitu barko bazinate, zein izango litzateke, eta zergatik ere, hori da, azterketako galdera hori da.
1: Argi
0: daukat,
1: baita. Bueno, igual ez, uf.
2: Bai, ni, bai oso gogoan daukat, eta gainera, egin genuen, bo, kalean egin genuen, ez zen aitzinan izan, baizik eta Pamplonikan, eta lehenengo urte urren horretako kontzertuak. Lehen komentatu ditugunak, oso gogoan dut, bai, Erdoil, Karroña eta Roten. Oso gogoan dut kontzertu hori. Gure lehenengo kontzertua izan zen.
0: Asako peña,
2: genuen egin.
0: Fijo.
2: Asako peña izan zen.
1: Oso gogoan daukat, naiz eta ni Pamplonikan nintzen langile. Bai. Justo egun hortan argazkilari ibili nintzen, eta bai, gogoan dut ni alpargatekin negoela, bai. Eta lehenengo filan, argazkiak botatzen, osea...
0: Bai,
1: horrible.
0: Bai, nik uste dut ere buruan daukadala kontzertu hori, ez dakit kondatu idatelako edo bizizan nuelako, baino buruan dut, bai.
2: Ikaragarria izan zen, eguna izan zen, bueno, gure lehenengo urte urrena sortu genuen guztia. Gogoratzen dut, gainera, klar, Euskal Jaian antolatu genuen, Iruñan oso data sanguratxoa zela, ez, eta orduan egiten ziren oraindikan kontzertuak berezaren
0: ikasle presoen eguna, ez?
2: Bai, hori da. Eta, bueno, guk ez genuen pentsatu, edo orduan ez ziren hain potoloak, ez, talde horiek. Baina, antolatu genuen kontzertua eta ikasleguna bertan behar datu.
0: No me jodas, benetan?
1: Bai, Niko niz nekien.
0: Ala tu.
2: Bai.
0: Bai, bolada hoietan, nik ere oroitzen dut, kalekalden egiten zirela bere garaian kontzertua.
2: Bai.
0: Hor buruan dut, Jaramonike zen kontzerturen bat, hor soriarekin baterian, buruan dut, bai. Zuge unate?
2: Ni hori.
1: Ni uste izan zela orain bi urte, martxoaren 22an, okerrez banago.
0: Dola bi urte?
1: Bai.
0: Martxoaren 22an.
1: Izan zen Odolkiak Ordainetan eta Malak. Odolkiak Ordainetan da nire talderi gogokoena, eta Malak dira Herberetako talde bat. Eta oso... Kutxuna sentitzen dut, ezagutu nituen, osea, niko Odolkiak Ordainetakoak bai ezagutzen dituela, baina Maladekoak ezagutu nituen, eta oso jende ona iruditu zitzaidan, baita polita da, talde internazionalak aitzina ezagutzea, eta urrengo udan egon ginen Belgikan, Aturri eta Streetwise Loko-Loko Festen ikusten,
0: eta, Loko-Loko Fest.
1: Bai.
0: Yes.
1: Eta han baita Maladek jotzen zuten, eta fuago goan dondola ikusi nintute sartzen, eta en plan, zea izan hemen.
0: Ja,
1: eta, osea, ez dakit, oso historia polita iruditzen zait.
0: Jode, Malad, bale, eta ze estilo edo, punka edo...
1: Bai, punka, punkoia, bai.
0: Eta Odolkiak mitikos, o sea, más mitikos que mitikos. Bai, jode, bai, ze ona. Nik horrere horazpian kontzertu nuen bat... Bueno, Tatxasen lehenengo kontzertua. Tatxasen lehenengo kontzertua izan zen.
1: Streetwise-en diska aurkez, lehenengo diskaren
2: aurkeztena.
0: Hiru aldiz, bai.
2: Ah, esan dut, hiru izan zen.
0: Nik uste dut hiru izan direla. Hiru... Lau igual, ez dakit. Baina hiru fijo. Hiru fijo, hori EDH batean, eta gero perlatarekin izan bartzen bat, baina bertan bera geratu zen perlata, eta ez dakit norekin.
1: Janitosekin jo zen uten.
0: Janitos, hori da.
1: Janitos baita talde internazionala frantsesa.
0: Hori da, bai.
1: Kontzertu hori baita nahiko kutxuna daukat. Oban dut, saien, ez zegoen jende askori kontzertu horretan, baina oso giro polita zegoen.
0: Bai. Ba, eta eske, bai horretan, egon dira gau batzuk, etzena... inor gehiago kabitzen, o sea, hori zela la carpa universitaria. Olia Chiqui Park. Bueno, Chiqui Park de fumadores.
2: Nik uste beldur gehien pasadugun kontzertua izan zela kaleko urdangarekin.
1: Tatxersen lehenengo kontzertuan.
2: Ah,
1: Streetwise-en lehenengo diskaren aurkezpena, Tatxersen lehenengo kontzertua eta kaleko urdangarekin.
2: Eta horrekin, ostras.
1: Nik baita beldure izan nuen Dillingers eta Perlataren kontzertuarekin. Ez nuen aforo baungi kontrolatu eta deskontrolatu zen. Eta, uf.
0: Liada.
2: Claro, itzina mugatua da, ezin da...
1: Eta azkenean beldurra pasatzen duzu, errazu bai, jendea bai, behan dago, oso gustora, baino... Jue, zor gauza gertatzeko tan.
0: Cuidado. Ba, eta iristen dela momentua, jendea ez da gola eroso ere, oza, hor...
2: Estare, claro.
0: Ez da gizena persona sartzen baiera, ja, buf, azten da asuntoa lokazten pizka bat.
1: Pues hori, el barro.
0: El barro, claro. El barro total.
2: Da, ahí viene.
0: El barro total. Eta, bueno, ja esan dira zuelen, etorkizunera begira, ez duzuela ezer buruan, baino ez dakit nola irudikatzen duzuen behintza eta itzina taberna urte batzuen ostean, bizirik edo ja retiratuta, ja bere iobiarekin edo...
2: Bueno, ez teko, saietuko gara gure martxan jarraitzen, ez? Kontzertuak egiten, eta gure dinamikan, saietzen ari gara alik eta beren egiten, eta horrela jarraituko dugu. Ez dakit noraino helduko garen, baina gustora eta gauden bitartean ba jarraitzeko asmoa daukagu.
0: Eta ze kontzertu ikusi nahiko zenukete, bertan? Baduzue buruan baten bat?
2: Bai, ni daramat denbora luze...
0: Ez du balioa zezatea edo gara zerbait,
2: ez, pelmada ematen ni oso gustoko dan Zopilotes txirri hauz.
0: Bueno, hori bai izango zela lokatza a muerte. Gainera, a ver, nola zaitezken komunera Zopiloteseko guztiak horregon bar badira.
1: Komunigabe.
2: Joi kontara joan.
0: Bate bat baltxo gongo da, komunean gitarra jatzen.
2: Bai.
0: Ostia, pues ongi gongo litzatik hori,
2: bai.
0: Zopilotes. Eta
2: zaitzen ari gara, pa.
0: Ja, un poquito ahí dándoles. Bai, ongi.
2: Eta borra.
1: Eta nik ez dakit, ez dut asko pentsatu egi arranda. Ez dakit. Igual... Un remember rollo never.
0: Ja.
1: Dela tabernako talde oso mitikoa, igual estaría guapísimo. Baina igual ez da erreala.
0: Horrekin izten duzu, ez?
2: Ba, igual, bai. Egin dezakegu. Aitzina taberna itxi behar dugu, never.
0: Ez horrega,
2: never etorri mesedez itxi behar dugula.
1: Eta neverren azken abestia izatea Maika Historio dela taberna izten dugunean abesti hori jartzen dugula. Bueno, oianek eta biok, arribasek jartzen du beste bat.
0: Yeah.
1: Que es una puta mierda.
0: Ja. Ba, bai, oza, taldeek esaten badute noizean behin utziko dugu beraz gure kontzertura etorri, zuek berdina egin dezakezu eta taberna utziko dugu mesedez jozazue gure tabernan. Eta gero ja gerokoa. Gero ja igual,
2: bueno, igual etxe
0: arreko izuete dolako zerbait, baina bueno, behintzat hori hortaz gozatuko duzue. Ba, mila esker etortzagatik, bikote, oian urratze.
2: A
0: tope, ze gozada izan den oningunan hitz egitea zuekin. Eta mila esker tuli, zuri ere, horregotagatik. Mila esker entzule maite guztioi, eta bihazte barro ikusiko duelkara euskalo zerekin. Ale, aio!
1: Aio!

0: Euskal Herria Irratiko podcastak. Entzun nahieran, euskalherriairratia.eus webgunean zein Spotify plataforman. euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Kirola egitea gustuko duzu?
1: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
1: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
1: Itxaso

0: hitzak haizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
1: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria irratian.

0: Euskal Herria Irratian gaude Metropoli Forala saioan. Herri txikiez hitz egiten denean gero eta gehiago entzuten dugu utxik geratzen ari direla, gazteak joaten direla edo zerbitzuak galtzen ari direla. Despopulazioa errealitate bat da. Azkeneko hiru hamarkadetan Nafarroako biztanleriak hazkunde handia izan du, hala ere joera hori ez da uniformea izan lurralde osoan. Gaur egun 174 udalerri daude despopulazio arriskuan Nafarroan. Honen aurrean badira herriak elkarrekin lanean ari direnak bizirik jarraitzeko ez ezik etorkizuna ere irudikatzeko. Gaur horrelako esperientzia baten inguruan hitz egingo dugu, gurekin dugu saioa Amudarain Aranburu, Bibit Herriak elkarteko proiektu koordinatzailea. Kaixo saioa.
1: Kaixo.
0: Nafarroko hainbat herri txiki batu dira elkarlanaren bidez aukera berriak sortzeko eta barrutik herriak bizi berritzeko pausoz pauso eta noski elkarrekin. Honen eredu da Bibit Herriak proiektua. Zer da zehazki proiektu hau eta zein helbururekin sortu zen 2024. urtean?
1: Bai. Ba bueno, proiektu azkenean sortu zen, ba esan duzun bezala pixka bat, ba Nafarro mailan landa inguruko herri txikien sare bat sortzeko. Azkenean, ba bueno, ikuste genuen herri batzuk ba bai aktibatzen hasi zirela eta udalerri batzuk ba apustu horrekin lanean dabiltzala beraien etorkizunearekin ba lan egiteko eta bueno, ala nola baiteko ba bultzatxo bat emateko eta denen artean ba elkar lagundu ahal izateko ba sortu zen sare hau. Hau da hirugarren urtea eta orain bai emango dugu ba pauso bat aratago elkarte bat sortzearekin batera, baina azken urteetan ba joan gara gehiago lanean herrien kasu konkretuekin hainbat esperientzia testeatzen eta orain ja ba pauso bat aratago joango gara.
0: Elkarte bilakatuko zarete, pauso horrek zer ekarriko du edo zer esan nahi du?
1: Azkenean nola baita islada, sare horren islada, ez da? Orduan, ba, bueno, pixkat orain arte egin dugun lana, ba, nola baita esateko modu kolaboratzaileago batean egingo dugu, elkarte izen batekin, ba, bueno, azkenean, ba, asamblea bat edo egingo dugu, herri batzuk, ba, izango dira bertako, ba, zuzendari, ba, postu konkretu batzuekin, eta bueno, nolabait funtzionatuko du mekanismo honek, ba, udalerri beraien artikulazio propioak aurrera eraman alizateko, eta naiz eta orain ba, udalerri batzuekin sortu, ba, bai da asmoa pixkanaka udalerri gehiago batzen joatea, eta pixkanaka basarea handitzen joatea.
0: Sarea handitzen joatea helburu da, momentu honetan ustez 9 herri daude proiektuaren barne, ezta? Hemen apuntatuak ditut Miranda de Arga, Untzue, Beire, Eslava, Petilla Aragoi, Carcastillo, Murillo el Fruto, Murieta eta San Martín de Unx. Guztiak Nafarroko erdialdeko zonaldean edo herriberagoienan kokatuak daude. Zer dute komunean hain herri ezberdin hauek, ez? Eta zergatik erabaki zuten ba proiektuan parte hartzea?
1: Bai, azkenean herri bakoitzak ba bere ezaugarria ditu, bere beharrak, baina bai egia da ba despopulazio ari buruz hitz egiten ari garenean, ba badi dauzkagula ba beharraman komun batzuk eta proiektu batzuk ba denen artean lan eginda ba onuragarriak izan daitezkeela, ez? Adibidez, ba normalean ba etxe bizitza bezalako ba arazoak herri guztietan ditugu edo baita ere ba gure herriak agian pertsona heldu ez gehiago betetzen dira, gazteak gutxiago daudela, orduan ba pertsona heldu hoiei aktibo eta beraien zaintzarako erantzun batzuk emateko ba beharrak ditugu, orduan ba bueno, badaude ba behar

0: aman komun batzuk, gero nahiz eta ba, herri bakoitzak bere ezaugarriak izan, eta azkenean ba, ditugu herri batzuk bost, hamar biztanle dituenak beraien eguneroko bizitzan, edo beste batzuk ba, 2000 biztanletik gertu daudenak, ez da hor duma, bueno, bai da, ez berdina herri bakoitzaren ba, kasuistika.
1: 2022an Nafarroako despopulatzearen azterketa bat egin zen, lurralde osoa kontuan hartuta, eta datuen arabera, hasieran aipatu bezala, 164 udalerri despopulazio arriskuan daude, eta 76 udal muturreko despopulazio arriskuan. Nafarroako landa eremuetan zeintzuk dira gaur egun ikusten dituzuen erronka nagusiak? Aipatu duzu baten bat, etxe bizitza, pertsonen ba, zerbitzuak ere, zeintzuk dira erronka nagusi hauek?
0: Bai, nik uste, ba, bueno, alde batetik zerbitzuak galtzea dela ba, faktore eman komun bat herri guztietan ikusi daitekena. Azkenean zerbitzuen barnean, ba, bueno, egon daitezke zerbitzu asko ez, bai eskolak, bai osasun arloan egon daitezke zerbitzuak, edo baita ere ba, herri batzuetan ba, dendak edo tabernak ez, tabernak askotan ere, ba, bueno, zerbait aisialdirako zerbait ikusten ditugu, baina herri txiki askotan dira, ba, nolabait esateko bertako jendea elkartzen den puntua eta zerbitzu garrantzitsu bat dira. Orduan, ba, bueno, hori guztia mantentzea herri hauetan, ba, bai da zerbait ba, beharrezkoa. Eta bueno, eduki behar ditugu zenbait zerbitzu bertan bizi ahal izateko, eta erakargarri izateko, baina baita ere, ba, aipatu bezala, ba, etxe bizitzak edukitzea beharrezkoa da, eta normalean herri txiki hauetan, ba, etxe bizitzak galtzen joaten dira, edo zahartzen, utxik daude, baina gaur egun, ba, gazteek edo bertara joan nahi duten pertsonek bilatzen dituzten ezaugarriak agian ez dituzte betetzen, eta, ba, beste nola baiteko etxe bizitzak edo errehabilitazio proiektuak, eta barraren behar dira.
1: Eta eskaera eta errealitate anitzauen aurrean nola funtzionatzen duzue? Hasiera batean bai herri ez biztanleetatik jasotzen dituzue ba zeintzuk diren beraien beharrak eta lehentasunak, eta gero adibidez ba esaten zenuen elkartzeko espazio bat izatea, zerbitzuak, etxe bizitza, haina anitza den ba errealitate eta kasuistika hauetan nola funtzionatzen duzue edo nola koordinatzen dituzue?
0: Bai, ba, bueno, hasi gara pixka bat nolabait denen artean, udalerri ezberdinen artean, ba, erronka estrategiko batzuk edo identifikatzen. Orduan, ba, bueno, horten identifikatu ditugu ba, zenbait alor estrategiko, eta alor estrategikoiek, ba, bueno, landuko ditugu ba, pixka bat aman komunean. Adibidez, horietako bat da etxe bizitzaren kasua. Etxe bizitzaren kasua, ba, badaukagu herri bat muri eta adibidez, bertan ba, ia pauso desente eman direnak eta proiektuaren hasieratik landu den gai bat izan da bertan herrian. Adibidez ikusi zen, ba, bueno, bertan gaztek bertan bizitzen geratu nahi zuten, baina ez zeukaten etxe bizitzarik edo behar hori zegoen. Eta bueno, joan da prozesu bat aurrera ematen, nun etxe bizitza proiektu berri bat sortu den, ba, bueno, enpresa batzuekin, arkitektu batzuekin, konstruktore batzuekin, eta orain, baia proiektua martxan dago, etxe bizitza proiektu hori errealitate da, gazte askok beraien erreserbak egin dituzte, eta nola baita esateko, ba, bueno, sortu da etxe bizitza proiektu berri bat, ba, gazten beharretara, beharrei ba, nolabait erantzuna eman ez, ez? Eta egin da prozesu bat ba, oso pertsonalizatua beraiengan. Eta bueno, ari gara ba, murietan egin den kasu hori ba, beste herri batzuetara eramaten, eta prozesu berdina jarraituz, ba, bueno, bai gazteekin, bai udalarekin eta bai enpresa hauekin ba, egiten proiektu horiek ba, oso pertsonalizatuak eta gazte dituzten beharretara erantzuna izateko.
1: Honetan, zuk esan duzun bezala, herri bakoitzak ba, badituzte herrien artean, ez? Badituzte kontu aman komun asko, zer realitateak askotan ba, elkar gurutzatzen dira, baino gero ere bakoitzak bere kasuistika eta bere realitate zehatza dauka, eta horrekiko lan egiten duzu. Kontatu diguzu oraintxe, Murieta herrian egin duzuen etxe bizitzari dagokion proiektua, ezakit besteren bat gainontzeko 8 herrietan egin duzuen beste proiekturen bat partekatu aldiguzun ere, ze azkenan hortan, ez, ikusten da ba zuen lana eta betituzten beharrak ere eta beraien errealitatea.
0: Bai, adibidez, beste realitate bat izango litzateke Petilla Aragoikoa, Petilla Aragoi, oserri txikia da erritxe hori, isla da hori Nafar, Aragoi erdian dagoenez, baina Nafarroa da, eta bueno, orain dela bi urte terdi lanean hasi ginenean, ba, apenas astean zehar ez zeukan biztanlerik, bai, ba, erroldatuta hogei biztanle, baina, bueno, aste buruan joaten ziren, eta astean zehar herria nolabait esateko, ba, kasi utxik zegoen, ez? Eta, bueno, udaletxea bai izan behar da, ba, oso udaletxea aktiboa dela, eta lan asko ere egiten du, eta horrelako udaletxeekin ba, lan egitearen ba, gozada bada. Eta, bueno, oso lanean jarri zen, eta, bueno, bai egin dute apustu garrantzitsu bat, etxe bizitzak ba, aktibatu alizateko, orduan, ba, bueno, udaletik etxe bizitza pribatuak erosten joan dira, ba, obra txikiak egiten, eta nola, eta biztanle berriei ba, horrela aukerak eman alizateko, ez, eta, bueno, pixkanaka, ba, bai, torri dira, ba, biztanle berriak etxe horietara, eta Petilla Aragoin, ba, pixkanaka biztanle gehiago ari dira bizitzen. Eta Petilla, ba, bueno, da eremu bat baso zinguratua, baita ere dago Ramon eta Cajalen ba, figura hori, bera bertan jaio zen, eta orduan, ba, bueno, da herri bat, ba, pixka bat kuriosoa, nolabait esateko, ba, neurozientziaren inguruan ere, baduela, ba, zer esan, ez? Orduan, ba, bueno, sortu dugu proiektu bat, baso neuronala edo izenekoa, nun bi ezaugarriek ekarri ditugun, ezta? Ba, alde batetik daukan inguru baso naturari eta bestaldetik ba neurozientziaren zatia. Orduan ba hor aktibitate ezberdinak garatzen ari dira, ba bisitari ezberdinak etortzeko, ba proiektu basoaren gestioaren inguruan ere ekintzaietasun berriak sortzeko eta bar, ez? Ba, adibidez, ba beste kasu ezberdin bat.
1: Udalerriekin elkarlanean aritzen zaretela eta bertako biztanleekin ere hasiera batean bai ideiak eta beraien beharrak jasotzen, baina prozesu guztian zehar, ez, beraiekin kontaktua, elkarlana ba mantentzen da.
0: Bai, azkenean herri hauek oso txikiak dira normalean eta udalak oso txikiak dira, ez dituzte horren beste baliabide eta bertako biztanleak ba aktibatu alizatea eta bertako biztanleak prozesu guzti honen parte izatea ba oso garrantzitsua da, azkenean etorkizunean beraiek izango dira bertan bizitza jarraituko dutenan, guk aldiegu lagundu edo orain etorri gatezke, baina gero joan gaitezke, ez orduan ba bueno, beraiek erremintaiek izatea eta beraiek beraien herriarekiko eta etorkizun horrekiko ba postu egitea eta lan egitea ba garrantzitsua da, bai hasierako fase batean ba beraiek pixka bat entzuten eta ikusten ba ze behar edo zen nahi dituzten eta baita ere ba gero ba proiektu aurreran doan inean ere ba hor berai kontuan izaten eta parte aktibo izaten.
1: Esan dugun bezala 9 herri daude momentu hontan proiektuaren barne. Ezakit zuk esan duzu gero eta herri gehiago, ez, gustatuko litzaizukela sarean sartzea. Hasieran esan dugun bezala 174 udalerri daude despopulazio arriskuan eta larrien kaltetutako eremuak hemen Nafarroan Pirinioak dira, ondoren Zangozako eskualdea eta Lizarraldeko zati bat ere. Zonalde horiekin kontaktuan zaudete edo aurreikusten duzue bertako udalerriekin elkarlanean aritzea Pirinioetan adibidez?
0: Bai, azkenean, bueno, proiektua irekia dago Nafarroako udalerri ezberdinei, ba hori despopulazio arriskuan dauden herriei eta bai nolabait esateko, ba sortu da elkarte hau ere ezaugarri berezi batekin edo, ba bai saiatu da herri txikien representazioa da izaten. Orduan elkartea sortu da ba 3000 biztanletik beragoko herrientzako. Ordan ba bueno, bai bete behar dute ba sartu nahi duten herri berriek ba zaugarri horrekin. Azkenean ba bueno, kutsu ezberdin hori izan nahi duelako, baina bueno, oso irekia gaude eta orain gabiltza ba bilera ezberdinak egiten ba udalerriekin, proiektua azaltzeko, Kainak 10ean ere eslaban ba, jardunaldi bat egingo dugu orain arte proiektua zer izan den eta herriek ere beraien proiektuak azaltzeko. Orduan ba bueno, ekitaldi horretara ere gonbidatuko ditugu ba herri hauek guztiak eta bueno, guk ere ba gogo asko ditugu beste herriak ezagutzeko, beraien kasuistikak ezagutzeko eta pixkanaka ba beraien beharrak ere sarera hartzeko eta denen artean ba lan egiteko.
1: Erronkez eta beharretaz

0: Azkenean, bueno, nik uste dut landa ingurua eta bueno, herri txikiagoa azkeneko belaunaldietan eta herrietan bai izan dute ba agian irudi oker bat edo bueno, azkenean ba agian ba gure gurasoen belaunaldian edo pixka bat lehenago ere ba egin zen ba paus hori ba Iruñera joateko ba lanbila, ez, eta bueno, orduan ba pixka sortu zen irudi hori ba landa ingurua ba zela ba beste nola baiteko jendearentzako edo gauza aspergarriak ez horren beste gauza egiten zirena. Orduan ba bueno, pixka bat nik uste irudi hori bai doala aldatzen, baino herrietan ba natura izateaz gain gure janari eta gure gauza askoren ba lurralde izateatan hortik etortzen direnez gain, ba bueno, bai daude komunitate alorretik eta esperientzia pertsonal gehiago ba gure biztanleriarekiko, zein naizen eta zerren parte naizen, ezta, ba sentimentu guzti hori ba askoz ere nik uste garatuago dagoela eta bueno, ba bizitza estilo bagian pixka bat ezberdin izan daiteke, baino bai daude ba alde ba bere positiboak eta hori ere baloratu behar da.
1: Honekin erlazionatua, bi urte hauetan, zesan bezala 2024an hasi zineten proiektuarekin, zer ikaskuntza edo esperientzia nabarmenduko zenuke?
0: Ba, bueno, alde batetik bai ikusi dugu horrelako prozesuetan, ba, bai beharrezkoa dela, ba, udalerriak eta udalak ba gogotsu izatea eta kontzientzia hori ere edukitzea ba lan egin ahal izateko, azkenan ba bueno, gu hemen gaude laguntzeko, baina udalak dira ba beraien herrietan dauden ba instituzio erreferenteak eta beraiek ere behar ditugu honek funtzionatu ahal izateko. Orduan bai ikusi dugu ba gogo gehiago jarri duten herriek edo udalek ba bai gero ba erantzun hobeak izan dutela prozesuan eta herrian ere ba gauza gehiago egin ahal izan ditugula. Orduan ba bueno, hori alde batetik eta hori balin badaukagu ba bertako biztanleria ba aktibatzea eta herrian ba bai deialdi berriak ekartzea ba finantziazioa lortzeko edo proiektuak ekartzea ba sortzeko ba dinamizazio ezberdinak ba hori gero ja joanda ematen, baina bai oso garrantzitsua ba udalaren aktibazioa eta proiektuak ere ba behitik gora sortzea, ez horren beste ba ba esango genuke guk inposatuta baizik eta ba udalerriei entzuten eta bertako biztanleriatik ba sortuak izaten.
1: Herrien aktibazio hori eta udalerrien aktibazio hori ez aldaketa bat ikusten da ba kontzientzian edo bizimoduan, esan bezala garai batean, momentu batean herritik hirietara joan behar izan ziren lanera eta aldaketa handia egon zen, gero ikusi zen pandemiarekin, ez, ba pixkat beste aldera ere aldaketak noski momentuaren arabera eta testuinguruaren arabera ematen direla. Etorkizunera begira nola irudikatzen dituzuen Nafarroako herrien bizitza, ez? Ba, hemendik 10 urtera edo etorkizun pixkat hurbil batean.
0: Bai. Bueno, nik uste lortu beharko genukeen helburua izango litzatekeela, behintzat gaur egun bertan sortzen diren, bertan ditugun gazte zein helduak mantendu ahal izateko ba aukerak izatea, bai zerbitzu, bai etxe bizitza, bai beraien artean ba erlazionatzeko dinamikak eduki ahal izatea. Orduan ba bueno, lortu beharko genuken helburua lehenik eta behin izan beharko litzateke ba pertsona horiek herrian geratzeko ba edukitzea ba behar duten guztia eta gogo hori izatea, ez? Eta gero baita ere ba bueno, baditugu herri batzuk agian ba biztanleria asko galdu dutenak, ba behar dutela ez bakarrik biztanleria hori mantentzea, baizik eta ere biztanleria erakartzea, ez? Eta bueno, hor bai ikusi dugu ere ba egin ditugun lanetatik ba bai daudela pertsona ezberdinak interesekin Nafarroako herrietara etortzeko. Orduan ba bueno, espero dugu etorkizunean herriak ba aktibo izatea beraien biztanleekin, herri batzuk ba biztanle berriekin ere kanpotik etorri direnak eta bueno, Nafarroako landa ingurua eta landa inguruko herri

0: Iak, ba bizirik jarritzea.
1: Espero dugu ala izatea eta beharrezkoa da zuek egiten duzuen lana alako proiektuak eta esan duzu bezala beitik gora eta herri bakoitzaren errealitateari eta biztanlei ba entzuten eta erreparatzen milesker saioa egiten duzuen lanagatik bibid herriak proiektuarekin eta irratira hurbiltzeagatik zuen esperientzia eta proiektua milesker.
0: Milesker zuei.
1: Agur.
2: Pixa egin, hortza garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
5: Oui.
4: Oui, ça ne vous dérange pas?
5: Zer?
6: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.

0: 1816. Urtean, Cisneros kardinalak Nafarroako Dorre Gaztelu eta Arresi Andana bat suntzitzea maratu zuen. Beste altxamendu bat gertatuz gero, Nafarra askatasunaren aldekoek non gotortu eduki ez zezaten. Handik gutxira, ala adierazi zion, burutzeko arduraduna izan zen Villalba koronelak kardinalari. Jaun agurgarri horrek Arresien suntziketa agindu ondoren, Nafarroa fantasiaz hain baxu dago, nonez baitago burua altxa dezakeenik. Erresuma ezin daiteke azpiratuago eta lotuago egon. Halaxe azten da Aritz Ibarra Agirrezabal ilustratzaile eta idazleak sortu duen Deiadarra, Pirineoetako erresistentzia liburu ilustratuan Abarraldek argitaratu duena, gaur arratsaldean txalapartan aurkeztuko du, baina hori baino lehen, gure Irrintzi plaza honetatik pasatzeko tartea hartu du. Arratsaldean Aritz, zer moduz?
1: Hau, parrastion. Sorduri baina.
0: Bai, ez.
1: Aterako garantatik.
0: Ez dago arrazoirik. Begira, sarrerako pasarte hori, bueno, gustatu zait, alde batetik, baina zer deritzozu, fantasiaz baxu gaude euskaldunok, edo fantasia horren beharrean?
1: Ba, ez dakit zehazki zerri egiten zioten referentzia garai hartan fantasia aipatzen zuten, baina pentsatzen dut egiten zioten referentzia euskaldun gogoari edo grinari, ez da? Eta, ba, bueno, horri ikusten da nola gazteluiek ez ziren bakarrik defentsa sistemaren parte, baizik eta ere, Nafarren nola baite autoestimoaren altxagarri, ez da? Eta, bueno, bai, ba, hortarako ba, birrindu zituzten, eta geroztik, ba, bueno, espainolek eta frantsesek ba, gure gogoa, gure grina, gure fantasia ba, aspiratzeko eta txikitzeko eta ba, gogo hori edo estrategia hori ez dute eten, ezta? Eta, ba, bueno, bai, esaldi hori edo gogo eta baliagarria ba, 16. mendelako eta baita gaur egunerako ere. Eta kaldera zen, ea, gaur egun nola dagoen fantasia?
0: Bai, hori da, ez? Egia da, badela, esaldi bat izan daitekena, badu irakurketa bat nahiko garaikidea, ez? Fantasiaz bai. Baxu egote horrek, Zagitarran irudimen falta horrek edo memoria falta horrek ere bai.
1: Bai, dena lotua dago eta bai argita garbi, ba, bueno, estrategia horrek kaltea handia egin digu eta uolde horrek, ez, ba, historiografia espainolak eta frantseseke abiaturiko ba, korronte horrek ba, sekulau kaltea egin digu eta bai, ba, bueno, hori da ere Deiadarraren asmoa, ez da, ba, fantasia hori edo gogo hori ba, berpistea, suspertzea.
0: Hori da, ez, gainera beti erraten da eta da, esaldi bat, akaso gehiagitan errandena, ez, historia irabazlek idazten dutela, baina gure kasuan, euskaldunon kasuan, ala izan da, ez?
1: Ba, erabat, herri guztien kasuan eta gurean ere. Zorionez, bueno, badira jendea ja, badira hamarkadazko, ba, bueno, gure hildo propioa lantzen hasi ginenetik, euskaldunok, eta gure historia guretik aztertzen hasi ginenetik, ba, bueno, kanpoko kontakizun horiek, ba, bueno, begi kritikoekin aztertzen hasi ginenetik, eta, bueno, Nabarraldek ere ba duela markada batzuk hasi zuen lan hori eta ni ba hildo hortatik abiatut ere ba proiektu hau agian ere ba nere estilo propioan, ez? Egin dut igual nik hor orain arte egin den ba kontakizun hori gure ikuspegitik egin den kontakizun hori arrakala batzuk ikusten dizkien edo gabezi batzuk, ez? Ba gazte naizen enean, ikasle txar naizen enean, ez? Ba igual niri kontakizun horrek eskatzen dizkien ba iruditeri gehiago, epika gehiago, ez? Eta bueno, ba, beste batzuk abiaturiko ba, bide hortatik, eta historialari zenbaitzuek ba, indako lan hortatik, edo haien gainean, bizkarren gainean, edo haien itzalpean. Ba, bueno, ni kontatu, ba, orain arte kontatu Nafarraldekin duen lan hori, baina, ba, bueno...
0: Bai, gertze tonu batean, eh? Zatabatze bai, izkera batean.
1: Bai, apurrate bideratu agia, ba, publiko zabalaren gana, ez da, ba, era, ez da, irisgarriago batetan, edo, bueno, era kargarriago batetan, zaiatu naiz egiten, ez da, ba, baliatzen, ba, ni marraskilaria naizen enean, ba, marraski asko sartuz, ni gaztea naiz, eta, bueno, ba, aventura historiak emaite ditut, eta, bueno, ba, gure historian izan dira, ba, gertakari epiko asko, eta aventura asko, eta horieko guztiak, ba, bueno, erdigunean jarri ditut, eta mapak, eta bueno, zeiatu nahi beste erabatetara ba kontatzen, ba, orain arte beste batzuk ja kontatu dutena.
0: Bai, gainera, epikotasun hori, kasik beharrezkoa da ere bai batzutan hor, lehenengo rialdetan, irakurri dugu lehenengo pasartetxo hori, sarrera moduan ere baliatu duzuna, baina lehenengo rialde horretan ja ikusten ditugu ere bai ba, Cid Campeador, edo Juana de Arco, ez, hor ikusten dugula bertze estatu eta nazioen simboloak izan direnak guren faltan, ez, beharrezkoa den ez dakit norbere heroiak izatea, ez, historian.
1: Bai, bai, eta horiek ez ziren perfektua, baina nolabait bai frantsesek eta bai espainolek, ba, sortute egin heroia, idealizatu dute, makillaje askoren ostean, ba, sortu dituzte alako heroi batzuk, eta guk ere badituguna, baina, bueno, ez ditugunak auspotu, ez ditugunak landu, eta ez dakit, bueno, alako figura bai ditugu, ez, baina nik esango nuke, igual lan honetan ez nahi saiatu gure Cid Campeador edo Joana de Arco sortzen, baizik eta herri osoaren gan, ba, herri osoa izan da protagonista, eta herri osoaren izan da resistentzia, ez, mendez mende. Ez da izan mende batetako edo marka batetako protagonista zehatu bat, ez, gurean, edo bueno, bai, atera itzakegu nahi badugu, baina hemen gehiago azpimarratzen dut, nola mendez mende ikaragarria den, nola bueno, oso aipatu izan da, ba, domiut, ba, bueno, ez dakit nola esaten den, domiut askonez, ez, ba, antza, hori, bueno, ez da baiatu izan da, ez, ea, bizigo den korniketan hori aipatzen zen, ala ez egiazki, ez, baina, bueno, ez du azola, ze ikuste, ez bakarri bizigo de, baina ziketa frankoek, musulmanek, eta gero etorrien erresumeek ere, ba, denek aipatzen dute, ez, nola garaitu gaituzten, bataia iaia guztiak, badirudi, galdu ditugula, ez da, baina, bitxia badere, desagertzeko zorian gaudela dirudienean, ba, agertu gara berri ere, bizirik eta borrokan, eta hori da nik, bueno, azpimarratu nahi izan duena, ez? Hori, bueno.
0: Erresistentzia baten historia dela gure herriarena, eh?
1: Hori da, gure garaipen nagusia, ez? Eta igual bataia zehaz bat, edo, bueno, egotekotan agian horreaga azpimarratuko nuke, baina horreagaz gain ere, nik uste dut gure garaipen nabarmena da, mendez mende agertzen jarraitzea, eta bizirik eta borrokan gaur daño, ez da?
0: Hori da, ez? Horregatik sartu duzu ere bai tartean, adibidez, euskal literaturaren astapena?
1: Bai, joan, netzako hori ere, libura da, aventura, epika da, bataiak, eta baina, bueno, netzako hori ere, deitzen ditute euskal literatura, euskal kulturaren espatariak uste deitzen dituela euskal idazleak, eta ala da, ez? Uste dute herri bat ez duela bakarrik aurrera egiten, ba, gerren bitartez, baizik eta ere kulturaren bitartez. Eta hor, bueno, azpimarragarriak dira, ba, Leizarraga, Azular, Lazarraga, Arabarra oso ez ezaguna dena,
0: bai.
1: Etxepare, eta bueno, guztiek ni, bai, iruditzen ziren, horiek merezi zutela, ba, bere kapitulo propioa liburu honetan, izan ere, ba, herri honen alde egin duten, bueno, lan izugarregaitik, egin zuten lan izugarregaitik.
0: Bai, ze gainera, aipatu duzu hain zuzen ere, bueno, izen batzuk nahiko ez ezagunak direla, eta egia da, liburu honetan aurkitzen ditugula, akaso hainbat izen, ba, ez dienak sobera ezagunak, bueno, gertakari batzuk bai dira ezagunak, ba, aipatu dugu Orreagakoa, aipatu dezakegu ere bai, 1812ko konkista, Amaiur, bai, ditugu simbolo batzuk, nik uste nahiko errotuta ja badaudenak, ez, gure herriaren memorian, baina bertze batzuk oraindik ere nahiko ez ezagunak egiten zaizkigunak, ez?
1: Bai, jo, eta Joaniko Tarberoan etzako da hoien artean ziurazko adierazgarriena edo esanguratsuena, ez ezaguna den eta zenolako, ba,
0: nori izan zen bera?
1: Berak defendatu zuen Donibane Garazi noaineko bataiaren porrotaren ostean, ba, horre atzerakada betean zeuden ba nafar legitimistak eta espainol ejertzitoa, ba, aurrera egiten eta iparraldera, ba, sartu nahian, ez da, eta Joaniko Tarberoak, ba, defendatu zuen Donibane Garazi, ba, bueno, beti bezala, sekulako ba, kopuruzko gutxiago tasun batetan, ez, ba, inferioriate hortan, ba, sekulako eroizitatea egiten, ba, espainolen aurrean, ez da, eta hori, ez da, egite, 300 soldadurekin edo zenbatekin, baina, bueno, kontua da, ba, eutxiziotela, ba, gaztelarren edo espainolen oldarraldiari, eta, bueno, gero, lortu zutenean gaztelarrek dinamitatu zuten gaztelua, hartu zuten gaztelua bere gain, eta zuten sekulako sarraskia, eta Joaniko terama zuten Iruñera, eta bertan esekutatua zen, ba, iruindar guztien aurrean, ba, askotan ikusi dugu Braverhirten pelikula, ez, bai. Eta denogun kitu gara, ez, ezten horrekin, ba, bueno, guk ere gurean izan dugu alakorik, eta oso ez ezaguna da, hori da, harrigarriena. Eta, bueno, gero, akatu zuten, jende guztien aurrean, eta zatikatu zuten, bere gorpua, ba, bueno, eredugarri izan zedin, ba, gainerako nafarrentzat, ez da?
0: Ikaragarria, aurkitzen diren istorioak hor, eta gainera aipatu duzun bezala, historia eta gertakari eta pasarte hauetako haunitz badira, ba, filmak egiteko modukoak edo telesailak egiteko modukoak, baina horrelakorik gurean oraindik ere ez da gertatu.
1: Ez. Ez da, horrekontua falta.
0: Hori izanen da, horrekontu falta ere.
1: Eta borondatea.
0: Eta borondatea, noski, hori ere behar delako, borondatea izan duzu zuk ere bai liburu hau sortzerakoan, zehaz, lan lan, ez guaipatu, baina lan mardula. Ia 300 orrialdeko liburu ederra sortu duzu, ilustrazioez betetakoa, dena kolorez, aski ongi editatua ere bai, zama denbora gontzara hau jorratzen.
1: Ba, 300 eta piku. Egia tartean proiektu bat, beste proiektu bat egin duela, baldazka posituak komiki ba laburra, baina hori bai, 300 eta piku. Eta oso lan gogorra. Igual marrazketa ez horren beste, zini hor eroso mugitzen naiz, eta ohituta nago, eta gustora egiten dut, eta iaia oarkabean, baina idazketa eta dokumentazioa izan da benetan latza. Eta idazketa bereziki. Ze alako liburuak, ni euskaraz bizi naiz, baina nahita nahi ez askotan, baita gure ikuspegitik egin denean ere historia, gure historia jorratu denean, askotan erderaz egin da. Gaztelera, zehazki, behintzen da gazteleraz irakurri dut. Mm-hmm. Eta erdiaroko pelikulak eta liburuak irakurtzen ditunan, danak espainolez dira. Orduan, oarkabean eren iruditeria, oren inguruko iruditeria espainolez eraiki dut. Orduan, oarkabean hortara jotzen dut, horla pentsatzen dut, eta eta mo liburuetan irakurtzen dudana bai hizkera militarra, erdiarokoa eta guzti hori erderaz irakurri dut eta hori euskaratzea izan da oso lan gogorra niretzat. Izan da sekulako burua ustea eta bai nire jo idazle bezala ni oso mugatua nago eta hori izan da igual lan honen erronka handiena eta burua usterik handiena zalantzarik gabe bai.
0: Bai, eta akaso ere bai urruntza zagoituta gaude akaso historia liburuetara informazio hau modu zehatz batean jasotzera, baina bertze tonu hori ere ematea zaila suertatu zaitzu? Pixka bat aldentzea tonu akademiko hortatik, edo hori nahiko naturala tera zaitzu aliberean?
1: Ikasle txarra naizen enean, eta ikasketarik ez ditu enean.
0: Baitu bera bantaiak horrek,
1: Bai, zentzortan, bai, nik uste dut horrek agian ulergarria godin dezakela liburu hau, edo agian ez, edo baina bai, egia da, ezaiko estatus enik ez dut izkera akademiko hori, orduan erraz egin zait, ba, beste tonu bat baliatzea, igual agian naturalagoa.
0: Hau ez da historia liburu klasiko bat erran dezakegu, ez?
1: Hori da, hau da, promozio bidean erabili nuen esaldia, eta hala da, horla laburbiltzen da, nerabean nintzenean irakurtzea gustatuko litzeaken, eta aurkitu ez nuen historia liburua. Da, ziur asko liburu hori eskuratu izan banegu, iruditeriz bete, eta aventuras betea, epikaz betea, ba, nerabean nintzenean, ba, nire historiako jakimila, ba, bizkorrago, edo lehenago piztuko litzateke ez da, eta ez, ba, zoritxarrez, ba, nahiko berantiarra izan da.
0: Hori da, beraz, nerabeak izan daitez ke liburu honen irakurleak ere bai, ez? Bereintzat izan daiteke.
1: Bai, estetikoki eta bai, baina edukiari dagokionez, publiko guztientzat, batez ere nerabetatik gora, eta ojo bai, askotan egin izan diate komentarioa, ojo bai, liburuak oso ongi umentzat, ta, osea, komikiak egin izan dituelako. Ta bai, baina gertakariak ez dituzte ezta helduek ere ezagutzen eta batzuk zehazki ezta historialariek ere.
0: Bai.
1: Liburu honetan lantzen dienak, zehazki nik lehen lana aurreko lana egin nuenean lehen mundu gerra iparraldean izan zituen eraginak jorratu nituen eta lana egiten Urruñan izan nintzen eta bertan ezagutu nuen Joritz Larraza bertako historialari bat eta berak adierazi zian zekezka zuen Euskal Herrian historia asko jorratu dugulako baina Lapurdi eta Zuberoa askotan bazterren utzi ditugu ez gure kontakizunetik kanpo eta berak kezka hori zuen eta bueno berak ikertu zuen nola konkistatu zituen Frantziak bai Lapurdi eta bai Zuberoa. Eta nire egin zitzen, sekula oso argigarria edo oso kezkagarria aldi berean, ze ni historia zalea izanik ez nuen gertakari hori ezagutzen, eta oso ez ezaguna da, eta historia liburuetan ez da iaia horren inguruko informaziorik ageri, ez? Eta, bueno, berak eskuzabaltasun oso informaziori helarazi zidan, nik baliatu dute informaziori liburuan kapitulo bat ezkin idot, konkista horri, eta bueno, horrek postu nahu, da, nolabait osotasun bat ematen dio kontakizunari, ez da? Baina, bai, ikaragarria da, nola... Oraindik ere halako arrakalak ditu gure kontakizunean, ez? Talako utxuneak eta bai.
0: Bai, noski hori akaso izan da gehien kaltetu gaituen gauzetako bat, ez? Nola zatitu duten gure lurraldea eta ze ez ezaguna den mugaz araindiko bai. historia alde hontakoentzat, ez?
1: Bai, izugarri. Ta zentzu hortan jo eduki dute bai bere laguntza eta bai Inigo Larramendiren laguntza, berak nik testua idatzi hala lan honek testua gainbegiratu dituzte nolabait bi pertsonak edo bi fasetan. Batetik alde historiko hori Inigo Larramendi arduratu da, eta gero euskara estilo aldetik, gramatika eta guzti hori, beste laguntzaile batzuk izan ditut. Eta Inigo, beti proposatzen zizkian, kapitulo guztietan, paragrafo bat, zeinak lotzen zuen, nik informazio hori ohiko historia liburuetan ez nuen aurkitzen. Zertan zen iparraldea, ez dakit, Nafarroko Erresuma sortzen nahi zen bitartean, zertan nahi zen, iparralde, Pirineoetatik iparraldera iparralderako euskaldunak zertan ziren eta nola antolatzen ziren eta zer eman zeukaten, eta bueno, badatu guzti horiek ba txertatzen zituen labur bada ere Inigo ke ba kapitulo bakoitzean, ez? Ta joan itzako hori oso potentea egin du ba kontakizuna eta oso bai oso ba, beharko litzateken bezala, ez? Natura eta bai. Naturala beharko litzateken bezala.
0: Bai, eta gainera begira burutan gehien dugun datuetako bat akaso bada Nafarroko erresuma azari garenean 1812arekin lotzen dugu konkista garaiarekin Nafarroko erresumaren bukaera adibidez, eta Nafarroko erresumak muga zaraindi aurrera jarraitu zuen.
1: Bai, hori da, eta hori oso ezezaguna dira, ez, urte horiek, eta bueno, ezagutu beharrekoak.
0: Zalantzarik, gabe hor badira hainbat utxune, eta daukagon zulo nagusietako bat. Segurazki hori da, horrexegatik jarri diozure bai azpititulua, Pirineoetako erresistentzia, badaukatzen zua alde horretatik?
1: Ez, kontua da hor beti, ba, nola ditu, ez, Baskonia, begure betiko gura uste Euskal Herria, Baskonia, Nafarroa, Iruñeko erresuma, bai, eta baina, ba, ordan, listo.
0: Eda, Pirineoak, bai, definitzen gaitu.
1: Bai, bai, bai, itzikan biguena, bai, bai,
0: hoixe da bera.
1: Gustitzeko.
0: Besteak beste, bueno, hainbat eta hainbat pertsonaia eta gertakari bildu dituzu liburu honetan, bertze ezaguna handietako bat adibidez Petri Nafarroakoa ere bada, ez?
1: Mariskala. Bai, izan daiteke.
0: Hor, badira batzuk, zu, gelditu zara, bueno, aipatu duzu, ez, Joan Ikot, badela zure gogokoenetako bat, ze personaiekin gelditzen zara gehiago?
1: Martin Txipia, horla, apurat, bihurria izanik Lope Agirre, bueno, ez dauka Euskal Herria erresistentziarekin igual harreman zuzenik, baina niri, bueno, berak, Espainiako erregari bidalizion gutun horrek niri markatu ninduen, eta, jo, niri, aventura Euskal historia eta aventurazko liburu batetan, bera, ezin zen falta. Eta, ba, guztia, Martin Txipia oso ezaguna, ja, lehen liburuan, lehen komikian jorratu ezagutarazi nuena, eta landu nuena, eta, bai, bere hemen agertzen da, eta, bai, amaika...
0: Hameko personaia hor, bai. Gertzen dira hortik, personaia eta gertakari ere bai.

0: Nada, bakarrik inkisidoren testigantzak, ez da? Eta, karo, hori badakigu gezurra dela. Baina, zein zen egia, horren atzean hori da misterio bat, ez da? Horren inguruan sortu dira mila kontakizun, ez da? Eta netzako izan da, igual, kapitulo zaienetariko batzuk kontatzeko. Ze, hori badakigu, bueno, guztietan, gertatzen da, guztietan, daukagun kontakizun bakarra dela, espainolena eta frantsesena, ez da, arrotzena, eta zapaldu gaituztenena, ez da? Badakigu, bueno, guztiz, egin handi batetan oso interesatua direla kontakizun horiek, ez da, bueno, zer esan nik ez, ba, zorgin neiza delakoa honetan, ez da, baina oso frustragarria da, ze hori, badakigu, bai kontatzen duten guztia, sinez gaitza dela, gezurra dela, hori argi eta garbi, baina ze hostia zegoen horren atzean, ba,
1: hori da,
0: ba, hori da, bueno, geratzen zegoen hor zalantza, ez,
1: eta zaigun informazio guzti hori ez, uste dut orokortu daitekeela gainera emakumeekiko, emakumeen historiarekin orokorrean, ez?
0: Bai, pena bat da, liburu honetan, ze azkenan, ba, batailetan, ez, batezen ni batailetaz ari naiz, ez, liburu honetan apurra eta aventura hortaz, ez, eta gizona dira protagonistak, ez, edo behintzat paperaren gainean geratu direnak. Eta, ba, bueno, zenbait alegoria baliatu ditut, azaletik hasita, ba, nolabait horre emakumea txertatzeko, ba, horregako bataian, ez da, adirazteko, ba, ez zela bakarrik gizonen defentsa, ez bakarrik gizonen borroka bat, herri oso batena zela, eta ba izan da igual, lan honek daukan geratu zegen arantza dela, ba hori ezin izan dituela emakume protagonistarik sartu. Igual zorgin izan bai, baina lare, ba, asko dira, eta igual ez dago pertsona zehatz bat, ez da. Horregatik jarri dut, ba, pura gidari bezala, gaur egun, azalan agertzen den emakumea, gaur eguneko emakumea, ez, ba, pura te emakumeari, ba, bueno, zorretan lan hau, zorretan dago igual emakumekin, ez, utzune hori dela eta, bueno, ba, pura te, ba, no, aitortza egitarren nola baita.
1: Hori da, ez. Ze azken batean, kultura bakoitzak, estatu bakoitzak, herri bakoitzak, ez, aikitzen ditu bere simboloak eta bere heroiak edo nabarmentzen ditu bere gertakari historikoak, eta horretarako ere baliatu dezakegu daukagun utxune handi hori ere bai, ez, gure historia, ba, gure modura kontatzeko.
0: Bai, bai, claro, beti historialarien ikerketen atzetik eta, baina ja, zaila egiten zain niri objetibitatea hitz egitea historia kontuetan, ez, ja, historia, garai hartan, historia jaso zuena bera ja, bere ikuspegia ematen ari zen, ez, eta ziurazko oso partziala, ez da, eta ba, bueno, aipatu dan bezala, espainolek eta frantsesek idatzia, ordan ja, hori dira gure iturriak, ja, askotan, ez, hori da gure abia puntua, gure historia kontatzen. Ez, orduan ja, azten da, zailtasun berezko hortatik, ez, abiatzen gara. Orduan, ba, bueno.
1: Bai, historia kontaketa bat delako azkenean. Eta bai. Kontaketa bat beti izaren da subjektiboa.
0: Bai, eta horarri garria da, ba, lehen aipatutakoa, ez, beti kontatzen dute, zanpatu ditugu, garaitu ditugu, menpean ditugu, eta beti agertzen gara, ez, orduan, bueno, horrek aritzeren baten ditugu, ba, bueno, ez zela ala, ez, errealitatea.
1: Hoixe baietz, bai, ideia horrekin geldituko gara, eta gogoratuko dugu liburu honen aurkezpenak gaur bertan, arratsaldeko seiterrietan, hemendik ordu betera, izanen dela, Txalaparta liburu dendan, eta biraren hasiera besterik ez da, zenbat aurkezpen dituzu?
0: Momentuz 11. Eta zabali, kontua uda baino lehen zaiatzen ari gara, zebakigu ja behin uda azten dena, jendea beste lehentasun batzuk izaten dituela, eta uda baino lehen 11. 11-12 eta bueno, zabalik eskaintza gehiago jasotzeko kontua egunak faltan ditugu tarte honetan udazi baino lehen, baina bueno, udaren ostean ere ekingo diogu, jarraituko dugu aurkezpenak egiten, eta bueno, bai, ni zabalik edozein tokitara hurbiltzeko eta honi buruz mintzatzeko, eta hortarako da liburua, eta bada liburuaren fase lehena da egitea eta gero ba gizartaratzea, ezta? Eta bueno, lan horri ere ekiteko irrikan.
1: Hori da, ez da, bai da pixka bat ere bai zabaltzea, bai. Beraz hortxe hitzordu guztien zerrenda badukazue ba Navarralden sare sozialetan eta baita Aritz Ibarraren sare sozialetan ere bai, beraz jarraitu iezaiozue Instagramen jartzen dituzu hor aktualitate guztia hor jartzen duzu, ez?
0: Bai, hori da, saiatzen naiz eguneratuta mantentzen.
1: Hoixe da. Ba, Aritz Ibarra, mila esker gurekin egoteagatik eta animo birarekin.
0: Bai, eskerrik asko zuei, aukera eskaintzagatik eta hori ze, ba, laster arte.
1: Mila esker.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea bertatik bertara.
4: Thank you.
3: kirola egitea gustuko duzu?
4: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
3: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?

0: Tokarabanak eta karabanak.
1: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
0: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
1: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
2: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
3: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
5: Una kamioneta gri.
6: Atarrabian, Manauto.
7: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
8: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
9: HDN osasuntsua lortzen laguntzen dizugu.
10: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
9: Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
10: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
9: Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26B, Iztuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
10: Koltxoneria gorritxo, bizi HDN-a.

Asteburura begira jarriko gara urrengo minutuetan Euskal Herria Irratiko Irrintzi Plaza saioan, kontzertu proposamen interesgarria egingo dizuegu. Zehazki, White Carters taldearen kontzertua gomendatu nahi dizuegu, bihar arratsaldeko 8:30etan Laban arituko dira.

0: Sustraia afroamerikarretan oinarritutako musika du abiapuntu White Carters taldeak eta gaur egungo funken soinura jauzi egiten du. Donostiako musikenen ikasi eta trebatutako gaztez osatutako taldea da. Xavier Aguado trompetan, Izan Quintela saxofoian, Oier Alberdi eta Iker Toribio gitarran, Cristina Pascual basuan, Alejandra Bartolome kantuan eta Ager Alzola baterien eta koruetan. Ager, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Eskerrik asko.
0: Bihar arratsaldeko kontzerturako gogotsua, Ager?
1: Oso gogotsu, ja pasan hilean eman genituelako bi polo eta azken horretatik, azken bi hiru asan ez dugulako zer egin. Ozen ja, bueltarekin oso gogotsu.
0: Gainera beraz, behar duzu ez da, hola zuzeneko emanaldiak eta kontzertuak zuentzat adrenalina bira edo zuentzat vitamina bira?
1: Adrenalina eta bizia eta lana. Guretzako zazpi taldekideontzat gure bizia dalako kontzertuak ematea, musika egitea eta horretaz bizitzea. Eta bai gure audientziari berdina partekatzea.
0: Eta zer eskainiko diguzu, eh? Zer zarete White Carters, zer motatako talde antzun behar dugu bihar?
1: Ba, gu berez zazpi adizkideok alako funk soinu moderno bat bilatu nahi genuen, apur bat James Brown, Maceo Parker, funkadelik eta origen guzti hori hartuta zen genuen, ba, ingo dugu talde bat, alako ba, pop doinuekin, produktzio desentekin, alako ba, Cory Wong edo Pulpek estiloko zerbait, eta kontzertu bizi bat egin, ba, jentea dantzatzeko, euskera zabesteko, eta nik ustot, publiko eta eszenario artean alako binkulo berezia pilatzeko kontzertu horietako bat. Azken kontzertuetan nabaritzen ari gara, ba, gerotaz hobeto dabelako, gerotaz posik, gerotaz hobeto ikusten dugu gure musika, eta bai publikoaren harremana. Tordema oso intriga handiarekin gabiltza, ba, gurengo kontzertuetan hori bultzatzeko, ez, hori pilatzeko. Eta nik uste jentea bilatuko nada, kristalako, zelako esperientzia, nik uste dut. Ondo pasatzeko, disfrutatzeko, eta bueno, arratsalde pasarako, ba, plan nobea egik ez dakit bada, bueno, holan egoiztamente, ez.
0: Beraz ez da, eserita ikusteko kontzertu bat izango, jendeak esta, jakin dezala, zuek nahi duzuela, dantzarazi jendea, ez?
1: Dantza, beti kontzertu gutxi da, meze, zaurkizek endo aldo zuez, nik uste dut, obeza izango dela.
0: Beraz, alkirik gabeko kontzertua, gozatzeko, dantza egiteko eta musikaz disfrutatzeko. Esan dugu, musikene zentrotik ateratako musikariak zaletela, ez dakit denak baina batzuk behintzat bai, anezagutu zineten?
1: Bai, guztizok, ia taldekietako zei pertsona gara kurtso berdinekoak, usto beste zazpigaren taldekira beste eskurtsoatekoa, baina bai, guztiok, musikenen anezagutu ginen, ba, gure ikasketakaz, ba, oie, ba, jaz ikasketatik at, beste zozer egiteko, kaleira urtetako, beste musikamintatu nibiltzeko, eta beste jente bat, mota bat ezetxeko, ez? Beste zirkuitatu nibiltzeko, eta oso erabakiona hartu dugula ez, uste dugu, nik uste dut. Alako fan soinu bat, alako soinu moderno bat, gure ikasetatik at dagoena, eta burbuja hortatik urtetako, bai.
0: Beraz, anezagutu, pentsatzen dutan konektatu zenutela, eta noiz erabaki zenuten, edo noiz izan zenuten argi, bazuen harreman hori talde batean nahi zenutela bihurtu?
1: Ba, nik gogoratzen dut, hartu gondon erabaki ze, Oier gitarra jola eta niak egun den akurtza ziratik, ba, ze ondo, estamos con oso James Brownen musikan oso sarturik emien, eta alako baten bazkaltzen emien, justo tan agarra lagunek egizan, eh? Justo zazpi horiek talako kuadriatzoa egizan, hane zentroan eta bar, eta bazkaltzen gendela da, ba, ingo dolako funk boy bat, jajaja, zekezik broman artean, azken zango, bai, ingo dugu, eta azkenean zinien taldekidea bihatzen, ez gara boy bat, azkenean edako Alejandra Gabotzetan, Cristina Bajuan eta bar, eta zegoen, bengo, funk talde bat. Alako, azienan, zantzen, bengo, erromeri funk. Pero bien, bien hecho, ez? Azkenean hortik, bihatu gendun, ba, gure bidea, eta bezan, bengo, egitu gure kanta propiak, eta bengo, gure musika funk, euskararekin batu, kolore bat emon, pop soinuarekin eta bar, eta nik gustatorki txinaka, hasiera hortatik, Baskari hortatik abiatuta, gaur engo momentura arte, nik usto gure perfila edo gure espiritu abiatu dugula, gure kanta propiotan, da hori, ba, eskozatzen dugun moduan, ba, gure, ba, estiloko, funk estiloko, soul estiloko groove ikoniko horretan ma baliatuz, ikoniko horrekin baliatuz, ez? Zagita pur bat denso esan dut, baina alako modu inocentean bazkari batean hasi zen.
0: Bazkari batean hasi, bazkal ondokoan pentsatzen dut, hor beti
1: ideiak
0: hor sortzen direlako, ez?
1: Bai, bai, aizaldi zen, ez so importantea aizaldi zen, bai, bai.
0: Noiz izan zen hori, ze urtetan?
1: Baina ikusten 2003, alako hasi zen, bomo petit komitea mas empezando, eta azken batean, girota, girota gogoiz haukin, agerota profesionala hauak hasi garela pentsatzen eta bar, ba, oste, nengo dugu penetan, zerio hau, eta nik ustot, ez hori bide bihurtuko ganik, baizik eta guk pertsona bezala ba asko, asko, no, algo que nos hace madurar, ez? Eso ser, ba, bueno, el dutu ingo, dituen zerbait alako, ez? Uh-huh. Bai pertsona, bai musikari moduan, eta hortik aurrera, ba, gaur egungo mantur arte.
0: Ongi da, ikasleak zineten eta orain musikan trebatzen ari zarete talde honen bitartez. Izenaren esan nahia pentsatzen duguna da, hortik dator, White Carters.
1: Bueno, takit, ondo sonatzen zuen, White Carters, akortan aza, entzaio gila baten idatxita zegoen pizarran, da, bueno, talda, azkenen geratu zen. Hasieran beste gauza frikia batzen, hasieran deitzen zen ese de funk, synergetic defensive funk, da zen, bueno, vamos a quitar esto.
0: Ze hori nola oskatuko genuke ba? White Cartersekin batzutan arazo bali baitu.
1: Defensa synergetica del funk no cuadraba mucho, da zen, jarriko beste zerbait. Eta egiz esan, pues esto no eskuajaba, bai.
0: Mm-hmm. Ongi, eta non duzu egoitza, non entzego, entzegu lekua, o non duzu ekokalekua, Donostian bertan?
1: Eta berez, zorionez hon dino bat Donostin, musikenen aldo gara bili, uh-huh. Ikasketak amaitzen gabiltzala da bai. Eta bueno, datorren urte begira, supuestatio Donostin entzegatuko dugula. Da bueno, ia gure lokala lortzen badagun aldik eta harinen, izan bauin ba, musikeneko entxegu gelak aprotzaten ditugu, baina logikoan izango zen gure entxegu gela propio esatea ez.
0: Uh-huh. Ongi, hasiera batean akaso bertsioak egiten zenituzten, orain esan duzu, aurrera pausoa ere eman duzuela eta zuena besti propioak egiten dituzuela, nola izan zen momentu hori, ze horrek ere eskatzen du, ez, lantaldean ez bakarrik ensaioak egitea, hor abestia komposatzen jartzea, letrak ateratzea, gaiak zehaztea, nola da sormen prozesu hori, nola izan da behintzat?
1: Claro, así era baten hasi ginen uncoverrekin, esango hartuko dugu, kanta ikonikoak, pasta egiten zola honen, hiru kanta, hartuko dugu Maceo Parkerren beste bi, zan, gero hartuko Steve Wonder, medley txu bat, egin, oza, pur bat, alako nazte txu bat, zingin lantzen, alako ilusio guztirekin, bastero ensaiatu, oda aia kontzertuak aterako diren edo ez, eta bitarte horretan ikusat taldekide guztio daukagula, gure musikari moduan, gehienok, gure kompozitore bena hori ez. Alanda be, bai aldu zan, momentu konkretu bat, izan zela nire momentu hartako koñatuek gerak, nire lagun ez, zan nikela, eta zen, boa, ger, kusio talde hau, eta nire nagola ITB lanean, eta behar du talde bat, ITB-ako programa bat entzeko, zuzenean joteko. Eta zuek baditu zuek kompozizio propioak, ez, anik, bai, izan zan, amaitxu deia, zan, txabales,
0: Zarribar
1: gara. Lagun jelak, emisar dugula kanta zuzenean, eta kanta propio bat. Eta azte betera zan. Emai ez un momentu bat. Eta goratzen az biegunera idatzi nuela lako kanta bat, harinek eta mahu da kanta. Eta kanta hori izan zen, tu naiz denai, justo hilabete, azkenengo hilabetan atara dugu single berri hori, ondo goratuta eta bar. Eta momentu batean, ma biegunetan landu kanta, ostia, oso tentazio nahi izan zen gure kanta propioa jotea, kanta hori bete bera jutea, grabatzea, ostia, horrek, nik uste espiritu bat altzazuela, eta hortik aurrera batez ere gitar jolea goier, eta ni bilgara kompozizioan, eta bueno, ba, bilatuz eta bilatuz, taldearekin bat egiten duen soinu horrekin, ba, kantak landuz, eta azkenean, bai pasan urtetik amaieran, eta kurtso honetan, bai, bueno, urtasiera honetan, ibilgara kanta berriak lotzen, eta... justo orain gaude prozesuan disko berriak grabatzeko gainean.
0: Diskoa bidean da. Hasierarako entzun dugu, hasieran, elkarrezketan, tu naiz denai abestia, edo abesti horretan zeri kantatzen diozu, ez, emezu, nahi duzu bidali.
1: Ah, justo horretan gozatzen ez, oiertan iletrak idazten zen, baino dugu alako maitasun kanta hortera bat.
0: Ara.
1: Kanto zen alako disko txu bat, disko grup bat, zen, ba, jarriko txau letra atxok maitasunan inguruan, ez? Halako nola pertsona bat doan diskotekara, topatzen du pertsona bat, da bat batean txarto beraten dira, baina batean ikusten dira dantzan, eta maite mindu eta egiten dira zuzenean, ez? Halako amora primera vista, eta uno, halako historio txikirio bat. De repente ikusten du, bere burua berarekin, ba, maite mituran gaude, pizo badakigu, egin daun dantza ez, gaur da gaba, tonight and night, tonight and night inglesetik ez, nuen ikustu talako txorradena bat izan. Gainera inglesez urte zan, kanta guztia egiten duguna gure repertoria da euskeraz. Baina gondera zen duen, ba, inglesez, zaitik ez. Eta bueno, kuriosamente, ba, orteko gu tonight and night gaur gure repertorioan.
0: Tonight and night.
1: Kanta bakarra.
0: Hori da, eta aurretik urtarrilean, daium, edo...
1: Daium,
0: bai, bai, barkatu, izuntzekin, nahiz soberan no moldatzen ta. Daium, entzunen lan dugu, ager.
1: Bai.
0: Baina.

0: Ba, bideoklipan kotxean sartuta ikusten zaituztegu, gabitu ezinik handiagoa behar zen duten talde osoa sartzeko?
1: Bai, han, bideoklipan gorantzak egon behar dizkioguen Ibai Muñoteri, Oier Alberti gure taldekidan lagun oia, laguna, eta Kriston Pagora egin zegoen, bideoklipa grabatuko ditzue, eta oso gotxu, eta Kristolako lan egin zuen edizioarekin ere bai, eta oso posi bideoklipearekin, han geratuko da gure hori gure gogorapen hori betirako, eta Kristolako gure izan bebai egiz esan. Eta bai,
0: eta zer da deium?
1: Zerbesterik. Deium za, alako inglesezko esara hori, como, zaiz esan, zaiz, alako hostias, alako bat ingeles ez, claro, argotean gauza ezberdin, ez? Da azkenien justo kanta hori urte maia, bueno, así ginen idatzi baina arina bai ginen kola txorran, deion, hostia, ba, esan dite hau pasatu bela dago, hostia, deion, como hostias, akumede vale. Hostias deion edatzen, así ginela, de repente no hierre kanta instrumental bat zekoan idatzitze da, idatxe egibil ginen gorata bera kantarekin, da, azte betera. Ba, ager letra jarri hotzat, betxu. Deum! Da, gero letra guzti hori, ez?
0: Deum izan baiteke ara, izan baiteke aiba, izan baiteke zesan, ez? Zolako zerbait.
1: Bai, como, bai, edo ingles ez asko ditzen, bai, fuck, zaten dana, ez? Ba, bueno, deum, alakoren bat.
0: Alaia gertzen zarete bideoklipan, alaxe ikusten zaituztegu, kotxe horretan, kabitu ezinik, baina bestean, gai serioagoak jorratzen dituzu,
1: Bai, bai.
0: Mezua serioa, han gertatzen dena behintzat, ez? Kantan.
1: Hori da, hori da. Bai, berriot, nik ustot alako diskoteka baten marrastu aldo gozat dagulako, edo gaban de fiesta aldo gozat marke momentu hori, etor nola gertzen daba personaje bat de fiesta gure hortun, edo jai giroan dagoela, ondo pasetan ere guela gertzen dalako, baboso bat, txapa emoten, eta gu, gure toke alai humoristiko horrekin, eta deium jarrita, aurrean ez, alako ba, un toko humoristoa jartzen dugu gai oso serio bati, baina bai, hor dago como balantza, ez? Baina un argita garbi ikusten da mezuan ikuste, ez?
0: Bai, ez da horre diskoteketan, jai giroan, ba, gizon askok izaten duten jarrera, ez? Eta...
1: Bai, izago petralak, ez?
0: Eta emakume askok sufritzen duten, ez? Nola baita agobioa eta egoera eta malgarria horregatik akaso, esaten duzu letran, denok daukagula gure patua, eta honen hortzena dela bordillua.
1: Bordillo, bai, barrón, oierrek idatzi ban, ager, tengo esta barra, ¿qué te parece, Dani? Ba, perfecto.
0: Bai, argi gera da bila, ez? Badazpada, zer gertatu daiteken.
1: Un poco zeno, baina bueno, ikusto, deño en espíritu abillatzeko, zuzena zala, ez?
0: Utzi ozue, neskari dantzan hori egin nahi baitu, eta horrela esaten du abestian letrak. Arizarete beraz, kanta berriak prestatzen, esan diguzu, bai. Diskoa bera ere prestatzen, noizko duzu aurre ikusita?
1: Iraian atarako dugu ziurrenik, justo ekainean grabatu, ustaian zehar nik usta amaitu, ustaian maierako, doa busto zirako zerbait atara, apur bat, iraian ja, bat diskoaren presentazioarekin, kontzertu batzuk egin, basaiatu ea Durangoko Azokan zerbait egin aldugun, eta ja ba hortik kurtso osoan zen, bueno, bai, urte amaieran zehar, eta 2027 hasieran jarraitu, da ea udan zer aurkitzen dugun. Baina bai, oso gotxu gaude, oso gotxu gaude, kantak oso ondo funtzionatzen ari dira direktoan, nik usto deion datu nahi zen estela hori jarraitzen duela, ez, estilo aldetik, eta... jentak asko izrotuko duela uste dut, oso gotxu gaude.
0: Bikain, lapetuta beraz.
1: Horrek, oiertanik, ba, kompozitore bezala dauzkagulako hor, atzean, sarturik, eta taldeakin, ondo landu, kompozatzen jarraitu ostean, biztolako maritxarri da urtetan da, oso gotxu gaude kanta horrek erakusteko.
0: Bikain, urte beraz lanez gainezka, eta gu ere, gonbidea luzatzen dizuegu, disko ateratakoan, gure estudiotara hurbiltzearena, eta zuzuren kantatzearena, nahi dugulako, musikare apartak zarete, nabaritzen da, zuen abestiak entzutearekin, segundutxu batzuk besterik ez entzutearekin. Zure kasuan nare gainera, talde bat baino gehiagotan zaude, saltza askotan sartuta, esan dezakegu.
1: Bai, justo laban jo nuen Sueder taldearekin bebai, eta gendula diskoa pasadan azaroan, Eta gero bai badaukatalako beste talde bat, Malaka, alago musika Spotifyen eta bar. Eta bueno, nik uste taldekide guztia daudela beste zakizan mila proiektutan. Eta gitaulan igual ezagunak, Xabi, trompeta jolea ari da Adur taldearekin, Adur duoan. Egitzen baduzu.
0: Bai, bai, bai.
1: Alako tekno, rabe, pop, punk, mezklatxoa oso, bueno, bere gaztetxetan eta badu estena. Gero, Kristina Basu jolea badabil fem taldearekin ere bai. Eta, bueno, bakoitza bere lan profesionaletan, justo Kristina ibila olai aintziartarekin elako sustituzioaren bat egiten, bebai, eta, bueno, bakoitzak badu bere, nik usto, beste talde eta beste mia movida, alandare jartza edatzen gara gure esfortzua, guaiz kartezen jartzen, eta gure, ba, joder, gure lekutsua, ez, alako gure kuadriatzoa ekin, musika egitea, da hori da gure helburua, ez? Beste lan guztiarekin.
0: Bikain, eta hurrengo aukera White Cartersen musika entzuteko bihar bertan, arratsaldeko 8:30 Laban, eta gure entzulei gonbitea kontzertura gerturatzeko zure eskutziko dut.
1: Bai, zierrik asko, ba, bueno, nik zer gehiago ezin dut esan, jenda urbiltzen bada, gor zango garatena emateko prest, eta ba, animatu zaitezte hori guztiei. Nogal kizalako txapada nabola mot dirudi, baina kontzertua benetan divertigarria dela, benetan entretinigarria da, gozatuko duzu, benet pillo bat.
0: Ba, ostira, larratxalderako, plan ederra, Gerra Alzola, White Carters eskerrik asko gurean egoteagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bai, zuei eskerrik asko benetan entrevista ematearekin emateko aukera emateagatik.
0: Ongi zan.
1: Eskerrik asko, agur.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, ordu honetan Gasteizko lurralde auzitegian jarrita arreta une batetik bestera jakinaraziko baitu Maialen Mazonen hilketaren epaiketako herri epaimahaiak hartu duen erabakia. Gaueko 10:30etarako iragarri dute ebazpenaren irakurketa, baina atzeratzen ari da irakurketa hori, datozen minutuetan jakinaraziko dute aurre ikusten da, eta horren berri eskainiko dizuegu urrengo albiste emankizunetan. Nazioartean bestalde, Erresuma Batuan, Keir Starmer lehen ministroak izendatu du osasun ministro berria, James Murray izango da, aurreko ministroak Wes Streetingek gobernu laboristaren krisi betean dimisioa eman ostean. Alderdi laboristaren gidaritza aldatu egin behar dela, adierazi du Streeting ministroiak, eta bera izena aipatu izan bada ere, oraingoz ez du bere burua aurkeztu Keir Starmer ordezkatzeko. Etxera bueltan Urduñan elkarretaratzea deitu dute bihar iluntzerako 15 urteko neska batek 8 maio jaietan sexu erasoa salatu ostean. Segurtasun saileko iturriek joan den asteburuan ustez izandako sexu eraso batekin lotutako salaketa baiezatu dute, eta adin txikikoen fiskaltza gertatutakoa ikertzen ari da. Iker Santozildez, Urduñako alkateak irmo gaitzetsi ditu emakumeen aurkako sexu erasoak.
2: Eraso horiek jasan dituzte emakumei, gure elkartasun osoa, gure babes guztia, inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan, ez txosnetan, ez jaietan. 8 maio guztiona da, edo ez da 8 maio.
1: Iluntzeko 8:30etan egingo dute bihar elkarretaratzea. Eta Podemos Euskadik akordioa lortu du Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PSErekin tasa turistikoa ezartzeko. Turismo egonaldien gaineko zergaren foru arauaren proiektua tramitazio bidean dago Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Alderdi Moreak aurreratu duenez, bihar emango dituzte akordioaren xehetasunak Donostian egingo duten prentsaurrekoan. Richard Bakero, Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusia, Miren Etxebeste, Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramailea, eta Victor Lasa, Donostiako udaleko bozeramailea izango dira agerraldi horretan. Eta euskarari lotuta, iaz Euskal Herriko zinematan estreinatutako filmeen 2% soilik estreinatu ziren euskaraz. Datu benetan kezkagarriak dira, pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak salatu dutenez, Irati Barrena.
3: Bai, 1100 pelikula baino gehiago estreinatu ziren 2025ean Euskal Herriko zinema komertzialetan, eta horietatik soilik 22 ikusi ahal izan dira euskaraz. 6 fikziozko film luze, bi dokumental eta bikoiztutako 14 film. Inoiz izan den eskaintza handiena izan arren, ez da nahikoa. Alexagina Galde, pantailak euskarazko bozeramailearen arabera.
4: Euskarazko kopurua urtero estreinatzen diren filma guztiekiko proportzioan aztertuz gero, ba oraindik ere oso txikia da, eta honek herritar asko, ba zinemaetara dijoanean, ba filmak gazteleraz konsumitzera bultzatzen ditu.
3: Eskaintza falta ez ezik, euskarazko emankizuna gutxiago errepikatzen direla eta ordutegi okerragoak izaten dituztela salatu dute. Erakundei eskatu diete euskararen presentzia legez bermatzeko araua garatzeko.
1: Errepidetan aparteko goraberarik ez da, esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez, giro goibel eta eguzkitsu euritsuarekin jarraituko dugu, eta giro are eta bustiagoa espero da biharko. Gaueko 9ak geroztik abisu horia indarrean, euriteengatik 24 orduan 60 litro ere bota ditzake metro koadroko ipar isurialdean. Temperatura beroenak bihar 10 eta 15 gradu artean geratuko dira. Besterik ez, 11:04 dira, gauerdian itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain atarian.

0: The Social Network. Sare sozialez mintzo zaigun 2010ko filma, hiru Oscar sari irabazitakoa. Izpide hartu dute faktoriako bigarren laurdena atalean. Filmak zer pentsatu ekarri die kolaboratzaileei. Bisita egin diogu Bergarako erreka enpresari. Torloju handi erraldoiak fabrikatzen dituzte, bereziki parke eolikoetarako. 500 langile inguru dituen kooperatiba da erreka enpresa.
1: Garbiñe Mantero Lagirre Zabalaga, Berte Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako transferentzia arduraduna, kaixo egunon.
2: Egunon. Markel Peñalbarretes, ingenieria eta Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Eta hirugarren lagun bat, berria, oraingo honetan Antonio Casado da Rocha, filosofian doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, ongi etorri zuri ere.
4: Egunon guztioi.
1: Zer modu zaudete?
4: Ba, ongi, ni estarritik ez oso sano, baina uste dut, bueno, hitz egiteko gogoz.
2: Uh-huh. Zinema eta zientzia zikloan, Antonio, filosofian doktorea, sare sozial bati buruzko filma aurkezten. Kokagaitzak ezu?
4: Bai, hau da The Social Network, sare soziala, David Fincherrek duela 15 urte, hiru Oscar eskuratu zituen filma horrek, eta duela gutxi, sei aldiz aurkeztu dut, zientzia eta zinema zikloan, Euskal Herriko bira eginez.
2: Sei aldiz ikusi duzu, beraz, edo gehiagotan?
4: Gehiago, 8, bai, etxean, 2.
2: Zuek ikusi duzu, eh? Kasualitatez, Garbiñe Markel?
3: Bai, nik ikusi daukat, eta... uste dira urte batzu pasadiala, baina ezagit, gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan pelikula. Fika beldura maten du batzuta, baina gustatu zitzaidan.
5: Nik egia esan, izugarrizko pereza nun ikusteko, ez nun ikusi ja, eta atzo iuntzion ikusi dut.
2: Etxeko lanak egin da zatoz, beraz.
5: Hori da.
2: Eta?
5: Etzeiten... kompromesu minimo bat euki berda, kontuakin eta itsegita grabalin bagato, sikiera ikusi ja izatia. Eta egia esan, beira, nere aurreritziak zer dian, ez? Gustoa ikusi non, eta nik usten dut, nere buruakiko beintza zer pentsatu eta ekarri ditela.
1: Antonio, filosofia ikasita desobedientzia zibilari buruz egintzen nuen gero, doktore tesia eta bioetikan murgildu zinen. Noiz eta nola, eta zergatik konektatu zenuen gero sare sozialak aztertzearekin?
4: Bueno, erabiltzaile gisa, guztion bezala ez da, ala moduz. Tesia bukatu nuen Harvarden, eta, bueno, filma hau gertatzen da Harvarden, azteko. Eta tesian aztertu nituen Henry David Thoreauren lanak, bera oso apurtzaile izan zen, eta bera ere Harvarden ikasia, ez da? Mark Zuckerbergek egin zuen bezala, baina Mark Zuckerberg etzana emaitu, gero honoriz kausa doktoregoa eman diote, baina, bueno, hori agian anekdotikoa da. Sakonean, nik bioetikan egin dituen lehenengo pausoak ikerketan, eta han, etika, Donostia Hospitaleko etika batzordean, hemendik oso gertu, 10 urte eman nituen, eta bertan konturatu nintzen ja, tresna digitalek nolabait baldintzatzen dutela guk erabakiak hartzeko modua. Guk deliberazioa egiteko modua. Eta, bueno, geroztik beti izan da niretzat, gai importante bat. Eta gero, kultura zientifiko katedraren laguntzailea izan naiz, eta han Uxune Martinezekin batera, sare sozialei buruzko formakuntza prestatu genuen. Osagai hoiekin, deitu nindutenean, filma aurkezteko, ezin ezetze zan.
6: You signed the papers. You set me up. You're gonna blame me because you were the business head of the company and you made a bad business deal with your own company.
7: It's gonna be like I'm not a part of Facebook.
8: It won't be like you're not a part of Facebook. You're not a part.
2: David Fincherren de Social Network orkestu duzu, esan duzu, Facebooken sorrera eta estanda jorratzen dituen filma. Zergatik da egokia, 21. mendeko bigarren laurdenerako?
4: Bueno, lehenengo laurdena guztiz baldintzatu duelako, Norberaren bizitza, gaur egun Facebook da munduan sare sozialik handiena, edatuena. Baldintzatu ditu hauteskundeak, politika, harremanak, zenbat bikote egin eta desegin egin diren sare sozialen bitarte karitzaz, ezta? Mm-hmm. Beraz, Garbiñek esandako ulertzen dut, batzutan pereza ematen duen, jo, zer da, biopik bat, Mark Zuckerbergko. Baina filman badaude elementu asko ez ezagunak ez direnak, adibidez, ba, nola Facebook sortu zen, Facebook etzan lehenengo sare soziala, ba, ziren batzuk, garei horietan, ez da, ba, Friendster edo LinkedIn bera garei horretakoa da, Twitter geroago etorri zen. Baina filmako ondo kontatzen du nola sare soziala hori asmatu zen beste sare sozial baten gainean, alegia unibertsitate prestigiotsu baten gainean, ezta? Eta, bueno, esta historia oso ondo kontatuta dago, esango nuke. Beraz, entzun dugun pasarte horretan, ba, daude hiru pertsonai eta tragedia txiki bat sortzen da. Adibidez, nik filma ikusi baino lehen ez nekien, ba, pleito bat, paiketa bat, egon zala beraien tartean, Sean Parker, Eduardo Saverin eta Mark Zuckerberg beraren artean, ez da? Beraz da historio dramatiko bat, eta Aaron Sorkin gidolariak esaten duen moduan, teknologia zarago doa. Osea, harremanei buruzko historio bat da. Eta nola harreman horiek, ba, eraikitzen diren eta deze eraikitzen diren.
2: Elieza egon Facebooken estandari.
9: What is the Facebook exactly?
10: It's an online directory that connects people through universities and colleges through their social networks there.
2: Pasarte hau entzuteko eta ikusteko modukoa da, eh? Ez 20 urteko Mark Zuckerbergetik ikusten dugu, 2004an, gazte-gazte, bat ere ximurri gabea, CNBC-n, Facebook zer den azaltzen, unibertsitate giroan, ikasleak konektatzeko sare horrek, hilabete gutxitan egin zuen estanda. Nola lortu zuen Facebookek arerioak ekasik birrindu eta alako erraldoi alguztidun bihurtzea, Antonio?
4: Bueno, orain, ba, hemendik ikusita, ba, ez dakit, erresa da esatea, ba, iaia determinismo teknologiko bat zegoela, baina ez da, osea, azkenian gauzak amaika modutan gerta daitezke, ez da? Barkatu filosofiko jartzen banaiz. Baina egia da, momentu hura, 2003, 2004 urtean, ba, bazegoen teknologia nahiko justu hori. Ikusi genuena izan zen internet 2.0-ren sorrera, ezta? Eta han lehia handia zegoen. Eta hori filman ere ikusten da. Eta horregatik dago ba, epaiketa bat, eta salaketa bat, eta jabetza intelektualaren inguruan ba, eztabaida bat, ez da? Zergatik, bueno, ba, sare sozialak oso importanteak direlako. Barkatu da utxalkeri bat ia, baina gure bizitza horretan oinarritzen da, ez da? Orduan, sare soziala kontrolatzen duena, eta digitalizazioak eta teknologiak hori beste eskala batera, ezta, ze, bueno, aurrez aurre zenbat harreman eraiki ditzakegun. Claro, sare sozialek ekarri digutena da horren eskalatze masiboa eta ziurazki ba kontrola ezina, nolabait.
1: Mm-hmm. Izango zen, orduko hartan ere honek etzuela funatuko ziurtatzen zuen visionari horik, baina hemen gaude, 2026an Garbin eta Markel ez da gize galdetu nahi ote dio zuen, Antonio, hori dozeko goetara egin ote dizkizuen orain arte kontatutakoek.
5: Nik resi egin diten gauza pelikuleatik handa teknologia kapa bat balin bada ere sare sozialen harremanei buruzko pelikula badala, eta hori denok egunero bizitza dugun gauza badala. Ez, gero dago disrupzio teknologiko bat, eta horrek erabat aldatzen du ordurarteko harremantzeko modua. Bai, baina sare sozialak eta nahi adibidez, igual da hori jotarra nahi zelako, baina kristan grazia intzian, aurrenengo minututikan ja arraun laien botere sozialaz nola jarduntzian, ez? Eta orduan, errepikatze dian gauzak edo botere nahiaren oinarri bezala beti-betiko gauza daude horre ere. Naiz da gero kapa teknologikoak igual esango estanda egin eta dana aldatzen arte, baina dia kirolarien estatusa, emakume gizonen arteko rol desberdintasun izugarria, dirua eta estatusa. Eta hori, gero, digitalki moldatuko dugu, baino gai horiek, ez? Guainala 200 urte, guainala 2000 urte edo bai. Antzekoak diala eta Arraun Laianak egia esan ja nei tik sortu zian. Ez dakit Zumaiarrek zer dion.
3: Desde luego Orioko kontua da hori. Zumaian Arraun Laianak ez dakit ni zenbat ainoko botere sozial hori daukaten gaur egun mintzan lehen egien bai. Ni era bat ados, eta eta niri lehenengo bai pelikula ikusten da bain bain Antonio hori entzutean ere etortzen zean lehenengo pentsakera edo idea da Facebook besterik gabe bere garaian gutxienez nolabait realitatearen ispilu bezala funtzionatzen dula, ez? Baina amplifikazio, zera, termino batekin amplifikazio efektu batekin eta igual bere garaian zati txiki baten, baina hortik atzera sekulako indarra hartu duen amplifikazio batekin, baina hor ematen dian, eta horretik niretzat pelikula, eta David Finch ezagututa segurazko, pelikula berak dauka oinarria erlazio humanotan. Zarea bere erlazio humano bat dalako, eta bizitza bera dalako erlazio humano bat, ez? Orain, erlazio horiek, eta social network zaten degunean, ez badegu batzetik jartzen, zare sozialei ja ematen digun konotazio virtual hori, bizi guztien, historia guztien gertatu dana da. Zare sozial horiek ja bizitzaren oinarri hori gertatzen da virtualizatzerako orduan, maten dian, konotazio ezberdin hori guztiak, ba, kontrola ezina diala, ez? Eta igual hor sartuko gineke etikaren arloan pixka bat. Eta kurioso dutzen zait, ze, dutzen zait, eta igual Antonio zuk jakingo dezu eto erantzuten hau, nik ez daugat erantzun indezu luego, baina orain arte historian zera gertatu dian transizio, transformazio, guztitan etika nolabait naturalki aldatzen jundala, eta orain iritsi gala momentu batera nun etika inposatu behar degun muga batzu jartzeko gauzei. Ez dakit, beste transformazio batzuk gertatu dira naturalki historian zehar, eta pasatu geha nomadak izatetik izatera ez dakit, bueno, abeltzainak edo bueno, baserretarrak edo nadalakoak, hortik industria irautza bat egonda, baina etikak inoiz ez du plano hain zabal baten jokatu transformazio transizio horietan, eta orain berriz sartu behar du zuzenean, eta ikusi dugu bai Pedro Sánchezen, bai Australiako azkenengo neurrietan, edo gutxenez Frantzian estatu dana berdina, etikaren plano hortan, ez? Eta hori da, ikusi bai. Transformazio honen aspektu oso garrantzitsu bat.
4: Bai, banator, nik ez dut uste transformazioak naturalak direnik, baina bai, bizi dugun hau hain izan da azkarra, nolabait, ba, ez dugu denborarik eduki egokitzeko nolabait, eta horregatik askotan ba, paniko moral batean sartzen gara, eta zerbait egin behar da, ba, erregulatu dezagun, edo galaraziko dugu hau dela beste, baina gero oso zaila da, ze bizitza soziala arautzea, ba, sozietate konpresu batean mundu mailan, ba, bueno, ez da erresa. Banator, eta filman hori ere ikusten da, osea, Garbiñek esan duen bezala, 10 minutu, lehenengo 10 minutu marabilla bat dira, zean, ez dago teknologiarik, daude bi pertsona bata besterekin eztabaidatzen, ez dut asko esango, eta filma osoa dago bertan. Beraz, ez da berez teknologiari buruzko filma bat, bueno, teknologia gero dator, ikusten dugu justu ezena hori eta gero ba, Harvard, eta nolaan jende gaztea dago, taldeak, neskak, mutilak, eta gero zerbait gertatzen da, eta hori da disrupzio teknologikoa. Mark Zuckerberg azerre dago eta zerbait ganberrada bat antolatzen du, eta gero, bueno, ez da Facebook bera, baina nolabait Facebook dagoan atzean, eta antolatzen du bueno, hainbat irudi lapurtuz, nolabait esatearren, bera hacker moduan ibiltzen zan orduan, ba, plataforma bat, aplikazio bat, ez da? Eta urrengoan ikusten duguna da, nola, Harvardeko komunitate hori polarizatzen den, mutilak eta neskak, bueno, ganberrada hori nahiko sexista eta itxusia da, azken finean. Orduan, 15 minutu horietan ikusten dugu nola, disrupzio teknologiko bat, gizarte txiki bat, trinkoa dana, hankaz gora jartzen du. Nik ez dut idealizatu nahi edo romantizatu nahi aurrez aurreko giza harremana. Zean ere, badago sexismoa, badago potere jerarkia, eta bar, baina Markelek esan duen bezala, teknologiak amplifikatu egiten du modu bizkor-bizkor batean, eta horrek hankaz gora jarri ditu, hainbat bitartekaritza tradizional ditugunak, ez da.
2: Hor, haipatu duzun Mark Zuckerbergen kasketa horretatik eratorritako egitasmonek gaur egun 1,7 bilioi euroko burtsa kapitalizazioa du, pentsa ze bide egin duen. Sarean aspaldik hasi genuen doakoa ez dela doako. Eta diruz pagatzen ez duguna beste txampon batekin pagatzen dugula, gu geu garela txampon hori. Atzo abiatu zuten bide batez Los Angelesko epaitegi batean Meta eta Googleen aurkako epaiketa bat, morrontza eta adikzio eragiteko dituzten tresna eta trikimailuak legezkoak ote diren argitzeko. Facebookek urtagoetan guztietan nola optimizatu du gure arreta eta ze tresna erabili ditu geure begia, geure burmuinak eta bihotzak pantailarera bat itxasteko?
4: Bai, filman ikusten den eztabaida sakoneko bat da, zer egiten dugu honekin, Facebook guaido, baina nola egiten dugu, nola bihurtzen dugu negozio, ezta? Eta han, hainbat bihurgune pasa eta gero, filman sartzen da, Sean Parker, Napsterren sortzailea, eta batez ere Peter Thiel. Peter Thielek jartzen du kapitala, venture capital hori, eta orduan ja gauzak nolabait tragedia ja egina dago, ezta? Ze, claro, han ja, kapitalaren logika agintzen du, eta horrek ematen dio Facebook, hori hegemonia bat, hori lortzeko baliabideak, baina aldi berean, negozio hori, eta negozio hori geu gara. Gure arreta, gure behavior, gure jokaera, eta hori saldu eta erosi egiten da. Eta hori, por cierto, primizia bat, filma honek badu jarraipena, eta aurten ikusi ahal izango dugu, urrian, oker ez banago, Aaron Sorkin gidoilariak zuzenduko du, edo zuzendu du, The Social Reckoning filma, eta filma horrek kontatzen du justu lehenengoaren ostean gertatzen den hori, ezta? Nola Facebook ja mundu mailan edatzen dela eta hainbat eskandalu batzuetan sartzen da, ezta? Hori Cambridge Analytica enpresa dela medio. Orduan, ia galdera sastu naiz bai.
2: Nola lortu duen Facebooken, edo ze trikimailu sortu dituen geure arreta bere ganatzeko, eta nola bilakatu den hori negozio eta diru iturri.
4: Zientzia oso bat dago horretan, eta zentroak, eta ikerketa zentroak, zegoen bat Center for Persuasive Technology, teknologia persuasiboa, zientzia eta teknologia oso bat garatu da horren inguruan, eta bere disidenteak ditu, ze adibidez, zentro horretan zeuden batzuk sortu zuten Center for Humane Technology, pentsatuz teknologia persuasiboa dela benetan manipulazio masibo tresna bat, iaia gerra tresna bihurtzera nioz. Azken finean, herrialde soberanu baten populazioa manipulatu dezakezu, eta hori frogatuta dagoela, saiatu dela eta egin izan dela, orduan zer da hori, gerra, da gerra beste bitartekari batzuk erabilita, ez da, orduan oso gauza serio baten aurrean gaudela.
3: Nik neuskan par bat idea bat zan Antonio komentatu duan lehiarena, baina pasatuko naiz bigarren ideara, da borondatea, polarizazioa eta monetizazioaren inguruan. Ze beti dago eztabaida hori teknologia munduan, ez? Ia teknologia neutrala da, nala estan, teknologia beti da ona, erabilera da txarra, eta bar. Eta pixkat Antonio kontatu duenean nola hasierako sorkuntza inusente, esain inusente hortatik, aterata azten dian inbersore konkreto batzuk gaur egun ere ezaguna zaizkigunak eta borondate eta helburu konkretu batzuk indatozenak, ez? Eta hor ja, zendik hasiera baten duda sortu zait, disrupzio teknologiko horiek hasiera baten beti, ez dakit gure ingenioidadeagatik edo zergatik, baina ni beti betatzen dut, Facebook hasiera baten erraminta oso potente eta oso on bat izan ziteken, ez? Konektatzen dulako jendea, eta bar. Baina ja, ikusten dugu hasiera-hasieratik nola polarizazio hori ez dan ondorio baizik eta hasieratik bilatzen dan zerbait, nola borondate badagon, ez dan naturala polarizazio horiek ematea eta nola beteko zatik eta batzuk ematea, eta horren atzean nola dagon beti monetizazioaren kontua. Da, teknologia horren aprobetxamenduat ez, gizartea konektatzeko gasu hontan social network horrek adierazten duen bezala, baizik eta horren monetizaziorako. Eta beraz, teknologiaren neutraltasun horren gabezi baten adibide bat izan ditekela, justu sare sozialen kontu, eta gauza bera aplikatu genezake gaur egungo inteligentzia artifizialen garapen horretan, ez?
4: Bai, nik hori ere buruan izan dut azken egun hauetan, eta bueno, Zuckerberg hasieran hacker bat zan, eta instituto garaian ba, software oso on bat egin zuen, eta software libre bezala edatu zuen, naiz eta Microsoftek erosi nahi. Eta Facebook eraikitzeko erabili izan zituen tresna guztiak ziren software librekoak. Eta hori, claro, berak etzuen dirurik, etzuen enpresarik, beraz behar zuen erabili, ba, edozein hacker inguruan zuen ba, tresneria, ezta? Claro, hori, ba, kapitala sartzen denean ezin da mantendu, ezta? Eta bueno, gaur egun badago eztabaida bizia justu ba Fediverso eta beste sare sozialen artean, ezta? Twitterren gainberak sortu ditu beste aukera batzuk, hor duela gutxi Suedian V bikoitza sare soziala aurkeztu da, Verified Values, eta hori nolabait Twitter eta Blue Skyren nolabait alternativa europarra gisa ba aurkeztu da. Ikusiko dugu, baina gaude, ba bueno, geopolitikan ere badago ba sare sozialen primazia edo monopolioa, ba leia bat, ezta? Baina justu adimen artifizialan inguruan ikusten ari garena da, bueno, Facebook gero Meta bihurtu zen, Metak sortu du Llama, ba eredu LLM hori, eta Llama erabiltzen ari da unibertsitate askotan, ze ez dakit bere jatorriari keinu bat den ala ez, baina Metak utzi du Llama edo Llamaren zati batzuk libre gisa, ezta? Ba, eta adibidez, euskal eredu daukagun bakarra, Latxa. Latxa da Llamaren garapen bat, ezta? Orduan, hau zer da, altruismo ez dut uste, azken finean dago estrategia bat, ezta? Software librea oso interesgarria da, zen olabait, bihurtzen da banatu egiten duzu ba esperimentazioa. Osea, orain guari gara nolabait Facebooken alde edo Metaren ekosistema horretan lanean ze Llama erabiltzen dugun einean, ezta? Beraz, han bueno, gauzak ez dira txuriak edo beltzak eta teknologia garapenean ba justu publiko eta pribatuaren arteko eremu gris asko daude.
5: Nei, egia esan, pelikula ikustian, zuek aipatu dezuen puntu batek, bueno, ez dakit, atentzioa deitu dit, dala, noiz sartuko da dirua, eta zertarako erabiliko deun horrez. Osa, oso ikusten da, teknologia baten sorreran, segurazki, teknologoek edo ikertzaiek eukiko dituzten galderak izango diala, ez? Bapatian, hau sortu dut, baina hau, osa, zer erabilera eukiko ditu, baina erabilera hau, noiz komeni zain nahi saltu amatea, noiz eskalatuko dut, noiz, eta galdera horiek hor daudenak, eta nahi bintzat oso, ez dakit, interesgarri jai iruditu zait horri ikusi, eta gero beste kontu bat, igual oain arte ez dauna aipatu, eta pelikulan ez dakitzen bateaino hori aipatzen dan, baino gaur egun, 15 urte beranduo oso presente dakauna, dala, erabiltzaileak, guen dala, ba, sortu zanean, ez geneukan gaitasun bat, dala, Googleala orain txetatu iturri, Googleala edukien sortzailea gu gara, eta Googlean hainean, zuk esatea dezuna, ez? Benetan altruismo kijarri digute guri aukera datu hoiek igotzeko, eduki hoiek igotzeko, erabiltzeko, edo nahita sortu da gure berri gehiago jakiteko, eta gu gero polarizatzeko, desinformatzeko, edo guri bideratzeko, ez? Eta justu gai hori, ez da sartzen pelikula, baina gaur egungo begietatik ezin deu hori pentsatu gabe, hori presente edukikabe eraiki, ez? Gu dakaun iritzi ja, Facebookekiko.
4: Bai, adibide bat jarriko dizut, ni neu, osea, nik Facebookeko kontu bat daukat, ez dut erabiltzen, baina ez dut ezabatu, orain arte, zean gauza asko daude nire bizitzarenak, ez da? Badago harrapatze efektu bat, eta hori sare zintzian gauza jakina da, osea, sare batek nagusitasuna lortzen badu, nola bai ja, merkatua kontrolatzen du, eta oso zaila da, denok nahi dugu sare sozialetan egon, baldin eta gure lagunak, badaude, ez da? Orduan horrekin jokatzen da. Horregatik nik pentsatzen dut, batez ere diru publikoan edo erakunde publikoetan egiten dana mantendu behar da han, eta nola bait, nire ustez film hau traizioari buruzkoa da, eta han ikusten dira traizio asko, ez da? Baina, ez dakite, baikortasun puntu batekin amaitzeko, partida ez da amaitu, eta adibidez, sare sozialen inguruan, dago zer egin, eta Facebook ez da alternatiba bakarra, aipatu duz Fediversoa, eta nik ikusten dut, orain, sare sozial asko sortzen ari dira, askotan, lantokian, edo herri mailan, adibidez Euskal Herriko Unibertsitatean, software libre erabiliz, ari gara agora digital bat sortzen, gure, ze ikusi izan dugu, herri askotan, udal mailako erabaki asko, ez erabaki, edo eztabaida asko, egiten dira Facebooken. Nor ez da egon inoiz, ez dakit, Hernanin bizi naiz eta arronago, alako talde batean, ez da? Uste dut, Euskal Herriko herri bakoitzen badago alako bat, ez da? Claro, zergatik egin

0: horietarako bakarrikan agian kanal publikoak erabiltzea, ez? Berme bat edukiko duenak, etika bat edukiko duenak, balore batzuk edukiko dituenak, eta bar.
1: Ba, Markelek esan duen bezala, ez dira neutroak. Azpiegitura horiek balioz kargatuta daude eta eta komeni zaigu ba horre kontziente izatea gutxienez.
2: Ni hainitzen pentsatzen konstantemente nola ados gauden mai honen inguruan eta segurazko maira jende gehiago elkartuko bagenure nola ados eroten jarraitzen dugun, nola dauden hainbeste plano pribatu publiko libre itxi. Eta horrek nola komplikatzen duen alternatiba bat benetan errealitatera ekartzea, ze. Pelikula bera bezala ez da teknologikoa. Arazoa ez da teknologikoa, humanoa da. Eta hain zuzen Antonio esan duen horregatik iruditzen zaidala humanoa. Guk zergatik nahi dugu euskaldunak Dublinen, edo Hernaniko naiz eta Arro nago, edo dana alako talde hortan egon. Azken baten pertenentzi bat daurako, eta pertenentzi hori Facebooken dago. Edo pertenentzi hori Twitterren dago, edo pertenentzi hori, Instagramen, ez da izni sare sozialen adituar, ez da, baina sare sozial horietan dago. Eta gu teknologikoki ari gara denbora guztien alternatibak eskaintzen, verify values, ez dakit, dauden sare sozial ezberdinak, sare sozial publikoa montatuko dugu. Teknologikoki, praktikamente erraixena da soluzioa. Ze, bueno, ba daude oinarri libreak dianak eta hori garatu sortu dezakegunak. Nola konbentzitu? Eta mai hontan ados gaude. Eta dano jarraitzen dugu Facebook, Instagram, 20 edo dana alako eukitzen.
1: Baina 20 ya sarruna bai.
2: Ni hor gelditu nintzen, eta ez nahi zain zarra, Baina esan egiten da nola alternatiba teknologikoa, nik uste horregatik pelikula ez dala teknologikoa, eta horregatik honek komponente humano bat dauka beti, eta horrek egiten du hain zaila. Nola proposatzen dugu alternatiba humano bat, jendeak esan desan, jo, banik, bai nahi etegon verify values. Verify values egon nahiko du jendea dago momentuan. Gure lagunak dauden momentuan. Sare sozial bat dan momentuan.
0: Bitartean
2: da alternatiba teknologiko bat, ez da sare sozial bat. Eta hor dago niretzat.
1: Eta han ikusten da Zuckerbergen genialtasuna, osea, programatzaile gisa bikaina izango zen, ez dakit. Baina lehenengo elkarrizketa horretan, berak esaten du, nik egon nahi dut klub batean. Harvarden oso prestigiotsuak eta esklusiboak diren final clubs, ezta? Eta han bakarrik poteretsuenak sartzen dira. Berak han sartu nahi du, ba nolabait hori, ba bizitza hobea edukitzeko, ezta? Berak ere goruntz egin nahi duelako, ambizio bat dauka. Orduan berak ez du lortzen, baina nolabait horren gainean eraikitzen du beste geruza bat eta hankaz gora jartzen du jarbar osoa.
2: Sortzen du klub bat.
1: Hori da, eta bera presidente gainera.
2: Claro, hori.
0: Aurrenengo mailakoa, aurrenengo minututikan, ez? Bai. Egia esan, eta pelikulan ez dago, baina gerora etorri dan beste kontu bat bai izan da, erabilera soziala, ez? Eta Facebookei ezin dio ukatu, momentu konkretu jakin batzutan, izan dula sare demokratikoak sortzeko aukera bat. Batez ere, ahotsa ez dutenen artian, edo lokalismoetatik, eta bar, ez? Kanal bat gehiago jarri du saretzeko. Eta jendeak erabili egin du. Zagi gaur egun hainbestekoa dan erabilera horretarako, baina erabilia izan da. Eta are eta gehiago, momentu konkretu batutan erabili da, bestakit, udabierri arabiarrian iraultza bat sortzeko ere bai, ez? Eta balore batzuk zabaltzeko pentsatzen zenian, ba, konpartitza genitunak etziala egokiak. Orduan,
1: han egon da promesa demokratikoa bat, argi dago, amabostemen, udaberri arabiarrean, eta hainbat kasutan, ez da. Ez dakit hori, izan den, bete izan den promesa, edo promesa hutsal bat, Cesar Rendueles soziologoak soziofobia bere liburuan fenomeno hori deskribatzen du eta esaten du nolabait beste aldera pasa den. Energia hori nolabait sare sozialen bitartez justu hori 2008an, 2010an, urte hauetan, optimismo eta energia asko sort bideratu zanara, baina gero ikusi izan da hori bestaldera, nolabait, justo soziofobia eta konexio eza, ezta? Eko oihartzun kamarak ugaldu direla ere bai.
3: Oso konpartimentatua gainera.

0: Bai, bai. Eta hori, nolabait teknologian txertatuta dago. Hori ez da kasualitatea izan.
1: Segmentazioa teknologian teknologiak bideratutako gauza bada.
0: Ze frogatuta dago, hainbat aldizkari zientifikoetan nola justu, gezurra motibatzen du gehiago egia baino, eta azkarrago edatzen dela edozein sare sozial batean. Ez da, orduan, Facebook programatuta dago justu engagement hori lortzeko, eta horregat gure ez dakit alde julena elikatzen duelakoan nago. Eta hau nire iritzia da, ja.
2: Eta bate pentsalezak ea Brexita gertatuko ote zen, edo Donald Trump presidente izango ote litzateken Facebook eredurik gabe.
0: Ziur nagoan eragin handia izan zuela bai. Eta hori justu ikusiko dugu filma horretan, beste dokumental asko daude, gomendagarriak, The Social Dilemma edo Spotifyren sorrera ere oso historia interesgarria da. The Playlist, ez dut plataformaren izena esango,
3: Mila berdinak gaur horre.
0: Bai.
4: Eta urritik aurrera esan duzu The Social Reckoning.
0: Bai, hori urrian estrenatuko dela uste dut, espero dezagun zinemaldian ikustea, ez dakit, iritsiko den, baina, bueno, bai, udazken honetako filmarik interesgarrienetako bat.
4: Ba, Antonio Casado da Rocha, filosofian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle ikerlaria, eskerrik asko, 7. aldiz, The Social Network filmaz jendaurrean aritzatik. Eta Markel Peñalba eta Garbiño Manterola, eskerrik asko zuei ere zuen gogo eta gurekin partekatzatik.
3: Eskerrak zuei, plazer bat.
0: Plazer bat.
5: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
6: Zer jarriko diguzu orain eskuratere industrialdearen batera ze bisita egin duzu azken aldian?
7: Ba, begira, torloju erraldoiak ikusten izan naiz, nola egiten dituzten ikusten izan naiz Bergarako enpresa batean. Neurri haundikoak egiten dituzte bereziki parke eolikoetarako Bergarako Erreka lantegian, eta han entzundakoak berrituko ditugu.
6: Ze zaugarretako enpresa da Erreka?
7: 60ko hamarkada hasieran hasi ziren lau lagun Bergarako kalean torloiuak egiten, eta gaur egun torloju gintza ez da euren negozio bakarra. Bergarako San Juan industrialeko pabiloi batean pasatu genuen goiza, baina Antzuolan eta atzerrian ere badituzte lantegiak. Guztira 500 langile ditu Mondragon taldeko lan elkartuko kooperatiba honek. Eta ezertan asterako, bisita asterako alegia, lehendakariak Joana Ibarretxek eman zizkigun Errekari buruzko xehetasun gehiago.
8: Batez be, bueno, jatorriarekin ez, jarraipena emanez, torloju gintzan, fastenin negozioa, torlojuak eta lotura kritikoei soluzioa emateko erramintak dauzkagu, ingenieritza daukagu, diseinua, mantenimentua, produzioa. Gero, plastics negozioa ere badaukagu, hau batez ere zentratu egiten da autogintza sektorean, eta pieza teknikoak eta funtzionalak ekoizten ditugu, embrage, kombustio eta refrigerazio sistemetarako konektoreak esate baterako dira gure punturik garrantzitsuenetariko bat. Eta gure indarra batez ere prozesuan eta automatizazioetan zentratzen da. Eta dauzkagu lau planta munduan zehar mota hauetako piezak ekoizten.
7: Eta bat Antzuolan.
8: Bat Antzuolakoa da. Beste bat Mexikon daukagu, beste bat Txekian eta beste bat Txinan. Gero sarbidetako negozio ere badaukagu. Sarbide automatikoen sarrera eta kontroldun sistemetan adituak gara.
7: Ate automatikoetan?
8: Ate automatikoak, bai, hori da. Eta, azkenean horren diseinua, ingenieritza, mantenimentua, instalazioa adituak gara. Sarbidetako negozioa ere Bergaran kokatzen da, fastenineko negozioan ondoan, eta ja plastiko gintza Antzuolan bertan Ibarretan. Eta garapenean daukagun laugarren negozioa izango litzateke medikal, eta hor batez be zentratzen gara kontrol dispositiboetan eta baita mikrofluidikako soluzioetan.
7: Eta gu gaude fastenin negozioa dagoen pabiloian, Smart Fastening dena esaten hasita, eta bertako zuzendaria da Ainhoa Larrañaga. Kaixo, Ainhoa.
9: Kaixo, egunon.
7: Errekan torloju gintzan hasi zirenean urruti egongo zen Smart Fastenina.
9: Bai, hola da, ez? Guk azkenean dira torloju adimenduak. Hau da, gure balio erantzia ez da torlojua bera fabrikatzez, egiten dugu baita, baina ez da hori, baizik torloju horrek ondo funtzionatzea gero aplikazioan. Eta ondo funtzionatzeko, ingenieritzan lan asko inbia da, diseinu aldetik, estrategia, lotze estrategia horretan be garapen asko dago, ze lotze estrategia hori erantzuletako bada, torloju hori ondo lotuta geratuko dela, ondo lotuta geratuko dela, eta gero ba bere bizitzan ziar, gero bere funtzioa ba ondo ingo da bela, ez? Hau da, ba, 20-25 urteko instalazioetan, adibidez, eolikotan, ba lotura horrek bere funtzioa ingo da bela, eta ez da bela, ba, ez koste gehiegirik sortuko, ba, berriz lotzera junbia delako, edo soltau delako, edo, orduan, bueno, ba, guk esaten duenean smart fastenin da torlojua dimendua, hau da, ez da torlojua bera bakarrik, baizik, funtzioa egiten daben funtzioan, bueno, ba, inteligentzia pixkate emate jau.
7: Negozioaren izena aldatu den bezala, torloiuak ere aldatuko ziren 60ko hamarkadatikona. Nolakoak egiten dituzue orain eolikoa aipatu duzu?
9: Bai, ba, bai, adibidez eta berezixena, ba bistara saldizionala tamainua da, Guk ba orduan torlojo hondizena 36 metrikakua edo izan seikena, 36, 48, ba orain adibidez horrek txikia, gama txikia da, Guk ja gure espezialitatea ba torloju metrika 48 gora da, vale? 48 metrika iruretan lau, iruretan mabi.
7: Hori da, zabaleroa?
9: Hori da, zabalera, bai. Eta azken aldiza.
7: Eta luzera proportzioan.
9: Ba, metro batera ino, edo metro tigora baita. Oine, gure produktu berezizena da, metrika laro eta marbider beratzilondan laro gehi milimetroko pieza bat, eolikoko zimentazinuak lotzeko. Hau da, 30 kiloko piezak dira.
7: Ba, ikusiko genuke gustora, nola egiten dituzuen torloiuak, torloiu erraldoiak esango dugu, eta adimentsuak hemen errekan.
9: Ados, ba, guazen.
7: Oinetako bereziak jantzi beharko ditugu, ala?
9: Bai, ala da, plantan segurtasun bereziak, betaurrekoak baitxa, vale?
7: Belarrietako kaskoak ere beharko dituzte hemengo langileek,
9: bai, hala da, hala da. Zarata ere entzuten da eta bai, belarritakoak behar dira denbora asko duteko.
7: Ekoizpen prozesua non hasten da?
9: Lehenengo diseinua eta hori da nago, baina ja produktora enfokatzen maga, ba, altzairutik. Altzairua oso kontrolauta daukau, ze azkenian gu fabrikatzen daun piezak aplikazio berezietarako, kritikoetarako dira, bale? Orduan, materiala ba, oso neurtuta dator, kontrol bereziekin, geure espezifikazio propioak, Eta, bueno, material hau, ba, barratan ekartzen du.
7: Hemen dauden hauek aldira?
9: Hori da, tamaino aldetik eta kalidate aldetik bereizten ditugu, tamaino aldetik, bueno, ba, ikusten da, ba, barra bera geixenetan, ba, 6 metro inguruko etortzen da. Txikietatik hasita, 20ko diametrotatik hasita, ba, 100ko diametrotarakoño daukagula, eta lodiera importantia da, ba, gero prozesua optimizatzeko, eta, bueno, ba, kostetan hobeto ertetzeko.
7: Hori, izan behar eta kontutan, ez da? Lehendakari Anderea?
9: Hori da.
7: Eta zubiatuta ikusi ditugun altzairu barra goiek zebide egiten duten Smart Fasteniko errekako pabelioi honetan, Ainhoa?
9: A ber, ikusten dozu hemen bi prozeso desberdin dauzkagu, alde batetik pernoa fabrikatzeko lineak.
7: Zer da hori?
9: Pernoa da, ba, bururik ez daukan torloju bat esango. Bi roska dauzka eta bueno, bada tornillua burua daukan bezala, ba, pernuak lotzen dira beste tuerka bajarritza burua da hon lekuan. Egia da, gero eta geixau gure sektorian eolikoan pernotara doiala. Saitxik, lotzeko modua tensionadorara pasatzen da biste eta tensionauta lotzeko pernuak emaitza hobiagoak ematen dabe. Azkenian, ez da bakarrik fabrikatzeko prozesua erresten dabela, baita lotzeko erramienta berezizioak erabilileizke eta hobeto lotuta geratu leizke.
7: Eta zuek bietatik egiten duzuen, bi linea dituzuen hola baitere?
9: Bai, torlojuak egiteko linea badukagu eta pernuak egiteko bi linea dauzkagu. Hasiera berdina da, punto berdina da, mosten hasten gara, baina gero torlojua bada ba, linea berezi honetatik pasatzen da, hau da, forja, induzioz berotzen dugu zati bat, piezaren zati bat, nungero burua konformauko un, Prensa baten golpe bidez, buruaren forma ematen diogun.
7: Burua ez da eransten den zerbait?
9: Ez da eransten da, ez. Da, konformazioz lortzen den zehose da. Hemen daukau forja automatizaua, hau altzairua mostuta kargatzen da, eta dan automatikamente, ba, robotak mugitzen dau, induksineko labian sartzen dau, berotuta gero forjara mugitzen dau, beste robot batek, eta behin golpia emandakoan, ba, katai automatiko batetik kontenedorera etortzen da.
7: Hemen ikusten ari naizen langilea alare, ez da modu automatikoan ari, eta pintza batzukin heldu behar izaten dio, gori-gori duen pieza bati.
9: Bai, hori da, badaukagu oindio makina manual batzuk forjan, pare bat makina manual, geixena linea geixenak automatizauta dare, baina bueno, oraindik badare, ba, prozeso batzuk Ba, mantendu ditugula manualak, askotan ba lote oso txikisa direnean da estabelako konpensatzen, ez da ba makina oso bat martxan jartzen.
7: Kaiola baten barruan ikusten ditut hemen ia zuen torloju erraldoi horietako batzuk eta bi robotari dira hemen jota zulanean, zertan?
9: Hori da, bai, hau da, ba, azkenekoz automatizau daun prozesutako bat, errebabatua, hau da, forja eta gero, ba, buruan txapeltxo bat geratzen da, eta txapel hori, ba, presa golpe batez kentzen da. Prentxa horretan, ben ikusten dan robotak, ba, kontenetatik hartu, eta prentxa horretan automatikoki lagatzen dau, eta ondoko robotak, aldiz, jasotzen dau txapelak endutako pieza hori, eta tratamentuko linean zuzenian jartzen dau.
7: Bizu ere izango dute, atera du soinua gatu bakarrik.
9: Bai, bai, ba honek 3 kilo inguru ibiliko dira, eta esan da bezala gure gama txikian mugiduko zian. 300 milimetro ukileik luzera. Bai, eta zabalera ba 42 milimetro inguru.
7: Eta zer lotzeko erabiliko dira hauek?
9: Ba honek tramo desberdinetako piezak lotzeko egiten du, baina hemendaren honek adibidez, ba torreko tramuak lotzeko erabiltzen dira.
7: Eolikoetan beti ere. Torloiuen linean gabiltza, pernuen linean berriz, han txapel beharrik ez da izango, rebarbak endu beharrik ere ez?
9: Hori da, bai, prozesua simplifikatzen da, materialaia tratauta dator, gero biharbian karakteristika mekanikotara, eta bueno, beste bi linea honetako baten sartzen da, hemen aurrian daukagun linea, ba, pieza metrika ondixentzat preparatuta dago, oina azken aldia metrika 80-ko piezak egiten ari gara, eta gainera, ba, prozesuan linea berdinak itzen dau moztu, txaflanaketara, mekanizatu baitzat, txaflanak edo mekanizatu berezin badiarrezkero hemen aprotxatzen da, eta zuzenian roboten bidez roskadora handi honetan sartzen da. Azkenean torlojuen ezaugarria, ba, aria da, ez da? Ari bidez lotzen da torloju bat. Bai tuerka batera edo bai barruko roska badaukan piezara.
7: Jan egiten altzaio, altzairua ia egin da dagoen fernu edo torloju bat, ala, nola lortzen duzu ari hori?
9: Ez, buk ari hori laminatuz lortzen dugu, hau da, presiños. Hau da, presiños lortutako roska hauek, kalitate asko zobia hua daukate, ez dagolako fibra mosketarik. Eta gure piezak, hainbeste urte lanin biadabenak eta ba, rotazinoko movimentotan eta fatigara, guante asko biadabe eta roska laminatu bat fatigarako beti hobea da.
7: Laminatzeko hotza, beroa?
9: Laminatu, roska laminazinua hotzean egiten da. Eta pieza ez da berotzen. Hemen aurrean daukagun hau makina ertaina da, esango. Ba bueno, metrika 24 arte edo roska aristatzen du. Eta gero, ba bueno, daukau ba hundixauak, dare hiru guztiz automatizauta, hau da pieza, ez da pertsona pieza sartzen da dena aristatzeko makinan, baizik robot batek sartzen dau. Bentau 35 kiloko pieza batzukin ere bagabitz, eta hor talde horretatik asko begiratzen da. Ba, sistema ingrabido asko jarri dira azken urtietan, ba, mogimento horrek eta ekiditzeko.
7: Zuen produktu aurkezterakoan esan diguzu, ezaugarrietako badala adimentsuak direla. Zehazki zer esan nahi duzu horrekin?
9: Txik bat jartzen jau torlojuai, nun txip horrekin, torloju hori ze kargatara lotu dan edo ze kargatan lanian dabilen informazio hori batzen dugu, zuzenian. Mekanizau fase txiki bat aierrean izan da, baina gero sensoria erantzi linea berezi baten. Bai, egon behar da zona baten non ezetasuna eta temperatura neurtuta eta kontrolauta egon behar dian, eta horretarako dugu beste linea sala berezi bat, esango da. Beste pabili baten. Eta aurra esartzeko, ona hemen daukagun linea honetara esartzen da.
7: Zer daukazue ba hemen?
9: Bueno, ba hemen daukau hemen ikusten da bezala daukau bueno, ba, linea bat, nun piezak ekartzen ditugun, ja sensorea jartzeko prestatuta, hau da, mekanizazio txiki bat egin da.
7: Asko zere soinu gutxiagorekin, bai. Egiten dute hemengo langileek lan.
9: Hori da, bai, berez laboratoriko ambientia dago, ambientia kontrolauta, zarata gutxi, prozesu kontrolau bada, oso importantia da, garantia asko kibiot, sensore hori ondo itxatxita dagoela, eta horretarako ba hemen dagoen kontrol hau dana.
7: Eta horrek zer esan nahi du, egiten dituzuen guztiak banan-banan, osatzen direla hemendik.
9: Sentsorea daukaten danak, bai, gaur egun guk egiten dugu neuneko gehi, hogeita marrak, sentsoriakin bialtzen dugu, eta horrek hemendik pasatzen dira. Hemen ikusten duzu sentsoria, sentsoria, bueno, azkenean sentsoria da 50 mikratako pieza bat, torlojuan ba, neurrietan ez dauka inungo influentziarik.
7: Botoi formako pila baten tankerako zartxo bai, zapalagoa behar bada.
9: Hori da, bai.
7: Eta hori jartzen da?
9: Tegatu prozesu berezi batekin, ez hartzen zaio piezari berari, tornilloaren burua barruan edo perno baten alde bat, edo zein aldetan jarri like, eh? Azkenean ultrasoinu bidez irakurtzen dugu karga informazio hau, eta bueno, ba hori, bai alde baten edo bai bestean, honek egiten dabena uin ultrasoinu bat bialdu, pieza guztian ziar, pieza bukatzen danean rebotea dago, eh? Eta orduan gukitzen duena da, ba uin horren egaldi denbora neurtu, eta horrek ematen dozku tornillo hori zema luzatu dan, eta zema luzatu dan informazio horrekin, eta beste loteakin daukon beste informazio batekin, ba oso prezizio honakin, plus minus iruko prezizioakin, ba esan lehiko zekargatara lotu dan, da zekargatara lanian dagon bizitza osoan torloju hori.
10: Alegia, egin behar duen lana, behar bezala egiten ari den bai ala ez?
9: Hori da.
10: Eta gune eolikoetako aizerrota horietara joan behar izaten duzu hori konprobatzera, badago modu remotoan jasotzerik, bai, informazio hori?
9: Bietatik, guk badukago gure pertsonal propioa, zertifikatu guztiekin parke eolikotara, edo beste edozein instalazioetara juteko, neurketa hauek itxera, bezerua berakin leike, eta baita daukagu aukera bat, ekipo remoto bat jartzeko bertan instalazioan, eta hori konektatzeko gure servidorera, edo bezeruan servidorera, eta zuzenian egongo zan torlojo hori zela lan itxenda bien ikusten.
10: Ui, zagartatu da, ze izan da soinu hori?
11: Soinu hori da probeta apurtzen dane, altzairuzko probeta bat apurtzen dane, eta eratzen dane soinua. Gure kasuan torlojoak altzairuzkoa die, eta probetak eta eratzen die torlojoetatik.
10: Bein egindakoetatik?
11: Izan lehike materia primatik, bebai, transformatu aurretik, bebai, baina guk normalki itxen dugu torlojoa ja transformatu da honean. Urduan hortik eratzen da probeta bat, da forma estandarizauta daukan probeta bat, eta horrekin itxen da bi ertzak lotu, markak itxen dira gero neurtu alizateko zenbateko luzapena hartu da ben, diametroa belortzen da, neurtzen da gero, apurtuta gero, eta gero kalkulo batzuk itxen ditu makinak, programak, eta eratzen da zenbateko indarra, zelako deformazioa sortu da, da bueno, parametro batzuk. Eta horrekin jakitzen dugu, torlojuak zenbatagoan dauko leuken egoera normal baten apurtu horretik. Kalkuloan, aproximado.
10: Eta froga hori eginda, irten behar du errekatik, torrekoak
11: bai, baitzen. Bai, errekan itxen da, o kampuan itxen da, baino zertifikaua beti juten da, torrekoa zertifikaua eta juten dira.
10: Zun hortzara?
11: Ni, Asier.
10: Ezkerrik asko azalpenen gatik, Asier. Eta nahiago nuk inori deigarria egin izan ez balitzaio, baina Asier izan da, errekan entzun dugun gizonezko ahots bakarra bertan torloiuak nola egiten duzuen azaltzen, ba bi emakumezko aritu zarete, Joana Ibarretxe eta Ainhoa Larrañaga. Errekan ohikoa da hori?
12: Ohikoa ez. Baina egia da, ointzen momentu honetan errekan ardura postu batzuetan emakumezko gehiago dauzkagula. Esate baterako, bueno, Ainhoa da adibidetariko bat, Smartfastereneko zuzendaria bera da. Geron dauzkagun negozio guztietan produzio arduradunak emakumezkoak gara. Kontseilu errektore mailan esate baterako, bai lehendakaria eta lehendakari ordea emakumezkoak gara. Giza baliabideetako zuzendaria emakumea da, eta beste zuzendaritza postu batzuetan ere apurka-apurka ikusten ari gara emakumeok presentzia handiagoa daukagula. Horrek ez dau esan nahi hobeto ezin garenik egon. Bai, badaukagu erronka polit bat hor, aurrera pausoak eman behar ditugu, eta gure borondate on guzti hauek errealitate bihurtzen saiatu behar gara.
10: San Juan Industrialdeko pabiloi honetan, torloiuak egiten dituzuen honetan, ez dute emakume askorik ikusi tailerrean?
9: Ez, egisa da, neiz da, euki izan ditugun arren, eskulan zuzenian ez da ohikuena, eh? Normalian, gizonezko langileak eukitzen ditugu, aukera ertetzen danean, o presentatzen dian postua bebai, presentatzen dianak postu horretara gizonezkoak dielako.
10: Eta ingineritza alorrean?
9: Hor, berdintasuna handiagoa daukagu, ez nuke esango 150an, baina jaia oso maila altuan emakume asko dago bai ingenieritzan, saltzen, komertzialian edo erosketatan.
10: Eta tailerreko langileekin ez daude emakumezkoak beraiek zuzentzen egoten ohituta, zer nolako harremanak sortzen dira hor?
9: Nik uste dut danok ohitu behar gala situazio horretara, ez? Eta geuregan dikasita, ez? Askotan nahi dugu igual geixegi esplikatzia dana, igual justifikazio geixo bihola, emakumea izate aldetik, baina bueno, nik uste dut ohitze kontu bat izaten dela, eta jendia poliki poliki ba ohitzen joeten dela, ba bueno, ba gintian emakume ba baldin badago, ba bueno, ba gizoneskoan berdin egingo da dela eta hoize ba ohitzen joan dela.
1: Bai, kultura aldaketa, ze kultura aldaketa bat da azken finean aurre iritzi askoren ondorioetariko bat izan daiteke, ba hori, ba adibidez, zuzendaritza edo arduradun postuetara emakumeek ba zailtasun gehiago izatea, ba postoiek betetzeko eta barrez, baina nik uste dut orokorrean naturaltasunez hartu beharko genukeen gauza bat dala, eta hasiera baten behar bada batzukin, ba arazoren bat izan dezakezula, baina orokorrean ez neuke esango behintzat hemen errekan hori arazo bat izan danik.
7: Kazetariok bagara, titularzaleak, esan dezakegu errekan ez dagoela kristalezko zapairik?
1: Bai dago. Bai dago, gaur egun zuzendaritza mailan bi emakumezko dauzkagu, Ainhoa eta Gizabaliabidetako zuzendaria, bai dago. Horregatik lehen komentatu dudana, ez? Borondatea behar bada badaukagu, eta hori aldatzeko gogoa badaukagu, baina errealitatera ekarri behar dugu, eta hor dago benetan gure erronka. Kontzientziazioa, politika berriak, bai badago zeregin handia, baina bueno, nik uste dut apurka-apurka bagabizela gauza batzuk, ez? Apurtzen eta aldatzen eta hortan jarraitu behar dugu.
7: Joana Ibarretxe errekako lehendakaria eta Ainhoa Larrañaga Smart Fastenin negozioko zuzendaria, eskarrik asko bioi, zuen egunerokotasuna zein den erakusteagatik.
1: Bai, eskarrik asko zuei. Eta gonbidatu behar zaitugu beste hiru bizita egitera. Bai, urrengoa nahi baldin baduzu, Sarbidetako negoziora joan gaitezke, eta gero ja Antzuolara, eta Antzuolan ja plastiko gintza eta medikaleko negozioak.
7: Seguro gara, beraz, bai pasan. Eskarrik asko.
1: Bai, zeuri.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, herri epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa Maialen Mazonen bikotekidea zena. Arabako Lurralde Auzitegian duela minutu gutxi irakurri dute ebazpena, kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimahaiak, eta bikien aurdun zegoela jakitun hiltzuela. Hori dela eta bi abortu delituren egiletzat ere jo dute gizona, eta bi urteko alaba abandonatzeagatik errudun jo dute. Epaimahaiak ez ditu frogatutzat jo defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak, hilketaren unean buru nahasmendua izan zuela eta alkoholaren eraginpean aritu zela hain zuzen. Gauzak horrela, fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote, defentsak aldiz absoluzioa eskatu du. Horixe azken ordua Arabako Lurralde Auzitegitik, gainerakoan maiatzak 15 ostirala abiatu berri ikuskizun eta ekitaldien sektoreko langileak grebara deituta daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Salatzen dute asko direla grebarako motiboak, kontroli gabeko ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak. Sektorearen erregularizazioa eskatzen dute eta zentzu horretan euki patronalaren jarrera inmobilista salatzen dute, baita erakunde publikoek duten ardura ere. Jorge Perales, teknikariok sindikatuko kidea.
2: Ba, hau betidanik izan da sektore bat oso zaila batzeko, lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko edo gutxienez antolatzeko. Eta horregatik historikoa da, elkartu ginen pandemian hitzarmen bat lortzeko, eta horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zehose.
1: Teknikariok sindikatuarekin batera, LAB, ELA, ESK, Komisiones eta UGT sindikatuek ere deitu dute gaurko greba. Beste langatazka bati dagokionez, Amurrion, Tubos Reunidosek duen lantegian, asanblada egingo dute gaur, ELA, LAB eta ESK sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak deituta. Enpresak hartzeko dunen lehiaketa aurkeztuta, plantillaren 25%ak greba mugabeari amaiera ematearen alde bozkatu eta lanera itzultzea erabaki eta gero dator asanblada intersindikalaren deialdia. Grebaren jarraipena eztabaidatzeko prest agertu da LAB sindikatua, ESK berriz greba luzatzearen alde egin du. Urduñan bien bitartean elkarretaratzea egingo dute iluntzean, udalak eta herriko hainbat elkarte kantolatuta, herriko jaietan, 8 maioetan, 15 urteko neska batek sexu erasoa salatu ostean. Urduñan indarkeria matxistak lekurik ez duela esan du Iker Santozildes alkateak.
3: Eraso horiek jasan dituzte emakumei, gure elkartasun osoa, gure babes guztia, inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan. Ez txosnetan, ez jaietan, 8 maio guztiona da, edo ez da 8 maio.
1: Iluntzeko 8:30 da protesta horren hitzordua. Eta Podemos Euskadiko ordezkariek gaur emango dituzte EAJ-arekin eta PSE-rekin turismo egonaldien gaineko zergaren inguruan lortu duten akordioaren xehetasunak. Foru arauaren proiektua tramitazio bidean dago Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Donostiara egingo duten agerraldian Richard Baquero, Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusia, Miren Etxebeste, Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramailea, eta Victor Lasa, Donostiako udaleko bozeramailea izango dira. Kiroletan, futbolean, Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa, eta emaitza horrekin Realak eta Atletikek lehen mailan jarraituko dutela matematikoki bermatu dute. Kiroletan txirrindularitzarekin izango dugu gaur itzordua, itzulia women, emakumezkoen itzulia jokatuko baita gaur hasi eta igandera bitarte. Hiru etapa gogor izango dira, lehenengoa esan bezala gaur, Zarautzen hasi eta Zarautzen bertan bukatu. Euria izango dute bidelagun txirrendulariek, euritsua baitator ostirala, Euskal Met Miriam Ruiz.
4: Ostiralean euria barra egingo du, batez ere kostaldetik gertu, gainera zenbait momentutan euria gogotik egingo du, zaparadak kostaldetik gertu, trumoitsuak izan daitezke, eta txingorare egin dezake. Litro kopuru handiena ipar partean pilatuko da, hegoaldean berriz zaparradak ahulagoak eta bakanagoak izango dira. Eta mendi garaienetan 1300 edo 1400 metrotik ora elurra egingo du ostrialean. Ipar mendebaldeko haizea zakarri biliko da eta hotzetik jarraituko du, beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
1: Besterik ez entzule, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Txaikoskiren The Swan Lake edo Beltxargen aintzira baletaren dantza napolitarraren doinu alaiak entzun ditugu. 1865 eta 1866 urteen artean idatzi zuen kompositore errusiarrak. Kazuki Yamada, zuzendari japoniarrak idatutako Suisse Romande orkestrak ekarri digu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Dantzarako doinu segiz, giga bat orain jendelek idatzitako Do Maiorreko sonatatik.

0: All When Falken interpretazio liluragarria genuen Recorder edo Piccolo flauta jotzen. 2015ean Handel House Talent ospakizuneko protagonista nagusia izan zen. Handelen do maiorreko sonatatik giga bat eskini digu oraingoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurean emango ditugu urrengo pausuak. Tomas Garbizuren baratzeko pikuak entzungo dugu. Jose Ignacio Ansorena txistularia eta Álvaro Zendoia pianistaren eskutik.

Hogei garren mendea hasieran Lezon sorturiko Tomas Garbizu konpositoreak Arantzazun, Donostian, Madriden eta Parisen burutu zituen bere formakuntza ikasketak. Baratzeko pikuak ospetsua eskaini digute. Jose Ignacio Ansorena eta Álvaro Zendoia Donostiarre. Klasikoak eliteben. Txistua eta pianoa entzun ditugu batera eta orain musika abestuaren txanda izango da. Lorena Gore, soprano australiarra izango dugu kantuan. Jules Massenetten, Sevillana interpretatuko du.

0: Jules Massenet idatzi zituen operengatik ezagutzen da, batez ere 19. mende bukaera eta 20. mendearen hasiera artean izan zuten arrakasta. Eta 1872an estreinatu zen Don César de Bazán izenekoaren Sevillana pasartea da, Lorena Gore, soprano australiarrak abestu duena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinuetara itzuliz, Julie Turowskik gidatuko ditu Imusici de Montreal eta Sergi Salou piano jole ospetsua.

Sostakovich eta Miskouskiren ondareari jarraipena eman zion German Galinin konpositore sovietarrak. Umezurztegi batean hainbat instrumentu jotzen ikasi ostean, aipatutako bi konpositoren ikaslea izan zen. Eta bere obraren zati handi bat, 18 urte bete aurretikoa da. German Galininen lehen piano kontzertuaren alegro pasartea entzun dugu Juli Turowski zenak, gidaturiko Imusici de Montreal orkestraren eta Sergi Salou piano jolearen eskutik. Mosku hiriburuan jaiotako txelista, zuzendari eta irakasle ospetsuak Kanadara ies egin zuen gaztetan eta bertan talde klasikorik ospetsuenetakoa izango zena sortu zuen Montreal bertako ikaslei lehen aukera profesionala eman asmoz. Turowski Quebeceko hiriburuan hiltzen 2013an Parkinsonaren ondorioz. Klasikoak EITB

0: zeinen edera, Leopold Mozarten Re Maiorreko Ganbera Sinfoniaren Allegro Moderato zatia genuen. Alec Frank Gemmill Britainiararen trompa doinuak entzun ditugu.
1: Klasikoak eliteben.
0: Eta Salzburg aldean jarraituz, 17. mendera egingo dugu atzera, Heinrich Ignaz Biber Austro-Bohemiarraren Sol Maiorreko 8. sonataren Allegroa entzuteko. Ensemble Masque taldearen interpretazioan.

0: Hogeigarren mendea hasierako Bienan operetaren errege bilakatu zen Imre Kalman kompositorearen lan bat genuen Diana Damgau sopranoaren ahotsean. Bere lehen aukera etzen musika idaztea, izan ere pianista moduan eman zituen lehen urratsak, baina artritisaren ondorioz utzi egin behar izan zuen, eta Budapesteko Musika Akademia Nazionalean ikaskide izan zituen Bela Bartok eta Zoltán Kodály, Hungariako kompositorerik handienak. Aurrerago, Bienako operetaren zilarrezko aroa lideratuko zuen. Eta bere obra esanguratsuenetako baten pasarte bat entzuteko moduan izan gara, munduko opera abeslari sonatuenetako batek abestua gainera. Diana Damgauek opereta ere odolean darama biztan da, eta denak emanda besten entzun dugu, Jeroi Zigoina Gaigen tituluan eipatzen diren biolin zingaroak lagun.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Royal Liverpool moduko orkestra filarmonikoen soinu handiaren ondoren, La Stagione Frankfurt deituriko talde historizista askoz ere txikiagoa hartuko dugu. Alessandro Scarlattiren Tigrane operako pieza bat joko dute, ohi duten bezala antzinako instrumentuekin.

0: Musika tresnak asko aldatu dira, sonoritatea hobetu da, gero eta tamaina handiagoko aretoetara egokitzen joan da, baina ze gertatu da, instrumentu modernoekin interpretatzen den antzinako musika ere aldatu egin dela. Oso desberdin, entzuten da. Eta horren ondorioz, pasaden mendean sortu zen korronte historizista saiatzen da, antzinako musika garaikoek entzuten zutenaren antzekoena izan dadin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Antropologia musikala esango genukena egiten saiatzen dira bai La Stazione Frankfurt alemaniarrak Scarlattiren pieza horiek arre digutenak eta baita jarraian entzungo ditugun Euskal Barroken Sanbol taldekoak ere.

0: Elkanok eta bere tripulazioak egin zuten bidairik luzeena gogoratuz lehen zirkunabigazioaren boskarren mendeurrenean, hango eta hemengo doinuak bildu zituzten Euskal Barrok Ensemble taldekoek. Jauna ez nazazula korregi, entzun dugu. Enrique Solinisen taldearekin batera aritu dena Donostiako Orfeoia izan da.
1: Klasikoak EITB.

Douglas Bakek gidaturiko Baldwin Fretted Instrument Youth Orchestra gaztea genuen. Marx Espanyol izeneko erdiaroko pieza exotiko bezain ederra interpretatu dute. Eta orain, haizezko instrumentuei helduko diegu. Roy Newsom, kompositore musika ezitzaile eta BBC irratiko lokutore ingelesak soturiko lan batekariko digute, Øystein Batsvik, tuba jotzaile norvegiarrak eta herbereetako armadako bandak.

0: Gabon guztioi, Maialen, Mason hiltzeak akusatutako gizonezkoa epaimahaiak errudun jo du, akusatuak hilketa azpikeriaz, kontzienteki eta senidetasunaren astungarriarekin egin zuela ebatzi du. Horretaz gain, bikien aurdun zegoela jakitun, bi abortu delitu eta bi urteko alaba abandonatzea egotzi dizkio. Epaimahaiak ez ditu genero indarkeriaren ez da ankarkeriaren astungarriak onartu, baina ez du ez salbuespenik ez da aringarririk ere aitortu. Epaia ezagutu ondoren, akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskaerari eutsi diote, 25 urte hilketagatik, 8 urte abortu delitu bakoitzarengatik, eta 4 urte bi urteko alabaren abandonuagatik. Aurrak 18 ordu eman zituen bakarrik, amaren gorpuaren ondoan, aitak bertan utzi ostean. Bestalde, akusatuaren defentsak absoluzio osoa eskatzen du. Urduñan herriko jaietan, 15 urteko neska batek jasandako sexu erasoa gaitzesteko elkarretaratzea deitu du udalak eta herriko hainbat elkartek. Urduñan indarkeria matxistak lekurik ez duela esan du Iker Santozildez alkateak.
1: Eraso horiek jasan dituzte emakumei, gure elkartasun osoa, gure babes guztia, inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan, ez txosnetan, ez jaietan. 8 maio guztiona da, edo ez da 8 maio.
0: Eta Bilboko portuan gastroenteritis agerraldia atzeman duen gurutzaontzia geldialdia egingo du maiatzak 8an. Bilboko portuko agintaritzak baieztatu duenez, ontziaren geldialdia Getxon aurreikusita dago gurutzaontzian terminalean. 80 urte inguruko bidaiari britaniar baten heriotzak osasun alerta piztu du Ambition ontzian eta 1700 pertsona konfinatu dituzte. Gainera, 50 pertsona inguruk konbitoak eta beherakoak izan dituzte azken egunetan. Argentinatik abiatutako Ondius gurutzontzian antabirus agertu ondoren jaso da osasun alerta berria. Eta Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek babesa adierazi dio Lamin Yamal futbolariari eta kritikatu ditu estatu baten bandera astintzea gorrotoa sustatzea dela uste dutenak. Futbolariak Palestinarekiko elkartasuna baino ez duela adierazi esan du. Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak esandakoari erantzuna izan dio Sánchezek. Izan ere, Lamin Yamali Israelen aurkako gorrotoa piztea eta sustatzea egotzi baitio. Gogora dezagun, Barcelona futbol taldeko jokalariak Palestinako bandera astindu zuen ligako titulua ospatzeko ekitaldian. Laminek milioika espainiarrek Palestinarekiko sentitzen duten elkartasuna baino ez duela adierazi eta bera tazarro egoteko beste arrazoi badela idatzi du presidenteak sare sozialetan argitaratutako mezu batean. Eguraldiari dagokionez, egunaren lehenengo partean euria etengabe espero da, batez ere kantauri xurialdean. Iparraldean, trumoi ekaitzak ere izan daitezke gehien bat kostaldean, temperaturak behera egingo dute nabarmen, eta elurkota 1500 metrotik behera kokatuko da. Arratsaldetik aurrera, ostartea zabalduko dira hegoaldean, haizea hegomendebaldetik ibiliko da indartxu, egunaren lehenengo orduetan. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: labar bihurtuta Iñi Etxezarreta, mezu zehatzak kantuz zabaltzeko prest. Bost kantu argitaratu ditu, bost oiu, bost aldarri, erritmo, dantzagarriz, labar, hori eskatzen zizun gorputzak.
1: Soinu batzuk eskatzen zizkian gorputzak, batez ere, eta soinu batzuk diot motivazio nagusia izan zelako nik entzuten nuen musika mota bat euskeraz entzune nahi nuela. Orduan, usted, ematen zuen adostua zegola, baina oso ondo sartu gera justo gaira, edo oso ondo eginezu sarrera, ba, erritmoa eta soinua bai zelako bintzate motivazio nagusia proiektu honetan.
0: Nik dantzagarriarenak eman ditarreta.
1: Elburua bada, dantza.
0: Zentzu batean esaten dut batez ere, salaketa asko somatu dudalako, zure hitzetan, aldarri egiteko, oiu egiteko behar bat somatu dudalako, eta hori dantzarekin lotzea, ez dut esango harrigarria denik, asko egiten da, baina beti txokatuta bezala geratzen gara horrekin.
1: Bai, gainera nik proiektu musikal hau pentsatu nuenean, enuen gainera pentsatu modu kontziente edo lentasunezko batean egin nahi nuela aldarrikapena nire letren bitartez. Banekien gorputza jartzea bazela zerbait ideia bat ematen zuena, ideologia zuena, politikoa zena, eta horren bestez ezin nuela desbinkulatu nik egiten nuen hori eta gorputza jartzen nuen momentu ura, ba ideia konkretu batzuekin. Baina entzen izan motivazio nagusia eta nuen ulertu musika izango da beste kanal bat nik neditu dan ideia hoiek helarazteko, banekien hori izango zela ondoriotako bat, baina etzen izan hasierako motivazio nagusia. Izan zen soinu batzuk eta soinu hoien baitan sortu zitezken sinergiak. Ba, euskeraz soinu batzuk egitearena, dantzatu al izatearena, eta dantzatu ez bakarrik soinu batzuek dantzatzeko forma batzuk ekartzen dutelako, baizik eta soinu batzuk ekartzen dutelako performatibitate bat eta teatralitate bat eukial izatea, ez? Bai estenatoki gainean, bai estenatoki behian, txosna baten jotzen dunean, txean zaudenean, soinu guzti horrek eta letrak daukan konotazio guzti horrek eramaten zaitu gorputza jartzera modu baten edo bestean eta performatibitate bat suposatzen du. Eta ezin nuen ulertu nire musika dantzatu gabe eta ulertu gabe gorputza martxan eta performance konkretu baten jartzeko helburu bat baduela ere musikak, musika guztiak jartzen du gorputza modu batean eta performance konkretu batean, dena gorputza guztiek esan nahi badutelako doden momentu horretan, eta nik nahi nuen zerbait egin nun dantza batek suposatuko zuen performance konkretu bat entzuten zen nunean, eta horregatik dantza konkretu bat eta gorputza jartzeko modu konkretu bat, ba gurutzatzen dira, bai, behintzate ADN-ean edo bizkarra zurrean.
0: Labar, zergatik?
1: Ba, bitu, ez gaten joiz galtu hau, eta ze ondo, erantzun nahi nuen. Asko galdetu diate, ea zen Barbie pelikulako labarbiko erreferentziaren bat, ez da?
0: Ez guk euskeraz entzun dugu labar.
1: Bai, euskeraz da. Ez da ere ez elbar tabernaren feminizazio bat, labarra, amildegia, itxas labarra, amildegia, horregatik. Gonintzen, eman ziteken igual izen genuinoago bat izan zitekela, bilatzen egonintzen egia esan, etzen zerbait nik pentsatuta danekana, izenarena hasieran, egonintzen pentsatzen zerbait, nun. Nahi nuen izen bat hasieran izan zitekena pixka travestia, baina esan nahi konkretu batekin edo azkura edo behintzate garratza suposatu zezakena eta kostatu zitzaidan, bastante egia san, baina gero labarrek eukidezaken alako ere ba, jende batek igual ez duelako zera baten ulertzen labar zer den eta feminizazio horrek ematen ziona eta gero ba, amildegia itxasoaren mugan dagoen bapatean beldur guzti hori, edo indar guzti hori, edo ez dakite, arroztasun guzti hori, arrotz izatearekin, ba, gustatu zitzaidan, eta horregatik labar.
0: Labar modura esateko dauzkazunak alde handia dute Iñi Etxezarreta modura, esaten dituzunekin?
1: Ba, ez, eta ez dakita ona edo txarra den. Honekin zalantzaukin nun, hasieran, eta noskin nire referentzeltasuna nahiko txikia denez, ba, horrek salbatu nindun, baina zalantzan unea, ba, batean jendeak interpretatuko zuen, ba, Inez Etxezarretak beste kontestu batzuetan egiten duenarekin edo esaten duenarekin, ea izango den, ba, batean beste ariketa narzisista edo egolatra bat, eta ulertuko du edozein kanal zilegi dela bere diskurtsoa maiganean jarri alizateko. Eta horregatik esatet behin baina gehiagotan nire motivazio nagusia be izan zela hizkuntza eta musika. Ez zela horren beste izan diskurtsoaren kanal ezberdinak nola materializatzen diren. Eta zieran zalantza horrekin ez, bapatean ikusiko naute, ba ez dakit, edo mokatriz, edo aspergarri, edo astun bezala, eia bale, eta etzera zertan toki guztietan egon behar. Baina azkar, utzitzaidan beldur hori, konturatu nahi zenbat beldur nituen hasieran orain ja kabide askorik ezakatenak, eta hori helduleku bada orain ditudan beldurrak relativizatzeko mendik horrela pasako direnekin. Baina egia da aldi berean berdinak direla, edo oso antzekoak direla, ez, espazio batean esateitu danak, eta beste gauza batzuen bitartez adierazi nahi dudana, batzut esplizituagoa izango da, eta beste batzuetan ez da horren esplizitua, baina uste eta aria berdina dela eta helburua ere bai. Orduan ez dira desbinkulatzen, baina forma ezberdinak dira eta formak ezberdinak izateko helburuarekin jaio zen ere bai.
0: Zertaz ari garen ulertzeko egokiena entzutea. Zurea den arren, labar.

0: Noren ikuspegitik ari zara, kantu honetan? Jipoia jaso arren, barre egiten dioten arren, hori ekintzen nahi duen pertsona baten ikuspegitik?
1: Bai, batzutan dualidadea ni bestea, zaila izan zaite mantentzen, edo nahita markatu nahi izan dut, beste batzuetan beste pertsona baten inguruan hitz egiten dudalako, hemen bai hitz egiten dut, esperientzia propio batzuetik, baina nuzet kolektiboak direnak, horregatik hemen aipatzen du, naiz eta jo izan gaituzten, naiz eta parre egin duten, naiz eta ikusten gaituzten beste modu zaurgarriago batean, jarraitzen dugu nahi izaten gure artean egon, bildu eta remantzen. Hau dator, osunarketa batetik, dela beti irudikatzen direla disidentziaren bizitzak modu zaurgarrian, oso tristean eta oso problematikoan, eta ematen du gure bizitza guztien baitan, bueno, printzipala edo erdigunea dela, hortikatena nahi izatea eta normalitatea desiratu nahi izatea, eta hori da horrekiko erantzun bat, ez? Ba, gure bizitzak euki dezakete violentzia bat, baina batzutan ez horren beste, eta naiz eta batzutan izan gaitezken zaurgarri eta violentatuak horrek ez dozan nahi gure helburu vitala denik normalitatea araua eskuratzea edo bertara iristea, eta naiz eta zaurgarri egiten gaituzten gauza batzuk batzutan jarraitzen dugu gure artean harremantzen eta gurekin egon nahi dugu eta jarraitu dugu gu baino ez geran beste batzuekin mundua eraldatzeko espektatibarekin ez bakarrik ikuspegi narzisista batekin, baina hori da irudituko zaizu ez zuek zeratela, bueno, botere egin daukatenak eta joko gaituzue, baina eske ez dugu zurea nahi eta eske jarraitzen dugu gure disidentziak nahi izaten.
0: Hala ere, badago hor zalantzara egiten duen zati bat, kantu honetan bertan esaten duzunean, hemen egon nahi dut, agian zaila da ulertzen, galdera hori zen, zergatik egon nahi zenuke, nor?
1: Hori da, hori
0: galdetzen diozu.
1: Hori arauarik kantatzen
0: diozu.
1: Bai, batzutan zaila delako ulertzen, aurretik aipatu duan ideiatik zergatik egon hor, eta zergatik batzutan erabaki egotea toki batean, ba, alako diskurtso batzuek planteatu dutenean gure bizitzak izan behar direla arau batera iristeko espektatibak, eta hor bukatuko da violentzia, eta berdin duzue desira, ez, baldin eta eramuan sartzen baldin mazera hor errespetua, olakako txartean errespetua iritsiko da, galdera da, jo, zergatik nahezu oraindik hor egon baldin eta supuestamente edo bai, hipotetikoan iritsiko den arauan kabitzen bazeraten ba errespetu hori edo ez violentzia hori, eta ba, buelta mateta da, ba, nola ez degun nahiko hemen egon baden eta gure bizitzak gero komunitatean diren divertigarrienak inkluso, eta zergatik egon nahiko zenuken hor baldin eta araua den itogarriena dena eta ez gure bizitzak, ez?
0: Musikalki, hau egitea divertigarria izan da, nola egin duzu, oinarri bat hartutaren gainean hitzak zeu dena edo baduzu konpizerik edo...
1: Bai, nire konpizea izan da Peña Rodrigo Kiliki. Bueno, Txin Mafia kokiliki orain bere bidea bakarka...
0: Txin Mafia oikoa.
1: Hori da. Orain bakarka bere bidea egin duen Kiliki. Berarekin egin ditut bosta abestiak. Egiten deguna da. Egia da, konplizitate handia topatu degula erreferentzia altasunean, musiken erreferentzian, niretzako hori importantea zen, zen igual ikuspegi teknikoago batean edo musika lenguaia musikalari dagokionean nik igualenekin berak bezain beste eta soinu batzuk, erritmo batzuk izendatzeko, ba nik oraindik enekan halako balia biderik, baina ba igual gustatzen zaidan ese musika entzutea bastante edo musika konkretu batzuk pues esanalizatea abesti hontako soinu konkretu hauek edo honek nola besten duen edo ulertzera ematen duena soinuarekin eta horrukitzea referentzia antzekoak eta ba horrek pila bate pila lagundu dit. Orduan egiten deguna da juntatu, jun soinuak probatzen, jun abesti batzuk entzuten eta zer gustatzen zaigun abesti batzuetatik besteetatik, horre juten gera basea edubita eraikitzen, struktura ematen, eta gero ja nik iten dudana da, bai melodiak eta letrak sortu, ba, txertatu alizateko sortu degune bitorrekin, gero itzuli, grabatu bion artean berriz, eta eta zuneokin ditu, zuni rait dela justo txinmafiarekin ere lanean egonden, eta orain kilikirekin, eta bueno, dille bezala lan egiten duenare bai, berakin ditu nasketak eta masterra.
0: Eta horrela ateratzen dira kantuak.

0: zigorrak, agur Jesusen ama, penitentzia, mota ze kristau, ateraza izan zamalanak.
1: Hortako zan, hau, justo. Aurreko epe honen aurretik ateran ditu beste lau abesti iruta eta sarrera, eta bai eukinuen impresioa batzutan mardulegiak zirela letrak, eta horregatik ondorengo epe honi nahi izan diot behintzat letrako dute pixu bat, baina arindu esan nahiari dago kionean, eta ez zitzegin denbora guztian igual intentsia de oso haundiko gaietaz, baina nahi nion abestu kulpari eta kulpa kristauari, eta justo bada zerbait igual pasatzen zaiguna baia, gizon txuri etero bat ez direniak beste gorputz guztie, gorputz feminizatu, gorputz disidente arrealizatu ez, eta da denbora guztian egotea zigorraren baitan, kulparen baitan, hau zergatik egin dut, eta sariak, eta honi abestu nahi nion, gainera dualidadi hori eman nahi nion hasieran falsetean abestearena, eta gero oiuka egitearena.
0: Falsetean jente zesperatua geratzen da, ja, hotza urratzearen.
1: Bai. Eta gero oiukatzearena, enuen espero oiuarena, baina beste abesti batean justo peinatekin likik aipatzen zuen, esan zian etxean, geunden bere etxean, eta esan zian hasi oiukatzen, abestea ateratzen den, nik genuen inoiz oiukatu abestiak egiten, ba, nituelako asko, eta ikusi nuen modu bat nire hotxa kolokatzeko, eta gustatzen zitzaidana, eta ordun dualidade hori bilatu nahi izan genuen, falsetearena eta gero oiuarena, eta horregatik kulpa eta agur Jesusen ama, baina bada kulpari behintzat ies egitea moduren baten, horregatik esaten du agur Jesusen ama Virginia maitia nekatu naiz ez den naia jadanik saria, ez den eroriko zedela kondoren kulpa, beraz ez det saria eta zigor dinamika honen baitan jarduneten gabean.
0: Gure penitentzia.
1: Bai.
0: Noren?
1: Gure dinamika oso normatibizatza batetik ateratzen diren guztien txako. Badakite guan irentzule potentziala izan daitekela oso akotatu hitz egiten duelako igual bibentzia oso konkretuen batzuen baitan, baina izan daiteke beste edozen zeinak ikusten duen hartu duen erabaki ez horren arautzaileak suposatzen dion ere batzutan kulpa naiz eta argi duen zeregin nahi duen argi eukitz gauzak argi eukitzak ez duelako esan nahi momentu ala bigunagoetan kulpa hoieke etortzea, modu razionalean batzuetan interpretatzen ditugulako gauzak, baina gero emozionalean zailagoa delako horren kudeak eta ordun arauaren urraketan edo araua urratzen duen edo netzinentzat eginda edo eginda ez dakit, baina identifikatua sentitzeko kerekin seguro.
0: Gauza badala bar, horiek grabatzea, zure konplizeekin, zuen txokoetan, jendaurren nola defendatzen dituzu?
1: Ba, justo hitz egiten ari geran abesti honekin, beldurra handia nun, inbehar nulako hori lehenengo la oso agudoan falsetean, eta gero gainera jukatu.
0: Zu bakarrik?
1: Bai, nik bakarrik, ahotsa. Eta gero, zenatoki gainean gaude Sasha dela beste lagun bat, dantzaria dena, eta gero la fulana dela DJ-a. Ordun, jendaurrean guzti haue planteatzeko, edo indarra mateko, nik hasieratik argi nuen, bueno, nire ahotsa ez da nire fuertea, hori argi dago eta enago musika egiten nire ahotsaren gaitasunagatik, musika noski ahotsa da, baina hori baina gehiago ere bai. Orduan, ingenuna zen rekorrido bat egin Sasharekin batera, show edo emanaldiaren esan nahi guztiekin, transmititu nahi genuen guztiarekin, performatibitatearekin, estetikarekin, gorputzarekin, siluetekin, eta horrekin gero abiatu genuen jende aurreko hori, eta niri kristo segurtasuna ematen dit guzti hori pentsatu izan, eta performance guzti hori, besti batzuetan, kasu honetan zamalanak entzun degula bazaxa nire gainera erortzen delako salto batez, beste batzuet tan beran nire gainean dagolako, nire inguruan, batzuetan nire itzala da, beste batzuetan nire alteregoa, beste batzuetan nire itzala, beste batzuetan nire pixua, beste batzuetan nire etxaia, beste batzuetan toten bat gera, beste batzuetan ilusio bat da, beste batzuetan nire desira da, eta hori helduleku bada. jendearen aurrean jarduteko, eta nik ezketzetu lertzen nire showa hori gabe alde batetik, ba, ahotsetik pixkat ateratzeko, pues, ba, izan daitekelako iguale aulezia bat nire kasuan, baina ulertzen dudalako musika performance baten baitan, eta ezinbestean beste gorputza jartzeko modu batzuk egon behar delako bertan.
0: Beraz, kantuak interpretatzen dituzue beste osagai askorekin. Ez bakarrik musikaz eta ahotsez, baita gorputzez ere.
1: Hala da, bai. Gorputzez eta estetik ez. Bai.
0: Ez mugitzea ere zerbait da.
1: Zeharo. Erabakiak dira guzti horiek. Zure musika nola helarazi denak dira erabakiak, batzutan konsienteak eta beste batzuk inkonsienteak, ez, baina denak du performatibitate bat, ez, gorputza jartzeak modu baten edo bestean ja ideia bat helarazten du, performatu egiten du zerbait eta esan nahi bat ematen dio zure gorputzari, ez, eta ideia horren eroale eta erantzule zera estenatoki gainean. Orduan, dirudi musika egiterakoan ahotsa dela kanal bakarra, bueno, zure helburu hori edo zure ideia hori helarazteko edo emozionatzeko edo, baina desvinkulatzea ahotsa eta burua gorputzetik ustet ez dula zentzu haundirik, edo desvinkulatzen baldin badada erabaki delako ala egitea, edo desvinkulatuta daudela ulertzera emateak behintzat ideia bat daukalako ja, eta ikuslearengan ideia bat provokatzen duelako, ez, eta ikusten dezulako berak musikan ulertzen duen eta bestaz ideologia bat du horrek, musikak ere ideologia duelako.
0: Ez, eta arropak, itxurak?
1: Erronka bat da, ba, bueno, nahiko berria delako show bat, hasi gera asko pentsatzen zein den igual koreografia, zeintzuk diren siluetak, eta arropari nahi diogu dedikatu pixka gehiago.

0: gure asmoa da
1: hau pizkat. Ideiari gabe diru alferrik da, baina dirurik gabe zenbait ideia ezin dira
0: aurrera eraman, eta dirurik gabe ba nik ezin dut ezakite produkzio bat egin, musika bideoklip bat egin edo arropa batzuk jantzi. Baina showaren parte dira zinbestean, eta parte importante moduan ulertzen dugu gure ikuskizunean, jazten degun hori, imaginatu ez jaztea, jaztea nahiko genuken moduan, edo imaginatu jaztea bakero batzuk eta kamiseta beltz bat, edo imaginatu jaztea ez dakit
1: asperdura arpegiarekin esaten duzu,
0: asperdura guztiz. Berriz ere ulertzen delako musika bakarrik soinu eta letra edo melodia batzuekin lotuta, eta ez da ulertzen gorputzarekin egiten denaz eta estetikarekin egiten denaz, eta ba, super aspergarria irudituko litzaidake hori egitea, edo behintzat ez ulertzea hori ere musika baten kalitatea dela, edo proiektu baten kalitatea izan daitekeela eta ideologikoa dela.
1: Jende aurrerako, pentsatu nahi dugu, bost kantu berria bez gain, lehengoak ere erantziko dituzula, bestela kontzertu saguarenik indartsua bai, baina labur xamarra geratuko zaizu.
0: Bestela hauekin ere motza da, beraz, bai, imaginatu. Bai, ba, 40 minutu inguru irauten duen showa da. Oraindik, beste hiruak ere txertatu ditut, eta laugarrena sarrera bat da, eta hor lantzariak zaxak egiten duolako bakarkako performance txiki bat, ordun bai 9 abestik osatzen dute showa.
1: Labarren pieza da Aranburu.

0: Zenbat aranburu diren kontuan izan da, argitu beharko da nor den aranburu edo nor ordezkatzen duen, edo nondik datorren aranburu izen hori.
1: Ai ama, bain letan etzute esaten un. Ez que asko gozada entzait, da gertzen eta, ai ama, en nolako horretu zitzaia nau. Ez, asko gozada entzait abesti hau, aranburu gainera, justo, batek bainan gehiago galdetu dialako, ea futbolista den, ez zit aranburu futbolariak idatzi. Zaitzen dut. Asko divertigarriagoa izango izateke aranburu futbolaria izango leiz, baina ez da aranburu kidatzi diala, baizik eta bere idoloa aranburu den gizon bat da.
0: Mikel aranburu idolo duen beste pertsona
1: orida,
0: bat.
1: Da, idolo aranburu duen pertsona batek idatzi dit eta beste, ezagil bat idali du, estaltzeko erregu, Jon Poio nintzen buru,

0: Jon Poyon gainera da, izena balio zidan, zen badago estatu mailan estena urbanoa ditzen zaion horretan abesari bat Jon Poyon izena duena. Eta arun, pues, grazia egiten zian, justo Euskal Herrira ekarrita bintzat ukizezakela zentzu bat, eta gainera, ba, pixkate performance gaiztuago bat daukaten sasi gizon txuri hoiek bintzat ridikulizatzea, bera, pues, Jon Poyon izenare bitartez. Baina Aramburu geroia desberatu gabe nire historia pertsona bat den edo ez. Iguan emendik aurrera zete zango inkluso Aramburu futbolaria izan zen edo ez. Batzutan nire bestela baietz esangoet. Historiak ez du buelta gehiagorik. Bada, uste, bibentzia bat pasatzen zaiguna askotan ba, genero edo sexu disidentzian gauden hoi, bos, batez ere edo marika feminizatu, travesti transfeminizatu ei, batez ere ligatzeko edo sexu praktikak eukitzeko aplikazioetatik, ba, izaten direla oso modu bortitzak batzutan gurekin hitz egiterakoan, oso modu bueno, punitiboak gure bizitzarekiko diot, nun eskutukoak izan bar diren, nun beti den beste batzuen bizkarretan, nun beti den lotxatzeko moduko praktika bat eta horren beste ez zuten nahi bizible izateerik, eta arunda, ba, modu bat esposatzeko guzti hori, grazia hondi egiten zian horregatik amets bat ez zuesan altuan nire ukabila zure ipurdi barruan, esplizitatzearen beraientzat lotxagarria izan zitekeen praktika bat, beraiek gu lotxagarri gaituztenean eta beraiek bihurtzeko batean lotxatzeko sujetu, eta nago praktika konkretu hori lotxarazten, baizik eta beraiek praktika hori eskatzeak suposatzen diena lotxarazten, ze praktika bera. Eta ba, ezakiten mendeku rebantxa edo gu bihurtzetik demora guztian edo zer onartuta desiratuko dugun sujetu, ba, beraiek ere esposatzeko eta ezezkoa esateko gaigeran sujetu moduan planteatzeko helburua ere badua bestiak. Eta gainera esplizitua izan nahi nuen letra batzuetan, aurreko igual epean eta beste letra batzuetan, eta lehenengoa justu entzun degulare Zamalanak eta Kulpa eta Ama Virginia, eta batzuna sentzen nun igual astunegia izan zitekeela edo behintzate zorren harina, eta nahi nuen esplizitua izan letra batzuekin. Hori izan da postua urrengo abesitarako ere bai, igual gero itzengo dugu aurrera begirako ez, baina esplizitua izan nahi nuen eta horregatik alakoak esplizitatzea.
1: Tuneatu ere izan nahi zenuen, zelen esan duzu ahotsa ez dela zure, bueno, ez duzula beste, ezagin dola esan duzun, ez duzula beste munduko ahotsik, gaur egun egia esan tuneatu gabeko ahotsak topatzea gero eta zailagoa da, zeuk ere bide hori aukeratu duzu, baina batzuetan muturrera eta beste batzuetan naturaletik gertuago, adibidez bildotsa orain entzungo dugun honetan, azten zara nahikoa modu naturalean, eta gero ja makina ahotsa bihurtzen da, era bat zurea.
0: Bai, hau eztabaida handia da, autotunearena edo tunearena. Ni aldekoa naiz. Ez dut gainera ulertzen kontrakoak diren hoiek. Ulertu dezaket ez erabiltzearen aldarria eta ahots konkretuek tuneatu gabe uki dezaketen edertasun hori ikusteko, bueno, aldarria izatea. Eta hori ulertzen dut, kontrakotasuna ez dut ulertzen, ustez kontrakotasuna dela orain badago teoria bat harremantzen duena clean look da jende batek eta batez ere emakumezkoek eramaten dutenean ilea oso ondolarla jarrita engominatua eta TikToken eta agertzen direnak eta holako belarretako urrezko batzuekin oso ondo jantzita el clean look. Bai, hori da, como ondo beti jasoak eta txukun eta ez, ba, clean look estiloa eramatea eta fastismoaren etorrira edo presentzia handiagoa denean, ba, nola uztertzen diren, clean looka nola handitzen den, uste autotunaren kontra egotea clean look bat jartzea dela. Nik ulertzen dudalako ahotsaren tunea bera, posizionamento ziborg bat bezala, hau Donna Haraway-en pensamiento ziborg liburuarekin edo fiskatere etortzen zitzaidan, eukitzea baliabide batzuk zeinetan emateizun aukera, edo zeinak emateizun aukera modifikatu alizateko zure ahotsa eramateko esanai konkretu batera nun neri interesatzen zaidan asko, ondorengo abestean entzungo egun bezala, eta nahi zen ziborg makina kasi queer bat, ba oso interesgarria iruditzen zait performantza aldetik eta ulertzen dut ez erabiltzea, baina kontrakotasuna uste dut heteroseksuala dela.

0: belarriak gastatzeraino aritu gara zure hitzak entzun eta ulertu nahian labar. Eta bila ibili gara ean topatuko lan sorta honi izenburua ematen diona bitxiloreak txerriei esplizituki eta ez du ginen topatu.
1: Bitxiloreak txerriei epearen izenburua da, berez esaldiak berak esan nahi duelako zerbait apreziatuko ez duenari polita, zerbait polita edo atsegina ematea, baina kontrako buelta ere badu eta bazen igual kontrara nor txerria eta agian gu eta konformatzea bakarrik ederrak eta txikiak diren apur batzuekin eta bitxiloreekin. Ordun, dualidade hori bilatu nahi nuen, aurreko epean bai eukinuelako sentsazioa aurreko abestietan, igual proiektzioa nirea hitz egiterakoan queer gorputzetaz edo gorputzizidenteaz beti zelako ba, ez gaituztela desiratzen nahikoa edo zirkuito batzuetara ez daukagula aksesorik edo zaurgarria gerala eta violentzia jasaten degula gure gorputzetan gurutzatzen dela violentzia eta horregatik dualidade hori ez bat batean berriz ere ikustearena ari gerala ematen zerbait apresiatuko ez duen zerbaiti baina kontrara igual txerriak gugera eta ditugu apur bakarrik ederroiek nahi. Eta horregatik epearen izenburua bitxiloreak.
0: Ba, estimatzen ez argitzea zegoek esan dugu, bueno, begira berak egin ditu bitxiloreak, kantuak, eta egin ditu txerrientzat. Eta zergatik egin ditu txerrientzat baldin badaki, ez bitzen zute egun pixka bat, baina horrela bizentzutara badu beste esan nahi bat.
1: Bai, hori zen esan nahia, eta gero justo hemen beste elkarrezketa batean aipatzen ziaten ere mentzen nitula bereak asko, bai txerriak, edo gero agertzen da behorra eta hemen
0: bai.
1: Bildotxa,
0: bai.
1: Justo, abestia, eta batzekan horrekin ere harremana, ez? Abereak izatearekin, edo ez izatearekin, edo apurra jasotzearekin, edo ez jasotzearekin, edo margenearekin, edo ez margenarekin horregatik.
0: Bai. Zuk zei jasotzea espero duzu? Kantu hauei esker, edo kantu hauen bidez, edo musikarekin?
1: Ba nik espero dudana da honek albidetzea espazio publikoa izialdia plazera eta parrandari dagokion espazio publikoa beste gorputz batzuei edo bintzat sarbidea albidetzea beste gorputze batzuei espero dut saizkuntzarekiko espektatiba batzuk ere badaude euskeraren erabilerarekiko eta euskera soinu batzuk egitarekiko eta espero dut benetan ere bai euskera zentzun ez ditugun soinu batzuk euskera zentzun alizatea hori da bai espero dudana eta espazio hartzeare bai ez nik bakarrik baizik eta letren subjetibidade guzti hoiek espazio hartzea plazerrean eta gauen bai
0: urrengoak esplizituagoak abisu bat da
1: ba ez abisu bat baina bai agian erabaki bat da simbolismo asko utelako aurreko abestiek esplizituagoak igual badelako modu bat nik beldur bat kentzeko hasiera manuen beldurra eta justifikazio bueno, maten zuen justifikazio bat zela letrak oso jantziak izatearen hau beste elkarrizketa batzutan ere esan dut gustatzen zaitzen aurrekotan agertzen dira bai euskal kantutegi tradizionaletik edo euskal abeslari referente batzuen letrak ere agertzen dira pues bildotxaren kasuan zure bihotzanea ingura sorterriko koplaken Mikel Lauaren zati bada gero agertzen da beste abesti baten Benito Lertxundiren sample bat agertzen da ere bai nire lehenengo epearen sarrera akerra ikusi duguren monomelodia agertzen da hor, ari gara orain beste gauza bat pentsatzen beste gauza bat sampleatzarekin sagarra manzana ikatza karbon, osa agertzen dira hor elementu asko ordun hori nahiet mantendu moduren baten erreferentzialtasun horiek letrari dago kionean, baina esplizituagoa izan nahi dut, eta batzutan pixu edo karga gutxiago jarri letrei, edo karga beste toki batean jarri. Ez da bisu bat, da igual nire buruarekiko abisu bat. Lasai egon, ez justifikatu letra batzuekin, gordina izatea ere izan da zuretzate plus bat.
0: Apunte bat, beraz.
1: Hori da.
0: Amaitzeko aurkeztuko diguzu urrezko behorra?
1: Urrezko behorrak iten du narratiba bat pertsona konkretu baten inguruan, eta egiten duna da errelatu bati bueltaman eta beste toki batetik begiratu errelatu hori. Hitz egiten du pertsona batetaz, nun igual munduak irakurtzen duen modu neuroatipiko batean eta ez neurotipiko batean. Hitz egiten du ere bai gorputzaren bitartez edo sexualaren bitartez diru askuratzeaz. Hitz egiten du gauaren apropiatzeaz. Hitz egiten du guzti horretan egotearen ondorioz zaurgarri ez izatearen inguruan. Nahi nuen kontatu zerbait etzena igual bibentzia propio bat nirea, izan daitekena igual gertuki dezakedan pertsona batena edo ez, hori airean, eta nahi nuen egina besti bat narratiba bat eukiko zuen eta historio bat kontatuko zuen eta pertsona baten bizitza kontatuko zuen eta kontatuko zuen nik bizitza hori ikusten dudan tokitik eta zorgarritasunetik kendu eta violentziatik kendu eta posizionamendu politiko bat ere putekiko eta sexualarekiko ere izan da. Posizionamendu bat alde eta babes moduan ere bai, gauaren aldarri bezala ere bai, gauaren zigortze eta kriminalizazioaren kontrako posizionamendu bat ere bai, osasun mental bueno, neuroatipiko edo divergentekiko ere bai beste begiratze bat, erreferentzia hau hartu nun zauriak dokumentaletik, gainera lagun bat egon zela hori zuzentzen eta gertzen da pertsona bat eta izan zen bueno, ere inspirazio horretarako. Ordun ez dakit den bat batean justizia narratiba bat, baina nahi nuen narrazio konkretu bat izatea eta historio konkretuago bat egotea.
0: Labar, eskerrik asko.
1: Zuei, mi esker.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Podemos Euskadik Euskal Autonomia Erkidegoan tasa turistikoa ezartzeko akordioa lortu du EAJ-arekin eta PSE-rekin. Alderdi Moreak ambizio handiagoko tasa turistikoa izateko asmoz, 7 zuzenketa aurkeztu zizkion foru arauaren proiektuari, besteak beste tarifen aplikazioan progresibitatea eta udalek errekarguak eta salbuespenak ezarria alizateko malgutasuna eskatu zituzten. Negoziazio fasearen ondorioz, orain akordioa iztea lortu dute, eta gaur horren xehetasunak emango dituzte Donostian. Richard Bakero, Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak, Miren Etxebeste, Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramaileak, eta Victor Lasa, Donostiako udaleko bozeramaileak. Gogora dezagun, araua aurrera atera alizateko, Araba eta Gipuzkoako batzar nagusietan EAJ-PSE koalizioak gehiengorik ez duenez oposizioko talderen baten babesa beharko duen. Eta Murrioko tubo reunidosen bilera deitu dute, gehiengo sindikala duten ELA, LAB eta ESEKak. Egungo greba mugagabearekin jarraituko duten eztabaidatzeko prest agertu da LAB sindikatua. ESEK berriz greba luzatzearen alde eta ELAk ez du oraingoz bere jarrera adierazi. Asamblea goizeko 9:00 hasiko da eta fase berri honi aurre egiteko beharrezkoak diren erabakiak modu kolektiboan hartu ahal izatea du helburu. Igor Arroyo LABeko koordinatzaile nagusia, lanuzaren jarraipenari buruz eztabaidatzeko prest agertu da Radio Vitorian egindako adierazpenetan, eta ildo beretik aritu da Amurrioko lantegiko delegatua den Igor Bidaurraga.
2: Izan daiteke suspentsioan iztearena, enpresak erea suspentsioan itxi du eta gube bai alako zehozer egin genezake.
1: San Isidro eguna gaur, bada, baserritar, nekazari eta nagba egunarekin bat eginda, etxalde baserritarren mugimenduak Palestinaren, lurraren eta elkartasunaren aldeko ekitaldia prestatu du. Eguerdian izango da, Urkiola mendian. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkaria Marco Rubio Estatu Batuek Txinari egindako eskaeren aurrean baikor azaldu da eta gaineratu du hainbat preso laister aske utziko dituztela espero duela, artean Jimmy Lai komunikabideetako enpresaria. Hong Kongeko demokraziaren aldeko mugimendu figura ezagunenetako bat da Lai eta desagertutako Apple Daily egunkariaren sortzailea ere bai. Eguraldiari dagokionez, egunaren lehenengo part